0: хэрэгэн сонсгол.
1: Аж амьдралын өндийн хань аражи үйлчлэгэний содон сонсгол.
0: Баян сонор шууд нэвтрүүлэг.
1: Баян сонор.

За сайн байцгаана уу эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо та бүхэндээ энэ өдрийн үлжид тамидыг дэвшүүлж байна. Инх өнөөдөр бол 2026 оны 7 сарын 13 бэлгийн улирлын 5 сарын 29 гарагийн нэгэн болж байна.

За энэ хөө Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугаас эрхлэн явагдуулж байгаа баян сонор нэвтрүүлэг маань болж байгаасаар эхэлж байна. Би нэлжийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч хүслэн тэгвэл манай нэвтрүүлгийн хинэгч дугуржав ерөнхий хинэгч гэрлээ жинхэлдэ. Баян сонор нэвтрүүлэг болохоор өдөр бүрийн 8 цагаар шууд нэвтрүүлээд 16 цагаар давтаж нэвтрүүлдэг. Ингээд нэвтрүүлгээрэн бол бидний анхаарууштай мэдээлэл ойр тойрноо санын сонсгол болж болчдаг байгаа.

Одоо та бүхэндээ манай радиогийн илүүл нэвтрүүлгүүдийг дамжуулж байгаа төлгөөний байраас хуваалж. Манай нэвтрүүлгүүд болохоор дунд төлгөөний 945 кГц-аар явагддаг. Ингээд отох шөнө улаан балгасан дэхэн 853 дамжуулах өртөө, дүмшин тойргийн талын хоолой дэхэн 835 дамжуулах өртөө бол 945-ын дунд төлгөөний байраар дамжуулдаг. Тэгвэл ил хошуу тойргуудад бас сэлгээ давтамжийн байраар хүрч байдаг. Дарыг, явгш тойрог, дүмшин тойрог, алтан ширээт балгас, улаан мөрөн балгасанд FM 93.5, галуу толгос, улаан толгой балгасанд FM 87.5, шарилгт FM 103.4, олжч балгасанд FM 93, шанхан сүм балгасанд FM 97.8, улаан балгас, мөнши балгас, чип анжинг балгасанд FM 95.6, шин балгас, жаргалан балгас, дугуй тал балгас, балган балгасанд FM

өргөн талд чичг чимэг, өөрийн биед эрдэм чимэг, өөдлөн давшхад жориг чимэг, өнөөдрийн амьдралд мэдээлэл чимэг. Та бидний анхааралд хүрэх ёстой мэдээлэл

сонсогчдоо Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж байгаа сэрхлийн явагдуулж байгаа баян сонор нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Одоо бид хамтдаа өнөөдрийн хэ мэдээллүүдийг анхаарья. Тэгвэл 9 салам үчирийнх нь жижиглэн борлуулах үйлсийн үүдэлт шинжилэлттэй хөгжилтийг түргэтгэхийг бол дэмжиж байгаа. Тэгвэл жижиглэн борлуулах үйлсийн үүдэлт шинжилэлттэй хөгжилтийг түргэтгэх тухай худалдааны яамн зэрэг 9 салам үчирийнх нь ойр дармалж тараасан саналыг бол 7 сарын 9-ний өдөр бол илэр нийтэлсэн байна. Тэгвэл саналд бол одоо ажлын шин харалтыг дурдж хүчлэн чармайж байгаад 2030 он болтол байршлын жүйж өхөстэй хангалгын шилдэг ажил төрөл нь олон туйлширсан оюунлаг эмэг журамтай өрсөлдсөн. За тэгвэл одоо үеийн ийм нэг жижиглэн борлуулах ахуй байдлыг үндэсэндээ бүрэлдүүлж дайчлан дагуулах чанараар чанга жижиглэн борлуулах байдлыг бий болгож үүдэлт шинжилэлтийг уусалжуулсан ажил төрлийн хэв жагварыг үүдэж олон улсад өрсөлдөх хүчинтэй жижиглэн борлуулах аж ахуйлалуудыг боловсруулан хүмүүжүүлэх хэрэгтэй гэсэн байна. За тэгвэл 2026 онд бүх улсын жуна ам будаа илүү хураалт олж 3014 дуншуур 9000 төмөн жин төхөрч анх удаа 3000 дуншуур жингийг бол давсан байна.

26-0 бүх улсын жунай амбуда тарих талбай, талбай нэгжийн уналт, ерөнхий уналт нь одоо иймэрхүү байдалтай. Бүх улсын жунай амбуда тарих талбай 3 дуншуур 9798 төм 6000 муу байж 2025 оноохоос бол 69 төм муу багасч жунай тэгчи 2-оор буурсан байна. За тэгвэл бүх улсын жунай амбуданы талбай нэгжийн уналт 5681.6 кг байж 2025 оноохоос 47.5 кг нэмэгдэж жунай тэгчиг 8-аар нэмэгдсэн байна. Тэгвэл бүх улсын жунай амбуданы ерөнхий уналт 1 дуншуур 5074 төм 6000 тооныг одоо хүрч энх тоонд хүрч 2025 оноохоос бол 100 төмөн тоон нэмэгдэж 100 найтгийг 7-оор нэмэгдсэн байна.

За тэгвэл одоо ойрын өдөр 2026 оны Өвөр Монголын Урт Анжилсан хорны жуулчлалын хөгжүүлэлтийн их хурал манай хотод хуралдсан байна. Тэгвэл Урт Анжилсан хорны 8 хорооны шүүжийн ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкны хорооны эрхлэгч Ван Уйжун хуралд оролцсон бөгөөд яриа тавьсан байна. Урт Анжилсан хорны 8 хорооны дэд шүүжий Урт Анжилсан хорны ардын засгийн ордны тэргүүлэгч Боган хурлыг эргэлжээ. Урт Анжилсан хорны 8 хорооны банкны гишүүн ухуулах хэлтсийн дарга Боошенхва соёл жуулчлалын үйлсийн чанар сайтай хөгжилтийг ахиулах тухай Өвөр Монголын Урт Анжилсан хорны 8 хороо Урт Анжилсан хорны ардын засгийн ордны саналд тайлбарлаж хийсэн байна. Тэгвэл Урт Анжилсан хорны удирдлага сөхөө Уйгунан хуралд оролцжээ. Ван Уйжун Урт Анжилсан хорны 8 хороо засгийн ордны өмнөөс хуралд оролцсон жочдыг халуунаар өгтөж байхаа илтгэж, Өвөр Монголын жуулчлалын үйлсийг халамжилан дэмжсэн элитгэдийн найз нарт чин сэтгэлийн талархал дэвшүүлсэн байна. Тэр намын 18 дугаарыг хурлаас нааши Ши Жинпинг нөхрөөр гол болгосон намын төв хороо жуулчлалын үйлсийн ажлыг дээд хэмжээгээр чухалчилж ерөнхий шүжээ Ши Жинпинг аль олон чухал жаавар өгч бидэнд урагшлах чиглэлийг тодорхойжааж үндсэн журамлал хангасан Өвөр Монголын их баялаг элбэг дэлбэг эд гаралт элбэг их баялаг элбэг за ихээрэн одоо хөөгөө хийж гаргүй өргөн удам талтай сайхнараан хүнээ сэтгэлийн сүхтөөрөлм үжимжтэй гүүн жужаанараан гайхшалт улам соёлын өвтэй борогжуун чайлганараан одоо ончлогдсон жан үйлтэй жуулчлалын үйлсийн хөгжилтийн ирээдүй тойлын гигэн сарвал юм а. Бүх орны ил шатнайх нь Ши Жинпингийн соёлын үжил санаа болон ерөнхий шүжээ Ши Жинпингийн Өвөр Монголын тухай ширээс чухал яраа чухал жаавар за чухал яраа чухал жааврын жорог снаг гүнжгий сурвалжин төөршлүүлж хоёр халгавч хоёр суурин нэг бэхлэлтийг бүтээн байгуулах таван их байлдах бодлогын байр тогтоолт болон үүрэг хариуцлагыг гүнжгий найдваржуулан жуулчлалын үйлсийн чанар сайтай хөгжилтийг лавдуун бадтай ахиулж жуулчлалын том орныг одоо жуулчлалын хүчрэг орн болгон дүргэдгэн бүтээн байгуулж бодот ажиллагааран хоёрын тогтоосныг эрс хүрээлж хоёрын хамгаалахыг эрс биелүүлэх хэрэгтэй гэсэн байна. Ван Уйжун Урт Анжилсан хорны намын хорооны одоо 1571 ажлын байрлуулалтыг найдваржуулахын тойронд жуулчлалын хүчрэг орныг бүтээн байгуулахад бүх орон бүс бүх улирлын хам жургийг сайдарж ургалж олон янжит үжимжийн давуулгыг бадруулан жөрөөчлсөн жуулчлалын үйлдэхүүнийг нэн хөгжүүлж Өвөр Монголын уулус аймод газар тараа нуур бүрд нутаг үлжээр эдэлс манх мөс часны гоо сайхныг илрүүлэх хэрэгтэй. Эжигнэлтийн байдлыг уусалжуулж нэг хүлэг шатар болгохыг сайтар биелүүлж жуулчлалын их баялагын соёлын уулгагдхүүнийг гүнжгий уудалж ажил үйлс соёл жуулчлалыг уйлдуулсан энэ уйлдлын багтаамжийг өргөтгөх ажиллагааг хэрэгжүүлж мал аж ахуй тараалан соёл жуулчлал

биеийн тамир худалдаагийн нэн их хэвчээ нэн гүн давхаргын уусалжлыг ахиулах хэрэгтэй. За ончлогт давуулгыг уйлдуулахыг сайдргийж аялгаут жуулчлал өвөр Монгол хамгийн гоё шижир алтан улирал өвөр Монголоор жуулчлан аялахгүй жуулчлалын наадам зэрэг төрөл тэмдгийн нөлөөлөх хүчний дээшлүүлж өвөр Монголын хөл бөмбөгийн дэсэс давсан холбоот уралдаан Монгол морины дэсэс давсан холбоот уралдаан жирэг уралдааны нэрийн хуудсыг алдаршуулж их улсын умраат орон үжицгүлэнд сайхан өвөр Монгол гэх газар орны жуулчлалын дүр төрхийг шуух хэрэгтэй. Үйлчлэгээний хамгаалгын торыг сайтар сүлжиж жуулчлалын үжимжийн орны суурийг бэхжүүлэн шинтгэхийг ахиулж жохомл оюун чадвар болоод соёл жуулчлалыг үйлдүүлсэн үйлдэлийг гүнжгий ахиулж жуулчлалын жах дэлгүүрийн үйлчлэгээний яс чанарыг үнэлэх системийг бүрэн шүүлэн дээд дэсийн жуулчлалын жах дэлгүүрийг идэвхтэй нээж жуулчлагсдын олон ишчсэн хэрэгжээг нэн сайтар хангах хэрэгтэй. Нээлт хийж хамтралчих ажлыг сайтар хийж соёл жуулчлалын аж үйлсийн можийн хоорондох хамжилчин хөгжгийг ахиулж дундад улсын чөлөө тарилж ааны туршилтын орныг бүтээн байгуулах луга уйлдуулан соёл жуулчлалыг гадаадад ухуулан дэлгэрүүлэх эрчимэн чангаруулж дундад орос Монголын төмөн газрын чайгийн жамын олон улсын жуулчлалын холбоо зэрэг тогтожиг гүнжгий найдваржуулж өвөр Монголын соёл жуулчлалын их баялагийг нэн өргөн удамжах дэлгүүрт гаргах хэрэгтэй. Бүх орны Эльшат Эльсалам үчирийнхэн хүчээ хамтдхан хамжилчиж, төрийн бодлого арга хэмжээгээр төгөлдөржүүлж, санаачилгаасан өмнө нь орж, үйлчлэн, жуулчлалын жах дэлгүүрийн эмх дэглэмий журам жуулж, худалдаа эрхлэх орчин нөхцөлийг шилдэгжүүлж, өвөр Монголд ирсэн жуулчлагчныг бүрд сайн сайхан бичлэн ойлголт хүртэж, өвөр Монголд ирсэн аж ахуйлал нэг бүрийг учир явдал гүйцэтгэхэд урагштай, бэл оруулахад санаамар, эжигнэлт хийхэд тааламжтай, ажил үйлсэн хөгжүүлэхэд санаамар болгох хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. Ван Вэжун Өвөр Монголын жуулчлалын үйлсийг хөгжүүлэхэд нийгмийн элитгээдийн дэмжлэг болоод хавсарлагаас салж чадахгүй юм а. Би эрхэмжчдийг Өвөр Монголд гүнж гэрэн жуулчилж амрах, шинжлэн байчааж зөвдөлчих, бэл оруулан үйлс босгох, хөгжилтийн аж тохиолыг хамтаар эдлэх, сайн сайхан ирээдүйг хамтаар чөвчлөхийг чин сэтгэлээсээ урж байна. Олноороо Өвөр Монголыг илүүхэн ухаалаг танилцуулж, нэн олон хүмүүст Өвөр Монголыг ойлгуулж, Өвөр Монголд ирүүлэхийг хүсэж байна гэж илтгэсэн байна. Хуралд оролж өгсөд үжисгэлэнд сайхан Өвөр Монгол гэх соёл жуулчлалын ухаалгын фильмийг сонирхож Ордос хотын Ордос хот туршилгаан танилцуулсан, Жаманы хот бол туршилгаан танилцуулж, Хөх хот, Хөлбөмбөр хот, Алшаа аймгийнх нь хотын жуулчлалын танилцуулга хийж, Өртөнцөө хорны тараалаг мал аж ахуй болоод хөдөө тосгон малж хорны тэнхимээс жуулчлагчдын хамгаас бахархдаг ончлогт малын ашиг шим тараалгын бүтээгдэхүүнийг нийтэлж, Өртөнцөө хорны соёл ба жуулчлалын тэнхимээс мал аж ахуй тараалан соёл жуулчлал болоод биеийн тамир худалдааг нэг жогчжуулан хөгжүүлсэн нийтлэг жишээг нийтэлж, тусгай мэргэжилтэн эрдэмтэн ажил төрлийн төлөөлөгч Юмин Хун Шижан Гөлэй үг ярьсан байна. Тэгвэл их хурлаас одоо 2026 оны өртөндсө хорно 20 их халамжил үжимжийн орон жичээ 10 их халамжил жуулчлалын зам шугамыг танилцуулж соёл жуулчлалын мөнгөнгүйлгэнэ үйлдэхүүнийг нийтэлж төрөл жилийн гэрээ тогтоох ажиллагаа өрнүүлсэн байна. Тэгвэл соёл болоо жуулчлалын яамны холбогдол бүхий жургын төвчөгийн гаруйчлагдан өртөндсө хорно холбогдол бүхий салам үчир эл аймаг хот жичээ голдлоготой жуулчлалын хошуу шана засгийн ордон хариуцлагатан нөхөд голдлоготой жуулчлагсдын ирэлтийн мож орон жичээ одоо хилийн гаднах жуулчлагсдын ирэлтийн хотын жочин соёл жуулчлалын аж ахуйлалын этгээдийн төлөөлөгч нар хуралд оролцсон байна.

За тэгвэл ойрын өдөр Өвөр Монголын одоо аж үйлдвэрийн их сургуулийн энерги хийгээд хөдөлгөө хүчний инженерийн дээд сургуулаас голлон эрхэлсэн Гуандун Өвөр Монголын их дээд сургуулийн энергийн төрлийн шинжилгээний салаагийн байгууллалт хөгжилтийн судлан ярилцах хурал бол Хөх хотод явагдсан байна. За тус удааны хурал нь одоо энергийн хүрээний чанар сайтай хөгжилтийн хэрэгжээ шаардлагад суурилж шинжилгээний салааны байгууллалтын номдох хүчиртэй асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлж орон бүс алсалсан их дээд сургууль хоршилжсан сургууль аж ахуйг хамжилжсан сургууль орон нутгийг хоршилжсан чанар сайтай солилцооны төвчингийг байгуулж Гуандун Өвөр Монгол хоёр газрын энергийн төрлийн шинжилгээний салаагийн ончлогжсон өндөр төвшин бүхий хамжилчин хөгжгийг ахиулахар жорсон байна. Зүүншин их сургуулийн Тэрүүнээ энергийн дээд сургууль одоо Ухаанаа байгальтын энгийн ухааны их сургуулийн чахлагаан хүчний дээд сургууль Харивны аж үйлдвэрийн их сургуулийн бохирдолгүй баг нөөц төрөгчд энергийн шинийг үүдэх мэрэгжлийн судалгааны газар Гуандунгийн аж үйлдвэрийн их сургуулийн материал болон энергийн дээд сургууль Өвөр Монголын энергийн бүлэглэлийн чахлагаан хүчний инженерийн мэрэгжлийн судалгааны хүрээлэнжиж Өвөр Монголын аж үйлдвэрийн их сургуулийн энерги болон хөдөлгөө хүчний инженерийн дээд сургуулийн багш сурагчдын төлөөлөгч нийтвэл 200 гаруй хүн хуралд оролцсон байна. Хуралд оролцож ирсэд шинжилгээний салааны байгууллалт чадвартны хүмүүжүүлэх шинжилх ухааны судалгааны шинийг үүтгэж үйлдвэрлэл болоод жан сургалтын уулсалчил зэрэг гол сэдвийн тойронд мэдүүлэлт хийсэн байна. За хуралд оролцсон төлөөлөгчид бас шин энергийн ухааны ахуй байдал доор энерги болоод чохомл оюун чадварын уялдал, энерги болоод том датагийн уялдал, энерги болоод баг нөөц төрөгчдийн уялдал зэргийг одоо зэрэг шинжилгээний салаа асалсан уулсалчлын жагварт анхаарлаа төвлөрүүлж ончлогт үр бүтээл хийгээд хүчир төвөгтэй асуудлын талаар нийтлэг дуршилгаан солилцсон суурин дээр аж ахуйлал дээд сургууль шинжилх ухааны судалгааны байгууллагын хамтралчаа хүчир сэдвийг шийдвэрлэх болоод үр бүтээлийг улирлуулах тухай гүнжгий судлан ярилцсан байна. Хуралд оролцох хөсөд бол одоо жингэн хүйтэн шилийн сахилгаан чахилгаан хүчнээр салхин хүчнээр чахилгаан гаргах талбай за гурван хавчлын одоо үеийн энергийн шинийг үүдэг жишээ үзүүлэх хүрээлэн тойрогт хүрч тухайн газарт нь байчаан судлалт хийж Өвөр Монголын одоохноо шинэ энергиээр чахилгаан гаргах энерги нөөчлөгч чи оюунт энергийн хамааралтын бодтой ажиллагааны байдлыг бол гүнжгий ойлгож Гуандун Өвөр Монгол хоёр газрын их дээд сургуулийн хамтралчаа, сургууль аж ахуйлалын хамтралчаа болоод шинжилх ухаан тэнэг мэрэгжлийн үр бүтээлийн улирлуулалтыг гүнжгэрүүлэхэд үйлдэлгийн танилтыг бол хурамдуулсан байна. Өвөр Монголын аж үйлдвэрийн их сургуулийн энерги болоод хөдөлгөө хүчний инженерийн дээд сургууль нь хойшид Гуандун Өвөр Монголын их дээд сургуулийн холбооны тавчанд төшиглэн ил их дээд сургууль аж ахуйлал угаагийн хамтралчааны эрчмэн чангаруулж энергиэр гол болго шинжилгээний салаагийн байгууллалтыг ахуулан Өвөр Монголын энергийн том суурны бүтээн байгуулалтанд үргэлжлэн үйлчлэх болно.

За Өвөр Монголын ил газрын сөрөгчийг туслах хамаарлын төв нэгэнтэй 2026 оны сөрөгчийг туслах халамжил утсыг бүх талаар нэвтрүүлснэ хамт сөрөгчийн ирэлтийн газрын сурлагын туслах итгэмжит жийлгийн гүйцэтгэх газрыг нийтэлсэн байна. Хэрвээ одоо сөрөгчийг туслах төрийн бодлогонд мадагтай юм уу сурлагын туслах жийлэг авах чухалтай байгаа бол чаг тухайд нь өөрийн өрх амийн хаан байгаа газрын сөрөгчийг туслах хамаарлын салаам өчөртэй харилцаж болно. Тэгвэл

Өвөр Монголын сөрөгчийг туслах төвийн хинэ сургууль эхлэхээс өмнө хойнох хэдэн өдөр бол одоо энэ мэхлэл олон үүсдэх хугацаа болно гэд багш болоод тусламжийн байгууламжийн ажилтнаар овлох иймэрхүү хууль бус мэхлэлийн ажиллагааг сэрэмжилж хэрвээ асуудалтай бол жаавал албан талын арга замаар ирж хянан харгуулаарэ гэж сануулж байгаа юм байна.

За өвөр Монголын жам харилцаа тээврийн тэнхмийн мэдээг үндэслүүлээ. Энэ жилийн 1-6 сард өвөр Монголын төмөр жамын аян чидүүлээд барааны тээврийн хэмжээ жижиг эргэлтийн хэмжээгийн ил жилийн гүйцэтгэл тоо тогтунаар нэмэгдэж нэмэгдлийн хурдч нь чөм бүх улсын дундаж хэр төвчнөөс өндөр болж тээврийн жагтэлгүүр ерөнхийдөө тогтун үргэлжилэн сайжрах хандаж илэрсэн байна. Тэгвэл аянчдын жоорын жагтэлгүүрийн нэмэгдлийн хандаж сайн байж хэрэглэнэ амжилтын хүчин түргэн бадарсан байна. Төрөө хагас жилд бүх орны төмөр жам аянчдыг нийт 3297.6 төмөн хүн удаа хүргэж адил хугацаанаас жууны 17.2-оор нэмэгдсэн. Аянчдын эргэлтийн хэмжээ жуу 7 дуншур хүн километрт хүрчээ. Адил хугацаанаас жууны 10.6-аар нэмэгдэн нэмэгдлийн хурдч нь тус тус бүх улсын одоо 12.2 болоод 7.2 жууны 1-чээр өндөр болсон байна. Тэгвэл Бухт Иргагийн Түргэнэ төмөр жам нэвтэрснээ дараа төмөр жамын Салаа мөчөр, Баян нуур, Ууха зэрэг газраас Бөөжин хүрэх хөдөлгөө хүчинт галт тэрэг шинээр нэмж олон төмнөө явж суухыг нэн дүгэн болгосон байна. Үүнээ хамт төмөр жам болоод жуулчлалын уусалчлыг үргэлжилэн гүнж гэрүүлж жуулчлалын тусгай галт тэрэг жичээ дууны хорхойтод, бөмбөгний хорхойтод судлан суралцах зэрэг ончлогт тусгай галт тэргийг үл явуулж жам дагуугийн соёл жуулчлалын хэрэгжээг бас бүтэмжтэй дайчилж чадсан байна. Тэгвэл одоо барааны тээврийн бүрэн одоо барааны тээврийн бүтэч үргэлжилэн шилдэгжиж тээврийн үр бүтэмж тогтунаар дээшилсэн дээр хагас жилд бүх орны төмөр жамын бараа хүргэсэн хэмжээ 4.86 дуншуур тонд хүрч адил хугацаанаас жууны 9-оор нэмэгдсэн. За барааны эргэлтийн хэмжээ бол 1742 дуншуур тон километрт хүрч адил хугацаанаас жууны 12-оор нэмэгдэж нэмэгдлийн хурдч нь тус тус бүх улсын 6.5 болоо 5.3 жууны 1-чээс өндөр болсон байна. Тэгвэл тосны үн ханш өссөнөөс өдөр тутмын хэрэглэнэ эд бараг төмөр жамд шилжүүлэх доод урсгалын нүүрснээ жагтэлгүүрийн хэрэгжээ шаардлага их байх жичиг одоо төмөр жамын Салаа мөчрийн жөрөөчлсөн тээврийн сэтгэлийн энэ харгалжилтын төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэх зэрэг хүчин зүйлийн нөлөөгөөс болж бүх улсын төмөр жамын бараа тээвэрлэх ерөнхий хэмжээ тогтунаар дээшилсэн байна. За, одоо нэг аялгуудаар төрж авсарлаа.

0: амьдрал дэлгэр хайрын дулаан нэг бий.
1: Дэлгэж ярилцах мөнгөний сэдэв.
0: Баян амьдрал баялаг жоо.

За, эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо. Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогоос сэрхлийн явуулж байгаа баян сонор нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Одоо үргэлжилэн өнөөдрийн мэдээ мэдээлэлд анхаарлаа хандуулъя. Жалгаада та бүхэндээ одоо өндөр халуун буюу бороо ихтэй улиралд яаж амар төвшнө талаарх мэдлэгээ дэвшлүүлэх үү, яаж амар төвшнө анхаарах уу гэдэг тухай мэдээллийг хүргье. Ер нь бол одоо өндөр дулаан хуруус ариунтай ийм улиралд усанд живхийн төлөө сэргийлэх энэ бол хамгаас чухал байдаг. Тэгвэл усанд живхэд живхээс сэргийлэх тийм ээ, усанд живх энэ төлөө сэргийлэх амар төвчнээ мэдлэгэд одоо юу юу байдаг юм бэ нү? За тэгвэл энийг бас хамтдаа сонсож үжье. Тэгвэл одоо усанд живх эндлээс болж жарим хүн амьнасаа алдаж байдаг. Ялангуяа одоо хүүхэд багчуудын дунд үүсэх ийм магадлал бол өндөр. За мөн ч одоо санаандгүй эндлийн гол хөнөөлөл нь бол хүүхдүүдийн биен дээр ирж байдаг. Энэ нь одоо хүүхдүүдийн усанд наадах чаг нэмэгдснээс болсон биш, харин амар төвчнөө ухамсар болоод өөрийгөө аврах чадвар тутамгаа

За бусадтай болдож болжж хаад дураараа унбаж болдоггүй. За гэрийн ахмад буюу багш дэргэд нь үгүй байдалд орвол усан дунбаж болохгүй. Таны л бус усан оронд бол очиж унбаж болохгүй. Тэгвэл одоо таны л бус усан оронд очиж унбаж болохгүй гэдгийг бол сайтар хэлж сургах хэрэгтэй. Ягаад вэ гэхлээр одоо тухайн орчин тойрны усны байдал гүнгүйхэн энэ бүгдийг бүр ойлгохгүй учраас таны л бус усан орон гэж байгаа. Тэгвэл амар төвшнээ төхөөрөмжгүй аврагчгүй юм усан оронд очиж унбаж болохгүй. За хэрвээ амар төвшнээ төхөөрөмж ямар ч зүйл байхгүй, за ямар ч амар төвшнээ батлаггүй юм орчинд очиж унбах юм бол хэрвээ одоо чачих юм уу, одоо өвгүй байдал гарах дээр хүрвэл юугаараа аврах уу, яаж аврах уу гэдэг чинь асуудал болно. Ингээд одоо заавал амар төвшнээ төхөөрөмжтэй, аврагчтай, иймэрхүү батлагтай усан оронд бол унбаж болно. Харин ийм юм байхгүй бол тухайн усан оронд бол унбаж болохгүй юм байна. За усанд унбаж чадгүй сурагч чөлт мөлтөөр усанд орж бусдыг аварч болохгүй. За тэгвэл одоо ер нь усанд унбах чадваргүй сурсангүй иймэрхүү байдалд орвол өөрийгөө үрэхэр баггүй бусдыг ч аварч чадгүй юм байдал гарах боломжтой. Ингэхлээр бол одоо дураар усанд орж болохгүй юм байна. За энэ бол одоо усны эндлээс сэргийлж жургаан болохгүй зүйлс гэж ярьж байгаа. Тэгвэл 8 чухалтай зүйлс бас байдаг. За юу вэ гэвэл гэрийн ахмад хүүхдээ дураар нь усанд умбуулж болохгүй чаг ямагт сайн харж харгалж их хэрэгтэй. За хүүхдээ чанар сайтай хөвүүлэх бааж зүүлгэхийг баримталнаа. За хүүхдийг усанд орхоос өмнө биеийн хөдөлгөөн хийлгэж одоо энэ шүрүүс татах зэрэг үжигдэл гарахаас нь бол жайлс гинэ. Өөрөөр хэлбэл одоо биеийн халуулж бэлтгэл хийж өгнө гэсэн үг. Тэгвэл усан дотор хүүхдээ юм идүүлж болохгүй гахаж мэднэ. Энийг бас анхаарах хэрэгтэй. За тэгвэл бас хүүхдийг усан дотор дэвжээрүүлж болохгүй. Усанд хахаж амьсгал бүтэхээс бол сэргийлнэ. За хүүхдэд унбах мэрэгжил болоод амьсгалын сэргээх зэрэг боловсролыг бол сургана. Энэ бол одоо чухал зүйл гэж боддог. Ер нь бол унбах мэрэгжилд суралчих, за амьсгалын сэргээх эдгээр боловсролуудыг бол суралчиж байвал сайн. За байдлыг сайн мэдгүй, амар төвшнээ төхөөрөмжгүй, аварын туслах хүнгүй ийм усан оронд бол хүүхдэд унбуулж яасан ч болохгүй гэж байна. За усны байдлыг сайн мэдгүй, усны гүнгүй ихнийн тодорхойгүй ийм үйлс тулс дураараа усанд орулж болохгүй гэж байна. За үүний дагуу одоо хүүхэд хаа очисныг сайн мэдж явах хэрэгтэй. Хүүхэд хинтээ очисныг бас сайн мэдж явах хэрэгтэй. Хүүхэд юу хийхээр явсныг бас заавал сайн мэдэж байх хэрэгтэй. Хүүхэд хижээ бочиж ирэхийн ч гэсэн заавал мэдэж байх хэрэгтэй. Энэ бол одоо гэрийн ахмадын заавал мэдэх чухалтай зүйлүүд. За бачим аргачаах арга хэмжээг бас сайн эзэмших хэрэгтэй. За хүн усан дунсныг олж мэдвэл дарий түргэн тусламж хүсгийн хамт бачим авралтын утсаар утасдана. За хэрвээ нөхцөлтэй бол авралтын чагараг авралтын дээс зэрэг төхөөрөмжийг хэрэглэж усанд живэгсдэг хавсарч болно. За чөлт мөлтөөр аврахаас бас жайлас гэх хэрэгтэй. Тусгай мэрэгжлийн бус хүмүүс одоо чөлт мөлтөөр усанд орвол аварч чадгүй ахаач ашаа одоо амнасанд аюул гарах боломжтой. Ингэхлээр одоо чөлт мөлтөөр аврахаас жайлас гэх хэрэгтэй. Жаавал авралт хүсэх, тусламж хүсэх хэрэгтэй. Тэгээд авралтын төхөөрөмжийг хэрэглэх хэрэгтэй. За тэгвэл тусгай мэргэжлийн аварын туслах хүмүүс хурч ирэхийг хүлээхийн хамт анх алхмын энэ бачим авралтын арга хэмжээг авч болно гэж байна. За тэгвэл анх алхмын бачим авралтын аргад юу байдаг вэ? Та чадах уу? За тэгвэл усанд одоо ойртох, усанд наадах үйстэй анхаарах чухал амар төвшнээ мэдлгийг та өөрөө сайн мэддэг үү? За хэрвээ энэ талаар тутамг байгаа бол хүүхдтэйгээ хамтаар суралцж болно. Хүүхдтэй ч жаагаад өгнө, өөрөө ч одоо болон боловсронгүй болно.

гэдэг учрууд чухам мартамтгай болцсон юм байна гэж. За саяхан бодож байсан учраас эргээд л харахын хооронд мартчихдаг. За өдөржингөө одоо энэ төр юм мартаад сандардаг. За тэгвэл одоо мартамтгай болсных юм уу? Чухам одоо яасан юм бол би ягаад ийм мартамтгай болцсон юм гэж их жавдаг хүмүүсүүд бол олон болсон байгаа. За тэгвэл одоо мартамтгай болсных биш юм байна харин. Удаан сууж хөдөлгөөн дутснаас холвоотой магадаа гэж хүмүүс үждэг болсон сүлжийн эрэнд. За ингэхлээр хөдөлгөөн хийх нь их тархины ажиллагааг сайжруулна гэсэн нь бол орчин батлагдж байна. За хөдөлгөөн хийхи 3 сар баримтлал их тархинд илэрхий идэвхтэй нөлөө үзүүлдэг ээ гэж байна. Тэгэхээр хөдөлгөөн хийх нь зөвхөн одоо бие махбодыг чэрэгжүүлж байгаа төдийгүй харин үүний жиргээр их тархинд бол чивэрлэгээ хийж байгаа явдал болно. Тэгвэл 2025 онд олон улсын хугацаат сэтгүүл болох байгаа л чимээлэл сэтгүүлдэр нийтлсэн нэгэн судалгаанд илрүүлснээр урт хугацаагаар жим ёстой тамирын хөдөлгөөн хийх нь их тархины хаягдмал бодисыг арилгах системийг илтэй чангаруулж ээ гэж одоо ярьсан байна. Тэгвэл хамаа бүхэн судалгаа нь сайн дурын ажилтдыг 2 дугуйлан хувааж, 1 дугуйлан нь бол нэг л удаа хөдөлгөөн хийж, нөгөө дугуйлан нь гараг бүр 3 удаа, за удаа бүр 30 минут дугуй унж бүхэл 3 сар үргэлжлүүлсэн байна. Гэхдээ одоо үүнээ үр дүн нь одоо хүмүүсийн сочон байсан. Зөвхөн нэг удаа хөдөлгөөн хийсэн хүнээ их тархинаа хувирлт тийм илэрхий биш ээ. Харин 3 сар хөдөлгөөн хийхийг баримталсан хүмүүс бол одоо илэрхий үр бүтэмж олсон байна. За ямар ямар үр бүтэмж олсон байгвал их тархинаа лимфийн системийн энэ хаягдмал бодис гадагшлуулах хурдч нь бол төргөн болсон байна. За дахиад нэг нь бол одоо их тархинаа бохирдлыг гадагшлуулах лимфийн чорган өргөжиж чадамжин чангарсан байна. За энэх судалгаанаас үүжигэд хөдөлгөөн хийхийг урт хугацаагаар баримтлал их тархинд бол одоо идэвхтэй нөлөө үзүүлдэг юм байна. За тэгвэл одоо хөдөлгөөн хийхэд бас тохирдог юм шижир алтан чаг үе гэж байдаг. За шижир алтан чагийн урт нь болохоор одоо удаа болгонд 45 минут орчим байдаг. За тэгэхээр дэлхийн эрүүл хамгааллын зохион байгуулалтаас насанд хүрэгсэд гараг бүр адагтаан жуу 50 минутын дундаж иргэн хүчилжтэй энэ хүчил төрөгчид хөдөлгөөн хийх буюу 75 минут орчмын одоо өндөр жиргийн хүчилжтэй хүчил төрөгчид хөдөлгөөн хийхийн хамт одоо булчингийн хүчнээ боловсрол хийх хэрэгтэй гэж сануулсан байна. Бас нэг судалгаанд илрүүлснээр удаа бүрийн хөдөлгөөний чаг 30-60 минутын хооронд байдаг бол хамгийн сайн үүнд одоо 45 минут орчимд бол оргил хэмжигдэлтэй хүрдэг юм байна. Хэрвээ хөдөлгөөний чаг нь 90 минутаас хэтрүүл гэдрэгдэн сөгрөг нөлөө үзүүлдэг юм байна. За ингэхээр одоо 45 минут нь бол хамгийн оргилын хугацаандаа тулж байгаа. Одоо тэгвэл 30 минутаас 60 минутын хооронд бол хамгийн сайн. За тэгвэл 45 минутын хөдөлгөөнийг бол хүн бүхэн өдөрт бараг баримталчих байхаа гэж бодож байна. За 90 минут болохоор ч одоо чаг хагасын иймэрхүү хөдөлгөөний хэмжээ ярангу одоо урт хугацааны хөдөлгөөн хийвэл бие ядрах юм уу? Одоо урам хугарах юм уу? Баримталч дийлэхгүй болох юм уу? Иймэрхүү байдлаа илэрх боломжтой. За хүн ер нь бол одоо мариалсны дараа юм уу? За тэгвэл одоо нэг хэсэг хугацаа хөдөлгөөний тамираас хол байсны дараа дахин хөдөлгөөн хийх үед бол одоо их ариун зүйлийг давах хэрэгтэй байдаг. Нэгд бол одоо сэтгэлийн ядрааг давна. За би чухам хөдөлгөөн хийдэл хиймүүгүй юм уу? Баримтлал дийлх юм уу? За би одоо ингэж хөдөлгөөн хийгээ чухам үр дүн олох юм уу? Ийм мэтэр тийм ээ. Бэйндэн дараас өгнө. За дахиад нэг нь бол одоо бие махбодын талаар мэдээж урт хугацаагаар хөдөлгөөн дутуулсан хүмүүс бол нэг л дээр одоо өндөр чанга төвшин бүхэн иймэрхүү тамирын хөдөлгөөнд оролцвол ядарнаа. За бие ядарвал одоо урам харих боломжтой. Ингэхлээр одоо алхам малхамаар хүчлчийн хэмжээг нэмэгдүүлэх чагийн хэмжээг нэмэгдүүлэх ийм аргаар ирж байгаад бие нэг хэсэг хугацаа дасгна. За хамаг гол нь бол одоо хүний нэг жилийн дадгаал бүрүүлдэхэд бол 21 өдрийн чаг хугацаа хэрэгждэг гэдэг. Тэгэхлээр энэ 21 өдрийн чаг хугацааг

бид бас ашиглавал ашиглаж болно. Тэгээ 21 өдрөө 77-оор хуваагаад хүчилж ингээд жахан нэмээ нэмээд 21 өдрөө яваад ирэхэд дадгаалч бүрэлдэх мөртөө хүчилж энч гүн одоо дээшлүүлээд даах хэмжээндээ хүргэж дийлэн өөрийн биеийнхээ хамгийн дээд хэмжээнд одоо ажилуулж чадах юм хүчилчэнд бол хүрч чаднаа гэж бодож байна. За тэгвэл одоо бас нэг шижир алтан чаг нь бол хөдөлгөөн хийх чаг нь бол үдийн өмнө байгаа. Үдийн өмнө дунд өндөр хүчилчтэй хөдөлгөөн хийх нь одоо мэнэг өвчнийг урчлан сэргийлэхэд сайн байдаг. Тэгвэл 2025 онд олон улсын нэгэн хугацаат сэтгүүлд нийтэлсэн судалгаанд илрүүлснээр хөдөлгөөн хийхгүй байдалтай харьцуулбал үдийн өмнөх одоо 6 цагаас 12 цагийн хооронд дунд өндөр хүчилчтэй хөдөлгөөн хийх нь мэнэг өвчнөд нэрвэгдэх төвшүүрийг бол 140-с 156-аар бууруулдаг юм байна. За гэтэл үдийн хоон буюу орой тамирын хөдөлгөөн хийх нь тамирын хөдөлгөөнд оролцохгүй байдалтай дэми их илэрхий жөрөөгүй байдаг юм байна. Хилгээнгүй одоо өглөө хэт эрт ийм хөдөлгөөн хийх нь жирэх чусан судлын өвчнөө төгшөөр ихтэй хүмүүст тохиромжгүй байдаг. Тэгэхээр одоо үдийн өмнгийн чагаан ашиглаад одоо жижиг хөстэй хөдөлгөөн хийж болно. За тэгвэл их тархины ажиллагаанд тустай байдаг 5 төрлийн хөдөлгөөнөөс бас дамжуулж танилцуулъя. Тэгвэл одоо хүчил төрөгчд хөдөлгөөн их тархины ани суур бүтээн байгуулагч гэж ярддаг. За тэгвэл төлөөлөгч нартай тамирын хөдөлгөөнд нь бол одоо гүйх, хурдан алхах, умбах, дугуй унах зэрэг байдаг. За тохирох хүмүүс нь бол одоо бараг хүн болгонд тохирно. Онцгойлон чэйжлэх чадвараан дээшлүүлэх, за урам сэтгэлгээг сайжруулах, их тархины өтлөхийг удаашруулах зорилготой хүмүүст бол маш их хэмжээгээр тохирдог. За урам сэтгэлгээг сайжруулах энэ бол одоо орчмын чах хугацаанд хүмүүст маш их шаарддагдж байгаа зүйл л дээ. Тийм ээ. За амьдралын олон жилийн учир явдалд урам сэтгэлэг нөлөөлөгдөн. За тэгээд одоо чаашаа бас өөрийгөө зөв сайхан тайдхруулж чадхгүй бол нэг мөсн биеийн эрүүл мэндийг нөлөөлөх байдалч гарна. За энэний нэг сайн засвар болох зүйл бол одоо тамирын хөдөлгөөн хийх юм байна. Гүйх, хурдан алхах, умбах, дугуй унах энэ бүгд бол баргийн хүмүүст бүр тохирдог. За тэр мөртөө хүний биеийн эрүүл мэндэд туслах талаар бас их сайн үйлчилдэг юм байна. За тэгвэл одоо бас нэг хөдөлгөөний жил бол саади даах боловсрол. Энэ нь бол их тархины жилоодөгчийг чангаруулдаг юм байна. За төлөөлөгч нартай тамирын хөдөлгөөн нь бол хүндийг өргөнө. За элэгдэд тулах юм уу? Тийм ээ. Харамхай бүс юм боловсрол хийх юм уу? Одоо дүлий хонх зэргийг ашиглах. Энэ нь бол одоо саадиг даах боловсрол гэж байна. За энэ нь бол их тархины жилоодөгчийг чангаруулдан байна. За тохирох хүмүүс бол анхаарлаа төвлөрүүлэх, бодлого тогтоох чадвараа нь дээшлүүлэх чухалтай сурагчд юм уу? Албан тушаалтад за биеэн дааж амьдрдаг чадвараа батлах шаардлагатай настай чуудад авч гэлвэл энэ бол хамгийн сайн сонголт байдаг юм байна. Хүндийг өргөх, элэгдэн тулах, харамхай бүсийн боловсрал, за дүлий хонх, за энэ бүгдийг хийхдээ одоо бас яг хэрвээ настайчууд мань ашиглах дээр хүрвэл бас хүүхдүүдээр анжаалгаж болно, яаж ашигладгийг, хэрийг хүч одоо хүч тэнцвүүлдгийг энэ бүгдийг сайхан сурж авсны дараа гурвал ховорон боловсрж болно. Харин эхлээд шууд л би энийг бараг ашиглачих байхаа гэд одоо эвгүй ашиглах дээр хүрвэл эргээд биед нь саад болох боломжтой. Ингэхлээр одоо бас урдаар нэг юм нэг суралчж боловсрох арга авчлыг бас авч байгаарэ. За бас нэг нь бол одоо өндөр хүчилчтэй сэлгэ боловсрал гэж байна. Энэ бол их тархины даралтыг зохицуулагч гэж алдартай байдаг юм байна. За төлөөлөгч нартай хөдөлгөөн нь бол хөдөлгөөн нь бол өндөр хүчилчтэй сэлгэ боловсрал, одоо табата боловсрал буюу орчил хүчнээ боловсрал зэрэг байж байгаа. Тэгвэл чөхөх хэмжээний хөдөлгөөний сууртай тархины чадварыг түргэн дээшлүүлэх зорилготой хүмүүс одоо тус төрлийн боловсрал нь
Жохорн, тэгвэл тус төрлийн боловсрол нь жүрэх уушгины ажиллагаа бол өндөр шаардлага.

хангалттай учраас анх сурч байгаа хүмүүс юм уу? Жүргч усан судлын өвчнөд хүмүүс бол болгоомжтой төршнө. Тусгай мэрэгжилтэн ажиллах доор хийвэл сайн. За дахиад нэг нь бол одоо ур мэрэгжлийн чанартай хөдөлгөн. За их тархины мэдрэлийн төрлийн барилгачин гэсэн алдартай байдаг. За төлөөлөгч чанартай тамирын хөдөлгөөн нь бол бөмбөгнө төрлийн хөдөлгөөн, бүжиг, одоо нэргийн удирга. За энэ мэтийн хөдөлгөөнүүд бол одоо чөхөрдөг юм байна. Тохирох хүмүүсийнх нь ховд бол их тархины ерөнхийлсэн чадварыг бүх талаар дээшлүүлэхийн хамт хөдөлгөөний хав чингэлийг эдлэх зорилготой хүмүүсд бол маш их тохиромжтой байдаг юм байна. За бас нэг нь бол одоо амьдлаг чанартай боловсрал болоод гүн бодлого ширлийн боловсрал гэж байна. Их тархины системийн дахин тохируулагч гэж алдартай. За төлөөлөгч чанартай тамирын хөдөлгөөн нь бол йога, үе гишүүний хөдөлгөөний боловсрал, сунгах боловсрал, гүн бодлого ширэл зэрэг байж байгаа. За тохирох хүмүүс нь бол дараас их амархан жовинд хүмүүс, за өндөр хүчилжтэй хөдөлгөөн хийснээр дараа сэргээлтийн чанартай боловсрал хийдэг хүмүүсд бол тохирдог юм байна. За ингэхлээр одоо хөдөлгөөн хийхний их тархины ажиллагааг сайжруулна гэсэн нь батлагдаж байна. Хөдөлгөөн хийхийг 3 сар баримтлах нь их тархинд бол илэрхий идэвхтэй үйлдэл үзүүлдэг юм байна. За энэ мэтээр одоо ер нь бол алхам алхмаар биеийн хөдөлгөөнд тасгах олон жилийн арга авчлыг бас та бүхэндээ хуваалцлаа.

За, жалгаад төвч мэдээнд анхаарлаандуулъя. Төрөөхөн 2026 оны дундад улсын далайн аялалын өдрийн алган жарыг нийтэлсэн байна. Алган жарт манай улсын онгоц үйлдэх 3 их гүйцэтгэл тоогийн олон улсын жах дэлгүүрийн ховийн тоо 16 жил дараалан бүх дэлхийд төрүүлж бүх улсын далай тэнгисийн үйлдвэрлэлийн бүх өртөг 11 төмөн дуншуур төгөргийг бол давсан байна. За тэгвэл одоо 23 дугаар хугацааны Чанчунэ олон улсын машин тэрэгнээ үжисгүлэн эхэлсэн байна. Үжисгүлэн нь одоо 7 сарын 11-ний өдрөөс 20-ны өдөр болтол явагдах юм байна.

За тэгвэл улсын хөгжүүлэлт өөрчлөлтийн зөвлөл улсын энергийн төвчөгийн мэдээгийн үндэслэл 7 сарын одоо 10-ны өдөр болтол бүх улсын чахилгаан хэрэглэх даач энэ жилээс наших 7 сарын 10-ны өдөр бүх улсын чахилгаан хэрэглэх даач энэ жилээс нааш анхудаа түүхийн шин тэмдэглэлийг үүдэж хамгийн өндөртөө 15.18 дуншуур киловатт хүрч түүхийн хамгийн өндөр хэмжигдлээс 1000 төмөн киловатт нэмэгдсэн байна.

За дөрөвхөн дөрөвдүгээр хугацааны бүх орно. Нэг чөгчөж уулах чадварын байгуулалтыг ахиулах жичээ төрүүнээ мэрэгжлийн үр бүтээлийг улруулахыг жолгуулах хурал бухтад явагдсан байна. За ойр дуул одоо Шилийн хотын ойшгуулод нутаг үлчээрийн тавчаагаас хот тойргийн гаднах шаралжийг байнгжуулан чөвөрлөх тусгай чигчлэн жасах ажиллагааг бол бүх талаар эхлүүлж бодтой ажиллагаараа суугаал ардын эрүүл амьдралыг хамгаалж байгаа юм байна. За

Архим хүндтэй сонсогчдоо энэ ээлжийн нэвтрүүлэг энхүү өндөрлөх болж байна. Бидэнтэй хамт байлжиж энэ чигийн нэвтрүүлгийн уулгын мань хуваалцсан та бүхэндээ талархал дэвшүүлье. Жалгаа та бүхэн манай радиогийн бусууд нэвтрүүлгүүдийг хүлэн сонсоорой. Дараагийн дугаараар оруулъя. Баяртай.

Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагналт суглааны 3 дэх тоглоом шанглын мөнгө нэмж шинэ жилдээ буян нэмэрлэн. 3 дугаар сарын 3-ны өдрөөс эхлэн 3 дэх тоглоом шанглын мөнгө 9 жун төмөн төгрөг болгон нэмэгдүүлснээр барахгүй 3 дугаар сарын 7-ны өдрөөс эхлэн 3 дэх тоглоомын тусгай сонголт, дугуйлагийн сонголт худалдан авбал 2 жун төмөн төгрөгийн электрон үйлчлэгийн хуудас хүргэхээр байна. Нарийн байдлыг ойлгоогүй Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагналт суглааны WeChat-ийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Эсвэл Ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглааны борлуулгын өртөөс давлаарай. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Ерөнхий шүүжин Ши Цзиньпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжгийг суралчиж, байнгжсэн урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилодж байгаад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх бүй болгох хэрэгтэй.

0: Божигийн чагаар 9.
1: Ордос хотын хам жууч лурийн төв.
2: Ордос хотын хам жууч лурийн төв.
1: Элгэн хайрт Ордос.
2: Элгэн хайрт Ордос.

0: удаг чимэх мал сүрэгтэй. Нуугдмал их эд эрдэнэстэй.
1: Эртнээ их өв соёлтэй, эрен чагийн амжилт хөгжилттэй.
0: Дуулалт төрийн дүн хоол, дулаан хотын эгшиг аялал.
1: Нийхэм

0: хүйн мэдээлэл тусгал нийт төмнө ирүү сонсгол.
1: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.
0: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.

Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Ордос хотын хамжуутлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аралжуугаас эрхлэн явагдуулж байгаа өлгийн хайрт ордос нэвтрүүлэг тавхандаа мөн дэлтгэн жолгож байна. Би бол нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Сарна байна. Энэ ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан шижир хянагч дугуржав ерөнхий хянагч гэрлөө Цинкэлт.

0: Тэгвэл ордос нутгаар авч хэлвэл зуны уларлын мал бэлчээрдөө явах цаг болсон. За тэгвэл яг имерхүү нэгэн цаг үед малын арчлаг додомдлогийн талд бас ямар ямар зүйлийг анхаардаг бол бид тэгээд энэ ээлжийн нэвтрүүлгээр Өвөр Монголын Тараалангийн их сургуулийн амтны шинжилгээ ухааны дэд сургуулийн дэд профессор Ивэлт багшийг нэвтрүүлэгдэн утсаар холбогдуулж та бүхэнд зуны уларлын малын арчлаг додомдлогийн талаар одоо тайлбарлахгээр бэлхэн болоод байгаа юм аа. За тэгвэл Ивэлт багшийн утсыг холбоё. За сайн байна уу багши?
1: За сайн байна уу?
0: За сайн уу? Өнөөдрийн сайхан мэндийг хүргэн залгаж байна.
1: За би чадах хан танд өнөөдрийн сайхан мэндийг өгшүүлж байна.
0: За тэгэд сая бас нэвтрүүлгээр ярьлаа. Одоо ордос нутгийн хувьд авч хэлвэл одоо яг зуны уларл болж мал бас одоо бэлчээрд явах цаг болсон. За тэгвэл яг энхүү нэгэн цаг үед одоо малын арчлаг додомдлогийн талд бас ямар ямар зүйлийн талаар анхаарал зүйл байдаг бол за тэгээд бид энэ ээлжийн нэвтрүүлгээр одоо Ивэлт багштай энхүү сэдвээр ярилцгаар боллоо. За тэгээд ер нь одоо мал бэлчээр дэваад бас удаагүй юм байна одоо хэдэн өдрийн хугацаатай явж байна. Гэхдээ одоо зарим газартаа бас гантай байна. Энэ үед бид одоо малын арчлаг додомдлогийн талд юу юугийн анхаарал зохих юм бэ?
1: За эгэл одоо энэ чагийн нэвтрүүлгээр би одоо зуны чагийн одоо энэ мал бэлчээр явах гэсэн одоо юу юугийн анхаарал яаж мал яа додом байна хамаатай одоо нэг яри
0: эгэл
1: юуны юм одоо би өргөн одоо конструкт одоо энэ өдрийн амар айлсаа тэгээд одоо энэ асуудлыг дор яаж чинь зуны чаг бол одоо ямар чаг юм бэ? Эдгэн өнгөрсөн зүйл одоо энэ 3 сарын 20-ос 6 сарын 20 болтол бол малан бүр бутаалаа чинь дээ. Тэгвэл энэ хугацаанд бол ямар нэг үжиг гарч малууд бол өвс бодлоо хийгээд хүчит харга болсод нэг жиг авсан. Юу ч шалан хийж даваад авчихгүй. Яг л нэг байга нэг үди одоо энэ төлтэй малууд одоо төлөцсөн малууд бол энэ одоо шүү шүүрүүлээд бэнт кишимтчээ болоо энэ горгоо төлдөө нөгөө энэ хэд гэснээс яана би энэ болоо бас тийм сага тийм дээгүй. Энэ нэг чагд одоо годуу юм. Яг өмнөсөндөө хэлэвэл нэгэн 10 сарын 15-наас одоо болтруу эдгээр малууд бол бүр ногоон нөгөөс үтээггүй. Ногоон нөгөөс үтээггүй гэсэн нь ямар нэг үчирээ яаж яана. Эдгээр нь болоо витамин нөхөрлөж болоо ийг бол өөрөө витамин ээ хэрэгтэй бол үнч хангаад ийсэн. Витамин бол энийг хүч ханд үрдний зот одоо дотор хүч ашиг юм байдаг орч. Ийм учраас юу

Нэг юм уу байна. Бид нараа бацрын дотор гаргаад малан гаргаад одоо чинь ногоон өвс явуу, ногоон өвс ята. Цатраны төлөхийн боломж тавьж, цатраны төлөх. Цатраны төлөхийн боломжгүй бол одоо гагаад шүтэр юм уу эсвэл 2 3 цагийн хэдүүлж чаад дахиад одоо шаандаа нэрвэл одоо бордоох юм уу эсвэл одоо өвс өөх юм уу юм. Энгэчтэй бол одоо мал одоо чинь хүмүүсэн үү. Тэгвэл эднээ бид чи гар өнөө чиг бас жармын газар ан гацсагаа ихтэй юм аа ордос тутаг гац ихдээ одоо баруун биер одоо нэгэн хамтай юм учраас энэ ногоо нүгүүс бидний хүн боломжгүй байна. Тэгээ боломжгүй бол бид нар одоо яах вэ? Энэ одоо тэр хадицсан одоо гацтаран хэлээ өхөө үйшин зүйлтэй ч таа. Энэ витаминэд одоо бүгдийн холицнын холицнын витамины бол одоо усамдхийга усалгүй юм. Эсвэл одоо малын бордоонд нэгэн энхүүд бол малын нэг өсөлт бол онцгой төргөн бол. Нин ялаагүй энэ шин төрөсөн бид малууд одоо уусраанын тэр хинэн сүүлээс үү тийм хангамжтай витамины авч дийл үгүй. Ийм учраас бидний одоо өсөлт орцтой. Энэ үйсүүд одоо тэрвээ ногоон бордоо өгөө дийлүүл одоо өөрөө ногоон өвсдөө дийлүүл хамаг байна. За бид дийлхүүд одоо энэ витамины нэхүүл. Тэр витамины нэхүүлсэн дан гаж гэсэн. Юу гэдэг нь одоо бидний хэнтэг үрчлэн найруулсан юм нэг бордоо гэж. Тэр арга юу вэ? Одоо энэ бидний бордоо энэ одоо дийлхүүд цагаар бордооны нэг хэсэг. Энийний одоо бордогтой бордоонд бол хангамжтай чигээр дэнхэд өгөл үү өсөлт нь одоо хамаг байна. За энэ нь одоо нэг талдаа. За хоёр дахь нь хэрвээ бороо өш одоо ганцхан үл одоо бид нар чийс одоо ус олж өгөх гэсэн. За чийдийн ус одоо одоо жадгаа бидний хэлдэг жадгаа шүү. Чийдийн ус олж өгөх жадгаа олж өгөх бол мал бол энэ бортод нэрүүлэх юм боломжтой байх бага байгаа. Ганцхан чийд бол бортой чийд нэрүүлдэггүй. Тэр банкэжид гондуу байна, мачин хүмүүс яардаг бол халуун халуун гэж. Тэр халуун нь юу надад ийштингүүд, маа миний хэлдэг, аян хэлдэг, витамин дутагдсан буюу эсвэл бичиг элемент дутагдаад, энэ хэд нэг жижиг өрөвсөл үүсээ. Өрөвсөл үүсэхэд энд нь одоо эд жижиг нэмэгдэж үүснэ. Жишээлбэл одоо нүдний нас нь өөрчлөх юм бол нүд нь одоо халуудаад өөрчлөх сар байгаад юм олж юм эдгээр чинь бүр витамин дутагдсан. Одоо яарч энэнийг үү энэнийг юу гэж ярьж байна уу? Шинжтэй дутагдаж, нэг ялангуяа витамин болоод бичиг элемент дутагдсанаа ийм үүжигдэл үүсдэгэ гэдэг. Тэгээд манай нутгууд бол одоо энэ хад энэнийг юу яа одоо монголчууд одоо юу энэнийг юу гэдэг аа халуун тавина, амар халуун тавина. Халуун тавина гэдэг мөн одоо нэг бидний өрөөсөл гэсэн үг маа эдгээр дутагдсанаас болсон. Тэгвэл энэ дээр одоо нэг мачит түмэнд одоо нэг ихний ойлгомж хүч юм байна. Тэгэхээр чигийн сэрүүн юм байна. Жишээ нь өөртөө халууны цоох одоо ч хотоодон халуун дөрөнгөн халуун гээд энэ бол одоо 10 жилийн халуун ба энэ үний одоо түүч одоо сэрүүн юм үнэн гэж байгаа. Тэгвэл сэрүүн юм гэдэг үнийн чигүүд тэр биеийн чигтэй хэлж байгаа бас нэг чигийн энэ витамины одоо өөрөө нөхөрлөж өөрөө одоо биендээ үйлдвэрлэж гаргаж чад нөхөрлөж арга болно. Тэгвэл бас нэг үлэг нь одоо энэ дотор байгаа нэг юм нь одоо одоо тэр бүтэгдэхүүн нь одоо бас нэг үлэг витамин болж хуурж байгаа. Энхэд одоо малын биед ашиглагдаад энхэд одоо бидний хэлдэг одоо сэрүүнээ мөглөө мал нь одоо сайн хэвчлээ одоо одоо ууш халуун нь харицлаа одоо бүр хэм байна. Энэ үг нь ийм нэг үг жийт. Одоо энэ батны хэлэх зүйл бол одоо энэ мачтууд та тэмдэг шта. Энэ сэрүүн нэмэд зөвхөн яа тийм мал халуун тавиасаар өсөхөд амар нам өсөж гин. Тэгвэл мэнд тэр витаминийн хангамжтай өгчхөд бол яа. Тэр биеинд юм уу дутагдгүй. Энэ ялаш юм уу одоо тэр биений тийм муухай үнэр үлөө ихэхгүй. Ийм учраас илаш юм уу одоо энэ өндгөлхгүй. Өндгөлх нь одоо бага болно. Яг өндгөлхгүй шүү. Өндгөлх нь бага болчих шүү. Энэ хад одоо өчтөд байх нь чөөн болчих.

0: Энэ одоо малчин төмөрийн баялууныас анхаардаггүй байх магадгүй. Бид нар одоо үйлдэл бигдээр одоо юу хийж байгаа юм. Би таамийн одоо бусаж хүрэх болоо одоо шийдвэр бид нар одоо 6 сарын 18 үеийн одоо шинэ тэр юу штэ. Чаргасаа хатгасан. За энэ чаргасаа нь өдрө үзэж жаачаад хийх юм яа. Эсвэл маань ногоонороо байгаа тэр чаргалт я одоо хатгаж байгаа малдаа нэгээр өгөөд мал чинь хижээд болоо үе таамийн цутаг банк Фэрийн ирүүс, эргээ өшөлтний хурдан. Миний үжих хэр бол одоо малын энэ хэдтийг одоо хамаг сайна гэж боддог. Тэгээ нөгөө талдаа бол яана бид хэлсэн шүү дээ. Одоо амрын төлч болно, өвлийн төлч болно. Одоо мал хэнэц байна хурга. Үчийн хурдан шиг одоо тэгээд эдий одоо бүр үнсэнд ороод энэ үеийст чи бичлээд яах вэ гэвэл одоо ашаадан ачаадны үед одоо ногоон өвсвэ юм. Манай саяын ярьдаг тэр бага мушигтай тэрний ногоонор нь нэг хөвгүй юу эсвэл тэр хатдсан тэр энэ жилийн шинэ хатдсан тэр үсээ нэг хэсэг өгөөд энхүүдэна өршөлтний хурдан бол юу ч нэг өөр өршөлтний хурдан бол чи одоо намар ихдээ 10 сар хадаа нэг үеийн одоо мөржигөөс өсөлт одоо эрд одоо баргая бол энэ ичгээ бол эрд болоод нэг үеийн бүр дараад ийм шүү энхүү чинь эргэж тийм сайн энхүүд бол одоо нэг бид нэ манаа жоохгүй дараас чинь хүнд авчихсан одоо энэ дараас л баг болсон. Ингээд ашиг нь хийх бол. Юу бол нэгэн бүгэ ингээд энэ мачин төмөр дээр би өвэнийг хадгийг ингээд хийгээд нэг юм чинь төмөр юм уу гэсэн юм аа нуу хамаг сайна гэдэг үг ч ойлгоцгоо. Энэ одоо түүний цаг болж. Юу одоо ажил хэж та аа нэ юу нэ аргууд юу хамаа их юм аа би ажил та. Энэ үнийс ийм ингээд яхан тийм бодлоо түүхтэй өөр тийм бодлоо ихэж хүмжээгээр хэрэгжихгүй ч одоо баг хэрэгжүүлж байгаа өштөгийн үү гэж ингээд өнөө өштөгийн хурдан мөрдөө одоо түүхтэй ингээд бол манаа болон сайхан танасны үнэндээ гэж гарч таны ингээд боддгийг юм аа.
1: Тэгвэл одоо багшийн ярианаас бол бид бас их сайхан ойлголоо. Жуны уралд бол өндөө одоо халуудаж байгаа юм биш байна. Харин витамин, эль жилийн витамин дутснаас болж одоо маш олон илрэл гардаг юм байна гэдгийг ойлголоо. Тэгэхээр одоо витамин дутагдж байна уу? Эдгээр жилийн анхаарал жоох хөстэй юм уу гэж одоо таны ярианаас ойлголоо. За тэгвэл одоо жуны уралд болж байгаа учраас ата багшин хэлж байсан эдгээр витамин нөхөх юм уу бас одоо жуны уралд тохиолдох имерхүү одоо өвчнө байдлыг бас яриад өглөө. Тэгээд зарим аяллууд бас одоо ордос нутгаараа авч хэлвэл ер нь одоо ногоон өвстэй жолгод дийлээгүй байж магад. Тэгээд бас одоо даршуулсан бордоо гэж байдаг эрдэнэшийн тэрхүү бордоо бас одоо яг жуны урал болохоор одоо ваалах юм уу өвдрөх юм уу имерхүү цаг уурлын байдлаас болоо имерхүү байдал гардаг магад одоо эдгээр даршуулсан бордоогийн бас одоо жуны уурл болохоор бас ашигл болно уу эсвэл одоо ямар маягаар эдгээр бордоогоо бас талгаар хайхгүй ашигл бол жоох хөстэй байдаг бол энэ талаар бас яриад өгөө.
0: За болно да. Тэгвэл сайн компьютер одоо яаштан штэ юм. Өнөө өдөр өдөрөнд одоо энэ цаг үедээ хамгийн чухал нь бол витамин зөвхөрөл нэг. Тэр миний хийсэн халуудч яг нэг л одоо витамин зүтгэсэн. Тэгвэл сэрүүн өгч болно уу гэж өгч болно. Энэ сэрүүн нэг жилийн арга. Сэрүүн нэг өгчтэй зэрэг чи одоо энэ ногоон үүс идэвчүүд одоо хамгийн энэ хоёр одоо хослуу одоо нэг юм сан. Тэгвэл байдлаар дор миний яг яг юу гэсэн үг ирийн байдлаар одоо ногоон үс хангамжтай байсан чаддаг ирүүнээ эм одоо өгсөнч болно өгөхч болно ийм нэг үчир яарсан байгаа. Тэгвэл одоо дунай хатха одоо яахад энэ одоо бид нэ мэдж байгаа энэ ногоон дарш ирүүний чухам яаж ашиглах вэ бамаг сайн ирдийн байдлаар бол бид нэ ногоон дарш юм олон хий байдлаар юм гэж өгч дийг өгч тэгвэл сонинд одоо болохын дотор хэмжээтэй бол хэмжээтэй хэрэгтэй. Тэгвэл ямаад бол үлдсэнтэй эхлээд өгдөггүй. Энэ сони ямаа илүүний одоо ашиглах чадвар нь өөрөөс их доор байдаг. чинь үнэхээр бол одоо нэг өдрийн одоо бүх хичээлийн нэг битлэн битгий өвснөх нь 3-8 нэг юм уу эсвэл хагасын ичлэхэд нэг ямар ч хамаагүй байдаг. Тэгэхэд ямаа бүрэн төгөөд чи одоо нэг өдрийн бүх хичээж байгаа өвснөх нь одоо 18 нэгээс хитрлээсээр одоо амархан одоо хүчээр бордод ийм үжигдэл зүгтэн гарт. Ийм учраас бол хони яманда бодо бага. Өөр тэмээд бол бүр эдийн хэмжээгээр өгөхөд хамаа байхгүй. Тэгвэл одоо өнөө чинь очвол одоо цаг уур одоо дунаан болсон. Элдвийн одоо энэ багчаар яваад гоцоош шавж яваад бүр үржиж яд одоо бүр байгаа одоо бидний орчин цорьонд одоо илүү болсон. Ийм цагт одоо энэ ногоо дараша яаж хатдав? Ногоон дарашийн нэгэн бол одоо бид нар одоо эхлээ ярих. Одоо өвөл чадсан бол одоо энэ ахмадаа одоо тэр амын нийтдэн бол байна. Нар ло хандсан. Одоо манай ордог зүгээр хэрэг одоо нэг талын одоо хандаж байгаа юм шиг байна. Энэ хавьгаас одоо хавур бодлоо юм уу шүү дээ одоо хаврын дунд одоо одоо энэ талаа сайхан гүйч татчихаа. Одоо зүүн богно гэж зүүн болчихвол яах вэ? Бид тэр сүүдэр талаас нь. Сүүдэр талаас нь авуул ингээ хоргодлон бага. Сүүдэр талаа наад болсны учраас тэр илжих юм уу ингээ хоргодлон бага. Эрдэн бүгөө ийм нэг ерөнхий одоо ингээ нэг хэрэг хийн арга байд. Энүүний үүдөө юу гэж. Энүүний хасгуурын дараа ана одоо өдөр болгоо одоо яа тань нэг одоо бидний үтгэрний күнх тимүү тимүү төгсгэж удаа дээрээс нь асууч болон хатуугаас нь төгсөн чинь өдөр болгоод энэ хэрэг авна. Тэгээд хэрвээ энэ хэрэг авахгүй бол яах вэ? Энэ амар тун одоо үүч. Тийм. Эцэг цуванаас сууд. За энэ бол одоо нэг тань худраа. За энэ явж байгаа чи ямар үчир гарна? Адгээс нь одоо энэ чинь гармийн одоо крем хэсэг наадчихсан гэсэн үг юу? Чи доор талын эхдүүд одоо дээд тал одоо дээд тал нь бидний бүр тэр студиод хийж байгаа. Би хийх гэж одоо тамийн хэлж ирсэн байна. Яг ийм хэлж ирсэн байгуул тэрний хурдан хурдан эдичтэй. Одоо юу гэсэн үг вэ? Одоо тэр хэлж ирсэн гэсэн юм скаф юм гэдэг чинь. Тэрний бүр аваад хийж, бүр хоглог хийж. Одоо тэрний гахан гүрэлжсэн гэдэг нь одоо хайж хайраа юм гэж хэлж өгчихсэн. Энэ бол хамгийн чухал. А бидгүү таанар одоо энэ нэг дүүмхэн нэг жишээ татсан. Би орчим одоо нэ юунд байсан? Наача баруун хүнд байсан. Наача баруун хүнд байсан бол яаж яано? Түрүүгээр одоо нэг нэг одоо компрашд. Юуд хийж байгаас одоо бордоод хийж байгааг бордоог нь одоо бордоог нь хийж ирсэн мэт энийг жилоочны мэдэхгүй одоо бороон орж ирсэн. Бороонд жаахан норгочих. Бороон норгоч ирээд эдийн хэд энэ бордогоон нөгөө тэрэг одоо өөрийн хаан санхүүтэн то буулгачихсан шүү дээ. Буулгахад тэр үйлчлүүд яг өөрөөр ажиж чинь таарсан ма тэр би анхаараагүй шүү дээ. Энэ бороон орцсон байх мэдээгүй. Тэр одоо нэг 10-аас бодоон бочиндээ гүйчтэйгээ тавьчихвэл гинэд нэг үйдчихсэн зэрэг нэг гарагийн талаа өссөн байна. Энийн бүр ингэхэд бандагаар одоо бүр сонголж ин тэтэл шүү дээ. Одоо маний хэлсэн крэдитс үү. Оргож ин тэтэл нь бүр одоо ингэ бандагаар ажилт. Чинсэн тэт одоо бандагаарсэн гэхэд аваад хайчаад одоо үйлдэлний одоо бүр ингэ нэг уу танд савлаад дахиад одоо ингэ малчдууд өгөөд одоо яаж вэ ботгоны нэг тэтэл ботгоо тэтэл ингэхэд ямар учраас орсон нэг айлт аваад авчид одоо ингэ 17 ботгоо одоо төгсөж. Тэгээ нэг үүг айлт нөгсөн бүлээ утсан 2 ботгоо. Тэгээ энэ юу гэж юм ботгоо үл одоо энэ дөнгө төрсөн төл мал уу ийм хорийн даг гэсэн үгч давр нэг хонд байдаар энэ үед чи одоо гэж аа би энэ өмнөдсөн хэсгийг аваад өгөх гэж байна одоо өмнөдсөн хэсгийг нь одоо хамаагүй гэд бидний нүдээр үжихэд хамаагүй үнийний билүү тэр одоо хот багчааруудын үүсгэсэн хорон бүр энэ дотор байна. Энэ хэр мал идэхээр бүр сорцож одоо өгөх. Ийм учраас миний хилдэг гадаа болж там уу яг учир уу юу юм танаа тэр хувисын хэсгийг авахд ан илүү жаах аваад ич. Тэгээд одоо бүгдийг бий үү гэж одоо байхгүй шүү дээ. Одоо Тэгээд жишээд бол одоо хүмүүсний үчи үжигдэж байгаа нь төгсөлт юм уу, ногоорсон юм уу, хөвчөлт юм уу, энийг эсвэл

0: багцны төөхтэй жайтай зүгээр аваа гэж тэгээ үлдсэн юм шиг. Юу ч ерийн байдал дор уу, юм адаар уу бас чим инициативш байдаг. Юу ч гүн мандаар ромчхой идэх гэж. Гүн мандаар байнууд амар цаг сурдаг. Ийм учраас энэний үүд ромчхой л гэсэн. Яг л түрүү удааны хөтөл удааны хичээл дээр яарсан байх уу. Эний эдгэрсэн ваасан шигсэн ийм хичээл болдог юм бодхын дотор юм уу? Огрын үүсэл үүсэхгүй. Энэ мартаан бүү. Өнгөрсөн зүйл манай дээд дээд үйлсэн настай чулууд тэр үеийс одоо юм чухал шүү. Ээ одоо яг хүн идэж болсон мартаан сайтан уу сайтдхгүй мартаан уу ийм юм үжигтэй. Юу ч хэлэн үзэн бидэнд очсон энэ хор нөлөө юм зү. Ончхой. Юу бид сайн яачсан. Тэр хүний хүчин уут өөрөөр хэл нэг дүн хүрхгүй тийм нэг тон хүрхгүй тийм сайнаад одоо ингээд хайсангүй хамгийн сүүлд нийт 19 ботхоо нэг ботхоч 30,000-аар одоо энэ 19 ботхоо 6,000 юм одоо чиний юу тод юм гэрэв чир юм учраас одоо энэ талдаа бол малчин төмөн бол анхаар юу хамагтай
1: За тийм байна. Одоо жоны уурал болохоор өнөр борон хур бас илүүхтэй. Тэгэхэд бордоо өвсөн ингээд ялжрах боломж их байгаа юм байна. Тэгэхээр вакцины араас бол манай малчдуд бас анхаарах хэрэгтэй. Эдгээр жилийн байцаах юм уу? Ялжарсан жилийг бол одоо маш сайхан тасархайгаар тийм хаях хэрэгтэй юм байна. Заримдаа бас өнөр хүмүүс жоосоо ариулах юм уу? Өвс бордгоо ариулаа. Тэгэхэд их төлөө үжиод гаагүй шиг бол өгчдөг. Малдаа өгчдөг байдаг. Тэгэхээр имэрхүү жилийг бас анхаарах хэрэгтэй. За ер нь одоо борон хур гэж ярихаар манай өвөр Монгол орны зарим хэсэгтэн бас үер болж байгаа. Тийм мал хонь бас урсаа. Тэгэд одоо зарим газар маш шүрүүн бороо орж байна. Энэ үед одоо энэ борон хурын дунд мал бас одоо ямар өвчин амархан орлох болов эсвэл өнхөө байдалд ороо одоо яаж арчилвалж явах хөө. Одоо борон хур жодогдоод бас чиг нойтон авчдаг юм уу?
0: За ийм байдалд орвол бидний мэдээгээр энэ борон хур ихээ өсөрөөд чиг яваад. За чиг гэдэг нь бас ингэж тулаа. За ийм болсон дээр энэ цаг яана одоо өөрөөр хэлбэл манай орчин цорын байсан элтэд жилийн микро амьтан бүр одоо эхлээд одоо шир амьдарсан. Одоо яг тэрний амьдрах хэрэг сайхан хүчний бүрэлдэхүүн. Энэ одоо ингэхэд одоо маш яагаад удам одоо биеийн үржил удам ихээр үржин гэж бодоод байна. За энэ бол хамаг аюултай. За ийм цагт бол бид нэ босгын дотор бол одоо нэг бол одоо хэрвээ чигээр их бороо мороо орж ийм юм бол өргөлж одоо өвч нь үйлдэл бороо гашаага нэг тайхан ингэхэд 10 дуусахчаад одоо яаж хийх вэ одоо наранд шараа дингхүүд одоо ийм орчин тойрны харагдав чинь сайхан тайван байгч. За энэ үеийс одоо бид одоо манаа бол одоо бодлын дотор одоо манай одоо ортос одоо бүтээгт юугаан бол бүтээнэгтэй хуваацсан байж таа. Нэг гашаандаа нэг тавтаа байна яваа. А энэ одоо миний хийж байгаа энэ бодлын дотор одоо энэ ийг хүүд одоо хамаг сайн ийг хүүд одоо яахгүй. Нэг гашаандаа хөтөн өдөр явж хаа. За эргээ дараа нөгөө гашаандаа. Энэ хүүд яна энэ хөтийвэр энэ үед яна тэр гадан биеийн гадан талын одоо микро амьт хая болно гортой шавж явна бүр ихээр үйлчжээ. Тот адилхан биеийн дотор нь яг гортой шавж одоо гэдэг юм зэрэг. Шингээ системийн эдний гортой шавж яг мөн адилхан амьт байга. За энэ үеийн чиг борооник тэвэл бүхэн дотор малаа тэтэр гинэд энэ мануд гадна чадгаа мэтрэ ууч хаад одоо дотор одоо гортой үйлч. За ийм тайлбар бүхэн дотор нэг гадаг одоо бүхэн хүчин гисэх хааж одоо нэг гадаг нэг 10 хоног хүрчих. Энэ хэрэг 7-оос 10 хоног. Энэ хэрэг юу гэдэг нь үнсээ сайхан чинь эргээд энэ баасан тэр баасан дотор бас гортой нэг энэ зүгээр ахиж энэ үнси одоо одоо юу хийх вэ? Үнси одоо бочор зарлаа гэх юм хүмүүс бочор зарлаа гэдэг нь үнсэн дотор ингээд үндэг нь наадсаас өмнө бид дахиад манаа шилжүүлж ингэч бол манай энэ манай үндэгний нийт дийг хүч хорхойдох юм боломж юм ба хит оорлч.

0: Энэ бол одоо маджих хорон дажигдсан хамгийн сайн арга. Энэхүү дан энэ хоёр жилийн сайн татвар. Нэг бол манай энэ өвс сэтгэлээ. Манай шүбис дотор бол өвсийн ингэж сэтгэж одоо ургуулдаг нэг жилийн одисвэ. За, хэрэв манай ингэ хийж чадсан бараан орбтой зэрэг энэ сэтгэл өвсөн сайн ургуулд. Тэгээ нөгөө талаар бол байна. Манай ингэ одоо нэг дээр тэр өвс төвжил гэх тэр идэггүй шүү дээ. Одоо нэг бага цагаа идээд тэр дахин ургуулсан хурдан борч. За, энэ бол нэг тал. Нөгөө тал юм аа дээд яаж одоо бид нэ яаж байгаа. Энэ бидтэрийн ингэ сориод байхад одоо баггүй шалж одоо эдний вирус бүрийн сэргээлэж тал. Энэ бол одоо үнийн гүйл энэ чад одоо нэг бол одоо бид нар одоо хөрийн хаан орчин цагаараа нэг 10 удаа юу гаргахгүй байна. Манай нэг орчин хатаа одоо ийм жилийн арга хэмжээгийн хэрэг л хамаг сай. Тэгээ би одоо ингэсэн бол одоо энэ Шинзланд туяа Аустралиад одоо ингэ яваад байсан. Тэдний бүл энэ газараа бүр төгөж одоо хөдөөвэр жаахан хөнгөсөн газар болооч одоо бүр чигээ нэг нэг хэсгээр энэ хэсгийн идэ баруу тэр хэсгийн энэ жад бүр сайхан ингэ хаваарлаа. Түүнээ хүнд бол биний үжи хагаатаа чахилгаан тор байна. Тэр чахилгаан тор гэдэг юм нөх дээс тэр магадгүй тэр чахилгаан тор хоёр жопч юу дахиж ятлуун ойртохгүй. Юм уу тэр утасны дээр чахилгаан байя тэр байхгүй тэр ойртчихдаг. Ингэ тэтгэв үү ингэ бэлчээрээ байхын ашиглаад манай одоо энэ нутгийн хүмүүсийн анхд малаа малуу л одоо хамгтай үжиж яана. Тэгэхээр энэ болон тийм асуудлыг үүсгэсэн бид аа бид нар одоо яаруу үүдээ энэ ажил тэр ажил гээд одоо ийм үжиг гэдэг бол харин бай. Би хэсэгтээ бас бодож байна. Ажил жаа хүмүүс өдөр тэр ажил таа надад нэг яаруу. Мачин хүмүүс хэсэгтээ одоо яана манай манай хацус чухал чухал ажил гарын байдаг юм. Энийг би ойлгохгүй. Зан. Юу вэ энэ одоо энэний юм хэрэг дүүмшг яачих юм.
1: За тийм байна. Тэгэхээр одоо зуны уларалд бас босод уларалтай адилгүй одоо чагаагаар бас адилгүй бороон хур бас байна. Бас өндөр дулаан энэ жилийн хувьд бас их эрт халаад эхэлчлээ. Тэгэхээр хүнч болог одоо манай малч болог бас их олон одоо 2 сар гаруйгийн баг энхүү өндөр халууны өнгөргөө байхаа. За тэгэхээр бас энэхүү жилд бас манай малчдууд маань жуны уларалдаан жогчлоод одоо малын тэжээл юм уу бордоо юм уу эдгээр арчлагын талаар бас олон бэлтгэл хийх чухалтай юм байна. За тэгвэл одоо багш сая бас ярьлаа арчлаг додомдлогийн талд одоо идэх бордоо өвсийн талаар ярьлаа. За тэгвэл жуны уларалд одоо ямар ямар өвчин орох боломж хамаг их байдаг уу? Одоо тэр нь ямар илэрэлтэй байдаг бол эдгээр жилийн бид бас яаж сэргийлүүлж авах вэ?
0: Энэ ямар үүдсэн орж боломжтой вэ гэдэг. Энэ цаг уур хувьснаас болоод өнгөрснээр нэг үүдэг бидний одоо би оюутан байхад манай багш нар намайг яаж хийсэн ариун учрууд одоо ч тэр үстэй адилгүй болоод байна. Тэгээд чиний би одоо танд дэге ярий та. Энэ шүтгийн одоо хэцээтэйгээр хүчийг гэж өнгөрсөн зүйл энэ үүдчний яадаг юм бол одоо хавар болоод нам одоо амарч орно. Тэгэх халуун бишээ, их хүйтэн бишээ. Ийм чанд бол энэ үүч юм хөөх юм. Юу чана орчмын жилүүдээр болж байгаа. Орчмын энэ 20 жил юм уу эсвэл одоо бараг орчмын бакат жилэд гээд энэ үүч яаж вэ? Одоо ч чаг үе өдөрөд ин илгаа байхгүй. Яг өвлийн эсэд за үүсч. Тэгээ энэ нь юу би одоо өвлийн эсэд үүсний биеэр нь өнгөрөөч. Тэгэхээр яг тодорхой таун хатуун гэж өнгөрсөн зүйл хүн манай багш нарыг яаж дээний үучэн бол таун халуун төг ингээд орох боломжгүй таахан ч байхгүй. Одоо яаж юм? Энэ таун халуун дээр орж байгаа юу гэсэн үг вэ? Тэрний тэр багчаар нь хорж багчаар одоо тэрний вирус шүү дээ. Вирус нь одоо хэрэгцээтэй бинт зүүн шүү дээ. Тэр яагаад байгаад юм ураг нэгтлээ бодлоо тахарсан тагарсан тэр нэ тэр орчин тойрноо бий үзэх чи даавар дээр чанга болоод одоо яаж юм дүн ч орж байгаа амар ч орж байгаа үс ч орж байгаа одоо хижээ ч орж одоо ийм болчих. За энэ хүн хамаа анхнаа одоо бид нэ мэддэг харагч бас нэг нь одоо тэ бүг малын

төгөөч. Одоо бүгд магийн гүтгийг дээрх гэтадараа болоо шофан түүнийг дээрх. Энэ үүч яг энэ их хэр өгөө яна бүгд нэг тодан шиг байсан. Одоо хаяа өвөлтэн ч байхгүй дан ч бай ямар ч хэрэг яв. Ийм учраас миний үжигэр өгөө одоо өгөө чи энэ хэд өнгөсдөө ханаад зааж чадгүй чад ямар өвч илүү гадтай энхэч нацсан байж яах вэ? Гол ачид уу байх. Алтуур чинь өмчний сэргээлийн бүр одоо энэ сэргээлийн тариа одоо вакцины шиг одоо татарын хэдүүд юм яг шүү. Ийм яагаад болов чад тохайд нарийн дотор одоо тарих энэ хамгийн чухал. Тэгвэл одоо манай мачтууд зүгээр байгаа юм чи юу байх вэ? Одоо манай мачтууд байна. Яг нь битүүлэх шүү. Өөрөөс нь олон хүн мэдчихэд одоо ямар шиг байна вэ? Яа өнөөдөр одоо матаа нэг вакцин хэрэг жишээлбэл одоо шипи үйчнээ вакцин. Шипи үйчнээ вакцин тарьчихад одоо яа би одоо шипи үйчнээ вакцин тарьсан. Тарьчихад одоо ямар ч хинт нэг байхгүй. Аа би одоо барин хичээр одоо 10 хоногийн дараа эсвэл нэг сарын дараа эсвэл одоо 3 сарын дараа аа би барин тэр үйсээ тарьж ямар вакцин тарьчих вэ? Ая тэрний яаж сайн мэдэх вэ? Бараг шүлхэний би вакцин бодо ямар тун адил нэгдүр ядчихсан мэдэхгүй. Ийм учраас яана. Манай мачтуудад бол энэ нарийн данс хийх бүрчгэд хийх бол хамгийн чухал бай. Өөрөөр хэл ямар данс хийнэ? Тэгээд би энэ үгээр бол ямар вакцин хэвчээ. Энэ вакцин нь ямар үйлдэлээс нийлүүлж байна. А би балтан бодо бүтэн бүр өгсөн. Тун манай тэр вакцин эхлэн лонг хан дээрэн бүр одоо чинь нэг тусаар бүр пёчэн дивэш тэрэн дээр бүр цог тодорхой бичиж яа. Яг болохгүй чи тэрний сүйдэрлээд авах юм уу эсвэл тэрний хууч аваа чатан дараа нэг яхан бичиж тэм. Тэгээ ингээд тэлчих юм даа. Чи одоо бичиж гүйлээс яа. Үйлдвэрлээд үжиж байгаа. Би одоо бичиж шүүд нэ вакцин хэрэгтэй байна. Одоо хэрэг болж гэнүү ямар вэ нүү. Ачиг хэрэг энэ уруулаа яа. Одоо 10 хоногийн дараа маний нэг тоон босч яа нэг хүчтэй гүцэн байна. За ийм үеийг яах вэ? Би дахиад нэг вакцина авчих. Энэ хүүд одоо яана энэ өвчин эмхэд нэрүүлдэх боломж нь бол хүлийн доор гүч. Эмхэд энэ одоо би нэг жилийн вакцины яаж ийм. Ту миний мэдээ хараа одоо уу байна. Манай мальча хорон зүг 5 жилийн вакцины юу бол цаавуу тарих. Нэгдүгээр нь бол одоо юу юм үчнэ вакцины. За хоёр дахь нь бол одоо шинэ үуч одоо янз бүр үжиж та. Аа энэ. За гурав дахь нь одоо миний хэлдэг бүгд багийн чичгийн багцыг одоо бүгд багийн чичгийг дэж гэдэг нь бол одоо шофан чуш шууий гэж та. За батны нэг нь бол одоо уушгин. Уушгин нэ одоо нэг үуч юм байх гэдэг нь дараа нь одоо хаяа шим шимөө яг гэвч та хэн ч юм байгаа юм одоо энэ үүсгэн үүчнэ энэ вакцины за энэ хөл бас нэг юм татараа хийлүү тэр ос фалиас цусам юу сууда сууяа уусан гэсэн юм нэг юм яваа байж та тэр нь одоо цусан хордол одоо юм юм үүчнэ сэргээдэг энэ тав нь тарид байгаа бол жаавал тэр чадар тухайн чадар тарих хэрэг энэ чад одоо юм хэлэх одоо яриа зарим хүн хэлээ. Наа манай одоо чамуучуд байхгүй бүр бүтэн настай хүмүүс одоо энэ вакцины тарихад нэг дээр бүгдийг тарьж болохгүй юм. Энэ вакцины нэг дээр тариулаараа одоо ади вакцины хэн читаурняа бүр чи өндөр баггүй. Өөрөөр хэлбэл чи чинь 2 жилийн вакцины зэрэг тарих юм лөө дан дан дан тариулж хэлээ читаганы бараг зүгээр наяа ирээд хэлнэ. Одоо тэгээ үүсгэж үйч хоёулын нийлүүлэлтэй тарьчвал яах вэ? Манай хоёулаа одоо бүр нэг нь 120, нэг нь 130 ийм ч таварт. Ийм учраас болохгүй дотор биш нийлүүл. Хоёр хоорон чихэл нэгний тат барьсан дараагаар барин 20 хоногийн дараа дахин нэг үйлдэлэн болзин хари энэ тари бол хамгийн нэг сайн арга. Ингээд тэр үр дүнгийн ончхой сайн байна. Бидээ одоо энэ гадны хүмүүс чиг аяа юу хийвэл би нэг вакцины бүр тарьчаа. Хэвчээд заманы мал одоо ийм үүчэн орж юм. За энэ дээр бол одоо бүтэн жилийн шилхэг байна. Нэг үүчний нэг вакцины нь одоо

ийм яа надад таарах нь шүшөө гэж одоо үйтэлэн алдах юм уу? Тийм. Энэ энэ юм нэг боломж. Түг энүүний яаж сэргээх вэ? Тэр лонг хондорын бүр бичиж яа. Гүйж хадгална уу? Эсвэл доор дунаанд хадгална уу? Эсвэл ерний дунаанд

0: болов энэ цагийн мэддэг үе бол одоо илүү мэддэж авах хэрэгтэй. Одоо харин үзэг тэр бүзэг үчиг сайхан үжиг. Олон хүмүүс вакцинууд надад байна. Бүр так чи гэнэ манай Монгол улс зарминдаа нэнэ. Итак чи таны хүү гадтай ингээд одоо гахна хатаа гаргадаг юм да. Одоо сайхан хадгалч тахгүй юм учир гартаа. Энэ бол нэг хоёр төгсөл нь бол яг тийг үн. Энэ вакцины яагаад үйлдэл тэр үйлдэл гардаг юм бол зарим нь бидний хийж байгаа энэ вакцины бүр юм. Вакцины ихнийх энэ нэг харин хоттой энэ вирусын дотор одоо төлөвлөлт хчнаартай вирусын аваад одоо бинт үүсгэж вирус гэдэг. Одоо ингэхэд тэдний бошиж гаргас. Ийм учраас нэг адилхан нэг үүчний үүс гэдэг вирус бол одоо армийн чиг бай. А жишээлбэл бидний стим үүчний үүс гэдэг одоо вирус байгаа нэгдүүд хэмн зэрэг бай. Түйн дотор байгаа чи одоо энэ хамаатай энэ вакциныг ихэд одоо бол гэдгээр вакцина тань үүгдэг вирусын аваад ирээ тэдний зүүс гэсэн одоо эгэлүүрийн одоо хэрэгддэг одоо хамгийн хамчигсэн байж та байнэний эгэлүүрийн гүнж ярьхда яа үүс гэсэн одоо энэ хамгийн зүгээр хамгийн болгоцоод одоо ингэ хийсэн энэ энийн чим асат чөх жаач тэр болгоно тэр юунд вирус одоо вирусын хөрөд бичдэггүй.
1: Тийм.
0: Ийм учраас энэ вакцины шахан гэхээр тестэн. Дэн чи одоо юу гэж хэлэв? Яг хийхэд бол одоо чи одоо вакцины таньшны андаа хатчингууда каркгийн одоо илүү үйлдэл. Тэгээд юм шиг миний яг гэдэг бол дарын үйлс одоо вакцины тачихад байна. Одоо үучний үйлдэл байна. Чи яг тархилуд эдгээр үучин бүр үүсэн. Чи вакцины тарьж явуул. Одоо чиний энэ вакцины дотор байхгүй вирус тус үүсэх магадгүй. Гэвч байгаа нь одоо үүсэхгүй. Ийм учраас одоо юу гэсэн үг вэ? Чи бодхын дотор хайж вакцины бол тэр ёсоор хариу хамгсаа. Энэ бол бичиг үучний сэргийх нь бол одоо хамтаа үүрт үучин бичиг үучний сэргийх хамг сайн арга гэдэг вакцины одоо ба имио чкнохс нөгөө тэр имиог тавс байсан жодод байвал одоо хамгсаа. Я тэрний чи одоо хэлж аа энэ тусгай минь аминд байчваа эсвэл одоо мартач хаа би одоо сайн мэдэхгүй одоо тэгээ чагаан өнгөрснээ мэдэхгүй энэ хэд яваад байвал одоо бидэнд үчиг охрол нь одоо хамгсаа байна. Я вакцины хамаатай одоо энэ чи нэ үучний одоо энэ гэдэг. Тэгвэл энэс гатай үучингүүд одоо бид нар үучний юу гэж яана. Бараг ийм нэг дөрвөн төрөл төрөл хаад. Нэг нь бол халдаа үр дүнч одоо сайн бие ярьсан халдаа үр дүнч. Тэгээ хоёр дахь нь бол одоо одоо өгөн үуч. Одоо гадар дотор. За. Түгэл одоо энэ үеийсээ бид гохойныхан одоо байкран үжиж байгаа бол мадам болохгүй юм биш. Түгэл одоо өнгөрсөнд одоо ани мэдээд удаана спонеми болоо дилтэн болоо хаврын удаа гэж намрын удаа я одоо яаж гэнэ бидний бичээр нутгийн ингээд бидний гахан газар үтгэлтэй ингээ манаа манасаа удаан жил манасаар манасаар яаж гэнэ одоо энэ газар нутгаар одоо голгойн өнцгөнд одоо ингээд нэгтэй яаж гэнэ үнийн одоо жилийн нэг удаа хоёр удаа болохоор хариул гацуул одоо тарьмын газар яаж гэнэ шинхэн баг нэг удаа тэний үстэй болчих. Тэний нэг хоёр шатгалаа. Нэг бүр эдгээр энэ голтойны өндөг голтойны энэ эмичтэй үлгч тавар нь болоо нэгэн иш болоод одоо эмтэд болоо амар сонгоход төгтөх болсон. Энэ нэг шатгаа. Батны шатгаан нь манай малч зүй байна. Адилхан нэг жилийн эми одоо удаан жил хэрэгжсэн байгаа тэр голхойд болоо эми гэсэн үг юм ч таварч байгаа. Ийм учраас нэг үг байна. Бид нар одоо энэ тоцсон чагда одоо баасын бай чаад байгаа одоо манай үүшин лоо тогла энэ мөнгө шоо одоо бүр ингэ баасын бай чаад гажиг байж та баасын бай чаад ха баасын тө ямар ямар горхой байна гэсэн нэг чад тэгэхэд энэ юм дээр горхой байгаа хэрэг үүнд сүмж байгаа тэр эмэн үү тэр эмэн хөдөл эмч тамаагаас асуух чи өнгөрсөнд ямар ямар эм жард юу Өнгөрсөн гэж яаж ирсэн тэр эмийн хаан дотор бүрийдгүүний мэдээг бид тэр

0: эмээгүй. Өөр нэг бидний нэм солио. Өөрөө чинийг удаана. Чиний бидний нэмийн хоёр бидэд чи илүү. Гэрэг. Аа. Гур энэ хүүд одоо бидэнд бол одоо хамгийн сайн. Энэ хөрөнгө болохгүй ч. За энэ бол бид хоёр дугаар зэн яадаг горхойн өвч юм дээ. Одоо хоёр дугаар өвч. Гурав дугаар нь бол одоо 90-ийн өвч. За 90-ийн өвч юм гээд ямар өвч юм байна вэ? Тэгэл бол одоо нэг манай ханаад орох юм уу? Эсвэл одоо нэг там орох юм уу? Одоо ингэ нэг жаах. За энэ үүд байна. Мант одоо сүрвээр нь орохгүй. Тэгэл бол бидний хэлдэг нэг горхойн өвч юм бол гэчи өвч юм бол нэг орох юм. Түр түр хайр нэг хоёр орж байгаа энэ үний үе ана бид сэргийг харж байгаа гэхүү. Тэжээ өвч чивэл амж олж ачраад эмч дүүлээд эмч цаавраар эмч болчихно. Энэ одоо 90-ийн үеч гэж гургуудгаар одоо дараа гэдэг бүтүнг. Тэр дөрөвдүгээр нь бол одоо юу нэг шин тэжээл нь сонигч хоноо өвч. Ийм юм байчих юм. Тэр одоогийн байж байгаа энэ шинэ сэтгэлийн сонирч хоноо өвчнөн годуу яарсан юм гээд бүр хүнээ хотдох санаанаас энэ хэд гайхам одоо мал өвчл оргоо яг хавс хүнээ хотдох санаанаас бүтчих. Өнгөрсөн бүр манай нөхөд одоо энэ шинэ сэтгэлийн хамаатай өвчнөн бүр яаж вэ? Жишээлбэл нэг газар одоо нэг жилийн бүхэл элемент дутагдсан юм уу? Эсвэл одоо витамин дутагдсан юм уу? Жишээлбэл одоо бид нар өнгөрсөн байхад нэг хүчин бидүүн хүний тийм байх чинь дэмэлтгийн хүнөөс нэг 40-50 гэсэн хөдөөл онцгой бидүүрсэн. За энэ юу юм бэ? Энэ бол одоо йод татсан. Энэ бол орон нутгийн өвч юм. Энэ газар бол йод байхгүй. Би ч одоо бол ийм ийм өвч юм бол хэвчлэн болсон. А чинь бол одоо тэмээнт татсан. Сүлийн бол гитадаар нь шиг гэж байна. Одоо тэр аа та шитүүнээ антаар дүүн баруун дүүн шинэ шиг. Энэ бол шиг. А ийм нэг тэгвэл энэ сэдвийн тагсанаас бодж байгаа нь одоо малын энэ борчонгийн чад юу гэсэн үг вэ нөө чухарга ихсгэн борчон гэж юу гэж яхад ма тэр дахан маха шин чагаан махад нь одоо төсөн үнгүй байхгүй. Тэгээ энэ үг юу нэ сэлийн тагсанаас тэгээ одоогийн байдалд энэ сэлийнийг нөө тижэл бордоо юм уу эсвэл тэр хэвийн давсан юм уу одоо бүр нөхөрдөж байгаа сэлийн болоо ихэ татчихгүй. Тэгээ одоогийн гол үүсчихээ үуч нь ямар үүсч юм бэ? Төбөөс дээр яз хүнээ хотгоос бол яасан бэ? Өөрөд одоо өнөөдөр жишээ бол манай өсвөр дайны нэг жин бордоо өсвөр миний өсвөр ургуун жинчлүү гараад бич. Маргааш би нэг жин санаас бордоо өсвөр таван жинчлүү гараад бич. Яа мэдээд би хоёр жин одоо бордоо өсвөр таван жин. Одоо энэ өсвөр дээр яаж юм? Камууч нь үүсч нь амитний аваад чад одоо гахын шиг өрүүлж барах сүлийн баг гэдэг. Энэ нь юу яа одоо чи шинэ дээл мэдчихсэн нь. Одоо чи гэр малын яг чи өстө хэрэг амтрын тийм зөксөнгөө харин ёсгүй юм. Аа дэше хэмжээний нарийнлаг бортоо өгөөд одоо өвс байхгүй. Гэхдээ хэмж мал заавал өвс байхгүй. Өвс нь одоо бага өгч юм уу? Эхний махархаа авах гэсэн өвс үү? Одоо жишээлбэл бүр аваа чад алхаад одоо нэг
1: нэрлэг
0: одоо Ага но нонтог ингээ хөвч такгүй шинж такгүй бол өвч юм гэсэн. Тэгээ энэ бол нэг хас. Бас нэг талга одоо энэ нарийн нэг бортоо өгөр одоо өшөлт гэн хурдан болж шв. Яг өшөлт чи хурдан хурдан өсгий гэдэг ингээ хүнээ хатдаг санаа. Би илүү хурдан илүү өсгий илүү хурдан өсгий чи гэдэг бол яшиг илүү аа. Ингээ хүнээ динг чи гэдэг бол марлаа бүр эдний өвч. За энэ дотор бол ямар ямар өвч юм байггүй. Нэг бол одоо чиний хатдаг. Одоо нарийн дэх бодлоо хийх хэрэгтэй ана тэр чимхэн бохоор чимхэн төлсөөр одоо яах вэ? Тэр сүүлийн төсөлд шүлэс үү? Амун гинжээр үжээнд орж ирэхгүй. Тэгээ ийм болчихвол одоо ямар үжиг дэл харахгүй. Одоо тэр боорсон бордоод үжээнд орсоор тэр хатуулан чадраад одоо зүүн хүчлийн багчаарч нэг жилийн багчаар байна. Тэр ма яадаг вэ? Тэр нарийн дэх бордоо орчин үеийн дотрын чагтур байдаг шиг тэр хүчлүүд хүчлэг өгөхтэй тэр багчаар зоолоо нэг юм дээр эхээр одоо үрч юм. Эхээр үржээд одоо энэ бүр хүчлэг орчин бат. Тэгээд үүр одоо багчаар үзсэн одоо үсч амжилт хүртэж байгаа юм. Тэгээд энэ дэр одоо юугаар хэлнэ вэ? Бид нар одоо энэ ногоон дарагч хийхэд мөн сүүн хүчлийн багчаар гэж. Сүүн хүчлийн багчаар мачин үйлс нийтлээ. Тэр ногоон дарж дотор жишээлбэл тэр эрдэний шишээгээр хийсэн ногоон дарж дотор нэг хэмжээ чадвар байна. Тэр агааргүй орчинд эрдэтэй тэр багц хадвар нэгэн дээр өсөөд одоо байл өөр багц хадварсын эсвэл бүр цоригдоод ингээд тижээлийн үүдөө сайхан одоо хөвөлдөхгүй баазуусгүй гэж байна. Түл одоо гүжийн дотор орсон яа гүжийн дотор мөн юу байхгүй. Одоо бидний хэлбэгийн хүчин төрөгч байна. Ийм байдлаар яг уу эдгээр багц хадварс нэг л дээр байсан гэж чадварын чадвараа их хэмжээний одоо эхний хинжээний хүчил үүсгэж хэрэгтэй. Хүчин дотор байсан энэ хүчлийн ашиг бүтэг эдгээр багчаар одоо амьдрал жил энэ хүчилд нь одоо хордогдоод бүр мөнчүүлсэн байдал тийм одоо чийсэн байдал. Энэхэд одоо хүчил нь уламаас улам басаад эсвэл одоо одоо сэт хордог. Чуу хордог эхлээд одоо тэр хүчээр тагшуурд нь одоо одоо эхлээд бол одоо баа цантаг нь эдгээр ингээд чинхүү байж заа бас нэг хоёр өдрийн дараа одоо яг ингэ тагшуур гэн бүр унаж сатурган олачуу одоо гүдээ одоо үйлдэлээ барж явсан үг. Энэхэд их хордол үүсч. Яа ийм хордол нь зүүндээ нүсч байгаа. Ийм учраас энэ үрэнэ хүмүүсийн цодог санаа нас. Одоо би удаан ихсэнчдээ удаан их хатгийн олбол зүг. Энэ ч гадаа надаа. Одоо тийм үүсэн өхөр бага болсон шүү дээ. Тийм үүсэн илүү тахан өгөл яг өсөлт нь удаан биш. Өсөлт нь ч ихтэй болохгүй төргийн болгох үгээр одоо юу байна гэх юм. Энэ нь бол нэг бас нэг одоо нэг үе чинь бас нэг нь одоо шийд хат маа харгалзууд яг маа дүр шийд таадаг яна чи хат гэдэг нь тэр одоо харгалзууд одоо харгалзууд чи сайжруулах үүрээ эдэн шишиг их хэмжээ гэдэг эдэн шинжээ дотор байгаа боцурын онцгой их хат баг я боцур хатын энэ хинчүү алдагдсан гэдэг одоо эдгээр нь яна чинхэн замаар энэ явах тууш одоо шийдсэн замд одоо тэр боцур нь одоо чигээр ингээд одоо шийд хадгах үеиг гэдэг үү. Энэ яа мэн одоо одоо хурдан ашиг олгохгүй юм. Бидний байгалийн жимээс эдгээр одоо чижээж байгаа. Эдгээр юу болоо одоо анхаар. Яа энэ бол одоо бидний би сая ярьсан шүү дээ. Дөрвөн жилийн өвчин байна. Энэ дөрвөн жилийн өвчин ийм шиг байдал. Ийм учраас энэ өвчин чижиг гэсэн юм бол одоо нэг бол одоо энэ шинжтэйгийн сонирхолтой өвчин бол олон төрлийн байдал төр хүний энэ мэдлэгийн мөгс юм уу эсвэл хотгоос болсон. Өөр бусад нь одоо өгнөд одоо тань хүндэт гэж одоо энэний сайхан чухалч дүүсэхгүй бас бодож одоо нэрвэлсэн. Би юу гэж хэлсэн нэ. За энэ талаараа нэг карт шиг одоо хамаагүй.
1: За тийм байна. Вакцины араас бас олон зүйлийг ойлголоо. За одоо ер нь өвчнээ үерэс бас цаг уурлал идэгаа тийм бас эсэргүүцэг чадвар нь олон нэмэгдээд явж байгаа юм байна. Тэгэхээр одоо уурлын тогтсон тэрхүү зоршил ёсоор жасаад болох юм биш. Харин бас өвчнээ вирусын энэхүү ховролтын байдлыг бас анхааралдаа авч сэргийлэх хийх юм уу? Өмнөд засагтаа эдгээр зүйлийг бас анхааралдаа авах хэрэгтэй юм байна.
0: Тийм танай яаж байгаа чи бодоо удаа бидний нийгмийн чинь тасралт гэдэг хөвчлөлтөө ховроод явж байгаа. Бидний үүчний үүч гэдэг нь вирус чи халдлах нь одоо бүр ингэхэд ховроод хөвчлээ одоо үйл яваа өөрөө бүр сайхан амьдрал гэдэг одоо бүр ховроод явж байгаа. Одоо бүр ховроод юм бидний орчин тойронд байж байгаа. Ховроод байна гэсэн үг.
1: За тийм байна. За тэгэхээр юуэлт багш бол маш мэрэгжлийн талаас манай малчиддаа одоо жуны уурлалд малан яаж арчлах, за шимтгэлийн яаж жоохчлуулах, жишээл өвс бордоо яаж давхруулах, за тэгвэл одоо жуны уурлалд одоо ямар ямар хүү өвчнийг одоо яаж сэргийлэх юм уу? Танай хэлдгээс одоо сэргийлэх бол хамгийн чухал гэсэн энэхүү зүйлийг бол бас олон малчиддаа дамжуулаа. За тэгэд манай нэвтрүүлгийн цаг бас өндөрлөг төхөж байна. Тэгэд одоо цаг зайгаан зайчилж манай нэвтрүүлэгт оролцож жуны уурлалд манай малчадууд одоо малын арчлаг додомдлогийн талд ямархан зүйлийг анхаарах энэ талд одоо маш сайхан сануулга тайлбарж өглөө. Тандаа баярлалаа шүү. За
0: баярлалаа.
1: За баярлалаа. Маш одоо мөргөжлийн талын зарим нарилэг зүйлийг бол өнөөр манас энгийн хүн бодож алахгүй иймэрхүү олон жил байгаа юм байна. За тэгэхээр энэ ээлжийн нэвтрүүлэг бас нэг нь одоо мала захын мэдлэгийн тухай нэг нь хичээл болсон байхаа гэж одоо бодож байна. За баярлаа, баяртай.

Тэгээ хүндэс сонсогчдоо бид энэ үйлчлэх нэвтрүүлгээр манай Өвөр Монголын Тараалангийн их сургуулийн амтны шинжлэх ухааны дээд сургуулийн дэд профессор Ивэлт багшийг нэвтрүүлэгдээ урж Жуны уларал хон малаа нарчлаг талаар ямар ямар зүйлийг анхаарах энэ талд бол найдлах сайхан тайлбар хийлэглөө. За тэгэхэд Ивэлт багшийн ярааны уулгийн хураангүйлбэл одоо имэрхүү хөдөн зүйлийг анхаарвал жохох юм уу гэж одоо хавандаа бас хураангүйлсэн зүйл та бүхэндээ дамжуулаад өгье. За одоо жуны уларал болж байгаа учраас мал халуудах одоо халуун шургах имэрхүү зүйл бол маш төгөөмөл байдаг. За тэгвэл одоо энэхүү зүйл бол одоо ер нь Ивэлт багшийн хэлэхээр бол витамин дутуу бас маш олон зүйлийн энэхүү өвчнээ илэрл гардагаас боллоо гэж ингэж ярьж байсан. За тэгэхээр бас витамин нөхгөн бол маш чухал. За тэгвэл бас үүнээ дагуу одоо сэргийлэх тарих энэхүү чухал чанарыг бас маш чухалчилж ярьлаа. Ил зүйлийн сэргийлгийг бол цаг тухайд нь, за тэгвэл одоо хөдөө хугацаатай зүйлд бол энэхүү сэргийлэг нь одоо үр бүтэмж гардаг, үйлдэл гардаг эдгээр талыг сайхан ярьлаа. За тэгвэл одоо олон зүйлийн сэргийлгийг зарим хүмүүс бол одоо мал барих юм уу эдгээр зүйлөөс болоод олон зүйлийн сэргийлгийг хамтаар тарих юм уу иймэрхүү үзэгдэл бас байдаг гэсэн. Гэхдээ тэр нь бол одоо тийм шинжилгээ ухаанч биш. Ямар зүйлийн сэргийлгийг аль цагт нь тарих бол одоо ингээд дан дангаар нь тарьдаг гэж байна. За тэгвэл сэргийлгээ нь бол одоо яасан ч осолдолж болохгүй. Тэгэхээр ямар зүйлийн сэргийлэг нь хэчнээн хугацаатай, ямархан үр бүтэмжтэй болох эдгээр зүйлийг бол манай малчтууд бас нарийн сайхан тэмтгэл хийх хэрэгтэй гэж байна. За тэгвэл одоо бас бороон хур юм уу одоо жуны энхүү өндөр халуун энхүү байдал бол ямар ямархан хижиг өвчнөд нэрвэгдэх болцоо байна уу эдгээрээ яаж сэргийлнэ үү эдгээр талд бас маш олон сайхан өөрийн одоо үжилт бодол эдгээр зүйлээ хаваалцлаа. За тэгэхэд одоо манай малчдаа нэмэрхүү мэрэгжлийн талаар сайхан тайлбарч хийсэн байна. За тэгвэл одоо жуны уларалд малын баян харагдаг өвчин жишээлбэл одоо хөдөн төрөл байдаг гэж байна. Одоо халдвар өвчин юм уу, хорхойн өвчин, юрийн өвчин, зарим бас одоо шим тэжээлийн солилцооны өвчин гэж одоо хүнээ бас нэг нь дадглаас болсон. Имэрхүү тэжээл бордолын илүү өөх юм өдгөр дадглаас болсон өвчин бас олон үжигдэж байна гэж байна. За тэгэхээр бас өнөхөр одоо энэхүү дөрвөн зүйлийн өвчинийг бол манай малчтууд бас анхаарч ямар зүйлд нь одоо ямар сэргийлэх тарих юм уу яаж засаг эдгээр талд анхаарлаа нь тавьбал бас жуны уларлын арчлаг додомдлог бас маш сайхан амжилттай бол дийлх юм байна. За тэгээд манай энэ ээлжийн нэвтрүүлгээр одоо жуны уларалд хандуулсан малын арчлаг додомдлогийн талд бол тайлбарч хийлгсэн байна. За тэгвэл манай энэ ээлжийн нэвтрүүлгийн уулах ийхүү өндөрлж байна. Дараачийн ээлжийн нэвтрүүлгээр дахин жолгий. Баяртай.

0: Дэлхий дээр ямар ч хүн гээд чамайг хууруулж чадахгүй. Чи л өөрийгөө хууруулдаг. Ямар ч хүн гээд чамайг ялж чадахгүй. Харин чи л өөрийн биеэн ялагдуулдаг.
1: Мөг сайнаар арилгаамай. Мөнхгийг эрдэмээр үргэмэй. Хилэнгийг ухаанаар дармай. Хилсийг үнэнээр цайруулмай.
0: Утга соёлыг сурвал оюун тарих тунгалаг. Ой модыг тарвал уул ус тунгалаг. Учир явдлыг мэдвэл санаа сэтгэл тунгалаг.
1: Дэвлэн ундрах булгын усыг дээрээ суулгаж боогдохгүй. Оргилон гарах булгын усыг

0: ховуу гар уудлууч ширгэхгүй. Болон хэрэггүй сайхан ус ану бүргэлэн урсан байх аж. Сүү бэлэгтийн саруул ухаанаас үнэн нүг элмэт ундар хаж.
1: Монгол хараазуу нам төрийн дүүн хоолой. Монгол хараазуу малчин төмнө сэтгэлийн хань. 60 мөдөө нийтлэж нөлөө тусгалаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагналт суглааны 3-р тоглоом шанглын мөнгө нэмж шинжилдэн буян нэмэрлэн. 3-р сарын 3-ны өдрөөс эхлэн 3-р тоглоом шанглын мөнгө 9 жун төмөн төгрөг болгон нэмэгдүүлснээр барахгүй 3-р сарын 7-ны өдрөөс эхлэн 3-р тоглоомын тусгай сонголт, дугуйлагийн сонголт худалдан авбал 2 жун төмөн төгрөгийн электрон үйлдвэрийн хуудас хүргэхээр байна. Нарийн байдлыг ойлгоогүйгээр Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагналт суглааны WeChat-ийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Эсвэл ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглааны борлуулгын өртөөгөөс давлаарай. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжигээр суралцж, байнгжсэн урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилодж яваад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх бүй болгох хэрэгтэй.

0: Божигийн чагаар 10
1: Ордосхотын хам жуучлурын төв.
0: Мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг.

Сайн байж хаан уу хэм сонсогчдоо. Ордос хотын хам жууч лурийн төвөөс сэргэлэн явагдуулж байгаа. Мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг сонсогч та бүхнээс мэндэрэн жолгож байна. Өнөөдөр бол 2026 оны 7 дугаар сарын 13-нд гаргийн нэгэн тохиож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Үйлс байна. Энэ чагийн мэдээнд анхаарлаа хандуулъя. Манай хорооны мэдээ 7 дугаар сарын 9-нээс 11-ний өдөр болтол өөр тунжаас хорд 8 намын хорооны шүүжи ардын төлөөлөгчдийн нөхрөлийн банкын хорооны эрхлэгч Ван Вэжун өөр тунжаас хорд 8 намын хорооны дэд шүүжи өөр тунжаас хорд 8 ардын засгийн ордны тэргүүлэгч Боган Ордос хот, Бөөгт хот, Өхөх хотод хүрч одоо үеийн энергийн аж ахуй, аюулгүй үйлдвэрлэл, үерийн сэргийлж, гамшгаас хаврах болон 16 жилийн тээвэр, 7 үлдэгдэл тээврийн бэлтгэл зэрэг ажлын тухай байчаан судлалт хийсэн байна. Ван Вэжун ерөнхий шүүжи Си Цзиньпингийн Өвөр Монголын тухай сэрэс чухал яриа, чухал жаврын жирэгснэг гүнжгий сурвалжинд туушлуулж,

0: Өөр тунжисах ордноо намын хорооны 1571 ажилын байрлуулалтыг нарийн хинамгай найдваржуулж, аж ахуй нийгмийн чанар сайтай хөгжилт болон аюулгүй үйлдвэрлэл гамшгийг сэргийлж, гамшгийг багасгах зэрэг ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн сайтар хийж, шинэ амар төвшнээ байршлаар шинэ хөгжилтийн байршлыг батлах хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. Баошин Хуа, Юхуй Вэн, Чэнжи Чан, Юли Шин, Сүхэ Нара тус-тус оролцов. Манай хорооны мэдээ өчигдөр 2026 оны Ордос хотын улсын үргэлжлэх хөгжилтийн зөвлөгч үйлийн шинийн үүдэх жишээ үзүүлэх тойргийн үргэлжлэх хөгжилтийн ухуулгын сарын гол талуурын ухуулгын ажиллагаа Хиавш тойргийн байгалийн хан сөвгчлэх төвд явагдсан байна. Ажиллагаа нь үргэлжлэх хөгжилтийн хамтар сөвгчлж гар холбоо нь ирээдүйд тийш урагшлахаар голстой болгож тусгай мэрэгжилтнэ тайлбарч хийх гүнжгийн судалгаа хийх зэрэг олон ишээтэй хэлбэрээр дамжуулан үргэлжлэх хөгжилтийн ойлголт хүний төвөөмөлжүүлж буй хотын ам ахуйн хамгаалалт ба бохирдлгүй хөгжилтийн хамтын танилтыг нэгтрүүлсэн байна. Манай хорооны мэдээ 7-р сарын 9-ний өдрөөс эхлэн Ордос хотын бүй бүхий нөхцөлд нийчих тогтмол чигийн жижиглэн худалдах эмийн дэлгүүр үүдэн нэмнэлгийн нэгдэлтэй төлөвлөн дүнгэн бодох үйлчилгээ жинхэнэ нэвтрүүлээд эмнэлэгт очихгүйгээр тогтсон чиг төхөөрч авах гэсэн эмээнэ авч дийлэх болсон байна. Манай хорооны мэдээ 7-р сарын 11-ний өдөр Мөнгөний 2026 оны Өвөр Монголын хөл бөмбөгнө холбоот уралдаан 9-р ээлжийн уралдаан явагдаж Ордсын хөл бөмбөгнө анги нь Улан хатын хөл бөмбөгнө ангитай уралдсан байна. Хурц ширүүн тэмчээр дамжин Ордсын хөл бөмбөгнө анги нь тэг харчих 3 харчлаар Улан хатын хөл бөмбөгнө ангид ялагдсан байна. Манай хорооны мэдээ 7-р сарын 10-ны өдөр соёл болон жуулчлалын яамны аж үйлсийн төрөлжүүлийн үйлчилгээний тавчангийн 47-р хугацааны содон төрөлжүүлийн солилцоог жолгуулах ажиллагаа манай хотод явагдав. Бүх улсын ил газраас ирсэн бэл оруулалтын байгууламж, банк, мөнгөн гүйлгэнэ байгууламжийн төлөөлөгч, өмчлөх эрхийн арилжааны байгууламж, эзэгнэлтийн нэгж зэрэг хамаа бүхий аж ахуйлын хариуцлагат нь өөр тунжисах орны голдлоготой соёл жуулчлалын аж ахуйлын хамаа бүхий хариуцлагат нь бараг 150 хүн ажиллагад оролцжээ. Тус удааны төрөлжүүлийг жолгуулах ажиллаг нь үр ашгийг нэмэгдүүлэхэд анхаарлаа төвлөрүүлж, жагтлгүүрээр удирдамж болох бүтөлч сэтгэмжээр чадвар олох хөгжилтийн сэтгчийг баримталж, эзэгнэлтийн хэлбэр байдлыг дэс дэвшүүлэх, ахуй байдлыг дахин чогчлох, чадамжийг дахин чогчлох, эзэгнэлт хийж шиний үүдхээр дамжуулан орон бүсийн ончлогийг гүнжгий уудалж, мөнгөн гүйлгээгээр соёл болон жуулчлалын аж үйлсийн хөгжилтөд удаан даамгай хөдөлгөх энерг нэмэрлсэн байна. Манай хорооны мэдээ 7-р сарын 11-ний өдөр 2025-аас 2026 оны Хатангол дагуу орны 9 мужийн жалуучууд багчуудын хөл бөмбөгнө урлагийн уралдаан Эжен Хорохо шүүнэ хөл бөмбөгийн боловсрлын суурин газарт жинхнэр эхэлсэн байна. Тус удааны уралдаанд U13, U15 хоёр шатны уралдааны дугуйлан хуваж Нинша, Шандун, Шанши, Шанши Хэбэй, Хэнан, Өвөр Монголын Хатангол дагуугийн 7 муж орноос ирсэн 12 жалуу багчуудын төлөөлөгчийн ангийн 300 шахам сурагчийн хөрөлчин ирж оролцсон байна. Манай хорооны мэдээ өчигдөр 2026 оны дунд улсын Чүн тод үндэстэнэ бэй чирэгжүүлэх бүжгийн уралдаан үүшин хөшөөнд амжилттай өндөрлөв. Бүх улсын 8 муж хот орноос ирсэн 33 төлөөлөгчдийн анги 500 гарын бэй чирэгжүүлэх багтад бүжгээр бэйэн чирэгжүүлэн бүжгээр нөхөрлөлөн холууж үндэстэнэ соёл болон бүх ардын бэй чирэгжүүлэх ажиллагааны үйлсэлчлийн шинэ хэв байдлыг хамтар илрүүлсэн байна. Чагүрийн мэдээ дамжуулъя. Өр тун жисэн хорны чагүрийн төвчөөнө урчлэн мэдээлснээр өнөөдөр манай орны баруун биеийн өмнө хэсэг, зүүн өмнө биеийн өмнө хэсэг, зүүн хойд биеийн хойд хэсэгт үйлрхэг байж баг борооноор нь үүнд улаан хатын өмнө бие хөлөн бойргийн зүүн хойд биед дундаас их бороонтой. Дээр дурдсан хэсэг газард охор хугацаанд шүрэн бороон орох, аянга чахилгаан чахилах, мөндөр унах зэрэг чанга солиг урсгалтай чагүр дагалдна. Дунд биеийн зүүн хэсэг, зүүн хойд хэсэгт дэргүүлс 5 дэсийн салхи салхилж, хэсэг газарт 8 дэсийн салхи салхиллан. Өнөөдөр манай хотод үйлрхэг агарын дулаан 16-аас 31 градус, зүүн өмнөөс 2-3 дэсийн салхинтай. Отохошуу 15 минутын засгийн явдлын үйлчлэг хангаж байна. Нарийн байдлын отохошууны хамжуучлуурын төвийн сөрүүлжлэгч оюун гоогоос ойлгоё. Сайн байна уу?
1: Сайн сайн.
0: Жаа мэдээгэн дамжуулна уу?
1: Засгийн явдлын үйлчлэгийг нэг дулаацтай хөдөлгөөн эрхлэх орчин нөхцөлийг нэг шилдэгжүүлэхээр отохошуу үйлчлэгийн арга хэмжээг тасралтгүй сайжруулж 15 минутын засгийн явдлын үйлчлэгийг гаргана. Ард олон зүний халуунд ажил явуулах гүйцэтгэхэд нэг тааламжтай, нэг өндөр бүтэмжтэй байхыг баталсан байна. Ажилтнууд санаачлагаас нь ажил явуулах гүйцэтгэхээр ирсэн олон төмний сүлжээнд төр урдчлан болж байгаа ажил явуулах гүйцэтгэл явцыг давлахыг сануулж, хүлээх цагийн багцханч ажил явуулах гүйцэтгэл өөр бүтэмжийг дэвшүүлсэн байна. Мэдээ дамжуулсан.
0: За, мэдээ дамжуулсанд баярлалаа. Отохошууны 47 гэр бүлийн эмчийн үйлчилгээний бүлхэм ард олны эрүүл мэндийн хамгаалж байна. Нарийн байдлын отохошууны хамжуучлуурын төвийн сөрүүлжлэгч намарагаас ойлгоё. Сайн байна уу?
2: Сайн сайн сайн байна уу?
0: Сайн сайн мэдээгэн дамжуулна уу?
2: Ойрын өдрүүд отохошууны гэр бүлийн эмчийн үйлчилгээний бүлхэм малжиг тариалах орон нийгмийн төрөгд гүнжгэрэн тусгай мэргэжлийн онцлон эмчил эмнэх үйлчилгээгээр сугаалардын бийс гэрийн эрүүл мэндийн сахин Люс зөгийн гэр ажилтнад настана цусны даралтыг хэмжиж өгөхийн дагуу өнгөрснөө биеийн байчаалтын мэдүүлүүдийн нарийн ойлгож насна өдөр тутмын эдэн ундаа ажиллаж амарх болон бие махбодийн байдлыг лавлан асууж өдөр тутмын бие сөвлөлт удаан тунартай өвдний сэргээр хөдөлгийг хандлагаа чанартай төмөрлүүлж нарийн нэмбэ онцгой эмнэх халуун дутнуух сануулга өнцгөн сэтгэнэ гэр бүлийн эмч нара өнцгөн сэтгэл гүнжгэрийн тусгай мэрэгжлэр араад олноо эрүүл мэндийн халхавчийг бэхжүүлж дутнуу эмчлэгийг төг дүмэн айл өрөхөд хүргэж явах юм байна. Мэдээгэн дамжуулдаа.
0: Жаа мэдээ дамжуулсанд баярлалаа. Хоёрмин 26 оны дээр хагас жилийн тоо баримтаас үзвэл дээр хагас жилд нийт 3 дөнгөөр 6900 төмөн хүнудаа дунд улсын хилээр орж гарч адил хуучханахас зүүн 18-аар нэмэгдэн түүхийн шин тэмдэглэлийг үүтсэн байна. Эрхэм сонсогчдоо энэ цагийн мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг үүгээр өндөрлөх боллоо. Энэ удааны нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан нь Чилгэр хинагч хас мөрөн ерөнхий хинагч Оргил Үнэн. Хүлээн авсан сонсон та бүхэндээ баярлалаа. Баяртай.

0: Ордосхотын хамтуучлуурийн төвийн Монгол хэмнээ ерөнхийлсэн нараажуу.
1: Утга урлагийн товчоон.
0: Сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэл сонсогчдоо. Ордосхотын хамт уучлуурийн төвөөс эрхлийн өгдүүлж байгаа утга урлагийн товчоон төвтрүүлгийн Чингэр тайгын уян гатусгай дугаар сонсогтаа бүхэнд энэ өдрийн амар амгалангийг айлтгах нь ээлжийн төвтрүүлгээн эхэлүүлж байна.

0: наран сайвар аялагтай Чингэр тайгын уянга.
1: Начин шонхор дүүлэлтэй чигэн сансрын өгшиг.
0: Чингэр тайгын уянга.
1: Чингэр тайгын уянга.
2: Энэ цагийн нэвтрүүлгээр алдарт аялал зохиогч Чагаанууд маш жиргал гоёгийн зохиосон аялалтай зохиолын дуунуудаас сонгон сонирхуулахын давуу түүний уран бүтээл 90 алдрын тухай танилцуулъя. Та бүхэн таашаан сонсч гэнэ үү?

Чагаанууд маш жиргалам ингэ сүнрүү 37 оны 10 дугаар сард үүшин шууны улаанлаг болгосны баян голхчаанд төржээ. Улсын 2 дугаар сийн аялуу тогтогч. Ордос артын богон дууны орнет сийн өвгөн уламжлагч. Ордос хотын уламжлалт Монгол соёл урлагийн нийгмийн хэрэг эрхлэгч. Тэрээр Ордос хотын дуу жижиг эмхтмийн зохио найруулах албан гэрийн эрхлэгчийн албанд ажиллаж байгаад ажлаас нь дархлагдсан юм. Чагаанууд маш жиргал. Чаргийн 12 дуугийн тухай мөчид өгүүлэхний зэрэг 20 гаруй дуу хөгжмийн судалгааны тухай бүтээлүүдэн Өвөр Монголын нийгмийн шинжилгээ ухаан Чингисийн онгон зэрэг ном сэтгэлд нийтлүүлсэн байна. Тэр бас дундад улсын нэр төхнөөсийн намтар болоод Монголч мэрэгдийн чуулга нь Ордосын зүү мэрэгдийн тавч гэх зэрэг намуут тос тос урлагийн уран бүтээлийн намтраа тэмдэглүүлсэн байна. Шиврийн шиврийн урсаад байдаг гол горхтой, шивнийн шивнийн шуугаад байдаг элис мангтай, жигрийн жигрэн хамглаад байдаг жахармжичгтэй, жингэний чанган уянграад байдаг аялагдуутай, домогт нутаг баян гол бол уран бүтээлчийн маш жиргалын уран авьяасыг нээсэн торгон нэлгүй. Домогт нутаг баян гол нь чаг үеийн хөгжилтийг дагана түүхийн туулчдгаан дуулан дуулан урсаар байж, өнөөдөр дуут нутаг баян гол болон бадар нэлгэрсэн маш жиргал нутгийн нэгэн үеийн эрдэмтэн чадварт нэ шаргуух туулчтай чимэлгаас салждаггүй юм. 90 жилийн хавар намрыг ярвал сайхан дуушлагэрэн бүйвэлэн эрхэлүүлсэн эрхэм хүндэт маш жиргал гуйгийн уран бүтээлийг Аражуугийн Атанлгоноор нь ар долондоо сонортуулахад бэлэхэн байна. Тэгвэл юуны үрд миний нутгийн үжимж гэх дуугийг сонсгоё. Үгийг борчлуу, аяыг маш жиргалж коч, аачмиг дуулсан байна.

Чагаанууд Машижиргаан 1978 онд Ордос ардын дуу гэх намыг хөвлөлж түүнээ морь уралд нам гэх хөгжим нь өвөртэй цосохорны сарнаа шангийн 3 дугаар цэсийн шангалыг хүртсэн байна. Залгаад сайхан гэх дуугийг сонсгоё. Үг аяг Машижиргал дуулсан чонмон чичиг, аранд нургуулсан арч сайхан, асарч өсгөсөн аав минь сайхан, өвөрт нь нургуулсан эвэс сайхан, эн күрилч өсгөсөн ээж минь сайхан гэж дуулдаг байна.

Чагаанууд маш жиргалын битсэн Сэнжитма гэхэж өргийн аялгын бүх улсын шилдэг чоколадын шагналаар маялалгаж байсан яруу алдартай билээ. Жалгаа та бүхэнд амаргийн уулжилт гэх дуугийг сонсгоё. Үг аяг маш жиргал чоколад Эрдэн Баяма дуулсан байна. Сайхан Монгол арын газраар саяхан яваад ирлээ би. Салаад утсан амарч чамайгаан санам байсаар ирлээ би. Ай дахуй, санам байсаар ирлээ би.

Чагаанууд маши жиргадын чохолсон Сэнжид Мах тайсны жүжигийн хөгжим 1993 онд бүх улсын Вонхаа шангыг хүртэж 1994 онд том хөдөлгөөний Монгол дуулалт жүжиг Мөн нахын хөгжим нь бүх улсын 51-ийн инженерийн шангыг хүртсэн байна. Жалгаад маши жиргадын үг аятай гэгэн туяагийн дуусан нутагтаа нөрөх дүүгх дуугийг сонсгоё. Байхаар шандуурсан баян гол минь барийн номх шиг хиймэлтэй байлаач. Баргуд нь чишдэг эрдэнэ баялагаас багийн үе минь бодогдулсан.

Эрхэм хүнд сонсогчдоо, одоо та бүхэн нас нарт Орд Усгын хамт дуу төрийн төвөөс эрхний өгдүүлж байгаа утга хурлын төвчөө нэвтрүүлгийн Чингэр тагын хүн тусгай дугаар хүрч байна. Энэ чагны нэвтрүүлгээр алдарт аялуулж хөгч чагаанууд маш ижилгадын жокоссон аялагтай жохолын дуунуудаас сонгон сонирхуулж байна. Залгаад говийн дуу гэх дуугийг сонсгоё. Үгийг боо улаан соёлт, аяыг маш ижилгалж коч Жэнхар дуулуу.

Чаганууд маш жиргал Мингисхэн руу 97 онд Ордос гэх бүтээлээр нь Өвөр Монголын өрдөмс хорны 51-ийн инженерийн шагнад гүрдсэн байна. 2001 онд Ордос хотын дуу, дээд, дунд, дорд гурван номоо хэвлүүлэн тархав. Залгаад ээжийн энерл гэх дуугийг сонсгоё. Үгийг боо соёлт, аяг маш жиргалч кодж аачмиг дуулав.

Чагаанууд маш ижиргал 2007 онд зохиолын дууны төвөр болох маш ижиргалын дууны төвөрөө Өвөр Монголын ардын хөвлийн хороогоос хөвлөв.

1900 онд Маани Мактад гэх номоо нь Өвөр Монголын Ардын хэвлийн хороогоос хэвлүүлэн тархаасан байна. Жалгаад Үжимжит сайхан Хурхын шил гэх дуугийг сонсгоё. Үгийг борчлуу, аяыг машиж жаргалж кож, жичиг дуулна.

Тэр ажиллаж байх хугацаандаа өрөд хожид 32 удаа шагнал болж, эл төрлийн сонин сэтгүүл, араажуу нэвтрүүлэгдэр 3 дрон 62 дуу гэжийн бүтээлийг нийтлүүлв. Залгаад бэлэг гэх дуугийг сонсгоё. Үгийг борчлуу жохон, маши жиргал ардын дууны аяыг ашиглан найруулж, жанхаар дуулав.

Алдартай айлгуу зохиогчид цагаанууд маш жиргэдэм битсэн дуу айлгуун ардын дунд өргөнөөр дуулагдан дэлгэрч жарын бүтээн ардын дуумт амлын уламжлагдсаар өнөөдөр болжээ. Тэр ганцхан дууны шүлэгтөө айлгуучих бишээ. Том хөвлөрийн тайсны жижиг уран сайхны үдшилэг

найрал дуу, ардын дуугаа зохиолын дуунуудыг найруулж косон уран бүтээлтэй ба нэгэн чаг үеийн төлөвлөгч нартай содон уран бүтээлч билээ. Жадгаад бид малчтын жүүр гэх дуугийг сонсгоё. Үгийг борчлуу, аяыг машиж ргалж кооч, дэлгэрма дуулна.

Уран бүтээлэрийн санаа дүүрэн, ганжуу дүүрэн гэлэрүүлж яваа 90 намрыг Арданар гэсэн Ахмад Аялгуур Когч чагаанууд машиж ирэхэд энэ ариун биеийн дагшин тунгалаг айлгэрийнхэн ад жаргадыг айргийн үнэртэй найргийн хэлцтэй миний нутаг үүшингэх аялга дуугараа Милан байж нэвтрүүлгээ нь өндөрлүүлий. Дууны үгийг Ратанкес аяг машиж ирэхэд Коч Начимхар дуулна.

Эрхэм сонсогчдоо, энэ цагийн шинхэртэйгэн уянг тусгай нэвтрүүлэг үгээр өндөрлөлээ. Нэвтрүүлгийн найруулагч, чигтлэгч Боулан Сэйлт, хянагч Дугаржав, таашаан сонсон та бүхэндээ баярлалаа. Баяртай.

зүү. Малчин төмнө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагналт суглааны 3 дэх тоглоом шанглын мөнгө нэмж шинжилдэн буян нэмэрлэн. 3 дугаар сарын 3-ны өдрөөс эхлэн 3 дэх тоглоом шанглын мөнгөн 9 жун төмөн төгрөг болгон нэмэгдүүлснээр барахгүй 3 дугаар сарын 7-ны өдрөөс эхлэн 3 дэх тоглоомын тусгай сонголт, дугуйлагийн сонголт худалдан авбал 2 жун төмөн төгрөгийн электрон үйлчилгээний хуудас хүргэхээр байна. Нарийн байдлыг ойлгоогүйгээр Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагналт суглааны WeChat-ийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Эсвэл ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглааны борлуулгын өртөөс давлаарай. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжигээр суралцж, байнгжсэн урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилодж яваад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх бүй болгох хэрэгтэй.

0: Ховын ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг. Ирхэм сонсогчдоо, өнөөдрийн мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэндөө
2: Таран газрын талбайг батлах, давж болохгүй шугамыг эрс захиж, улсын ам будааны хангалгын аюулгүй байдлыг батлах суурийг бэхжүүлэх гэсэн мэдээлэл.
1: Хөвбийн мужийн шинтэй Хөвбийн мужийн Ухаан хотынхан асуудалтай шууд хандан засан чигчлэлтийг чангатгаж, сурвалжлах хүмүүжлийг гүнжгэрүүлэн боттойжуулж байгаа.
2: Олон газар орныхон үерийн сэргийлэх урдчилсан сэрэмж ба авран туслах бэлтгэл ажиллаан чангатгаж, далайн харсалхны бүх хүчээрэн аргачааж байгаа.
1: Төрөв хагас жил ил төрлийн урчилсан жаалт тоо тогтуунаар сэргсэн жирэг мэдээнүүдийг сонсох нь одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсч гоно.
2: Төбөрөжгийн мэдээ. Ам будааны хангалгийн аюулгүй байдал нь төр гүрнээ том явдал бөгөөд Таран газар бол ам будааны үйлдвэрлэлийн амин судас болно. Ерөнхий шүүжин Ши Жинпин жагтаан Таран газрын энэхүү амин судсыг сахиж, Таран газрын дураар ижлэх ба өвдөх хуул бус ажиллагыг эрс жасан чигчилж, өндөр баримжаатай Таран газрын байгууллалтын бэл оруулалт ба хамааралтын эрчмэ нэмэгдүүлж, Таран газрын талбайг баталж, чанар чансааг энэ дээшлүүлэхийг батлах хэрэгтэй гэж. Энэ жилээс нааш ил газрынхан Таран газрыг хамгаалах хамгийн чанга дүрмийн найдваржуулахаар чармайж,

0: гарч хамгаалах арга барил, үүдэлт шинжилгээтэй засан чагчлах хөв жагвараан үргэлжлэн шилдэгжүүлж, ямхын таран газрын элбэг хураалт болохын шимэт хөрс болохоор чармайж байна. Энэ жил чагуурын ашиггүй нөлөө өнгөрсөн жилүүдийнхээс мэдэгдэм хүндэрсэн байдалд манай улсын Жунаа амбад анх дахин элбэг хураалт олсон бөгөөд анхудаа 3,000 дуншуур жингэд авсан байна. Энэхүү хэлбар бусаар олсон элбэг хураалт нь эл газрынхан таран газрыг хамгаалж чанар чансаагаан тасралтгүй дээшлүүлснээс салышгүй юм. Нэг талаар атаршсан газрыг дахин таран газар болгон ашиглаж, нөгөө талаар өвлийн уралд сул сэлүү байдаг таран газрыг нэн ашиглаж, тарамлын бүтчийг шилдэгжүүлснээр Жунаа амбуданы тарамлын талбайн хүрээ хэвчээг баталсан байна. Таран газрын хамгаалах нь ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн ямх төс сэтгэлдээ тээсэр ирсэн том явдал болно. Намын 18-р их хурлаас нааш олон удаа ажил шинжин байчаах үе ерөнхий шүүжийн таран дундаж огсож, таран газрын чигийн байдал ба урагчийн байдлыг байчааж, хураалтын асууж гүн бодлого ширж байсан юм. 2013 оны 12-р сард төвийн хөдөө тусгана ажлын хурал дээр ерөнхий шүүжийн Ши Жинпинг тодорхой дурдахтаа Тараач нь тараа тардаг хүн биш байж болно, гэвч таран газрыг бусад зүйлд ашиглаж болохгүй. Хэрэв таран газрыг бүр бусад зүйлд ашиглахад хүрвэл бидний хоол хүнснээ түшиг тулгуур байхгүй болчихно гэж. Ерөнхий шүүжи таран газар гэх энэхүү амин судсыг сахих тухай олон удаа чухал жавар чохлвор бичиж, урд хожид хороолол хууд бусаар барьж байгуулсан ховын жуслан таран газрыг дураар ижилж орон сууч барьж байгуулахыг чөврөлн чигчилж, таран газрыг бусад зүйлд хэрэглэхийг хоргож, таран газарт ам будаагаас бусад зүйлд тархийг сэргээлэх зэрэг талаар шаардлага дурдсан юм. Таран газрыг батлах давж болохгүй шугамын сахахын хамт ерөнхий шүүжийн Ши Жинпинг бас таран газрын яс чанарт нэн өндөр шаардлага дурдсан юм. Орон нутагт хүрч ажил шинжин байчаах үе тэрээр олон удаа таран газарт хүрч өндөр баримжаатай таран газрын байгууллалтыг шинжин байчааж, таран газар нь эрх биш шилдэг таран газар байх хэрэгтэй гэж шаардаж, улсын ам будааны хангалгийн аюулгүй аж үйлсийн бүсийг байгуулж, таран газрын усан ашиглалтын байгууллалтыг чангатхан, хар хөрсөт газрыг хамгаалах инженеринг хэрэгжүүлэн, хужарлах газрыг төрөл хуваан өөрчлөн засах хэрэгтэй гэж шаардсан байна.
1: Намын 18-р их хурлаас нааш манай улсын таран газрыг хамгаалах суур улам бэхжиж, хуул чааж, төрийн бодлого тасралтгүй бүрэнжсэн байна. Тухайлбал, газар шорон хамааралтын хуул, газар шорон хамааралтын хуулийг хэрэгжүүлэх дүрмд засвар оруулах ажлыг залгаагаар биелүүлэн хар хөрсөт газрыг хамгаалах хуулийг тогтоосон байна. Таран газрыг хамгаалах харалтыг үнэлэн шалгах ажлыг чандалж, хариуцлагын шатар найдваржуулжээ. Таран газрыг хууль бусаар ашиглахыг чанг хязгаарлаж, нөхөрлсөн таран газрын бүх явцад хяналт тавихан чангатгаж, хууль бусаар хэдий таран газрыг ашигласан бол тэдийг нь нөхөх төрмийг бүрэншүүлсэн байлаа. Зарим муж орон бас таран газрын даргын дүрмийг хэрэгжүүлж, таран газар болгоныг хамаарх хүнтэй болгожээ. Энэ жил ам ухай байгаль орчны хамгаалах хуулийн ботыг санал оруулж батлан таран газрын хамгаалах ажлыг урд өмнө байгаагүй өндөрчдөх үргэж хамгийн чанга дүрм хамгийн нарийн хууль тогтоож таран газрыг сайтар хамаарч сайтар ашиглахыг шаардсан юм. Эдгээр хатуу чанга арга хэмжээ хэрэгжүүлснээр манай улсын таран газрын хамгаалалтын ажил илэрхээ үр бүтэмж олж 18 дуншуур муу таран газраа батас сахисан байна. Таран газрыг хамгаалахад тоо хэмжээг нь баталгаар барахгүй бас чанар чансааг нь дээшлүүлэх хэрэгтэй. Ойрын жилүүдэд өндөр баримжаатай таран газрын байгууллалтад оруулсан бэл мөнгө жил дараалан нэмэгдлээ. Мөн бүрийд оруулсан төвийн бэл мөнгө 2,000 төгрөгийг давж, төлөвлөгийн үнэлэлбэл 2030 он болоход улс даяар 13 дуншуур 5,000 төгрөгийн өндөр баримжаатай таран газрыг байгуулах болно. Одоо Гуандунгийн Шоугуаны Чуйжан тойргийн газар шорог ерөнхийлэн засаж чигчлэх 2-р хугацааны төрөлжүйлийг яаралтай төлөвжүүлэн төлөвлөж байна. Бага таран газрыг их таран газар болгохоор дамжаад таран газар нь энд тэнд тархай бутархай байсан Чуйжанд одоо 5 мөгөөс бага таран газар 727 хасагдан өндөр баримжаатай таран газрын талбай харин 1 том 2310 мөө нэмэгдсэн байна.
0: Энэ жилийн төвийн 1-р тоото бичиг материалд хужарлах газрын ерөнхийлөн ашиглах ба хүчлэх таран газрын шимжүү

0: үлхийг Лавдун баттай ахуулах хэрэгтэй гэж тодорхой дурдсан байна. Жанши Мужийн Ифэнгийнхэн ойрын хоёр хоногт шимжүүлсэн хүчлэлэг тран газарт тарсан эртийн тутарган хурааж байна. Тухайн газрынхан 3 жилийн хугацаа хэрэгсэн 8 том муу хүчлэлэг тран газрыг шимжүүлж өнгөрсөнд уналт доор байсан хүчлэлэг тран газрыг одоо өндөр уналттай шимэт хөрс болгож. Хөбигийн Цанжуугийн Жүнжэ аж үйлсийн тойрогдох ган хураа хужирлах хөрсөнд тархад тохиромжтой буудайн шилдэг үрийг байжуулах таранд Тралангийн Тусгай мэргэжилтэд эрхчлийн шинэ үйлдвэрийн таран үрийг байжуулах бэлтгэл ажил хийж байлаа. Одоо энэхүү буудайн таран үрийг Цанжуу Тянжнэ өмнө бий ба Шандунгийн хойд бий зэрэг нутгийн хужирлах газарт өргөнөөр тарж байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн товчод таран газрын давж болохгүй шугамыг батсайхаж таран газрын батлах чадвараа үргэлжлэн дээшлүүлэхийг ам будааны хангалгийн аюулгүй байхыг батлах товын байранд тавьсан байна. Энэ жил улсаас таран газрыг хамгаалах ба чанар чансаагийн дээшлүүлэх хууль тогтоох ажлыг түргэн ахуулж таран газрын байршил чанар чансаагийн шилдэгжүүлэхийг үргэлжлэн ахуулж таран газрыг хамгаалах ба улсын нутаг дэвсгэрийн ногооруулалтын орны тусгай төлөвжүүлгийг жохон байгуулж найруулан таран газрын орон зай болон таран газрын нөхөрлөх орон зайг шинжлэх ухаан чар төлөвжүүлэн тогтоож өндийн үндсэн таран газрын байршлын шилдэгжүүлэн байгалийн эх баялагын хамааралт ба улсын нутаг дэвсгэрийн орон зайг төлөвжүүлэхээр дамжин маш чанга хамааран эжимдэж байна.
1: Төв радиогийн мэдээ. Засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлчлэлтийг бий болгон үйлдвэржүүлэх сурчлах хүмүүжлийн ажиллагаа өрнөснөөс нааш Хэби Мужийн Шинтай хот, Гүби Мужийн Ухаан хотын Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжил санаа гүнжгэ сурчлын туушлуулж ард түмнэр гол болгох хөгжилтийн үйлчлэлтийг баримтлан сурч хийхийг уйлдуулж онлайн мэдлэг ба үйл ажиллагаа нэгтгэн сурчлах хүмүүжлийн үр бүтээлийг үнэн хүү хөгжилтөд үйлчлүүлэх ардын амьдралд ашиг хүртээх чанарлаг хөгжилтийг ахиулах амьдлэг үйлдэл болгон хувирсан байна. Хэби Мужийн Шинтай хотын сургаан хүмүүжлийн хатхгийг баримтлж засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлчлэлтийг бий болгон үйлдвэржүүлэх сурчлах хүмүүжлийг Лавдун баттай өрнүүлж худалдаа эрхлэх орчин нөхцөлийг шилдэгжүүлэх голдлоготой төрөлжүүлийн байгууллалт зах дэлгүүрийн гол цогч ба ард түмний батам яаралтай төвөг бодлоонтай хүсэн хүлээж байгаа асуудлыг хүч тавин шийдвэрлэхийг ахиулсан байна. Шинтагийн аж ахуйн нээлтийн орных нь нэг л чонхонд хүлээн авч хинэн зөвшөөрхийг халууж нэгтгэх бүх явцыг орлон гүйцэтгэх тогтсон чагт шийдвэрлэх үйлчилгээний арга маягийг хэрэгжүүлэн хинэн зөвшөөрөх явцыг 130 илүүгээр дүгэмчилж аж ахуйн байгууллалтад судлан нээх үйлдэн бүтээх зэрэг дамжилгаан дээр тусгай ажлын дугаалан байгуулж нэгд нэгээр бүх явцад хавсран дэмжиж аж ахуйн шаардлагыг цаг дараад нь ойлгож байна. Сурчлах хүмүүжлийн ажиллагаа өрнөснөөс нааш Шинтай хотын Шинэ дэсэст шиг удирдах багийнх нь орчин тойрны засан чигчлэлт аюулгүй үйлдвэрлэл зэрэг голдлоготой чар хүрээнд анхаарлаа төвлөрүүлж нийт 3400 бөгөө 6 асуудлыг байчаан зааж гаргалаа. Одоогоор нь засах ба урт хугацаагаар шийдвэрлэхийг харилцан уйлдуулахыг баримталж одоо нэгэнт байчаан илрүүлэх, засан залруулах, шийдвэрлэж дуусгах, баттахах ажлын тогтцоо байгуулан хөгжилтийг харшилж байгаа зүйл ардын амьдрал тулгарсан хүчир бэрх асуудалд маш анхаарал тавьж ил жилийн асуудлыг төрөл хуваан төрийн бодлого тогтоож журмс дараалан шийдвэрлэж байна.
0: Сурчлах хүмүүжлийн ажиллагаа өрнүүлснээс нааш Хүбэгийн Ухаан ахын хотын ардад үйлчлэх жарга жаалтлага гомдол тоочвол дараахан шийдвэрлэх жарга жаалтлага гомдол тоочхоос өмнө хурдаар шийдвэрлэх тогтчийг үргэлжлэн бүрэншүүлж их тоо баримтаар дамжин олон түмнээ дэвшүүлсэн өдөр тутмын жарга жаалтлага гомдол дотроос ард түмнээ ахуй амьдралтай нягт холбогдсон асуудлыг чигчлэн дэгэлж өнгөрсөнд дан ганч асуудал дан ганч жарга жаалтлага гомдол тоочхийг шийдвэрлж байснаасаа олон салаан мөчрөх холбоолон хамтаар жасан чигчлэх асуудал болгосноор олон түмнээ жарга жаалтлага гомдол тоочих асуудлыг чансаатай үр бүтөмжтэй шийдвэрлэхийг ахуулсан байна. Ухаан хотын Жангаан тойргийн Шанхай Гуан Жамбул тухайн газрын нэртэй өглөөний жоогийн гудамж байж олон жуулчид энд ирж өглөөний жоог барьдаг. гэвч хүн хар машин унаас үлжилдэх дэлгүүр хоршоо жигнэх орчин ахуйн бужир зэрэг асуудал ночтой оршиж байснаас тухайн газрын суугаал ардын амьдрал ба жуулчд

0: хотод нөлөө улсан байна. Энэхүү байдалд чиглүүлэн Хамаатай Салаам мөчрийнхэн Шанхай Гуан Жамбаад хүнэ эргэн тойрны бага сагж асан өөрчилж сэрэл жихэрсэг байгуулан суур бэлтгэл төхөөрөмжийг чаашид төгөлдөржүүлснээ хамт жарим жам шугамд жам нэвтрүүлгийн хамааралтын арга хэмжээ авсан байна. Одоохонд Үүхан хотынхан нэгэнт газрын дэсээс дэших удардах багийг жохон байгуулж сурвалжлаг хүмүүжил өрнүүлэн 1765 асуудлыг байчаан илрүүлж түм 1200 гаруй асуудлыг байчаан дэлгэж үүний алхам алхмаар чагчлан сайжруулж шийдвэрлж байна.
1: Төв радиогийн мэдээ. Энэ жилийн 9-р номерт далайн хар салхи Бави 12-ийн үдийн хойно болоход эрчин суларж халуун бүсийн хүчтэй салхи болсон бөгөөд үргэлжилэн шилжиж 13-ны өдрийн 5 цаг болоход төвн Анхуй мужийн Чүүжу хотын Фэнян Сяны нутагт хүрчээ. Төвийн цагуурийн шинжилгээний станцын жишээ харуул. Бави жаахан зүүн шилж зүүн хойшоо шилжихийн дагуу эрчин аажмар суларж 14-ний өдөр Шандун хойгоор дамжин Сар тангисийн хойд хэсэгт хүрэх юм байна. Үүний нөлөөгөөр дорнт орон зүүн хойд орон зэрэг газраар түр жур их борон орох болно. Эл газар орных нь эртэс бэлтгэн урчлан сэргийлж үер услын урчлсан сэрэмж ба аврын туслах бэлтгэлэн чангатгаж байна. Усан ашиглалтын яамны Сунгар мөрөн Лёхо голын усан ашиглалтын комиссийн дэд эрхлэгч Лян Тонхо танилцуулахдаа усан ашиглалтын салаам мөчрийнх нь чүүрмийн усыг суллан жай гаргаж сэргийлэлтийн ажиллаа хангалттай бэлтгэж байна. Дунд жижиг чүүрэм сэтрэх аюултай чүүрэм, дунд жижиг гол мөрөн, уулын үер буудаг орон барьж байгаа барилга байгуулалт зэрэг жангилгийн дамжилгааны үерийн сэргийлэх аюул эрсдлийг эртээс тогтмол хугацаатай задлан шинжиж, урчилсан сэрэмжийн чимээ жангийн сэргийлэлтийн өмнө фронтод шууд дамжуулан тогтсон чигийг дан авч ил газар орныг шаардаж байгаад хариуцлагыг чанга нэмбэ найдваржуулж байна гэжээ.
0: Төбаражуугийн мэдээ. Улсын Чимээ жангийн төв газрын 7-р сарын 12-ийн өдөр нийтэлсэн сүүлийн үеийн тоо баримтаас үзвэл энэ оны дээр хагас жилд олон төрлийн урдчилсан жаалт тоо тогтворж сэргэж их талын аж ахуйн уян хатан чанар хөдөлгөгч хүчин гүйцэд байх идэх үйтэй ханд шиг харуулсан байна. Аж биелдвэрийн үйлдвэрлэл эрүүл тогтуунаар сэргэж байна. 1-с 6-р сард аж биелдвэрийн тойргийн үйлдвэрлэлийн байдлын жаалт тоо нэдэн айдл хугацаанаас жуунаа 3.9-оор дээшилж аж биелдвэрийн үйлдвэрлэлийн амжирлын хүчин үргэлжлэн сайжиржээ. Байлдах бодлогын чанартай шинээр мандсан аж үйлсийн хамаатай тусгай ашигт эрх олгосон хэмжээ нэдэн айдл хугацаанаас жуунаа 15.6-аар нэмэгдэж, тэрүүнээ мэрэгжлийн судлан хөгжүүлэх хурдч түрэгсэж, шинэ мэрэгжлийн туршилтын тасгаас нь гарган аж үйлсэд түргэн ашиглаж, аж үйлдвэрийн дэвшин шилдэгжих гол тулгуур болж байхыг харуулсан байна. Болоруулалтын бүтэч шинжлэгдэн шилдэгдсэн байна. 1-с 6-р сард хиймэл оюун машин хүн зэрэг төрүүнээ чар хүрээндэх хөрөнгийн болоруулалтын хэмжээ нэдэн айдл хугацаанаас нэг дахин илүүгээр нэмэгдэж, бодлогын хүчин зэрэг дижитал суур бэлтгэл төхөөрөмжийн төслийг даачилж олсон өртөг нэдэн айдл хугацаанаас жуунаа 23-аар нэмэгджээ. Төрийн бодлогын жолоодлогоор манай улсын болоруулалтын бүтэч тасралтгүй шилдэгжиж, үйлдэн бүтээх аж үйлсийн хэлбэрэн ховруулж дэс төвшгэд хүчтэй шинэ хөдөлгөгч хүчин нэмрэлсэн байна. Бодит ахуйн хэрэглэгээ тогтуунаар нэмэгдсэн байна. 1-с 6-р сард бүх улсын худалдааны тойрогдох хүн хар нэдэн айдл хугацаанаас жуунаа 5.7-оор нэмэгдэж, бодит ахуйд тооцоо хийсэн өртөг нэдэн айдл хугацаанаас жуунаа 2.7-оор нэмэгдсэн байна. Үүнд электрон бүтээгдэхүүн болон соёл аялал жуулчлалтай хамаатай жам нэвтрүүлэг идэ ундааны хэрэглэгээ мэдэгдэм дээшилжээ. Амралтын өдрүүдэд биеэрэн ойлгон мэдрэх хэрэгцээ шаардлага нэмэгдсэн байна.
2: Төв радиогийн мэдээ. Хөхмөрөн бол дундтын үндэстнээ ээж мөрөн болно. Ихэр хамгаалахыг хамтар атгаж ихэр нээж хөгжүүлэхгүй гэж ерөнхий шүүжин шийдэм бийн 10 жилийн өмнө тодорхой дурдсан. Хөхмөрний аж ахуйн бусын хөгжилтийг ахуулахд эрхэмшээ. Дундтын үндэстнээ алс хэтийн ашиг тусыг бодлого хэлж, ам ахуйг урдаар бодлого хэлэх, бохирдлогын хөгжилтийн жамар жаманж, онгон норхон байгаал бол үнэлшгүй өв эрдэн болох астар их ам ахуйн үр ашиг, аж ахуйн үр ашиг, нийгмийн үр ашиг гаргах хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. Ши Жинпингийн ам ахуйн боловсны үжил санааны жолоодлохоор хөхмөрний урсгал дагсан 11 му

0: хотынхан хөхмөрний ам хой хамгаалан сэргийх ажлыг лавдун баттай ахуулан зохион нийгмийн хөгжилтийг бүх талаар бохирдлогоо тиш ховруулахыг идэвхтэй ахуулж хамтар хөхмөрний зохион бусын чанарлах хөгжилтийн сүр завхлантай гой сайхан хууцыг бичгэлж байна. Өнөөдрийн хөхмөрөн намын долгон хайлан амьдралын хүчнэр байлгаж ойшгийн бүрхэч жууна 46-г давж урсгал дагуу бүх улсын барах жууна 42-ын усны гаралтыг хамгаалах орон тархаж чингэх усны жууна 55-1-ийн жагсны төрөл байдаг ба гол урсгалын орны усны чанар нь олон жил дараалан 2-р төрлийг баталсан байна.
1: Хөхмөрөн бол манай улсын амин ухаан чухал эрдэнсийн сан мөн. Эх мөрний хамгаалж хөгжүүлэхийг ерөнхий шүүжи Ши Жинпин урт удаан хугацааны турш сэтгэлдээ төсөр ирсэн юм а. Намын 18-р их хурлаас нааш ерөнхий шүүжи Ши Жинпин хөхмөрний дээд думдад доор урсгалын орноор ажил шинжин байцааж өрд тожид 4 удаа тусгай сэдвүүд ярилц хурлын эрхлэн хийж хөхмөрний аж ахуйн бүсийн чанарлаг хөгжилтийг удирдан жолоодож тасралтгүй гүнзгэрүүлэн ахиулсан юм. Тэр чухалчлагтан ихэр хамгаалахыг хамтар атгах, ихэр нээж хөгжүүлэхгүй байхыг эрс говьшгүй баримталж өндөр төвшөнтэй хамгаалахад нэн их хүч тавих хэрэгтэй гэлээ. Тэр жаахтан хөхмөрний аж ахуйн бүсийг манай улсын ам ахуйг тэрүүн байранд тавьсан бохирдлогүй хөгжилтийн гол орон, улсын дотоод гадаадын хос орчил эргэлтийн шулуутгах гол шугам, аж ахуйн чанарлаг хөгжилтийг жолоодох гол хүчин болгох хэрэгтэй гэлээ. Ихэр хамгаалахыг хамтар атгахснаар дагуул одны жургын хөхмөрний аж ахуйн бүсийн 10 жилийн ам ахуйн хувирлтыг гэрчилсэн байна. 2016 онд Сычуаны Ибни гурван мөрний уулжуурын оронд бохирдлтэй аж ахуйлал багширж хоолонгөр эрхэлж байгаа онгоч салаар дүүрэн ам ахуйн чадвхи хүнд ночтой муутаад байсан юм. Одоо энд 90 км урт ам ахуйн хонхилыг байгуулж усан чинхэг эргэн ногоон голн тунгалаг үжимжин сайхан болсон байна. Ибних нь хөхмөрний ам ахуйг ерөнхийдөө засгаачлалын үргэлжлэн ахиулж хот хөдөөгийн бохир ус гадагшлуулах хоолыг өөрчлөн засаж мөрөн дахуу эрг шугамыг сэргээж ус бараадсан орон жай ба хотын чичирлэгийг байгуулснаар энэ ховролтыг авчирсан байна.
0: Ибин шиг ам ахуйн ховролт нь 10 жилийн турш хөхмөрний хоёр эрг дагуу тасралтгүй гарсаар ирсэн. Жаншигийн дүү чанд бүтүүлгэр уурхай нэснэс болоод энд тэндгүй эвдэгдсэн уул мурууд нь дахин намн ногоон болсон байна. Анхуйгийн үхүүд хуул ус гарм тархай бутархай үйлдвэр байсан газар нь одоо үцгэлэн цайхан мөрөн дагуу сэдвчэн алхах ам ахуйн зам болсон юм. 10 жилийн турш хөхмөрний эрг дагуу 162 км газрыг чигчлэн жасч 1361 хуул ус гармыг тойлбартай жасан чигчилж мөрөн руу чутгаж байсан 20 том илүү бохор усны хоолыг жасан чигчилсэн. Мөрөн дагуу 11 мод чутынхан модалсалсан ам ахуйг нөхөрлөх тогтч байгуулж мөрний дээд доод урсгал зүүн баруун ирэх гол урсгал салбар урсгалынхан хамтар засах хамтын хүчнийг түргэн бий болгосон юм. Хөхмөрний хамгаалах хуулийг албан ёсоор хэрэгжүүлснээс нааш 10 жилийн жаг сарангахыг чаачлах ажиллагаа илэрхий өрөвтөмжтэй болжээ. Хөхмөрний аж ахуйн бүсийн шилдэх сайн усны чанарын ижил харьцал нь жууна 96.5 төрч хөхмөрний урсгал дагуу оронд 351 төрлийн жагсыг хэмжин олж жаг сагнахыг чаажлахаас өмнөхөс 43 төрөл нэмэгдэж төлөөлөгч нартай амтны төрөл болсон хөхмөрний халимын тоо толгойн сэргээд 1426 болсон байна.
1: Ихэр нээж хөгжүүлэхгүй байх нь нээж хөгжүүлэхгүй байгаа явдал бишээ. Харин өвдөлгийн чанартай нээж хөгжүүлэхийг эсэргүүжиж байна. Жаавал ам ахуй хамгаалсан өрдөлдөр бохирдлогүй хөгжүүлэх шин замаар жамнах хэрэгтэй. Дагуул одоор харвал Хүүбигийн Ич ханд 2016 оны үед хөхмөрний хөвөө дагуу химийн аж үйлдвэр дүүрчээ 200 км урт эргдээр 130 химийн аж үйлдвэрийн аж ахуйлал тарж өмг чигчгүй хөгжилтийн байдал нь тухайн газрын амин ухаан орчныг ихээр нөлөөлсөн юм. Одоо мөрөн дагуугийн химийн аж үйлдвэрийн аж ахуйлуудыг бүхний хаасан юм уу шилжүүлж Ич хан хот энэ явцад

0: аж үйсэн чаашид шилдэгж үс юм а. Өнгөрснөө бохирдол ихтэй химийн бордуурын аж үйсийг одоогийн нарилаг химийн аж үйлдвэрийн аж үйлсээр орлуулж үйлдвэрсэн фосфор хүчлийн төмөрлөг, литин, энергийн хадгаламжийн чухал түүхэ материалуулж, ий чаныг бүх улсын энергийн хадгаламжийн чухал суурин газар болгон хөгжүүлэхэд хүчин нэмэрлж байна.
1: Өнөөдрийн хөхмөрний ажхын бусд шинжилгээхан чек нэмэргэжлийн 3 төв улсын 8 туршилтын тасгийн байрлуулан байгуулж, хийм болоён квантын чимэжинг хурмал энерги зэрэг дэлхийн тэргүүнээ шинжилгээхан чек нэмэргэжлийн өрөвтөлүүд тасралтгүй гарч, улсын 41 тэргүүнээ үйлдэн бүтээх үйлсийн сүргэжил, улсын дэсийн байлдах бодлогын чанартай 30 шинээр мандсан аж үйлсийн сүргэжил төвлөрч, тоо хэмжээнд тус тус бүх улсын 151 ба 145-ыг эжилсэн. Мөрөн дагуу аялахад шинчлэгдэн шилдэгдсэн аж үйлсүүд тасралтгүй бууж гарч, дээд урсгалын гүйжүүд хэвчээдсэн төвлөрсөн бодлогын хүчнээ аж үйлсийн сүргэжилэн нэгэнт бүрэлдсэн. Дунд урсгалын хуунаанд улсын тэргүүнээ үйлдэн бүтээх үйлсийн өндөрлөг газрыг эрчимтэй байгуулж, давссан үйлдэн бүтээх үйлс нь бүх мужийн үйлдэн бүтээх үйлсийн харьцлын 151-ийг эжилж бий. Доод урсгалын Шанхайд химэл оюунаар төлөөлүүлсэн хошууч аж үйлс 90 хөгжиж, 2025 онд 394 хэвчээдсэн химэл оюуны аж ахуйлын аж үйлсийн хэмжээ нь 6370 дүншүүр төгөргөйд авч, нэдэн айдл ухаанаас 139-ийг таваар нэмэгдсэн. Хөхмөрний аж ахуйн бус нь бүх улсын хөгжилтийн их байдалтай холбогдож байдаг юм. Арбат жилийн турш хөхмөрний аж ахуйн бусын орны үйлдвэрлэлийн үйлдвэрийн ерөнхий өртөх дахнаар нэмэгдэж, бүх улсад ижлэх харьцал нь 142.2 байснаас дээшлээд 147.3 хүрсэн юм. Суугаал ардын хүн бүрд тагшдагсан хуваарлж болох орлого 2 том 3,000 төгрөг байснаас нэмэгдээд 4 том 4,000 төгрөг болж 191-ээр нэмэгдсэн байлаа. Ирээдүйн бараалхад хөхмөрний аж ахуйн бусын 11 мужийнхэн хэтийн төлбөрийг тууштай бийлүүлэхийг баримталж, дундуудын үндэстнээ ээж мөрнийг хижээд амжирлын хүчнэр бэлхуулна.
0: Төвөр аж үгийн мэдээ. Төрийн явдлын хорооны ерөнхийсэд Ли Чан өнөөхөн төрийн явдлын хорооны жарилгатай гарын үсэг журж, засвар оруулалт эхлэн хэрэгжүүлэх болно. Төвөр аж үгийн мэдээ. Ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпин чухалчлагтан Амбутаны хангалгын амар төвчний баталхад таран үри эрхвш өөрийн гартаа чан гатгах хэрэгтэй. Хөдөө аж ахуйн шинжлэх ухааны чех мөрөгжлийн талаар Бэйэн Дааж өөрийнхөө хүчрэгжүүлэн шилдэг таран үрийг байжуулахаас гардаж, мөрөгжлийн талаар хүчир асуудлыг шийдвэрлэн өөрийн усынхаа таран үрд төшиглэн амбутаны хангалгын амар төвчнөө батлах хэрэгтэй гэлээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхний жилд эл газрынх нь таримлын үйлсийг сэргэн мандуулах ажлыг гүнжгэ өрнүүлж, манай улсын ам бутааны хангалгыг баталхад хүчин нэмрэлж байна. Ган хагсаргантай оронд тохирох буудын үрийг байжуулах ажил хийж байгаа 93 настай тусгай мэрэгжилтэн Лянзэн Жи энэ шар хөрсөн дээр буудын үр судлаад 60 хэдэн жил болж байна. Тэрээр ойрд Шаншигийн Шаньянгийн Чангуушэнэ буудан үрийг байжуулах туршилтын төвийн туршилтын тарианд үргэлж ирж, шин төрлийн буудан ургалтын байдлыг байцаан үзтгэ. Сүүлийн үед байжуулсан буудан энэ шин төрөл зүйл нь одоо шимжих шатанд байгаа бөгөөд энэ жил Мужин дэсийн хэнэн тогтоолтыг өнгөрөөх боломжтой юм а. Лянзэнжи хэлэхдээ энэ бол маш шилдэг буудан төрөл юм а. Жажил уртэн мөртөн ганд даачтай уналтан ч маш сайн. Бид өөрийн асуудлаа цаавал өөрөө шийдвэрлэх хэрэгтэй гэлээ.
1: 2022 оны 3-р сард ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпин улс төрийн зөвлөгөөний хуралд оролцсон хөдөө аж ахуйн этгээд нийгмийн асрамж болон нийгмийн баталгааны этгээдийн гишүүдтэй уулзах үе чухалчлагтай. Таран үрийн хэрэлтийн амар төвшин улсын амар төвшинтэй холбогдож байдаг юм. Бид цаавал жорох шуудан дундад улсын таран үрийн үйлсийг хөгжүүлж, таран үрийн үйлсийн шинжилгээхан чек нэмэргэжлийн хүрээнд Бэйэн Даан хүчрхэгжиж, таран үрийн эхэрэлтийг Бэйэн Даан эжимдэх хэрэгтэй гэж. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн товчд дурдахдаа таран үрийн үйлсийг мандуулах ажиллагаах гүнжгий хэрэгжүүлэн, таран үрийн эх баялагыг хамгаалан ашиглахаа чангатгаж, худалдааны арга хэлбэрээр таран үр байжуулах тогтчийг төгөлдөржүүлж, таран

0: өнгөр байжулах хамтарсан мэрэгжлийн шовтлолтыг чангатгаж, уналт өндөр шилдэг чанарын элдв жилийн өвчнийг эсэргүүчж, олон жилийн нөхцөлд жогчин ургаж дийлдэг өгөлдрийг байжулж, таран үрийн эхэрлэлтийн амар төвшин баталгааны төвшнийг дээшлүүлэх хэрэгтэй гэж. Таран үрийн вилси манд болоход мэрэгжил бол жангалах болно. Дундад улсын шинжил ухааны хүрээлэнгийн ХФ-ийн таран үрийг оюунлагаар байжулж үүдэлт шинжилтийг төрөгдгөх судалгааны хүрээлэнд Шавхай гэсэн нэртэй үрийг төргөн байжулах оюунлаг төхөөрөмж уламжлалт үр байжулах арга хэлбэрийг нэгмэссэн өөрчилсөн. Энэ төхөөрөмж нь хиймэл оюун, машин хүн, явны багч, амьд буц зэрэг олон судалгааны мэрэгчлийг уусалчулан таран үр байжулах ашгламжийг 60 дахин гараа дээшлүүлсэн байна. Тус судалгааны хүрээлэнгийн судлагч Вонтон хэлэхдээ бидний одоогийн тавч нь гэрэл, дулаан, ус, бордуур зэрэг уран бүлийн ургалтад хэрэгтэй байдаг элементийг нарилга эжимдэн амьд буцсын үр байжуулах хурдчийг ихээхэн түргэтгэсэн. Жишээлбэл уулын нэг жилдээ зөвхөн 3-4 үе байжуулж дийлдэг үрийг одоо 8-10 үеийн хурдчаар түргэн байжуулж дийлэх болсон юм гэж.
1: Мэдээнүүдээ сонсголоо. Өнөөдрийн мэдээний хариуцсан найруулагч Хөвчин Хас Танаа, нэвтрүүлэгч Сарул Алтан Дүш Найрсаг.
2: За найз минь, ордо надад нэг учир тохиолдлоо.
3: За юу гэж?
2: Хэдэн хоногийн өмнө би 2 дуншур төгөргийн гой машиндаа суугаад ажилдаа явлаа.
3: За битгий худлаа яра. 2 дуншур төгөргийн машин гэж хаа байсан.
2: Өнөө метро штэ, гажир даагуура ялдаг галт.
3: Тэгнэ, тэгнэ, тэгнэ.
2: Метро дээр нэг залуу 2 жаал охиныг харааж байхыг харсан. Ястай их уурдлсан шүү дээ.
3: Тэгэд яасан? Оцсон юм уу? Хассан юм уу энэ чинь?
2: Үгүй ээ, үгүй юу гэж. Би гар утсан гаргаад сайхан жоргилаад сүлжээн дээр тавьчихсан. Тэр залуугийн нүрийн нэг сайн барий гэж утсан. Гайх. Хөөш, тэгсэн чинь сүлжээн дээр бас олон хүн намайг дэмжиж байсан шүү дээ.
3: Явж явж хашаагүй юм байна шүү дээ.
2: Тийм ээ. Дараа өдөр нь би бас өнөө үнэтэй машиндаа суугаад ажилдаа явсан.
3: Юу машаа? Метро, метро.
2: Тийм ээ. Метро дээр бас нэг муу жалуу хөрхийн нэг настай жоосын хулгайлж байхыг харлаа. Инхэр хүлчгүй ябэрх.
3: Одоо бол очиж хашин үйдтэй чинь.
2: Үгүй ээ. Бүх явчийн жоргалаад автсан. Сүлжээнд дэр хүмүүс бүр тэр жалуу харааж ил байсан. Харин миний нийтлэлийг бол их дэмжиж байсан.
3: Ийм үш чинь дэмжих хэрэгтэй штэ. Хаших хэрэгтэй штэ.
2: За 3 дугаар өдөр нэг лойверч хайрын намайг ямар ч учиргүйгээр жодлоо. Би чинь сандрахтаа надад туслаачаа гэж гойж хасгирлаа шүү дээ.
3: Тэгэд яасан хүн ирсэн үү? Тусалсан уу? Дэмцсэн үү?
2: Үгүй ээ, үгүй. Бүгдөөрэн гар утсан гаргаад жоргилж ил байна.
3: Тэгнэ. Ийм байдаг байхгүй нь уу тэр чинь.
2: Одоо үнэхээр харамсч байна шүү би. Ийм учир таарвал дахиад лав очиж хориглох юм аа.
3: Энд чил зөв.
2: Хожим надад ийм учир таарвал үнэн худлаа хэлчихгүй шүү. Би хүлчиж суухгүй. Лавтай очиж туслана. Тухайн үед чиж гэсэн туслах хэрэгтэй шүү дээ.
3: Тэгэн тэгэн. Ер нь хүмүүс чинь би биендээ тусдам болж л амьдрах хэрэгтэй. Дэм дэмдээ.
2: Дээс эрчимдээ.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн байна уу эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо. Төбрэжүгийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм та бүхэнтэйг мэдчилэн жолгож байна. Хөдлөмөр хүнийг гомдоод үгүй гэдэг. Уламжлалт соёл ахвагаан яаж өвлөн уламжилж өөрийн хөдлөмөр хүчээрэн хүн олныхаа анхаарлыг татаж үндэснээ соёлоон дэлхийн болгож хөгжүүлэх бай гэдгийг шин нэрнээ жалуучууд маань бодож сэтгэж юу нэгийг бүтээх гэж чармайж байгаа юм. Энэ цагийн нэвтрүүлгээр та бүхэнд Өвөр Монголын хөлн байр хотын Наран хаар гэдэг гар урлын бүтээгдэхүүний дэлгүүрийн эжин айжимтай хийсэн ярилцлагыг сонсгож түүнээ хөдлөмөр тэмцлийн үр бүтээлийг танилцуулахар боллоо. Сурвалжлагыг хөлн байрын радио телевизийн хорооны сурвалжлагч Сансар хангасан юм. Та бүхэн анхаарлаа хандуулмаа.

0: сайн байна уу?
1: Сайн байна уу? Сайн байна уу?
0: За, Наранхаар хүүхэн гэдэг дэлгүүрт өнөөдөр ирээд ярилцлага авчна. Тэгээ манай хойлон бас өндөр дундтын хамт сурч байсан шүү дээ.
1: Тий, тий, тий.
0: Тэгээд бол одоо их сургуулаа төгсөөд ирээд яг бол өндөө бол таны гэр уулна

0: нэг хийдсэн юм байна. Тэгээд их сургуулаа төгсөж ирээд л одоо нэг хийсэн байхаа.
1: Тий, их сургуулаа төгсөөд тэгээд бас адилхан ариун одоо төгссөн оюутантай адилхан би бас одоо алхтны шалгалтанд ороод бас нэг одоо нэг ажилтны болёо бас шалгаж ороогүй маа. Төгснөрөө эгээд одоо өөжийгөө хавсарч хийснөрөө одоо манай яг одоо нэг хийдэг болсон.
0: Харин би бас бодсон ажил мэдээ шалгалтанд бас шалгасан болов уу эсвэл одоо бүр нь одоо ер нь одоо арилжаа руу хийе явъя гэж бодсон болов уу гэдэг.
1: Тий, тий.
0: Тэгээд бол хамгийн урдаар маш амжилттай байна тийм бай. Таны арилжаа худалдаа бол маш амжилттай байна.
1: Тий.
0: Тэгвэл наран ухаар гэдэг одоо энэ зүйлт гэж хэлж болно. Гар урдал гэж хэлнэ.
1: Тий.
0: Яг энэ нэрнийх нь эрэлт нь одоо ямар шиг байд?
1: Яг өнгөцүүд шүү дээ. Урд урдаарса урд урдааса наран хүүхэн гэдэг нэг домон үлгэртэй. Тэгэд өн үлгэрээс сэдвлээд ийм нэг гар урлал хийсэн юм аа. Тэ учир нь одоо өвгцүүд хамгийн өрттэй одоо бүр юу ягч сахуулыг ой шугуй дотор амьддаг болохоор өвлдөө хүйтэн тэд нар тусхан нь тал нутгатай адилгүй туслалтын тэр цаг хугацаа нь охор болохоор тэ тэд бид нэ одоо их нарыг шүтдэг юм аа. Одоо өдөр алгаа одоо нарыг өртхөн ирөөсэй гэд тэгээд хамгийн өвөл одоо хүйтэн цаг үйстэй шүү дээ. Тэгэд нарыг хүсдэг болохоор одоо биднийгээд нарыг их шүтдэг. Тэгэд нэг шигүүн унааж гэд монголоор ярил одоо наран хүүхэн шүү дээ.
0: Шигүүн?
1: Шигүүн унааж. Тий, тий, тий. Тэгээд тэр бол одоо өдөр болгоон өөрийнхөө илч гэрэл хэлваагаа гээд өнгөцүүд хайраа юусэн болохоро тий, тэгээд бид одоо нарыгаа шитоод одоо ийм гар урлал өхөлж хийжээ. Тий, юмсо манай гар урлал ариун бүр одоо арс хурцорыг голдож хийсэн. Учир нь тухайн үед зүү утас ийм юм байхгүй өстө бид нүр одоо өнгөцүүд бүр цав уухтаж өгдөг биш да. Тэгээд цав уух тэр өвөрих ясин эгэд нарийн болгоогоо зүү болгоно. Тэгээд богийн хатэр шүрүүс одоо тий тэр шүрүүсийг эгэд нархан гээд утас болгоод эгэд ойдөг юм а. Тэгээд дотор талах нь шүр нь одооних шүр бол одоо өлдөв янзын гой гой эгэд өнгийнх байх болохоро яг уул нь бол одоо тэр голын хөвөн дөөрөх тийм чулуу өнтрөөр эгэд тэгэд нүхлөөд эгэд байлуулж хийж байгаа маа.
0: Тийм байна, тийм байна. Харин ийм үлгэр төвхтэй юм. Тэгээ би бас яг одоо гайхажсан. Яг энэ наран ухаар гэхэд одоо газаахан арс нь бол одоо мэдж штэ цаамуугийн одоо үүсднээс арс орж ирнэ.
1: Тэгээ
0: яг думтхи тэр шүрн одоо бас одоо нарыг илтгэжсэн байхаа гэж бодсон чинь яг уул төвхнөөсөө бол одоо ингэж уламжилж ирсэн ойдльтай юм байна. Уул нь бол одоо чулуу голын хөвөндөг тэр үеийн үед бол одоо чулуу олддог байсан.
1: Тэгээ чулуу шүүл эсвэл одоо ариун нь бол одоо доторх нь бүр игээд арсаар л игээд ялгаруулад л игээд хийдэг юм аа. Тэ учир нь тэр үеийн одоо ийм гоёл зүүтгэлийн бас цөөхөн тэр үстэ бид нөө одоо бүр олууг өнтөр гэд хийдэг. Тэгэд ойрын одоо хөдөн жил болоод одоо
0: цаг үе бас
1: тий цаг үеийг дагалдаад тий тэгэд мөнөө бол машиндаа өлөгдөг. Тэгэд хүзүүнийх өмг дахад гоёлын ийм засал чимгэлийн ийм хөстүүд игэд хийдэг болсон.
0: Тийм байна харин. Би өнөөдөр таны энэ ажлын хүрээнд ороод нүдөө хуцралж байна гэж хэлж байна. Амар олон олон юмнуудаас нэмэгдсэн байна миний уулын ирсний бодлоос.
1: Тий, тий, тий.
0: Ер нь одоо яг энэ хийхэд бол мэдээж ийм арсаар жижиг сажиг юм хийхэд бол хөдөлмөр хэрэгтэй байдаг.
1: Тий.
0: Одоо энэ талыгаа яаж зохицуулдгуу гэмсэн.
1: Яг уулна шүү дээ. Нэг хүн хөрвөн нэг бүтгэдэгний хийхэд одоо нэг өдрийн цаг хугацаа ордог байсан бол одоо өнөө бол нэг өдрийгэд 10 хийд ирнэ. Учир нэгэд манай энэ хийж байгаа адилчнууд ариун болоод дахиад одоо бид наран хоор учир нь бүргэд гар бүтгэдэггүй юм шээ да. Тэгэд бид нэг өөр салгачна. Одоо яг нэг хүн нь бол хаосон энэ хоорынхаа доторх шүрийн нэгэд ойн тий. Дахиад нэг хүн нь бол одоо арс хөрсөйгөө игээд чимглүүлнэ. Дахиад нэг хүн нь бол энэ хоёрыг бүгдийгээд нийлүүлээд нэг бүтэн юм болгоод тэгэд ихснээс хайшгаад манай
0: хөдөлмөрийн бас амьдсан байна.
1: Тий, хөдөлмөрийн ингээд
0: бас өндөр
1: байсан. Тий, тий, тий.

0: Тэгвэл одоо олон янз хэлбэртэй харагдсан шүү дээ. Энийг бол одоо тусгай нэг хүн ингэж төлөвлөж гаргадаг юм уу?
1: Үгүй. Манай одоо өгч нар бүр өөрөө юу?

0: Тийм байна. Тийм байна. Ер нь одоо энэ дэлгүүрээр эрхлээд бас хэдэн жил болжин. Таны аав ээжээс эхлээд одоо ч бол цанд хүрээд байна.
1: Бид нь 2000 бүд 10 оноос эхэлж хийсэн. Тэр үеэсэд бол одоо мөм хөдөөгөөсөө гээд хошууд ирээд тэгэд хамгийн өхөндөө бол ийм сайхан одоо төрийн бодлого байхгүй байсан шүү дээ. Бид одоо нэг чөкү тэрийг од хүслээд тэндээ суугаа тэндээ хийгээд тэгээд энэ хоёр хүнээс манийх 20 хэд одоо манайд адилж байгаа хүн бол 20 хэд байгаа.
0: Тэгээд одоо бол 20 хэд байна гэсэн.
1: Тий, тий. Тэгээд хөдөөгөр өгөөд хийж байгаа. Тий, сул одоо хийж байгаа хүмүүсүүд бол 30 хэд байна. Тий. Тэгээд Ях тутамгаад манай ариун хүмсүүд эгэд манай наран хоорыг тааж байгаа болохоро тэгэд бид бас нэг ариун хүмсүүдийн одоо өөрийн булгамдаа оруулаад тэгэд бүгдөөрөө эгэ чармайж одоо өөрийн гар урдлаараа тий тий ашиг хүртэн тий.
0: Тэгвэл одоо энэ урдлыг хийхэд бас ер нь маш мөргөжлөх хэрэгтэй гэж би бодож байна. Тэр мөртөө бас нарийн намбай хүн байх хэрэгтэй. Тий. Тэгээ энэ улсуудыг одоо боловсрал хийгээд өөрийн булхамдаа орсон байхаа гэдэг утгаар нь тухайн үед яаж шилж авсан тэр улсуудаа?
1: Хөрвөө тэднийгээд хийх дуртай бол бид нь одоо жоржгуулаад л материалнуудаа ягаад тэднийгээд төлбөр өгөөгөр өгчнө. Одоо тэднийгээд хийвэл одоо хөрвөө хагсаар нэг сардаа хийж баруулаа одоо биднийгээд хураа цацарнаа. Өхний үстэй хийж байгаа ойж ах юмнууд нь одоо шаардлагад хүрэхгүй шүү дээ. Тэгэлээ бид нь бас л зургаж уулнаа. Одоо сайн хийгээрэй гэдэг. Ихсэр гэдэг. Бүр одоо сайн хийх болчих.
0: Тийм ба. Өнөөдөр гэхэд бол гой гой бүтээлүүд харагдсан. Тийм байна. Тэгвэл одоо энэ орчим цагаас одоо орчмын үеэс үл өнөө сүлжээ цаг хуурснаас бол одоо энэ таны энэ бүтээлүүндээс тэгэл ашигтай болсон сүлжээндэр илүү дэлгэрэнгүй нэг олонсууд мэдэрнэ гэж хэлж байна. Яг одоо анх эхэлж байгаа тэр уулын цаг хугацаанд одоо яаж бордуулгдсан, хэр зэрэг бордуулгдсан бол
1: яг уул нь бол 10 онд одоо бид яг өндөр дөөд байгаа юм уу? Тий, тий, тий. Тэр үед бол одоо тийм сүлжээ өнтөр бас тийм төгтөө борлуулга анаа бид нэг жил одоо 6 сарын 18 бол өнгөчүүдийн сүлжээ найр шүү дээ. Тэгэд мөм одоо мөм дахиад нэг өөрийн нэг одоо сайн найтгаа 2-3 хүн шүү дээ. Нэг жил хийсэн юмнуудаа яг төрөл өдрөгөд одоо наадмын талбай тэгээд борлуулахаар явдаг. Хаяадаа тэгээд одоо бороо мороо активало бас борлуулга анаа. Тэгэд эгэд багсагаар тэд бол одоо багсагаар эгэд чирмайсаар тэд ойрын одоо 14 15 оноос эгэд WeChat өнтөр одоо
0: дэмжснээс хайш
1: тий төгснөөс хашаа эгэд борлуулах санти болчихжээ. Яг уул нь бол одоо надад бол учир нь одоо манай ээж надад их сайхан одоо зам төсөөд өгчсөн. Эмээс би өннийхөө одоо өн дөр суран дөр шүү. Одоо нэг улам сайхан хийгээд яг өннийхөө суран дөр одоо олон жилийнх улам дэлгэн ариун хүмсүүдийг мөдөлё гэд тэгээд одоо манай хийж байгаа одоо бүтхүүдгүн 200 гаруй жилийнх юм байна.
0: 200 гаруй жил одоо
1: төрөл жилийн тий тий тий тий.
0: Аа тийм байна. Тийм байна.
1: Анхны үед одоо нэг 2 одоо 5 6 хэл байжсан.
0: Одоо болоход 200 гарай.
1: Тий, тий, тий. Нэг сайн нь бол одоо манийх одоо засгийн ордон тий жил болгоон тэр үзүүлдэг өнтөр байдаг. Үзүүлдэг биш үл одоо уралдаан байдаг, гар урлын уралдаан. Эмээс бид бас одоо ийм уралдаан биш үл үзүүлдэг идэвхтэй оролцоод тэд өн даваас би бас хөх хатаас ирсэн юм аа. Тий, тэд удаа болгоны юм үзүүлдэг дээр шүү дээ. Одоо борлуулах нь бол дэд шүү дээ. Тий, надад авч хөлөл би очиад нэг юм суралчаад нэг юм суралчаад игээд аваад ирвэл одоо тэрийгөө дахиад нэг шинчилвэл энэ надад авч хөлөл хамгийн их олт юм аа.
0: Тий, бас өөр бас тийм олсууд яаж юм өөрийнхөө ус яах хэрэгтэй байгаад юм байна.
1: Тий, тий.
0: Ер нь бас залуу хүн юм чинь шин цагтайгаа ойртчих байвал улам илүү бас амжилттай байх.
2: Балдиса өвөнгүүнач эмтүлкэнди
3: Эрхэм үндэтэй сонсогчдоо Тубаражгийн мэдээ мөрөдлөг тусгай програмын өнөөдрийн дугаар энэ хүү өндөрлж байна. Ярилцлагын сүүлчийн хэсгийг маргаашийн дугаараар хүлэн авч сонсноо. Найруулагч Буян Тэгши, хянахч Бөрөнгөлжи, нэвтрүүлэгч Журамт та бүхнээ хүлэн сонссонд баярлалаа.
4: Манай бөмбөрч өгтөн

0: оншуур хүн амьдарч байна. Танай хамгийн шилдэг сайхан байх нь бусдыг дуурайх бишээ. Өөрийнхөө рүү явж, өөрийн гэсэн арга хэлбэрээр үүрэг хариуцлагаан дааж, өөрийнхөө хамт дангадилж, хатуужилтад тэмцэж, өөрийнхөө арга ухаанаар хайрлаж, халамжлах хэрэгтэй. Өөрийнхөө гэсэн үсэл мөрөөдлөдөө үнэнч байж, түүнийг баялуулах хэрэгтэй. Дундад улс одоо яг өөрийн арга хэлбэрээрээ одоогчлолтыг баялуулж байна. Дундад улсын маягийн одоогчлолтыг дундад улсын арга маягаар чармай баялуул. Эртнээс дүгэ болтол дундадчууд хүний жан чанарыг маш их хүндэтгэж, жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
1: Эрхэм хүний аранш бол амьдралд эдээшин уусалцсан үйл ажиллагааны зарчим болно.
0: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтаамжтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
1: Эрхэм хүн эйсэг найрсаг байдгаа. Бусдад сайн хандх нь эрхэм хүний араншин.
0: Эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн чи итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний араншин.
1: Эрхэм хүн холи бодож ихий сэтгэдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
0: Эрхэм хүн бол мөнч бидний дэргэд байгаа дуурайлын хүчинтэй хэлжирийн хүн. Эрхэм хүнтэй нөхөрлөн эрхэм хүнээс суралцж даруй хичээнгүй байх бол дундчуудын оюун санаанай суур болох юм.

0: Туурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан тулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн байцгаана уу? Эрхэм сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооноо тулгар товчон тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Олноо мэдээжээр төв телевизийн энэ жилийн цагаан сарын үдшилтгээр Өвөр Монголын 75 улаан мөчрийн жуугаад тоглогчдын хамтран тоглосон 4 настай халуун гисэн ардын дуу үзэгчдийн анхаарлыг татаж улмаар хүмүүсийн таашаалыг хүртсэн юм а. Энэ дуу одоо үеийн илтгэх харгаар найруулж дунддын үндэстнүүдийн ард түмнөө бүлхэмдэл нягтрал Монгол морноо жорох санаа улаан мөчрийн жорох санааг махтан дуулснараа ончлогдож байдгаа. Иймхүү 4 настай халуун гисэн ардын дуунай тухай Өвөр Монголын Хөлөнбор хотын утга урлагийнхны холбооны уулын тэргүүлэгч ажилласаа амарсан Ахмад Катар Ни Байри Өвөр Монголын Талын Монгол радиогийн хөтлөгч Г Сарнагийн сурвалжилснаар та бүхэнд хүргэж байна.
3: За сайн байна уу та?
4: Сайн байна уу.
3: Тэгвэл энэ 4 настай халуун гэдэг энэ ардын дуу Монгол ардын дууныхаа дотор баг ардын дуу мөн үү?
4: Энэ бол яг баг ардын дуу мөн байгаа. Тэгэхээр олон гадарт бас янз бүрийн хөтөлбөрөөр болж байна. Уг гаргал нь бол баг ардын дуус нь бол маргач мөн байгаа.
3: Ер нь янгийн дуу гэж хэлж болно уу? Яг одоо дууных нь үгийн харахад бол тарвалчлан харагдах бараан танилцсан амаргийн минь бараа юу дэ гэж энд ярьж байна. Тэгээд дөрвөлчлөд харагдах бараан дөтлсөн амаргийн бараа юу дэ гэж дуулагдаж байна. Тэгвэл дууных нь үгийн анзаарахад янгийн дуу юм шиг ингэж ойлгох нь зөв байгаа юм болов
4: уу? Тийм, энэ үнд янг амрах нутг усаа сансан дуу л да. Тэгэхээр 1880 оны үеийн манай шинэ баруун

0: оны баяр нуурын хойд эд дээр бол энэ галтан байлгаад галтан гэдэг нэг нэртэй одоо баяны аялалд малчж байсан бай. Яг олон царчтай. Галтан гэдэг нь нэр байл гэдэг нь бол тохир юм бас нэг одоо тийм цол зэрэг чамтай. Тохир үед бол одоо манч үеч нь олон тийм хий зэрэг өгдөг штэ. Зангио. Эхлээд одоо хаван гэдэг өгдөг штэ. Тэгэхээр одоо тэр байл гэдэг нь бол зэрэг нь энэ бол малч юм тийм өмжээний юм гэсэн үг. Тавчуу дараа юм уу тийм тавчуу дараа гэсэн тийм. Тийм учраас их одоо хөрөнгө малтай таван хошуу мал бэлссэн. Ийм айл байсан юм байна. Тэгээд энэ айлын энэ одоо энэ галтан байл болсоо баян хүн болохоор тохой уурын хоостын бас олон их нэртэй хамгийн бага ихтэй Альма гэдэг хүн байсан юм билээ. Тэгээд одоо Альма бас одоо хамгийн бага нь болохоор бас их эрх эрх дураараа байсан байна. Тэгээд тохой үед бол Альма бол бас одоо эрх дураараа барахгүй бас одоо бас хэрцгээ одоо хөмсүүдийн шийдэгдэн тийм бас зантай. Ямар нэгэн үг тарах юм уу, санаа тарах юм байл одоо хожгор пруу гэдэг юм байсан юм байна. Нөгөө одоо ингэ шахуултай ч явагдаж одоо үг сосгоо өчтөл баг ийм шихуун шийдэхэд өгдөг юм байна. Тэгээд тохон үед бол одоо сэрэгтэр гэдэг нэг юм эрэгтэй хадуучин бас сайхан дуудуулдаг бас бүх байдлыг сайхан залуу байсан юм байна. Нэгэн тул анима бол одоо бас сумаар бол одоо селектерд бас их дуртай их сонирхолтой болсон юм байна. Юу ч одоо селектер өнөө нь галтан байлын энэ одоо өринг нь зарч боломгны бүхэн сүрэн гэдэг үгтэй бол 16 настай. Энэ үгтэй бол одоо бас хайр сэтгэлтэй болоод бас уулзаж учирч бас болцж байсан юм байна. Иван одоо энэ чимэгийн одоо энэ айлын сонсоо хасаад бол одоо сүрэндээ их орсоод одоо харуулж ийш гэдэг нь залуу юм шиг. Тэгээд одоо селектрийн нэг өдөр одоо гачаа гарч одоо матууд явш юм одоо хаанаас ийм гарсан хооронд бол одоо тэр хожгор пүрэв гэдэг хөдий дуудаад одоо энэ сүрэндийн байр завчраа шахуулсан юм байна. Шахуултай чилц юм байна. Тэрний улмаас одоо тэр жаахан 16 төвшин тохон үйд бас яхан бас нэг давхар болсон байсан гэлээ. Тэгээд одоо энэ хожгор хөрөмчнөө хүчтэй хүн эрэгтэй хүний гараг даахгүй хүнд чарахтаад сүлд нь бол ингэ нас орсон байна. Ингээд сэрэгтэр энэ одоо бас нэг хас хугацаа болоо өрөөд ирэхгүй дээ. Өрөөд ирэх чинь одоо алин хаахан сүрэн имптийн болж гисний сонсоод одоо энэ хожгор хөрөмчнөө одоо Сакарата ашистад учраа хаашаад ашинас чи одоо алима тэр үеийн одоо байд байд учир одоо шахта магтаны газрыг шилэн штэ одоо оруулагдаа тийм хамаатын газрын орцоот ус үүтэ хэм электрик бол одоо судны шахат бол гэмтэж одоо аминд үргэсэн гэдэг нь хотлын юм захаагаад электрик бол багшсан байна.
1: Заргын газар тийм ээ.
0: Ирсэн чинь бол одоо энэ селектертийг бол олон жил хамт адуу харж байсан. Дани гэдэг хүн бай, Дани гэдэг.
1: Дани
0: гэдэг хүн бол одоо энэ селектер бол энэ хилсэр гэдэг нортны нь бол мэдж байгаа болохоор одоо адуу байлын энэ адуу нас бол одоо нэг хамгийн хурдан гоё халиун оройдаа дөрөв настай халиуны хөтлөж ашаа цүнээр гэнтэнгийн бол одоо байж ороо селектер ямраа таавал одоо энэ мори унаад холын хол яваа гэдэг. Ингээд захиад нь явуулсан байна. Тэгээ хайнаас нь бол одоо хэд ямар хүн хөөсөн боловч одоо тэр хорто халиун мори дөрөвнөөс тайлны үйдлийг бол амжихгүй ч дээ. Тэгээд одоо хэрэгт бол амь гараад энэ тэр одооны байгаа шинэ баруун хөшөөний баяр нуурын хойд эргээс халиур одоо хайлаар хотод явсан юм байна. Яг хэрвээ та нэг 50 км гаралд явуулаад байгаа гэдэг нь холбоо шүү дээ. Ганцхан 100 км гарах юм.

0: хамт ивсэн. Төвнөө сайн суулгадаг сэрэгтэр бол одоо тийм. Манай хатгийн мартига айл та одоо хадуу харах юм уу, хатгийн хийх юм уу гэж явчихсан. Тэгээд тэр явж байгаа газар нь бол одоогийн болов 30 барах хошууны хөнөр сумын бурхад хөтөн гашаадаг Нагантын нас гэж байна. Нагантын насны тэр бас хайлаар хүртлэх өвчээ Нагантын нартаа уршаа 7-ын туслан чинь оронцоо хошууны 7-ын туслангийн 7-д өвөг хошуугийн хоорондох зөрүүлжийн газар бол яаж турж амжирч юмжсэн юм байна. Үгээд бол одоо нутга харахтаа нутга харж нутга удаагаа харж хайлтын үнэ одоо санагалж ич зовхотоо одоо нас тахил мэтэд дуугай дуулсан гэлээ. Тийм л үлгэртэй да.
1: Тийм байна. Бараг нутгийн адуучин залуу сэрэгтэр гэсэн хүн дөрөв настай айлун гэдэг энэ дууг зохиосон гэж хэлж болно.
0: Дуулсан тийм эндээс дэлгэрсэн. Эндээс дэлгэрээд одоо сүлдээс халахад бас дуулгасан, өвчмчин дуулгасан хамгийн наад зах нь бол тийм хамгийн муу ажил юм билээ.
1: Тийм байна. Тэгвэл энэ дуу хамгийн анх одоо хэдэн бадгаар зохиогдож байсан бэ? Одоо бол хүмүүс үндсэндээ л 2 бадгаар дуулчиж байна. Уул их нь хэдэн бадаг байдаг вэ?
0: Одоо 2-3 бадгаас л холтоо үлдээ. Аа. Аргаатын дууд ер нь бол 2-3 бадгаас дуул 61 бадаг бас байна. Аргаатын дууд их хэмжигтэй шүү. Аргаатын дуу 3 удаа одоо энэ тийм бол 3 удаа одоо өргөн тарчихаа. Нэгдүгээр бол 1955 оны үед бол энэ Буудааны Хуаша гэдэг газар дэлхийн залуучуудын нөхөдлийн найр дээр боёдлогор бараг ардын дуу саруул тал дуулаад ардын дууны одоо маны улсын маны өвөр Монголын хамгийн анхны алтан медаль нь олсон байгаа. Нэгдүгээр байж байна. Хоёрдугаарт нь бол Өхөрт хөдөн гэдэг дуугүй бол Малчны дуул гэдэг муу гэж штэ. Өөрчлөлт бас одоо бухалцын одоо шигч чадвар маш нөлөөтэй сайхан дуу болсон шүү дээ. Гуравдугаар удаа нь бол дөрвөн настай халин гэдэг бараатын дуугүй нэгж төвийн төлөвсөөр 2000 оны сарын сарын үдшилгээд бас одоо 80-олон өөрчлөлт гэхдээ 80-олон шинжлэх шинэ үеийн зогсолч олон сайд болж байж байна. Ийм ч хүн байдлууд бүр баяртай.
1: Тийм байна.
0: Ардын дуунаас талтахын үгээ үеийн тэр тунфуу бас ардын дуу тэр бас ардын дуу байж гин. Овон дээр хуулсад бас ардын дуу бас өөрчлөлт игээд ийм байх. Тэгэхээр цаг үетэй гэж өөрчлөж явах нь бол ардын дууны болоод уламжлах чанарын болоод ч юм болгоно. Тийм шиг ямар ч юм өөрчлөлт үгүй болгосон ямар болгосон гэдэг явдал байхгүй. Одоо дөрөвөн дуугаа гээд үнсэж таатай чухал айд байгаа. Тэгээд энэ манай ардын дуу дөрөвнөөс тайлх юм байна. Тэгээд өнөө бас үжигчин маны дуу гэж бас хэлж юм байна. Тэгээд тийм бас байхгүй. Монгол бас таныг тэндний хүн бас хэлж үгүй л даа. Монголын хүн гэж баг.
1: За энэ жил бол одоо морин жил шүү дээ. Тэгэхээр дөрөв настай халуун гэдэг энэ ардын дуу яг цаг үеэ олж тийм ээ шин цаг үед ахин нэг удаа ингэж хүмүүс танигдсан гэж ойлгож болно уу? Хятадын одоо төв телевизийн сар шинийн үйлчлэг бол нийт хятад оронд идэвгүй одоо дэлхийн ээл улс орнуудаар бүр төгж байдаг штэ. Тэгэд энэ дөрөв настай халуун гэдэг дуу яг сар шинийн үйлчлэгээр ингэж олонд хүрсний ач холбогдол юм жоох юу байсан болоо?
0: Оноо тийг шагаштай нэ боцсон бас соёлын мод ийгж уламжлах нь бол маш их утга олохтай. Төвийн талын сорооны сан сарын үдшилтэг бол өнтэл бол нам засгийн санаа бодлын төвлөрөн тусгаж байгаа урлагийн урлагийн нэгэн хэлбэр гэж би уншиж байгаа юм аа. Тийм учраас бол төвийн талын сорооны бас сайхан найруул сайхан бүтэсэн. Тийм учраас бол юм да энэ бас нэг үндэсний театр олон үндэсний хүмүүсд дуулж байх үе да. Тэгээд олон үндэсний хүмүүс дуулсан 14 дамжуур хүнд төрөлдсөн гэдэг утгаараа бол харилсан цагийг харилсан уусанд ч бахийн хохолж ботлуулж байгаагийн нэг илэрлэл мөн гэж би ойлгож байгаа.
1: Дөрвөн настай халуун гэдэг энэ дуу болохоор яг тайсан дээр байгаа урлагийн хүмүүсээр дамжиж тийм ээ нэг олон хүн төгөгцөө одоо дэлхийн дамжаанд одоо танигдсан гэж хэлж болох талтай. Тэгэхээр дөрвөн настай хайлуун гэдэг энэ дуу одоо хуучны дуу гэж хэлж болно. Одоо бид нар чинь удамшил

0: ясаараа ардын дуугаа хуучны дуу гэдээ ярьчдаг. Тэгэд яг шин цаг үед одоо дахин нэг удаа анилаан олж байгаагийнхан чухал чанар нь юу байгаа юм бол тэр төдөөгөө тайсны бас нэгэн өөрчлөлтөөр дамжаад тайсны урлаг болж хувирсан штэ.
1: Хамгийн түрүүлээд бол энэ дууны чөмөг нь бол чин үнэн сэтгэлээс гарсан болохоор чин үнэн сэтгэлээр хэлэн, чин үнэн сэтгэлээр хүрэн өмсөд. Тэгээд дүн шил одоо төгтөл сарын бол одоо хөшсөн багш хэрэгслийг хэрэгэлсэн. Гэрэлгүйгэд ихтэй басны тайсны засал дууны одоо хөмсөлийн дуулах уул бол нэг хүн дуулж байсан бол олон хүн дуулах юу л одоо зург дурсыг тааруулсан юу л олон үндэсний хүнд дуулсан энэ талаараа бол одоо ардын дуугаа бол одоо шин цаг үе шин дурд өргсөн шин цаг үед шин хоригд хөргсөн гэдгийг бол хэлэх ёстой. Хамгийн гол нь юу вэ? Шин сэтгэлээсээ дуулсан болохоор шин сэтгэлээсээ хүрээ 14 хөмсийн олохын урсан сэтгэл зүрхнээс очиж багтж нөгөө шунаасан байж байгаагүй та.
0: Тийм тийм. За ингээд манай сурвалжлагын хүлээж тийм ээ 4 настай халуун гэдэг энэ ардын дууны тухай. Тэгээд цаана нуугдж байгаа тэр ардын дууны маш нарийн ширийн үлгэр үйл явдлыг сонсогч түмэндээ ярьж тэгээд энэ дуунд холбогдлоо бас маш гоц сайхан мэдээллийг дэлгэрэнгүй ярьж өгсөн эрхэм танд маш их баярлалаа.
1: Аа зүгээр зүгээр. Сайхан юм хамтдаа хаваалч хийчих эдлэг болсон юм шиг байна.
0: За танд аз жаргал ажлын амжилт хүсье.
1: За танд бас хамгийн сайн сайхан бүгд хүсье.
2: Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд 4 настай халуун гэсэн ардын дууны тухай Өвөр Монголын Хөлөнбойр хотын утга урлагийн КНА холбооны уулын тэргүүлэгч ажилласаа амарсан Ахмад Катар Ни Баярага сурвалжилсан сурвалжлаг сонсоглоо. Манай програм энэ төрөйд өндөрлөж байна. Програмын хөвчин найруулж дээж хянж Алтан Дүшнэг төрүүллээ. Бүгэн сонссон та бүхэнд баярлалаа.
3: Бээжингийн чагаар 12 цаг.
4: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хараанаа Монгол Аражуу.
5: Төр төмний шуурхай мэдээлэл нь түмэн олондоо сонсголтой.
4: Санин мэдээний өргөн хараас шууд мэдрэлийг ярьж байна.
6: Сайн байж хааж байна уу хүндэт сонсогч чадаа. Саны мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлэг танаа эхэлж байна. Би нэвтрүүлэгч Саялот байна. За энэ чагтаа манай орон Бохирдлын багсгах ногоорлолт өргөтгөх Амаахын их баялгийн сайтар хамгаалагч зэрэг ажиллаар үжигслэн цайхан Өвөр Монголын бүтээн байгуулалтыг хайхулж байгаа. Дундад Монгол хоёр улс хамтран буудайн шинэ үйлдвэрийг байжуулсан Өвөр Монголын өөр тоон жасах орны хөл бөмбөгнө хэд төсийн холбоод оролдооны 9-р ээлжийн оролдоон дууссан жирэх мэдээнүүдэд сонсох нь арааж угаасан холдохгүй энэ чагийнхан дэлгэрэнгүй агуулгыг бүлээн сонсоорой.

Манай орон үзэсгэлэнтэй сайхан өвөр Монголын битэн байгуулалтын бүх талаараа хөлж улсын умартын ам ахуйн амар төвчнөө чухал халах авчигэ бат цогцлог төлөвжүүлгийн хөтөлбөрээр ам ахуйн битэн байгуулалтын шин шатан тахиллаа. Манай орон бохирдлыг багасгах, ногоорлолтыг өргөтгөх, уул ус, аймод, гажир тариа, нуур бүрд, нутаг бэлчээр элс манхыг нэгдэлтэй хамгаалах болон системтэй засах, ам ахуйн эх баялгаа сайтар хамгаалагч зэрэг ажиллаар үжигслэнтэй сайхан өвөр Монголын бүтээн байгуулалтыг ахиулж байна. 2027 он болоход нутаг бэлчээрийн ургамлын хүчилгээ зөвнөө 45-аас дагуулан аашуугийн бүрхэгчийн зөвнөө 22-т хүргэнэ. Гурван умартын халхавчийн инженерингийн боомтой шавтлах ажил болон гурван их бэлэг тэмдгийн чанартай ажилд шатад чанартай бүр бүтэмж гаргаж, засаж болох эсрэгцсэн гажрын засалтын нормыг 154-өс дагуулна. Ам ахуйн орчин тойрны яс чанарыг илэрхээ сайжруулан, агаар мандалдах мөхлөгт бодисын дундаж нэгтжийг босоодруулж метр бүрд 25 микрограммаас доор байлгаж, гажир дээрх усны чанарыг улам сайжруулан, атарчсан тариан гажрыг сайжруулан ашиглах нормыг 198-аас дагуулан, голдлоготой бүтээн байгуулалтад хэрэглэх гажрыг амар төвчнөр ашиглах болно. Бохирдлгүй амьдралын арга хэлбэрийг өргөнөөр ухуулан ад хөдөөгийн оршин суурших орчин нөхцөлийг таг тунаар сайжруулна. Хоёрд үр дүн засах орны шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн төлөвлөгийн олон улсын хамтралчааны төсөл буудайн шинэ үйлдвэрийн сонгон байжуулах болон гэн найруулах мэрэгжлэр буудайн яс чанарын сайжруулах судалгааны төсөл чухал их үр бүтөмж олж, чижгийн будаг үүсгэгч бичил элемент илүү агуулсан өнгөт буудайн шинэ үйлдвэрийн сонгон байжуулж, манай орны зүүн хэсгийн өнгөт буудайн үйлдвэрийг байжуулах яс чанарын шилдэгжүүлэх болон аж үйлсийг хөгжүүлэхэд шинжилгээ ухаан мэрэгжлэр хөдөлжилжээ. 2023 онд Хингэ аймгийн Тарэлэн Малажихын шинжилгээ ухааны хүрээлэн болон Монгол улсын их сургууль хамтран энэхүү төслийг эхлэн хэрэгжүүлжээ. Тус төсөл нь улсын дотоод гадаадын хамгийн шинэ үр эдийг өргөнөөр чуглуулан энгийн эрлисчүүлсэн үрийг хэрэглэх, халаарыг эрлисчүүлсэн үр байгуулах болоод гэнийг найруулах зэрэг одоо үеийн өгөгдөр байжуулах мэрэгжлэр буудайн яс чанар, уналт, өвчин, хорхойг эсэргүүцэх чадварыг чангаруулсан байна. Энэ жил төслийн үр бүтээл нь өр төн засах орны онцлогтой тэрэлэнгийн чанарлаг хөгжилтөд бацуурыг тавьж өгснөөр нотлогдлоо. Дундад Монгол хоёр улсын шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн хамтралчааны анхдагч хайн сүвгчлэлд болсон энэхүү төсөл нь Дундад Монгол хоёр улсын хөдөөж хөн шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн хамжилчин боомтой шавталсан амжилттай жишээ болж, олон улсын шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн хамтралчааг гүнжирүүлэхэд толдож болох үеч дөрайл болон навлалт болжээ. Хоёр дахь Торгоны зам дагуугийн ихтэд сургуулийн шинийг үүдэж Вилс чагчлог хүмүүжилийн холбоогийн судлын ярилцах хурлах хотод явагдаж, Арас болон манай улсын Өвөр Монгол, Гуанши, Нингша, Шанши, Төвд, Шинжаан зэрэг мажорны ихтэд сургууль болон аюуны хөмөргийн байгууламжийн 120 эрдэмтэн судлагтан хил аслан шинийг үүдэж Вилс чагчлог хүмүүжилийн амжилтчин хөгжих арга бодлогыг ярилцсан байна. Энэ удааны судлын ярилцах хурлыг өр тон жасах орны 6 жилийн тэнхим жолооч Өвөр Монголын багшийн их сургууль голлон эрхэлжээ. Хуралд Таргны зам дагуугийн ихтэй сургуулийн шинийг үүдэж үйлс чагчлаг хүмүүжилийн холбоо илэрхийлэл сөксөн мөртөө улсын дотоод гадаадын ихтэй сургуулийн холбоогийн хамтралчааны зөвлөлч өртөг ари үсэгж орж сургууль ба аж ахуйн хөлийн хамтралчааны гэрээ тогтжээ. Хуралд бас улсын үүдэлтийн уралдааны алтан медальт төрүүлжүүлэх үзүүлж, манай орны залуучуудын шинийг үүдсэн үйлдэлгийн үр бүтээлийг илрүүлсэн байна. Торгоны зам дагуугийн ихтэй сургуулийн шинийг үүдэж үйлс чагчлог хүмүүжилийн холбоод улсын дотоод гадаадын 42 ихтэй сургууль оролж, 6 хүмүүжил шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдсэн үр бүтээлээр хил алсалсан аж ахуй арилжаа, соёл жуулчлал, жан үйлийн солилцоо зэрэг аж үйлсийн хөгжилтөд үйлчилж байна. Хоёрд өр тон жасах орны үндэстний хэрэг эрхлэх зөвлөл болон Хүби Можийн үндэстэн шашин суртахууны зөвлөлөөс дундадын үндэстний хамтын чагчийн байгууллалтыг гүнжгэрүүлэн ахиулах тухай байлдах бодлогын хамтралчааны зөвлөлчөөр тогтжээ.
15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд хоёр талаараа эрдэм шинжилгээ, уран сайхны тоглолтой бүтээлч үйлдэхүүн зэрэг салилчааны ажил гэж хангахж, Рожуны соёлыг олон хараасаас судлан уламжилж, дондодын үндэстний хамтын чавхчаа ухамсарыг баттах гараа гол шижин болгосон үндэстний соёлын сотон бүтээлүүдийг хамтран ухаалахар бий. Хоёр талаараа дундад баг сургуулийн сурагчид, залуучууд багчуудыг жохон байгуулж судлан суралцах ажлыг өрнүүлэн Рожин Бомтоос гарсан 3,000 өнчин хүүхдийг Өвөр Монголд үрчилсэн жирэг үндэстний бүлхэмдэл давшилтын үлгэрийг өргөнөөр дамжуулан үндэстний орны онцлогтой бүтээгдэхүүний бүх улсад борлуулаг тавчинг хамтаараа байгуулан аж ахуй арилжааны хамтралцааг ахиулах болно. Энжоны амралтад өр тон жасах орны 6 мужилийн тэнхим жагтэлгүүрийн ханалт хамааралтын товчоо жирэг 7 салаа мужир хамтарж бүх орны сургуулийн гаднах боловсруулын байгууламжид аюулгүйн байцаалт өрнүүлж байна. Байцаалтад бүх орны бие бүхий сургуулийн гаднах боловсруулын байгууламжийг хамарч сэргийлэхээр голдуулан бодит бүр бүтэмжийг чухалчилж далд гэмийн байцаан аюул төгшөөрийг арилгаж данс их мөлийг дэглэн тогтсон хугацаанд чиглэж бий. Байчаалтаар хичээл төрлийн бос боловсруулын байгууламж гэрч үнэмлэлгүй гэрч үнэмлэл бүрэн бос хэвчээгээс хэтрүүлэн боловсрал эрхлэх болон анин зөвшөөрүүлсэнгүйгээр дураараа жаан сургаах чиг гаргах тогтоолоос зөрчим бүс нутаг алслан боловсрал эрхлэх зэрэг асуудлыг чанга байчааж байна. Тогтоолоос зөрчин хичээл төрлийн боловсрал өрнүүлсэн, үн ханшин хуулаас зөрчсөн, ходол хуурмаг ухуулаг хийсэн, гэрээгээс зөрчиж ажилласан болон жаах материал нь улсын тогтоолд нийцгүй, тогтоолоос зөрчиж ажлын хэр хэмгүү хүмүүсийг урж хэргэлсэн, ажлын байранд байгаа багшийг урж хичээллүүлсэн зэрэг асуудлыг байчааж байгаа юм. Бас сургууль эрхлэг талбар нь амар төвчний баримжаанд үл нийчих галын сэргийлэн галын унтраг төхөөрөмжөд тотогдож байгаа буюу хугацаа нь хэтэрсэн амар төвчний хамааралтын дүрмийн найдваржуулсангүй амар төвчний далд гэмийг шийдвэрлсэнгүй зэрэг асуудлыг байж хааж байгаа юм.

0: Си Цзиньпингийн алтан сургал.
1: Си Цзиньпингийн алтан сургал.
2: Дундад улсын элеврийн өдөгчлөлт бол дундадын шилдэг уламжлалт соёлдог үн үндэслэн шинжилгээ ухаанч нийгэм журмын төрөний мөн чанарыг илрүүлэн хүндрэл хитнэ альваа шилдэг боловсны өр бүтөлөөр лавлалт болгон түүнийг шингэн авч хүндрэл хитний боловсны давшилтын хөгжилтийн чиглэлийг төлөөлүүлэн өрн дахны өдөгчлөлтийн жавгуртаа адил бусаж шин жорог дүрсийг илрүүлсэн чоошин хүндрэл хитний боловсны хэлбэр мөн.
3: Дэдэг нар гарахаар байгаа сэргэж ном уншихаар сэтгэл сэргэнэ гэдэг нь ямар утгатай юу?
4: Миний мохоха пар чагд босхгүй бол өдрийн явдал саатнаа. Баг насандаа сурахгүй бол насны явдал саатнаа гэдэг утгатай юм шиг. Аав чин чамайг эрдэм номтой, бичиг соёлтой хүн болгол гэж хүсэж хатарч штэ.
3: Мэтсэ хамга.

Ингээд алгаад мэдээгээ сонсъё. 7 дугаар сарын 11, 12-ийн өдөр 2026 оны Өвөр Монголын өртгөн жасах орны хөл бөмбөгнө хэд хэдэн холбоот уралдааны 9-р ээлжийн уралдаа явагдлаа. 9-р ээлжийн уралдаанаар Хөх хотын анги эжин талбайдаа 4 харчиг тэгэр Баянурын ангийг, Шилэн голын анги эжин талбайдаа 2 харчиг тэгэр Улаан Чавын ангийг, Улаан хаатын анги эжин талбайдаа 3 харчиг тэгэр Ордосын ангийг, Түнглаагийн анги эжин талбайдаа 5 харчиг 3-аар Хингирийн ангийг, Алшаагийн анги эжин талбайдаа 2 харчиг 1-ээр Үүхэн ангийг, Бүхтийн анги эжин талбайдаа 2 харчиг 1-ээр Хөлөнбөрийн ангийг тос тос ялжээ. 9 ээлжийн уралдааны дараа Улаан хат, Түнглөө, Бухт, Ордос, Улаан Чав, Шилэн гол, Хөх хот, Хөлөнбөр, Овийн жагсаалтын төрөв наймд орлоо. 2026 оны Өвөр Монголын өртгөн жасах орны хөл бөмбөгнө хэд хэдэн холбоот уралдааны 10 дугаар ээлжийн уралдаан 7 дугаар сарын 18-19-ний өдөр Хөх хот, Түнглөө, Шилэн гол, Улаан хат, Ордос, Бухтад явагдах болно. 7-р сарын 18-ны өдөр Зүүнхайт орны хоттын хөл бөмбөгний хэд хэдэн холбоот уралдаан, 5-р ээлжийн Түнглөөгийн анги болон Мөгдөний ангийн уралдаан Леониможийн Мөгдөн хотод явагдана. Амьдлын бэлэгдэлтэй алтан уха орчлын учралын холбоотой Шулуунхөх 2026 оны Шулуунхөх хошууны алтан ухагийн соёл жуулчлалын ширээс ажиллаг 7-р сарын 12-ний өдөр Юнайтед Нэсслийн боорд эхэлжээ. Нээлтийн ёслолд гүйлтийн уралдаан болон уран сайхны тоглолт явагдлаа. Ширээс ажиллаг нь 8-р сарын 26-ны өдөр болтол ам ухаан чижиг сонирхох соёлын ажиллаг болон тамирын уралдаанд оролцох амтад идэ амтлах зэрэг соёл жуулчлалын олон ажилгаар явагдаж жуулчлал хэдэд талнуудхийн ам ухаан гой цайхын үжимжийг сонирхуулахын дагуу орон нутгийн жан үйлийг гүнжгэн айлгуулах болно. Бас хулан шараг даагийн илзэрхэг ажрын өхрийн мах чагаан эдэний амтлаг зэрэг амтад эдэний найр болон хулан шараг даагийн хөөрлөх уралдаан зэрэг 10-р жилийн онцлогт ажилгийг эрхэлж соёл тэмэрийн ажлаг бодсон бол соёлын өвийн ханин тогтоолт эрдэм шинжилгээний судлан ярилцаа зэрэг хамаатын ажлагнуудыг өргнүүлнэ. Энэ жил өртөн жасах орны эдийн засгийн тэнхим 12 дуншуур 50,000 төмөн төгрөгийн нэгдэлтэй төлөвлөн насжилийн асрамжийн үйлчилгээний системийн байгуулалтыг бүх талаар дэмжижээ. Үүнд насжилийн асрамжийн үйлчилгээний чадварыг дэвшлүүлэх 1 дуншуур 50,000 төмөн төгрөгийн нөхөр мөнгөөр хариот хошуу шан сум шан балгас гачаа тосгон 3 шатна насжилийн асрамжийн үйлчилгээний системийн байгуулалтыг дэмжижээ. Мөний жиргээр нийт 10 дуншуур гарай төгрөгийн нөхөр мөнгө буулгаж өндөр настай амьдралын хүчиртэй боёо насжилийн асрамжийн байгууламжид суусан настны тусалсан мөртөө настай шуудын гинтийн эндлийн даатгалд орохыг харгалцсан байна. Өртөн жасах орны шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн тэнхим ард 2026 оны төвөөс орон нутгийн шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн хөгжилтэй жолоодох бэл мөнгөний төсөл тогтоосон байдлаа мэдлээ. Манай орны 166 төсөл тус бэл мөнгөний дэмжлэгээ олж ерөнхий хэмжээнд 1 дуншуур 1267 төмөн төгрөгт хүрчээ. Дэмжлэг олсон төсөл нь манай орны аж үйлсийн хөгжилтийн хэрэгцээ шаардлагадж өгчөж одоо үеийн нүүрс хэмийн аж үйлдвэр одоо үеийн тоног үйлдэхэл зэрэг давуулыг уламжлалт аж үйлс болон шинэ энергийг эрчимжүүлсэн бодлогын чадвар зэрэг шинээр өрнж байгаа ба ирээдүйн аж үйлсийг хамарч шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шинэ үүдэлт болон аж үйлсийн шинэ үүдэлтийн гүнжгээ уусалж хэллийг ахиулах болно. Манай орны анхдагч оюутуудын ажил олж үйлс чагчлахад үйлчлэг төв болсон Хөх хотын оюутуудын ажил олж үйлс чагчлахад үйлчлэг төв ойр ашиглалтад оржээ. Энэхүү төвд тусгай буюу тушаал хавсаргасан үйлс чагчлахыг жолоодогч багш, ур чадварын боловсруулалтын багш зэрэг хариот хүний тохируулан төрийн бодлогын давлалт, ажил олголтын жолоодлого, ажлын байрын жолголч зэрэг байнгын үйлчлэг хангах болно. Одоохонд энэхүү төвд жолоочдын үйлс чагчлах шин жоочлуурын ажлын тасаг 1, үйлс чагчлах компани 5, жолоочдын үйлс чагчлах төсөл 6 байгаа юм аа. Энэ жил өртөн жасах орны эдийн засгийн тэнхим өртөн жасах орны шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн нийхэмлэгтэй хамтарч шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн ордны сүйтгэл хураакуугаар чөлөөтийн нөх тусламжийн бэл мөнгийг 5,456 төмөн төгрөг буулгаж бүх орны ил шатны шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн ордны шинжилгээ ухааны түгээмэлжүүлэх нийтийн асрамжийн ажиллагаад батлах ангсан байна.

0: Си Цзиньпингийн алтан сургал.
1: Си Цзиньпингийн алтан сургал.
2: Манай улсын нийгмийн нас жилт явах тутмаа өндөр болж байна. Настайчуудыг заавал зул жаргалтайгаар өтлөө насыг өнгөрүүлэх хэрэгтэй. Нас жилийн ажил үйлс ба нас жилийн аж үйлсийг ихээр хөгжүүлж, албанаас сэргэлсэн нас жилийн асрамжийн байгууламж ба нийтэмдэн харгалзах хэлбэрийн нас жилийн асрамжийн үйлчлэгээ хөгжүүлж, онцгойлон онц хүчирдэлтэй наадзахын амьдралын батлах хүртэж байгаа өндөр настай амьдралын чадвараа алдсан настайчуудын үндсэн амьдралын батлахыг чангатгах хэрэгтэй.

0: Эд хөрөнгөө алдвал багийг, эрх хүндэн алдвал хийхийг, эрүүл мэндэн алдвал бүхнийг.
1: Эрүүл мэндийн саруул ухаантай өдрөг явцгаая.

Ард Улаанчав хот болон Шанхай Пүлвэс Беларусийн компани хамтралч анаа зөвлөлчөөр тогтоож хоёр талаараа GWD-ийн их хвчнээ бохирдлгүй чахалхааны оюунч бодлогын ажвилсийн суурны байгуулахар боллоо. Төслийн ерөнхий Беларусьт 300 дуун шүр төгрөгийг давах болно. 7-р сарын 12-ний өдөр 2026 оны Дундад улсын Чонтод үндэсний бий чаргажуулах бүжгийн уралдаан Ард Осхотын үүшэн хошуунд өндөрлөлөө. Бүх улсын 8 мож өр тун жасах хорон шууд хараа хотын 33 төлөөлөгчдийн ангийн 500 гарай бүжгийн багтан оролцсон байна.

байна. Хол тахныг тогтоогч хорооны Эртний хотын 2026 оны жоны амралтын гол сэдвүүдийн ажлаг ард Алшин аймгийн Алша Жүн хошуунд эхэлж баялаг агуулгатай ажилгаар мянган оны Эртний хотын үүрмэч гайхамшигыг онон танилжээ. Тэгээд нэвтрүүлгийн сүүлчийн дугаартаа өртөн жасах хорны чигүүрийн хорооны урчилсан мэдээгээр мэдээлсэн өнөө маргааш 2 хоногт манай орны цагаагаар юм байдал ямарлах тухай мэдээг та бүхэнд дуулгая. Маргааш өглөөгийн 8 цаг болтол Алшиагийн зүүн өмнө бий, Ордосын баруун өмнө бий, Түнглеогийн өмнө бий, Хөлөнбөрийн баруун хойд бийн гажруудаар дундаас шүрэн бороон орж, борооны хэмжээ нэмэгдэн ихэр сайлаглан аянг чахилж мөндөр орно. Харин Алшиагийн хойд бий Баян нуурын баруун хойд бийн гажруудаар 35 градусаас дээш халуун хэсэг зураа 37 градусыг давна. За 15-ны өглөөгийн 8 цаг болтол Ордосын өмнө бий Хөлөнбөрийн баруун хойд бийн гажруудаар дунд жирийн мороон орж, эдгэр гажруудаар борооны хэмжээ нэмэгдэн ихэр сайлаглан аянг чахилж мөндөр орох солиг чигүүрийн байдалтай. Харин манай орны дунд бийн хойд хэсэг зүүн хойд бийн гажруудаар барууноос 4-5 дэсийн солиг сэлхилж байсна. 8 дэсийн солигтай баруун бийн хойд хэсэг болон дунд бийн баруун хойд хэсгийн гажруудаар 35 градусаас дээшэн халуун, Алшиагийн хойд бий Баян нуурын баруун хойд бийн гажруудаар 37 градусаас дээш халуун хэсэг гажруудаар нь 40 градусыг давх юм байна. Чагийн хараагаас болоод энэ чагийн нэвтрүүлгийн хөндрөл, энэ чагийн нэвтрүүлгийн найруулга чивэрхэн ханагч үзэгслэн ерөнхий ханагч бүргэд анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Жалгаад Өвөр Монголын Араажууд Хэлбэрийн хорооны Монгол Араажуугийнхаа дараагийн нэвтрүүлгнүүдийг бүлээн сонсоорой. Маргааштай баяр тайж олгоё.

0: хажаад үжий гэж бодож, үжээ үүхэнд хажаад үжүүлий гэж санагдаг. Догшин салхин шүрэн бороон жүг чиган алдахгүй, дорн жүгийн сачил туяан чиглэн алдахгүй. Хайрьёсон хамгийн бүрдүүлсэн,
1: урны гайхуулсан ухааныг сэлсэн,
0: нарны гэрэлтэй мөнгөний ичтэй,
2: уулын сүртэй усны ихтэй
3: баяр.

0: Сонгуул Монгол орны цэнтэр агараар дүүлж ниссэн ямар мөрө?
1: Чантан чан!
0: Чантан чага морны эжин нь хэн бэ?

0: дундадын үндэстэнэ хамтын чугчийн ухамсарыг бэхжүүлж, үндэстэнүүдийн явалчаа солилчоо уусалчааг ахиулъя.
1: Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу. Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Одоо гаргийн дууны цаг боллоо. Энэ цагаар та бүхэндээ наалдан хай гэх жохолын шин дууг сонирхуулъя. Айр гэсүү амтад идэн нөхөй, айганлаар наалдан хай. Ангабагийн хоёулаар нөхөй, аюул хайдан наалдан хай. Өндөр сөрлөг уул нуруу нөхөй, үүлэнлаар наалдан хай. Өссөн багийн хоёулаар нөхөй, үерхэд суугаад наалдан хай. Одон мэчид нарн сарн нөхөй, охторгүйлаар наалдан хай. Унган багийн хоёулаар нөхөй, уерж суугаад наалдан хай. Болжмор шувуу гургуул туулай нөхөй, ботонлаар наалдан хай. Боловрэ жахан хоёулаар нөхөй, буурал болтлон наалдан хай. Наалдан хай, наалдан хай, хоёулаараа наалдан хай.

Наалдан хай гэх дууны үгийг Боо Улаан соёлд аяг бүрэн дэлгүр жохоод дуучин Эрдэн ухаар нара хамтран дуулсан байна. Гаргийн дуугаан сонсголоо. Нэвтрүүлгийг найруулж үйлчлэн Далан Баяр, нэвтрүүлэгч Ариун Тана, хянах чулуу Гуржав, анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа.

0: Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
1: Содорвчгийн дээж содон жохойн шүүмэг.
0: Содорвчгийн дээж содон жохойн шүүмэг.
1: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.
0: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.

0: хүндэтгэл сонсогч хэдэ. Энэ цагийн нэвтрүүлгээр тэр жилийн шиний нэгэн гэсэн эргчүүлэл дуртхлын жохиолыг өргөлжлөн нэвтрүүлэхээр боллоо. Сайн уулын бүтээлийг хүслэн нэвтрүүлэн.
1: Хөхөравын нэг ширхэг мөнгөн жүүгийн ачаар бид гурван хүн юуч гэсэн оочлох аяг очоож хэвтэх орон жайтайгаар тэр нэг сүнийг авч үлээ. Маргааш өглөө нь өврийн бүлээнээс өндийн босч суусан нөгөө тараачин бүсгүй өрчилжин инээмсэглэхдээ жаа хилдэмүүгүй юм уу хэдэн жилээр ор дэлгэшинд атран хэвтэж хүнээр төшөөлж хөдөлж байсан хүн чөвдөрсөн харин хана шалад төшин доош бууж шээсэн пөнгсөн дөрөн очоож чадчихлаа шүү гэж хэлэн хөхөр аавд талархсан догдолсон сэтгэлгээр ширтэлгээ болоход жа одоо басны хатгачихвал чиний тэр атра хөлийн өвчин хинэ үндэсэндэн аярчхаж өнөөдрөөс эхлээд мөн майжиг тайжиг гээд гэр жураан эргэжчихвээ. Хэлий гэсэн нь энэ өдөр өмдөн гаднаас нь биш харин гөлөн живчин гэсэн махан дээр чинь шумуул хатгсан шиг шэб гэтэл чичиж оруулан шүү гэж шоглон хэлсэн хөхөр аав өвөр түрийгээсэн өнөөх мөнгөн жүүгэн бас тэмтэрж гаргалаа. Муу чимээ мудан худрагтай, сайн чимээ салхин гүйдэлтэй гэхчээр хөхөр аавын мөнгөн жүүгийн эд шидийг эд улсууд ужуур нэг нэгэнтэн үлээгээд дүргээд амжичхаж та. Өглөн аяган ам жуухын чөлөөгүй хажгар можгор дахир доглон атирсан агжийсэн хүмүүс хоногийн энэ айл дээр овон човон чуглорчглаа. Хөхөр аав маань тэд олон хүмүүсийн доторх дийлж гайгүй болгочих шигтэн сайх мөнгөн жүүнээс нэгийг шулуучгүй шагнаж гаж дийлхгүй горгүйд нь намайд я арга байхгүй гэж үнэн

Бон хилэн нэг үдийн өмнө үүртлэг болоод өнгөрөхд хоногийн айлынх Идэ Умдааны их нэр алдартай сайхан 8 их аяган бажаан амжичихсан байлаа. Тэр өдөр бид гурвуул Улаан Ааман Арилжаа маймаа хийхээр ололчин тогтсон. Урд чахад нь юу ч гэсэн нэг жодож гөвдөн хүрч унаа даваадын хаан өргөн нуруу тэгш хондлог готойлгом сумал маадай ачаалган ганжгалсаар бучих жаман өлгөн амжиж билээ. Тарчгийн бор хөдөөд танин чагаан часан үжимжтэй бас нэгэн шинэ өдрийг угтчихлаа. Угтах угтахдаа за гал дахихыя улам ойртчихлоо шүү. Галын бурханаа тахичихвал гангун шинэч гээд үүдэн гадна гэсэн үгштэй гэж хүмүүс уулжиж жолгохын тоогоор тэгж чориглон дөргилж байжгаалаа. Ургах нартай уралдсан шиг нэг хар өглөөгөр борвилжуухан толгой хишгэм янжтай манайд нэг хүн морилчдаг байжээ. Энэ хүн өөр хүн бишээ. Миний унган багын найж, мөн ч та олноо танил дасал болох галын хишиг маань байлаа. Хөөй хүмүн чи, хар өглөөгөр юунд харайлгаж байна гэж ихчүүл мана сурвал хөмсөг жохоороо чангатан чайснаан гарын алгаараан арчсан галын хишиг. Өнөөдөр гиндэн аавын жэхүүгийн ойгийн баярын өдөр биш юм уу? Бодвол танайхаас ч нэг нь явж хүнээ хүүхдийн ойгийн эднэвж тэгвэл нийлээд явах юм уу гэж бодоод орж ирлээ гэвэл шаажгаа шувуу шиг шагширан гасалсан авэ мөөм. Ээж нэм бараа, яг таарж байна шүү. Энэ хүү ирж санаанд оруулахгүй бол манайх хүнээ хүүхдийн ойн баярыг мартаж орхин муухай юм хийх юм байж шүү гэд чи яв би яв гэж их хүмүүс хоорондоо хэд чөргөлснөн хамаг сүлд нь бараг энэ хоёр хүүхэд нийлээд явгаа гэж баг саг дээж сав төхөөрөн бажааж намайг энэ учирт жарсан нь гэрийн хэлхээрсэн олон хийдэл явдлаас хагас өдр хертэ хүн дээрэн чөлөөлөгдөх болсон дан баярлсан миний дотор нар гарсан шиг болж үлээ. Гиндэн гэмэгч манай баргаатын удаан жилийн хуучин удирдлага явсан хүн мөрөөрөө бөхчгэрийн дээр эгэл чуухал богн бийтэй ган жилийн өвс шаралж шиг хэдхэн шингэн шар сахал сэрвэлгэн үжигдүүлсэн энэ ахмад томоотон маань ёстой олны думдан аманд хажаалгүй хамарт торолгүй орой тэрүүнээр өргөгдөн үнлэгдсэн хүнээ нэгнээ. Өр үндэс жалган удам мөксөн уламжлах хүүтэй байсан эсхийн жаахан мартаж байвч ураг төрлийн барилдлага бэхжүүлж үүд өрхийн дэгжирэл хурээлсэн хүүхнээсэн гарсан хүүн урд жилийн гал дахихын жаахан урдуур үжигдснээр гиндэн аав маань дэлхий болгосон жээхүүдэн гал бадрах гэсэн нэр хайрлаа гэсэн сураг дуулдаж байсан. Гиндэн аавын гадна өнөөдөр сайхан байлаа. Хүнээ хүүхдийн өрөө ус хайчилгаар наран жалуугаар амжин жавдаж ирчгээсэн хол ойрын төрөл садан айл аймгийнхан жич танил дасал хүмүүс маань айлын эвчүү чухалхан гэрийн ханж хоймрыг готойлгочхом пиг дүүрэн суулчжээ. Хөхөр аав сайх бүдүү мөнгөн хөхөрэн алган дээрэн бөмбөрүүлэн тоглуулчихсан ханжин голд саатан ажээ. Хажууд нь дээр удаа манай жүүн урд борлог төхмийн шавгийн голд тоглжгоод явсан үхэрчин авах хончин мөм хоёул бас шиши хаахаа гिचгсэн инээлчиж суун. Эдгээр олон хүмүүсийн дотор өнөөдөр онцгой нэг хүн харагдсан нь өвч бэй нов ногоон хувцас жаслаар жохрон жимэгдсэн чиргийн жалуугийн жүүлсэн малгай өмссөн хувцаснайх нь энгэр жаамаар улалжин гялжсан таван нүнчигт улаан одон тэр сайхан бэй байдал жичиж ус чарайтан жиргэчээд харсан ширтсэн мануусын жилв угорыг хөдлөгчгөөд болдогсон бол өнөөдөр маргааш дээр тэр чирэг чурагт нь шалгуулан ороод годойчхмаар бодол оруулж байлаа. Гиндэн аавын ямар нэг төрөл нь шуудны газар ажиллаж байдаг гин. Төрлийн хүнээ унаж хавчиж ирсэн мотор гихч нь өвсөн ногоон өнгөтэй шаргал ногоон таарчиг аччихсан юмыг анх удаа тэр айл дээр олж үзсэн да. Өшөөтэй хүн даваан дээр өртөө хүн жээл дээр гихчээр төрөө хідэн өдөр баян шилийн жамын усанд сууж байдаг нахч аав ээжинд очих жамжуур ажаар жолгож танилцсан тэр эгч хүн бас энэ айлын хүүхдийн ойн баяр дээр ирчихсэн байж ярж аскан инээж

солонгоруулан жиргэлж тавилаа. Хүүхдийн нагаа аав ээж нь гуулын жоос, тэнгэрийн сум, хөрөл хонхыг тасмын сураар бэхэлчихсэн ойгийн хормын дээж болгон өгдөг юм байна. Наран жалуу дээр хүүхдийн үс гэжгийг хайчилнаа гэж хөл хөрчиг болж гоолоо. Ойн хормын гол суудалд нагаа аав ээжийн хүндлэн саатуулж суулгажээ. Хүүхдийн авиам өмнө амтат идэнийг жаамал буюу дэвшин дүүрч, хүүхдийн өрвө хөндөх дээж гэмэн пялтай боо боорсог шихэр чавга жиргийг гол жичнөөхөн өмнө тавьж, хүүхдийн мань үс гэжгийг хайчилж хайрлаа гэж олонд айлтхан сөхөрхтэй жирэг хормын Ахмад Настанаас наран жалууд өсвөр хүүхдийн үс гэжгийг хайчилваасуу маш сайн гэж хэлэхэд олноороо тэр билгээр болтугай гэж гэр дүрэн өндөр дуунаар хашгиран бэлгэдэж байла. Хүүхдийн аав нь мөнгөн төвшөнд чагаан идэ амс будааны жийли тавьж, дээр нь чагаан бүс тавьж, бас дээр нь торгон хадаг уйсан шин хайч тавьжээ. Үүнээ жиргээр мөнгөн аягтай чагаан идэг гол жочинд барьж, хүүхдийн үс гэжгийг хайчилж дээшлүүлээ гэмээн сөхрөн мөргөхөд Ахмад бууралж очин нь чагаан идэг гардан авч тэнгэр газарт идэмлэн сачиж өөрөө авч өчүүхэн амссны дараа доошоо даяарт дамжуулан амсууллаа. Энэ үед хүүхдийн авиа мөмөн нэгэнтэй бэлтгэсэн мөнгөн дэвштэй торгон хадагтай хайчаан эшийн талаар гол жочны өмнө барих нь үүнэ жиргээр хүүхдийн мөмөн хүүхдэн тэврэн үсийн хайчлуулахаар бэлтгэн жогсон. Аав ээжийн төрөл садан болох Ахмад Настан нар баруун гараараа хайчиг ахын дагуу дэвштэй чагаан идэнээс дээжлэн авч хүүхдийн үсийг милан аманд нь амсуулж үсийн жаахан хөндөн хайчлах ажээ. Гэхдээ нагж аав ээж нь хүүхдийн жүүн талын шанын үс, өвөг аав ээж нь хүүхдийн баруун талын шанын үсийг хайчлахын дагуу хоёр талын Ахмад бууралчуудаас олон сайхан ерөөлж өгнөл өргөн дэвшүүлнэ ажээ. Энэ үед гэрээр дүүрэн хөрөлчин ирсэн өргөн олон гийчин жочид хүүхдийн өрвөө үсийг дэс дараагаар хайчилж барсны дараагаар хүүхдийн нагаа ээж болон эмэг ээж хоёр нь хайчилж хөндсөн үсийг хоёр гараараа үсэнд норгож жижиг вандгай болгон ахин дахин бөмбөрүүлж чангаруулсны дараагаар нагаа аав ээжийнх нь авчирсан хөрөл сум, гуулан жоос, сууд эрдэнэ мэтийн жүйлсийг холвон ойж, хүүхдийн өмссөн ховчсных нь ард их жаамийн доод хөвөнд нь жүү утасаар холвон ойж тавхажээ.

0: Тэр өдрийн хөрөлчин чугларсан олон нарвин гээчэд шүү сууч жоглон арих дараа сууж дуулж найрлан бүжгэлсээр ойн баяр өндөрлөх тийшээ хандлаа. Найрхун хаяг эдэн дээр нь байхад үлээ.
1: Хөөй, авгай минь, чи тэр нэг хүүхэнтэй ер жахан яндагтай байх биш ба гэж миний хажууд арих тамхин өнөр сэнгэнүүлж суугаа галын хишиг маань тийм нэг сэжиг ажгийнүүдээр намайг ширтэн сурхна. Би барьчин мэдчихлээ. Сайх эгэж болчходог хүүхэнтэй илүү хідэн үүг солилчиж, илүү хід нүд орхичихсан нь энэ дам шиг ужуур олоод гадралчихсан байна шүү. Гэвч би өл мэдэгчнэр аль ямар хүүхэнтэй гэж нилээ нэдрнэн янж гарвал чи айтай овлдог шүү. Тэр дэнслэгсэн янзтай хүүхэн танай хоёр лав нэг учир байх шүү байна. Чи яаж мэдсэн? Танай хоёул нэг нэг нэн хулгай халуун нүдээр харалчих нь илхэн ондоо байна шт. Би эг баг гэж төгдрөн болхайлах шиг янж гарвал юм болгон дээр наа дээр намайг хүчрэн гүжирлэж сурчсан хүн маань хөмхий жуухтан чи үнэн хэлнүгүй юу? Хэлэхгүй бол би чамайг энэ өдөр энэ айлын шээсэн хажуу дээр мэдээ ухаагүй болтол хөндлөлдүүлэн хөвтүүлчих арга нь байна гэсэн галын хишиг нэг бүдүүн хундаг архийг малд хорхой нэмж чутгаж байх шиг ам хамар уруу маань юу хайгүй чутгаж оруулчихад бас санаа нь хансангүй шиг жужаангүй

нас чус хонгодтол нэг сайн чимхээ давхнэ. Би уур учаар хүрсэн ч юу лээ? Гэвч олон хүнээ дунд нүүр чарай улайлчин өсөрч чамнадаг юм биш тул муу галын хишгийг жигшил өшлийн нүдээр нэгширтчгээд энэ эгэж болчих хүүхэнтэй би түрүүгээр баян шилийн жамын усанд очих жамжуур уулжиж танилцсан юм аа. Тэгээд балар манханд хүн амтан айлган сочоосон жирлэг өхрийн хомргоноос намайг жайлуулж өгсөн юм. Хэлий гэсэн хүн нь жаахан нүүр баатарлаг бөгөөд гангун шогийн байналаа. Би халвардаад нэг л ойртож чадаагүй гэж үннэн чайлган чагаанаар тушаалаа. Шүлсэн гүдгэтэл жалгилсан галын хишиг нүд сэргэлэн тоглон чи гэж яг нэг чадалгүй чампан толготой амтан. Намайд тийм нэг юм өгдсөн бол хижээ яжааны ах үйлж тохинулчгаад тавьчихсан байх шта гэд түрүүшэн дав дав гэсэн хүн маань нэг мэтгэд нөгөө тэр эгч болчгох хүүхэнтэй мийм ах шиг ночилдон жууралдаад эхэлчихсэн байлаа шүү. Хүүхдийн ойн баярт морилсан олон хүн үд ойртоход явн чөөрсөөр хамаг сүлд нь гэр дааж чай буда аягалж гүйлдсэн хэдэн хүмүүс үлдэж харагдав. Хөөе, манай хүн идэж ууж найрлаж дуулж болсон биш юм уу? Одоо хүнд хөнгөнтэй байх дээр хоёулаа хурдхан харжгаая гэж би нээлж ирсэн галын хишигтэй хэлвэл чарай нүрэн пидулайж өгшүлгэн чулчран сонстсон хүн миний чихэн намаанд сэмхэн дуунаар эсвэл чи урдаар харж бай. Би энэ хүүхэнтэй бас хэдэн хондог толгож үжи. Тэгэж байтал нэг ухаан тохоон нь олдох байлгүй гэд түрүүшэн шунгачхан идэвхитэй гэжээ. Гэнд наавын бичгэн жээгийн ойгийн баяр өнгөрөөд 2 өдөр болсон бич. Айл аймгийн хүмүүс хоорондоо хөөй энэ можуу найлын жолуудаг болсон хишиг үү хүнээ хүүхдийн ойн баяр дээр арих дарснаас нь гэтрүүлчгэж айлын ханжин дээр ухаан мэдээгүй болтол хэвтэж ягаад доороо шийчгэж гин шүү. Тэгээд гэрийн эжин уурандан шээж нойтруулсан ханжин шавар шороог тэр хүүгээр малтуулан хаюулж шинэ шавар шороо авчируулан илүүлж шавуулсан гинэ гэж хэлэлцэн чоргөлх нь сонстож билээ. Хормойд нь хий шургачсан шиг хижээдэл гэйүрж эргэжхээрэн хичээлийн бичиг болгон уншиж явдаг галын хишиг маань энэ учрын дараагаар нилээдний хугацаа бараа сургана байлгүй. Энэ гайхал нэг мухай гиндэж нэгээр хашруууя гэж манай хэдэн дүй намын балуудагуд чаагур сэмээр хилэлчэн болж байтал өнөөх манай гинт нэг өдөр бэлчээрийн үжүүрээр гарч ирч жолгочхлоо. Хэрэгэн хийж хингэргэн чоолсон амтан ямар шухан чарай өнгөтэй байдаг байна гэж өөдөөс нь нүд орхивол хар бор чарайтай хүнээ нүүр дээр юун ч мэдэгддэггүйгийн хөгөөр хаая орчим гэр жуур үүртэж яарад гарч ирж чамтай наргэж намсархахын ч чөлөө гаралгүй. Тэгээд нөхөр минь нөгөө чагаан шихэр минь юугаан хийж гушилгаж байв уу гэж их бичгийн хүнээ үгж хоосон галын хишгийн хариуд би. Юу хийхв дээ? Миний энэ чарай малын бөхснөөс унсан хоргол аргал тоолох тавлангаас өөр юм бараг байхгүй. Сайхан салаа гжигтэй таалуур чарайтай юмс сарваг дарваг гэж чамайгаан баясгажгүй юу? Хөй, хэлэхээс авгай минь, чи тэгээд дээр удаа тэр эгэж болчгох хүүхэнтэй чаву наалт шиг жууралдаж л байсан. Хамаг сүлд нь яав да? Нэг жүг чигийг нь гаргаж дийлв үү? Ямар ичхийнхэн, тэр чинээ тэр хэвээрэн хандашцсан хар өтгөн чай байж, наа дээр намайг хөөрүүлж хөксүүлэн согтоож орхичгоод гэж үгэн дутуу хэлсэн галын хишиг жаахан арга барагдсан чарайгаар миний өд хэд хулмалжин ширтснэн тэр удаагийн айлд болсон учраан өчөөхөнч нууж хаалгүй нэгд нэгээр нь тоочин тооллоо. Энгийн үед жаахан хөөрөө хөксөө балан чулан шиг жантай боловч жангилгын чаг үед чайлган чагаанаар амбархирын төргичдэг нь энэ хүнэ бас нэг ончлог гэгчин тэр буюу. Тарчгийн бор хөдөөг дуудан сэрэж гэрэлтүүлсэн нарын навэ, шавгийн толгой, өвс бутнаа

үжүүр намаагаар үжимширэн буулсан чагаан хэрсуутай жиргэжин нүд гэл уулж байна. Өглөө эртийн аяган амж өдөөхөн жуулсан гэрийн хүмүүс маань намар орой төрлөгийн ирээнд нэг бүлэг төл малын нарийн нүүс хадаж даршуулаад хайчсан байсан. Одоо гал дахиж шинэлхийн уртаа ямрын амжин авчирж гэр ойр туулъя. Өвөл хаврын чувсан хангин уулсан нилх нэрэй төлөвд хондон хаар чичигтэй торлог өвсөн олоод өнгөчгсээр хороо жаасаар хоошар тоос будаган тавин тоглож байдаг шүү. Өө тэгж хэлвэл гал дахихын уртай амжуулж ламын сүмд очиж ном уншуулдаг бас нэг чухал учир байх биш юм уу? Эсвэл нэг л жүг хандаснаар тэдгээр учир явдлуудаа нэгээр илгаруулад тавьчихъя гэж хэлэлцэн дөргилсэн гэрийн хүмүүс унаа мор дээс бүрэнчгээс нь эхлүүлэн чааш нь арван гурил хүжижуул утлагсан жулын тос бас ном уншсан лам нарт барих хатаг ниндэр жоос мөнгө гихчилэн бажааж аваад хөдөлхөр болов. Их холоос бардам бараатай их эрхтийн авооны баруун суугаар байршин нутгалсан ламын сүмийн дуган хийд төрөөшэн тэмүүлэн мэлхэлсэн хүмүүст эрлийн гажраар улам ойртон байв. Ардан очирвоны үлжит чагаан суврагтай өмнөн үжимширэн ургасан хос сайхан шиндэн модтай ихээхэн хүрээ хашааны дотор суврган жулын дуган дууралган барьсан алаг байшнын үүдийг сөхөвл. Хивс оловгоор жохирсан ханжин хойморт халуун дашургасан мий шиг хөндөлдөж хөвтсөн лагшин мараалаг бэй бэлдэртэй ламхай гал шилжүүчсэн хомхоо хуруунахан үжүүртө шүлсэн дүрхэн номын худас эргүүлж харагдана. Ламын гар шавь нь бололтой төгжгөр толгойтой бэрчгэр нүүртэй 11-2 насны ширдгийн банд хүсэр өвдөглөн очиочгоод живэрсэн төмөр уурт эм нүдэж байхал байдалтай. Бүтэн гэр лайрзаг, өргөм, гован, занданай үнэр хамар чоргон ханхлан «Жа эрхэм лам багштай сайн саадаж байв уу» гэж орж очсон биднүүс өвдөг сөхөрм мэнд ирлээ. Гал шилийнхэн дээгүүр шар нүдэн онилгон ширтсэн ламхай жүдүүхэн бэй үндийхэн дагуу доош сул тавьсан орхимжаан тэгш аяархан болгочхоод тун сулуфтар дуунаар сайн сайн гэж хариу мэнд мэдлээ. Бид хүсрээр бөхчгнөж байтал «Жаванд ирсэн хүмүүст чайгал» гэж ламхай хэлэхэд уур манчунлаа ночилдож байсан бичгэн хүү гар хуруугаан хормойгороон арчичгаад аяг савх ойр туулан чайгалав. Ширээн дээр үрсэн ламын шар боорсог сайхан үжигдэхээр би негийн нүүр баатар шүүрлээ. Гашилсан ховилсан маажин тусанд бочлогсон боорсог байж хоолой ам хорсгосон юм чааш явахгүй жоож байла. Чайн дараагаар бид даалын саван уудлам дээж саван тавихын дагуу ирсэн явсны хаан тухай дөгмхөн хідэн үгээр багчаллаа. Зандан модон ирхэн имэрч тоолсон ламхай мөнгөн аяган иролт дэвтэж жөөлөрсөн шүүмлий дунд хуруугаараа түүж идхийн дагуу чи явж ид хүмүүсийг дагуулад равжа гонорт аваачиж жолгуулчих. Ном бишлэглийн учрыг тэрэ сайхан тохинуулчих байх уу гэж бандитаан найдан тушаалаа. Бид ламхан чахаагаар үуд гарах гэвэл байж энэ хүү миний энд үлдэж тэр ууртах эмийн нүдэж өгдөг шүү гэсэнд авай намайг ламын гэрт үлдэн хочиргоолоо. Тэр төмөр ууртай эмийг нүдэх гошох гэх чи бас энжирийн хийдэл биш байв. Нэг мэдхэд төмөр манч барьсан гарын алга чөврүүдэн устаж сэнэг сэнэг жимжгнүүлэн өвтгөөж байсан боловч ажлын хийвэл дуусахтал давсын хийвэл уусахтал гэсэн хууч үг бодогдон өнөөхийн үд ойртохын хэрээр юу ч гэсэн гараас гаргаж илгаруулан өгч амарлаа. Уур манчаан чеврэлэн эм тангаан ахвилж байсан ламхай жиржигнэн дугарсан хүрээн хаалга өдөн нүд орхивол хайлан хөх гадартай нэхий дээл өмөсч харавтар ногоон өнгөтэй ноосон алчуур ороосон 30-аад насны орчмын нэг эмэгтэй орж ирэх харагдав. Тэр эмэгтэй тохолдон авсан даалын саван ханжин ирмэг дээр тавихын дагуу «Жа, маам, сайн саадаж байв уу?» гэж бэй бүхэн мэнд эрхийн дагуу өөрөөсөн алд урт шар торгон хадаг гаргаж дээр нь хоёр мөнгөн жоос тавьснаан «Би чагаан жадгаан хөвөн дээр сууж байдаг чоглой намжилийн жээ хүүхэн байна. Нагай намай явуулж маам таны өрн гэртэн гал дахихын уртай амжин ном уншуулах гэж байна»
гэж хэлэн хадаг жоос хоёроон төрөөш очин бариул эмэгтэйгийн барьсан хадаг жоосыг авч аяархан чаашаан тавьсан ламхай баахан учаарласан аясаар

гүй эдгээр хүмүүс уртай хойтой үүгшүлэг болохгүй яг сайхан гал дахих шинэлгийн тоолж байгаад урилга болон шүү. Энэ хідэн өдөр ном уншулах гэсэн хүмүүс байх л буян. Тэгэхлээр Манус Юха танад очиж ном уншиж амж хавда гэж хэлвэл нөгөө хүсэр гожийн жогсоо өмгтэй хүсэл горилын нүдээр ламхай гიშэртэж "За, юу болсон ч маам та манай нагаанд очиж ном уншдаг шүү. Барьч өглөгийн дараагаар илүүчтэй барих гэж байна лээ" гэвэл хажуу дээр нь нойрмоглон үргэлж маан тоолон хевтэй тас хар мийгэн гарын алгараан илүүх хэч болсон маам. "За, одоо юу гэж хэлвэч гал дахих шинэлгийн уртай гэлээ амжилгын тэр нь яг байхгүй болсон. Харин шинэлчгээд 15 өнгөрөөчвөл баахан чөлөө жав гарахгүй" гээд хойшоон чухран суух шүү болчихов. Арга барагдсан шиг болсон тэрээ эмэгтэй ийшэн тийшэн хэд нүд орхин ширтснээн чарайгаан жужааруулж яагаад "Би одоо ингээд жалж аваачсан маамчгүй. Жалгаж хөөсөн мөрчгүй бочход эвээр жаахан барагтай шиг байна. Иймээс маам та юу ч гэсэн нэг бий чилээж морилохын ухаан хийнэ бэж. Ер нь манай нагаан хажуу хавиргаар суулчсан айлууд маам танай морилон саатхыг бүр нүдэн хөхрүүлэн хүлээлчиж байсан. Ялангуяа тэр чагаан жадгаан жүүн суу дээр суусан чагаан чичиг жаажаа жолгож уулчхийн тоогоор маам таныг ном сайхан уншиж, судал сайхан барьж, эм сайхан өгч, өвчин сайхан эдгээдэг гэж дурсан хэлж байсан" гэж урсам сайхан өгүүлвэл "Төрөөшэн очхос гэж өндөөсөн ламхай, жаажа, тэр олон айл аймгийн улсуудын алинын алаг тарлунаар илгэж салгахдаа амжилгын тэрэн үжиж байгаад нэг жүгчгийг нь гаргах бич" гэж хоёртой дуугарсанаа үүдээсээ гарахын бэлтгэл болж эхэллээ. "Овийн юм аа, чагаан жадгаан жүүн сууд суугаа тэр чагаан чичиг гэсэн эмэгтэй ямар сөрхий татах чангах хүчинтэй хүн байж энэ эхидэн ларвэж сата ламхайг оринхын доогур ус урас жорсон шиг өндийлгэн босгочдөг байна шүү. Энэ өчүүхэн мөхс миний бодол байж байла. Энэ үед сүмд очиж гүрэм ном уншуулан даатгал ирүүл авж гасан манай хүмүүсч номд сууж байгаад ядарч туйлдвуу бололтой нүдэн номхорон хөлн хөшилдсэн юмсууд бүтэн бий арч хүж тос үс утлаг сачилгын үнэр ханхлуулчихсан орж ирж гээлээ. Тус ламханд дөгмхөн үдэлсэн бид нуус бор мөрөөрөө бочих болоход жам нийлсэн хүмүүс нилээдхэд нэмэгдэн бараа бололчин явуулчлаа. Хөдөөгийн хүйтэн жавраар хачир нүрээн илгүүлж хэд хоногоос гал дахих шинэлэх чагаалах гиснэн бодсоор хөлн хөнгөрн дотор нонгойж явж гасан хүмүүс жам дурштан ламын сүмийн ирэл гарал түүх намтар бурхан шүтгэнээс нь эхлүүлэн ширээн лам ширдгийн бандажич чүтгэр шумнастан хүртэл жоог дэлгэн явж гана. Манусын очиж уулжсан энэ ламхай уулна тодорхой шиг хэлвэл 50 гарын жилийн өмнө хөгшин буурал багштайгаан хоёул хавчиг модон үүрэн таяг модон тулсаар баруун гажраас бадир барин явсаар энэ ламын сүм дээр ирж хөл тогтсон байжээ. Тарны бишлэгэл хийх, төлөг ярог үжих, өдөр судар шинжих, судал барьж эм тан боохын айланд нь амжуулж чадсан хөгшин буурал багш нь удсангүй ламын сүмийн орчин тойрноор нэр чуу гарч уурж жалах, уулжж жалгах хүн жон олдсоор байгаад дэми хэдэн жил болоогүйгийн хооронд нэлээд өвшин өтгөрхийн хэмжээнд хүрчээ. Хөгшин буурал багш нь шавдаан жаахан хатуу чанга боловч өөрийн эрдэм чадлаа нууж хадгалалгүй өёг өгөөмөрч сэтгэлээр үр шавдаан бүхнийг уламжилан өгчээ. Баруун газрын муу хулгайн дээрэмчид ордос чуулганаар төрөн орж ирж алах болох булааж дээрэмдэх гал тавих мэтийн муу хэрэг бүхний гүйчэд үйлдэж байна гэсэн дамын үг дамжигдан ниссээр энэ үг нь нэг өдөр ламын сүмдөр хүргэгдэн иржээ. Тэр доор нь сочирдан бажгадаж сандран үемэлдсэн ламын сүмийн лам хуваргууд сайх өдр өдр осолдон хойшилж болошгүй эрхэм нандин ном шудар унших сан сэржим өргөх мөргүүл даатгал хийхэнч бүр мартачгаж үхтлэн ами хайраан үгээртлэн эд хайраан гэснийг бат чэжлэн дөрвөн жүг найман жовхс өрөө дэрвэн дутаалчжээ. Үүнд хөгшин буурал тэр ламхай аль уржиннай чарайтайгаар 9 шар жоосон гаргаж алган хонхортон үлэн хідэнтэй шогшуулан сажсанаа эргээд гарын алган дээрээ

0: дэлгэж шинжиж шинжичгээд энэ ширэн гуталтын муу хулгайн дээр эмчэд муугаран яахын аргагүй муу нүгэл тамтад юм байна. Гэе шашин төрийн шагжамын үлгэй болсон сүм хийдэж ич лам хуааргуудад нь тэд харин харил хандалгүй хатуу ширүүнээр орж чадгүй юм байна. Тэгэхлээр гээд өгөн тасалдуулсан хөгшин буурал ламхай. Гарт барьж байсан 9 шар жоосон шавдан өгшүү болсноо санаа нь чи бас нэг төлөгдөж үжихгүй гэсэн санаа ухаан байжээ.
1: Хүндэттэй сансагчид жохолч сай уулын бичсэн тэр жилийн шиний нэгэн гэсэн жохолыг өнөөдөр энд хүртэл нэвтрүүллээ. Тус жохолын үргэлжлэлийг маргаашин энэ чагт хүлэн авч сонсох болов уу? Нэвтрүүлэгч хүслэн нийтхэн шингээснэ дугарч ав. Их сүлийн тайлуурыг шижир гүйцэтгэв. Хинэгч дугарч ав. Ерөнхий хинэгч гэрлээ чинхэлт. Ардс хотын хам жуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас шингэн үйлдэв.

0: Божингийн цагаар 13 цаг.
1: Ордос хотын хам жуучлуурын төв.
2: Ордос хотын хам жуучлуурын төв.
1: Элгэн хайрт Ордос.
2: Элгэн хайрт Ордос.

0: удаг чимэх мал сүрэгтэй, нүгдмөл их эд эрдэнэстэй,
1: эртнээ их өв соёлтэй, эрен чагийн амжилт хөгжилттэй.
0: Дуулалт төрийн дүн хоолой, дулаан хотын эг шиг аялал,
1: нийхэн махвын мэдээлэл тусгал, нийт төмнөө эрүү сонсгол.
0: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.
1: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.

Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Ордос хотын хамж хөтлөрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аралжугаас эрхлэн явагдуулж байгаа өлгийн хайрт ордос нэвтрүүлэг тавхандаа мөн дэлтгэн жолгож байна. Би бол нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Сарна байна. Энэ ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан шижир хянагч дугуржав ерөнхий хянагч гэрлөө чингэлт

Тэгвэл ордос нутгаар авч хэлвэл зуны уларлын мал бэлчээрдөө явах цаг болсон. За тэгвэл яг имерхүү нэгэн цаг үед малын арчлаг додомдлогийн талд бас ямар ямар зүйлийг анхаардаг бол бид тэгээд энэ ээлжих нэвтрүүлгээр Өвөр Монголын Тараалангийн их сургуулийн амтны шинжилгээ ухааны дэд сургуулийн дэд профессор Ивэлт багшийг нэвтрүүлэгдэн утсаар холбогдуулж та бүхэнд зуны уларлын малын арчлаг додомдлогийн талаар одоо тайлбарлаж хэлэхээр бэлхэн болоод байгаа юм аа.

0: сайхан мэндийг хүргэн залгаж байна.
1: За би чадхан танд өнөөдрийн сайхан мэндийг өгшүүлжээ.
0: За тэгэд сая бас нэвтрүүлгээр ярьлаа. Одоо Ордос нутгийн хувьд авчилвал одоо яг жунай уурал болж ямар жилийн талаар анхаарах жил байдаг бол за тэгэд бид энэ ойлжийн нэвтрүүлгээр одоо ивэлт багш таа энхүү сэдвэр ярилцгаар боллоо. За тэгэд ер нь одоо мал бэлчээр дэваад бас удаагүй юм байна. Одоо хэдэн өдрийн хугацаатай явж байна. Гэхдээ одоо зарим газартаа бас гантай байна. Энэ үед бид одоо малын арчлаг дадамдлын талд юу юугийн анхаарал жохох юм бэ?
1: За эвэл одоо энэ чагийн нэвтрүүлгээр би одоо дүрмэй чагийн одоо энэ мал бэлчээр явах гэсэн одоо юу юугийн анхаарал яаж мал яа дадам байна хамаатай одоо нэг яри. Тэгвэл юу нэг одоо би өргөн олон конструкцтууд энэ өдрийн хамаар айсаа тэгээд одоо энэ асуудлыг дор яаж тэгвэл дүрмэй чаг бол одоо ямар чаг юм бэ? Эдгэн өнгөрсөн бол одоо энэ 3 сарын 20-оос 6 сарын 20 болтол малаан бүр хатанаа чинь тэгээ энэ хүч ханд бол ямар нэг үжиг гарч малууд бол үйл бодлоо эдэг хүчит харга болсод бид нэг жиг авсан юм чадан бич даваад авдийнэгвэ яг үнэнгүй нэг бидний одоо энэ төлтэй малууд одоо төлөвчсөн малууд бол энэ одоо сүүшүүрүүлээ бэнт кишинтж байгаа бол энэ горгоо төлдөө нөгөө энэ хэдсэндээс яана би энэ болоо бас тийм шагаа тийм дээгүй. Энэ нэг чагт одоо годуу юм. Яг үнжилтэндээ хэлгүүд нэгтгэнэ 10 сарын 15-наас одоо болтруу эдгээр малууд бол бүр ногоо нөгөө төлдөөгүй. Ногоо нөгөө төлдөөгүй гэсэн нь ямар нэг үчиг ярьж байна. Эдгээр нь болоо витамин зөвхөөрлөж болоо ийг бол өөрөө витамин ээ хэрэгтэй бол үнч хангаад ийм витамин бол энийг хүч ханд үрний зот одоо дутагдж байгаа шиг ийм нэг байдал орж ийм учраас юу нэг юм уу бид нараа бацрын дотор гаргаад малаан гаргаад одоо чинь ногоон өвсөө ногоон өвсөө та татраа нэвтрүүлэх боломж тавьж байгаа ван үтгэн боломжгүй бол одоо гараа шүтэр юм уу эсвэл 2-3 чагийн хэдүүл чад гэхдээ одоо шамдаа нэрвэл одоо бордоох юм уу эсвэл одоо нүүс өгөх юм уу юм энэ бичгээ бол одоо мал одоо чинь юм гэсэн үг бай. Тэгвэл бидний бичгээ гар өнөө чинь бас жармын газар ангадсагаа их тамины ордос нутгийн газар гэхдээ одоо баруун биер одоо дэвтэр амтэ ийм учраас ийм ногоон өвс бидний ийм боломжгүй байна. Тэгээ боломжгүй гэдэг нь бид нар одоо яах вэ? Энэ одоо тэр хадицсан одоо гитатарын хэлэн өхөө вишин цуулж байна шүү дээ. Энэ витаминэт одоо бүгдийн хадицны хадицнийг витаминий бол одоо усан дэхийн усаг буюу эсвэл одоо мадийн бордоонд нөгөө энхүү бол мадийн нэг өсөлт бол онцгой төргөн болох нэг ялаа уу яа нэг шин төрөсөн бид магад одоо батраны тэр химийн сүүлээс үүд тим хангамжтай витамины авч дий байхгүй юм уу бид одоо өвсөнд орцтой энэ үес бол одоо тэр ногоон бордоо өгөө дийлүүл одоо өөрөөр хэлбэл ногоон өвсөд дийлүүл хамаг байна за бид дийлхүү одоо энэ витамины нэг сүүл үгүй та бидний нөхөрсөн дангаач биш юм яг одоо бидний хэлдэг үрчлэн найруулсан юм нэг бордоо гэж хэлдэг. Юу болё? Одоо энэ бидний бордоо энэ одоо дээд цагаар бордооны нэг хэсэг энэ нь одоо бордохтой бордоонд бол хангамж тэгшээ гэнэхэд өгөөл үсэлт нь одоо хамгтай. За энэ бол одоо нэг талдаа. За хоёр дахь нь хэрвээ бороо биш одоо ганцхан үл одоо бид нар чийс одоо усаа олж өгөх гэсэн. Тэгэхээр энэ нь одоо жадгаа бидний хэлдэг жадгаа шүү. Хэрийн усаа олж өгөх, жадгаа олж өгөх бол мал бол энэ гарцад нэрвэх юм боломжтой байх бага байгаа. Ганцхан үл гарцад

0: нэрийг тэр банк хэжид гондуу яна мачин хүмүүс яардаг бол халуун халуун гэж. Тэр халуун нь юу нэзэж тэнгүүд маа миний хэлдэг аян хэлдэг витамин дутагдсан буюу эсвэл бичиний элемент дутагдаад энэ хэд нэг жилийн өрөвсөл үүсэ. Өрөвсөл үүсэхэд энд нь одоо эдгээр жилийн хилээрээ үүснэ. Жишээлбэл одоо нүдэн найс нь өөр түүх юм уу, нүдэн одоо халуудаад өөр түүх сар байгаад юм уу, олон жих юм уу. Эдгээр чинь бүр витамин дутагдсан. Одоо Йорф энэдэг үү энэ нь юу гэж ярьж байна вэ? Шинжтэй дутагдсан. Нэг юм бай витамин болоод бичиг элемент дутагдсан ийм үүжигдэл үүсдэгээ гэдэг. Тэгээд манай нутгууд бол одоо энэ Ятад эмнэлэг юу яа одоо монголчууд одоо юу нэрийн юу гэдэг аа халуун тавина амар халуун тавина халуун тавина гэдэг нь мөн одоо нэг бидний өрнөс хэлсэн үг ма эдгээр тагтнаас басна. Тэгвэл энэ төр одоо мач төмөнд одоо нэг нэг ойлгох болох юм. Тэгээд эдгээр чигийн сэрүүн юм бай. Чил уурсан халууны цоох одоо ч ходоодон халуун дөрөнгөн халуун гээд энэ бол одоо арын жилийн халуун бай. Энэ үний одоо түүч одоо ирүүний мөрөнгө үтгэ. Тэгэхээр нэмэг гэр үнийн хэдүүд тэр биеийн чихтэй хөдөлж байгаа бас нэг жилийн байна. Витамины одоо өөрөө нөхөрлөж өөрөө одоо биендээ үйлдвэрлэж гаргаж чадах нөхөрлөж арга болно. Тэгвэл бас нэг үлг нь одоо энэ дотор байгаа нэг юм одоо одоо тэр үтгдгүүн нь одоо бас нэг үлг витамин болж хуурж байгаа. А энэ хэд одоо бид ингэж ашиглагдаад энэ хэд одоо бидний хэлдэг одоо сэрүүнээ мөглөө малан одоо сайн хэвчлээ одоо одоо уушгин халуун нь харьцлаа одоо бүр хэвэн байна. Энэ үг одоо ийм нэг үг жийт. Одоо энэ дээр батны хэлдэг зүйл бол одоо энэ мачтууд одоо тэмдэг шүү дээ. Энэ сэрүүнээ мэдээ чухам яа тийм мал халуун тавиасаар өсөхөд амар зам өсөж юм. Миний тэр витаминийн хангамжтай өгчхөд бол яа нэг биендээ юм уу дутагдгүй энэ яваш юм уу одоо тэр биений тийм муухай үнэр үү дутагдгүй юм уучраад яваш юм уу одоо энэ өндгөхгүй өндгөх нь одоо баг болно яг өндгөхгүй шүү өндгөх нь баг болчих шүү энэ хад одоо өгчд байх нь ч юм болчих за энэ одоо малчин хүмүүс одоо энүүнээс анхаардаггүй магадгүй Би санаа бол одоо үйл тийм гэдэг одоо юу гэж яд үү? Витамин одоо дутагдчихгүй бол одоо чинь бид нар одоо 6 сарын 10-ны үеийн одоо шинэ тэр юу штэ. Чаргасаа хатагдсан. За энэ чаргасаа нь өдөр үзэж жаачаад тийх юм яа. Эсвэл маа ногоонор байгаад тэр чаргас яа одоо хатаж байгаа малдаа нэг хэр өгөл мал чинь хижээд бол витамин дутагдчихгүй юм. Хүүрийн ирүүл, эргээ өшөлтний хурдан. Миний үжих хариу бол одоо манай энэ хэдтийг одоо хамаг сайна гэж боддог. Тэгээд нөгөө талдаа бол яана бид хэлсэн шүү дээ. Одоо амрын төлч болно, өвлийн төлч болно. Одоо мац хэлэж байна хурга. Үчийн хурдан шиг одоо тэгээд эдийн одоо бүр үнсэн дороод энэ үедээ чи бичээд яах вэ гэвэл одоо ашаадан ачаадны үед одоо ногоон өвсөв юм. Манай саяын ярьдаг тэр бага мушчтай тэрний ногоонор нь нэг хөвгүй юу эсвэл тэр хатдсан тэр энэ жилийн шинэ хатдсан тэр үсээ нэг хэсэг өгөөд энэ хүрээ наа өршөлтний хурдан бол юм шиг нэг өршөлтний хурдан бол чи одоо намар 10 сар хадаа нэг үеийн одоо үржилээс усуд одоо эд одоо баргая бол энэ ичих юм байна эд бол одоо нэг үеийн бүр дараад юм шүү дээ энэ хүч нэ эргэж юм сан энэ хүл бол одоо нэр битнэ манаа чухгүй. Дараас мачин хүнд авчихдээ одоо энэ дараас л баг бол. Ингээд ашиг нь хийх бол. Юу бол ийм бүгэ ингэ энэ мачин төмөр дээр би өвэний нэг хавь ингэ хийгээд нэг мачин төмөр миний өсөөр энэ мадуу хамаг сайна гэдэг үг ойлгоцгоо. Энэ одоо түүний цаг болж. Юу одоо ажил хэж та аа нэ юу нэ аргуул хамаа их юм авья ажил та. Энэ үнийс гэдэг ингээд яхан тийм бодлоо түүхтэй үү тийм бодлоо их хэмжээгээр хэрэгжихгүй ч одоо баг хэрэгжүүлж байгаа өсөлтийн үү гэж ингээд өнөө өсөлтөнд хурдан мөрдөө одоо түүхтэй ингээд бол манаа бодлоо сайхан танаас нь үнэндээ гэж гарч таны ингэж боддөг юм аа.
1: Тэгвэл одоо багшийн яраанаас бол бид бас их сайхан ойлголоо. Жуны уралд бол өндөө одоо халуудж байгаа юм биш байна. Харин витамин, эль жилийн витамин дутснаас болж одоо маш олон илрэл гардаг юм байна гэдгийг ойлголоо. Тэгэхээр одоо витамин дутагдж байна уу? Эдгээр жилийн анхаарал жохостой юм уу гэж одоо таны яраанаас ойлголоо. За тэгвэл одоо жуны уралд болж байгаа учраас одоо багшийн хэлж байсан эдгээр витамин нөхөх юм уу бас одоо жуны уралд тохиолдох имэрхүү одоо өвчнө байдлыг бас яриад өглөө. Тэгээд зарим аяллууд бас одоо ордос нутгаараа авч хэлвэл ер нь одоо ногоо нүвстэй жолгод дийлээгүй байж магад. Тэгээд бас одоо даршуулсан бордоо гэж байдаг эрдэнэшийн тэрхүү бордоо бас одоо яг жуны уралд болохоор одоо ваалах юм уу өвдрөх юм уу имэрхүү цаг уралрын байдлаас болоо имэрхүү байдал гардаг магад одоо эдгээр даршуулсан бордоогийн бас одоо жуны уралрал болохоор бас ашиглаж болно уу эсвэл одоо ямар маягаар эдгээр бордоогоо бас талгаар хайхгүй ашиглавал жоох хөстэй байдаг бол энэ талаар бас яриад өгөө.
0: За болно да. Тэгвэл сайн хамбий одоо яажсан штэ энэ өнөө үрэл өдөрөөр одоо энэ цаг үедээ хамгийн чухал нь бол витамин нөхөх үйлдэл нэг. Тэр миний хийсэн халуудч яг нэг л одоо витамин дутагдсан байна. Тэгвэл сэрүүн өгч болно уу гээ өгч болно. Энэ сэрүүн нэг жилийн арга. Сэрүүн өгчтэй зэрэг чи одоо энэ ногоо нүс идэвчих одоо хамгийн энэ хоёр одоо хослуу одоо нэг юм тань. Тэгвэл энэ байдлаар дор миний яг яг юу гэсэн үү? Ирийн байдлаар одоо ногоон үс хангамж тавиад нь чаддаг. Ирүүнээ эм одоо өгсөнч болно өгөхч болно. Ийм нэг үчир яарсан байгаа. Тэгвэл одоо зүний хутга одоо яахад энэ одоо бидний мэдж байгаа энэ ногоон дарш ирүүний чухам яаж ашиглах вэ? Бамаг сайн. Ирийн байдлаар бол бид энэ ногоон дарш юм аа. Олон хий байдлаар юм гэж өгчтэй гэдэг. Эсвэл тэгвэл сонинд одоо босхийн дотор хэмжээд хэрэг бол хэмжээд хэрэгтэй. Тэгвэл ямаа дулуур үлдсэндээ их өгдөг бай. Энэ сони ямаа энүүний одоо ашиг хүч таавар өгөхөрөөс их доор байдаг. Жишээлбэл өнхөд бол одоо нэг өдрийн одоо бүх хичээлийн нэг битлэн битгий өвснөх нь 3-ны 1 юм уу эсвэл хагасын ичлэхэд энэ ямар ч хамаагүй байдаг. Тэгэхэд ямаа бүрийн төгсөд ч одоо нэг өдрийн бүх идэж байгаа өвс байх нь одоо 11-ээс хэтэрлээсээр одоо амархан одоо хүчээр бордод ийм үжигдэл зүгтэн гардаг. Ийм учраас нөгөө хоний ямаанда бол бага юм өхөр зөвлөө илүү өгдөг. Өхөр тэмээд бол бүр эдгээр хэмжээгээр өгөхөд хамаа байхгүй. Тэгвэл одоо өнөө чи өчигөр одоо цаг уур одоо дунаан болсон элдвийн одоо энэ багчаар яваад нөө гоцоош шавж яваад нөө бүр үржиж яд одоо бүр байгаа одоо бидний орчин цоринд одоо элбэг болсон. Ийм цагт одоо энэ ногоо дарашаа яаж хадгалах вэ? Ногоон дарашийн нэгэн бол одоо бид нар одоо эхлээ ярих. Одоо өвөл чадсан бол одоо энэ ахмадаа одоо тэр амын нээлттэй бол байна. Нар ло хандсан. Одоо манай ордог хүмүүс хэрэг одоо нэг талын одоо хандаж байгаа юм шиг байна. Энэ хавьгаас одоо хавур бодлоо юм уу шүүд одоо хаврын дунд одоо энэ талаа сайхан гүйчид татчихаа. Одоо зүүн болно гэж зүүн болчихвол яах вэ? Бид тэр сүйдэг талаас нь. Сүйдэг талаас нь авуул ингээ хоргодлон бага сүйдэг талаас наад болшгүй учраас тэр илжих юм уу ингээд хоргодлон бага эрдэн бүгөө ийм нэг ерөнхий одоо ингээд нэг хэрэгцээний арга байд. Энүүний бодуу юу гэж энүүний хасгуурын дараа на одоо өдөр болгоо одоо яа тань нэг одоо бидний үдээр нэг күнх тийм үү тийм юм уу түүх тийж удаа дээрээс нь асууч болом хатугаас нь бодсон ч өдөр болгоод энэ хэрэг авна. Тэгвэл хэрвээ энэ хэрэг авахгүй бол яах вэ? Энэ амар тун одоо үүч тийм эцэг зүванаас сууд. За энэ бол одоо нэг танк удаа. За энэ явж тэр ямар үчир гарна аппи тэр одоо энэ гармид одоо крем хийсэн наадчихсан гэсэн үг юу ч доор тал нь эхдүүд одоо дээд тал одоо дээд тал нь бид нар бүр тэр өөрөөр хэлбэл энэ бичгээр одоо дарамт хэмжиж ирсэн байна. Яг ийм хэмжиж ирсэн байгуул төрийн хурдан хурдан эдүүчтэй юугшин үгүй байна. Одоо тэр эдүүчсэн гэсэн юм шиг гэдэг нь чинь тэрний бүр аваад хийч, бүр хоглог хийч. Одоо тэр нэг жаахан гөрөлжсөн гэдэг нь одоо хайч хайраа гэдэг тэрийг үүсгэсэн. Энэ нь хамгийн чухал. А бидгүүд танаар одоо энэ нэг дүмхэн нэг жишээ татсан. Би орчим одоо нэ юунд байсан? Наача баруун хүнд байсан. Наача баруун хүнд байсан бол яаж яано? Түрүүгээр одоо нэг нэг одоо компаничтай. Юуд хийж байгаас одоо бордоод хийж байгаа. Бордоог нь одоо бордоог хийж ирсэн мэт энийг жилоочны мэдэхгүй одоо бороо норж ирсэн. Бороонд жаахан норгоч. Бороо норгоч ирээд эдийн хэ энэ бордоогоо нөгөө тэгээ одоо үүрийн хаан санхүүтэн то буулгасан шүү дээ. Буулгахад тэр үүсвэл тэр бүр ажил чинь жаарсан ба тэр нь анхаараагүй шүү дээ. Энэ бороон орцсон байх мэдээгүй. Тэр одоо нэг 10-аад юм бодоо мо чиндик гүйчтэй тэгээ тавьчихвэл гинэд нэг үүдтэй чинь нэг гарагийн талаа өссөн байна. Энэ нь бүр ингэхэд бандагаар одоо бүр сонголжийн тэтгэл шүү дээ. Одоо маний хэлсэн кэлис үү. Оргоджийн тэтгэл нь бүр одоо ингэ бандагаар ажилт. Чинсэн тэтгэл одоо бандагаар ирсэн гэхдээ аваад хайчаад одоо үлдсэн юм одоо бүр ингэ нэг уу танд савлаад. Дахиад одоо ингэ малчдууд өгөөд одоо яаж вэ ботгоны нэг тэтгэл ботгоч хийж. Ингэхэд ямар учраас нэг айлт аваад одоо ингэ 17 ботгоо ботгоч хийж. Тэгээд нэг үед энэ чинь нэг утсан хоёр батва. Тэгээд энэ юу гэж юм ботхон үл одоо энэ дөнгө төрсөн төл мал бол ийм хорийн даг гэсэн үгч давр нэг хон тохиолдор. Энэ үед чи одоо гэж аа би энэ өмнөдсөн хэсгийг аваад өгөх гэж байна одоо. Өмнөдсөн хэсгийг нь одоо хамаагүй гэд бидний нүдэр үжигд хамаагүй үнийний билүүд тэр одоо хот багчааруудын үүсгэсэн хорон бүр энэ дотор байна. Энэ хэмээд ихээр бүр хорцож одоо өгөхгүй. Ийм учраас миний хилтэй гадэл болж там л ёон учруул юу вэ? Танаа тэр хувисан хэсгийг авахд ан илүү жаах аваад ич. Тэгээд одоо бүгд бий үү одоо байхгүй шүү дээ одоо. Тэгээд чиийг одоо хувисан дээр чи үжигдээ ган хөвсөн юм уу? Шүү ногоорсон юм уу? Хөвчсөн юм уу? Энийг ихсгэсэн бас нэг төөхтэй жаатай зүгээр аваад ич. Тэгээ үдсэн юм чи. Үуч ирийн байдал дор уу юм алдаар уу бас чим инэктивс байдаг. Үуч гүн малдаар онцгой идэхгүй. Гүн малдаар байнууд амар цаг сурдаг. Ийм учраас энэний үүд онцгой л байна. Яг түрүү түрүү удаанаа хүтүү удаанаа хичээл дээр яарсан байх. Эний идэжсэн ваасан шигсэн ийм хичээл бордог юм бодхын дотор уу хогийн дотор уу тохой. Энэ малдаан буу өнгөрсөн зүйл манай дээд дээд үйлсэн настай чулууд оо тэр үеийнс одоо юм чухал ээ одоо яг хүн идэж болохгүй мантаа нэг сайтан уу сайтан уу мантаа нэг юм үжигтэй юу ч хэлийг үгүй ана бид танд хүчтэй энэ хор нөлөө юм зү ончхой юу бид сайн яачна тэр хүний хүчин уут өөрөөр хэл нэг дүн хүрхгүй тэгээд нэг тон хүрхгүй тэгээд сайнаад одоо ингээд хайсангүй хамгийн сүүлд нийт 19 ботгоо нэг ботгоч 30,000-аар одоо энэ 19 ботгоч 6,000 одоо чиний юу тол юм өгөрөө гэж юм учраас бол энэ талдаа бол малчин төмөн бол анхаар юу хамагтай.
1: За тийм ээ надад жоны уурал болохоор өнөр бороон хур бас илүүхтэй тэгэхэд бордоо өвсөн ингээд ялжрах боломж их байгаа юм байна. Тэгэхээр вакцины яраанаас бол манай малчидуд бас анхаарах хэрэгтэй. Эдгээр жилийн байцаах юм уу? Ялжрсан жилийг бол одоо маш сайхан тасархайгаар тийм хаях хэрэгтэй юм байна. Заримдаа бас өнөр хүмүүс жоосоо ариулах юм уу? Өвс бордоо ариулаа тэгэд их төлөө үжиод гаагүй шиг бол өгчдөг малдаа өгчдөг байдаг. Тэгэхээр иймэрхүү жилийг бас анхаарах хэрэгтэй. За ер нь одоо бороон хур гэж ярихаар манай өвөр Монгол орны зарим хэсэгтэн бас үер болж байгаа. Тийм мал хонь бас урсаа. Тэгээд одоо зарим газар маш шүрүүн бороо орж байна. Энэ үед одоо энэ бороон хурын дунд мал бас одоо ямар өвчин амархан орлох болов эсвэл өнхөө байдалд ороод яаж арчилвалж явах хөө. Одоо бороон хур жодогдоод бас чиг нойтон авчдаг юм уу?
0: За ийм байдлаар бол бидний мэдж байгаа энэ Орон сууриа их болохоо чи гэдэг байна. За чи гэдэг нь бас ингэж тодаа. За ийм болсон дээр энэ цагаан нь одоо өөрөөр хэлбэл манай орчин цагаан байсан элтэд жилийн макро амьтан бүр одоо тэгээд одоо одоо шир амьдарсан. Одоо яг тэрний амьдрах гэдэг нь сайхан хүчний бүрэлдэхүүн. Энэ одоо ингэхэд одоо маш яаж удам одоо биеийн үржил удам ихээр үржин гэж бодоод байна. За энэ бол хамаг аюултай. За ийм цагт бол бид нэ босгын дотор бол одоо нэг бол одоо хэрвээ чигээр их бороо мороо норж ийм юм бол өргөж одоо өвч нь үйлдэл бороо гашаага нэг тайхан ингэхэд аргуутгах цаг. Аргуутгах цаг одоо яаж нэг бол одоо наранд шараа. Наранд шараа дингх бол одоо энэ орчин тойрны хараа чинь сайхан тайван байх. За энэ үеийн одоо бид одоо манай бол одоо ингэ багцын дотор одоо манай одоо ортос одоо бүтээр одоо юугаан бол бүтээлүүдтэй хуваацсан байж таа. Нэг гашаандаа нэг тав тавах юм явуулаа. А энэ одоо миний хийж байгаа энэ бодлого цайдар одоо энэ дийдхүүд одоо хамаг сайн дийдхүүд одоо яаж байна. Нэг гашаандаа бүтээл өдөр явж хаа. Тэгээ эргээ дараа нөгөө гашаандаа. Энэхүү яна энэ хөтивэр энэ үед яна тэр гадан ийм гадны талын одоо мэтро амьд тая болоо гортрыг чадж яваа бүр ихээр үйлчжээ. Тот адилхан биеийн дотрын яг гортрыг шавж одоо гэдэг юм зэрэг. Шингээ тэмцээний миний эдний гортрыг шавж яваа мөн адилхан амьд байга. За энэ үеийн чив борооны төвд бүхэн дотор малаа тавьж гэрэд энэ мануд гаднаа чадгаа мэтраа ууч хаад одоо дотор одоо гортрыг үйлч. За ийм тайлбар бүхэн дотор одоо нэг гацаа одоо бүхэн хүчин хэсэг хавааж одоо нэг гадаа нэг 10 хоног хүрчих. Энхэд долоогоос 10 хоног. Энхэ юу гэдэг нь үнсээ тахна чинь эргээд энэ баасан тэр баасан дотор байх болохгүй. Энэ зүгээр ахиж энэ үнси одоо юу хийх гэх вэ? Үнси одоо бучаар зарлаа гэх шиг хүмүүс бучаар зарлаа гэдэг нь үнсэн дотор ингээд үндэг наад таасан өмнө бид дахиад манаа шилжүүлж энхчүүд маань энэ манай үндэгний идэлтийг хөрхойдох юм боломж юм ба хит оорч энэ бол одоо маджих хорон дажигдсан хамгийн сайн арга. Энхүүд энэ хоёр жилийн сайн нэг бол манай энэ өвс идэлэр мандийн шүдис дотор бол өвс ингэж сэтэж одоо ургуулдаг нэг жилийн одисвэ. За хэрэв манай ингэж идэж чадсан бороо норттой зэрэг энэ сэтэл тэр өвсөн сайн ургуул. Тэгээ нөгөө талаар бол байна. Манай нэгэд одоо нэг дээр тэр өвч төвжил гэх тэр идэхгүй шүү дээ. Одоо нэг бага цагаа идээд тэр дахиад ургуулж хурдан болчих. За энэ үүд нэг талын нөгөө талын маа дээр яаж тэн одоо бид нэ яаж байгаа. Энэ бидгээр нэг ха сожиод байхад одоо болохгүй шалж одоо эдний вирус бүрийн ха сэргээлэж тал. Энэ бол одоо үнийн хэсүүр энэ чад одоо нэг бол одоо бид нар одоо хөрийн хаан орчин цагаараа нэг аргуудтай юу гаргахгүй юм манаа нэг орчин хатаа бүтэ ийм нэг жилийн арга хэмжээгийн хэрэг рүү хамаг сай. Тэгээ би одоо өнгөрсөн зүйл одоо энэ Шинзланд руу Австралиад одоо энэ тэг яваад гэсэн тэдэн бүл энэ газараа бүр төгөж одоо хөдөөвэр жаахан хэсэг газар болооч одоо бүр чигээ нэг нэг хэсгээр энэ хэсгийн идэ баруу тэр хэсгийн энэ жилд бүр сайхан ингэ хаваарлаа. Түүнээ хүнд бол биний үжи хагаатаа чахилгаан тор байна. Үн бий. Тэр чахилгаан тор гэдэг юм нөх дээс. Тэр маалгууд тэр чахилгаан тор хоёр жопчлууд дахиж яа тэрүүнд ойртохгүй. Юм уу тэр утасанд чахилгаан байя тэр байхгүй тэр ойртчихдаг. Ингэ тэтэн бол ингэ бэлчээрээ тайхан ашиглаад ий. Манай одоо энэ нотхын күнөөсөө ангид малаа малаа бол одоо хамгтай үжиж байна. Тэгэхээр энэ болон тийм асуудлыг үүсгэсэн бид аа бид нар одоо яаруу үүдээ энэ ажил тэр ажил гээд одоо ийм үжиг гэдэг нь хариу юм байна. Ийм хэсэгтээ бас бодож. Тэгээ ажил яа юм бол өдөр тэр ажил таа надад нэг яаруу. Мачин хүмүүс хэсэгт нь одоо яана манаа манаа хацсаа чухалч хүн ажил гарын байдаг юм. Энийг би ойлгохгүй. За юу вэ нөтөө энэнийг хэрэг дүрмшгий яачих юм.
1: За тийм байна. Тэгэхээр одоо зуны

0: уралд бас босод уралтай адилгүй одоо чагаагаар бас адилгүй боронхур бас байна, бас өндөр дулаан. Энэ жилийн хувьд бас их эрт халаад эхэлчлээ. Тэгэхээр хүнч болог одоо манай малч болог бас их олон одоо 2 сар гаруйгийн баг энхүү өндөр халууны өнгөргөө байхаа. За тэгэхээр бас энхүү жилд бас манай малчдууд маань жуны уралдаан жогчлоод одоо малын тэжээл юм уу, бордоо юм уу гэдгээр арчлагын талаар бас олон бэлтгэл хийх чухалтай юм байна. За тэгвэл одоо багш сая бас ярьлаа. Арчлаг додомдлогийн талд одоо идэх бордоо өвсийн талаар ярьлаа. За тэгвэл жуны уралд одоо ямар ямар өвчин орох боломж хамаг их байдаг уу? Одоо тэр нь ямар илэрэлтэй байдаг бол эдгээр зүйлийг бид бас яаж сэргийлүүлж авах вэ?
1: За тэгвэл энэ ямар өвчин орох боломжтой вэ гэвэл цаг уур хуурснаас болоод өнгөрснээр нэгвэл бид нэ одоо би оюутан байхад бүрт манай багш нар намайг яаж хийсэн ариун учрууд одоо чинь тэр үстэй адилгүй болоо. Тэг чив би одоо цандад яри та. Энэ шүтгэн одоо гэсэтээр хүчи ийдэж. Өнгөрсөн зүйл энэ үучний яадаг юм бол одоо хавар болоо намд одоо амарч орно. Тэгэх халуун бүшээ их үүтэн бүшээ. Ийм чанд бол энэ үучний хөт бүлэг. Юу чана орчмын жилүүдээр болдог. Орчмын энэ 20 жил юм уу эсвэл одоо бараг орчмын бүтэц жилээр тэгээд энэ үучи яаж вэ? Одоо чин чаг үе өдөрөөр дийн илгаа байхгүй. Яг өвлийн эсэд за үүсчээ. Тэгээ энэний үүд би одоо өвлийн эсэд үүсний биеэр нь өнгөрөөч. За ингээ яг дудаа 5 салуун юм биш. Өнгөрсөн дулаа хүн манай багш нарыг яаж чинь энэ үучин бол 5 халуун зүг ингээд орох боломжгүй таахан ч байхгүй. Одоо яаж юм? Эгээр 5 халуун дээр орж юу гэсэн үг вэ? Бидний тэр багчаар нь хорж багчаар одоо тэрний вирус шүү дээ. Вирус нь одоо хэрэгсэлтар гэдэг бинт уу шүү дээ. Тэр яг байгаад юм уур амьсгалын хөвөлд хитахсаа таарсаа тэрний тэр орчин тойрны нэг үзэх чи даавар нь ачинга болоод одоо яаж юм. Дүн ч орж байна, амар ч орж, хөвс ч орж, одоо хэдий ч орж, одоо ийм болчих. За энэ хүн хамаа анхнаа одоо бидний мэддэг харах шүү дээ. Бас нэг нь одоо тэр бүг малын асуулт үүч. Одоо бүгд магийн гүтгийг дээр татаараа болоо шоп ан чууч гэж. Энэ үүчийг эхлээд хэр өгөө яана. Бүгд нэг тодан шиг байх болоо. Одоо хаяа. Өвөстэй ч байх зүйл дан ч бай ямар ч хэрэг яваа. Ийм учраас миний үчигээр өгөө одоо болоо чи энэ хэд ч өнгөсдөө ханаад аль ч хэрэг бочгаад ямар өвч илүү гартаг. Энэ хэд ч нотолсон байж яах вэ? Гол ачлууд байх. Алтур чинь өвчний сэргээлийн бүр одоо энэ сэргээлийн тариалга одоо вакцины шүү одоо татарын гэдэг нь юм яг шүү юм яг бол чад тухай юм нарийн дотор одоо тарих энэ хамгийн чухал тэгвэл одоо манай мачтууд тухайг яагаад юм чи юу байх вэ одоо манай мачтууд байна яг нь битүүлэх шүү өөрөөр хэлбэл олон мачтууд ямар шиг байна вэ за өнөөдөр одоо бата нэг вакцин хэрэг чиэдөө одоо шүтгийн үчнээ вакцин шүтгийн үчнээ вакцин тарьчихад одоо яа би одоо шүтгийн үчнээ вакцин тарьсан тарьчихад одоо ямар ч юм хэмжээ байхгүй аа би одоо барин хичээрээ одоо 10 хоногийн дараа юм эсвэл нэг сарын дараа эсвэл одоо 3 сарын дараа аа би барин тэр үедээ тарьчих ямар вакцин тарьчих аяа тэрний сайн мэд барин шүтгийнээ вакцин бодо ямар тун ади нэгдүр яг мэдгүй. Ийм учраас манай мачилууд одоо энэ нарийн данс хийх бүрчгэд хийх бол хамгийн чухал байна. Өөрөөр ямар данс хийв нь тэгээд би энэ өдрүүд ямар ямар вакцин хийсэн. Энэ вакцин нь ямар үйлдэлээс нийлүүлсэн. А би бартан бодо бүтэн бүр өгсөн. Тун манай тэр вакцин нь тэр лонг хан дээрэн бүр одоо чинь тэр нь гөлчөн дивэш тэр дээр нь бүр цог цотхой бичиж яг яг болохгүй чи тэрний сүйдэрлээд авах юм уу эсвэл тэрний хууч аваа чатан дараа нэг хайхан бичиж тэм. Яг энэ хэрэг хэд ч юм даа. Чи одоо бичиж гэлээс яа. Үйлдвэрлээд үжиж байгаа. Би одоо бичиж шүүд нэ вакцин хэрэгтүүлнэ. Одоо хэрэг бод чи нөө ямар вэ нүү. Аа чи тэр үрүүлнэ. Аа

0: одоо одоо нэг 10 хоногийн дараа маний нэг туу нь болж байгаа. Энэ хүчтэй өгч юм байна. За ийм үеийг яах вэ? Би дахиад нэг вакцинаци. Энэ зүйл одоо яна энэ өвчин эмхэд нэрүүлдэх боломж нь бол фридин доор гүч. Эмхэд энэ одоо би нэг жилийн вакцины ярьж байгаа. Түү миний мэдээ хараа одоо байна. Манай маржа хорон зүг 5 жилийн вакцины бол гаав тарих. Нэгдүгээр нь бол одоо юу бүтэн үүчний вакцины. За хоёр дугаар нь бол одоо чичил үүчин одоо явдрын хэрэгтэй шээ. А энэ. За гурав дугаар нь одоо миний хэлдэг бүгд бадийн чичигийн вакцины. Одоо бүгд бадийн чичиг дэс. Дараа нь бол одоо шоусан чүш. Шууи дэс та. За бас нэг нь бол одоо үүшгэн. Үүшгэн одоо нэг үүчин байх удаа. Дараа нь ч одоо хаяа шим шуугаа яг Яста. Аа чим чим баг яа. Одоо энэ үүсгэн үүчнэ энэ вакцины. За. Энэ бол бас нэг юм. Дараа нь хэлээд өгөх. Сандиа зүсэм юу эсвэл сүлэн үү фанкшн юм нэг юм яваа шта. Тэр нь одоо том портал одоо юм юм үүчнэ сэргээдэг. Энэ тав нь тарихдаг бол жаавал тэр чадвар тухайн чадвар тарих хэрэг. Энэ чад одоо ингэ хэлэх одоо яриа зарим хүн хэлээ. Наа манай одоо чамуучуд байхгүй бүр бүтэн настай хүмүүс энэ вакцины тарихад нэг юм дээр бүгдий тарьж болохгүй юм. Энэ вакцины нэг юм дээр тариулаад одоо ади вакцины хэн чихтаа өрнө бүр чи өндөр баггүй. Өөрөөр хэлбэл чи чи 2 жилийн вакцины зэрэг тарих юм л дан дан дан тариул хийх чихтаа нь баг зүйлээ 80-90 хүн. Одоо тэгээ үүсвэр үчид хоёулын нийлүүлэлтэд тарчвал яах вэ? Манай хоёулаа одоо бүр нэг нь 120, нэг нь 130 ийм ч таард. Ийм учраас болохгүй дотор биш нийлүүл. Хоо харин чихэл нэгний тат зарсан дараагаар орно. 20 хоногийн дараа дахиад нэг үйлсэн юм. Олзин хар ингээ тарив бол хамгийн нэг сайн арга. Ингээ тэр үр дүнгийн онцгой сайн байна. Бидний одоо энэ дээр гадны хүн сэтгэл аяа диок цапэн дийн вакцины бүр тарьчаа. Хэчнээн ч саманы мал одоо ийм үүчэн орж юм. За энэ дээр бол одоо хүн жилийн шалтгаан байна. Нэг үүчний нэг вакцины нэг одоо ийм юм одоо дараа нь шилжих гэдэг одоо үйтэлэн алдах юм уу?
1: Тийм.
0: Энэ дээр энэ юм нэг боломж. Түгэ энэ үний яаж сэргээх хэрэг вэ? Тэгэхээр лонг хондорын бүр бичиж яа. Гэвч хатгална уу эсвэл доор тулаанд хатгална уу эсвэл ерний тулаанд хатгална уу бүр сайхан бичиж тэр ёсоор тэг хөлтөө өгсөний чи хөлтөө аваад чи энгийн тулаанд хэлчүүл яах вэ тэр нэг хэрэг барч тэг эргээд хөлтөө доор тулаанд хатгах юм өсөө вэ төвийн тулаанд хатгах гэж аваад чи хөлтөө чи хэрэг өсөө үхэж ийм учраас энэний онцгой анхаар батчин төмөн бол одоо энэ талдаа бол энэ талын мэдээлэл юу вэ одоо илүү мэдэж авах хэрэгтэй. Тэр арийн үзэг, тэр бүзэг үчигний сайхан үзэг. Олон хүн бас зинуудаа надад байна. Бүр цаг чиг гэнэ манай Монгол улс төрминдаа нэнэ. Этак чи таны хүйгад байгаад одоо гахна анта гаргадаг юм даа. Одоо сайхан хадгалчтай юм учир гардаг. Тэгээд одоо нэг хоёр төгсөл нь бол яг тийг үн. Энэ вакцины яагаад үйдэг тэр үйдэг гардаг үгүй. Гэрийн бидний хийж байгаа нэ вакцины бол юм. Вакцины хийх энэ нэг арив хоттой энэ вирусын дотор одоо хөдөлмөрийн вакцинатай вирусын олоо одоо бинт үүсгэсэн вирус одоо ингэхэд тэдний өшөд гаргас. Ийм учраас нэг адилхан нэг үүчний үүс гэдэг вирус бол одоо амин чийг ачхил бүтнэ спи үчний үүс гэдэг одоо вирус байна. Нэгдүү эм вирустэй. Түү эн дотроо байгаа ч одоо энэ хамаатай энэ вакцины хийхэд одоо бол хөдөлгөөн вакцинаар тань үүдэг вирусын аваа дээрээ тэднээс үүс гэсэн одоо эгэлүрийн одоо хэрэгддэг. Одоо хамгийн хамгийн бэст та байнэний эгэлүрийн гүнж хийх хэрэгтэй. Тэгээ үүс гэсэн одоо энэ хамгийн зөвхөн хамгийн болгоцоод одоо ингэ хийх юм. Энэ энийн чи хасад төгөх гэж байгаа чи тэр болгоно тэр юунд вирус одоо вирусийг хөрөд бичдэггүй.

гэсэн үг байна. Бодгын дотор хайж бол энэ бол theory of form хариу хамаг сайн. Энэ бол бичиг үүчний сэргээх нь бол одоо хамтаа үүрт үүчний бичиг үүчний сэргээх хамаг сайн арга гэдэг магадгүй. Одоо ба email чухна гэсэн үг. Тэр email-ийг тавс байдан жодоод байвал одоо хамаг сайн. Я тэрний чи одоо хэлж аа энэ тусгай нэрийг байчваа эсвэл одоо мартач хадгаад байгаа тэг мэдэхгүй одоо тэгээ чагаан өнгөрснээ мэдэхгүй энэ хэд яваад байв бол одоо бидлаад үлч байгаа хөрөл нь одоо хамаа үлч байна. Яг вакцины хамаатай одоо энэ чинь нэ өвчний одоо энэ гэдэг. Энэс гатай өвчингүүд одоо бид нар өвчний юу гэж яана. Бараг ийм нэг дөрвөн төрөл төрөхөд нэг нь бол халдаа үрдэг чинь одоо сайн би яаж халдаа үрдэг чинь. Тэгээ хоёр дугаар нь бол одоо одоо өвчний үрч одоо гадар дотор за дүүл одоо энэ үеийнхээ бид гохойныхан одоо байкран үжиж байгаа бол мадам бодлогоо нэг юм бэ. Дүүл одоо өнгөрсөнд одоо манай мачид удаа шоу нэмийг бол жилдээ бол хаврын удаа үжи намрын удаа. Яа одоо яаж гэнэ бид нэ бичээр нутгийн үеийнхээ зүйл бидний гахан газар үдшилтээр ингээ манай манасаа удаан жил манасаар манасаар яаж гэнэ. Одоо энэ гадар нутгаар одоо гоцгойн өнцгөнд одоо ингээд нэгтэй гачин үндэсэнд одоо жилийн нэг удаа хоёр удаа гоцгой хариул гацуул одоо тарбын гадар яаж юм шинтан баг нэг удаа гоцгой нэг үстэй болж байна. За энэ нь хоёр шинтанаа нэг удаа эдгээр энэ гоцгойн өнцг гоцгойн энэ эмичтэй үлгч тавар нь бол нэгэн тань ишүү болоод одоо эмгээд бол амар цонхоор цогцох болсон. Энэ нэг шиг батны шиг нэг манай марч зүйл байна. Адилхан нэг гинбийн эми одоо удаан жил хэрэгжсэнээ зүйгаар тэр горхой зүйл эми гэсэн үг юм ч таарч байгаа. Яг учраас нэг үг байна бид нар одоо энэ тоцсон чагда одоо бас юм бай чаач гэж одоо манай үүшлээ оцгоо энэ мөнгө шоо одоо бүр ингэ бас юм бай чаадаг гацаг байж бас юм бай чаадах бас юм ямар ямар горхой байна гэсэн мэдээд чад тэгэхэд энэ юмд гоцхой байгаа хөрхийг үндэс үзэж байгаа тэр эмэн үү. Тэр эмэн хөдөл эмч тамаагаас асуух. Чи өнгөрсөнд ямар ямар эм жард юу. Өнгөрсөнд жард гэсэн тэр эмийн хаан дотор бүрэлдэхүүний мэдээг бид тэр эмийн үгүй. Өөр нэг бидний эм солио. Өөр чиний үг надаа чи нэг бидний эмийн хоёр дэс чи илүү. Гэрийг. Аа. Тэр эмх бол одоо бидэнд бол одоо хамгийн сайн. Энэ гоцхойгоо бол үгүй ч. Я энэ өрөөтэй хоёр дугаар зэн яадаг горхойн өвч юм дээ. Одоо хоёр дугаар өвч. Гурав дугаар нь бол одоо 90-ийн өвч. Тэгээ 90-ийн өвч юм гээд ямар өвч юм аа? Тэгэл бол одоо нэг манад нэг ханаад орох юм уу? Эсвэл одоо нэг там орох юм уу? Одоо ингэ нэг жаарч. Аа энэ үүдээ наа мац одоо сүрвээр нь орох. Тэгэл бидний хэлдэг нэг горхойн өвч юм бол гхичи өвч юм бол нэг орох бүхий төрөлд бүр орох. Тэгвэл хаяа нэг цагийн орж байгаа энэ үний үр яана бид сэргийг харж байгаа гэхүү. Тэжээ өвч чивэл амж олж ачраад эмч дүүлээд эмч цаавраар эмч болчихно. Энэ одоо ерийн өвч гэж гургуудгаар одоо дараа гэдэг бүтүнг. Тэгээ дөрөвдүгээр нь бол одоо юу нэг шин тэжээл нь сонгож хоолой өвч. Ин юм дэчээ бин. Тэр одоогийн байж байгаа энэ шин сэтгэлийн сонирч хоноо өвчнөн годуу яарсан юм гээд бүр хүний хотдох санаанаас энэ хэд гайх юм одоо мал өвчл орго яа гавс хүний хотдох санаанаас болчих. Өнгөрсөн бүр манай нөхөд одоо энэ шин сэтгэлийн хамаатай өвчн бүр яаж вэ? Жишээлбэл нэг газар одоо нэг жилийн бүхэл элемент дутагдсан юм уу? Эсвэл одоо витамин дутагдсан юм уу? Жишээлбэл одоо бид нар өнгөрсөн байхад нэг хүчин бидүүн хүнээ тийм байх чинь тэм үтгийн хүнөөс нэг 40-50 гэсэн хөдөл онцгой бидүүрсэн. За энэ юу юм бэ? Энэ бол одоо яод утдаг. Энэ бол орон нутгийн өвч юм. Энэ газар бол яод байх вэ? Би ч одоо бол ийм ийм өвч юм бол хэвчлэн болсон. А чинь нэг одоо тэмэн татсана. Сүлэн бол их татар нь шиг гэж байна. Одоо тэр аа та шитүүнээ антар дүүн баруун дүүн шинэ шиг. Энэ бол шиг. А ийм нэг тэгвэл энэ сэдэв тагсанаас бодж байгаа нь одоо малын энэ булчингийн чад юу гэсэн үг вэ нөгөө чухаргаа ишгэн булчин гэж юу гэж хэд матер такан маха шиг чин чагаан махад нь одоо төсөө үнгүй байхгүй. Тэгээ энэ юу нэг сэлийн тагсанаас тэгвэл одоогийн байдал бол энэ сэлийн

0: нөө тижэл бордоон юм уу эсвэл тэр хэвийн давс юм уу одоо бүр нөхөрдөж байгаа сэлэн болоо ихэд татаж байгаа. Тэгээ одоогийн гол үүсчихээ үүчин ямар үүсч юм бэ? Төвний дээр яз күнээ ховдгоос бол яасан гээд өнөөдөр одоо өнөөдөр жишээ бол манай өсвөл тань нэг жин бордоо өхөдөө миний өсвөл гурван жин зүг гараад бич. Маргааш би нэг жин санах бордоо өхөдөө таван жин зүг гараад. Яг нэг жин хоёр жин одоо бордоо өхөдөө таван жин. Одоо ингээд өсвөл дээр яаж юм камуу чинь өөсч нь амьд тний аваад чад одоо гахын шиг өрүүлж барин хийлийн багт юм. Энэ нь юу юм одоо чи шинж дээр нэг гэж тнес. Одоо чи гэр малын яг чи өстө хэрэг амтрын тийм зөксөнгөө харин ёсгүй юм. А дэше хүмжээний нарийн нэг бортоо өгөөд одоо өмнөш байхгүй. Гү хүмүүс ч мал заавал өмнөш байхгүй. Өмнөш нь одоо бага өчтөм өчтөм ахархаа наах гэсэн өмнөш үү. Одоо чишээд бүр аваа чад алхахдаа одоо нэг
1: нэрлэг
0: одоо аа нон тог ингээ хөвч тахгүй шинж тахгүй бол өвч юм биш. Тэгээ энэ бол нэг тал. Батны тал нь одоо энэ нарийн нэг бортоо өмөр одоо өсөлтөөр хурдан болоо шүү. Яг өсөлт чинь хурдан хурдан өсгийгээд ингээ хүнээ хавдаг санаа. Би илүү хурдан илүү өсгийд илүү хурдан өсгөх чадвар бол яаж илүү аа. Ингээ хүнээ ингээч яагаад бол марлаа бүр эдний өвч. За энэ дотор бол ямар ямар өвч юм байггүй. Нэг бол одоо чиний хатдаг. Одоо нарийн дэх одоо өсөн өгчлөр яана тэр чимхэн чөөрн. Чимхэн чөөрсөөр одоо яах вэ? Тэр шүлгийн чөөрсөөр одоо шүлс үү? Амун гинжээр үжээнд орж ийлгэв. За ийм болчихно одоо ямар үжиг гэж харах вэ? Одоо тэр боорсон бордоод үжээнд орсоор тэр чадлуулан чадраад одоо зүүн хүчлийн багчаарч нэг жилийн багчаар байна. Тэр ма яадаг вэ? Тэр нарийн дэх бортоо очир дэвтрэн чагтур байдаг чи тэр хүчлүүд хүчлэг өгөхтэй тэр багчаар зоолоо нэг юм дээр эхээр одоо үржи. Эхээр үржээд одоо тэр бүр хүчлэг орчин бат. Тэгээд үүр одоо багчаар үзсэн одоо үсч амьсах хүртэл байгаа гэж. Тэр энэ дээр бол юугаар тэр нөө бид нар одоо энэ ногоон дарагч хийхэд мөн зүүн хүчлийн багчаар гэж. Зүүн хүчлийн багчаар маа чинь үйлдэлээ. Тэр ногоон дарагч дотор жишээлбэл тэр эзний шишээгээр хийсэн ногоон дарагч дотор хэн хэмжээ чадвар бай. Тэр агааргүй орчинд ирдээ тэр нэг багчаард бас нэг л дээр өсөө одоо байл өөр багчаард ус юм эсвэл бүр цоригло. Ингээд тижээлийн үүд бол сайхан одоо хөвөлдөхгүй. Бад үзэхгүй гэж шүү. Түл одоо гүжийн дотор орсон яа гүжийн дотор мөн юу байхгүй. Одоо бидний хэлбэг ийм хүчин төрөгч байна. Ийм байдлаар яг уу эдгээр багчаар бас нэг л дээр байсан тэр чадлын чадлуудаа их хэмжээнэ. Одоо хүчин үүсгэж. Их хэмжээнэ хүчил үүсгэж гэхдээ хүчин дотор байсан энэ хүчлийн ашиг гэдэг эдгээр багчаар одоо амьдрал жил энэ хүчилд нь одоо хордогдоод бүр мөн төрсэн байдал тийм одоо чийсэн байдал. Ингээд одоо хүчлийн уламаас улам басаад эсвэл одоо сай хордог. Тэр хордог ихээр одоо тэр хүчинэ тагшуург нь одоо одоо хитээр бол одоо баа цантаг мөн идэхгүй ингээд чиньхүү байж тэгээ басна хоёр өдрийн дараа одоо яг ингээд цацуург нь бүр унаач. Одоо цацуург нь унаач чуул одоо гүдээ одоо үйлдэлээ барьж ялтсан үг. Ингээд их хордол үүсч. Тэгээ ийм хордол бол зүндээ нь үүсч байгаа. Тэгээ ийм учраас бол энэ үүдэнэ хүмүүсийн хордол санаа нас. Одоо би удаан мэсрэж чийг удаан мэс хатгийг олбол чинь. Ингээд ч гадаа надаа. Одоо тэг үүсэн өхөр бага болсон шүү. Тэгвэл эдгээр тахан үгүүд яг өсөлт нь удаан биш. Өсөлтийн эхтэн болход төргийн болгох үед одоо юу байна гэх юм. За энэ нь бол нэг бас нэг одоо нэг үг чинь бас нэг нь одоо шийт хат. Маг харгалууд яг маань дүр шийт хатдаг. Яна шийт хат гэдэг нь тэр одоо харгалууд үзвэл одоо харгал хүчийн сайжир үзвэл эдгэн шишиг их хэмжээ гарна. Эдгэн шин эдгэн шинж дотор удаана боцворын онцгой ихтэй хат баг. Я боцор картын энэ хинчүү антагтамаас тэр бол эдгээр нь яна чинхэн замаар ингээд явах тууш одоо шийсэн замд одоо тэр боцор нь одоо чигоч ингээд одоо шийс хагдах үү гэдэг үү. Энэ юм мөн одоо одоо хурдан ашиг болсон юм. Бидний байгалийн жимиос эдгээр одоо чижээж яа. Эдгээр нь бол одоо анхаар. Я энэ бол одоо бидний нэг би сая ярьсан шүү дээ. Дөрвөн жилийн өвчин байна. Энэ дөрвөн жилийн өвчин ийм шиг байдал. Ийм учраас энэ өвч шин гэдэг юм бол одоо нэг бол одоо энэ шинжлэлийн сонирхолтой өвч юм бол олон төрлийн байдал дээр хүний энэ мэдлэгийн нүгэс юм уу эсвэл хотгоос болсон. Өөр бусад нь одоо өгнөд одоо тань хүндэт гэж одоо энэний сайхан чухалч үзэхгүй бас болж одоо нэрвэлсэн. Би юу юм хэвчлээ. Тэгээд талаараа нэг хатчих удаа хамаагүй.
1: За тийм байна. Вакцины араас бас олон зүйлийг ойлголоо. За одоо ер нь өвчнээ үерэс бас цаг уурлаад байгаа. Тийм бас эсэргүүцэг чадвар нь олон нэмэгдээд явж байгаа юм байна. Тэгэхээр одоо уулын тогтсон тэрхүү жаршил ёсороо засаад болох юм биш. Харин бас өвчнээ үерэсийн энэхүү ховролтын байдлыг бас анхааралтай авч сэргийлэх хийх юм уу? Өмнөх засагтаа эдгээр зүйлийг бас анхааралтай авах хэрэгтэй юм байна.
0: Тийм. Танай яаж байгаа ч бодоогүй би бидний нийгмийн чи тасралт гэдэг хөгжилтэй хуваарад явж байна. Бидний үүч гэдэг нь вирус чи халдлах нь одоо бүр ингэ хуваарад хөгжөөд одоо өөрөө бүр сайхан амьдрал гэдэг одоо бүр хуваарад явж байгаа. Одоо бүр хуваарч байна. Бидний орчин тойронд байж байгаа.
1: За тийм байна. За тэгэхээр ивэлт багш бол маш мэрэгжлийн талаас манай малчиддаа одоо жуны уурлалд малань яаж арчлах, за шимт хэжлийн яаж жохчулах, жишээл өвс бордоо яаж давхруулах, за тэгвэл одоо жуны уурлалд одоо ямар ямар хүү өвчнийг одоо яаж сэргийлэх юм уу? Танай хэлдгээс одоо сэргийлэх бол хамгийн чухал гэсэн энэхүү зүйлийг бол бас олон малчиддаа дамжуулаа. За тэгэд манай нэвтрүүлгийн цаг бас өндөрлөг төхөж байна. Тэгэд одоо цаг жайгаан зайчилж манай нэвтрүүлэгт оролцож жуны уурлалд манай малчадууд одоо малын арчлаг додомдлогийн талд ямархан зүйлийг анхаарах энэ талд одоо маш сайхан сануулга тайлбарж өглөө. Тандаа баярлалаа шүү. За
0: баярлалаа.
1: За баярлалаа. Маш одоо мөргөжлийн талын зарим нарилэг зүйлийг бол өнөөр манас өгги хүн бодож алахгүй иймэрхүү олон жил байгаа юм байна. За тэгэхээр энэ ээлжийн нэвтрүүлэг бас нэг нь одоо мала захын мэдлэгийн тухай нэг нь хичээл болсон байхаа гэж одоо бодож байна. За баярлаа, баяртай.
0: За баяртай.

Тэ хүндэс сонсогчд бид энэ хэлхэн нэвтрүүлгээр манай Өвөр Монголын тараалангийн их сургуулийн амтнай шинжлэх ухааны дээд сургуулийн дэд профессор Ивэлт багшийг нэвтрүүлэгдээ урж жуны уларал хон малаа нарчлаг талаар ямар ямар зүйлийг анхаарах энэ талд бол найрлаг сайхан тайлбарлаж хийлгэлээ. За тэгэхэд Ивэлт багшийн ярааны уулгийн хурангүлвэл одоо имэрхүү хөдөн зүйлийг анхаарвал жохох юм уу гэж одоо хавандаа бас хурангүлсэн зүйл нь тавхандаа дамжуулаад үгий. За одоо жуны уларал болж байгаа учраас мал халуудах одоо халуун шургах имэрхүү зүйл бол маш төгөөмөл байдаг. За тэгвэл одоо энэхүү зүйл бол одоо ер нь Ивэлт багшийн хэлхээр бол витамин дутуу бас маш олон зүйлийн энэхүү өвчнээ илэрл гардагаас боллоо гэж ингэж ярьж байсан. За тэгэхээр бас витамин нөхгөн бол маш чухал. За тэгвэл бас үүнээ дагуу одоо сэргийлэх тарих энэхүү чухал чанарыг бас маш чухалчилж ярьлаа. Ил зүйлийн сэргийлгийг бол цаг тухайд нь, за тэгвэл одоо хөдөө хугацаатай зүйлд бол энэхүү сэргийлэг нь одоо үр бүтэмж гардаг, үйлдэл гардаг эдгээр талыг сайхан ярьлаа. За тэгвэл одоо олон зүйлийн сэргийлгийг зарим хүмүүс бол одоо мал барих юм уу эдгээр зүйлөөс болоод олон зүйлийн сэргийлгийг хамтаар тарих юм уу иймэрхүү үзэгдэл бас байдаг гэсэн. Гэхдээ тэр нь бол одоо тийм шинжилгээ ухаанч биш. Ямар зүйлийн сэргийлгийг аль чагтан тарих бол одоо ингээд дан дангаар нь тарьдаг гэж байна. За тэгвэл сэргийлгээ нь бол одоо яасан ч осолдолж болохгүй. Тэгэхээр ямар зүйлийн сэргийлэг нь хэчнээн хугацаатай, ямархан үр бүтэмжтэй болох эдгээр зүйлийг бол манай малчдууд бас нарийн сайхан тэмтгэл хийх хэрэгтэй гэж байна. За тэгвэл одоо бас бороон хур юм уу одоо жуны энхүү өндөр халууны энхүү байдал бол ямар ямархан хижиг өвчнөд нэрвэгдэх болцоо байна уу эдгээрөө яасан

сэргийлнө. Эдгээр талд бас маш олон сахан өөрийн одоо үжилт бодол эдгээр зүйлөө хаваалцлаа. За тэгэхэд одоо манай малчдаан имэрхүү мэрэгжлийн талаар сахан тайлбарч хийсэн байна. За тэгвэл одоо жуны уулралд малын баян харагдаг өвчин жишээлбэл одоо хөдөн төрөл байдаг гэж байна. Одоо халдвар өвчин юм уу? Хорхойн өвчин, юрийн өвчин, зарим бас одоо шим тэжээлийн солилцооны өвчин гэж одоо хүнээ бас нэг нь дадглаас болсон. Имэрхүү тэжээл бордолын илүү өөх юм өдгөр дадглаас болсон өвчин бас олон үжигдэж байна гэж байна. За тэгэхээр бас өнөхөр одоо энэ хүү дөрвөн жилийн өвчинийг бол манай малчдуд бас анхаарч ямар жилдэн одоо ямар сэргийлэх тарих юм уу яаж засаг өдгөр талд анхаарлаа нь тавьбал бас жунай уларлын арчлаг додомдлог бас маш сайхан амжилттай бол дийлх юм байна. За тэгээд манай энэ ээлжийн нэвтрүүлгээр одоо жуны уралд хандуулсан малын арчлаг додомдлогийн талд бол тайлбарч хийлгсэн байна. За тэгвэл манай энэ ээлжийн нэвтрүүлгийн уулах ийхүү өндөрлж байна. Дараагийн ээлжийн нэвтрүүлгээр дахин жолгий. Баяртай.

0: Дэлхий дээр ямар ч хүн гээд чамайг хууруулж чадахгүй. Чи л өөрийгөө хууруулдаг. Ямар ч хүн гээд чамайг ялж чадахгүй. Харин чи л өөрийн биеэн ялагдуулдаг.
1: Мөг сайнаар арилгаамай. Мөнхгийг эрдмээр үргэмэй. Хилэнгийг ухаанаар дармай. Хилсийг үнэнээр цайруулмай.
0: Утга соёлыг сурвал оюун тарих тунгалаг. Ой модыг тарвал уул ус тунгалаг. Учир явдлыг мэдвэл санаа сэтгэл тунгалаг.
1: Дэвлэн ундрах булгын усыг дээрээ суулгаж боогдохгүй. Оргилон гарах булгын усыг ховуугаар уудлуулж ширгэхгүй. Булан хэрэггүй сайхан ус ану бүргэлэн урсан байх аж. Сүү бэлэгтийн саруул ухаанаас үнэн нүг элмэт ундрах аж.
2: Монгол хараазуу нам төрийн дүүн хоолой. Монгол хараазуу малчин төмнө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусгалаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагналт суглааны 3-р дэх тоглоом шанглын мөнгө нэмж шинэ жилдэн буян нэмэрдэн. 3-р сарын 3-ны өдрөөс эхлэн 3-р дэх тоглоом шанглын мөнгө 9 жун төмөн төгрөг болгон нэмэгдүүлснээр барахгүй 3-р сарын 7-ны өдрөөс эхлэн 3-р дэх тоглоомын тусгай сонголт, дугуйлагын сонголт худалдан авбал 2 жун төмөн төгрөгийн электрон үйлдвэрийн хуудас хүргэхээр байна. Нарийн байдлыг ойлгоогүйгээр Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагналт суглааны WeChat-ийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Эсвэл ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглааны борлуулгын өртөөгөөс давлаарай. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжиг сурулчиж, байнгажсан урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилодж байгаад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх бүй болгох хэрэгтэй.

0: Божингийн цагаар 14.
1: Ордосхотын хам жуулчлуурийн төвийн Монгол хинэ ерөнхийлсэн дараажуу.
0: Утаг урлагийн товчоон.
1: Сайн байцхан уу? Эрхэм хүндэл сонсогчдоо. Ордосхотын хам жуулчлуурийн төвөөс эрхлийн өгдүүлж байгаа утаг урлагийн товчоон нэвтрүүлгийн Чингэр тайгын уян гатусгай дугаар сонсох та бүхэнд энэ өдрийн амар амгалангийг айлтгах нь ээлжийн нэвтрүүлгээ эхлүүлж байна.

0: Наран сайвар аялалтай Цинхэр тайгын уян.
1: Начин шонхор дүүлэлтэй чигэн сансрын өгшиг.
0: Цинхэр тайгын уян.
1: Цинхэр тайгын уян.
2: Энэ цагийн нэвтрүүлгээр алдарт аялга жохооч чагаанууд маш жиргалгүйгийн жохоосн аялагтай жохоодын дуунуудаас сонгон сонирхуулахын давуу түүний уран бүтээл 90 алдрын тухай танилцуулъя. Та бүхэн таашаан сонсч гэнэ үү?

Чагаанууд маш жиргалам ингэсэн рүү 37 оны 10 дугаар сард үүшин хшууны улаанлалт голгосны баян голгочанд төржээ. Улсын 2 дугаар сийн аялуу тогтоогчээ. Ордос сартын богон дууны орнет сийн өвгөн уламжлагчээ. Ордос сартын уламжлалт Монгол соёл урлагийн нийгмийн хэрэг эрхлэгчээ. Тэрээр Ордос сартын дууж өдрийн бүтмийн зохион найруулах албангрийн эрхлэгчийн албанд ажиллаж байгаад ажлаас нь дархлагдсан юм. Чагаанууд маш жиргал чаргийн 12 дуугийн тухай мөчд өгүүлэхний зэрэг 20 гаруй дуу хөгжмийн судалгааны тухай бүтээлүүдэн Өвөр Монголын нийгмийн шинжилх ухаан Чингисийн онгон зэрэг ном сэтгэлд нийтлүүлсэн байна. Тэр бас дундад улсын нэр төгнөөсийн намтар болоод Монголч мэргэдийн чуулга нь Ордосын зүү мэргэдийн тавчээ гэх зэрэг намууд тос тос урлагийн уран бүтээлийн намтраа тэмдэглүүлсэн байна. Шиврийн шиврийн урсаад байдаг гол горхтой, шивнийн шивнийн шуугаад байдаг элис монгтой, жигрийн жигрэн хангалаад байдаг захирмж чигтэй, жингэнийн чанган уянгараад байдаг аялагдуутай, домогт нутаг баян голгол уран бүтээлчийн маш жиргалын уран авьяасыг нээсэн торгон элгүй. Домогт нутаг баян гон чаг үеийн хөгжилтийг дагана түүхийн туулч дэган дуулан дуулан урсаар байж өнөөдөр дуут нутаг баян голголон бадарн дэлгэрсэн маш жирган хөтийн нэгэн үеийн эрдэмтэн чадвартнаа шаргуух тужилттай чимэлгаас салждаггүй юм. 90 жилийн хавар намрыг яруу сайхан дуушлагэрэн бүйвэлэн эрхилүүлсэн эрхэм хүндэт маш жиргалгүйгийн уран бүтээлийг Аражуугийн атанлгоноор нь арт олондон сандартуулахад бэлэхэн байна. Тэгвэл юуны үрд миний нутгийн үжимж гэх дуугийг сонсгоё. Үгийг борчлуу, аяыг маш жиргалж коч, аачмиг дуулсан байна.

Чагаануудын маш жиргэн 1978 онд Ордос ардын дуу гэх намыг хөвлөлж түүний морь уралд нам гэх хөгжим өвөртэй цосогорны сарнаа шангийн 3 дугаар цэсийн шанглыг хүртсэн байна. Залгаад сайхан гэх дуугийг сонсгоё. Үг аяг маш жиргал дуулсан чонмон чичиг. Аранд нургуусан арч сайхан, асарч өсгөсөн аав минь сайхан, өвөрт нь нургуусан эвс сайхан, эн күрилч өсгөсөн ээж минь сайхан гэж дуулдаг байна.

Чагаанууд маш жиргалын бичсэн Синжитмаа гэхэд өдөгийн аялгын бүх улсын шилдэг чоколадын шагналаар медаалгаж байсан яруу алдартай билээ. Жалгаа та бүхэнд амаргийн уулжилт гэхэд үгийг сонсгоё. Үг аяг маш жиргал чоколад Эрдэн Баямаа дуулсан байна.

Сайхан Монгол арын гажраар саяхан яваад ирлээ би. Салаад утсан амарч хамаахан санам байсаар ирлээ би. Ай дахуй, санам байсаар ирлээ би.

Чагаануудын маш их жиргадын төхөссөн Сэнжид мах тайсны жүжигийн хөгжим 1993 онд бүх улсын онгоо шингийн хүртэж 1994 онд том хөдөлгөөний Монгол дуулалт жүжиг мөн нагийн хөгжим нь бүх улсын 5-1 инженерийн шингийг хүртсэн байна. Жалгаад маш их жиргадын үг аятай гэгийн туяагийн дуусан нутагтаа нөрөх дуугх дуугийг сонсгоё. Байхаар шандуурсан баян гол минь, барийн номх шиг хий нуттай байлаач. Баргулан чиштэг эрдэнэ баялгаас багийн үе минь бодогдулсан.

Эрхэм хүнд сонсогчдоо, одоо та бүхэнээс нарт Орд Усгын хамт дууч дүрийн төвөөс эрхний явагдуулж байгаа утгуурлагийн төвчөө нэвтрүүлгийн Чингэр тагын үнг тусгай дугаар хүрч байна. Энэ цаг нэвтрүүлгээр алдарт аялуулж хөгчи чагаанууд маш их жаргалын жокосн аялагтай жохолын дуунуудаас сонгон сонирхуулж байна. Залгаад говийн дуу гэх дуугийг сонсгоё. Үгийг боо улаан сэйлт, аяг маш их жаргалж коч Жэнхар дуулуу.

Чагаануудаа машиж иргаад 1997 онд Ордос гэх бүтээлээр нь Өвөр Монголын өрдөмсө хорны 51-ийн инженерийн шагнад гүртсэн байна. 2001 онд Ордос ордын дуу, дээд, дунд, дорд гурван номоо хэвлүүлэн тархав. Залгаад ээжийн энергилгэх дуугийг сонсгоё. Үгийг боо соёлт, аяг машиж иргаж кооч, аачмиг дуулуу.

Чагаанууд маш жиргал 2007 онд зохиолын дууны тэгүүр болох маш жиргалын дууны тэгүүрээ өвөр Монголын ардын хөвлийн хороогоос хөвлөв. 2009 онд Маани Мактад гэх номоо нь өвөр Монголын ардын хөвлийн хороогоос хөвлөлн тархаасан байна. Жалгаад үжимжит сайхан хурхын шилгэх дуугийг сонсгоё. Үгийг борчлуу, аяыг маш жиргалж кож жичиг дуулна.

Тэр ажиллаж байх хугацаандаа өрөд хожид 32 удаа шагнал олж, эл төрлийн сонин сэтгүүл, араажуу нэвтрүүлэг дээр 362 дуугийн бүтээлийг нийтлүүлв. Залгаад бэлэг гэх дуугийг сонсгоё. Үгийг борчлуу жохон, маши жиргал ардын дууны аяыг ашиглан найруулж, жанхаар дуулав.

Алдартаа айлгууд хогч чаганууд маш жиргэдэм бичсэн дуу айлгуу нь ардын дунд өргөнөөр дуулагдан дэлгэрч жарын бүтээн ардын дунд амлын уламжлагдсаар өнөөдөр болжээ. Тэр ганцхан дууны шүлэгтөө айлгуучиг бишээ. Том хөвлөрийн тайсны жижиг, уран сайхны үдшилэг, найрал дуу, ардын дууга зохиолын дуунуудыг найруулж косон уран бүтээлтэй ява нэгэн цаг үеийн төлөвлөгч нартэ судан уран бүтээлч билээ. Залгаад бид малчтын жүргэх дуугийг сонсгоё. Үгийг борчлуу, аяыг маш жиргалж кооч, дэлгэрмэ дуулна.

Уран бүтээлэрэн санаа дүүрэн ганжуг дүүрэн гэлэрвэлж яваа ирин намрыг ардаанарх гэсэн Ахмад Аялгуурч Когч чагаанууд маш жиргадын ариун биеийн дагшин тунгалаг айл гэргийн хин ад жиргадыг айргийн үнэртэй найргийн хэлцтэй миний нутаг үүшингэх аялга дуугараа милан байж нэвтрүүлгээ нь өндөрлөлий. Дууны үгийг Ратанкес Аяг маш жиргалж Когч Начимхар дуулна.

Эрхэм сонсогчдоо, энэ цагийн шинхэртэйгэн уян тусгай нэвтрүүлэг үгээр өндөрлөлээ. Нэвтрүүлгийн найруулагч, хөтлөгч Боулан Сэлт, хянагч Дугаржав, таашаан сонсон та бүхэндээ баярлалаа. Баяртай.

Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусгалаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагналт суглааны 3-р дэх тоглоом шанглын мөнгө нэмж шинэ жилдэн буян нэмэрдэн. 3-р сарын 3-ны өдрөөс эхлэн 3-р дэх тоглоом шанглын мөнгөн 9 жун төмөн төгрөг болгон нэмэгдүүлснээр барахгүй 3-р сарын 7-ны өдрөөс эхлэн 3-р дэх тоглоомын тусгай сонголт, дугуйлагын сонголт худалдан авбал 2 жун төмөн төгрөгийн электрон үзүүлгийн хуудас хүргэхээр байна. Нарийн байдлыг ойлгоогүй бол Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагналт суглааны WeChat-ийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Эсвэл ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглааны борлуулгын өртөөс давлаарай. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжигээр суралчиж, байнгжсэн урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилодж яваад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх бүй болгох хэрэгтэй.

Сайн байж хану өрхөм сонсогчдоо. Ордос хотын хам жууч лүрийн төвөөс сэргэлэн явагдуулж байгаа. Мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг сонсогч та бүхнээс мэндэрэн жолгож байна. Өнөөдөр бол 2026 оны 7 дугаар сарын 13-нд гаргийн нэгэн тохиож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Үйлс байна. Энэ чагийн мэдээнд анхаарлаа хандуулъя. Манай хорооны мэдээ 7 дугаар сарын 9-нээс 11-ний өдөр болтол өөр тунжаас хорд 8 намын хорооны шүүжи ардын төлөөлөгчдийн нөхөрлийн банкын хорооны эрхлэгч Ван Вэжун өөр тунжаас хорд 8 намын хорооны дэд шүүжи өөр тунжаас хорд 8 ардын засгийн ордны тэргүүлэгч Боган Ордос хот, Бөөгт хот, Өхөх хотод хүрч одоо үеийн энергийн аж ахуй, аюулгүй үйлдвэрлэл, үерийн сэргийлж, гамшгаас хаврах болон 16 жилийн тээвэр, 7 үлдэгдэл тээврийн бэлтгэл зэрэг ажлын тухай байчаан судлалт хийсэн байна. Ван Вэжун ерөнхий шүүжи Си Цзиньпингийн Өвөр Монголын тухай сэрэс чухал яриа, чухал жаврын жирогснаг гүнжгийн сурвалжинд туушлуулж, өөр тунжаасах ордны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтыг нарийн хинамгай найдваржуулж, аж ахуйн нийгмийн чанар сайтай хөгжилт болон аюулгүй үйлдвэрлэл, гамшгийг сэргийлж, гамшгийг багасгах зэрэг ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн сайтар хийж, шинэ амар төвшнээ байршлаар шинэ хөгжилтийн байршлыг батлах хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. Бао Шинхуа, Ю Хуйвэн, Чэн Чжичан, Ю Лишин, Сүхэ Нар тус-тус оролцов. Манай хорооны мэдээ өчигдөр 2026 оны Ордос хотын улсын үргэлжлэх хөгжилтийн зөвлөх зүйлийн шинийн үдэх жишээ үзүүлэх тойргийн үргэлжлэх хөгжилтийн ухуулгын сарын гол талуурын ухуулгын ажиллагаа Хяавш тойргийн байгалийн хан сөвгчлэх төвд явагдсан байна. Ажиллагаа нь үргэлжлэх хөгжилтийн хамтар сөвгчлж гар холбоо нь ирээдүй тийш урагшлахаар голсдог болгож тусгай мэрэгжилтнээ тайлбарч хийх гүнжгийн судалгаа хийх зэрэг олон ишэтэй хэлбэрээр дамжуулан үргэлжлэх хөгжилтийн ойлголт хүний төвөөмөлжүүлж буй хотын амь ахуйн хамгаалалт ба бохирдлгүй хөгжилтийн хамтын танилтыг нэгтрүүлсэн байна. Манай хорооны мэдээ 7 дугаар сарын 9-ний өдрөөс эхлэн Ордос хотын бүй бүхий нөхцөлд нийчих тогтмол чигийн жижиглэн худалдах эмийн дэлгүүр үүдэн нэмнэлгийн нэгдэлтэй төлөвлөн дүнэн бодох үйлчилгээ жинхэнээр нэвтрүүлээд эмнэлэгд очихгүйгээр тогтсон чиг төхөрч авах гэсэн эмээн авч дийлэх болсон байна. Манай хорооны мэдээ 7 дугаар сарын 11-ний өдөр Мөнгөний 2026 оны Өвөр Монголын хөл бөмбөгнө холууд уралдааны 9-р ээлжийн уралдаан явагдаж, Ордсын хөл бөмбөгнө анги нь Улаан хатын хөл бөмбөгнө ангитай уралдсан байна. Хурд ширүүн тэмчээр дамжин Ордсын хөл бөмбөгнө анги нь тэг харчих 3 харчлаар Улаан хатын хөл бөмбөгнө ангид ялагдсан байна. Манай хорооны мэдээ 7 дугаар сарын 10-ны өдөр соёл болон жуулчлалын яамны аж үйлсийн төрөлжүүлийн үйлчилгээний тавчангийн 47 дугаар хуучааны содон төрөлжүүлийн солилцоог жолгуулах ажиллагаа манай хотод явагдав. Бүх улсын ил газраас ирсэн бэлоруулалтын байгууламж, банк, мөнгөн гүйлгэнэ байгууламжийн төлөөлөгч, өмчлөх эрхийн аралжааны байгууламж, эзэмлэлтийн нэгж зэрэг хамаа бүхий аж ахуйлын хариуцлагат нь өөр тунжаас хорны голдлоготой соёл жуулчлалын аж ахуйлын хамаа бүхий хариуцлагат нь бараг 150 хүн ажиллагад оролцжээ. Тус удааны төрөлжүүлийг жолгуулах ажиллагаа нь үр ашгийг нэмэгдүүлэхэд анхаарлаа төвлөрүүлж, жагтлгүүрээр удирдамж болох бүтөлч сэтгэмжээр

0: ядуур олох хөгжилтийн сэтгчийн баримталж эжигнэлтийн хэлбэр байдлыг эдэс дэвшүүлэх ахуй байдлыг дахин чогчлох чадамжийг дахин чогчлох эжигнэлт хийж шиний үүдгээр дамжуулан орон бүсийн ончлогийг гүнжгий уудалж мөнгөн гүйлгээгээр соёл болон жуулчлалын аж үйлсийн хөгжилтөд удаан даамга хөдөлгөх энерг нэмэрлсэн байна. Манай хорооны мэдээ 7-р сарын 11-ний өдөр 2025-аас 2026 оны Хатангол дагуу орны 9 мужийн жалуучууд багчуудын хөл бөмбөгнө урлагийн уралдаан Эжен Хорохо шүүнэ хөл бөмбөгийн боловсрлын суран газарт жинхнэр эхэлсэн байна. Тус удааны уралдаанд U13, U15 хоёр шатны уралдааны дугуйлан хувааж Нинша, Шандун, Шанши Хөөбэй, Хөөнан, Өвөр Монголын Хатангол дагуугийн 7 муж орноос ирсэн 12 жалуу багчуудын төлөөлөгчийн ангийн 300 шахам сурагчийн хөрөлчин ирж оролцсон байна. Манай хорооны мэдээ өчигдөр 2026 оны дунд улсын чөөн тоо дундстнэ бэ чирэгжүүлэх бүжгийн уралдаан үүшин хөшөөнд амжилттай өндөрлөв. Бүх улсын 8 муж хот орноос ирсэн 33 төлөөлөгчдийн анги 500 гари бэ чирэгжүүлэх багтад бүжгөр бэйэн чирэгжүүлэн бүжгөр нөхөрлөлөн холууж өндөстнэ соёл болон бүх ардын бэ чирэгжүүлэх ажиллагааны үйлсэлчлийн шинэ хэв байдлыг хамтар илрүүлсэн байна. Цаг үеийн мэдээ дамжуулъя. Өр тун жисэн хорны цаг үеийн төвчөөнөө үрчлэн мэдээлснээр өнөөдөр манай орны баруун биеийн өмнө хэсэг, зүүн өмнө биеийн өмнө хэсэг, зүүн хойд биеийн хойд хэсэгт үйлэрхэг байж, бага бороонор нь үүнд улаан хадын өмнө бие хөлөн бойрын зүүн хойд биед дундаас их боронтой. Дээр дурдсан хэсэг газар дээр охор хугацаанд шүрэн бороон орох, аянга чахилгаан чахилах, мөндөр унах зэрэг чанга солиг урсгалтай цаг үе дагалдна. Дунд бэйн зүүн хэсэг, зүүн хойд хэсэгт дэрвээс 5 дэсийн салхи салхилж, хэсэг газарт 8 дэсийн салхи салхиллан. Өнөөдөр манай хотод үйлэрхэг агарын дулаан 16-аас 31 градус, зүүн өмнөөс 2-3 дэсийн салхинтай. Отохо шүү 15 минутын засгийн явдлын үйлчлэг хангаж байна. Нарийн байдлын отохо шүүнэ хам жуулчлуурын төвийн сөрүүлжлэгч оюун гоохо солигё. Сайн байна уу?
1: Сайн.
0: Тэгээ мэдээгэн дамжуулна уу?
1: Засгийн явдлын үйлдэлхийг нэг дулаацтай хурдтай архих орчин нөхцөлийн нэг шилдэгжүүлэхээр отох хош үйлдэлгэн арга хэмжээгийн тасралтгүй сайжруулсан 15 минутын засгийн явдлын үйлдэлгээ гаргана. Ард болны зүний халуунд ажил явдлыг гүйцэтгэхэд нэг тааламжтай, нэг өндөр бүтэмжтэй байхыг баталсан байна. Ажилтнаас наачлагаас нь ажил явдлыг гүйцэтгэхээр ирсэн олон төмний сүлжээн төр урдчлан болж байгаа ажил явдлыг гүйцэтгэх явцыг давлахыг сануулж, хүлээх цагийн боловсхонч ажил явдлыг гүйцэтгэх өөр бүтэмжийг дэвшүүлсэн байна. Мэдээ дамжуулсан.
0: За, мэдээ дамжуулсанд баярлалаа. Отох шүүнэ 47 гэр бүлийн эмчийн үйлчилгээнэ бүлхэм ард олны эрүүл мэндийн хамгаалж байна. Нарийн байдлын отох шүүнэ хам жуулчлуурын төвийн сөрүүлжлэгч намараага солихё. Сайн байна уу?
2: Сайн
0: мэдээгэн дамжуулна уу?
2: Ойрын өдрүүд отох шүүнэ гэр бүлийн эмчийн үйлчилгээнэ бүлхэм малжих тариалах хорон нийгэм төрөгд гүнжгэрэн тусгай мэргэжлийн онцлон эмчил эмнэх үйлчилгээгээр суугаал ардын бийсгэрийн эрүүл мэндийн сахин Люс зөгийн гэр ажилтнад настана цусны даралтыг хэмжиж өгөхийн дагуу өнгөрснө биеийн байчаалтын мэдүүлүүдийн нарийн ойлгож настана өдөр тутмын эдэн ундаан ажиллаж амар хавлын бие махмуудын байдлыг лавдан асууж өдөр тутмын бие сөүлэлт удаан тунартай өвчнээ сэргээх мэдлийг хандлага чанартай төмөрж үлжээ. Нарийн нэмбэ онцгой эмнэлэх халуун дутнуух сануулга өнцгөөсднээ гэр бүлийн эмч нар өнцгөөс тал гүнжгэрийн тусгай мэрэгжлэр арад олно эрүүл мэндийн халхавчийг бэхжүүлж дутнуу эмчлэгийг төг түмэн айл өрөхөд хүргэж явах юм байна. Мэдээгээ дамжуулла.
0: За, мэдээ дамжуулсанд баярлалаа. Хоёрминг 26 оны дээр хагас жилийн тоо баримтаас үзвэл дээр хагас жилд нийт 3,6900 төмөн хүнудаа дунд улсын хилээр орж гарч адил хүүчханахас зүүнэ 10.8-аар нэмэгдэн түүхийн шин тэмдэглэлийг үүтсэн байна. Эрхэм сонсогчдоо энэ цагийн мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг үүгээр өндөрлөх боллоо. Энэ удааны нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан нь Чилгэр хинагч Хас Мөрөн, ерөнхий хинагч Оргил Үнэн. Хүлээн авсан сонсон та бүхэндээ баярлалаа. Баяртай.

0: Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
1: Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
0: Нам жасгийн чиглэлт бодлогыг найдварж уулж, ард олны хүсэл шаардлагыг хүлээе.
1: Өвжигч ажлын сурлалыг бадруулж, төр жасгийн халамж үйлчлэгийг үргэлжлэе.
0: Итгэл журмын үжил ухамсарыг дээшлүүлээ.
1: Ээж өвчлөлт нийгмийн орчныг бэхжүүлээ.
0: Ажил төрлийн суртал нэвтрүүлгийн холбоо барих утас 8592-4612 8592-4013.
2: Я санаж хүн өрхөн мөндөс сонсогчдоо Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн явагдуулж байгаа. Ажил төрлийн суртал нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энэ ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан нь тунгалаг нэвтрүүлэгч Намра Хинагч Дугаржав. Ерөнхий хинагч гэрэлээ Чингэлт.
3: Чаг төрийн чухал мэдээ.
2: За тэгвэл энэ жихийн нэвтрүүлгээр бид чаг төрийн чухал мэдээ болонгийн тохируулж сүүлийн үеийн чухал мэдээ мэдээлэлээс тав хүнтэй дамжуулан сонсох хор боллоо. Тав хүн манай нэвтрүүлгэд анхаарлаа хандуулноо.

Юун төрөнд тавханд Ши Жинпин улсын шинжил ухааны техник мэрэгжлийн шагнан хөлөх их хурл хоёр академийн академичин их хурл болон дундад улсын шинжил ухааны техник мэрэгжлийн нийгэмлэгийн 11-р удааны бүх улсын төлөөлөгчдийн их хурлд оролцож иж чухал ираа тавьсан тухай мэдээнээс дамжуулан сонсгоё. Улсын шинжил ухааны техник мэрэгжлийн шагнан хөлөх их хурл дундад улсын шинжил ухааны академийн 22-р удааны академийн их хурл болоод дундад улсын инженерийн академийн 18-р удааны академичийн их хурл дундад улсын шинжил ухааны техник мэрэгжлийн нийгэмлэгийн 11-р удааны бүх улсын төлөөлөгчдийн их хурл 8-р үдийн өмнө ардын их хурлын танхимд өвдөг шигээр явагдсан байна. Намын тухрааны ерөнхий шүүжийн улсын тэргүүлэгч төвийн чиргэн явдлын хорооны тэргүүлэгч Ши Жинпин их хурлд оролцож иж улсын шинжил ухааны техник мэрэгжлийн дээд шагналыг хүртэгсэж иргэх хүмүүст шагнал гардуулснаа хамт чухал яриа тавьсан байна. Тэр чухалчлагдаа 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хуучаа бол шинжил ухааны техник мэрэгжлийн хүчрхэг улсыг байгуулах жангалгын чаг үе болно. Ирэх үед түүхэд аж тохиолыг эжимдэж, чаг үеийн өрсөлдөөнийг өгтөж, өндөр төвшөнтэй шинжил ухааны техник мэрэгжлэр биеэн дааж хүчрхэгжихийг төргөн ахиулж 2035 онд шинжил ухааны техник мэрэгжлийн хүчирхэг улсыг байгуулах харалт руу эрс ба таалхаж шинжил ухааны техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтээр дундад улсын маягийн одоогчлолтыг лавдун баттай тулгуурлан жолоодох хэрэгтэй гэжээ.

Өдийн өмнөний 10 цаг 30 минутад их хурал эхэлж талбай даяар босчж өгсөн улсын сүлд үгийг сүрж явахад тулсан байна. 2025 оны улсын шинжил ухаан техник мэрэгжлийг шагнах хөлөх тухай намын төвхөр төрийн явдлын хорооны тогтоолыг дэмжвэ.

гонгон шин нийтгэлжээ. Ёслим бүрээд урсаж Ши Жинпин энэ төрөнд улсын шинжил ухааны техник мэрэгжлийн дээд шагналыг хүртсэн дундад улсын шинжил ухааны академийн физикийн судалгааны газрын академич Чөнли Чвэн болон дундад улсын электронны шинжил ухааны техник мэрэгжлийн бүлэглийн 14-р судалгааны газрын академич Бүндөт шагналын медаль үнэмлэлийн бичиг гардуулж тэдэнтэй халуунаар гар атгаж баяр хүргэж байхан илэрхийлсэн байна. Дараа нь Ши Жинпин зэрэг нам төрийн удирдах хүн болон улсын шинжил ухааны техник мэрэгжлийн дээд шагнал хүртсэн хоёр академич хамтаар улсын байгалийн шинжил ухааны шагнал, улсын техник мэрэгжлийн үүдэлтийн шагнал, улсын шинжил ухааны техник мэрэгжлийн давшилтын шагнал, Бүгд Найрамдах дундад ард улсын олон улсын шинжил ухааны техник мэрэгжлийн хамтын ажиллагааны шагнал болсон төлөөлөгчдө үнэмлэлийн бичиг гардуулжээ. Оны улсын шинжил ухааны техник мэрэгжлийн шагналд нийт 258 төрөл зүйл болоод шинжил ухааны техник мэрэгжлийн 11 тусгай мэрэгжилд нэг сонгон шалгаруулжээ. Үүнд улсын шинжил ухааны техник мэрэгжлийн дээд шагналыг 2 хүн олгожээ. Улсын байгалийн шинжил ухааны шагнал 51, үүнд 1-р дэсийн шагнал 3, 2-р дэсийн шагнал 48 байна. Улсын техник мэрэгжлийн үүдэлтийн шагнал 58, үүнд 1-р дэсийн шагнал 3, 2-р дэсийн шагнал 55 байна. Улсын шинжил ухааны техник мэрэгжлийн давшилтын шагнал 49, үүнд онч дэсийн шагнал 3, 1-р дэсийн шагнал 13, 2-р дэсийн шагнал 33 байна. Гадаадын 9 тусгай мэрэгжилтэнд Бүгд Найрамдах дундад ард улсын олон улсын шинжил ухааны техник мэрэгжлийн хамтын ажиллагааны шагналыг олгосон байна. Халуун алгад ашилтын дунд Ши Жинпин чухал яриа тавьжээ. Тэр жаахдаа намын 18-р их хурлаас нааш намын төвхөрөө шинжил ухааны техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтийг одоогчлох байгууллалтын төвөн баримт тавьж шинжил ухааны техник мэрэгжлээр улс амч хэрэгжүүлэх байгууллалтын хэтийн төлөвийг системтэй зургалж үүдэлт шинжилэлтээр хөгжилтийн хөлгөөч хүчин болгохоо байлтгуулгыг гүнжгий ахуйлан хэрэгжүүлж шинжил ухааны техник мэрэгжлийн тогтчийн өөрчлөлтийг бүх талаар гүнжгэрүүлснээр шинжил ухааны техник мэрэгжлийн ажил үйлсийн түүхч нартай амжилт бүтэмжүүлж түүхч нартай хувьсалд гарсан байна. Манай улс одоо бүх дэлхийн шинжил ухааны техник мэрэгжлийн оролцогч, хөв нэмэр үжүүлэгч хэлсэн үүдэн бүтээгч, жолоодн дагуулагч тийшээ төргийн шилжиж үүдэлт шинжилэлтийн хүчин хамгийн төргийн дээшилж байгаа улсын нэг нь боллоо гэжээ. Ши Жинпин чухалчлагдаа. Шинэгэн ээлжнэ шинжил ухааны техник мэрэгжлийн ховсгол болоод аж үйлсийн ховсолт нь хүн төрөлхт нь үйлдвэрлэл амьдралын арга маяг болоод дэлхийн хөгжилтийн байршлыг гүнжгий ховруулжээ. Бид шинэ байдал, шинэ шаардлагатай зөвчөж, нэн эрч хүчтэй арга хэмжээ авч, манай улсын шинжил ухааны техник мэрэгжлийн хөгжилтийн явцад оршиж байгаа асуудлыг үнэн бодтой шийдвэрлэж, шинжил ухааны техник мэрэгжлийн үйлсийн тухай намын төхрөөний илжвэлийн байрлуулалтыг найдваржуулахыг бүхч нарын сайдрах хэрэгтэй гэжээ. Ши Жинпин жаахтан. Шинжил ухааны техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтийн системчилсэн бом тушивтлах чадвараа дэвшлүүлж, улсын үүдэлт шинжилэлтийн системийн ерөнхийлсэн урашгийг дэвшлүүлэх хэрэгтэй. Дөрөвд хандуулсан байлтгуулгын жолоодмжийг баримталж, шинжил ухааны техник мэрэгжлийн байлтгуулгын төлөвжүүлэг, төрийн болгар хэмжээ, чухал их үүрэг, шинжилгээ судалгааны хүчин, их баялагын тавчин, орон бүсийн үүдэлт шинжилэл зэрэг талыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэхийг чаашид чангадах хэрэгтэй. Улсын шинжил ухааны техник мэрэгжлийн чухал их үүргийн байрлуулалт болоод зохион байгуулж хэрэгжүүлэх тогтчоон төгөлдржүүлж шинжилгээ судалгааны суур нөхцөлийг биеэн дааж баталгыг чангадах хэрэгтэй. Улсын байлтгуулгын шинжил ухааны техник мэрэгжлийн хүчний чадамжийн байр тогтоолт болоод байршлыг шилдэгжүүлж үүргийг зохицуулах, их баялагийг хуваалцах давуу

Чилиг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн жолоодхон чангадгаж төв болоод орон нутаг хамжилтсан бүс нутаг холбоолон хөдөлчсөн дөрмийн тохируулалтыг бүрэлдүүлэх хэрэгтэй гэжээ.

Ши Жинпин чухалчлагта шинжил ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлтэй шинчилэлт болоод аж үйлсийн үүдэлтэй шинчилэлтийг гүнжгий уусалчулж шинжил ухаан техник мэрэгжлийг бодтой үйлдвэрлэлийн хүчин болгон хөрвүүлэхийг төрөгдөх зам шугамыг нэвтрүүлэх хэрэгтэй. Шинжил ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлтэй шинжилэлт хэрэглээгээр жолоодомж болохыг тойлгож аж үйлсийн үүдэлтэй шинчилэлт хийхэд шинжил ухааны асуултыг дурдж гарах хэрэгтэй. Улсын техник мэрэгжлийг шилжүүлэх тогтчийн байгууллалтыг чангадгаж, олон жилийн хэрэглээний орчин ахуй болон өндөр хэр төвшөнтэй аж үйлсийн сүргэжлийг бий болгож, биендан судлан нээсэн мэрэгжлийн бүтээгдэхүүнийг түгээмэлжүүлэн ашиглах болоод үе шат өгсүүлэн шилдэгжүүлэхийг ахиулах хэрэгтэй. Оюуны өмчийг хамгаалах тогтоочийг төгөлдөржүүлэх хэрэгтэй. Шинжил ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлтэй шинжилэлтэй жогчсон шинжил ухаан техник мэрэгжлийн мөнгөн гүйлгэний тогтоочийг байгуулах хэрэгтэй гэжээ. Ши Жинпин жаахдан шинжил ухааны ирээдүйн жалуучууд бий. Шинжил ухааны судалгаа болон сургаан хүмүүжлийг уйлдуулан хүн хүмүүжүүлэх тогтоочийг шилдэгжүүлж, шинжил ухаан техник мэрэгжлийн шилдэг жалуу чадвартныг хүч тавин хүмүүжүүлэх хэрэгтэй. Шинжил ухааны судалгааны ажилтныг дэмжих эрч мэн чангадгаж, бодтой хүчрэлийн шийдвэрдэн өгч, тэд най сэтгэл тавин ажилдаан шамдаж, бие сэтгэл амар аж үйлс нь тогтун байхыг батал хэрэгтэй. Жалуу багчуудын сонирхол болон давуулаг тал шинжил ухааны хэр боловсрол туршилт хийх чадварын ууталж хүмүүжүүлэхийг чухалчлан шинжил ухааны судалгааны нөөж хүчинтэй нэн олон жалуучууд багчуудыг шинжил ухааны үйлдэлд оролцуулах хэрэгтэй гэжээ. Ши Жинпин чухалчлагдсан. Шинжил ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлтэй шинчилэлтэд бэл оруулсан ашигламжийг дэвшлүүлж бил оруулах их хэвчээг нэмэгдүүлэх болон бил мөнгөний ашигламжийг дэвшлүүлэх ажлыг нэгтгэх хэрэгтэй. Төвийн эдийн засгийн шинжил ухааны техник мэрэгжлийн талын жардал мөнгийг хуваарлах болон хамаарч хэрэглэх тогтчийг төгөлдөржүүлж, шинжил ухааны техник мэрэгжлийн чухал их үргэд төв болон орон нутг хамтар бил оруулж, хамтар дааж авах тогтчийг төгөлдөржүүлэх хэрэгтэй. Шинжил ухааны техник мэрэгжлийн төлөвлөгийн хамааралтыг сайжруулж, шинжил ухааны техник мэрэгжлийн төрөл зүйлд хяналт тавьж, байчаах болоод ажлын бүтэмжийг үндлэхийг чангадах хэрэгтэй. Аж ах хөлийг жолоодон дагуулж, судалгааны бил оруулалтын нэмэгдүүлж, нийгмийн нэн олон хүчнийг дайчлан шинжил ухааны техник мэрэгжлийн үүдэлт шинчилэлтийг дэмжих хэрэгтэй гэж. Ши Жинпин жаахдан шинжил ухааны техник мэрэгжлийн үнэлэн жишээ хөөрчлөлтийг гүнжгэрүүлж, шинжил ухааны үнэлэлтийн удирдан жолоодох үйлдэлийг сайтар ашиглах хэрэгтэй. Төрөл зүйлийн үнэлэлт, байгууламжийн үнэлэлт, чадвартай үнэлэлтэд бүр үүдэлт шинчилэлтийн чадвар, чанар чансаа бодот үйлдэл, улс орон дүүжүүлэх, ховь нэмэрж ирэхээр жолоодомж болохыг чангадах хэрэгтэй. Өглөл ажлын чол, сурлагын намтар, шагнал хөвлөлийл голчлох хүчилтийг төргийн орхиж, шинжил ухаан техник мэрэгжлийн хүрээнтэх чол мэндгийг дурар жоргорон олгож байгаа үжигдлийг үргэлжлэн гүнжгий жасан чагчлах хэрэгтэй. Шинжил ухаанд нь жоргоснаг ихэр бодруулж, шинжил ухааны судалгааны итгэмжийн байгууллалтыг чангадгаж, ариун жигч төвч шударга шинжил ухааны судалгааны орчин ахуйг бий болгох хэрэгтэй гэжээ. Ши Жинпин чухалчлагдсан. Шинжил ухааны техник мэрэгжлийн уг ёс болоод амар төвчнээ жасалт чиглэлтийг чангадгаж, шинжил ухааны техник мэрэгжлийн талаар ахилт давшилт зөв чиглэлээр хөгжүүлэх, аюулгүй эжимдэж болох ард түмэнд буян жаргал эдлүүлэхийг ахиулах хэрэгтэй. Төрийн болгох дүрм тогтоол, хууль чааж, хууль дүрм болоод жасан чигчлэлтийг дүрмжүүлэн төгөлдөржүүлж, олон талын оролцсон хамжилчин ажиллах хамтран жасах тогточ системийг байгуулан бүрэншүүлэх хэрэгтэй. Голдолготой чар хүрээний үг ёсын баримжаа болоод жолоодгыг тодорхойлон аюул эрсдлийг маглан тогтоох, хянан химжиж урьчлан сэрэмжүүлүүлэх болоод бачин байдлыг аргачлах шинжил ухааны техник мэрэгжлийн тогтчийг чангадах хэрэгтэй. Бүх дэлхийн шинжил ухааны техник мэрэгжлийн жасан чигчлэлтэд гүнжгий оролцож, манай улсын жирэлт болоод дундад улсын төслийг өргөнөөр ухуулан сурталчлах хэрэгтэй гэжээ.
Ши Жинпин жаахта манай улсын шинжил ухаан техник мэрэгжлийн ажил үйлсийг өдлүүлэн хөгжүүлэхэд бүх нам, бүх нийгмийнхэн хамтарч хармаа хэрэгтэй. Хэлийн шатны намын хороо засгийн ордон шинжил ухаан техник мэрэгжлийг өдөр тутмын гол ажил болгож, засгийн ажлын бүтэмжийн зөвжилтийг бий болгон үйлдэл гэж үйлж, үнэнхүү атган бодтой ажиллаж, удаан даамгаа ажиллаж, тасралтгүй шин үр бүтэмж гарах хэрэгтэй. Тундад улсын шинжил ухааны академи, Тондод улсын инженерийн академи, бүх улсын шинжил ухаан техник мэрэгжлийн итгэдэйн клиник бүлхэмдүүлэн шин нэгэн ээлж най шинжил ухаан техник мэрэгжлийн ховсголын чиглэлийг гэжимдэж дэлхийн шинжил ухаан техник мэрэгжлийн оргилд зоригтой маачих хэрэгтэй. Тондод улсын шинжил ухаан техник мэрэгжлийн нийгэмлэгийнхэн совин судалж үүдэлт шинжилэлт хийхийг баримталж шинжил ухаан техник мэрэгжлийн ажилтнад бүх сэтгэл бүх хүчээр нь үйлчилж үүдэлтэй шинжилэлтээр хөдөлгөөч хүчин болгосон хөгжилтөд үйлчлэн бүх ардын шинжил ухаан техник мэрэгжлийн хэр боловсролыг дэвшлүүлэхэд үйлчилж нам болон засгийн ордны шинжил ухаан техник мэрэгжлийн шийдвэрт болгох тогтооход үйлчлэх хэрэгтэй гэж. Ши Жинпин Иран-ийн төгсгөлд хэлэгдэн хоёр академийн академич бол нам болон ард мөн омог шил болно. Ярвал Трананддын нэн чөхрөшгүй тэмчиж, шинжил ухаан техник мэрэгжлийн төрөүний мэрэгжлийг нээх, чухал их үүргийг даах, жалуу чадвартныг хүмүүжүүлэх, шинжил ухаанд най жоригснаг үйлдэлэгжүүлэх талаар дууралуужүүлэн дайчлан дагуулах үйлдэлэн бадруулахыг олонд хүсэж байна. Шинжил ухаан техник мэрэгжлийн ажилтнууд бол нийгэм журамт тодорхойлсон хүч хэрэг улсыг байгуулахын чухал хүчин болно. Улс орондоо үйлчлэх ард түмэнд буян жаргал өдлүүлэх шилдэг уламжлалаа бадруулж шинжилэх улс техник мэрэгжлийн хүчрхэг улсыг байгуулахын тулд нэн олон шинэ гавьяа чүтгэл гаргахыг олонд хүсэж байна гэжээ. Ли Чан их хурлын эрхлэх үед жаахдан ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн чухал Иран 2-ын жилд манай улсын шинжил ухаан техник мэрэгжлийн аж үйлсд олсон чухал их амжилт бүтэмжийг гүйчин нотолж шинжил ухаан техник мэрэгжлийн хөгжилтөд тулгарч байгаа шинэ байдлыг гүнжгийж адалж өөрийг харуулчлахад сэтгэлг болоод тулгам сэтгэлгээн чаашид чангадгах 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд шинжил ухаан техник мэрэгжлийн аж үйлсийн тухай намын төгрөөнө илжүүлийн байрлуулалтыг найдварчлах ажлыг бүх хүчээрэн сайн атгах талаар тодорхой шаардлага дурдсан байна. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн чухал Иран түүх дээд давхаргаас төлөвлөж үжил санаа нь гүн гүнжиг уулагдах үнэн баялаг байж маш чанга улс төрийн чанар байлдахуулгын чанар болоод жолоодох чанартай байж шин чаг үед шинжил ухаан техник мэрэгжлийн ажлыг сайн хийхэд урагшлах чиглэлийг жан өгч үндсэн журамлыг хангасан байна. Бид чухал яраг гүнжгийн сурвалжин ойлгож, эрс туушлуулан айдуржуулж, үжил санаа болоод үйл ажиллагаа нь намын төгрөөнө шийдвэрт болгоом байрлуулалтаа үнэнхүү нэгтгэж, шинжил ухаан техник мэрэгжлийн ажлыг сайн хийх шийдвэр зориг болоод, итгэл хүчнээ чаашид чангадгаж, дунд улсын маягийн одоогчлолтоор усан хүч хэрэгжүүлэх байгууллалт үндэснээ сэргэн мандалтын уугаа үйлсийг бүх талаар ахиулахад нэг их шинэ ховны мөрөө үүсгэх хэрэгтэй гэжээ.

Хурал дээр чөндлөж байна. Бүнд шангал хүртэгсдийн өмнөөс үхэлсэн байна. Намын төгрөөний улс төрийн давчааны хэсэг гишүүн төвийн шүүжийн нарын газрын шүүжи бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкын хороо, төрийн явлын хороо, улс төрийн явлгүнээ бүх улсын хороо, төвийн чиргэн явлын хорооны хамаатай удирдах нөхөд хурал дөрлж өв. Төвийн нам засаг чирэг олон төмнөө хамаатай салам чирийн гол хариуцлагын нөхөд төвийн шинжил ухааны техник мэрэгжлийн комиссийн гишүүн

Улсын шинжил ухааны техник мэрэгжлийн шагналыг олгох комиссийн гишүүн Ил Мож Орон хот болоод тусгай төлөвлөгөө тоогтой хот Шинжангийн үйлдвэрлэл бүтээн байгуулалтын ангийн хамаатайгаар үйлчлэхэд нөхөд Улсын шинжил ухааны техник мэрэгжлийн шагнал хүртэгсийн төлөөлөгч хоёр академийн академич гадаадын жарим академич дундад улсын шинжил ухааны техник мэрэгжлийн нийгэмлэгийн 11-р удааны бүх улсын төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч зэрэг 4300 гаруй хүн ийх хурлд оролцож өв. Хурлаас өмнө Ши Цзиньпин зэрэг удирдах нөхөд улсын шинжил ухааны техник мэрэгжлийн шагнал хүртэгсдийн төлөөлөгчтэй дотноор уулзсан хамт олонтой дурсгалын гэрэлж өрөг ахуулсан байна.

Үндэ сонсогчдоо жалгаа тав хүнд жирэмсэлсэн эмэгтэй ажилтныг ах юм халуунд гадна ажилуулж болохгүй гэх мэдээнээс дамжуулъя. Жуна улралын ах юм халуун чаг үр хүрч ирэхийг дагалдан Өвөр Монголын өр тань жасгаар ажилчны авлийн хөдөлмөрийн хууль чаажийн хяналт тавих комисс төрөөхн хөдөлмөрийн хууль чаажийн хяналт тавих сануулмжийн бичиг нийтэлж Өвөр Монголын ил хүн хэрэглэх нэгжид ах юм халуунд ажиллах хөдөлмөрийн хамгаалалтын ажлыг чангатгаж хөдөлмөрчдийн ах юм халуунд ажиллах хууль ёсны эрх ашигыг баталж хөдөлмөрчдийн амар тайвнгаар жуны өнгөрүүлгийг үнэнхүү баталх хэрэгтэй гэж сануулв. Сануулмжийн бичигт хүн хэрэглэх нэгж бодит байдалтайгаан уялдуулан халууны сэргийлэх ажлын дүрмийг байгуулан төгөлдржүүлж ажил газрын улсын ажил мэргэжлийн эрүүл хамааллын баримжаагийн шаардлагад нийцхийг баталж ах юм халуунд ажиллах хөдөлмөрийн хамгаалалтын арга хэмжээг чанга найдваржуулан ажил мэргэжлийн эрүүл мэндийн ухулах мүжил болоод байжаалтыг өрнүүлж үйлдвэрлэлийн ончлог болоод бодтой нөхцөлийг үндэслэн хөдөлмөрчдийн ажлыг жүйж өхөстэй тохируулах хэрэгтэй. Жирэмсэлсэн эмэгтэй ажилтан ажилчин болоод насанд өл хүрэх ажилчныг 35 градусаас дээшх ах юм халуунд гэрийн гадных ажил хийлгэгчч дулааны хэмжээ нь 33 градусаас дээшх ажиллах талбарт ажилуулахар тохируулж болохгүй гэж шаардсан байна. Сануулмжийн бичигт хүн хэрэглэх нэгч ах юм халууны нөхөр олгомжийг чанга найдваржуулж хөдөлмөрчдийг 35 градусаас дээшх ах юм халуунд гэрийн гадных ажил хийлгэхээр тохируулах жижиг бүтэмжтэй арга хэмжээ авч байгаад ажиллах талбарын дулааны хэмжээг 33 градусаас доош болтол бууруулж дийлгүй бол хууль тогтоол ёсоор хөдөлмөрчд ах юм халууны нэмүр олох хэрэгтэй бөгөөд чалингийн бүх тоонд оруулах хэрэгтэй. Ах юм халуун уур амьсгалаас болж ажилхан жогсож ажиллах чагийг богинсгосон байвал хүн хэрэглэх нэгч хөдөлмөрчнөө чалингийн хасах буюу бууруулж болохгүй. Хөдөлмөрчин ах юм халуунд ажилласнаас болж нарашиж ажлын нөлөөнөө өвчнөөр оншилогдсон байвал ажлаас болсон гэмтлийн даатгалын харгалзлыг хүртээх хэрэгтэй гэж чухалчлав. Сануулмжийн бичигд бас хүн хэрэглэх нэгчээс хөдөлмөрчөнд шаарлагд нийцсэн хувь хүний хамгаалалтын хэрэгслийг хангаж ах юм халуунд ажиллаж байгаа хөдөлмөрчөнд хөрөлж хүйч одоо эрүүл хамаалын баримжаад нийцсэн халуунаас сэргийлж халууныг бууруулах умдаан жич чухал хэрэгчээний эмийн зүйлсийг хангах хэрэгтэй. Жоос мөнгө эд бодос өгөхөөр халуунаас сэргийлж халууны бууруулах умдааныг орлуулж болохгүй. Халуунаас сэргийлж халууны бууруулах умдаанаар халууны нөхөрийг орлуулж болохгүй гэж шаарджээ.

Үндэ сонсогчтой жилга тавхнд өвөр Монгол эдгээр газартай харилцан нэвтрүүлж харилцан мэдрэхийг биелүүлсэн тухай одоо мэдээнээс дамжуулан сонсгоё. Өвөр Монголын өртөнд жасаа хорноо жахт дэлхүрийн хяналт хамралтын төвчөгийн мэдээг үндэствэл 7

сараас эхлэн Өвөр Монгол, Шандун, Шанси, Хэнань, Шанси, Гансу, Хөхнөр, Нингша зэрэг 8 муж орно. Жах дэлгүүрийн хяналт хамралтын саламчрийн хамтар нийтэлсэн хатан гол дагуу 8 муж орно. Гадаадын бэл оруулагчийн гол жогчийн хэрэгмийг гэрчлэх бичиг материалыг орон бүс асдлан харилцан нэвтрүүлж, харилцан мэдрэх ажлын төслийг одоо жинхнэр хэрэгжүүлэн гэсэн байна. Энэх арга хэмжээ нь гадаад бэлийг данслан тэмтгэлэх газар орны хориог өвдөж, хатан голын сав газрын засгийн явдлын үйлчлэгийг нэг чогччуулахыг ахиулж, хэдийн гаднах бэл оруулагчдын дөрмийн чанартай ажилтнаа өөрийн өртгийг бүтэмжтэй бууруулснаар баргүй, бас ил газрын гадаад нээлттэй худалдаа эрхлэх орчин нөхцөлийн нэрийн хуудсыг үргэлжлэн гялалжуулав. Ажлын төсөлд хатан гол дагуугийн 8 мож орны байгуулсан гадаад бэлийн төрөлжилийн хилийн гаднах бэл оруулагчийн орон бүсийн дотор гадаадын худалдаачны бэл оруулсан аж ахуйлал байгуулан данслах, стокийн эрхэн хөрүүлэн данслах, стокийн эрхэн данжилан данслах зэрэг одоо гурван төрлийн тухайлсан ажлыг гүйцэтгэвэл гол жогчийн хэр хэмийн гэрчлэлийг харилцан нэвтрүүлж, харилцан мэдрэх дөгм нөхцөлийг эдэлж болно. Халуун гэрчлэгийн гэрчлэлийг давхардуулан хийх чухалгүй гэж тодорхойлжээ. Ажлын төсөлд 3 жилийн тохирох баримжаа тохируулсан байна. Бэл оруулагчийн гол жогчийн хэр хэмийн гэрчийн үг материалыг нэгэнт данслан тэмтгэлсэн данс эхмэлд хадгалсан бөгөөд хүчинтэй хугацаанд байвал хүчин бүхий хугацааг тодорхойлсонгүй бичиг материал нь гарын үсэг журж явуулсан өдрөөс эхлэн 1 жилийн дотор хүчинтэй гэрчлэх бичиг материал нь хэрэглэх орны хязгаарлалгүй бичиг материалд хуулуурлаж давтан хэрэглэхийг чаажлах зэрэг хязгаарлалын чанартай үсэг байхгүй бол нөхцөлд нийцвэл дараа ажил явдлыг гүйцэтгэхийг дөгөмжлөх ашигийг хүртэж болно. Өвөр Монгол төлийн дөгмөөр гүйцэтгэх чадварыг чанга найдваржуулж, биеэн дааж, говьчлон мэдүүлэх, итгэмжийн хянан шалгах, материалыг дөгмжлэх, хэргийн дараа хянан хамарх битүүмжилсэн явцыг хэрэгжүүлв. Говьчлогч нэгдэлтэй дүрмт говьчлийн бичгийг таглан мэдүүлэхийн хамт тогтоолт нийцсэн амлалт хийж, чонховч төхөрч, итгэмжийг хянан шалгаж баталснаа дараа данс эхмэлийг байчаанлавлах, тамаг дарсан, гэрчийн хуулуур байдаглын бол тухайлсан ажлыг гүйцэтгэж болох болсноос говьчлон мэдүүлэх материалыг их хэмжээгээр чамгатгаж гүйцэтгэх чагийн хязгаарыг богносхов. Ажлын төсөлд харилцан мэдрэхгүй 5 төрлийн байдлыг тодорхой тогтоов. Бил оруулахаар байгаа төрөлжил нь үрдэж зөвшөөрөлд холбогдох аж ахуйн итгэмж алдсан үлдээл хэрэгэн жасан сэргээсэнгүй хэрэг болгон дансалж байх буюу хууль чаачийн хөндлөнөөс дасалх явцд байгаа эжигнэлтийн үнэмлэлэн хураалгаад хүчингүй болгогдсон зэрэг одоо байдалд ч юм харилцан мэдрэх төрийн бодгийг хэрэглэхгүй ардд дөгмөжүүлэхэд хяналт хамааралтыг өл сулруулах эрхийг доош тавихад дураар өл тавихыг биелүүлнэ. Тус удаагийн орон бүс алсалсан төрийн болгын холбоолон хөдөлгөлчих бол Өвөр Монголын худалдаа эрхлэх орчин нөхцөлийг шилдэгжүүлэх хатан голын сав газрын чанар сайтай хөгжилтөд үйлчлэх боддог эрх хэмсэн арга хэмжээ болно. Гадаад бэл оруулалтыг оруулахыг зөвшөөрөх арга замыг улам нэг алхам шулуутгаж хатан гол дагуу орон бүсийн засгийн явдлын үйлчлэгэнэ баримжаажуулалт нэг чогччлтийн төвшинийг дэвшлүүлж Өвөр Монгол орны гадаад бэлийн чуглалын татах хүчнийг одоо үргэлжлэн чангатгах болно.

Хүндээ сонсогчдоо, энэ ээлжийн ажил төрлийн суртал нэвтрүүлгийг үгээр өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийг бэлтгэж найр уулсан нь тунгалаг хинагч дугаржав. Ерөнхий хинагч гэрлээ Чинхэлд.

дундтын үндэстнээ хамтын жогчийн ухамсар бол улсын нэгдлийн суурь. Үндэстнээ бүтгэмдлийн үндэс хамтын жоригснаа хүчин чадлын сүгс нэсмэн.

0: Ордос хотын хан жуулчлалын төвийн Монгол хэмнэ ерөнхийлсэн радио.
1: Ордос хотын хан жуулчлалын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
0: Уран бахыг сэргэх уран зохиолын сүний хол.
1: Оюун ухааны гээгэрүүлэх утга уянгийн чимэг.
0: Таны бүтээл маний хүсэл.
1: Таны бүтээл маний хүсэл.
2: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо. Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араажуугаас эрхлэн явагдуулж байгаа таны бүтээл манай хүсэл уран чохолын тусгай нэвтрүүлэг болж айсаар эхэлж байна. Энэ чагаар үргэлжилэн Уильям Фолкнерийн Баавга гэх бүтээлийг сонсгоё. Таалан болгоно уу? Өнөө бол нохойн дууч сонстгүй таг чиг байла. Тэр жүхэн гинт жогсох тоншуул шувуунай дуунаар өвгөн баавгай лавтай түүнийг ширтэж байна гэгчийг мэдлээ. Тэр өвгөн баавгайг ерөөс олж үжээгүй. Чухам хойно нь байх юм уу, өмнө нь байх юм уу гэдгийг мэдгүй байв. Тэр огт хөдлөлгүйгээр өнөөхө хэрэггүй пууган тэвэрч жогсоно. Хэн ч түүнд жамгаан татхыг сануулсангүй. Хэрэг дээрэн тэр одоо болтол татаагүй байсаар байв. Түүнээ шүлсэнд жаахан гуул амтлагдахаар нь тэр одоо мэдчихлээ. Учир нь тэр үдийн өмнө жуухнай хөлд шахалтан хөвтөж байсан нохойтыг үжих үед энэ үнэрийг үнэртэж өнгөрсөн билээ.
1: Дараа нь өвгөн баавгай яваад өглөө. Тоншуул шуу мод төгшөх чолгоо хуурайд уу яг л гинтхэн жогссон тагаан адилхан гинтхэн дахин дуугарлаа. Жаахан удаад тэр авийн нохойдын дууныг олж сонслоо гэж сонортон итгэж гарав. Намдор бараг л дуу чимээ биш гэмээр тэр анирыг анхаарсангүйгаас биш өмнө нь олж сонссон ч байж мэдэн. Тэр дуун хөвн наашилж сонсдогор болсноо дахин чаашилж аажмаар арилж жамхарав. Авийн тайгууд өвгөн баавгайд хавдаж очоогүй бололтой. Тэд баавгайг тууснаар ботход лав өөр нэг баавгай байх учиртай. Шамао ихч ойгоос гарч ирээд нарийн голыг гэтэлж явна. Ард нь өчигдрийн өнөө шархадаж өнгөрсөн өлөгчин нохой салалгүй дагаж дуу шуугүй шогшно. Тэр өлөгчин нааш ирж түүнээ хөлийн хажууд атран хөвтөд дагдаг чичирч ой уруу ширтэн байв. Би түүнийг олж үжээгүй гэж тэр хэлв. Би мэднэ. Гэвч тэр манийг үжиж байна. Чи түүнээ дуу чимээгийн ч сонсоогүй тийм биз гэж Шамао асуув. Угүй би тэрэ сүрхий сэргэг шүү хитрхи сэргэг юм гэж хэлээд Шамао бүхийж өнөө нохоогоо ажиглав. Нохоо хүүхдийн өвдгий түшээд тасралгүй дагдаг чичирнэ. Урагдсан далнаас нь чус дааварлж тэндээ барилдан хатсан харагдана. Дэндүү том юм аа. Бид одоо болтол хертэнцсэн нохоо олоод байсаар шүү. Аль нэг өдөр лав олж мэтхийм. Дараа удаач горгүй байж магадгүй. Гэвч тийм өдөр лав байна. Хүүхэд дотроон би түүнтэй жаавал учирна. Түүнийг жаавал үжих юмсан гэж бодов. Үгүй бол энэ явдал хижээд дуусшгүй үргэлжилж түүнээ аа буюу ааваас нь ч насаар ах. Деспан хошууч чаашлуул теднээс хоол ах. Кампсон генералын учиртай адил болно. Генерал насаар нэн Ахмад 1865 оны үед Баргатын дарга явж байсан хүн шүү. Үгүй бол бас л дуусшгүй ахин дахиж нэг ирсэн газраа байн байн ирэх болно. Нөгөө баавгатай хоёулхан чагийн эхлэлтийн газар дэх хоосны оронд хоргодож үн мөнгө оршино гэдэг тухай тэр ер нь дүрслэн бодошгүй шиг сандаг боллоо. Тэр өвгөн баавгай үхэл амьдралаас хэдийдэж өөрийн минь бэйч түүнийн хуван эдэлж би

тэр мөртөө хөрөлчгүйч хэсгийг нь хуваан эдэлж байна. Багшралдан хевтсэн нохойдын биеэс үнэртэж байсан үнэр хийгээд шүлсэнд нь амталагдаж байгаа нь юу гэдгийг одоо тэр ойлголоо. Айж хилмигдэх гэхч юу болохыг таньлаа. Түүнтэй яасан ч нэг уулчгүй болохгүй гэж тэр дотроо бодно. Энэ эринд тэр санаа алгасахчгүй байв. Би түүний яасан ч нэг харахгүйгээр болохгүй. Дараа жилийнх нь 6 сар болоход тэр 11 настай болжээ. Тэд мөн хуарандан иржгэн деспан хошууч хийгээд кампсан генералд насан баяр хийжгэв. Хөдийгөр нэг нь 9 сард төрж, нөгөө нь 10 жилийнхэн өмнөх хөхөө өвөл хүнээ ертөнцид ирсэн боловч хамттан насан баярыг нь бэлгэлв. Тэд нэгэнтэй 2 гараг чуг амьдарч, хамтаар жагас гөхтөн, хамтаар хэрэм гургуулалж, орой болоход нохойдон дагуулж гараад мангис шүлгүүс агнадаг. Гэхдээ тэр болон пэн хогва бүүк хийгээд тэдгээр хар арастан л жагас гөхтөх, хэрм авлах ба мангис шүлгүүс агнах ажлыг хийдэг байла. Деспан хошууч болон 2 гараг ганхур эсэр дээр өдөржин ганхаж, том төмөр тогоонд Фехиния сонгоныг хэрэм гургуулын махтай найруулж чанахыг харж, байн дахин хөдөлгөн, байн дахин амталж, хажуугар нь бас өвгөн тогооч ааш авахтай чансан аргын жив бурууг тасралгүй маргалдан, архинай бүдүүн малаас том чүүчэнд уиски арх хийлгэн балгаж суусан, Камсон генерал хоёр байтгүй, бусад ангийн хуучин гарууд чаашлуул, хүүхдийн аба бүр жалуугаран байгаа Уолтер Йовл хүртэл энэ жиргийн ангийн бол нүдэндээ хавчдаггүй. Харин зөвхөн гургуул пуутахаар мэрэгжил адилтхан мөрөй тавьж нааддаг тэдий байла. Эсвэл ингэж хэлсэн ч болно. Түүний аа болон бусууд хүмүүс бүр л түүнийг хэрэм пуудан наадаж байна гэж итгэж байсан. Бодвол маргааш нь болтол Шамау Фадас ч тэгж бодож байсан нь гарчаагүй. Тэр өдөр бүр өглөөний хоолон идэж бармагч гараад явдаг. Одоо түүнд амнай пуутай болсон. Иесусийн мэндэлсэн өдрийн баяраар бэлэгт ирсэн эд байхгүй юу? Тэр нарийн голын хөвөндөх модны хажууд хүрлээ. Өөрөөр хэлбэл түрүү удаагийн жогсож байсан тэр гажар. Тэндээс эхлэн тэр кампсан генералын өгсөн зөвлөөрээр зүг барин их ойд хайлт хийж эхэлжээ. Тэгээд санамсаргүйгээр өөрийн хөвчин ойгийн нэгэн сайн анчин болгон боловсруулж билээ. Дараа өдрөн тэр өөрөө өнөөх анх төрөө үжсэн хаваарын жимдэг хөлийн мөрүүдтэй хөндийн модыг олж авлаа. Тэр мод одоо бараг бүрмөсөн ууж ялжрахтаа төхөж, яг гал мэт төргөн, бараг л нүдэнд үжигдэн боловч, дүрслэн бодоход төвөгтэй хурдаар шимдэн өсгөсөн их гажартаа бочиж байла. Одоо тэр жун чагийн хөвчин ойд хайж явна. Энэ номын ногоон ертөнч 11 сарын тиймэрхүү элий хулы бодонгүй үеэсэн нэн бүрхэх харангуй байла. Энд гол өдийн нарны гэрэлч өтгөн жужаан ойг нэвтлэн гажар тусгатан тасаг бусаг алаг чог толворч харагддаг ажээ. Гажар нь хижээдэн чийгтэй нойтон, хаан нь улууч могоогоор дүүрч, жагас идэдэй хэдэн фут уртан могоогоос эхлээд усан могоо, ташуур могооч байдаг. Бэйнч мөн тулув тулув досолтай харлахан өнгөтэй болохоор хөдөлгүй бол хижээдэн үжиж гарахгүй байдагсан. Түүнээ харих нь улмаас улам оройтох болов. Нэгдүгээр өдөр өнгөрлөө. Хоёрдугаар өдөр ч өнгөрлөө. Гуравдугаар өдрийнх нь харангуй болох үеэр тэр морьноо урт онгоч тойруулан барьсан хашааны дэргэдүүр өнгөрөхөд яг мордон оруулж байсан Шамовтай тааралдсанд Шамо. «Чиний эрэлчин хажиж байгаа шиг л байна да» гэж хэлв. Тэр жог тосж, жаахан тэнэгэлжсэн нам тайвуухнаар, тайвуухан боловч урастал сайхан, яг л хүүхдийн барьсан хашилгыг сэтэлдэг нарийн горхын ус шиг, тийм ээ, гэвч өөр ямар арга байх уу? Би тэр голын хөвөнд очлоо. Өнөө модон ч олоод авсан. Үгүй ээ, миний бодохоор тэр ч хамаагүй. Тэр тэнд бүр чамай харсаар байсан ч магадгүй. Чи түүнээ мөрийг олж үжээгүй юу? Би үгүй, миний санаанд орсонгүй гэд хүүхд ярина. Тэр чин чи пуутай явснаас болжээ гэж Шамо хэлэв. Тэр нэгэн эндийн өвгөн өнгөн унгасан навтархай муу ажлын ховчос өмсч таван мөнгөний өвсөн малгай тавин модон хашааны

дэргэд хөдөлгүй жогсоно. Хар арастанай ховд боолын тэмдэг байсан нөгөө өвсөн малгай нь одоо харийн түүнд эрх чөлөөний бэлэг тэмдэг болжээ. Энэ хуаран, энэ хэсэг хоосон газар, орон сууч, сангийн байшин жиргээ бол Деспан хошууч эжгүй

хор хүргэхгүй юм. Баавгаа буюу буг хүртэл жүрх багтай амтнаасч балагдан сочдог шүү дээ. Баатар ирч түүнтэй адил юм гэж Шамоу ярьж гарав. Уршиг нь тэр буудал байгаа ажээ. Хүүхэд дотроо ингэж бодно. Чи нэг л сонголт хийх болондоо гэж Шамоу ярав. Тэр тэнгэр гэгэрхээс өмнө хуарнаас нь салж бодлоо. Ааш авга нь гал тогооны гэрт тохируулсан халуун оросоо босч галаа ночохоос өмнө тэр нэгэнтэй жамдаан орлоо. Бэйдэн жүхэн жүглүүр болон могоо чөхөхөд хэрэглэх шадам авч явжээ. Тэгээд жүглүүр хэрэгэлсэнгүйгээр бараг нэг мил илүү явж, нэг модон дээр сув. Энэ үед жүглүүр байхгүй жүглүүр барьсан гаранч тодорхой харагдгүй байлаа. Харин хачин нуучхай үдшийн чимээ анирл түүнээ хөдлөл бүхнийг сэмэр бүрхэж, онч хурдан ирээд дахин хөв хөнгөхөн холдож жамхарна. Уулч дууган хурааж, саяхан сэрсэн олон шувуудад ороон юулж өглөө. Төдөлгүй тэр жүглүүрэн олж үжих болсноос түргэлв. Гэвч мөн хөнгөн шөнгөн явжээ. Тэр явах тутам хөвчин ойгийн хашир тохи сайн анжин болж байгаагаан өөрөө ч сайн мэдгүй байлаа. Нар гарах үеэсээ тэр хос бугас огыг сочон сэрэв. Ойртож очоод сая олж үдсэн байжээ. Дараа нь хишгэлэгдэн хугарсан бутс хөгийг нь олж харав. Чагаан сүлэн өргөсгсөн суг нь өмнө нь гүйж буг нь яг салалгүй дагаад нисэх мэт харайна. Тэдэнд ийм хурдан гүйдэлтэй гэж тэр ер нь санаж олсонгүй. Тэр жүв хийж салхинаа дээр талд нь жогсоод байв. Энэ бол Шамоугийн түүнд жааж өгсөн арга юмсан. Гэвч одоо бол инкмэр дэмий чухалчгүй. Учир нь тэр пууч аваагүй. Энэ бол түүнээ сайн дур юм. Багыг орхиж бужгыг олох гэсэндээ биш бүгэд сонголтож биш. Харин энэ бол ямар нэгэн нөхчлийг хүлээж авсан хэрэг юм. Энэх нөхчөлд нөгөө баавгагийн одоо болтор илрүүлэгдээгүй нуучха чанар ба анчин хийгээд ангийн хоорондох хуучин дүрм ёс, хуучин тэнчүүр бүхнээрээ өөрчлөгдөжээ. Тэр нэгмсэн айхаанч мартав. Чаашлуул балмаг дала бүх биеийн эжимдэх тэр агшинд яс, чус, арасмах таван чул хийгээд эрт дээдээс улам жилэгдэж ирсэн ой ухааны эжимдэх тэр агшинд ч тэр хэрвээ жаахан сэхэ мэдрэлтэй л юм бол лав айхгүй юм. Тэр сэргийг мэдрэлэл түүнийг нөгөө баавгаагаас мөн хожим авьяас чадвар ба дэсвэрдэн дүшин омог бардан мөртөн даруухан овроор ангнан унгах ондоо баавгаа буюу бугаас ялгаж байдаг. Гэхдээ энэ бол яг Шамаугийн өчгтөр бүрийн үеэр хуарнай модон хашааг түшээд түүнд ярьж байсан үг юм. Өдийн алдад тэр хэдийн нарийн голыг гэтэлж урд өмнө нь ер хурч өнгөрөөгүй шинэ сонин танил бус газрын гүүнүү рүү оров. Одоо бол тэр уулдаан өвгийн хин хэргэлдэг байсан хүнд мөртөн жужаан хуучин маягийн чагийг харж гүйдэг тэдий биш болжээ. Тэр жогслоо. Үүр гэгээрж жүглүүр харагдмаар болоход нөгөө модон дээрээс босж жогсосноос нааш саяйл нэг жогсож байгаа нь юм. Баггүй хол явжээ. Тэр 9 цагийн өмнө хуарнаасан гарч вэлээ. Одоо дахиж 9 цаг өнгөрөвөл харангуй болоод бас нэг цаг болчихно. Гэвч тэр үүний бодоогүй. Харин одоо яадаг вэлээ гэж бодож байв. Тэр нилээд удаан жогслоо. Энэх хөвөө хиж гаргүй нэлгэр ногоон чөл дунд өөрийн бэйн маш өчүүхэн ганчаардмал санагдан саяхан чухын гарч ирээд дахин доорхноон арилан одсон өөрийнхөө асуултыг өөрөө хариулж байв. Нэг чаг, нэг жүглүүр, нэг шадам. Энэ гурван амьгүй бодсоор тэр 9 чагийн дурши өөрийн бэйн гадаад эжгүй жилүүд орчноос жааглаж явлаа. Одоо тэр чаг болон жүглүүрэн нэгэн бутнай намаанаас хичээнгүлэн өлгөөд шадамаан дэргэдэн дөшүүлэн тавьж өөрийгөө бүрмөсөн эжгүй хээрт тушаалаа. Эхнээ 2-3 чагт тэр тэдэл түргэлээгүй. Одоо ч гэсэн тийм түргэн биш. Түргэлчгээр бодоход жай бол тийм ч чухал биш. Тэр жүглүүр өлгөсөн модноосоо төөрж явахгүйг бодон нэг дугар гэргэж дахин тэндэн хүрх юм уу хитрхтэн жаахан жөрүүлээ гэж бодож байв. Тэгэхлээр одоодон хаашаа явах нь ч тийм чухал биш байлаа. Гэтэл өнөө модон ирээд олохгүй болсонд

тул тэр Шамуугийн хилж өгсөн аргаар бучаад эсрэг чиглэлээр эргэж, хоёр дугарган ямар нэгэн газар огтлолч уулгаар болов. Тэр тэгж хэдий яваад өөрийнхөө үлдээсэн ямар ч мөртө харгаагүй. Гэвч ичистэн харийн нөгөө модыг оллоо. Гэтэл газар нь астан. Бутгүй, жүглөөр ба чаганчгүй, чаашлуул модонч уулынх нь биш байв. Учир нь модны хажууд бас нэг хөндлөн мод байлаа. Тэгэхлээр Шамуугийн жааж өгснөөр дараа нэг мөн эцсийн хийх ёстой ажлаа хийлээ. Тэр модон дээр дөнгөж суумагчаа нөгөө хачин мөр, өнөөх жимдэг бөгөөд айхавтар том хоёр хуруутай тавхай мөрийг олж харлаа. Дотор нь бас ус дүүрчсэн байлаа. Тэр тэрүүн өргөн харвал өнөөх эжгүйхээр авчин багасч жарчичсан байжээ. Ойгийн чөлөөнө тэр хэсэг хоосон газар түүнээ эрж байсан мод өнөө бутсгүй хийгээд нэг журуус нарны гэрэл яг дээр нь туссноос чаг болон жүглөөр нь гялалжин харагдаж байлаа. Дараа нь тэр өнөө баавгайг олж харлаа. Тэр баавгай ямартан гинт илэрсэн буюу гарч ирсэндээ ч биш. Харин уулаас тэндэл байсан учиртай. Ойгийн жужаа навчсын жавсраар толсон гол үдийн нарны тулув тулув гэрэл дор сэргих живэргүй аагим халуунд хөдлөлгүй лав лав дун бэх сууртай жогсон. Тэр баавгай түүнээ жүүдэнд ордог шиг тийм том бишиж харин төсвөлж байсантай нь бараг очмоор буюу түүнээс арай том шиг. Чухам хөдий том гихчийг хэлхийн аргагүй. Тэр баавгай чохордон тулуврах нарны туяанд орох бүрэг бараг дотроос түүний ширтэж, тэр ч өнөө модон дээрээ хөдлөлгүй суугаад баавгайг ширтэж байв. Удасгаад баавгай дуу шуугүй алгуур аажимхан хөдөлж, хэсэг хоосон газрын өнгөрөн нүд гэлвэм хурч нартай газар гарч, өнөө хоосон хэсгийн чаат хөвөөнд хүрээд, толгой эргэн уужим гурв амьсгам урт чагаар түүнийг далан дээгүрэн харж жогсжээ. Тэгээд чааш нь явж одлоо. Гэтэл тэр их ч ойд орсонгүй мөртөн бутс хөөгтөж шургуусангүйгаар мөн тэндээ далдарч, эчгүй хээртэн бочлаа. Яг түүнээ үжиж өнгөрсөн жагас, нэгэн авраг бүдүүн жагас шиг сэрвээгэн ч хөдөлгөлгүйгээр гүн хар нуурын усанд далдран арилах шиг болжээ. Намартан тахин учрыг гэсэн бодол агчнаа түүнээ тархинд орлоо. Гэтэл тухайн жилийн намаранд биш, дараа жилийнх нь буюу түүнээ дараа жилийнх нь намарч биш. Харин 14-тэй тэр жилийн намар сая өвгөн баавгатай дахин учиржээ. Тэр үед манай хүн нэгэнтэй нэг буг алсан анчин болж, Шаму Фадас бас бугын халуун чусаар нүрийн журж өгсөн байжээ. Дараа жилдэн тэр бас нэг баавгаа унгасан гин. Гэвч Шаму Фадас түүнд тэр ёслолыг хийж өгөхөөс өмнө тэр нэгэнтэй олон арвин хашир тох анчин эрсүүдтэй адил хөвчин ойд ан анах эрдэм ухаан суусан ажээ. Тэр хөдийгөөр 14 настай болооч, насанд хүрсэн маш олон эрчүүдээс хол илүү жориг даачтай болжээ. Хуарнай эргэн тойрноо 30-ад милийн дотор түүнээ мэдгүй газар гэжгүй. Гол горох, уул нуруу, мод сүхэг, нэг тэмтэг, нэг мод, нэг нарийн жүргийн хүртэл бүр сайн мэддэг. Ямар ч нэг хүний дагуулан энэ орчны ямар ч нэг газар чиглэснээрэн хүрч, дахин санснараан дагуулан гарч ирнэ. Чаашлавал Шамуугийн ч мэдгүй жарим ангийн жүргийг тэр мэддэг ажээ. 13 дахь жилдээн тэр нэг бугын үүрийг мэдэж, аавданч хилэлгүй Уолтер Явлоос нэг пууж ээлж олоод үүрээр тэнд хүрч хүлээн байж байгаад, бугыг үүртэн бочиж ирэх үеэр жамдан пуудан алсан байв. Тэгэж яг л Шамуугийн хэлсэн тухайн жил Индианы настайчуудын үйлдэж байсан шигээр үйлдэж орхижээ. Үндэтэй сонсогчдоо, сая та бүхэндээ Уильям Фолкнерийн Баавгай гэх бүтээлийг сонсголоо. Жалгамжийн хэсгийг дараа гарагийн энэ чагаар хүлэн болгоно. Нэвтрүүлгийг бэлтгэж нэвтрүүлсэн нь Хүслэн, хинагч Дугуржав, ерөнхий хинагч Гэрэл Чинхэлт. Анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа. Баяртай.

0: Сайн байж хаана уу их юм сонсогчдоо. Ордос хотын хам жуучл үрийн төвөөс сэргэлэн явагдуулж байгаа. Мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг сонсогч та бүхнээс мэндэрэн жалгаж байна. Өнөөдөр бол 2026 оны 7 дугаар сарын 13-нд гаргийн нэгэн тохиож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Үйлс байна. Энэ чагийн мэдээнд анхаарлаа хандуулъя. Манай хорооны мэдээ 7 дугаар сарын 9-нээс 11-ний өдөр болтол өөр тунжас хорны намын хорооны шүүжи ардын төлөөлөгчдийн нөхрөлийн банкын хорооны эрхлэгч Ван Вэжун өөр тунжас хорны намын хорооны дэд шүүжи өөр тунжас хорны ардын засгийн ордны тэргүүлэгч Боган Ордос хот, Бөөгт хот, Өхөх хотод хүрч одоо үеийн энергийн аж ахуй, аюулгүй үйлдвэрлэл, үерийн сэргэлж, гамшгаас аврах болон 16 жилийн тээвэр, 7 үлдэгдэл тээврийн бэлтгэл зэрэг ажлын тухай байчаан судлалт хийсэн байна. Ван Вэжун ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн Өвөр Монголын тухай сэрэс чухал яриа, чухал жаврын жирэгснэг гүнжгийн сурвалжин туушлуулж, өөр тунжсах орны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтыг нарийн хинамгай найдваржуулж, аж ахуй нийгмийн чанар сайтай хөгжилт болон аюулгүй үйлдвэрлэл, гамшгийг сэргийлж, гамшгийг багасгах зэрэг ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн сайтар хийж, шинэ амар төвшнө байршлаар шинэ хөгжилтийн байршлыг батлах хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. Бао Шиан Хуа, Ю Хуй Вэн, Чэн Жи Чан, Ю Ли Син, Сүхэ Нара тус-тус оролчов. Манай хорооны мэдээ өчигдөр 2026 оны Ордос хотын улсын үргэлжлэх хөгжилтийн зөвлөгч үйлийн шинийн үүдэх жишээ үзүүлэх тойргийн үргэлжлэх хөгжилтийн ухуулгын сарын гол талуурын ухуулгын ажиллагаа Хяуш тойргийн байгалийн хан сөвгчлэх төвд явагдсан байна. Ажиллагаа нь үргэлжлэх хөгжилтийн хамтар сөвгчлж гар холвон ирээдүйд тийш урагшлахаар голсдог болгож тусгай мэрэгжилтнэ тайлбарч хийх гүнжгийн судалгаа хийх зэрэг олон ишэтэй хэлүүрээр дамжуулан үргэлжлэх хөгжилтийн ойлголт хүний төвөөмөлжүүлж Бөө хотын ам ахуйн хамгаалалт ба бохирдлгүй хөгжилтийн хамтын танилтыг нэгтрүүлсэн байна. Манай хорооны мэдээ 7 дугаар сарын 9-ний өдрөөс эхлэн Ордос хотын бүй бүхий нөхцөлд нийчих тогтмол чигийн жижиглэн худалдах эмийн дэлгүүр үүдэн эмнэлгийн нэгдэлтэй төлөвлөн дүгнэн бодох үйлчилгээ жинхэнэр нэвтрүүлээд эмнэлэгд очихгүйгээр тогтсон чигт хүрч авах гэсэн эмээнэ авч дийлэх болсон байна. Манай хорооны мэдээ 7 дугаар сарын 11-ний өдөр Мөнгөний 2026 оны Өвөр Монголын хөл бөмбөгнө холууд уралдаана 9-р ээлжийн уралдаан явагдаж Ордсын хөл бөмбөгнө анги нь Улаан хатын хөл бөмбөгнө ангитай уралдсан байна. Хурц ширүүн тэмчээр дамжин Ордсын хөл бөмбөгнө анги нь тэг харчих 3 харчлаар Улаан хатын хөл бөмбөгнө ангид ялагдсан байна. Манай хорооны мэдээ 7 дугаар сарын 10-ны өдөр соёл болон жуулчлалын яамны аж үйлсийн төрөлжүүлийн үйлчилгээ тавчангийн 47 дугаар хугацааны содон төрөлжүүлийн солилцоог жолгуулах ажиллагаа манай хотод явагдав. Бүх улсын ил газраас ирсэн бэл оруулалтын байгууламж, банк, мөнгөн гүйлгэнэ байгууламжийн төлөөлөгч, өмчлөх эрхийн арилжааны байгууламж, эзэмлэлтийн нэгж зэрэг хамаа бүхий аж ахуйлын хариуцлагат нь өөр тунжсах орны голдлоготой соёл жуулчлалын аж ахуйлын хамаа бүхий хариуцлагат нь бараг 50 хүн ажиллагад оролцжээ. Тус удааны төрөлжүүлийг жолгуулах ажиллагаа нь үр ашгийг нэмэгдүүлэхэд анхаарлаа төвлөрүүлж, жагтлгүүрээр удирдамж болох бүтөлч сэтгэмжээр чадвар олох хөгжилтийн сэтгчийг баримталж, эзэмлэлтийн хэлбэр байдлыг дэс дэвшүүлэх ахуй байдлыг дахин чогчлох, чадамжийг дахин чогчлох эзэмлэлт хийж шиний үүдгээр дамжуулан орон бүсийн ончлогийг гүнжгий уудалж мөнгөн гүйлгээгээр соёл болон жуулчлалын аж үйлсийн хөгжилтөд удаан даамгаа хөдөлгөх энерг нэмэрлсэн байна. Манай хорооны мэдээ 7 дугаар сарын 11-ний өдөр 2025-аас 2026 оны Хатангол дагуу орны 9 мужийн жалуучууд багчуудын хөл бөмбөгнө урлагийн уралдаан Эжен Хорохоо шүүнэ хөл бөмбөгийн боловсролын суурин газарт жинхнэр эхэлсэн байна. Тус удааны уралдаанд U13, U15, хоёр шатны уралдааны дугуйлан хуваажи. Нинша, Шандун, Шанши, Шанши, Хэбэй, Хэнан, Өвөр Монголын Хатангол дагуугийн 7 муж орноос ирсэн 12 жалуу багчуудын төлөөлөгчийн ангийн 300 шахам сурагчийн хөрөлчин ирж оролцсон байна. Манай хорооны мэдээ өчигдөр 2026 оны дунд улсын чөөн тоод үндэстэнэ бэй чирэгжүүлэх бүжгийн уралдаан үүшин хөшөөнд амжилттай өндөрлөв. Бүх улсын 8 муж хот орноос ирсэн 33 төлөөлөгчдийн анги 500 гари бэй чирэгжүүлэх багтад бүжгөр бэйэн чирэгжүүлэн бүжгөр нөхөрлөлөн холууж үндэстэнэ соёл болон бүх ардын бэй чирэгжүүлэх ажиллагааны үйлсэлчлийн шинэ хэв байдлыг хамтар илрүүлсэн байна. Чагурын мэдээ дамжуулъя. Өр тун жасаг хорны чагурын төвчөөнө урчлэн мэдээлснээр өнөөдөр манай орны баруун биеийн өмнө хэсэг, зүүн өмнө биеийн өмнө хэсэг, зүүн хойд биеийн хойд хэсэгт үйлэрхэг байж, баг борооноор нь үүнд улаан хатын өмнө бие, хөлн бойрын зүүн хойд биед дундаас их бороонтой. Дээр дурдсан хэсэг газар дээр охор хугацаанд шүрэн бороон орох, аянга чахилгаан чахилах, мөндөр унах зэрэг чанга солиг урсгалтай чагуур дагалдна. Дунд бэйн жүн хэсэг жүн хад хэсэгт дэрвэс 5 дэсийн салх салхалж хэсэг газарт 8 дэсийн салх салхаллан. Өнөөдөр манай хотод үйлэрхэг агарын дулаан 16-аас 31 градус жүн өмнөөс 2-3 дэсийн салхантай. Отох хошуу 15 минутын засгийн явдлын үйлчлэг хангаж байна. Нарийн байдлын отох хошууны хамжуучлуурын төвийн сөрүүлжлэгч оюун гоогоос ойлгоё. Сайн байна уу?
1: Сайн, сайн.
0: Жаа, мэдээгээ дамжуулна уу?
1: Засгийн явдлын үйлдэлхийг нэг дулаацтай хөдөлгөөн эрхлэх орчин нөхцөлийг нэг шилдэгжүүлэхээр отох хошуу үйлдэлгээний арга хэмжээг тасралтгүй сайжруулж 15 минутын засгийн явдлын үйлдэлгээ гаргана. Ард олон зүний халуунд ажил явуулах гүйцэтгэхэд нэг тааламжтай, нэг өндөр бүтэмжтэй байхыг баталсан байна. Ажилтнууд санаачлагаас нь ажил явуулах гүйцэтгэхээр ирсэн олон төмний сүлжээнд төр урдчлан болж байгаа ажил явуулах гүйцэтгэл явцыг давлахыг сануулж, хүлээх цагийн боловсгоонч ажил явуулах гүйцэтгэл өөр бүтэмжийг дэвшүүлсэн байна. Мэдээ дамжуулсан.
0: За, мэдээ дамжуулсанд баярлалаа. Отох хошууны 47 гэр бүлийн эмчийн үйлчилгээний бүлхэм 17-ны эрүүл мэндийн хамгаалж байна. Нарийн байдлын отох хошууны хамжуучлуурын төвийн сөрүүлжлэгч намраагаас ойлгоё. Сайн байна уу?
2: Сайн байна уу?
0: Сайн мэдээгээ дамжуулна уу?
2: Ойрын өдрүүд отох хошууны гэр бүлийн эмчийн үйлчилгээний бүлхэм малжих тариалах хорон нийгмийн төрөгд гүнжгэрэн тусгай мэргэжлийн онцлон эмнэлэг үйлчилгээгээр суугаалардын бизнес гэрийн эрүүл мэндийн сахин Люс зөгийн гэр ажилтнад настана цусны даралтыг хэмжиж өгөхийн дагуу өнгөрснөө биеийн байчаалтын мэдүүлэлтийн нарийн ойлгож настана өдөр тутмын эдэн ундаа ажиллаж амарх болон бие махбодийн байдлыг лавдан асууж өдөр тутмын бие сөүлэлт удаан тунартай өвчнээ сэргээх хөдөлгөөний хандлагаа чанартай төмөржүүлж нарийн нэмбэ онцгой юмних халуун дутнуух сануулга өнцгөн сэтгэнэ гэр бүлийн нэмч нара өнцгөн сэтгэл гүнзгэрийн тусгай мэрэгжлэр араад олноо эрүүл мэндийн халхавчийг бэхжүүлж дутнуу эмчилгээг төв төмөн айл өрөхөд хүргэж явах юм байна. Мэдээгээ дамжуулдаа.
0: За, мэдээ дамжуулсанд баярлалаа. Хоёрмин 26 оны дээр хагас жилийн тоо баримтаас үзвэл дээр хагас жилд нийт 3 дөнгөөр 6900 төмөн хүнуда дундад улсын хилээр орж гарч адил хуучханахас зүүн 10.8-аар нэмэгдэн түүхийн шин тэмдэглэлийг үүтсэн байна. Эрхэм сонсогчдоо энэ цагийн мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг үүгээр өндөрлөх боллоо. Энэ удааны нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан нь Чилгэр хинагч хас мөрөн ерөнхий хинагч Оргил Үнэн. Хүлээн авсан сонсон та бүхэндээ баярлалаа. Баяртай.

0: Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн монгол хэлнээ ерөнхийлсэн арааж уу. Чимээ мэдээний өргөн тавчин чагэрний төргөн сонсгол.
1: Аж амьдралын өндийн хани арааж үйлчлэгэний содон сонсгол.
0: Баян сонор шууд нэвтрүүлэг.
1: Баян сонор.

За сайн байцгаана уу эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо та бүхэндээ энэ өдрийн үлжидэ минь дэгдэвшүүлж байна. Энэхүү өнөөдөр бол 2026 оны 7-р сарын 13 бэлгийн улирлын 5 сарын 29 гарагийн нэгэн болж байна.

Энэхүү Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугаас эрхлэн явагдуулж байгаа баян сонор нэвтрүүлэг маань болж байгаасаар эхэлж байна. Би нэлжийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч хүслэн тэгвэл манай нэвтрүүлгийн хинэгч дугуржав ерөнхий хинэгч гэрлээ жинхэлдэг. Баян сонор нэвтрүүлэг болохоор өдөр бүрийн 8 цагаар шууд нэвтрүүлээд 16 цагаар давтаж нэвтрүүлдэг. Ингээд нэвтрүүлгээрээ бол бид анхааруулжтай мэдээ мэдээлэл ойр тойрноо санын сонсголоос хуваалцдаг байгаа.

Одоо та бүхэндээ манай радиогийн илэл нэвтрүүлгүүдийг дамжуулж байгаа толгойн аваараас хуваалж. Манай нэвтрүүлгүүд болохоор дундад толгойн 945 кГц-аар явагддаг. Ингээд дотоох шүүнээ улаан балгасан дэх 853 дамжуулах өртөө, дүмшин тойргийн талын хоолой дэх 835 дамжуулах өртөө бол 945-ын дунд толгойнаа байраар дамжуулдаг. Тэгвэл хошуу тойргуудад бас сэлгээ давтамжийн байраар хүрч байдаг. Дарыг явж тойрог, дүмшин тойрог, алтан ширээт болгос, улаан мөрөн болгосонд FM 93.5, галуу толгос, улаан толгой болгосонд FM 87.5, шарилгт FM 93.4, олжч болгосонд FM 93, шанхан сүм болгосонд FM 97.8, улаан болгос, мөнши болгос, чип анжин болгосонд FM 95.6, шин болгос, жаргалант болгос, дугуй тал болгос, балган болгосонд FM 103.8, шөжаван болгосонд FM 88.2, шагжман болгос, бүрэмэх инквид FM 106.4. За тэгвэл одоо дээр ярьсан эдгээр сэлгээ давтамжийн байраар та бүхэн манай нэвтрүүлгүүдийг бас банкын чанартай хүлэн сонсож болно.

өргөн талд чичг чимэг, өөрийн биед эрдэм чимэг, өөдлөн давшхад жориг чимэг, өнөөдрийн амьдралд мэдээлэл чимэг. Та бидний анхааралд хүрэх ёстой мэдээлэл

За эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж байгаа сэрхлийн явагдуулж байгаа баян сонор нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Одоо бид хамтдаа өнөөдрийнхээ мэдээллүүдийг анхаарья. Тэгвэл 9 салам үчирийнх нь жижиглэн борлуулах үйлсийн үүдэлт шинжилэлтэй хөгжилтийг түргэтгэхийг бол дэмжиж байгаа. Тэгвэл жижиглэн борлуулах үйлсийн үүдэлт шинжилэлттэй хөгжилтийг түргэтгэх тухай худалдааны яамн зэрэг 9 салам үчирийнх нь ойр далмар дармалж тараасан саналийг бол 7 сарын 9-ний өдөр бол илэр нийтэлсэн байна. Тэгвэл саналд бол одоо ажлын шинэ харалтыг дурдж хүчлэн чармайж байгаад 2030 он болтол байршлын жүйж өхөстэй хангалгын шилдэг ажил төрөл нь олон туйлширсан оюунлаг эмэг журамтай өрсөлдсөн. За тэгвэл одоо үеийн ийм нэг жижиглэн борлуулах ахуй байдлыг үндэсэндээ бүрэлдүүлж дайчлан дагуулах чанараар чанга жижиглэн борлуулах байдлыг бий болгож үүдэлт шинжилэлтийг уусалжуулсан ажил төрлийн хэв жагварыг үүдэж олон улсад өрсөлдөх хүчинтэй жижиглэн борлуулах аж ахуйлалуудыг боловсруулан хүмүүжүүлэх хэрэгтэй гэсэн байна. За тэгвэл 2026 онд бүх улсын жуна ам будаа илүү хураалт олж 3014

дуншуур 90,000 төмөн жин төхөрч анхудаа 3,000 дуншуур жингийг үл давсан байна. Тэгвэл бүх улсын жуна ам бодаа тарих 25 можорон хотод хийсэн байжалтыг үндэслэвэл 2026 оноо бүх улсын жуна ам бодаа тарих талбай нэгжийн уналт ерөнхий уналт нь одоо иймэрхүү байдалтай. Бүх улсын жуна ам бодаа тарих талбай 3 дуншуур 9,798 төм 6,000 муу байж 2025 оноохоос бол 69 төмөн муу багасч жуна тэгч 2-оор буурсан байна. За тэгвэл бүх улсын жуна ам бодааны талбай нэгжийн уналт 5,681.6 кг байж 2025 оноохоос 47.5 кг нэмэгдэж жуна тэгчийг 8-аар нэмэгдсэн байна. Тэгвэл бүх улсын жуна ам бодааны ерөнхий уналт 1 дуншуур 5,074 төм 6,000 тонд хүрч 2025 оноохоос бол 100 төмөн тон нэмэгдэж жуна тэгчийг 7-оор нэмэгдсэн байна.

За тэгвэл одоо ойрын өдөр 2026 оны Өвөр Монголын Урд Танжсаг орны жуулчлалын хөгжүүлэлтийн их хурал манай хотод хуралдсан байна. Тэгвэл Урд Танжсаг орны 8 хорооны шүүжийн ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкны хорооны эрхлэгч Ван Уйжун хуралд оролцсон бөгөөд яриа тавьсан байна. Урд Танжсаг орны 8 хорооны дэд шүүжий Урд Танжсаг орны ардын засгийн ордны тэргүүлэгч Боган хурлыг эргэлжээ. Урд Танжсаг орны 8 хорооны банкны гишүүн ухуулах хэлтсийн дарга Боошен Хуа соёл жуулчлалын үйлсийн чанар сайтай хөгжилтийг ахиулах тухай Өвөр Монголын Урд Танжсаг орны 8 хороо Өвөр Танжсаг орны ардын засгийн ордны саналд тайлбарлаж хийсэн байна. Тэгвэл Өвөр Танжсаг орны удирдлага сөхөө Уйгунан хуралд оролцжээ. Ван Уйжун Өвөр Танжсаг орны намын хороо засгийн ордны өмнөөс хуралд оролцсон жочдыг халуунаар өгтөж байхаа илтгэж, Өвөр Монголын жуулчлалын үйлсийг халамжилан дэмжсэн элитгэдийн найз нарт чин сэтгэлийн талархал дэвшүүлсэн байна. Тэр намын 18 дугаарыг хурлаас нааши Ши Жинпин нөхрөөр гол болгосон намын төв хороо жуулчлалын үйлсийн ажлыг дээд хэмжээгээр чухалчилж, ерөнхий шүжээ Ши Жинпин аль олон чухал жаавар өгч, бидэнд урагшлах чиглэлийг тодорхой жааж үндсэн журамлал хангасан. Өвөр Монголын их баялаг элбэг, их баялаг элбэг, одоо хөөө хийж гаргүй өргөн удам талтай, сайхнараан, хүнээ сэтгэлийн сугтууруулам үжимжтэй, гүүн жужаанараан, гайхашалт улам соёлын өвтэй, борогжуун чайлганараан, одоо ончлогжсон жан үйлтэй, жуулчлалын үйлсийн хөгжилтийн ирээдүй туйлын гигэн сарвал юм а. Бүх орны ил шатнайх нь Ши Жинпингийн соёлын үжил санаа болон ерөнхий шүжээ Ши Жинпингийн Өвөр Монголын тухай ширс чухал яриа чухал жааврын жориг санааг гүнжгийн сурвалжин туушлуулж, хоёр халхавч, хоёр суурин, нэг бэхлэлтийг бүтээн байгуулах таван их байлдах бодлогын байр тогтоолт болон үүрэг хариуцлагыг гүнжгийн найдваржуулан жуулчлалын үйлсийн чанар сайтай хөгжилтийг лавдуун бадтай ахиулж, жуулчлалын том орныг жуулчлалын хүчрэг орон болгон дүргэдгэн бүтээн байгуулж, бодот ажилгаараа хоёрыг тогтоосныг эрс хүрээлж, хоёрыг хамгаалахыг эрс биелүүлэх хэрэгтэй гэсэн байна. Ван Уйжун Өвөр Танжсаг орны намын хорооны ажлын байрлуулалтыг найдваржуулахын тойронд жуулчлалын хүчрэг орныг бүтээн байгуулахад бүх орон бүс, бүх улирлын хам жургийг сайдарж өргөлж, олон янжит үжимжийн дагуулгыг бадруулан жөрөөчлсөн жуулчлалын үйлдэхүүнийг нэн хөгжүүлж, Өвөр Монголын уулус, оймод, газар тараа, нуур бүрд нутаг үлжээр элэлс манх, мөс часны гоо сайхныг илрүүлэх хэрэгтэй. Эжигнэлтийн байдлыг уусалжуулж, нэг хүлэх шатар болгохыг сайтар биелүүлж, жуулчлалын их баялагын соёлын уулгагдхүүнийг гүнжгий уудалж, ажил үйлс соёл жуулчлалыг уялдуулсан энэ уялдлын багтаамжийг өргөтгөх ажиллагааг хэрэгжүүлж, мал аж ахуй тараалан соёл жуулчлал биеийн тамир худалдаагийн нэн их хэвчээ нэн гүн давхаргын уусалжлыг ахиулах хэрэгтэй. За ончлогт давуулгыг уялдуулахыг сайдар хийж, аялгуут жуулчлал Өвөр Монгол хамгийн гоё шижир

Алтан улирал, Өвөрмөн Монголоор жуулчлан аялахгүй, жуулчлалын наадам зэрэг төрөл тэмдгийн нөлөөлөх хүчний дээшлүүлж Өвөрмөн Монголын хөлбөмбөгийн дэсэс давсан холбоот уралдаан, Монгол морины дэсэс давсан холбоот уралдаан зэрэг уралдааны нэрийн хуудсыг алдаршуулж, их улсын Умраат орон үзэсгүлэнд сайхан Өвөрмөн Монгол гэх газар орны жуулчлалын дүр төрхийг шуух хэрэгтэй. Үйлчлэгээний хамгаалгын торыг сайтар сүлжиж, жуулчлалын үжимжийн орны суурийг бэхжүүлэн шинтгэхийг ахиулж, жохомл оюун чадвар болоод соёл жуулчлалыг үйлдүүлсэн үйлдэлийг гүнжгий ахиулж, жуулчлалын жах дэлгүүрийн үйлчлэгээний яс чанарыг үнэлэх системийг бүрэн шүүлэн дээд дэсийн жуулчлалын жах дэлгүүрийг хэдв хитэ нээж, жуулчлагсдын олон ирчсэн хэрэгжээг нэг сайтар хангах хэрэгтэй. Нээлт хийж хамтралжих ажлыг сайтар хийж, соёл жуулчлалын аж үйлсийн можийн хоорондох хамжилчин хөгжгийг ахиулж, дундад улсын чөлөө тарилжааны туршилтын орныг бүтээн байгуулах руугаа үйлдүүлэн, соёл жуулчлалыг гадаадад ухуулан дэлгэрүүлэх эрчмэн чангаруулж, дундад Орос Монголын төмөн газрын чайгийн жамын олон улсын жуулчлалын холбоо зэрэг тогтжээг гүнжгий найдваржуулж, Өвөрмөн Монголын соёл жуулчлалын их баялагийг нэн өргөн удам жах дэлгүүрт гаргах хэрэгтэй. Бүх орны эл шат эл салаан бүчрийнхэн хүчин хамтдхан хамжилчиж, төрийн бодлого арга хэмжээгээ төгөлдөржүүлж санаачилгасан өмнө нь орж, үйлчлэн, жуулчлалын жах дэлгүүрийн эмх дэглэмийг журамжуулж, худалдаа эрхлэх орчин нөхцөлийг шилдэгжүүлж, Өвөрмөн Монголд ирсэн жуулчлагчныг бүрд сайн сайхан бэйчлэн ойлголт хүртэж, Өвөрмөн Монголд ирсэн аж ахуйлал нэг бүрийг учир явдал гүйцэтгэхэд урагштай, бэл оруулахад санаа амар, эжигнэлт хийхэд тааламжтай, ажил үйлсээ хөгжүүлэхэд санаа амар болгох хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. Ван Уйжун Өвөрмөн Монголын жуулчлалын үйлсийг хөгжүүлэхэд нийгмийн элитгээдийн дэмжлэг болоод хавсарлагаас салж чадахгүй юм а. Би эрхэмжчдийг Өвөрмөн Монголд гүнж гэрэн жуулчилж амрах, шинжлэн байчааж зөвдөлчих, бэл оруулан үйлс босгох, хөгжилтийн аж тохиолыг хамтаар эдлэх, сайн сайхан ирээдүйг хамтаар чөгжлөхийг чин сэтгэлээсэн урж байна. Олноороо Өвөрмөн Монголыг илүүхэн ухаагуулан танилжуулж, нэн олон хүмүүст Өвөрмөн Монголыг ойлгуулж, Өвөрмөн Монголд ирүүлэхийг хүсэж байна гэж илтгэсэн байна. Хуралд оролж өгсөд үжисгэлэнд сайхан Өвөрмөн Монгол гэх соёл жуулчлалын ухуулгын фильмийг сонирхож, Ордос хот туршилгаан танилжуулсан, Жаманай хот бол туршилгаан танилжуулж, Хөх хот, Хөлөмбөр хот, Алшаа аймгийнх нь хотын жуулчлалын танилжуулга хийж, Өртөнцөө хорны тараалан мал аж ахуй болоод хөдөө тусгам мал аж ахуй тэнхимээс жуулчлагчдын хамгаас бахархдаг ончлогт малын ашиг шим тараалангийн бүтээгдэхүүнийг нийтэлж, Өртөнцөө хорны соёл ба жуулчлалын тэнхимээс мал аж ахуй тараалан соёл жуулчлал болоод бэйн тамир худалдааг нэг жогчжуулан хөгжүүлсэн нийтлэг жишээг нийтэлж, тусгай мэргэжилтэн эрдэмтэн ажил төрлийн төлөөлөгч Юймин Хун Шижан Гөлэй үг ярьсан байна. Тэгвэл их хурлаас одоо 2026 оны өртөөндсөн хорноо 20 их халамжил үжимжийн орон жичээ 10 их халамжил жуулчлалын жам шугамыг танилцуулж, соёл жуулчлалын мөнгөн гүйлгэнэ үйлдэхүүнийг нийтэлж, төрөл жилийн гэрээ тогтоох ажиллагаа өрнүүлсэн байна. Тэгвэл соёл болоод жуулчлалын яамны холбогдол бүхий жургын товчоогийн гаруйчлагдан өртөөндсөн хорноо холбогдол бүхий салаам үчир эл аймаг хот жичээ голдлоготой жуулчлалын хошуу шанаа засгийн ордноо хариуцлагатан нөхөд голдлоготой жуулчлагсдын ирэлтийн мож орон жичээ одоо хилийн гаднах жуулчлагсдын ирэлтийн хотын жочин соёл жуулчлалын аж ахуйлалын этгээдийн төлөөлөгч нар хуралд оролцсон байна.

За тэгвэл ойрын өдөр Өвөр Монголын аж үйлдвэрийн их сургуулийн энерги хийгээд хөдөлгөө хүчний инженерийн дээд сургуулаас голон эрхэлсэн Гуандун Өвөр Монголын их дээд сургуулийн энергийн төрлийн шинжилгээний салаагийн байгууллалт хөгжилтийн судлан ярилцах хурал бол Хөх хотод явагдсан байна. За тус удааны хурал нь одоо энергийн хүрээний чанар сайтай хөгжилтийн хэрэгжээ шаардлагад суурилж шинжилгээний салааны байгууллалтын номдох хүчиртэй асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлж орон бүс алсалсан ихтэйд сургууль хоршилжсан сургууль аж ахуйлал хамжилжсан сургууль орон нутгийн хоршилжсан чанар сайтай солилж байгааны тавчингийн байгуулж Гуандун Өвөр Монгол хоёр газрын энергийн төрлийн шинжилгээний салаагийн ончлогжсон өндөр төвшин бүхий хамжилчин хөгжгийг ахиулахар жорсон байна. Жүнгшан их сургуулийн Тэрүүнээ энергийн дээд сургууль одоо Хуанайна байгальтын энгийн ухааны их сургуулийн чахлагаан хүчний дээд сургууль Харивны аж үйлдвэрийн их сургуулийн бохирдолгүй баг нөөс төрөгчд энергийн шинийг үүдэх мэрэгжлийн судалгааны газар Гуандунгийн аж үйлдвэрийн их сургуулийн материал болон энергийн дээд сургууль Өвөр Монголын энергийн бүлэглэлийн чахлагаан хүчний инженерийн мэрэгжлийн судалгааны хүрээлэнжиж Өвөр Монголын аж үйлдвэрийн их сургуулийн энерги болон хөдөлгөө хүчний инженерийн дээд сургуулийн багш сурагчдын төлөөлөгч нийтвэл 200 гаруй хүн хуралд оролцсон байна. Хуралд оролцож өгсөд шинжилгээний салааны байгууллалт чадвартны хүмүүжүүлэх шинжилх ухааны судалгааны шинийг үүтгэж үйлдвэрлэл болоод жан сургалтын уулсалчил зэрэг гол сэдвийн тойронд мэдүүлэлт хийсэн байна. За хуралд оролцсон төлөөлөгчид бас шинэ энергийн ухааны ахуй байдал доор энерги болоод чохомл оюун чадварын уялдал, энерги болоод том датагийн уялдал, энерги болоод баг нөөс төрөгчдийн уялдал зэргийг одоо жирэг шинжилгээний салаа асалсан уулсалчлын жагварт анхаарлаа төвлөрүүлж ончлогт үр бүтээл хийгээд хүчир төвөгтэй асуудлын талаар нийтлэг дуршилгаан солилцсон суурин дээр аж ахуйлал дээд сургууль шинжилх ухааны судалгааны байгууллагын хамтралжаа хүчир сэдвийг шийдвэрлэх болоод үр бүтээлийг улирлуулах тухай гүнжгий судлан ярилцсан байна. Хуралд оролцох хөсөд бол одоо Жингэн хүйтэн шилийн салхин хүчнээр чахлагаан гаргах талбай, за гурван хавчлын одоо үеийн энергийн шинийг үүдэх жишээ үзүүлэх хүрээлэн тойрогт хүрч тухайн газарт нь байчаан судлалт хийж Өвөр Монголын одоохноо шинэ энергиээр чахлагаан гаргах энерги нөөчлөгчич оюунт энергийн хамааралтын бодтой ажиллагааны байдлыг бол гүнжгий ойлгож Гуандун Өвөр Монгол хоёр газрын Ихтэд сургуулийн хамтралчаа, сургууль аж ахуйлалын хамтралчаа болоод шинжилх ухаан тэнэг мэрэгжлийн үр бүтээлийн улирлуулалтыг гүнжгэрүүлэхэд үйлдэлгийн танилтыг бол хурамдуулсан байна. Өвөр Монголын аж үйлдвэрийн их сургуулийн энерги болоод хөдөлгөө хүчний инженерийн дээд сургууль нь хойшид Гуандун Өвөр Монголын ихтэд сургуулийн холбооны тавчанд төшиглэн ил ихтэд сургууль аж ахуйлал угаагийн хамтралчааны эрчмэн чангаруулж энергиэр гол болгох шинжилгээний салаагийн байгууллалтыг ахуулан Өвөр Монголын энергийн том суурны бүтээн байгуулалтанд үргэлжлэн үйлчлэх болно.

За өөр Монголын ил газрын сөрөгчийг туслах хамаарлын төв нэгэнтэй 2026 оны сөрөгчийг туслах халамжил утсыг бүх талаар нэвтрүүлснэ хамт сөрөгчийн ирэлтийн газрын сурлагын туслах итгэмжит жийлгийн гүйцэтгэх газрыг нийтэлсэн байна. Хэрвээ одоо сөрөгчийг туслах төрийн бодлогонд мадагтай юм уу сурлагын туслах жийлэг авах чухалтай байгаа бол чаг тухайд нь өөрийн өрх амийн хаан байгаа газрын сөрөгчийг туслах хамаарлын салаам үчиртэй харилцаж болно. Өвөр Монголын сөрөгчийг туслах төвийн хэн сургууль эхлэхээс өмнө хойнох хэдэн өдөр бол одоо энэ мэхлэл олон үүсдэг хугацаа болно гэд багш болоод тусламжийн байгууламжийн ажилтнаар овлох иймэрхүү хууль бус мэхлэлийн ажиллагааг сэрэмжилж хэрвээ асуудалтай бол жаавал албан талын арга замаар ирж хянган харгуулаарэ гэж сануулж байгаа юм байна.

За өвөр Монголын жам харилцаа тээврийн тэнхмийн мэдээг үндэслүүлээ. Энэ жилийн 1-6 сард өвөр Монголын төмөр жамын аян чидүүлээд барааны тээврийн хэмжээ жижиг эргэлтийн хэмжээгийн ил жилийн гүйцэтгэл тоо тогтуунаар нэмэгдэж нэмэгдлийн хурдч нь чөм бүх улсын дундаж хэр төвчнөөс өндөр болж тээврийн жах дэлгүүр ерөнхийдөө тогтуун үргэлжилэн сайжрах хандаж илэрсэн байна. Тэгвэл аянчдын жоорийн жах дэлгүүрийн нэмэгдлийн хандаж сайн байж хэрэглэнэ амжилтын хүчин түргэн бадарсан байна. Төрөө хагас жилд бүх орны төмөр жам аянчдыг нийт 3297.6 төмөн хүн удаа хүргэж адил хугацаанаас жууны 17.2-оор нэмэгдсэн. Аянчдын эргэлтийн хэмжээ жуу 7 дуншур хүн километрт хүрчээ. Адил хугацаанаас жууны 10.6-аар нэмэгдэн нэмэгдлийн хурдч нь тус тус бүх улсын 12.2 болоод 7.2 жууны 1-чээр өндөр болсон байна. Тэгвэл Бухт Иргайгийн Түргэнэ төмөр жам нэвтэрснээ дараа төмөр жамын Салаа мөчөр, Баян нуур, Ууха жирэг газраас Бөөжин хөрөх хөдөлгөөх хүчинт галт тэрэг шинээр нэмж олон төмнөө явж суухыг нэг дүгэн болгосон байна. Үүнээ хамт төмөр жам болоод жуулчлалын уулсчлалыг үргэлжлэн гүнж гэрүүлж жуулчлалын тусгай галт тэрэг жижээ дууны хорхойтод, бөмбөгний хорхойтод судлан суралцах зэрэг ончлогт тусгай галт тэргийг үл явуулж жам дагуугийн соёл жуулчлалын хэрэгжээг бас бүтэмжтэй дайчилж чадсан байна. Барааны тээврийн бүтэц үргэлжлэн шилдэгжиж тээврийн үр бүтэмж тогтуунаар дээшилсэн. Дээр хагас жилд бүх орны төмөр жамын бараа хүргэсэн хэмжээ 4.86 дуншуур тонд хүрч адил хугацаанаас жуна 9-оор нэмэгдсэн. За барааны эргэлтийн хэмжээ бол 1742 дуншуур тон километрт хүрч адил хугацаанаас жуна 12-оор нэмэгдэж нэмэгдлийн хурдч нь тус тус бүх улсын 6.5 болоод 5.3 жуна 1-чээс өндөр болсон байна. Тэгвэл тосны үн ханш өссөнөөс өдөр тутмын хэрэглэнэ эд бараг төмөр жамд шилжүүлэх доод урсгалын нүүрснээ жах дэлгүүрийн хэрэгжээ шаардлага их байх жижиг одоо төмөр жамын Саламчрын жөрөөчлсөн тээврийн сэтгэлийн энэ харгалжилтын төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэх зэрэг хүчин зүйлийн нөлөөгөөс болж бүх улсын төмөр жамын бараа тээвэрлэх ерөнхий хэмжээ тогтуунаар дээшилсэн байна. За, одоо нэг аялал дуугаар төрж авсарлаа.

их байгаал гоёл чимэг болгох гэж чичиг хоорон дэлгэрүүлдэг. Их байгаал ариун тансаг байлгах гэж ус голон ундруулдаг. Их байгаал эрүүл тэнхлүүн байлгах гэж чевэр агаараар амьсгалдаг. Харин бид хариудан хог новш, хорт хий, божир ус, бохортл ботцыг газар сайггүй, эри хурайггүй хайжил байдаг да. Юу гэж хэлнэ да? Ухамсар гэдэг чинь ийм байж болно уу? Хязгаартай их баялган, хямхтай гамтай хэрэглий. Хог новшин, төрөл ялгалаар нь тогтсон чигдэн хаяа хүмүүсээ.

0: Шивэр чингэг ус амь насны үндэс.
1: Шивэр чингэг ус амь насны үндэс.
0: Дэлхийн бөмбөрчиг дээрх чингэг ус хаанаас ирдэг вэ?
1: Өндөр уулын час мөснөй хайлаас,
0: уулнуурын мөсөн голын хайлмалаас.
1: Гол мөрн нуур чөрмийн уснаас.
0: Болго горох шанд чөрмийн уснаас.
1: Газар дорих усан сурвалжаас.
0: Чивэр чингэг ус ийм зам мөрөөр та бидэнд амьдралын хэрэгцээг хангадаг юм байна.
1: Гэвч чингэг усны хэмжээний жигх нь дэлхийн бөмбөрчиг дээрх усны ерөнхий хэмжээний 103-ийг эжилдэг байл шүү.
0: Тэр мөртөө шууд идэж болох чингэг ус харин зүүнээ тэгчиг 5 орчимл байдаг да.
1: Хүн төрөх хитэн олуулаан 80 дуншуур шихам хүн амтай шүү.
0: Чингэг усны сурвалж хомсхон байгаа шүү. Зөвхөн зүүний 3.
1: Усан сурвалжийг сайтар хамгаалж хай.
0: Усны баялга сайтар арвилж хай.
2: Амтрал дэлгэр хайрын дулаан нэг бий.
1: Дэлгэж ярилцах мөнгөний сэдэв.
2: Баян амтрал, баялаг жоо.

За, эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо. Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогоо сэрхлийн явуулж байгаа Баян Сүнэр нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Одоо үргэлжилэн өнөөдрийн мэдээлэлд анхаарлаа хандуулъя. Жалгаада та бүхэндээ одоо өндөр халуун буюу бороо ихтэй улиралд яаж амар төвшнө талаарх мэдлэгээ дэвшлүүлэх үү, яаж амар төвшнө анхаарах уу гэдэг тухай мэдээллийг хүргье. Ер нь бол одоо өндөр дулаан, хуруус ариунтай ийм улиралд усанд живхийн төлөө сэргийлэх энэ бол хамгаас чухал байдаг. Тэгвэл усанд живхээс сэргийлэх тийм ээ, усанд живх эндлээс сэргийлэх амар төвчнээ мэдлэгэд одоо юу юу байдаг юм байна уу? За тэгвэл энийг бас хамтдаа сонсож үзье. Тэгвэл одоо усанд живх эндлээс болж жарим хүн амьнасаа алдаж байдаг. Ялангуяа одоо хүүхэд багчуудын дунд үүсэх ийм магадлал бол өндөр. Санаандгүй эндлийн гол хөнөөлөл нь бол хүүхдүүдийн биен дээр ирж байдаг. Энэ нь одоо хүүхдүүдийн усанд наадах чаг нэмэгдснээс болсон биш, харин амар төвчнөө ухамсарлуулод өөрийгөө аврах чадвар тутамгаас болсон байгаа юм. За тэгэхээр одоо ер нь усанд живх эндлээс сэргийлэхэд бол 6 болохгүй зүйлс байдаг. За дураараа усанд унбаж болдоггүй. За бусадтай болдож болжоч хоод дураараа унбаж болдоггүй. За гэрийн ахмад буюу багш дэргэд нь үгүй байдалд орвол усанд унбаж болохгүй. Танил бус усан оронд бол очиж унбаж болохгүй. Тэгвэл одоо танил бус усан оронд очиж унбаж болохгүй гэдгийг бол сайтар хэлж сургах хэрэгтэй. Ягаад вэ гэхлээр одоо тухайн орчин тойрны усны байдал гүнгүйхэн энэ бүгдийг бүр ойлгохгүй учраас танил бус усан орон гэж байгаа. Тэгвэл амар төвшнээ төхөөрөмжгүй, аврагчгүй ийм усан оронд очиж унбаж болохгүй. За хэрвээ амар төвшнээ төхөөрөмж ямар ч зүйл байхгүй, за ямар ч амар төвшнээ батлаггүй ийм орчинд очиж унбах юм бол хэрвээ одоо чачих юм уу, одоо өвгүй байдал гарах дээр хүрвэл юугаар аврах уу, яаж аврах уу гэдэг чинь асуудал болно. Ингээд одоо заавал амар төвшнөө төхөөрөмжтэй, аврагчтай, иймэрхүү батлагтай усан оронд бол унбаж болно. Харин ийм юм байхгүй бол тухайн усан оронд бол унбаж болохгүй юм байна. За усанд унбаж чадгүй сурагчээ чөлт мөлтөөр усанд орж бусдын аварж болохгүй. За тэгвэл одоо ер нь усанд унбах чадваргүй сурсангүй иймэрхүү байдалд орвол өөрийгөө үрэхээр баггүй бусдыг ч аварч чадгүй ийм байдал гарах боломжтой. Ингэхлээр бол одоо дураар усанд орж болохгүй юм байна. За энэ бол одоо усны эндлээс сэргийлж 6 болохгүй зүйлс гэж ярьж байгаа. Тэгвэл 8 чухалтай зүйлс бас байдаг. За юу вэ гэвэл гэрийн ахмад хүүхдээ дураар нь усанд умбуулж болохгүй чаг ямагт сайн харж харгалж хэрэгтэй. За хүүхдээ чанар сайтай хөвүүлэх бааж зүүлгэхийг баримталнаа. За хүүхдийг усанд орхоос өмнө биеийн хөдөлгөөн хийлгэж одоо энэ шүрүүс татах зэрэг үжигдэл гарахаас нь бол жайлс гинэ. Өөрөөр хэлбэл одоо биеийн халуулж бэлтгэл хийж өгнө гэсэн үг. Тэгвэл усан дотор хүүхдээ юм идүүлж болохгүй, гахаж мэднэ. Энийг бас анхаарах хэрэгтэй. За тэгвэл бас хүүхдийг усан дотор дэвжээрүүлж болохгүй, усанд хахаж амьсгал бүтэхээс бол сэргийлнэ. За хүүхдэд унбах мэрэгжил болоод амьсгалын сэргээх зэрэг боловсролыг бол сургана. Энэ бол одоо чухал зүйл гэж боддог. Ер нь бол унбах мэрэгжилд суралцах, за амьсгалын сэргээх эдгээр боловсролуудыг бол суралцж байвал сайн. За байдлыг сайн мэдгүй, амар төвшнөө төхөөрөмжгүй, аварын туслах хүнгүй ийм усан оронд бол хүүхдээ умбуулж яасан ч болохгүй гэж байна. За усны байдлыг сайн мэдгүй, усны гүнгүй ихнийн тодорхойгүй ийм үйлс тулс дураараа усанд орулж болохгүй гэж байна. За үүнээ дагуад одоо хүүхэд хаа очисныг сайн мэдж явах хэрэгтэй. Хүүхэд хинтээ очисныг бас сайн мэдж явах хэрэгтэй. Хүүхэд юу хийхээр явсныг бас заавал сайн мэдэж явах хэрэгтэй. Хүүхэд хижээ бочиж ирэхийн ч гэсэн заавал мэдэж явах хэрэгтэй. Энэ бол одоо гэрийн ахмадын заавал мэдэх чухалтай зүйлүүд.
За бачим аргачаах арга хэмжээг бас сайн эзэмших хэрэгтэй. За хүн усан дунсныг олж мэдвэл дарий түргэн тусламж хүсгийн хамт бачим авралтын утсаар утасдана. Хэрвээ нөхцөлтэй бол авралтын чагараг авралтын дээс жирэгт хөөрөмжийг хэрглэж усанд живэгсдэг хавсарч болно. За чөлт мөлтөөр аврахаас бас жайлас гэх хэрэгтэй. Тусгай мэрэгжлийн бус хүмүүс

болно гэж байна. За тэгвэл анх ахлахмын бачим авралтын аргад юу байдаг вэ? Та чадах уу? За тэгвэл усанд одоо ойртох, усанд наадах үедээ анхаарах чухал тамир төвшнээ мэдлгийг та өөрөө сайн мэддэг үү? За хэрвээ энэ талаар тутамг байгаа бол хүүхдтэйгээ хамтаар суралцж болно. Хүүхдтэй ч жагаад өгнө, өөрөө ч одоо улам боловсронгүй болно.

За тэгвэл орчим одоо хүмүүсийн дунд яригддаг учрууд чухам мартамтгай болцсон юм байна гэж. За саяхан бодож байсан учраас эргээд л гарахын хооронд мартчихдаг. Өдөржингөө одоо энэ төр юм амартаад сандардаг. За тэгвэл одоо мартамтгай болсных юм уу? Чухам одоо яасан юм бол би ягаад ийм мартамтгай болцсон юм гэж их жавдаг хүмүүсүүд бол олон болсон байгаа. За тэгвэл одоо мартамтгай болсных биш юм байна харин. Удаан сууж хөдөлгөөн дутснаас холвоотой магадаа гэж хүмүүс үждэг болсон сүлжийн эрэнд. За ингэхлээр хөдөлгөөн хийх нь их тархины ажиллагааг сайжруулна гэсэн нь бол орчин батлагдж байна. За хөдөлгөөн хийхийг 3 сар баримтлуул их тархинд илэрхий идэвхтэй нөлөө үзүүлдэг ээ гэж байна. За хөдөлгөөн хийхин зөвхөн одоо бие махбодыг чэрэгжүүлж байгаа төдийгүй харин үүний жиргээр их тархинд бол чивэрлэгээ хийж байгаа явдал болно. Тэгвэл 2025 онд олон улсын хугацаат сэтгүүл болох байгаа л чимээлэл сэтгүүлдэр нийтэлсэн нэгэн судалгаанд илрүүлснээр урт хугацаагаар жим ёстой тамирын хөдөлгөөн хийх нь их тархины хаягдмал бодсыг арилгах системийг илтэй чангаруулж ээ гэж одоо ярьсан байна. Тэгвэл хамаа бүхэл судалгаа нь сайн дурын ажилтдыг 2 дугуйлан хувааж, 1 дугуйлан нь бол нэг л удаа хөдөлгөөн хийж, нөгөө дугуйлан нь гараг бүр 3 удаа, за удаа бүр 30 минут дугуй унж бүхэл 3 сар үргэлжлүүлсэн байна. Гэхдээ одоо үнэ үр дүн нь одоо хүмүүсийн сочон байсан. Зөвхөн нэг удаа хөдөлгөөн хийсэн хүнээ их тархинаа хувирлт тийм илэрхий биш ээ. Харин 3 сар хөдөлгөөн хийхийг баримталсан хүмүүс бол одоо илэрхий үр бүтэмж олсон байна. За ямар ямар үр бүтэмж олсон байгвал их тархинаа лимфийн системийн энэ хаягдмал бодос гадагшлуулах хурдч нь бол төргөн болсон байна. За дахиад нэг нь бол одоо их тархинаа бохирдлыг гадагшлуулах лимфийн чорго өргөжиж чадамжин чангарсан байна. За энэх судалгаанаас үүжихэд хөдөлгөөн хийхийг урт хугацаагаар баримтлуул их тархинд бол одоо идэвхтэй нөлөө үзүүлдэг юм байна. За тэгвэл одоо хөдөлгөөн хийхэд бас тохирдог юм шижир алтан чаг үе гэж байдаг. За шижир алтан чагийн урт нь болохоор одоо удаа болгонд 45 минут орчим байдаг. За тэгэхээр дэлхийн эрүүл хамгааллын зохион байгуулалтаас насанд хүрэгсэд гараг бүр адагтаан жуу 50 минутын дундаж иргэн хүчилжтэй энэ хүчил төрөгчд хөдөлгөөн хийх буюу 75 минут орчмын одоо өндөр жиргэн хүчилжтэй хүчил төрөгчд хөдөлгөөн хийхийн хамт одоо булчингийн хүчнээ боловсрол хийх хэрэгтэй гэж сануулсан байна. Бас нэг судалгаанд илрүүлснээр удаа бүрийн хөдөлгөөний чаг 30-60 минутын хооронд байдаг бол хамгийн сайн үүнд одоо 45 минут орчимд бол оргил хэмжигдэлтэй хүрдэг юм байна. Хэрвээ хөдөлгөөний чаг нь 90 минутаас хэтрүүл гэдрэгтэй сөгрөг нөлөө үзүүлдэг юм байна. За ингэхлээр одоо 45 минут нь бол хамгийн оргилын хугацаандаа тулж байгаа. Одоо тэгвэл 30 минутаас 60 минутын хооронд бол хамгийн сайн. За тэгвэл 45 минутын хөдөлгөөнийг бол хүн бүхэн өдөрт бараг баримталчих байхаа гэж бодож байна. За 90 минут болохоор ч одоо чаг хагасын иймэрхүү хөдөлгөөний хэмжээ ярангу одоо урт хугацааны хөдөлгөөн хийвэл бие ядрах юм уу? Одоо урам хугарах юм уу? Баримталж дийлэхгүй болох юм уу? Иймэрхүү байдлаа илэрх боломжтой. За хүн ер нь бол одоо мариалсны дараа юм уу? За тэгвэл одоо нэг хэсэг хугацаа хөдөлгөөний тамираас хол байсны дараа дахин хөдөлгөөн хийх үед бол одоо их ариун жилийг давах хэрэгтэй байдаг. Нэгд бол одоо сэтгэлийн ядрааг давна. За би чухам хөдөлгөөн хийх юм уу, баримтлал хийх юм уу? За би одоо ингэж хөдөлгөөн хийгээ чухам үр дүн олох юм уу, ийм мэтэр тийм ээ. Бийнтэн дараас өгнө. За дахиад нэг нь бол одоо бие махбодын талаар

мэдээж урт хугацаагаар хөдөлгөөнд дутуулсан хүмүүс бол нэг л дээр одоо өндөр чанга төвшин бүхэн иймэрхүү тамирын хөдөлгөөнд оролцвол ядарнаа. За би ядарвал одоо урам харих боломжтой. Ингэхлээр одоо алхам малхамаар хүчлчийн хэмжээг нэмэгдүүлэх, чагийн хэмжээг нэмэгдүүлэх ийм аргаар иржгаад биеийн нэг хэсэг хугацаа дасгана. За хамаг гол нь бол одоо хүний нэг жилийн дадгаал бүрүүлдэхэд бол 21 өдрийн чаг хугацаа хэрэгсдэг гэдэг. Тэг хэлээрээ энэ 21 өдрийн чаг хугацааг бид бас ашиглавал ашиглаж болно. За 21 өдрөөн 7-7-оор хуваагаад хүчилж ингээд жахан нэмээд нэмээд 21 өдрөөн яваад ирэхэд дадгаалч бүрүүлдэх мөртөн хүчилж энэ гүн одоо дээшлүүлээд даах хэмжээндээ хүргэж дийлэн өөрийн биеийнхээ хамгийн дээд хэмжээнд одоо ажилуулж чадах юм хүчилчэнд бол хүрч чаднаа гэж бодож байна. За тэгвэл одоо бас нэг шижир алтан чаг нь бол хөдөлгөөн хийх чаг нь бол үдийн өмнө байгаа. Үдийн өмнө дунд өндөр хүчилчтэй хөдөлгөөн хийх нь одоо мэнийг өвчнийг урчлан сэргийлэхэд сайн байдаг. Тэгвэл 2025 онд олон улсын нэгэн хугацаат сэтгүүлд нийтэлсэн судалгаанд илрүүлснээр хөдөлгөөн хийхгүй байдалтай харьцуулбал үдийн өмнөх одоо 6 цагаас 12 цагийн хооронд дунд өндөр хүчилчтэй хөдөлгөөн хийх нь мэнийг өвчнөд нэрвэгдэх төвшүүрийг бол 140-с 156-аар бууруулдаг юм байна. За гэтэл үдийн хоон буюу орой тамирын хөдөлгөөн хийх нь тамирын хөдөлгөөнд оролцохгүй байдалтай дэми их илэрхий жөрөөгүй байдаг юм байна. Хэлгээнгүү одоо өглөө хэт эртээ ийм хөдөлгөөн хийх нь жирэх чусан судлын өвчнөө төгшөөр ихтэй хүмүүст тохиромжгүй байдаг. Тэгэхээр одоо үдийн өмнгийн чагаан ашиглаад одоо жижиг хөстэй хөдөлгөөн хийж болно. За тэгвэл их тархины ажиллагаанд тустай байдаг 5 төрлийн хөдөлгөөнөөс бас дамжуулж танилцуулъя. Тэгвэл одоо хүчил төрөгчд хөдөлгөөн их тархины энэ суур бүтээн байгуулагч гэж ярддаг. За тэгвэл төлөөлөгч нартай тамирын хөдөлгөөнд нь бол одоо гүйх, хурдан алхах, умбах, дугуй унах зэрэг байдаг. За тохирох хүмүүс нь бол одоо бараг хүн болгонд тохирно. Онцголон чэйжлэх чадвараа дээшлүүлэх, за урам сэтгэлгээ сайжруулах, их тархины өтлөхийг удаашруулах зорилготой хүмүүст бол маш их хэмжээгээр тохирдог. За урам сэтгэлгээ сайжруулах энэ бол одоо орчмын чах хугацаанд хүмүүст маш их шаардлагатай байгаа зүйл л дээ. Тэ мэ. За амьдралын олон жилийн учир явдалд урам сэтгэлэг нөлөөлөгдөн. За тэгээд одоо чаашаа бас өөрийгөө зөв сайхан тайдхруулж чадгүй бол нэг хүмүүс нь биеийн эрүүл мэндийг нөлөөлөх байдалч гарна. За энэний нэг сайн засвар болох зүйл бол одоо тамирын хөдөлгөөн хийх юм байна. Гүйх, хурдан алхах, умбах, дугуй унах энэ бүгд бол баргийн хүмүүст бүр тохирдог. За тэр мөртөө хүний биеийн эрүүл мэндэд туслах талаар бас их сайн үйлчилдэг юм байна. За тэгвэл одоо бас нэг хөдөлгөөний жил бол сади даах боловсрал. Энэ нь бол их тархины жилоодөгчийг чангаруулдаг юм байна. За төлөөлөгч нартай тамирын хөдөлгөөн нь бол хүндийг өргөнө. За элэгдэд тулах юм уу? Тийм ээ. Харамхай бүс юм боловсрал хийх юм уу? Одоо дүлий хонх зэргийг ашиглах. Энэ нь бол одоо садиг даах боловсрал гэж байна. За энэ нь бол их тархины жилоодөгчийг чангаруулдан байна. За тохирох хүмүүс бол анхаарлаа төвлөрүүлэх, бодлого тогтоох чадвараа нь дээшлүүлэх чухалтай сурагчд юм уу? Албан тушаалтад за биеэн дааж амьдрдаг чадвараа батлах шаардлагатай настай чуудад авч хэлвэл энэ бол хамгийн сайн сонголт байдаг юм байна. Хүндийг өргөх, элэгдэн тулах, харамхай бүсийн боловсрал. За энэ бүгдийг хийхдээ одоо бас яг хэрвээ настай чууд мань ашиглах дээр хүрвэл бас хүүхдүүдээр энэ жаалгаж болно яаж ашигладаг юм хэрийг хүч тэнцвүүлдэг юм энэ бүгдийг сайхан сурж авсны дараа гурвал ховороон боловсрж болно. Харин эхлээд шууд л би энийг бараг ашиглачих байхаа гэд одоо эвгүй ашиглах дээр хүрвэл эргээд биед нь саад болох боломжтой. Ингэхлээр одоо бас урдаар нэг юм нэг суралчж боловсрох арга авчлыг бас авч байгаарэ.
За бас нэг нь бол одоо өндөр хүчилжтэй сэлгэ боловсрал гэж байна. Энэ бол их тархинаа даралтыг зохицуулагч гэж алдартай байдаг юм байна. За төлөөлөгч нартай хөдөлгөөн нь бол хөдөлгөөн нь бол өндөр хүчилжтэй сэлгэ боловсрал одоо табата боловсрал буюу орчил хүчнээ боловсрал зэрэг байж байгаа. Тэгвэл чөхөх хэмжээний хөдөлгөөнөө сууртай тархины чадварыг түргэн дээшлүүлэх зорилготой хүмүүс одоо тус төрлийн боловсрал нь чохорно. Тэгвэл тус төрлийн боловсрал нь жүрх уушгины ажиллагаад бол өндөр шаардлагатай учраас анх сурч байгаа хүмүүс юм уу? Жүрх чусан судлалын өвчнөд хүмүүс бол болгоомжтой төршин аа. Тусгай мэрэгжилтэн ажиллагаадаар хийвэл сайн. За дахиад нэг нь бол одоо ур мэрэгжлийн чанартай хөдөлгөөн. За их тархины мэдрэлийн төрлийн барилгачин гэсэн алдартай байдаг. За төлөөлөх чанартай тамирын хөдөлгөөн нь бол бөмбөгнөө төрлийн хөдөлгөөн, бүжиг, одоо нэргүйн удирга. За энэ мэтийн хөдөлгөөнүүд бол одоо чөхөрдөг юм байна. Тохирох хүмүүсийнх нь хувьд бол их тархины ерөнхийлсэн чадварыг бүх талаар дээшлүүлэхийн хамт хөдөлгөөний хав чингэлийг эдлэх зорилготой хүмүүсд бол маш их тохиромжтой байдаг юм байна. За бас нэг нь бол одоо амьдлаг чанартай боловсрал болоод гүн бодлого ширлийн боловсрал гэж байна. Их тархины системийн дахин тохируулагч гэж алдартай. За төлөөлөгч чанартай тамирын хөдөлгөөн нь бол йога, үе гишүүний хөдөлгөөний боловсрал, сунгах боловсрал, гүн бодлого ширлэл зэрэг байж байгаа. За тохирох хүмүүс нь бол дараас их амархан жовинд хүмүүс, за өндөр хүчилжтэй хөдөлгөөн хийснэ дараа сэргээлтийн чанартай боловсрал хийдэг хүмүүсд бол тохирдог юм байна. За ингэхлээр одоо хөдөлгөөн хийхний их тархины ажиллагааг сайжруулна гэсэн нь батлагдж байна. Хөдөлгөөн хийхийн 3 сар баримтлах нь их тархинд бол илэрхий идэвхтэй үйлдэл үзүүлдэг юм байна. За энэ мэтээр одоо ер нь бол алхам алхмаар биеийн хөдөлгөөнд тасгах олон жилийн арга авчлыг бас та бүхэндээ хуваалцлаа.

За жалгаад төвч мэдээнд анхаарлаа хандуулъя. Төрөөхөн 2026 оны дундад улсын далайн аялалын өдрийн алван жарыг нийтэлсэн байна. Алван жарт манай улсын онгоц үйлдэх 3 их гүйцэтгэл тоогийн олон улсын жах дэлгүүрийн ховийн тоо 16 жил дараалан бүх дэлхийд төрүүлж бүх улсын далай тэнгисийн үйлдвэрлэлийн бүх өртөг 11 төмөн дуншуур төгөргийг бол давсан байна. За тэгвэл одоо 23 дугаар хугацааны Чанчунэ олон улсын машин тэрэгнэ үжисгүлэн эхэлсэн байна. Үжисгүлэн нь одоо 7 сарын 11-ний өдрөөс 20-ний өдөр болтол явагдах юм байна.

За тэгвэл улсын хөгжүүлэлт өөрчлөлтийн зөвлөл улсын энергийн төвчөгийн мэдээгийн үндэслэл 7 сарын 18 өдөр бүх улсын чахалгаан хэрэглэх тааж энэ жилээс нааш анх удаа түүхийн шин тэмдэглэлийг үүдэж хамгийн өндөртөн 15.18 дуншуур киловатт хүрч түүхийн хамгийн өндөр хэмжигдлээс 1000 төмөн киловатт нэмэгдсэн байна.

За, дөрөвхөн дөрөвдүгээр хугацааны бүх орно. Нэг чөгчөж уулах чадварын байгууллалтыг ахиулах жичээ төрөвнөө мэрэгжлийн үр бүтээлийг улирулахыг жолгуулах хурал бүхтэд явагдсан байна. За, ойрд бол одоо Шилийн хотын ойшгуулууд нутаг үлчээрийн төвчөөс хот тойргийн гаднах шаралжийг байнгжуулан чөвөрлөх тусгай чигчлэн жасах ажиллагааг бол бүх талаар эхлүүлж бодтой ажиллагаараа суугаал ардын эрүүл амьдралыг хамгаалж байгаа юм байна. За, эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо энэ ээлжийн нэвтрүүлэг энхүү өндөрлөх болж байна. Бидэнтэй хамт байлжиж энэ чигийн нэвтрүүлгийн уулгын мань хуваалцсан та бүхэндээ талархал дэвшүүлье. Жалгаа та бүхэн манай радиогийн бусууд нэвтрүүлгүүдийг хүлэн сонсоорой. Дараагийн дугаараар оруулъя. Баяртай.

Монгол хараа зү. Нам төрийн дүн хоолой. Монгол хараа зү. Малчин төмнө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагналт суглааны 3-р тоглоом шанглын мөнгө нэмж шинжилдэн буян нэмэрлэн. 3-р сарын 3-ны өдрөөс эхлэн 3-р тоглоом шанглын мөнгө 9 жун төмөн төгрөг болгон нэмэгдүүлснээр барахгүй 3-р сарын 7-ны өдрөөс эхлэн 3-р тоглоомын тусгай сонголт, дугуйлагийн сонголт худалдан авбал 2 жун төмөн төгрөгийн электрон үйлчлэгийн хуудас хүргэхээр байна. Нарийн байдлыг ойлгоогүйгээр Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагналт суглааны WeChat-ийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Эсвэл ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглааны борлуулгын өртөөгөөс давлаарай. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Ерөнхий шүүжин Ши Цзиньпингийн үндэстэн ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстэн хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжиг сурулчиж, байнгажсан урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстэнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилодж байгаад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстэнээ үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх бүй болгох хэрэгтэй.

0: Гарн найргийн дээж ухаан эрдмийн далай.
1: Амьдрал үйлсийн жог авьяас билгийн сорио.
0: Араачуу наадам.
1: Араачуу наадам.

Чаа сайн байцхан уу өрхөн хүндэт сонсогчдоо та бүхэндээ энэ өдрийн Амар Монголын айлтхан жолгож байна. Ордос хотын хамжуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхий хэлсэн радиогаас эрхлэн явуулж байгаа арааж өнөөдөр шууд нэвтрүүлэг эхэлж байна. За өнөөдөр бол 2026 оны 7 сарын 13 бэлгийн уулрлын 5 сарын 29 гэргийн нэгэн болж байна. Би бол энэлжийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч Ариун Тана хянахч дугаржав ерөнхий хянахч гэрлэ Чингэлтүү.

0: За нэвтрүүлэг маань гариг болгоны гаригийн 1, гаригийн 2, гаригийн 4, гаригийн 5 нүдийн хааны 5 цагаас 6 цагийн хооронд шууд нэвтрүүлгээр явагдаж байгаа. Ингээд та бүхэн манай нэвтрүүлгийн 4 утсанд холбогдож нэвтрүүлэгдээ оролцож болно. 8592461, 8592462, 8592463, 8592414.
1: Чаг агарын байдал, чаг үрийн мэдээ.
0: За манай хотын чаг агарын байдалд анхаарлаа хандуулъя. Ордос хотын чаг үрийн хорооноос өнөөдрийн 17 цагт ялсан манай хотын чаг үрийн урчилсан байдэ. Өнөөснөөс маргааш болтол үлэрхэг, өмнөөс 2-3 дэсэн салхи салхалж байсан нь 3-4 дэсэн салхи салхална. Хойд хэсэг газруудаар бага боронтой, өмнө хэсэг газруудаар багаас дунд жиргэн боронтой, үүний дундаа отгийн өмнөд хошуунд их боронтой. Маргаас өнөөс нөгөөдөр болтол тунгалаг байснаа үүс шин, хойноос 2-3 дэсэн салхи салхалж байснаа зүүн хойноос салхална. Жалгаад бол хошуу тойргуудын чаг үрийн байдлаас дамжуулъя. Хиавч тойргод үүлэрхэг 17-26 градус, дүмшин тойрогт үүлэрхэг 18-25 градус, шагжмын балгасанд үүлэрхэг 20-30 градус, шин балгасанд

0: Улирхаг 19-26 градус, улаан болгосонд бага бороонтой 19-25 градус, олж болгосонд бага бороонтой 19-23 градус, галуут болгосонд дунд жиргэн бороонтой 20-25 градус, алтан ширээт болгосонд үлирхэг 19-26 градус, шөж аван болгосонд үлирхэг 19-26 градус, хявгаж тархид үлирхэг 17-26 градус.
1: Агшин бүрд аялал гөхөгчмийн нэгшигтэй,
2: харам бүрд уран нэргийн уянгатай.
1: Аялал гөхөгчм уран найраг.
2: Аялал гөхөгчм уран найраг.

талнутхийн мянган мянган хавар, төмөн мэрэгдийн жуун жууны ухаан, үеийн үед өвлж ирсэн санамжил сургалаа өн үрд бат чэжлий. Санамж сургал.

өлөмөдөх гэгч оюун ухааны балай одгүй тэнгэр саргүй сөрмөт. Мэдлэг болох хүмүүс энэ аян зам дахи хани мөн. Мэдлэг болоо сая хүнийг эрх чөлөөтэй бөгөөд уугаа их болгодог. Мэдлэг боловсрал эрх чөлөөг пүүтэй чиргээс илүү мандаг юм. Миний сурсан эрдэм мэддэг жаргал төвөөс намай чимэглэж жовлонтой цаг хамгаалж явдаг. Мэдлэг бол төрөлхөө тариф толгой ба ном бичиг амьдралаас ирдэг. Мэдлэг сурахад сэтгэл ханх, омрхох сахсуу хийгээд амархан итгэх бол хичээх чухалтай дайсан болно. Амьдрал төмөн зүйлээр ховорсон ч эрдэм мэддэглээ ховоршгүй шударга байдаг. Мэдлэг бол хүн төрөлхийн тэнэ биеийн хамгаалалт сахиулсан болно. Оюун бодом мэдлэг бол хүн төрөлхийн тэнэ хамгийн нэрхэмдээд хүчин мөн. Мэдлэгийн тус биенэ уутлаад барашгүй эд баялаг мөн. Монгол хүнд соёл шинжил ухаан чухалтай. Соёл шинжил ухаан бол сая мөнхийн хөрөнгө гэдгийг таних хэрэгтэй. Мэдлэгтэй хүн бол соёлынхаа төлөө дэмжиж явдаг юм.

Мэдлэг нь хүний биеийн хүч чадлаас нэн илүү хүчтэй байдаг. Эдгээр шиг эрдэн шүүдэр, эрдэн мэдлэг, насны эрдэн. Хулгай дор уул автахын учир сурсан мэдлэг хэжээд мөнх. Хүн дор эрдэн мэддэггүй бөгөөс түүн дор олжгүй. Эрдэм мэдлэгтэй хүн явсан газар болгонтой нь эрдмийн дээдэлдэг. Оюуны хүч чадлыг ямар ч хүн дээдлэггүй. Ямар нэгэн хаан ээжин буюу дарга ноёд гэд тэр оюуны хүчнийг дээдлэг юм биш. Өөрийн сурсан мэдлэгийг өөр бусад хэнч булааж чадахгүй. Гүнээ ухаан мэдлэг бол уутлаад барашгүй мөнхийн хөрөнгө юм. Гүн эд бодсоор ядуурах их аймар, гэвч эрдэн мэдлэгээр ядуурах нэмч аймар байдаг. Эрдэн мэдлэг болоос гол учир болмый. Эрдэм номоор хөдөлгүй болоос энэ ертөнцийн хүмүүс ч эгэл дорд болж дуусмый. Эрдэнчийн хэргийг элэд ухаавсу эрдэм мэдлэг. Эрдэнчийн жангийг нэвт мэдвсу утга уянг болый. Эрдэм мэдлэг болох хүнийг гэгэн саруул ба үнэнэ эрдэнчдэ дагуулан аваачдаг жул юм. Эрдэм мэдлэгтэй бол үгүйгүй ядуу байсан ч баяж аж. Эрдэм мэдлэггүй бол баян байсан ч үгүй ирнэ. Гаднаан чимэг засал хэдий үжисгэлэн байсан ч дотроо нь мэдлэггүй болоосу одыг болый. Мэддэг ховж яги өөрчлөн гэдэг үг бол ноцогдохгүй үнэн юс болох юм. Эрдэм мэдлэг бол ам нас мөн, зоос мөнгө мөн. Мэдлэг нь амьдралын утга болгыг баялагжуулж, мэдлэг нь ховж ягийг өөрчилдөг. Эрдэм мэдлэгээ хэмэгч хүмүүстэй өн гэрэл нэмэрлж хань нөхөр болж явдаг. Эрдэм мэдлэгээ эжимч нь чадвартан болох явдал нь ховж яг өөрчлөх чорын ганч зөв зам болно. Ухаантай хүмүүс мэдлэгийг биширч түүний амьдралдаа ашигладаг.

Амжилт олохын далд хүчин, амжилт олохын эрдний түлхүүр болдарэ чармайлт болон. Оргидом халуун сэтгэлэг бол хүмүүсийг жоргжуулан ажил үйлсийн амжилттай байлуулах үйл ухамсарын нэг хэлбэр болон. Энэ нь халуун сэтгэлэгтэй хүмүүсийг нөлөөлөхөр үл барам ойртсон бүхнийг нөлөөлөх рит шидтэй байдаг. Амьдралын жүжигийн тайсан дээрх чухал хүнийг тоглохдоо өөрийн жан чанараа хүний сэтгэлд гүн сүгдүүлгүүл амжилт бүтээл улам их болон. Амжилт олохсдын хамгийн нүүч бөгөөд дөгмхөн учир бол тэднүүсийн идэвхтэй овор байдал болон. Амжилт олохыг хүсэн эрмэлжилж бүхий хүмүүс өөрийн биедээ өдөр бүр миний хэр дотроо би бүр давшилттай байна гэж дасралтгүй сануулж байгаарэ. Өөрийн сэм тохилт бол ухамсар ба далд ухамсарын хоорондох харилцан нэвтрэлжих хөөрөг болон. Хэрэг явдал бүхэнд оргилом халуун сэтгэлэгтэй хүн бол юу хийсэн ч бүр амжилт олж чаддаг. Чиний бие махбод хийгээд оюун ухаанаа нэг жилийн юм дээр төвдрүүлж нэг жилийг шамтан хийж ондоо учирт оюун ухаанаа талгаар сүйтгэхгүй байх бол амжилт олохын анхны элемент болон. Жамаар явж ил байвал хэрэг учир чиний жорсноор болчих юм. Жавшаан тохиолыг хүн өөртөө чирмэж байхад олдог. Хинт ч жавшаан тохиол байдаг боловч зарим хүн түүнийг чадамхай ашиглаж чаддаг юм. Өдөр бүр 15 минут анхаарлаа төвлөрүүлэхийг бодолсвол энэ нэг өдрийн зүүнээ 99 цагт тун гүнжгийн нөлөө үзүүлэх юм. Ямарваа шинэ хэрэг бодсон өсч бойчхон ч юм хүчир бэрхшээл нуурал бодрлыг туулдаг юм. Туйлын их чирмайлг гарахгүйгээр хижээд ив илгомхнаар явж амархан амжилт олно гэдэг бол хийх хүсэл тэдвэл юм. Амжилт бүтээл бол чиний нэг насны чинь өв хөрөнгө мөн. Энд хорвоо чамай тэгж эрхэмтлэн хүндгэхгүй биеэн тохолсон өмн жаавал амжилт бүтээл одох хэрэгтэй. Амжилт бүтээл бол хүний амьдралын хамгийн дээд өндөрлөг. Тэрэн чиний хүмүүс ба нэр хүндийг өөрчилж чадан. Хүн төрмөгч амжилт олох гэсэн биш, ялагдах гэсэн биш юм. Амжилтад маш хялуурхан томоолол байдаг юм. Тэрэн дараа бүх хүчнээрээ чармайдаг юм бол амжилт олох гэсэн ёс болно. Амьдралын дундх амжилт нь танай бусдын төлөө өргөн жаруулсан явдалтай нэгт холбоотой байдаг. Өөрийн ажил амьдралдаа хайртай л юм бол таалавтай амжилт олох болно.

амжилт олохын нууц жоргул электрасан айхгүй муртон электлаа мартахгүй явдал болон амьдралын дунд дэх тэмцлийн жанд ганч хүү эхлэлт байхаас биш төгсгөл гэж байдаггүй. Чаг дохойг гэж авдан ховж яган эзэмшиж чаддаг хүн сая амжилт бүтэмжтэй бол чадна. Амжилтад жахалхан шат гэж байдаггүй. Эрх биш, нэг нэг алхмаар алхах хэрэгтэй. Амжилт гэсэн үсэг ганч хүү тол бичгийн дотор сая чармайлахын өмнө ордог. Би нэг насандаа тоогүй олон ялагдалд тулгарсан юм. Тиймээс сая амжилт олов. Амжилт бол дахин дахин ялагдуучи халуун сэтгэлэг харьхгүй явдал мөн. Ажилдаан чармайлгатай үргэлж инээмсэглдэг бөгөөд түгээмэл хайртай хүн юм бол тэр нэгэнт амжилт олчихсан хэрэг. Амжилтад нуучж оргүй. Амжилт бол нарийн хянамгай бэлтгэл, ширгуу ажиллах ба электлаас сургамж хүртснэ үрдэн мөн. Жалхууны чаан арвэн юм байдаг. Алжаал жалхуурлыг дэвчиж чадвал амжилт бүтээл уутлагдан. Амжилт олохын зам мөр хүмүүст өөр өөр их байдаг. Ажил үйлс амьдралдан ширгуу хатуужилттай чармайлт тэмчиж явбал амжилт олох нь лавтай. Ажил алуундан үнэнч өөрийнхөө гэх бүтээлтэй явах гэж хоруугийн бас нэг жаргал юм. Ажиглалт бол ой бэлэг хийгээд амжилтын хамгийн чухал элемент.

Амьдрал тэмчлийн уянг. Хүмүүс амьдралын тухай олон янзаар үнэлэн шүгэмжилсээр оногдов. Тэгвэл амьдралд яаж хандан амьдралыг хэрхэн үнэлүүлж авах вэ? Энэ тухай гадаа дотоодын эрдэмтэн мэргэдийн хараандах амьдралын тухай содон сургал манусад амьдралын тухай юу нэгийг хэлж өгнө. Амьдрал бол ажиллах мөн. Ажиллах бол дараа тэмчил бол. Амьдралын гол болох гунигт жүжиг бол тэмчлэн зогсох явдал бол. Өөрийн амьдралаа эргчүүлэхэд нэг хүн өөрийн амь насаа талгаар өнгөрүүлсэн буюу амь ховын аар сар явдлын төлөө гомдож ичингүрэхгүй байвал чухна. Ганчих сэтгэн бодож өнгөрсөн хүний амьдрал бол сая жинхэнэ амьдрал мөн. Амьдрахын зэргээр амьдралын үнэр амтыг амталж байгаа хүн ертөнцид даанч ховорхон. Нэгэн богд хүн болоход онцгой байдал болно. Нэгэн богд хүн болох бол онцгой байдал болно. Нэгэн асвар цагаавар хүн болох бол сая хүн болохын зөв зам мөн. Хүний амьдрал гэгч сайн муу утсаар хэлгсэн бүс юм. Ухаангүй, ёс суртахан үгүй. Сэвхэлд автсан хүмүүсийн амьдрал ямарч үн чингүй байдаг. Амьдрал гэгч урт удаан бөгөөд гайхалтай сайхан ажгүй. Тэр гайхамшиг цайхан амьдралыг хүн бүхэн магтан дуулдаг. Амьдрал ер нь эрдэм боловсрал, янах хайр, эрэх чөлөө энэ гурав нийлж байман хангалуун болдог.

Аз жаргал гэдэг өөрийн гэрт ургадаг зүйл болохоос биш, айлын гэрээс түүдэг зүйл биш. Сайн ява олонд танигдах гэж хичээхэн оронд сайхан сэтгэлтэй ганч хүнийг гомдоохгүй байхыг хичээ. Таныг үгүйгээр амжилтанд хүрсэн хүмүүсийн араас гүйхэн оронд чамтай хамтдан амжилтын төлөө мачих хүн рүү гүй. Хүнд хамгийн чухал нь сэтгэл сайхан байх. Сэтгэл сайхан хүнээс сайхан үг гардаг. Сэтгэл сайхан хүнээс сайн үйл гардаг. Нэг хүнээ хамгийн эрхэм нандин нь ам бий. Хамгийн өн өлтөгтэй нь эрүүл чирэг тул. Хэрв бие сэтгэлэн жассан ууч бодолтой явдгад хөрвөл лавтая өвчин жовлонгоос зайлж чадна. Монгол нутагт хүн болж төрнө гэдэг ховорхон зяа. Эр болж төрнө гэдэг дээдэн зяа. Бөх болж төрнө гэдэг эрхэм зяа. Өглөө би нэг сайхан үг сонслоо. Өдөржин тэгээд дотроосоо гэрэлтлээ. Явган хүнээс хочр бол унаатай байгаад яанам. Явуулын үгэнд итгэв бол ухаан зяагаад яанам. Таны амьдрал хязгаартай, бусдын хүслээр бус, өөрийн мөрөөдлөөр амьдар. Эм нас эрхэм чухаг, яна хайр түүнээс ч үнэтэй. Эрх чөлөөний төлөө гэвэл энэ бүхнийг таягдж болно. Сэргэлэн хүн бол хүслэн үйлс дээр, тэнэг хүн бол хүслэн мөрөөдөл дээр. Монхог гэдэг бол сарчгүй, одочгүй, сохор хар сүн гэсэн үг. Ашиггүй, үр дүнгүй амьдрал бол чаг бусын үхэл мөн. Эрүүл гуайрын чин өвчнөд хаанаас илүү жаргалтай.

0: Та бидний амьдралд баяр баясгал олгодог бэлгийн сорой болон
1: ухаан эрдэм авьяас бэлгэн сорж болдог бэлгийн сорой болон
0: бэлгийн сорой болон

Чаар хэм сонсогчдоо Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражоогаас эрхлийн явуулж байгаа аражоо наадам шууд нэвтрүүлгийн бэлгийн сара тусга болон эхэлж байна. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийн дөрвөн утсанд холбогдож нэвтрүүлэгтэй оролцож орой. 8592461, 8592462, 8592463, 8592414.

Жаар хэм сонсогчдоо Радио Наадам шууд нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийн 4 утсанд холбогдож нэвтрүүлэгдээ оролцож аваарай. 8592461, 8592462, 8592463, 8592414.

0: Мэрсэн бүсгүй чи зүгээр л байсан зүрхийг минь цусгүй хатгаа цухтах та.
1: За сонсогч маань утас холбогдлоо. Утсан тас сайн байна уу?
2: Миний утас мөн үү?
1: Мөн байна. Таны утас мөн байна.
2: Яахаа.
1: Хангаа ушууны сэтрэлтгүй холбогдсон байна. За одоо ойрд жирс чи үгэн бүрэн болгосонгүй болчлоо.
2: Тэгээ одоо сонсогчдоо мөн шүү.
1: Одоо нөгөө өнөө 10 жирц чөөг чээжээр ярдгаа нэг ордоор шаргаж аван да. Одоо овоо удсан юм бараг холдсон байх та. Тэгээ гагвай гагвай цаана нэх юм байд юм а та нар. Уутанд нэх юм байдаг шүү. Уудлаад байвал бас гараад ирээд байдаг юм а. Уудлж үзье гэж ба.
2: Аа,
1: за. За, эхлэх үү?
2: Эхлэх үү?
1: За, урдаар та чэжээр 10 жирс чүгэн ярьцгаад дахиад одоо нэвтрүүлгийн талаас бэлтгэсэн жирс чүгэн бүрэн болгоё. Эсвэл эндээс урдаар бүрэн болгож явах дундаа бас 10 жирс чүгэн бодотлох хэлж яах юм уу?
2: Яа хэрэг явна.
1: Та хэрвээ бэлэн байж явал 10 жирс чүг бэлэн байж явал одоо ярьсан ч болно.

0: тоочтой юм тийм ээ хаса хаал гаргах хэрэгтэй.
1: За тэгвэл
0: аягаар та эдэнэ дээг. Тэгвэл одоо
1: аяг цай эдэний дээж.
0: Атон амдаг цайхан аяг нь алаг муухай.
1: Аяг цай эдэний дээж чинь дутуу байх шүү лөө.
0: Оо, тэр хийх нь одоо ч
1: Аа үсэг эрдмийн дээж аяг цай эдэний дээж.
0: Одоо улаан улаан хэм масаж хийгээд эдэний дээж.
1: Дараа мөрийн та надад үлдээгээд надаар бүрэн болох гэсэн юм уу? За, хоёр болсон.
0: Аа.
1: Тайо бот хамаг.
0: Тэгвэл одоо аяхан алаг муха атуун алаг сайхан энэ нэгдлээ ваа. Хаваан хүнд нохоо хэрэгтэй. Атууны хүнд уур хэрэгтэй. Тэгвэл одоо алтайн сайныг унам байж мэдэн, антайн сайныг ханилан байж мэдэн. Ахтайн байхадаа гадарын холыг үзээ. Аавыгаан байхадаа вэ чи юугийн сур гэдэг үлээ. Аавыгаан байхадаа. Аавыгаан байхадаа. Аргаан
1: байхадаа. Аавын байд хүн тань, ахтын байд газар тань гэдэг үү шүү.
0: Аа та.
1: Тийм ба.
0: Ааха. Таа гэсэн хүн үгэнтэй хөдөг бай, тэгэр тэгэр гэсэн мар өдрөөнд даадаг бай.
1: Зураг.
0: Хүм болох багаас, хүлэг болох унганаас.
1: Долоо.
0: Гэтэл мориныг үл ярим нэ син таата. Тэгвэл одоо

0: болох уу нэг хөлөөх уу нэг зүйлүүд төр. Одоо чи дэнтэй хэрэггүй байгаа жоохон мартаа чи одоо бүгд долоо болоо зогсооч.
1: Одоо долоо болсон шүү. Адаа та 3-ын жахаа үлдээж ийе. Жахаан бодлох юм л адав.
0: А тийг баа тийг баа.
1: Тэгжээд л гинтхэн бас бүрэн болгож ятла бас ороод ирчих юм болоо.
0: Тэг үү.
1: Аа. За ингэж энэ ихийг сансан ууланд гөрөөсгүй.
0: Ихийг сансан яманд ихэр нүгөө баа. Аа.
1: За. Сайн хүний жан ховирдаггүй.
0: Сайн настай нь өнгөн хөөрхгүй.
1: Яг таарсан. Чадах үед чаан хурганы сүүл хатуу.
0: Өлөсхөд өлөн бугаан өөр өвөр зөөлөн гэж яа. Маний энэ хэртэг зөөлөн гэдэг.
1: Юу зөөлөн?
0: Маний энэ бол өлөсхөд өлөн бугаан хэртэг зөөлөн гэж хэлдэг. Гадаар гадаар аваад л үгүй аа.
1: Хэлжин?
0: Хэртэг одоо тэр юу л өстөө. Хэртэн гэсэн нэг тав мэддэггүй ба.
1: Одоо нутгийн үгээр
0: шүү. Хэрмаа та хэртэн байдаг тэр
1: хэрэгтэй юм уу? Хэржин, хэржин гэсэн тийм үү?
0: Аа, хэртэн гэсэн.
1: За, за. За, дараа нэг нь авах хүнд нэг үгч эрдэн.
0: Авах хүнд?
1: Аа, нэг үгч эрдэн гинэ. Үг.
0: Авах хүн нэг яхаа гэдэг үү? Тэв ба.
1: Биш энэ. Авах хүнд одоо хүнээс юм авах хүнд нэг үгч эрдэн болдгоо гинэ. Орхих хүнд
0: орхих хүнд юу гэдэг үлээ тэр чинь одоо
1: орхих хүнд мянган үгч олог гинэ.
0: Олог аа.
1: Орхиж явах хүнд бол одоо мянган

0: Нөхөн нөө одоо.
1: Тэгвэл нөгөө горыг нь хүлээж ийя.
0: За тэгвэл.
1: Жадаа нэг горыг олоод ярьчих.
0: Тэнгэр өндөр болоо чи жадаан чилөө гихтан. Тэмээ өндөр болоо чи бурам тугнэ гихта. Ингэж ярьж юм аа маань энэ одоо.
1: Тэнгэр
0: нэг бас нэг үг байна.
1: Тийә. Тэнгэр нь өндөр болооч.
0: Жадаан чилөө гихтан гэж тэнгэр цагаан хата байна. Тэр одоо урд тал зүгээр байсан одоо яа байхад үчиртэй юм. Ингээ хөдөлгөхөд бол ингээ дотор нь усуу гүйж хамаагүй ч юм юм байж. Жадаан чилөө гэдэг уцуур одоо тэр их номтой уулаас одоо бороон хорх байхад бол тэр чилөө оруулна номтой хүн. Тэгээд одоо ном уншиж чинь. Тэгвэл тэмээ ч одоо бороон тогны дэгтэр нь.
1: Яа тэмээ нь
0: Тэнгэр өндөр болоо чи жадаан чилөө жигтгааны жигтаа нэг чи одоо 81 гэсэн нэг. Тэмээ өндөр болоо чи бурам тогны жигтааны. Бурам тугаар татна гэсэн.
1: Бурам тог.
0: Нохой 30 харан 30 тэмээ явахаар яв.
1: Одоо нэг.
0: Одоо нэг бол одоо энэ яг одоо яггүй гэдэг муутан сурди
1: юм байна уу?
0: Ууд муутын хоймор битэг суу уг муутын хүүхнийг битэг ав. За одоо ч барлаа яа яа.
1: Ууд муутын хоймор битээс удам муутын хүүхнийг бүү ав.
0: Аха.
1: За. За за. Гоё жирч шүүгээд хэлж дуулглаа шүү.
0: Яа хөдөл сгаргаа хэлээ. Энийг Энэ чинь нүгүүт амархан юм аа гэж бодож байсан. Энэ горгүй юм байна. Энд хайртайгаа тулгасаар чи яг болохгүй юм байна.
1: За. Нэвтрүүлэгдэн байнга орж ихэн байна шүү.
0: Харин.
1: За бараа орж ийн үү? Бараа оруу.
0: Бэква манинд бороо бэква.
1: Тийә, одоо нийтэмдэл бороо тэшгэл байсан юм да.
0: Одоо юу гэж тань өвгөөс сайн байх, тань амаас сайн байх. Та орныг бол ороод ийн. Энд ч мөн нэг хоёр хуруу өрч ороо байхгүй ма. Тэр хаа тарим газар нь байхгүй, тарим газар нь байна ма. Одоо ямар шиг вача?
1: Одоо одоо орно орно.
0: За. Тухайн нэг сайн оруулаад шүү.
1: За.
0: За.
1: Чаашаа дамжуулаад өгё. За, дахиад болж я.
0: За,
1: баяртай.
0: Okay.

Чаархам сонсогчтой арай жуна адам шууд нэвтрүүлэг өргөлжилж байна. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийн дөрвөн утсанд холбогдож нэвтрүүлгээд оролцож болно. 8592 411 8592 412 8592 413 8592 414.

0: За, сонсогч маань уцхол овдлоо. Уцсан тасыг сайн байна уу?
1: Сайн, сайн.
0: За, отох хошооны хас гэрэлдэхгүй.
1: Ай, муу байх. Аа. Тэрэлтэ хоолой мөндөд өдөн болгоё.
0: Хата молоогоо хувиргачод бас таагаад дийлхэн байчин шүү. За, өнөөдөр урдаар жирс чүүгэн ярьж байна. 10 жирс чүүгэн нэг тушаач гаад ахаад 5 жирс чүүгэн бүрэн болгож байна.
1: За.
0: За, урдаар 10 жирс чүүгэн чэдээр ярья.
1: За.
0: За, эхлэе.
1: Ахтын сайд явсан байд мэдрээ. Ахтуугийн сайд. Ой.
0: Ханлан байж мэднэ.
1: Амдын сайны явм байж мэднэ. Ахтын сайны унам байж мэднэ. Сайн хүүд битгий нө. Муу хүүд битгий жө.
0: Муу хүүд битгий жө.
1: Ага. Дүү нөхөртэй явах бас дүү нөхөртэй явуу. Талтай явбол талын чинээн, талгүй явбол алган чинээн. Гахи, гахан нарын улай бол гандахын тэнтэг. Гарын ором гэнэш бол өвэрхийн тэнтэг. Сайн хүнээ өрээ сүт бүүгийн унага. Харуй дава тав дээр, алтый дава зилим дээр.
0: Долоо болсон, тийм ба?
1: Одоо би тоолж яг үйдээ.
0: Тэгвэл мон долоо олгоцсонар болгоч ёо.
1: Мал гэвэл малгаан тэврээд тутаад, нахар гэвэл хитгаан бариад ухасгинэ. Үнэн нүүх хэлсэн хүнтэй хүн ишэрхэнэ. Өндөр мод байсан хүнтэй нохой ишэрхэнэ. Аманы дэвэл сүүлэн тарвална. Ахана хэрэгвэл дүүнэ
0: сонсно. Жа, адооч орыг 11 2 яварга болсон байха. Та чинь шулуун яраад байх тэр нь би хашиж чадхан байчлаа. Жа, одоо. Адаа нэвтрүүлгийн талын жирсч үгийг бүрэн болгоно да. За, миний энэ жирс чүүгийг чи бол одоо арим бүрэн болох сарайга та нар бүр сайн чэжилсэн байх та. За, ингэж байна. Үүл зөрвөл бороолноо.
1: Үүл зөрвөл чуугнаа.
0: Чуугнаа, хэрэлдэнэ.
1: Хэрэлдэнэ.
0: Тооныхан хэрээр тэнгэр хэмжих.
1: Тооны хэрээр тэнгэр хэмжих үү? Ая, тоогоо хэрэг гадар хийх
0: болохгүй. Тоо мөн тоогоныхан хэрэг далай яндах гэж байна.
1: А, далай яндах.
0: За, ажил хийж хүн болдог.
1: Ажил хийж хүн болдог. Юу дүүрэ? Эйлийг хийх юм байна. Ажил хийж хүн болдог.
0: Ойрхон байна.
1: Ойрхон. Хөөе. Мен тэрхэн даврахсан. Өлтөх.

0: ямар юм гэдэг лээ. Ахиг хийх юм болдог.
1: Ар давж хөлөг болдгоо гинэ.
0: Аа.
1: За дараа нэг нь арц мод арт занданы арч занданы үнэр сайхан.
0: Занданы үнэр сайхан. Ямар юм ийм өнгө сайхан. Ямар юм? Эний я санас залуу санасцгүй шүү л.
1: Ахмад хүний сургал сайхан гэж. За ус уухгүй үхрийн толгойг бүү дар.
0: Оо та ус ахгүй хүнэ. Одоо үг бүү хэлээ. Үг гэдэглээ.
1: Тийм. Үг мэдхгүй хүний толгойг бүү ил гэж.
0: Аа.
1: За ингэ та болчлоо.
0: Ойрт болчихъя юм
1: байна. Арай ойрт болсон, ойрт болсон. Яста ойрхон болсон шүү.
0: За.
1: За оролцсон баярлалаа шүү.
0: Баярлалаа.
1: За дахиад болъё.
0: За дахиад
1: болъё. Баяртай.
0: Баяртай.

Чаархим сонсогчдоо Арадио Наадам шууд нэвтрүүлэг маань гариг болгоно гэргийн 1 2 4 5-ны үеийн хооны 5 цагаас 6 цагийн хооронд шууд нэвтрүүлгээр явагдаж байгаа. Ингээ та бүхэн манай нэвтрүүлгийн 4 утсанд холбогдож нэвтрүүлэгдээ оролцож болно. 8592411, 8592412, 8592413, 8592414.

Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагналт суглааны 3-р дэх тоглоом шанглын мөнгө нэмж шинэ жилдээ буян нэмэрлэн. 3-р сарын 3-ны өдрөөс эхлэн 3-р дэх тоглоом шанглын мөнгөн 9 жун төмөн төгрөг болгон нэмэгдүүлснээр барахгүй 3-р сарын 7-ны өдрөөс эхлэн 3-р дэх тоглоомын тусгай сонголт, дугуйлагын сонголт худалдан авбал 2 жун төмөн төгрөгийн электрон үйлчлэгийн хуудас хүргэхээр байна. Нарийн байдлыг ойлгоогүй Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагналт суглааны WeChat-ийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Эсвэл ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглааны борлуулгын өртөөс давлаарай. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Ерөнхий шүжийн Ши Цзиньпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжигээр суралцж, байнгажсан урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилоодж яваад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх бүй болгох хэрэгтэй.

Божингийн цагаар 18. Домдотын үндэстэнэ хамтын чогчийн ухамсарыг бад чогчилж, домдотын үндэстэнэ хамтын чогчийн байгуулалтыг ахиулан, жишээч өөртөнжсөх орно эрхэм дээд 10 алдрыг үргэлжилэн батлая.

Ерөнхий шүжийн Ши Цзиньпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжиг сурулчиж, байнгажсан урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилоодж яваад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх бүй болгох хэрэгтэй.

Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу. Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Одоо гаргийн дууны цаг боллоо. Энэ цагаар та бүхэндөө наалдан хай гэх жохолын шин дууг сонирхуулъя. Айр гсүү амтад идэн нь хөй, айганлаар наалдан хай. Ангабагийн хоёулаар нь хөй, аюул хайдан наалдан хай. Өндөр сөрлөг уул нуруу нь хөй, үүлэнлаар наалдан хай. Өссөн багийн хоёулаар нь хөй, үерхэд суугаад наалдан хай. Одон мэчид нарн сарн нь хөй, охторгүйлаар нь наалдан хай. Унган багийн хоёулаар нь хөй, уярж суугаад наалдан хай. Болжмор шувуу гургуул туулай нь хөй, ботонлаар нь наалдан хай. Боловрэ жаахан хоёулаар нь хөй, буурал болтлон наалдан хай. Наалдан хай, наалдан хай, хоёулаараа наалдан хай.

Наалдан хай гэх дууны үгийг Боо Улаан соёлд аяг бүрэн дэлгэр жохоод дуучин Эрдэн ухаар нара хамтран дуулсан байна. Гаргийн дуугаан сонсголоо. Нэвтрүүлгийг найруулж үйлчлэн Далан Баяр, нэвтрүүлэгч Ариун Тана, хянах чөтгөржөв. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэн

0: Чоктей жаал нэвтрүүлэг, Алиа багчуудын найз нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.
1: Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн аражуугаас өрхлөн явуулж байгаа Чоктей жаал хүүхэд багачуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энхүү эхэлж байна. Сайн бачхан уу дүүнээрээ. Манай энэ цагийн нэвтрүүлгээр дүүнэртэй нь ямар амттай бидэн таатил сүн улсаар уунтдаг тухай мэдлэг

0: болон манай дүү нарын уугийн галсан шүлэг зэрэг уулгаас бэлтгэсэн байна.
1: Санин сонсгол сонирхолт мөч.

0: За, ингээд хідүүдээ ирчихлээ дээ. Тэн дойн захад миний машин байгаа. Та хэдийг жаахан дөхүүлээд өгөх үү?
1: Баярлалаа, Флориан. Сайханд хэрэг байна. Гэхдээ зүгээрээ, эндээс тийм ч хол биш. Зам дуустал алхаад л орчихно.
0: За, за. Тэгвэл гэрлүүгээ сайн яваад хүрээрээ.
1: Чиич гисэн. Бас гайхалтай тайлбарлаж бидэнд хөтөч хийж өгсөнд үнэхээр их баярлалаа.
2: Тийм шүү, Флориан аха. Үнэхээр сайхан байсан.
3: Флориан аха, заавал дахиад ингэж алхах нь шүү.
0: Зуртаа яа, хүүхдүүд минь. За, за. Тэгвэл дараа уулзъя да. Баяртай хүүхдүүд ээ.
2: Баяртай. Удахгүй уулзъя аха.
1: Сайхан амраарай.
3: Орондоо орно гэхээр сайхан байна.
2: Ээж гисэн Лиза. Танаа байш эндээс харагдаж байна, Соня.
1: Тийм байна. Бид бараг л очлоо да.
3: Хөөх, тарай жаах Лиудерсийн сарвч гэрлдээ байх чинь.
2: Унтаагүй байгаа юм бахтаа.
3: Үгүй аха. Гэхдээ тэдний амьтад ундаагүй байж мэдхийн. Сонхоор нь очиж харах уу?
2: Өө тэгээ, алив наашир, наашир.
1: Ой, хайчхан бай та хоёр. Ой.
3: Оо яна, хаасаа хоёр.
2: Бидтэй.
4: Хаасаа, яасан бэ?
3: Сайн байна уу, Найн Лиудерс? Бид хоёр байна.
4: Оо, маашия бас Лиза. Гүй та хоёр ч нэг шинээр юу хийж явдаг вэ дээ?
1: Сайн байна уу, Найн Лиудерс? Бид гурав шүний явган аялал хийж байхад ирсэн юм аа. Манай ой хамгаалагч бидэнд шүний амьдралтай олон олон амьтны талаар ярьж өгөөд.
4: Аа, шүний аялал гинэ.
2: Тийм ээ. Лиудерс аха, тэгээд инүүгээр явж байгаад танаас аравч гэрлдээ байхыг хараад юу болсныг харах гээд.
4: Аа, манай мигж сүүлийн саяхан тоороо төрүүлсэн юм аа. Тэгээд эрг их санаатай болсон маань энэ л дээ.
3: Сүүлийн тооронууд төрүүлсэн гинэ.
2: Бид нар харж болох болов?
4: Мэдээж бололгүй яах вэ? Хамтдаа сарвч руу явцгаая. Гэхдээ чимээгүй байгаарэ. Бусад амтан маань унтж байгаа шүү.
3: Танай амтд бүгдээрээ шүн унтдаг юм уу?
4: Тийм ээ. Манай аж ахуйд одоо шүний амралтыг хилчгсэн байгаа. Үнэнүүд гадаа бичээр таамарч, гахаанууд сүрлэн дээрээ налайн. Хасуу маань үүрдэ хөвтөж байгаа.
2: Оо, тэгвэл бид нар сая тэрнийг сэрэжгсэн байна.
4: За зүгээр дээ хүүхдүүд минь. Хаасууд үнэхээр сайн хотч нохо. Ямар нэгэн үл таних чинээ сонсвол тэр даруудаа сэрээд хуцдаг юм. За ингээд хідүүлээ гахан сарвчнд ирчихлээ. Тэгэхэр хүүхдүүд минь чимээгүй байдаг юм шүү.
2: Тэр мэдээж. Өнөө таарануд нь тэгээд хаа нугаан бэ?
4: Тэнд дуурд байна. Бүгдээрээ сүнсгийг хийсэнд наалдаад унтж байна.
3: Хөөх, ямар өхөрдөм юм бэ?
1: Хөөх, бид нар чинь ямар игдүүтэй юм бэ?
2: Бас дээрээс нь жижиг юм гэж?
4: Тийм ээ, дүнгэж сайхан төрсөн юм чинь аргагүй шүү дээ. Маргааш өдөрч гисэн та нар ирж болно шүү хүүхдүүдээ.
3: Тэгвэл маргааш тэдэндээ тоглож болно гэсэн үг үү? Лиудер саха?
2: Хөй хөй, хин тийм сарвчын сэмтэн гэдээд байна.
3: Сайн уу Микеш, чи унтаагүй байсан юм уу?
4: Манай Микеш чинь шүн болохоор аж ахуйгаа эргэж тойрон алхах их дуртай байдаг юм штэ.
1: Гэхдээ одоо ядарч байгаа байлгүй дээ.
4: Тийм ээ, одоо дуртай өвсөн бухлаа сарвчанд цуглуулаад тэндээ дулаахан сайхан амрна да.
2: Сайхан амраарай Микеш.
3: Тавтай нарсаарай Микеш.
4: За, за би ээж гисэн эргээд хөвтий дээ. Удахгүй тахиад онгодоод эхлэх үз. Тэгэх юм бол миний хувьд бас манай амьтдийн хувьд шүн дуусч байгаа нь тэр дээ.
1: Угаасаа ч их орой болсон байна. Одоо орондоо орох цаг нь болсон байна.
5: За, саяын жижиг үлгэрийн сонсч дууслаа. Манай үлгэрээс манай дүүнэр юугийн олж мэдв? Харин амьтан бас сүн улсаар бидэн таадил унтаж амардаг юм байна. Тэгвэл та нар ямар амар амьтан сүн улсаар унтаж амархыг олж үжиж өнгөрөө. Хөдөөд байгаа дүүнэр орой болсаар хорондоор очиход ажиглаж үжив. Манай хорондоор байсан адуу мал нь унтаж амардаг уу? Дүүнэрэ, та нар бас сүн улсаар ингэж унтдаг амьтаны ажиглаж анхаарч үжиж болно шүү.

0: Түүнээрээ та нар одоо сонсож байгаа бол Ордос хотын хам жуулч хлорийн төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийс нарааж угаас өрхлөн явуулж байгаа. Чогтой зайл хүүхэд багчуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг болно. Жилгаад бид Эжин хорох шүүнээ Алтан ширээ баг сургуулийн бяцхан нээж нарын уян галсан шүлгөөс сонирхъя.
1: Ураавьясаа нүжүүлээ, эртэн мэдлэгэн шалхъя.
0: Одоо бид талагийн уян галсан шүлгөөс сонирхъя.
2: Хөндөд өгшө хайр тух сурагчаа дараа сайн байжгаав уу? Члуунд би хайргүй байхын аргагүй. Со уинга. Хөдри тулдав гурунчлуу, төв ёсна үнэнчлуу, сур дардав хүнчлуу, соёл түүхийн үнэнчлуу. Члуунд би хайргүй байхын аргагүй. Хүйг дарсан хөгчлуу, хүм бодохын үнсэнчлуу. Овонто нимитэг эрхэмчлөө онгод өвдөй минь сүсэг тайчлөө члуунд би хайргүй байхын аргагүй бартад уулна төшигчлөө багийн хайртай мэрэгэнчлөө хүүхэд насна хөрхэнчлөө хэд оруулсан ухаанчлөө члуунд би хайргүй байхын аргагүй ногоон талын минь чөнхөрчлөө нутаг өндөрдсөн ногоончлуу ирээдүй замнах учир тайчлуу ирх маргаашийн сургаалчлуу члуунд би хайргүй байхын аргагүй дээдсийн минь үлдээсэн үнэнчлуу төлөм болдгийн түүхэнчлуу чи бидне нөхрөлчлуу чөнхөр тэнгэрийн ханчлуу члуунд би хайргүй байхын аргагүй. Босгоны хүрэн чулуундан бүдэрж ойжсэн тэр чагт ухаанд ээж минь нэмэ өөрөө ойжсэн хүүхэд үйдгүй гэж өргөн авч босгосон. Тэгээд л би ир болохыг ухаарсан. Ээж чулуунд хайртай болсон. Чулуунд би хайргүй байхын аргагүй. Хургаан усалж Тоглан хариулж авахдаа даанд тэдний чулуугаар сэтгэд боинт молын араас чулуу бүү сэгдгэж бурхан аавын минь сургаан надад буурал хурван ёс чулууг таниулсан чулуунд би хайргүй байхын аргагүй айлын хүүгтэй тоглож наадахдаа шандын талыг мансан хүн чулуутай би харцсан иймэрхэн ятай тэр зүүнэ гал ичэд шитгдэж сэтгэлдээ сэрүүтэйч унаж ер үжээгвэ тэд надад дахин мандахын оч гүч олгосон чулуунд би хайргүй байхын аргагүй эр исч эсхийн сундгын сор вилсэн харгүй анхаж авахдаа бүтрүүлж байж ухаан өссөн амьдралын том шалгалт чулуунд би хайргүй байхын аргагүй баярлалаа.
0: Одоо чулуугаад бас гандер болон соднагийн уян галсан тэнгэрийн ботогсон шүлгийг сонирхъя.
3: Тэнгэрийн ботго эн хад тэмэ тэнгэрийн ботго Тэмэ, дээлтэй улсын тэнгэрлэг унаа. Тэмэ, дисүрэ нуусан гажрын тэнхэ. Бараагийн харахад этгэл хайрлдав. Байрандан байхад баян харагддав. Бууртайгаан бэлчигт амглан амтан гихч. Тэмэ, 13 сар ботгоон төрхөд алах хорвоогоос шилэрч нэг жовдав. Айна алуст тав гүн чорсон ч аавын нутгаас салж ир үзээгүй.
4: Үүсэмдүн бүхэнхин домд өссөн хүүхдүүд өндөр дуртай болж томоождгийм
3: өндөртэй үүлэн төрчих болов гэж сүгдгтэн өр үүж хүлээдэг газар усан жагийн хөх мөчрэн дүүч нялхарчдаг юм аа. Хүн байгаад амархан дасгаараа гүн говд тэмээ өдгөн үрдсэн түүгтэй хөрөн хандандын хөх тэнгэр өөрөө багтаж чадгаасаа

Хүлэстэй орч донгийн жавуурд дүүрийг Көрхи тэмээдэл тэн хуад ачаас юм. Гаднаан тэмээтэй айр дулахан санагдгийм. Галвин говид тэмээ байхаараан уужим харагдгийм. Баруутай ус тэн найд босхоор бодорхонд хүдөөн чангаахан тайлж отхолддог. Бодхондон хүрх жуулан байландан буэнд бууруулууд мэн хууран хүгдөж үйлдог. Жадын шуурын хүлэхээр нь дэлвийн жаргаги жадын шуурын хүлэхээр нь зүүртэн төрдөг жагын шугуйдаан далдалдав ухаан гэж тэмээ. Өргөн талд байхдаа өргөс тэмхэж үүл харан хэвдэв өрүүлгэтэй жаан. Үнсэн дээр ярьж көрөхтэн атху боромд хуурдан хамардуулдав тэжээвэр бог. Хормын газар сараар сөгдөх хумтай атдын хорголон хүртэл элчтэй юм. Холын айнаас дэлэр жүтгөх хуртай тэмээдийн хонхон хүртэл хурт хилтэй юм а. Хуран бүхэндэн зүгээл явахд хорвоо бүрд дуулцсан байдаг хард явах хүүхэн хүн унаад гарахд хоргондоосон бүрд үйлцсэн байдаг. Хорвогийн сайхан амтан тэмээ харач гүнээ тавьсан хас тамх тайган чуг хан тэнгэрдэн харих болов. Тэнгэрийн ботго тэнгэрдэн харихад тэжээж өссөн Монгол орон энгэр дүүрэн дулмастай.

Манай энэ чагийн чогтой жаал хүүхэд багачуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх болсон байна. Нэвтрүүлгийн бэлтгэгч нэвтрүүлсэн Сараа, хинагч Дугаржав, ерөнхий хинагч Гэрэл Чингэлтэй. Манай дүүнэрийн хүлэн сонсонд баярлалаа. Дараагийн дугаардаа дахиад уулзъя.

0: Энэ чигийн хүүхдийн ертөнцийн нэвтрүүлгийн бүгэн дундугаар энэ төхрөөдөө өндөрлөх боллоо. Дүнрийнхэн хүлээнэд сонсонд баярлаа. Энержи нэвтрүүлгийн бэлгэсэн найруулагч хөтлөгч Гэндэг Хянагч Айлма Жаяху. Ерөнхий хянагч Боожинхва. Дараагийн нэвтрүүлгээр баяртай болжий. Баяртай.
1: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу.
2: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу.
1: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг. Өртөр агуулгын төвчөө мэдэгдэн.
1: Дөр хагас жилд манай орон ажил олгохоор төдхөмжийг орлуулах аргаараа хөдөө тоосхны хоёр том гарай хөдөлмөр хүчинд ажил олгосон.
2: Өртөн зас хорны ардын засгийн ордны тэргүүлэгч Богон засгийн ордны банкны хурлыг эрхлэн хурлдуулсан.
1: Улаанхаат хот аюунч ханин ажиглах тавчин болон аюунч жолоодох системээр үер устал эсэргийлэн алан түмнээ амнаас төрөнгөө амарт хөвчний баталж байгаа.
2: Торгоны зам дагуугийн ихтэйд сургуулийн шинийг үүдэж үйлс цогцлох хүмүүжлийн холбоогийн судлын ярилцах хурал Хөхотод болсон.
1: Өртөн зас хорны үндэстний хэрэг эрхлэх зөвлөл Хүүбийн можийн үндэстний шашин суртахууны зөвлөлтөд байлдах бодлогын хамтарал чанаа зөвлөлтөөр тогтсон.
2: 2026

0: Ни шулуун хөх хошууны алтан хуагийн соёл жуулчлалын ширээс ажиллагаа ерний дээд нийслэлийн буйрд эхэлсэн зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлэн одоо дэлгэрэнгүй агуулгын сонсоорой.
1: Өвөр Монголын Аражуу телевиз сарааны мэдээ. Өртөн жасаг хорон 3 омортын халхавчаан инженерингийн багтаасан олон төсөл түшхилж ажил олгохоор тэтгэмжийг орлуулах арга бодлогыг хэрэгжүүлэн малчин тэрэгчдийн дагуулан илсэргэжлийн сэргийлэн жасагд оролцуулснаар Амхай инженерингийн бүтээн байгуулалт болон олон төмний орлогын нэмэг дэлийж эргэр бийлүүлжээ. Ард Баянур хотын Дөнгөхөө шанаа 3 омортын халхавчаан инженерингийн Айшугай нутаг бэлчээр ног гажрын нэгдэлтэй хамгаалах болон сэргэн засаг төслийн гажирт жагмод нөхөж тарьсан байна. Энэхүү төсөлд ажил олгохоор тэтгэмжийг орлуулан эргэн тойрны малчин тариачдыг оролцуулжээ. Дөнгөхөө шанаа улаан бохийн элсэн чөлийн жүн хайтаж ахаар байрлж, хязгаар дахь элсэн чөлийн талбайн 426 төмөм үлхэрч, бүх шанаа ерөнхий гажир нутгийн жооны дал шахмын ижилж байна. Жилийн эхнээс Дөнгөхөө шанаа ажил олгохоор тэтгэмжийг орлуулах жасалтын загварыг хэрэгжүүлж, бүх ардыг элсэрэг жилийн сэргийлэн засах ажлын хамгийн идэвхтэй оролцогч болон хамгийн том ашиг хүртэгч болгожээ. Энэ жил тос шанаа 1130 хүний хөлслөн 1100 төмөн төгрөгийн хөдөлмөрийн хөл солгомж олгосон байна. Дээр хагас жилд манай орон ажил олгохоор тэтгэмжийг орлуулах аргаар хөдөө тосхны 2 төм 1687 хөдөлмөр хүчинд ажил олгож, хүн дундчийн орлогыг 9437 төгрөг нэмэгдүүллээ. Бүх орны ил гажир нь орон нутгийн байдалдаа тохируулан гачаа тосхны намын үр болон малчин тэрээчин, оршоо жил болон малчин тэрээчний хамтруулсан эжиг нэлтийн жагварыг дэлгэрүүлж, жаг дэлгүүрийн голчхогч нийгмийн зохион байгуулалт жирийг олон талын хүчнийг дайчлан, торжуулан хамаарч хамгаалах системээ байгуулжээ. Олохонд бүх оронд жил дундч хараа 5 том гарай Айшугай хамгаалагч 11 дуун шурмуу Айшугай нутаг бэлчээрийг хамаараа хамгаалж байна.
0: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны мэдээ. 7-р сарын 13-ны өдөр Өртөн зас хорны намын хорооны дэд шүүжи, Өртөн зас хорны ардын засгийн урдны тэргүүлэгч Боган, Өртөн зас хорны ардын засгийн урдны банкын хурлыг эрхлэн хуралдуулж, ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн ойрын хугацааны чухал яриа, чухал жаврын зургснаг уламжилэн туйлшлуулж, бүх орны үр өсөлтийг сэргийлж, аюул гамшигаа сабрах ба аюулгүй үйлдвэрлэлийн далдгами байцаан цэгцэлсэн байдлын хариу мэдүүлэлтийг сонсчээ. Хуралд ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн улсын шинжил ухаан мэрэгжлийн шагнан хөхийгүүлэх их хурал, хоёр хүрээлэнгийн академичийн их хурал, Домдод улсын шинжил ухаан мэрэгжлийн нийгэмлэгийн 11-р хугацааны бүх улсын төлөөлөгчдийн их хурал дээрх чухал ярианы зургснаг гүнзгий уламжилэн туйлшлуулж, Өртөн зас хорны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтаар шин энерги, шин материал, ховор шорой, амьд үтсийн үйлдэл зэрэг давуулаг аж үйлсийн тойронд шин аж үйлсийн хэлхээ жилийг байгуулж, шинжил ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх бэл оруулалтыг нэмэгдүүлэн, манай орны 3 голдлоготой улсын төсийн туршилтын тасаг ба сүүс саалын үйлс, өвсний үйлсийн улсын төсийн мэрэгжлийн шинийг үүдэх төвийн бүтээн байгуулалтыг өндөр баримжаагаар ахиулж, хөх хот бухт ордсын улсын төсийн шинийг үүдэж жишээ үзүүлэх тойргийн түргэн байгуулж, шинжил ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх ба аж үйлсийн шинийг үүдхийг гүнзгий уулсалцуулж, орон нутгийн байдлыг тохируулан шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас одоохонд үр өсөлтийг сэргийлэх зангилгийн хугацаанд байна. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн үр өсөлтийг сэргийлж аюул гамшигаа саврах ажлын тухай чухал жаврын зургснаг бүх талаар найдваржуулж, хянан хэмжиж, урдчилэн сэрэмжлүүлэх, бачин байдлыг арга зан шийдвэрлэх сорилтыг чангатгаж, аюул гэмтэй усан чөөрөм, нулимл газрын хашлах, хотын амархан устдах орон зэрэг хэсгийг чанга хянж, жагсаан байцааж аюул түгшүүрийн арилган 24 цагаар жижүүрлж, аварн туслах хүчин болон гамшигаа саврах эдвэцсийн шинжил ухаанчаар тохируулан, цахилгаан хүч, зам харилцаа, чимээ холбоо зэрэг төхөөрөмжийн аюулгүйг баталж, олон тамны ам нас төрөнгийн амар түвшний хамгаалах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас бүх орны аюулгүй үйлдвэрлэлийн их байцаалтын 12 дугаалангийн ажлын хариу мэдүүлэлтийг сонсож, илрүүлсэн асуудлыг нарийн хянамга анхаарч, тууштай засан цэгчилж, дүрм тогтоолоос зөрсөн үйл ажиллагааг илчлэх, залхаан цэрлүүлэх, торгоон шийтгэхийг уйлдуулж, хянан хамаарч хуул хэрэгжүүлэхэд хөнгөн хуудам хандаж байгаа асуудлыг чанга байцааж, далдгами бүхнийг арилгах хэрэгтэй. Ойрын хугацааны аюулгүй үйлдвэрлэлийн эндлээс сургамжилж, уул уурхай, аюултай химийн бодис, төмөрлөг боловсруулах, өндөр асар барилах, зам харилцаа зэрэг хүрээний хүнд ночтой эндлийг эрс сэргийлэх хэрэгтэй гэжээ.
1: Өвөр Монголын Араач телевиз хараанай мэдээ 7-р сарын 11-ний өдөр Улаанхаатын өмнө буяр бороорж уулын үер гажрын гамшиг хотын устдлын төгшөөр илэрхий хүнд болсон байдалд тохын гажрынх нь аюунч ханин ажиглах тавчин болон үер устдлын

0: хийлдэх нэгдэлтэй тохируулалтын аюун ча жолоодох системээр ханин ажгалж урчлын сэрэмжлүүлэх тайран чагдад эсэргийлэн сахих алан түмний шилжүүлэх бүх явчийн ажлыг хангахж алан түмний амнаас эд хөрөнгө амарт хүчний баталлаа. Үер устлын хугацаанд орсноос нааш Улаанхад хотын усан шинжилгээний 26 өртөөний ажиглан хэмжих хэвчээнд 21 газар нь үерлжээ. Улаанхад хот үер устлын сэргийлэх нэгдэлтэй тохируулалтын тавчин түшхилж, хараа орны борооны байдал усан түвшний хувирлтыг чагдуухад нь мөрдөж, усан түвшний тоо баримтын судлан үер устлын сэргийлэх шийдвэрт бодлого тогтооход найдвартай тулгуурлал болгожээ. Энэ жил Улаанхад хот аюунч тавчингийн хэрэглэлтийг хангахж, хотын шатнаа үер устлын сэргийлэх нэгдэлтэй тохируулалт аюунч жолоодох системээ байгуулан бачин байдлын аргачлан шийдвэрлэхийг эд бодсон нөөч усан чөөрөм гамшигын жигжирэг 11 жилийн 6500 гарай суур тоо баримтыг чуглуулан үер устлын сэргийлэх чагуур усан шинжилгээ усан ашиглалт зэрэг саламучр мэдээж ангийн хамтаараа ашиглаж эд гажрын хур тундас болон гол мөрний усан төвчнийг чагдах хэдэн ханин ажиглажээ. Тухайн газрынхын гамшихаас өмнөх урчлын сэрэмжлүүлэх дуудлагын тогтчээ байгуулан урчлын сэрэмжлүүлэх мэдээж ангаар хамаатай хошуу шан тойргийг чагдөхэд нь урчлын сэрэмжлүүлж бий. Үер устлын хугацаагаас нааш ил шатны үер устлын сэргийлэх харуулчлагтныг 3,000 гарай хүн удаа дуудаж, аюултай бүс нутгийн 87 хүнийг урчлын нүүлгэжээ. Одоохны Улаанхад хотын үер устлын сэргийлэх нэгдэлтэй тохируулалтын тавчин нь 12 хошуу шан тойргийг хамарч, хот хошуу шан тойргоо сум шан балгас гажаа тосхон дөрвөн шатыг нэвтрүүлэн бачин байдлын аргачлан шийдвэрлэх усан ашиглалт чагуур арын сууч болон хот хөдөөгийн бүтээн байгуулалт байгалийн эх баялаг зэрэг хамаатай бүрэлдэхүүн нэгжийг холбжээ. Энэ нь аюул гамшиг арбал урчлын сэрэмжлүүлэхээс бачин байдлын аргачлан шийдвэрлэх ажлын игнэг байгуулах эд бодсыг тохируулах хүртэлх бүх явчийн ажилгыг багтааж байгаа юм.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Алсай аймаг Өвөрмэц дагуулаг элсний тармил онцлогт тэжээн үржүүлэх үйлсээр ардын баяжуулах аж үйлс ба онцлогт хөдөө аж ахуйн аж үйлс болгож хөдөө тосхны бодит цогцын аж ахуйн суурийг бэхжүүлэн малчин тариачдын орлогыг нэмэгдүүлж байна. Хүмүл бол Алсай нутгийн Өвөрмэц зэрлэг ногоо юм. Алсай зүүн хошууны зүүн бэл балгасны одон гэрэл гацаанд хүмлийн тармилын суурин байдгаа. Тухайн газрынхан хүмэл тарих нарилаг эд шүүлгийн нэгтгсэн хамтын аж ахуй хөгжүүлэн нутгийн малчтай ойр хавьд нь ажил олгож орлогоо нэмэгдүүлэх арга замын өргөтгчээ. Одоохонд хүмэл түүх хөгжөөнтэй улирал болж байна. Нутгийн малчин тариачид шин сургах хүмлөө түүж дараа түргнээр гацааныхан хамтын эд шүүлэх тасагдаа хүргэж бий. Давсалсан хүмүүс бол Алшаа нутгийн Өвөрмэц онцлогтой хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүн юм. Энэ жил одон гэрэл гацаа өртөн засах орны эдийн засгийн хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулахыг ахиулах нөхөр мөнгө ба аймгийн шатны гацаа тосхны хамтын аж ахуйг тэтгэн хөгжүүлэх тухай бэл мөнгө нийлүүлж хүмүүсийг нарилаг эчүүлэх баримжаат үйлдвэрийн тасаг соргогийн батлах үетэн хөмрөг байгуулж давсалсан хүмүүсийн чанарыг батлах хугацааг 6 сар болтол урттахжээ. Алсай аймаг ойрын жилд төсөл бэл мөнгө мэрэгжлийн зах дэлгүүрийн эх баялагын нэгдэлтэд төлөвжүүлж орон нутгийн байдалдаа тохируулан онцлог тажилсыг хөгжүүлжээ. Одоохонд цагаан гоё, улаан гоё, теменолуур, ингэний сүү зэрэг 7 төрлийн онцлог тажилсыг эрчимжүүлэн хөгжүүлж байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Энжоны амралтад өр тон жасах орны 6 жилийн тэнхим жагтэлгүүрийн ханалт хамааралтын товчоо жирэг 7 салаа мөчөр хамтарч бүх орны сургуулийн гаднах боловсруулын байгууламжид аюулгүй байцаалд өрнүүлж бий. Байцаалтад бүх орны бие бүхий сургуулийн гаднах боловсруулын байгууламжийг хамарч сэргийлэхээр голдуулан бодит үр бүтэмжийг хохолж хэлж, далд гми байчаан аюул төгшүүрийг арилгаж данс их мөлий дэглэн тагцсан хугацаанд чигчилж байна. Байчаалтаар хичээл төрлийн бос боловсруулын байгууламж гэрч үнэмлэлгүй гэрч үнэмлэл бүрэн бос хэвчээгээс хэтрүүлэн боловсрал эрхлэх болон ханин зөвшөөрүүлсэнгүүгээр дураараа жан сургах чиг гаргах тагтоолоос зөрчин бүс нутаг анслан боловсрал эрхлэх зэрэг асуудлыг чанга байчааж бий. Тагтоолоос зөрчин хичээл төрлийн боловсрал өрнүүлсэн үн ханшин хуулаас зөрчсөн удал хуурмаг ухуулаг хийсэн гэрээгээс зөрчин ажилсан болон жаах материал нь улсын тогтоолд нийцгүй тагтоолоос зөрчиж ажлын хэмгүй хүмүүсийг уран хэрэгэлсэн ажлын байранд байгаа багшийг урж хичээллүүлсэн зэрэг асуудлыг байж хааж бий. Бас сургууль эрхлэх талбар нь амар төвчний баримжаанд үл нийчих галын сэргээлэн галын унтраг төхөөрөмж тутагдж байгаа буюу хугацаа нь хэтэрсэн амар төвчний хамааралтын дүрмийг найдварж уулсангүй амар төвчний далд гмийг шийдвэрлсэнгүй зэрэг асуудлыг байж хааж бий. Бүх орны эл газрынхын сургаан мөжил жагтэлгүүрийн ханилт хамааралд шинжилгээ ухаан мэрэгжил соёл жуулчлал тамир ардын явдал болон галын сэргийлэн галын унтраан аврын тослог зэрэг олон салаа мөчөр хамжилжих ажлын тогтчий байгуулж сургуулийн гаднах боловсруулын байгууламжийн данс ихмэл асуудалтай байгууламжийн чигчлэн жассан данс ихмэлийг бүгдийг нарийн тодорхой болгожээ. Үүнээс гадна эл газар эл салаа мөчөр нь бас сургуулийн гаднах боловсруулын байгууламжийн тогтоолоос зөрсөн асуудлыг илчлэн мэдүүлэх арга

0: 120 эрдэмтэн судалгаатан хил алсалсан шинийг үүдэж үйлс цогцлох хүмүүжлийн хамжилтсан хөгжих арга бодлогоо ярилцжээ. Тус удааны судлын ярилцах хурлыг Уртандас хорны 6 мөдлийн тэнхим жолоодож, Өвөр Монголын багшийн их сургууль голлон эрхэлжээ. Хүнлээ бүх дэлхийн оюуны хөмөргийн хэрэг эрхлэгчдийн дарга дэлхийн шинийг үүдэх хөгжилтийн хамтрал цааны зохион байгуулалтын аж ахуйн ухаантан шүүхэн цай ихтэй дэс сургууль дэлхийн аж ахуйн шинийг үүдэх хөгжилтийг ахиулахад чухал их түүхэд үүрэг үүргэлж бий гэсэн тусгай сэдвт тайлбарч хийж, Өвөр Монголын багшийн их сургууль, Нингшаа их сургууль, Гуаншигийн багшийн их сургууль, Мөнгөнфан залуу чадвартны хөгжүүлэлтийн төвийн эрдэмтэн судалгаатан шинийг үүдэж үйлс цогцлох 6 мөдлийн сэдвээр үзэл бодлоо солилцсон байна. Хуралд торгоны зам дагуугийн ихтэй дэс сургуулийн шинийг үүдэж үйлс цогцлох хүмүүжлийн холбоо илэрхийлэл сөксөн бөгөөд улсын дотоод гадаадын ихтэй дэс сургуулийн холбоогийн хамтрал цааны зөвдөлцөөрт гарын үсэг зурж сургууль ба аж ахуйн хамтрал цааны гэрээ тогтжээ. Хуралд бас улсын үдэлтийн уралдааны алтан медальтай төрөл зүйлийг үзүүлж манай орны залуучуудын шинийг үүдсэн үйлдэлгийн үр бүтээлийг илрүүлжээ. Торгоны зам дагуугийн ихтэй дэс сургуулийн шинийг үүдэж үйлс цогцлох хүмүүжлийн холбоод улсын дотоод гадаадын 42 ихтэй дэс сургууль оролцож 6 хүмүүжлийн шинжил ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдсэн үр бүтээлээрээ хил алсалсан аж ахуй арилжаа, соёл жуулчлал, зан үйлийн солилцоо зэрэг аж үйлсийн хөгжилтөд үйлчилж байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ ард өртөн жасах орны үндэсний хэрэг эрхлэг зөвлөл болон Хүүби Можийн үндэстэн шалсан суртахууны зөвлөлөөс дундадын үндэстний хамтын чагчийн байгууллалтыг үнжгэрүүлэн ахиулах тухай байлдах болгын хамтарч чанаа зөвлөлчөөр тогтжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд хоёр талаараа эрдэм шинжилгээ, уран сайхны тоглолт, бүтээлч үйлдэхүүн зэрэг талын солилцооны ажил гэж хангатгаж, Роужины соёлыг олон хараасаас судлан уламжилж, дундадын үндэстний хамтын чагчийн ухамсар баттах гараа гол шижин болгосон үндэсний соёлын содон бүтээлүүдийн хамтран ухуулахар би хоёр талаараа дунд баг сургуулийн сурагчид залуучууд багчуудын зохион байгуулан судлан суралцах ажлыг өрнүүлж 3000 өндчин хүүхдийг Өвөр Монгол үрчилсэн Жоужин бомтоос гарсан жирийг үндэсний бүлгэмдэл давшилтын үлгэрийг өргөнөр ухуулан үндэсний орны онцлогт үйлдэхүний бүх улстай борлуулаг тавчинг хамтаараа байгуулан аж ахуй арилжааны хамтрал чах ахиулахар байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ 7 дугаар сарын 11, 12-ны өдөр 2026 оны Өвөр Монголын Өр Танзас хорны Хөлбөмбөгийн хэд тэсийн холбоот уралдааны 9-р ээлжийн уралдаан явагджээ. 9-р ээлжийн уралдаанаар Хөхөтийн анги эзэн талбайдаа 4 харьцах тэгээр Баян Нуурын ангийг, Шилэнголын анги эзэн талбайдаа 2 харьцах тэгээр Улаан Цавын ангийг, Улаанхатын анги эзэн талбайдаа 3 харьцах тэгээр Ордсын ангийг, Түнглөгийн анги эзэн талбайдаа 5 харьцах 3-аар Хянганы ангийг, Алжаагийн анги эзэн талбайдаа 2 харьцах 1-ээр Ухагийн ангийг, Бухтын анги эзэн талбайдаа 2 харьцах 1-ээр Хулынбойрын анги тус тус илжээ. 9 ээлжийн уралдааны дараа Улаанхад, Түнглөө, Бухт, Ордос, Улаанцав, Шилэнгол, Хөхөт, Хулынбойр ховын жагсаалтын түрүү наймд оржээ. 2026 оны Өвөр Монголын Өр Танзас хорны Хөлбөмбөгийн хэд тэсийн холбоот уралдааны 10 дугаар ээлжийн уралдаан 7 дугаар сарын 18, 19-ний өдөр Хөхөт, Түнглөө, Шилэнгол, Улаанхад, Ордос, Бухтад явагдана. 7 дугаар сарын 18-ны өдөр Зүүн Хойд орны хоттын Хөлбөмбөгийн хэд тэсийн холбоот уралдааны 5 дугаар ээлжийн Түнглөгийн анги ба Мөгдний ангийн уралдаан Леони Можийн Мөгдөн хотод явагдана.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ амиллын бэлэгдэлтэй алтан ухаа учирлын болжоотой шулуун хөх 2026 оны шулуун хөх хошууны алтан ухаагийн соёл жуулчлалын шинэ хадлаг 7 дугаар сарын 12 өдөр ЮНЕДЭД нийслэлийн буурд хэллээ. Нээлтийн ёслол гүйлтийн уралдаан болон уран сайхны тоглолт явагдулжээ. Шинэ сажилгын 8 дугаар сарын 26 оны өдөр болтол үргэлжилж амь ахын чичиг сонирхох соёлын ажиллаг болон тамирын уралдаанд оролцох амтд идэ амтлаг зэрэг соёл жуулчлалын олон ажилгаар явагдаж жуулчлагчдад тал нутгийн амь ахын гайд үзэмжийг сонирхуулахын зэрэгээр орон нутгийн зам үйлийг гүнжгэ ойлгуулах болно. Бас хулан шараг даагийн илсэрхэг газрын үхрийн маха чагаан эдэний амтлаг зэрэг амтд эдэний найр болон хулан шараг даагийн хөөрлөх уралдаан зэрэг 10-р жилийн онцлогт ажилгээ эрхэлж соёл тэмрийн ажиллагаа бодсон бол соёлын үеийн ханин тогтоолт эрдэм шинжилгээний судлан ярилцлаг зэрэг ажиллагнуудыг өрнүүлэх болно.
0: товч мэдээ сонсхий. Өртөн засхорны шинжил ухаан мэрэгжлийн тэнхэм ойрт 2026 оны төвөөс орон нутгийн шинжил ухаан мэрэгжлийн хөгжилтийг жолоодох бэлмөнгийн төсөл тогтогдсон байдлыг нийтэлжээ. Манай орны 166 төсөл тус бэлмөнгний дэмжлэгийг олж, ерөнхий дэм хэмжээ нэг дүншүр 1267

0: өмнө төгөрөхдөг үрчээ. Дэмжлэг олсон төсөл нь манай орны аж үйлсийн хөгжилтийн хэрэгцээ шаардлагад зохицож, одоо үеийн нүрс химийн аж үйл төр, одоо үеийн тоног үйлдэл зэрэг давуулаг уламжлалт аж үйлс чич шин энерг эрчимжүүлсэн бодлогын чадвар зэрэг шинээр өрнж байгаа ирээдүйн аж үйлсийг хамарч шинжилх ухаан мэрэгжлийн шин үүдэлт ба аж үйлсийн шин үүдэлтийн гүнзгий уусалцлыг ахиулах болно.
1: Энэ жил өртөн жасах орны эдийн засгийн тэнхим 12 дуншур 50,000 төмөн төгрөгийн нэгдэлтэй төлөвлөн насжилийн асрамжийн үйлчилгээний шилжмийн байгууллалтын бүх талаар дэмжжээ. Үүнд насжилийн асрамжийн үйлчилгээний чадварыг дэвшлүүлэх 1 дуншур 50,000 төмөн төгрөгийн нөхөр мөнгөөр хариот хошуушаан сумшаан балгас гачаа тосхон 3 шатны насжилийн асрамжийн үйлчилгээний шилжмийн байгууллалтыг дэмжжээ. Үүний жиргээр нийт 10 дуншур гарай төгрөгийн нөхөр мөнгөийг буулгаж өндөр настай амдырл нь хүчиртэй буюу насжилийн асрамжийн байгууламжид суусан настадыг тосолсон бөгөөд настай шуудын гинтийн эндлийн даатгалд орохыг харгалцсан байна.
0: Энэ жил өртөн засах орны эдийн засгийн тэнхим өртөн засах орны шинжил ухаан мэрэгжлийн нийгэмлэгтэй хамтран шинжил ухаан мэрэгжлийн ордны сүйтгэл хураахгүйгээр чөлөөтэй нээх тусламжийн бэл мөнгийг 5,456 төмөн төгрөг буулгаж бүх орны ил шатны шинжил ухаан мэрэгжлийн ордны шинжил ухааны түгээмэлжүүлэх нийтийн асрамжийн ажиллагаад батлах ангажээ.
1: Манай орны анхдагч оюутадын ажил олж үйлс чагчлахад үйлчлэг төв болсон Хөх хотын оюутадын ажил олж үйлс чагчлахад үйлчлэг төв ард ашиглалтад орчээ. Энэхүү төвд тосхой буюу тошаал хавсаргасан үйлс чагчлахыг олоодохч багш, ур чадварын боловсруулалтын багш зэрэг хариот хүний тохируулан төрийн бодлогын давлалт, ажил олголтын жолоодлог, ажлын байрын жолголчоо зэрэг банкын үйлчлэг хангах болно. Одоохонд энэхүү төвд залуучуудын үйлс чагчлах шин жуудлуурын ажлын тасаг 1, үйлс чагчлах компани 5, залуучуудын үйлс чагчлаг төсөл 6 авъя.
0: Ойрд Улаанцэв хот болон Шанхай Пүлөөс бэл оруулалтын компани хамтралцааны зөвлөлтөөр тогтож, хоёр талаараа GWDC-ийн их хэвчээний бохирдлгүй цахилгааны оюунч бодлогын аж үйлсийн суурныг байгуулахар болж, төслийн ерөнхий бэл оруулалт нь 300 дуншур төгрөгийг давна.
1: 7-р сарын 12-ний өдөр 2026 оны Дунад улсын Чөөхөнтод үндэсний бие хэрэгжүүлэх бүжгийн уралдаан Ордос хотын Үүшин хошуунд өндөрлжээ. Бүх улсын 8 можо өртөн жасах хорон шууд хараа хотын 33 төлөөлөгчдийн ангийн 500 гарай бүжгийн багтан оролцсон байна.
0: Мэдээ сонсглоо нэвтрүүлэгч Соёл Бат Зандонгоо, жижүүр найруулагч Эрдэнэ Сувд, хянагч Үцгэлэн, ерөнхий хянагч Бүргэд.

0: Ордос хотын хам жуулчлалын төв.
1: Бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Энэ чагийн мэдээнд голдуу.
3: 2026 оны Өвөр Монголын Өр Танц зах орны зугаачлалын хөгжүүлэлтийн хурал хуралдсан.
2: 2026 оны Өвөр Монголын Өр Танц зах орны зугаачлалын хөгжүүлэлтийн их хурлын жуны амралтын соёл болон зугаачлалын хэрэглэнэ улирлын ажиллагаа эхэлсэн.
3: Бүх улсын үндэстний шилдэг найрлах хөгжмийн бүтээлийн үзүүлэхийн тоглолт манай хотод эхлэхээр байгаа зэрэг мэдэнүүд байна.
2: Жалгаад мэдэнэ бүрэн улгад анхаарлаа хандуулаарай.
3: 2026 оны Өвөр Монголын Өр Танц зах орны зугаачлалын хөгжүүлэлтийн хурлыг манай хотод хуралдсан байна. Одоо Өвөр Монголын Аразуу телевиз хорооны мэдээг дамжуулъя.
4: Өвөр Монголын Аразуу телевиз хорооны мэдээ 2026 оны Өвөр Монголын Өр Танц зах орны зугаачлалын хөгжүүлэлтийн их хурал 7-р сарын 10-ны өдөр Ордос хотод хуралджээ. Өр Танц зах орны намын хорооны шүүжи ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкны хорооны эрхлэгч Ван Жун хуралд оролцсон яриа тавилаа. Өр Танц зах орны намын хорооны дэд шүүжи Өр Танц зах орны ардын засгийн ордоны тэргүүлэгч Баоган хурлыг эрхэлжээ. Өр Танц зах орны намын хорооны банкны гишүүн Ухул Хилтсийн дараага Баошян уха соёл зулчлалын үйлсийн чанар хөгжилтийг ахиулах тухай Өвөр Монголын Өр Танц зах орны намын хороо Өр Танц зах орны ардын засгийн ордны саналлын тухай тайлбарж хийж Өр Танц зах орны удирдлага сүх Вигванан хуралд оролцсон байна. Мавын Жун Өр Танц зах орны намын хороо засгийн ордны өмнөөс хуралд оролцсон жижигтэй халуунаар ухтаж байгааг илэрхийлэн Өвөр Монголын жуулчлалын үйлсийн халамжилэн дэмтсэн элэтгэдийн найз нарт чин сэтгэлийн талархалаа төвшүүлжээ. Тэрээр намын 18 дугаар их хурлаас нааши Ши Жинпин нөхрөөр гол болгосон намын төв хороо жуулчлалын ажлын дээд хэмжээгээр чухалчилж ерөнхий шүүжи Ши Жинпин энэ тухай айл олон чухал

0: давр өгч бидэнд урагшлаг чиглэлд тодорхой жааж үндсэн журамлыг хангажээ. Өвөр Монголын их баялаг элвэг дэлвэг нутаг дэвсгэр өргөн уудам өнгө үзмжиг ой сайхан болохоор жуулчлалын хэлсэн хөгжилтийн ирээдүй тойлын сарвал уудам юм аа. Бүх орны эрт шатныхын Ши Жинпингийн соёлын үжил санаа болон ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн Өвөр Монголын тухай ширээс чухал яриа чухал жаврын жориг санаа гүнжгээ суралж туушлуулж хоёр халхавч хоёр суурь нэг бэхлэлт тавын их байлдах бодлогын байр тогтоолд болон үрэг харуулчилгийг гүнжгээ найдварч улам жуулчлалын хэлсэн чанарлаг хөгжилтийн лавдон баттай хөлж жуулчлалын том орны жуулчлалын хүчрэг орон болон бутан байгуулж бодит ажиллагаагаараа хоёрын тогтоосны гэрээс хүрээлэн хоёрын хамгаалхыг гэрээс биелүүлэх хэрэгтэй гэлээ. Мамын жун чухалчлах та өртөн жасах орны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтын найдварч улам жуулчлалын хүчрэг орны бутан байгуулахад алын анчтай үжимжийн дагуулгыг бадруулан жөрөөчлсөн жуулчлалын үйлдэхүүний нэн хөгжүүлж Өвөр Монголын уулуус аймаада газар тариа нуур бүрдүү нутаг билчээр Илс манхад час мөсний өнгө үзмжийг илрүүлэх хэрэгтэй. Жуулчлалын их баялагын соёлын агуулгатхууныг гүнжгээ уудалж, соёл жуулчлалын бусад ааж үйлстэй уусалчлуулан хөгжүүлэх хандлагыг хэрэгжүүлэн, тэр элем малаач хөө соёл жуулчлал баян тамир арилжаа худалдааг нэн гүнжгээ уусалчлуулах хэрэгтэй. Аялгуут жуулчлал Өвөр Монгол жуулчлалын шижир алтан удирдал Өвөр Монголоор тавтайж угаали. Жуулчлалын наадам жирэг нэрт тэмдэгтийн нөлөөлөх хүчний дэвшлүүлэн Өвөр Монголын хөл бөмбөгийн холбоот уралдаан, Монгол морины холбоот уралдаан зэрэг уралдааны сайдвар эрхэлж, эх улсын өмөртэй үжигслэн цайхан Өвөр Монгол гэсэн газар орны жуулчлалын дүр төрхийг сайдвар шоох хэрэгтэй. Үйлчилгээний хангалгын торыг сайтар сүлжиж, жуулчлалын үжимжийн орны суурийг бэхжүүлэн шинийг үүтгэхийг ахиулан, хэмэл оюун чадвар болон соёл жуулчлалыг уусалчлуулахыг гүнжгээ ахиулж, жуулчлалын жагтэлгүүрийн үйлчилгээний яс чандрыг өндөгшөж чамай бүрэншүүлэн, дээд дэлхийн жуулчлалын жагтэлгүүрийг идэвхтэй нээж, жуулчдын олон ишчүүлсэн хэрэгцээг нэн сайтар хангах хэрэгтэй. Нээлт хийж хамтралч хаа соёл жуулчлалын ааж үйлсийн можорон анслан хамжилчин хөгжгийг ахиулж, дунд улсын Өвөр Монголын чөлөө тарилжааны туршилтын орны бүтээн байгуулалттай илтгэлэн соёл жуулчлалыг гадаадад дэлгэрүүлэх хэрчмэ чангаруулж дунд орсон Монголын түмэн газрын чайн жамын олон улсын жуулчлалын холбоо зэрэг тогтчийг гүнжгэн найдваржуулж Өвөр Монголын соёл жуулчлалын их баялагийг нэн өргөн удам жагтэлгүүрт гаргах хэрэгтэй. Бүх орны ил шаты ил салаа мөчрийнхэн хүчин хамтдахын дөрвөн бодлого арга хэмжээгээ төгөлдржүүлж жуулчлалын жагтэлгүүрийн эмх тэглэмээ журамжуулан худалдаа ажигнах орчин нөхчлөө шилдэгжүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Вамижун Өвөр Монгол жуулчлалын хэлсийг хөгжүүлэхэд нийгмийн илэтгэлийн дэмжлэг болон хавсарлагаас салж чадашгүй. Хуралд оролж хор ирсэн эрхэмж очтын Өвөр Монголд гүнжгэрэн жуулчилж амраха шинжлэн байцаах зөвлөлчөөр тогтоох Беларусын Вилис босгох хөгжилтийн альж тохиолын хамтараа эдлхийг чин сэтгэлээс хүсэж байна гэлээ. Хуралд оролж өгсөд өнг ялгарам Өвөр Монгол гэсэн соёл жуулчлалын ухуулгын фильмээ сонирхож Ордос хотод туршилгаа танилцуулан Хөх хот Хөлөнбөр хот Алшин аймгийнхэн жуулчлалын бүтээгдэхүүнээ танилцуулжээ. Өртөн жасах орны Трэйлэн Малаж хөө болон хөдөөд тосхом альжих орны тэнхмэс жуулчдын хамгаасаа бахрагдаг ончлогт малын ашиг шим трейлингийн бүтээгдэхүүнээ нийтэлж өртөн жасах орны соёл ба жуулчлалын тэнхмэс Трэйлэн Малаж хөө соёл жуулчлал бэйн тамир арилжаа худалдааг нэг чогтчлуулан хөгжүүлсэн жишээг нийтлэн тусгай мэрэгжилтэн эрдэмтэн ажил төрлийн төлөөлөгч Үй Мэнхүн Ши Жан Гэли нар үхэллээ. Их Урлаас 2026 оны өртөн жасах орны 20 том үжимжийн орон болон 10 том жуулчлалын зам шугамыг танилцуулж, соёл жуулчлалын мөнгөнгүйлгээний бүтээгдэхүүнийг нээлж, төсөлд гэрээ тогтох ажлыг өрнүүлжээ.
1: Манай хорооны мэдээ орд хамгийн гоё шижир алтан улирал Өвөр Монголоор жугаачин аялахуй 2026 оны Өвөр Монголын өртөн жасах орны жугаачлалын хөгжүүлэлтийн их хурлын жуна амралтын соёл болон жугаачлалын хэрэглэнэ улирлын ажиллагаа Хиавш торогд эхэлсэн байна. Ажиллагаа нь гоц сайхан уран сайхны тоглолтоор хөшгөн ярж хот хошуу тойрог хоёр шатны улаан мөчрийнхэн ардын дүү манхан аялаг зэрэг орнуудхийн ончлогт утхуурлагийн тоглолтоор Өвөр Монголын байгалийн өнг үжимж урд хуудаан түүх соёлын уулхун жиж үндэстэн нүүдийн олон түмэн сахин бараалж харилчин хавсралчиж бүлхэмдэн давшиж байгаа зөрөгснаг илрүүлж дулаан хот ордсын өнг дүрс болон чог сүлдий гүйчэд илрүүлв. Хуар Пүжингийн үжүүлэг, Жилочгүй нисгэлийн ингнэнэ тоглолт үжүүлэг, дуу хөгжимт сүрчмэл булгийн үжүүлэг зэрэг соёл жугаачлалын ажиллагаа явуулж, Өвөр Монголын соёл жугаачлалын өргөн хөгжилт хийлрүүлж, хотын ардуудад соёлын хүртэл олгосон байна. ХБ-ийн жугаачгч Гөрүү Юу тоглолт үжүүлэг нь хөгжөөнтэй сайхан байна. Ордосчууд их халамсаг жочинсаг байж, надад мартагдашгүй гүн сүгдэл үлдээсэн гэж байлаа. Ажилг нь соёл жугаачлаар ардад ашиг хүртэх ажилд анхаарлаа төвлөрүүлж, жугаачлалын хэрэглэнээ харгалжуулахыг олон төмөнд хүртэжээ. Ажилг нь олон төмөнд соёл жугаачлалын ардад ашиг хүртэх хэрэглэнээ тэмдэгт тарааж, олон төмөнө жугаачлалын хэрэглэнээ өөрийн өртгийг бууруулж, жуны амралтын соёл жугаачлалын жагт өөрийн хөгжилтийг ажиллаж, бүх орон бүсийн жугаачлалын хэрэглэнээ яц нарыг дэвшлүүлэхийг айхулсан байна. Хотын соёл жугаачлалын төвчөн гадаадтай солилцоо хийх ба хамтран ажиллах салааны дарга ховчхан хэлэгтэн. Бид эл тавчангаар дамжуулан нийт 400 төмөнд хөргийн өртөг бүхий соёл жугаачлалын ардад ашиг хүртэх хэрэглэнээ тэмдэгт тарааж, жууны 30-аас жууны жуугийн харчлаар жугаачгсдын хэрэглэг нөхөрлөж, 9-р сарын 30-с болтол үргэлжилнэ. Бас 40 жургуус жууны амралтын жугаачлалын тусгай шугамыг тахируулан, бас жуу гарын төрлийн ажиллагаа нийтэлж, жугаачгсдын уралдаан үжих талнуудхаар жугаачин тойрход үйлчилэн, Өвөр Монголын жуна улирлын жугаачлалын рид шидийг гайхуулж байна гэжээ. Ажилган бас гэрийн гаднах сэлүүчил жугаачлалын үжүүлэг болон Дулаан хотын эгшиг жүлгэн дээрх дүү хөгжмийн нарыг эхлүүлж, гойд сайхан уран сайхнаа тоглолтоор хотын ардын оюун санаа соёлын амьдралыг баялагжуулав. Бас гэрт тэргэнэ хэрлэн буудлах сэлүүчлийн хэрэглээ, сэлүүчлийн ажилсын үжүүлэг, хэр гаднах биеийн тамирын үжүүлэг, жүлгэд талын голстөвт чуглаа маймаа зэрэг 8 их ончлогт орон тойргийг тахируулан бүхэл өдрөөр нээлт хийж, хотын ардуудын жугаачил сэлүүчлийн олон эрчилсэн хэрэглэнэ байдлыг бүрэлдүүлсэн байна. Хотын ард Фулифан хэлэгтэй дүү хөгжмийн үдшилэг их сайхан байна. Жуна улирлын жугаачлалын ажиллагаа хөгжүүлө гэж байлаа.
0: Манай хорооны мэдээ. Цаг үеийн найрал хөгжим бүх улсын өндөстнөө шилдэг найрал хөгжмийн бүтээдийн үзүүлэхийн тоглолтын сони мэдээ нийтлэх хурал хуралдаж, үзүүлэхийн тоглолтын бэлтгэл байдал зэч холбогдлох учир явдлыг зарлан мэдэгдэв. Тоглолт нь 7-р сарын 14-ний өдрөөс 27-ний өдөр болтол манай хотод явагдаж, үзүүлэхийн хугацаанд 11 талбай өндөстнөө шилдэг найрал хөгжмийн үдшилтийг 32 өрөмц онцлогт ардын хөгжмийн төрөл болоод жижиг хэлбэрийн ардын хөгжмийн хамтгийн тоглолтыг дэлгэн үзүүлж, нийт 14 талбай тусгай мэргэжлийн тоглолт гарах болно. Тус удааны тоглолт нь тайсны урлагийн илрүүлснээр баргүй нэгч харчаан өндөстнөө найрал хөгжмийн үйлсийн алс хэдийн хөгжилтөд хандуулж, цагийн найрал дуу залуу зохион бүтээх чадварт нь судлан суралцах ажиллах хөрнүүлэх болно. Өнөө хамт үзүүлэхийн хугацаанд ажил төрлийн тусгай сэтгэвт судан ярьцах урдын эрхэлж, эл этгээдийн төлөөлөгчдийн урж ордос цуглуулан өндөстнөө найрал хөгжмийн ажил төрлийн хөгжилтийн алс хэдийн төлөв зохион бүтээж шиний үүдэх арга зам уламжлах загвар зэрэг гол зөвлөг сэдвийн тоорнд гүнзгий ярилцаа урнуулж, шин цаг үеийн өндөстнөө найрал хөгжмийн чанар сайтай хөгжилтийн урагшлах чиглэлийг хамтар зөвлөн. Үзүүлгийн хугацаанд голн нэрхэлсэн талынхан бас тоглолтын дагад зугаацах ширээс гол сэтгэвт ажиллахаа орнуулж, улсын хөгжмийн сонсч тал нутгаар зугаацах зэрэг олон содон зугаачлалын зам сөхмийн нарийлэг тохируулж, өндөстнөө найрал хөгжмөөр холбоос болох нь ордсын тус газрын шилдэг онцлогт соёл зугаачлалын нэх байлгыг холбох болно. Тоглолт сонирхогчд болоод хотын ард чиглүүлэн эргэлтийн карт Дулаан хотын хэрэглэнэ тэмтэг зэрэг соёл зугаачлалын ард ашиг хүртэх тусгай бүтээгдэхүүний зэрэгээр гаргаж, урлагийн тоглолт болон хотын сэлүүчил тал нутгийн амралтын хугацааг гүнзгий холбож, үзэгчд улсын хөгжмийн яруу хэрэгжлийн сонсхийн дагуу ордсын байгалийн өнг үзэмж болон соёл иргэншлийг мэдрүүлнэ.
1: Манай хорооны мэдээ. Жонгор хошууны шагдар балгасны Кавен нийгэм торгийнх нь орон нутгийн давуулагтан тушиглан давсалсан ногоо эдшүүлэх үйлдвэр байгуулж суугаалартын орлогыг нэмэгдүүллээ. Жонгор хошууны шагдар балгасны Кавен нийгэм торгийн давсалсан ногооны үйлдвэрд ажилчид ногоогоо хаан савлах, битүүмжилэх, боодох ажилд яралдаж байна. Кавен нийгэм торг хот хөдөөгийн уулзард байрлаж, эргэн тойронд нь эдшин ногооны хүлэмж арын байдаг. Нийгэм тойргоос эдгэр их баялагын давуулагтан тушиглан тусгай үйлдвэр байгуулж, нутаг орныхон эдшин ногооны борлуулгын асуудлыг шийдвэрлснээр баргүй хараа тойргийнхон суугаалчид ажлын байр хангасан байна. Нийгэм тойргийн суугаалч нь Жөв Цаймай хэлэхтэн, би энд 3 жил ажиллаж сарын орлого 40,000 төгрөгдө хүрч байна. Бид шиг настай хүмүүс гэрийнхээ нойрхон орлого олох болсноор их баярлаж байна гэлээ. Одоохон болтол Кавен нийгэм торгийн давсалсан ногооны үйлдвэрийн борлуулгын орлого жуун төмөнд хөргийг давж, өрөд хожид нийт 1,200 суугаал ардад ажил олгосон байна. Давсалсан ногооны аж үйлс нутгийн их баялагд суурлан

0: эдэргүүнээр хөгжиж, ардад ашиг хүртэ нь орлого нэмэгдүүлэх шин жамыг нээж, нийгэм тойргийн аж ахуйн бодтой хөгжилтийг эрчлэн ашиг орлогоор нь хамтаараа чинээлэгдсэний харууллаа.
1: Манай хорооны мэдээ. Зөнгөр хөшөөний хатан голын том хавчлын үзмцгийн орно анхдугаар хугацааны Умбалтын уралдаан хэхилсэн байна. Тус удааны уралдаанд бүх улсын ил газраас ирсэн 30 гарын Умбалтын анхийн 500 гарын тамирчин оролцжээ. Уралдаанд оролцогчийн нас бэйн хүнд жиргийн өндөсөл нь олон дугайлан хуваажи ховхны уралдаан болоод бүлхэм нэгжийн уралдааны хэлбэрээр дугайлан бүрийн өмнө 15 нэрсийн шанан хүйгүүлж тусгай мэрэгжлийн уралдааны чанар болоод олон төмнө оролцоод чанарыг жирэгдэн харгалзсан байна. Тус удааны уралдаан хатан голын амиахын соёлыг бэйжлэн ойлгохыг ахиулсан бөгөөд хатан гол дагуугийн этгээд үзмжи даяарт гайхуулсан байна. Хүндэ сонсогчдоо, энэ цагийн нэвтрүүлгийг үүгээр өндөрлөлээ. Та бүхэн нэн олон уулахуудын ойлгыг гэвэл дулаан мэдэнэ сэлжээ буюу WeChat-ийн олон нийтийн давцанд анхаардаа хандуулаарай.
0: Сайн байцгаана уу хэмн сонсогчдоо. Одоо та бүхэнд цаг үеийн мэдээ нэвтрүүлье. Ордос хотын цаг үеийн хороноос мэдээлсэн 9:24 цагт манай хотын цаг үеийн байдал ямар болох тухай урьдчилсан мэдээ. Төс бүс нэр 9:24 цагт манай хотын ихэнхий хэсэг газар оронд үүлэрхэг. Өнөөс нөс маргааш болтол үүлэрхэг. Өмнөөс 2-3 дэсийн салхи салхилж байснаас нь 3-4 дэсийн салхи салхиллан. Хойд биеийн газар орноор жирүсгэн баг боронтой. Өмнө биеийн газар орноор багаас дунд жиргэн боронтой. Одхийн өмнөд хошуунд их боронтой. Жалгаа та бүхэнд ил хошуу тойргийн чагуурын байдлаас мэдээлье. Хиявагш тойрогт үүлэрхэг 17-26 градус. Дүмшин тойрогт үүлэрхэг 18-25 градус. Шагжиман балгасанд үүлэрхэг 20-30 градус. Шинэ балгасанд үүлэрхэг 19-26 градус. Улаан балгасанд бага боронтой 19-25 градус. Олжич балгасанд бага боронтой 19-23 градус. Галуут балгасанд дунд жиргэн боронтой 20-25 градус. Алтан ширээт балгасанд үүлэрхэг 19-26 градус. Шүэжаван балгасанд үүлэрхэг 19-26 градус. Чагурын мэдээг нэвтрүүлээ. Баярлалаа.

настанаа хөндлөж хайрлах бол дундуудын үндэстэнэ уламжлалт шилдэг суртал мөн. Настанаа ачилж хөндлөхийг нийгэм журмын голлогч өртгөн үжилтийн ухуулах мүжилд оруулж, үндэстэнэ өнчлөг, цаг үеийн онцлогтой настан ачилж хөндлөх соёлыг чогцлох хэрэгтэй.

Ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн Өвөр Монголын тухай ширс чухал яриа, чухал жааврын жоргоснаа болон намын төв хорооны шийдвэрт бодлого байрлуулалтыг нарийн хинамгаа найдуржуулъя.

0: Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио.
1: Содорвчгийн дээж содон жохойн шүүмэг.
0: Содорвчгийн дээж содон жохойн шүүмэг.
1: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.
0: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.

0: хөндөттэй сонсогчид. Энэ цагийн нэвтрүүлгээр тэр жилийн шиний нэгэн гэсэн эргчүүлэл дуртхлын жохиолыг үргэлжлэн нэвтрүүлэхээр боллоо. Сайн үеийн бүтээлийг хүслэн нэвтрүүлэн.
1: Хөхөрөөвийн нэг ширхэг мөнгөн жүүгийн ачаар бид гурван хүн юу ч гэсэн очлох аяг очоож хөвтөх орон жайтайгаар тэрнэг сүнийг авч билээ. Маргааш өглөө нь өврийн бүлээнээс өндийн босч суусан нөгөө тараачин бүсгүй өрчилжин инээмсэглэхдээн жаа жаа хилдэмүү гүймүү хідэн жилээр ор дэлгэшинд атран хөвтөж хүнээр төшүүлж хөдөлж байсан хүн чөгдөрсөн харин хана шал төшин доош бууж шээсэн пөнгсөн дөрөн очиж чадчихлаа шүү гэж хэлэн хөхөр аавд талархсан догдолсон сэтгэлгээр ширтэлгээ болоход жаа одоо бас нэг хатгачихвал чиний тэр атраа хөлийн өвчин хинэ үндэсэндэн аярчхаж өнөөдрөөс эхлээд мөн майжиг тайжиг гээд гэр жураан эргэжчихвээ. Хэлий гэснэ нь энэ өдөр өмдөн гаднаас нь биш харин гөлөн живчин гэсэн махан дээр чинь шумуул хатгсан шиг шэб гэтэл чичиж оруулан шүү гэж

Улан хэлсэн хөхөр ав өвөр түрийгээсэн өнөөх мөнгөн жүүгэн бас тэмтэрж гаргалаа. Муу чимээ мудан худрагтай, сайн чимээ салхин гүйдэлтэй гэхчээр хөхөр аавын мөнгөн жүүгэн эд шидийг эд улсууд ужуур нэг нэгэнден үлээгээд дүргээд амжичхаж та. Өглөн аяган ам жуухын чөлөөгүй хажгар можгор дахир доголон атирсан агжийсэн хүмүүс хоногийн энэ айл дээр овон човон чугларчглаа. Хөхөр аав маань тэд олон хүмүүсийн доторх дийлж гайгүй болгочих шигтэн сайх мөнгөн жүүнээс нэгийг шулуучгүй шагнаж дийлхгүй горгүйд нь намайдя арга байхгүй гэж үнэн үгэн хэлэн нэг үдийн өмнө үүртлэг болоод өнгөрөхөд хоногийн айлынх эдэ умдаанэ их нэр алдартай сайх 8 их аяган бажаан амжичихсан байла. Тэр өдөр бид гурвуул улаан ааман арилжаа маймаа хийхээр ололчин тогтсон, урд чахад нь юуч гэсэн нэг жодож гөвдөн хүрч, унаа даваадын хаан өргөн нуруу тэгш хондолог, готойлгом сумал маадай ачаалан ганжгалсаар бучих жаман өлгөн амжиж билээ. Тарчгийн бор хөдөөд танин чагаан часан үжимжтэй бас нэгэн шинэ өдрийг угтчихлаа. Угтах угтахдаа за гал дахихья улам ойртчихлоо шүү. Галын бурханаан тахичгуул гангун шинэч гээд үүдэн гадна гисэн үгштэй гэж хүмүүс уулжж жолгохын тоогоор тэгж чориглон дөргилж байжгаалаа. Ургах нартай уралдсан шиг нэг хар өглөөгөр бор билжуухан толгой хишгэм янжтай манайд нэг хүн морилчдаг байжээ. Энэ хүн өөр хүн бишээ. Миний унган багын найз, мөн ч таалнаа танил дасал болох галын хишиг маань байлаа. Хөөй хүмүн чи хар өглөөгөр юунд харайлгаж байна гэж ихчүүл маань сурвал хөмсөг жохоороо чангатан чайснаан гарын алгаараа арчсан галын хишиг. Өнөөдөр гиндэн аавын жээхүүгийн ойгийн баярын өдөр биш юм уу? Бодвол танайхаас ч нэг нь явж хүнээ хүүхдийн ойгийн эднэвж тэгвэл нийлээд явах юм уу гэж бодоод орж ирлээ гэвэл шаажгаа шуур шиг шагширан гасалсан авэ мөөм. Ээж нэм бараа яг таарж байна шүү. Энэ хүү ирж санаанд оруулахгүй бол манайх хүнээ хүүхдийн ойн баярыг мартаж орхин муухай юмаа хийх юм байж шүү гэд чи яв би яв гэж их хүмүүс хоорондоо хэд чөргөлснөн хамаг сүлд нь бараг энэ хоёр хүүхэд нийлээд явгаа гэж баг саг дээж сав төхөөрөн бажааж намайг энэ учирт жарсан нь гэрийн хэлхээрсэн олон хийдэл явдлаас хагас өдр хертээ хүн дээрэн чөлөөлөгдөх болсон дан баярлсан миний дотор нар гарсан шиг болж үлээ. Гиндэн гэмэгч манай баргаатын удаан жилийн хуучин удиртлаг явсан хүн. Мөрөөрөө бөхчгэрийн дээр эгэл чуухал богно бийтэй ган жилийн өвс шаралж шиг хитгэн шингэн шар сахал сэрвэлгэн үжигдүүлсэн энэ ахмад томоотон маань ёстой олны думдан аманд хажаалгүй хамарт торолгүй орой тэрүүнээр өргөгдөн үнлэгдсэн хүнээ нэг нэ. Өр үндэс жалган удам мөксөө уламжлах хүүтэй байсан эсхийн жаахан мартаж байвч ураг төрлийн барилдлага бэхжүүлж үүд өрхийн дэгжирэл хурайлсан хүүхнээсэн гарсан хүүн урд жилийн гал дахихын жаахан урдуур үжигдснээр гиндэн аав маань дэлхий болгосон жээхүүдэн гал бадрах гэсэн нэр хайрлаа гэсэн сураг дуулдаж байсан. Гиндэн аавын гадна өнөөдөр сайхан байлаа. Хүнээ хүүхдийн өрөө ус хайчилгаар наран жалуугаар амжин жавдаж ирч гээсэн хол ойрын төрөл садан айл аймгийнхан жич танил дасал хүмүүс маань айлын эвчүү чухалхан гэрийн ханж хоймрыг готойлгочхом пиг дүүрэн суулчжээ. Хөхөр аав сайх бүдүү мөнгөн хөхөрэн алган дээрэн бөмбөрүүлэн тоглуулчихсан ханжин голд саатан ажээ. Хажууд нь дээр удаа манай жүүн урд борлог төхмийн шавгийн голд тоглолцоод явсан үхэрчин авах хончин мөм хоёул бас шиши хаха гिचгсэн инээлчиж суун.
Эдгээр олон хүмүүсийн дотор өнөөдөр онцгой нэг хүн харагдсан нь өвч бэй ном-ногоон хувцас цэслэр жохрон жимэгдсэн чиргийн жалуугийн жүүсэн малгай өмссөн хувцастнайх нь энгэр жаамаар улалжин гялжсан таван нүнчигт улаан одон тэр сайхан бэй байдал жичиж ус чарайтан жиргэжэд харсан ширтсэн мануусын жилэв

гори хөдлөгчгөөд болдогсон бол өнөөдөр маргааш дээр тэр чирэг чурагтан шалгуулан ороод годоочхмаар бодол оруулж байла. Гэнд наавын ямар нэг төрөл нь шууд най газар ажиллаж байдаг гин. Төрлийн хүнээ унаж хавчиж ирсэн мотор гэгч нь өвсөн ногоон өнгөтэй шаргал ногоон таарчиг аччихсан юмыг анх удаа тэр айл дээр олж үзсэн да. Өшөөтэй хүн даваан дээр, өртөө хүн жээл дээр гихчээр төрөө хідэн өдөр баян шилийн жамын усанд сууж байдаг нахч аав ээжинд очих жамжуур ажаар жолгож танилцсан тэр эгч хүн бас энэлийн хүүхдийн ойн баяр дээр ирчихсэн байж. Ержискэн инээж жолгохдоо жаа дүү минь, дүүжилсэн мах минь, утхаас дутгүй жаажадаа яай ий гэж амлддаг билээ. Өнөөдөр тэр учраан бийлүүлэх ба гэсэн шиг дулаахан ширтсэн дуран хоёр нүд нь хилж байх шиг байлаа. Хуран чуглорсон хүмүүс хүүхдийн ойн баярын анхны амтад тарган чай жоглосны дараа авчирсан хонин шүүс, хэвийн чай, хүүхдийн ховчос жасал, элдв өнгийн бүс бараа жичи торог дурдан жиргийг хорим төвлөн суусан Ахмад настанай өмнө солонгоруулан жиргэлж тавила. Хүүхдийн нагаа аав ээж нь гуулын жоос, тэнгэрийн сум, хөрөл хонхыг тасмийн сураар бэхэлчихсэн ойгийн хормын дээж болгон өгдөг юм байна. Наран жалуу дээр хүүхдийн үс гэжгийг хайчилна гэж хөл хөрчөг болж гаалаа. Ойн хормын гол суудалд нагаа аав ээжийн хүндлэн саатуулж суулгажээ. Хүүхдийн авиа мөөмн амтат идэнийг жаамал буюу девшин дүүрч хүүхдийн өрвөө хөндөх дээж гэмэн пэлтай боо боорсог шихэр чавга жиргийг голж очнохон өмнө тавьж хүүхдийн мань үс гэжгийг хайчилж хайрлаа гэж олон дайлтхан сөхөрхтэй жирэг хормын Ахмад настанаас наран жалууд өсвөр хүүхдийн үс гэжгийг хайчилваасуу маш сайн гэж хэлэхэд олноорон тэр билгээр болтгоо гэж гэр дүрэн өндөр дуунаар хашгиран билэгдэж байла. Хүүхдийн аав нь мөнгөн төвшөнд чагаан идээ амс будааны жийлээ тавьж, дээр нь чагаан бүс тавьж, бас дээр нь торгон хадаг уйсан шинэ хайч тавьжээ. Үүнээ жиргээр мөнгөн аягтай чагаан идээг голж очинд барьж, хүүхдийн үс гэжгийг хайчилж дээшлүүлээ гэмээн сөхрөн мөргөхөд Ахмад бууралж очин нь чагаан идэг гардан авч тэнгэр газарт идэмлэн сачиж өөрөн авч өчүүхэн амссны дараа доошоо даяарт дамжуулан амсууллаа. Энэ үед хүүхдийн авиа мөөмн нэгэнтэй бэлтгэсэн мөнгөн дэвштэй торгон хадагтай хайчаан эшийн талаар голж очинэ өмнө барих нь үүнэ жиргээр хүүхдийн мөөмн хүүхдээн тэврэн үсийн хайчлуулахаар бэлтгэн жогсон. Аав ээжийн төрөл садан болох Ахмад настан нар баруун гараараа хайчийг ахын дагуу дэвштэй чагаан идэнээс дээжлэн авч хүүхдийн үсийг милан аманд нь амсуулж үсийн жаахан хөндөн хайчлах ажээ. Гэхдээ нагж аав ээж нь хүүхдийн жүүн талын шанын үс өвөг аав ээж нь хүүхдийн баруун талын шанын үсийг хайчлахын дагуу хоёр талын Ахмад бууралчуудаас олон сайхан ерөөлж өгнөл өргөн дэвшүүлнэ ажээ. Энэ үед гэрээр дүүрэн хөрөлчин ирсэн өргөн олон гийчин жочод хүүхдийн өрвөө үсийг дэс дараагаар хайчилж барсны дараагаар хүүхдийн нагаа ээж болон эмэг ээж хоёр нь хайчилж хөндсөн үсийг хоёр гараараа үсэнд норгож жижиг вандгай болгон ахин дахин бөмбөрүүлж чангаруулсны дараагаар нагаа аав ээжийнх нь авчирсан хөрөл сум, гуулан жоос, сувд эрдэнэ мэтийн жийлсийг холвон ойж хүүхдийн өмссөн ховчсных нь ард их жаамын доод хөвөнд нь жүү утсаар холвон ойж тавхажээ.

Тэр өдрийн хөрөлчин чугларсан олон наргын гээчэд шүү сууч жоглон арих дараа сууж дуулж найрлан бүжгэлсээр ойн баяр өндөрлөх тийшээ хандлаа. Найрхун хаяг эдэн дээр нь байхад үлээ. Хөөй, авгай минь, чи тэр нэг хүүхэнтэй ер жахан яндагтай байх биш ба? Гэж миний хажууд арих тамхин өнөр сэнгэнүүлж суугаа галын хишиг маань тийм

нэг сэжиг ажгийн нүдээр намайг ширтэн сурхна. Би барьчин мэдчихлээ. Сайх эгэж болчход хүүхэнтэй илүү хідэн үг солилчиж, илүү хід нүд орхичихсан нь энэ дам шиг ужуур олоод гадралчихсан байна шүү. Гэвч би өл мэдгчнээр аль ямар хүүхэнтэй аа гэж нилээ нүдөнөө янж гарвал чи айтай овлдох шүү. Тэр дэнслэгсэн янзтай хүүхэн танай хоёр лав нэг учир байх шүү байна. Чи яаж мэдсэн? Танай хоёул нэг нэг нэн хулгай халуун нүдээр харалцах нь илхэн ондоо байна шт. Би эг баг гэж төвдрөн болхайлах шиг янж гарвал юм болгон дээр наа дээр намайг хүчрэн гүжирлэж сурчсан хүн маань хөмхий жуухдан чи үнэн хэлнэ үгүй юу? Хэлэхгүй бол би чамайг

хишиг нэг бүдүүн хундаг архийг малд хорхой нэмж чутгаж байх шиг ам хамар уруу маань юу хайгүй чутгаж оруулчихад бас санаа нь хансангүй шиг жужаан гуйнаас чус хонгодтол нэг сайн чимхээ давхнаа. Би уур учаар хүрсэн ч юу лээ гэвч олон хүний думд нүүр чарай улайлчин өсөрч чамнадаг юм биш тул муу галын хишгийг жигшил өшлийн нүдээр нэг ширтчгээд энэ эгч болчих хүүхэнтэй би түрүүгээр баян шилийн жамын усанд очих жам жуур уулжиж танилцсан юм а. Тэгээд балар манханд хүн амтан айлган сочоосон жирлэг өхрийн хомргоноос намайг жайлуулж өгсөн юм. Хилий гэсэн хүн нь жаахан нүүр ватерлаг бөгөөд гангун шогийн байналаа. Би халуурдаад нэг л ойртож чадаагүй гэж үннэн чайлган чагаанаар тушаалаа. Шүлсэн гүдгэтэл жалгилсан галын хишиг нүд сэргэлэн тоглон чи гэж яг нэг чадалгүй чампан толготой амтан. Намайд тийм нэг юм өгдсөн бол хижээ яжааны ахуйлж тохинуулчгаад тавьчихсан байх шта гэд түрүүшэн дав дав гэсэн хүн маань нэг мэтгэд нөгөө тэр эгч болчих хүүхэнтэй мийм ах шиг ночилтон жууралдаад эхэлчихсэн байлаа шүү. Хүүхдийн ойн баярт морилсан олон хүн үд ойртоход явн чөөрсөөр хамаг сүлд нь гэр дааж чай будаа аягалж гүйлдсэн хэдэн хүмүүс үлдэж харагдав. Хөөе, манай хүн идэж ууж найрлаж дуулж болсон биш юм уу? Одоо хүнд хөнгөнтэй байх дээр хоёулаа хурдхан харжгаая гэж би нээлж ирсэн галын хишигтэн хэлвэл чарай нүрэн пэдулаж өгшүлгэн чулчран сонстсон хүн миний чихэн намаанд сэмхэн дуунаар эсгүүд чи урдаар харж бай. Би энэ хүүхэнтэй бас хэдэн хондог толгож үжи. Тэгэж байтал нэг ухаан тохон нь олдох байлгүй гэд төрүүшэн шунгачхан идэв хитэ гэжээ. Гэндинавын бичгэнжээгийн ойгийн баяр өнгөрөөд хоёр өдөр болсон бич. Айл аймгийн хүмүүс хоорондоо хөөй энэ муу жүүн айлын жолуудаг болсон хишиг хүү хүнээ хүүхдийн ойн баяр дээр арих дарснаас нь гэтрүүлч гэж айлын ханжин дээр ухаан мэдээгүй болтол хэвтэж ягаад доороо шийч гэж гин шүү. Тэгээд гэрийн эжин уурандан шээж нойтруулсан ханжин шавар шороог тэр хүүгээр малтуулан хаюулж шинэ шавар шороо авчируулан илүүлж шавуулсан гинэ гэж хэлэлцэн чоргилох нь сонстож үлээ. Хормойд нь хий шургачсан шиг хижээдэл гэюрж эргэжхээрэн хичээлийн бичиг болгон уншиж явдаг галын хишиг маань энэ учрын дараагаар нилээд нэх хугацаа бараа сүргэн байлгүй. Энэ гайхал нэг муухай гиндэж нэгээр хашруууя гэж манай хэдэн дүй намын балуудагуд чаагур сэмээр хилэлчэн болж байтал өнөөх манай гинт нэг өдөр бэлчээрийн үжүүрээр гарч ирч жолгочхлоо. Хэрэгэн хийж хингэргэн чолсон амтан ямар шухан чарай өнгөтэй байдаг байна гэж өөдөөс нь нүд орхивол хар бор чарайтай хүнээ нүүр дээр юун ч мэдэгддэггүйгийн хөгөөр хаая орчим гэр жуур үүртэж яарад гарч ирж чамтай наргиж намсархахын ч чөлөө гаралгүй. Тэгээд нөхөр минь нөгөө чагаан шихэр минь юугаан хийж гушилгаж байв уу гэж их бичгийн хүнээ үгж өхөөсөн галын хишгийн хариуд би. Юу хийхв дээ? Миний энэ чарай малын бөхснөөс унсан хоргол аргал тоолох тавилангаас өөр юм бараг байхгүй. Сайхан салаа гжигтэй таалуур чарайтай юмс сарваг дарваг гэж чамайгаан баясгажгүй юу? Хөөй, хэлэхээс авгай минь чи тэгээд дээр удаа тэр эгэж болчих хүүхэнтэй чаву наалт шиг жууралдаж л байсан. Хамаг сүлд нь яав да? Нэг жүг чигийг гаргаж дийлв үү? Ямар ичхинхэн тэр чинээ тэр хിവэрэн хандашцсан хар өтгөн чай байж наадэр намайг хөөрүүлж хөксүүлэн согтоож орхичгоод гэж үгэн дутуу хэлсэн галын хишиг жаахан арга барагдсан чарайгаар миний өд хэд хулмалжин ширтснэн тэр удаагийн айлд болсон учраан өчөөхөнч нууж хаалгүй нэгд нэгээр нь тоочин тооллоо. Энгийн үед жаахан хөөрөө хөксөө балан чулан шиг жангтай боловч жангилгын цаг үед чайлган чагаанаар амбархирын төргичдэг нь энэ хүн

нэ бас нэг ончлог гэх чинь тэр буюу. Тарчгийн бор хөдөөг дуудан сэрэж гэрэлтүүлсэн нарн навэ, шавгийн толгой өвс бутнаа үжүүр намаагаар үжим ширэн буулсан чагаан хэрсуутай жиргэжин нүд гэлгуулж байна. Өглөө эртийн аяга намж өдөөхөн жуулсан гэрийн хүмүүс маань намар орой торлогийн ирээнд нэг бүлэг төл малын нарийн өвс хадаж даршуулад хайчсан байсан. Одоо гал дахиж шинэлхийн нуртаа ямраа амжин авчирж гэр ойртуулъя. Өвөл хаврын чувсан хангинуулсан нилах нэрэй төлөвд хондон хуар чичигтэй торлог өвсөн олоод өнгөчгсээр хороо жаасаар хоошар тоос будаган тавин тоглож байдаг шүү. Өө тэгж хэлвэл гал дахихын уртай амжуулж ламын сүмд очиж ном уншуулдаг бас нэг чухал учир байх биш юм уу? Эсвэл нэг л жүг хандаснаар тэдгээр учир явдлуудаа нэгээр илгаруулад тавьчихъя гэж хэлэлцэн дөргилсэн гэрийн хүмүүс унаа морь дээс бүрэнчгээс нь эхлүүлэн чааш нь арван гурил хүжижуул утлаг сан жулын тос бас ном уншсан лам нарт барих хадаг ниндэр жоос мөнгө гихчилэн бажааж аваад хөдөлхөр болов. Их холоос бардам бараатай их эрхтийн авоноо баруун суугаар байршин нутгалсан ламын сүмийн дуган хийд төрөөшэн тэмүүлэн мэлхэлсэн хүмүүст эрлийн гажраар улам ойртон байв. Ардан очирвоны үлжит чагаан суврагтай өмнөө үжимширэн ургасан хос сайхан шиндэн модтай ихээхэн хүрээ хашааны дотор суврган жулын дуган дууралган барьсан алаг байшны үүдийг сөхөвл хэвс олвогоор жохирсан ханжин хоймрт халуун дашургасан мий шиг хөндөлдөж хөвтсөн лагшин мараалаг бэй бэлдэртэй ламхай гал шилжүүчсэн хомхоо хурууныхан үжүүрт шүлсэн төрхөн номын худас эргүүлж харагдана. Ламын гар шавны бололтой төгжгөр толгойтой бэрчгэр нүүртэй 11-12 насны ширдгийн банд хүсэр өвдөглөн очоочгоод живэрсэн төмөр уурт эм нүдэж байхал байдалтай. Бүтэн гэр ларз, гөргөм, гован, занданай үнэр хамар чоргон ханхална. "За эрхэм лам багштай сайн саадаж байв уу" гэж орж очсон биднүүс өвдөх сөхөрм мэнд ирлээ. Гал шилийнхэн дээгүүр шар нүдэн онилгон ширтсэн ламхай жүдүүхэн бэй үндийхэн дагуу доош сул тавьсан орхимжаан тэгш аяархан болгочход тун сулавтар дуунаар "сайн сайн" гэж хариу мэнд мэдлээ. Бид хүсрээр бөхчгнөж байтал "За банд ирсэн хүмүүст чаайгал" гэж ламхай хэлэхэд өөр манчунлаа ночилдож байсан бичгэн хүү гар хуруугаан хормойгоороо арчиж гад аяга савх ойр туулан чаайгалав. Ширээн дээр үрсэн ламын шар боорсог сайхан үжигдэхээр би негийг Нүүр Баатар шүүрлээ. Гашилсан ховилсан маажин тусанд бочлогсон боорсог байж хоолой ам хорсгосон юм чааш явахгүй жоож байла. Чайн дараагаар бид даалын саван уудлам дээж саван тавихын дагуу ирсэн явсныхаа тухай дүгмхэн хідэн үгээр багчаллаа. Зандан модон ирхэн имэрч тоолсон ламхай мөнгөн аяган иролт дэвтэж жөөлөрсөн шүүмлий думд хуруугаараа түүж идхийн дагуу чи явж ид хүмүүсийн дагуулаад равжа гонорт аваачиж жолгуулчих. Ном бишлэглийн учрыг тэрэ сайхан тохинуулчих байх уу гэж бандитаан найдан тушаалаа. Бид ламхан чахаагаар үуд гарах гэвэл байж энэ хүү миний энд үлдэж тэр ууртах эмийн нүдэж өгдөг шүү гэсэнд авэ намайг ламын гэрт үлдэн хочиргоолоо. Тэр төмөр ууртай эмийг нүдэх гошох гэхч бас энэ жирийн хийдэл биш байв. Нэг мэдхэд төмөр манч барьсан гарын алга чөврүүдэн устж сэнэг сэнэг жимжгнүүлэн өвтгөөж байсан боловч ажлын хийвэл дуусахтал давсын хийвэл уусахтал гэсэн хууч үг бодогдон өнөөхийн үд ойртохын хирээр юу ч гэсэн гараас гаргаж илгаруулан өгч амарлаа. Өөр манчаан чеврлэн эм тангаан ахвилж байсан ламхай жиржигнэн дугуурсан хүрээн хаалга өдөн нүд орхивол хайлан хөх гадартай нэхий дээл өмөсч харавтар ногоон өнгөтэй ноосон алчуур ороосон 30-аад насны орчмын нэг эмэгтэй орж ирэх харагдав. Тэр эмэгтэй тохиолдон авсан даалын саваан ханжин ирмэг дээр тавихын дагуу "За маам сайн саатаж байв уу" гэж бэй бүхэн мэнд эрхийн дагуу өврөөсөн алд урт шар торгон хадаг гаргаж дээр нь хоёр мөнгөн жоос тавьснаа "Би чагаан жадгын хөвөн дээр сууж байдаг чоглой намжилын жээ хүүхэн байна.
Нагай намай явуулж маам таны өрн гэртэн гал тахахын уртай амжин ном уншуулах гэж байна гэж хэлэн хадаг жоос хоёроон төрөөш очин бариул эмэгтэйгийн барьсан хадаг жоосыг авч аяархан чаашаан тавьсан ламхай баахан учаарласан аясаар Гүй эдгээр хүмүүс уртай хойтой үүгшүлэг болохгүй яг сайхан гал дахих шинэлгийн тоолж байгаад урилга болон шүү. Энэ хідэн өдөр ном уншуулах гэсэн хүмүүс байх л буян. Тэгэхлээр манус юхаа танад очиж ном уншиж амжихувда гэж хэлвэл нөгөө хүсэр гожаан жогсоо өөмөгтэй хүсэл горилын нүдээр ламхай гişirtэж "За, юу болсон ч маамта манай нагаанд очиж ном уншдаг шүү. Барьч өгөлгийн дараагаар илүүчтэй барих гэж байна лээ" гэвэл хажуу дээр нь нойрмоглон үргэлж маан тоолон хевтэй тасгар мийгэн гарын алгараан илүү хич болсон маам. "За, одоо юу гэж хэлвэч гал дахих шинэлгийн уртай гэлээ амжилгын тэр нь яг байхгүй болсон. Харин шинэлчгээд 15 өнгөрөөчвөл баахан чөлөөж ав гарахвээ" гэд хойшоон чухран суух шүү болчихов. Арга барагдсан шиг болсон тэр эмэгтэй ийшэн тийшэн хідэн нүд орхин ширтснэн чарайгаан жужааруулж агаад "Би одоо ингээд жалж аваачсан маамчгүй. Жалгаж хөөсөн мөрчгүй бочход эвээр жаахан барагтай шиг байна. Иймээс маам та юу ч гэсэн нэг бий чилээж морилохын ухаан хийнэ биж? Ерөн манай нагаан хажуу хавиргаар суулчсан айлууд маам танай морилон саатхыг бүр нүдэн хөхрүүлэн хүлээлчиж байсан. Ялангуяа тэр чагаан жадгаан жүүн суу дээр суусан чагаан чичиг жаажаа жолгож уулчхийн тоогоор маам таныг ном сайхан уншиж, судал сайхан барьж, эм сайхан өгч, өвчин сайхан эдгээдэг гэж дурсан хэлж байсан" гэж урсам сайхан өгүүлвэл төрөөшэн очхос гэж өндөөсөн ламхай жаажа. Тэр олон айл аймгийн улсуудын алинын алаг тарланаар илгэж салгахта амжилгын тэрэн үжиж байгаад нэг жүгчгийг гаргах биж гэж хоёртой дуугарсанаа үүдээсээ гарахын бэлтгэл болж эхэллээ. "Овийн юм аа, чагаан жадгаан жүүн сууд суугаа тэр чагаан чичиг гэсэн эмэгтэй ямар сөрхий татах чангаах хүчинтэй хүн байж энэ эхидэн ларвэж сата ламхайг орийнхын доогур ус урас жорсон шиг өндийлгэн босгочдөг байна шүү. Энэ өчүүхэн мөхс миний бодол байж байла. Энэ үед сүмд очиж гүрэм ном уншуулан даатгал ирөөл авж гасан манай хүмүүсч номд сууж байгаад ядарч туйлдвуу бололтой нүдэн номхорон хөлн хөшилдсөн юмсууд бүтэн бие арч хүж тос үс утлаг сачилгын үнэр ханхлуулчихсан орж иржгээлээ. Тус ламханд дөгмхөн үдэлсэн биднүүс бор мөрөөрөө бучих болоход жам нийлсэн хүмүүс нилээдхэд нэмэгдэн бараа бололчин явуулчлаа. Хөдөөгийн хүйтэн жавраар хачир нүрээн илвүүлж хэд хоногоос гал дахих шинэлэх чагаалах гэснээн бодсоор хөлн хөнгөрөн дотор нонгойж явж гасан хүмүүс жам дурштан ламын сүмийн ирэл гарал түүх намтар бурхан шүтгэнээс нь эхлүүлэн ширээн лам ширдгийн бандажич 50 гарын жилийн өмнө хөгшин буурал багштайган хоёул хавчиг модон үүрэн таяг модон тулсаар баруун гажраас бадир барин явсаар энэ ламын сүм дээр ирж хөл тогтсон байжээ. Тарны бишлэгэл хийх, төлөв ярог үжих, өдөр судар шинжих, судал барьж эм тан боохын айланд нь амжуулж чадсан хөгшин буурал багш нь удсангүй ламын сүмийн орчин тойрноор нэр чуу гарч урж жалах, уулжж жолгох хүн жон олдсоор байгаад дэми хідэн жил болоогүйгийн хооронд нэлээд өвшин өтгөрхийн хэмжээнд хүрчээ. Хөгшин буурал багш нь шавдаан жаахан хатуу чанга боловч өөрийн эрдэм чадлаан нууж хадгалалгүй өйг өгөөмөрч сэтгэлээр үр шавдаан бүхнийг уламжилан өгчээ. Баруун газрын муу хулгайн дээрэмчид ордос чуулганаар төрөн орж ирж алах болох булааж дээрэмдэх гал тавих мэтийн муу хэрэг бүхний гүйчэд үйлдэж байна гэсэн дамын үг дамжигдан ниссээр энэ үг нь нэг өдөр ламын сүмдөр хүргэгдэн иржээ. Тэр доор нь сочирдан бажгадаж сандран үймэлдсэн ламын сүмийн лам хуваргууд сайх өдрөдр осолдон хойшилж болошгүй эрхэм нандин ном шудар унших сан сэржим өргөх мөргүүл даатгал хийхэнч бүр мартачгаж үхтлэн ами хайраан үгэртлэн эд хайраан гэснийг батчээжлэн дөрвөн жүг найман жовхс өрөө дэрвэн дутаалчжээ.

0: Үүнд хөвшин буурал тэр ламхай, аль уржин нь чарайтайгаар 9 шарж осон гаргаж, алган хонхортон үлэн хідэнтэй шогшуулан сажиснаан эргээд гарын алган дээрэн дэлгэж шинжиж шинжичгээд. Энэ ширин гуталтын муу хулгайн дээрэмчэд, муу гараан яахын аргагүй муу нүгэлт амтад юм байна. Гэйя шашин төрийн шагжамуның үлгэй болсан сүм хийдэжич лам хуааргуудад нь тэд харин харил хандалгүй хатуу шүрүүнээр орж чадгүй юм байна. Тэгэхлээр гээд үгэн тасалдуулсан хөгшин буурал ламхай. Гарт барьж байсан 9 шарж оосон шавдан өгшүү болсноо санаа нь чи бас нэг төлөгдөж үжихгүй гэсэн санаа ухаан байжээ.
1: Хүндэттэй сансагчид жохоолч сайн үүлийн бичсэн тэр жилийн шиний нэгэн гэсэн жохоолыг өнөөдөр энд хүртэл нэвтрүүллээ. Тус жохоолын үргэлжлэлийг маргаашин энэ чагт хүлэн авч сонсох болов уу? Нэвтрүүлэгч хүслэн нийтхэн шингээсэн нь дуугарч ав. Эксүлийн тайлуурыг шижир гүйцэтгэв. Хянагч дуугарч ав. Ерөнхий хянагч гэрлээ чинхэлт. Ардс хотын хам жуучлуурын төвийн Монгол хэлтэй ерөнхийлсэн радиогаас шингэн үйлдэв.

0: Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн аражуу.
1: Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн аражуу.
0: Нам жасгийн чиглэлт бодлогыг найдваржуулж ард олны хүсэл шаардлагыг хүлээе.
1: Өвж игч ажлын суртлыг бадруулж төр жасгийн халамж үйлчлэгийг үргэлжлэе.
0: Итгэл журмын үжил ухамсарыг дээшлүүлээ.
1: Ээж өвчлөлт нийгмийн орчныг бэхжүүлээ.
0: Ажил төрлийн суртал нэвтрүүлгийн холбоо барих утас 8592-4612 8592-4013.
2: Я самбайчхан өрхөн мөндөд сонсогчдоо Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн аражуугаас эрхлэн явагдуулж байгаа ажил төрлийн суртал нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энэ ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан нь тунгаглаг нэвтрүүлэгч Намра Хинагч Дугаржав. Ерөнхий хинагч гэрэлээ Чингэлт.
3: Чаг төрийн чухал мэдээ.
2: Тэгвэл энэ жихийн нэвтрүүлгээр бид чаг төрийн чухал мэдээ болонгийн тохируулж сүүлийн үеийн чухал мэдээ мэдээлэлээс тав хүнтэй дамжуулан сонсох хорволлоо. Тав хүн манай нэвтрүүлгэд анхаарлаа хандуулнаа.

улсын шинжил ухаан техник мэрэгжлийн шагнан хөвлөх их хурал дундад улсын шинжил ухааны академийн 22 дугаар удааны академийн их хурал болоод дундад улсын инженерийн академийн 18 дугаар удааны академичийн их хурал дундад улсын шинжил ухаан техник мэрэгжлийн нийгэмлэгийн 11 дугаар удааны бүх улсын төлөөлөгчдийн их хурал 8 өдрийн өмнө ардын их хурлын танхимд өвдөж шигээр явагдсан байна. Намын тохроны ерөнхий шүүжийн улсын тэргүүлэгч төвийн чиргэн явдлын хорооны тэргүүлэгч Ши Жинпин их хурлд оролцож иж улсын шинжил ухаан техник мэрэгжлийн дээд шагнал хүртэгс зэрэг хүмүүст шагнал гардуулснаа хамт чухал яриа тавьсан байна. Тэр чухалчлагдаа 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаа бол шинжил ухаан техник мэрэгжлийн хүчрхэг улсыг байгуулах жангалгын цаг үе болно. Ирэх үеийн түүхэд аж тохиолыг эжимдэж, цаг үеийн өрсөлдөөнийг угтаж, өндөр төвшөнтэй шинжил ухаан техник мэрэгжлэр биеэн дааж хүчрхэгжихийг төргөн ахиулж 2035 онд шинжил ухаан техник мэрэгжлийн хүчрхэг улсыг байгуулах харалт руу эрс баталгаж шинжил ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтээр дундад улсын маягийн одоогчлолтыг лавдун баттай тулгуурлан жолоодох хэрэгтэй гэжээ.

Өдийн өмнөний 10 цаг 30 минут одоо их хурал эхэлж талбай даяар босч жогсон улсын сүлд үгийг сүрж явахад тулсан байна. 2025 оны улсын шинжил ухаан тэнгэрмэгжлийг шанаг хөглөх тухай намын төвхөрө төрийн явдлын хорооны тогтоолыг Динжвэ Шан уншин нийтэлжээ. Ёслийн бүрээд урсаж Ши Жинпин энэ төрөнд улсын шинжил ухаан тэнгэрмэгжлийн дээд шагналыг хүртсэн дундад улсын шинжил ухаан академийн физикийн судалгааны газрын академич Чүнли Чвэн болон дундад улсын электрон шинжил ухаан тэнгэрмэгжлийн бүлэглийн 14-р судалгааны газрын академич Бүндэ шагналын медаль үнэмлэлийн бичиг ардуулж тэдэнтэй халуунаар гаратгаж баяр хүргэж байхаан илэрхийлсэн байна. Дараа нь Ши Жинпин зэрэг нам төрийн удирдах хүн болон улсын шинжил ухаан тэнгэр мэрэгжлийн дээд шагналыг хүртсэн хоёр академич хамтаар улсын байгалийн шинжил ухааны шагнал, улсын тэнгэр мэрэгжлийн үүдэлтийн шагнал, улсын шинжил ухаан тэнгэр мэрэгжлийн давшилтын шагнал, бүгд найрамдах дундад ард улсын олон улсын шинжил ухаан тэнгэр мэрэгжлийн хамтын ажиллагааны шагнал болсон төлөөлөгчдөд үнэмлэлийн бичиг гардуулжээ. Оны улсын шинжил ухаан тэнгэр мэрэгжлийн шагналд нийт 258 төрөл зүйл болоод шинжил ухаан тэнгэр мэрэгжлийн 11 тусгай мэрэгжилтнийг сонгон шалгаруулжээ. Үүнд улсын шинжил ухаан тэнгэр мэрэгжлийн дээд шагналыг 2 хүнд олгожээ. Улсын байгалийн шинжил ухааны шагнал 51, үүнд 1-р дэсийн шагнал 3, 2-р дэсийн шагнал 48 байна. Улсын тэнгэр мэрэгжлийн үүдэлтийн шагнал 58, үүнд 1-р дэсийн шагнал 3, 2-р дэсийн шагнал 55 байна. Улсын шинжил ухаан тэнгэр мэрэгжлийн давшилтын шагнал 49, үүнд онч дэсийн шагнал 3, 1-р дэсийн шагнал 13, 2-р дэсийн шагнал 33 байна. Гадаадын 9 тусгай мэрэгжилтэнд бүгд найрамдах дундад ард улсын олон улсын шинжил ухаан тэнгэр мэрэгжлийн хамтын ажиллагааны шагналыг олгосон байна. Халуун алгад ашилтын дунд Ши Жинпин чухал яриа тавьжээ. Тэр жаахдан намын 18-р их хурлаас нааш намын төвхөрөө шинжил ухаан тэнгэр мэрэгжлийн үүдэлтэй шинжилэлтийг одоогчлох байгууллалтын төвөн баримт тавьж шинжил ухаан тэнгэр мэрэгжлээр улс амч хэрэгжүүлэх байгууллалтын хэдийн төлөвийг системтэй зургалж үүдэлтэй шинжилэлтээр хөгжилтийн хөлгөөч хүчин болгох байлтгуулгыг гүнжгий ахуулан хэрэгжүүлж шинжил ухаан тэнгэр мэрэгжлийн тогтчийн өөрчлөлтийг бүх талаар гүнжгэрүүлснээр шинжил ухаан тэнгэр мэрэгжлийн ажил үйлсийн түүхэн чанартай амжилт бүтэмжүүлж түүхэн чанартай хувьсалд гарсан байна. Манай улс

одоо бүх дэлхийн шинжил ухаан техник мэрэгжлийн оролцогч, хөв нэмэр үжүүлэгч хэлсэн үүдэн бүтээгч, жолоодн дагуулагч тийшээ төргийн шилжиж, үүдэлт шинжилэлтийн хүчин хамгийн төргийн дээшилж байгаа улсын нэг нь боллоо гэжээ. Ши Жинпинг чухалчлагдаа. Шинэгэн ээлж нэ шинжил ухаан техник мэрэгжлийн ховсгол болоод аж үйлсийн ховсолт нь хүн төрөлхт нь үйлдвэрлэл амьдралын арга маяг болоод дэлхийн хөгжилтийн байршлыг гүнжгий ховруулжээ. Бид шинэ байдал, шинэ шаардлагатай зөвчөж, нэн эрч хүчтэй арга хэмжээ авч, манай улсын шинжил ухаан техник мэрэгжлийн хөгжилтийн явцад оршиж байгаа асуудлыг үнэн бодтой шийдвэрлэж, шинжил ухаан техник мэрэгжлийн үйлсийн тухай намын тохироноо илжүүлэн байрлуулалтыг найдваржуулахыг бүхчин дарын сайдрах хэрэгтэй гэжээ. Ши Жинпинг жаахтан. Шинжил ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтийн системчилсэн бомб тушвтлах чадвараан дэвшлүүлж, улсын үүдэлт шинжилэлтийн системийн ерөнхийлсэн үр ашигийг дэвшлүүлэх хэрэгтэй. Дөрөвд хандуулсан байлдахуулгын жолоодмжийг баримталж, шинжил ухаан техник мэрэгжлийн байлдахуулгын төлөвжүүлэг, төрийн болгар хэмжээ, чухал их үүрэг, шинжилгээ судалгааны хүчин, их баялагын тавчин, орон бүсийн үүдэлт шинжилэл зэрэг талыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэхийг чаашид чангадах хэрэгтэй. Улсын шинжил ухаан техник мэрэгжлийн чухал их үүргийн байрлуулалт болоод зохион байгуулж хэрэгжүүлэх тогтцоон төгөлдржүүлж, шинжилгээ судалгааны суур нөхцөлийг биеэн дааж баталгыг чангадах хэрэгтэй. Улсын байлдахуулгын шинжил ухаан техник мэрэгжлийн хүчний чадамжийн байр тогтоолд болоод байршлыг шилдэгжүүлж, үүргийг зохицуулах, их баялагыг хуваалцах давуулаг талаар харилц нөхөрдхийг ахиулах хэрэгтэй. Эдийн шатад давхарганы шинжил ухаан техник мэрэгжлийн ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн жолоодхон чангадгаж, төв болоод орон нутаг хамжилтсан, бүс нутаг холбоолон хөдөлчсөн дөрмийн тохируулалтыг бүрэлдүүлэх хэрэгтэй гэжээ.

Ши Жинпин чухалчлагдаа. Шинжил ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлтэй шинчилэлт болоод аж үйлсийн үүдэлтэй шинчилэлтийг гүнжгий уусалчулж, шинжил ухаан техник мэрэгжлийг бодтой үйлдвэрлэлийн хүчин болгон хөрвүүлэхийг төргөдгөх зам шух мийг нэвтрүүлэх хэрэгтэй. Шинжил ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлтэй шинчилэлт хэрэглээгээр жолоодомж болохыг тавайлгаж, аж үйлсийн үүдэлтэй шинчилэлт хийхэд шинжил ухаанч асуултыг дурдаж гарах хэрэгтэй. Улсын техник мэрэгжлийг шилжүүлэх тогтчийн байгууллалтыг чангадгаж, олон жилийн хэрэглээний орчин ахуй болон өндөр хэр төвшөнтэй аж үйлсийн сүргэжлийг бий болгож, биеийн даан судлан нээсэн мэрэгжлийн бүтээгдэхүүнийг түгээмэлжүүлэн ашиглах болоод үеийн шат өгсүүлэн шилдэгжүүлэхийг ахиулах хэрэгтэй. Оюуны өмчийг хамгаалах тогтоочийг төгөлдржүүлэх хэрэгтэй. Шинжил ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлтэй шинчилэлтэй жогчсон шинжил ухаан техник мэрэгжлийн мөнгөн гүйлгэний тогтоочийг байгуулах хэрэгтэй гэжээ. Ши Жинпин жаахдан шинжил ухааны ирээдүйн жалуучууд бий. Шинжил ухааны судалгаан болон сургаан хүмүүжлийг уйлдуулан хүн хүмүүжүүлэх тогтоочийг шилдэгжүүлж, шинжил ухаан техник мэрэгжлийн шилдэг жалуу чадвартныг хүч тавин хүмүүжүүлэх хэрэгтэй. Шинжил ухааны судалгааны ажилтныг дэмжих эрч мэн чангадгаж, бодтой хүчрэлийн шийдвэрдэн өгч, тэд найс сэтгэл тавин ажилдаан шамдаж, бие сэтгэл амар аж үйлсэн тогтун байхыг батал хэрэгтэй. Жалуу багчуудын сонирхол болон давуулаг тал шинжил ухааны хэр боловсрол туршилт хийх чадварыг уутлж хүмүүжүүлэхийг чухалчлан, шинжил ухааны судалгааны нөөж хүчинтэй нэн олон жалуучууд багчуудыг шинжил ухааны үйлдэлд оролцуулах хэрэгтэй гэжээ. Ши Жинпин чухалчлагдсан. Шинжил ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлтэй шинчилэлтэд бэл оруулсан ашигламжийг дэвшлүүлж, бэл оруулах их хөвчгийг нэмэгдүүлэх болон бэл мөнгөний ашигламжийг дэвшлүүлэх ажлыг нэгтгэх хэрэгтэй. Төвийн эдийн засгийн шинжил ухаан техник мэрэгжлийн талын жардал мөнгийг хуваарлах болон хамаарч хэрэглэх тогтчийг төгөлдржүүлж, шинжил ухаан техник мэрэгжлийн чухал их үргэд төв болон орон нутг хамтар бэл оруулж, хамтар дааж авах тогтчийг төгөлдржүүлэх хэрэгтэй. Шинжил ухаан техник мэрэгжлийн төлөвлөгийн хамааралтыг сайжруулж, шинжил ухаан техник мэрэгжлийн төрөлжилд хяналт тавьж, байчаах болоод ажлын бүтэмжийг үндлэхийг чангадах хэрэгтэй. Аж ахуй хөлийг жолоодон дагуулж, судалгааны бэл оруулалтын нэмэгдүүлж, нийгмийн нэн олон хүчнийг дайчлан шинжил ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинчилэлтийг дэмжих хэрэгтэй гэж. Ши Жинпин жаахдан шинжил ухаан техник мэрэгжлийн үнэлэн жишээ хөөрчлөлтийг гүнжгэрүүлж, шинжил ухааны үнэлэлтийн удирдан жолоодох үйлдэлийг сайтар ашиглах хэрэгтэй. Төрөлжилийн үнэлэлт, байгууламжийн үнэлэлт, чадвартны үнэлэлтэд бүр үүдэлт шинчилэлтийн чадвар, чанар чансаа бодот үйлдэл, улс орон дүүжүүлэх, хов нэмэр зэрэгээр жолоодомж болохыг чангадах хэрэгтэй. Өгүүлэл ажлын чол, сурлагын намтар, шагнал хөвлөлийл голчлох хүчилтийг төргэн орхиж, шинжил ухаан техник мэрэгжлийн хүрээнтэх чол мэндгийг дурар жоргорон олгож байгаа үжигдлийг үргэлжлэн гүнжги жасан чагчлах хэрэгтэй. Шинжил ухаанд нь жоргоснаг ихэр бодруулж, шинжил ухааны судалгааны итгэмжийн байгууллалтыг чангадгаж, ариун жигч төвж шударга шинжил ухааны судалгааны орчин ахуйг бий болгох хэрэгтэй гэжээ. Ши Жинпин чухалчлагдсан. Шинжил ухаан техник мэрэгжлийн уг ёс болоод амар төвчнээ жасалт чигчлэлтийг чангадгаж, шинжил ухаан техник мэрэгжлийн талаар ахилт давшилт зөв чиглэлээр хөгжүүлэх, аюулгүй эжимдэж болох ард түмэнд буян жаргал эдлүүлэхийг ахиулах хэрэгтэй. Төрийн болго дүрэм тогтоол, хуйл чааж, хуйл дүрэм болоод жасан чигчлэлтийг дүрмжүүлэн төгөлдржүүлж, олон талын оролцсон хамжилчин ажиллах, хамтран жасах тогточ системийг байгуулан бүрэншүүлэх хэрэгтэй. Голдолготой чар хүрээний үг ёсын баримжаа болоод жолоодгыг тодорхойлон, аюул эрсдлийг магадлан тогтоох, хянан химжиж урьчлан сэрэмжүүлүүлэх болоод бачин байдал яргачих шинжил ухаан техник мэрэгжлийн тогтчийг чангадах хэрэгтэй. Бүх дэлхийн шинжил ухаан техник мэрэгжлийн часан чигчлэлтэд гүнжиг оролцож, манай улсын жарилт болоод дундад улсын төслийг өргөнээр ухуулан сурталчлах хэрэгтэй гэжээ.
Ши Жинпин жаахтай манай улсын шинжил ухаан техник мэрэгжлийн ажил үйлсийг өдлүүлэн хөгжүүлэхэд бүх нам, бүх нийгмийнх нь хамт орж хармаа хэрэгтэй. Хилийн шатны намын хороо засгийн ордон шинжил ухаан техник мэрэгжлийг өдөр тутмын гол ажил болгож, засгийн ажлын бүтэмжийн зөвөгжилтийг бий болгон үйлдэлгэж үйлж, үнэнхүү атган бодтой ажиллаж, удаан даамгаа ажиллаж, тасралтгүй шинэ үр бүтэмж гарах хэрэгтэй. Тундад улсын шинжил ухааны академи, Тондод улсын инженерийн академи, бүх улсын шинжил ухаан техник мэрэгжлийн итгэдэйн хэнийг бүлхэмдүүлэн шин нэгэн ээлж нэ шинжил ухаан техник мэрэгжлийн ховсголын чиглэлийг гэжимдэж дэлхийн шинжил ухаан техник мэрэгжлийн оргилд жоргтой маачих хэрэгтэй. Тондод улсын шинжил ухаан техник мэрэгжлийн нийгэмлэгийнх нь Савин судалж үүдэлт шинжилэлт хийхийг баримталж шинжил ухаан техник мэрэгжлийн ажилтнад бүх сэтгэл бүх хүчээрэн үйлчилж үүдэлтэй шинжилэлтээр хөдөлгөөч хүчин болгосон хөгжилтөд үйлчлэн бүх ардын шинжил ухаан техник мэрэгжлийн хэр боловсралыг дэвшлүүлэхэд үйлчилж нам болон засгийн ордны шинжил ухаан техник мэрэгжлийн шийдвэрт болго тогтооход үйлчлэх хэрэгтэй гэжээ. Ши Жинпин Иран-ийнхэн төгсгөл хэлэхдээ хоёр академийн академич бол нам болон ард мөн омогшил болно. Ярвал дараа нандингнан чөхрөшгүй тэмчиж, шинжил ухаан техник мэрэгжлийн төрөүний мэрэгжлийг нээх, чухал их үргийг даах, жалуу чадвартныг хүмүүжүүлэх, шинжил ухаанд нэ жоргоснаг үйлдэлгэжүүлэх талаар дуур алуужүүлэн, дайчлан дагуулах үйлдэлэн бадруулахыг олонд хүсэж байна. Шинжил ухаан техник мэрэгжлийн ажилтнууд бол нийгэм журам тодорхойлсон хүч хэрэг улсыг байгуулахын чухал хүчин болно. Улс орондоо үйлчлэх ард түмэнд буян жаргал өгөх шилдэг уламжлалаан бадруулж шинжилэх улс техник мэрэгжлийн хүчрхэг улсыг байгуулахын тулд нэн олон шинэ гавьяа зүтгэл гаргахыг олонд хүсэж байна гэжээ. Ли Чан их хурлын эрхлэх үед жаахтан ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн чухал яриан 2-р жилд манай улсын шинжил ухаан техник мэрэгжлийн аж үйлсд олсон чухал их амжилт бүтэмжийг гүйж нотолж шинжил ухаан техник мэрэгжлийн хөгжилтөд тулгарч байгаа шинэ байдлыг гүнжгийж адалж өөрийг харуулчлахад сэтгэлг болоод тулгам сэтгэлгээ чаашид чангадгах 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд шинжил ухаан техник мэрэгжлийн аж үйлсийн тухай намын төгрөөний илжилийн байрлуулалт

хүмүүсийг найдварж ажилыг бүхэч харин сайн атгах талаар тодорхой шаардлага дурдсан байна. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн чухал яриан түүх дээд давхаргаас төлөвлөж үжил санааны гүн гүнжгий уулагдах үнэ нь баялаг байж маш чанга улс төрийн чанар, байлдахуулгын чанар болоод жолоодох чанартай байж шин чаг үед шинжил ухаан техник мэрэгжлийн ажлыг сайн хийхэд урагшлах чиглэлийг жан өгч үндсэн журамлыг хангасан байна. Бид чухал яриаг гүнжгий сурвалжин ойлгож, эрс туушлуулан найдваржуулж, үжил санаа болоод үйл ажиллагаа нь намын төхөрөнө шийдвэрт болгоом байрлуулалттай үнэнхүү нэгтгэж шинжил ухаан техник мэрэгжлийн ажлыг сайн хийх шийдвэр зориг болоод итгэл хүчнээ чаашид чангатгаж дунд улсын маягийн одоогчлолтоор улсаан хүч хэрэгжүүлэх байгууллалт үндэстнээ сэргэн мандалтын угаависыг бүх талаар ахиулахад нэг их шинэ хөв нүмрээ үзүүлэх хэрэгтэй гэжээ.

Хурал дээр чинлийч байна. Бүндө шагнал хүртэгсдийн өмнөөс үхэлсэн байна. Намын төгрөөний улс төрийн давчааны хэсэг гишүүн, төвийн шүүжийн нарын газрын шүүжи, бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкын хороо, төрийн явдлын хороо, улс төрийн дэвлэгэнээ бүх улсын хороо, төвийн чиргэн явдлын хорооны хамаатай удирдах нөхөд хуралдар олж өг. Төвийн нам засаг чирэг олон төмнөө хамаатай саламчрийн гол харуулчлагын төлөөд төвийн шинжил ухаан техник мэрэгжлийн комиссийн гишүүн, улсын шинжил ухаан техник мэрэгжлийн шагнал болгох комиссийн гишүүн, Ил Мож Орон хот болоод тусгай төлөвлөгө тогтоох хот, Шинжангийн үйлдвэрлэл бүтээн байгуулалтын ангийн хамаатай харуулчлагын төлөөд улсын шинжил ухаан техник мэрэгжлийн шагнал хүртэгсийн төлөөлөгч, хоёр академийн академич, гадаадын жарим академич, дундад улсын шинжил ухаан техник мэрэгжлийн нийгэмлэгийн 11-р удааны бүх улсын төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч зэрэг 4300 гаруй хүн их хурлд оролцож өв. Хурлаас өмнө Ши Жинпинг зэрэг удирдах нөхөд улсын шинжил ухаан техник мэрэгжлийн шагнал хүртэгсдийн төлөөлөгчтэй дотноор уулзсан хамт олонтой дурсгалын гэрэл зураг ахуулсан байна.

Үндэс сонсогчдоо жалгаа тавханд жирэмсэлсэн эмэгтэй ажилтныг ахим халуунд гадна ажилуулж болохгүй гэх мэдээнээс дамжуулъя. Жуны улирлын ахим халуун чагур хурч ирэхийг дагалдан Өвөр Монголын өөр танжаас хорн ажилчны авлийн хөдөлмөрийн хууль чаажийн хяналт тавих комисс төрөөхн хөдөлмөрийн хууль чаажийн хяналт тавих сануулмжийн бичиг нийтэлж Өвөр Монголын ил хүн хэрэглэх нэгжид ахим халуунд ажиллах хөдөлмөрийн хамгаалалтын ажлыг чангалтгаж хөдөлмөрчдийн ахим халуунд ажиллах хууль ёсны эрх ашигыг баталж хөдөлмөрчдийн амар тайвнгар жуны өнгөрүүлгийг үнэнхүү баталх хэрэгтэй гэж сануулв. Сануулмжийн бичигт хүн хэрэглэх нэгж бодит байдалтайгаан уялдуулан халууны сэргийлэх ажлын дүрмийг байгуулан төгөлдржүүлж ажил газрын улсын ажил мэргэжлийн эрүүл хамааллын баримжаагийн шаардлагад нийцхийг баталж ахим халуунд ажиллах хөдөлмөрийн хамгаалалтын арга хэмжээг чангаайдуржуулан ажил мэргэжлийн эрүүл мэндийн ухуулах мүжил болоод байчаалтыг өрнүүлж үйлдвэрлэлийн ончлог болоод бодтой нөхцөлийг үндэслэн хөдөлмөрчдийн ажлыг жижиг өстө тохируулах хэрэгтэй. Жирэмсэлсэн эмэгтэй ажилтан ажилчин болоод насанд өл хүрэх ажилчныг 35 градусаас дээшх ахим халуунд гэрийн гадных ажил хийлэгчч дулааны хэмжээ нь 33 градусаас дээшх ажиллах талуурт ажилуулахар тохируулж болохгүй гэж шаардсан байна. Сануулмжийн бичигт хүн хэрэглэх нэгч ахим халууны нөхөр олгомжийг чанга найдваржуулж хөдөлмөрчдийг 35 градусаас дээшх ахим халуунд гэрийн гадна ажил хийлгэхээр тохируулах жижиг бүтэмжтэй арга хэмжээ авч байгаад

ажиллахад халуурын дулааны хэмжээг 33 градусаас доош болтол бууруулж дийлгүй бол хуйлдах тол ёсоор хөдөлмөрчд аахим халууны нэмүр олох хэрэгтэй бөгөөд чалингийн бүх тоонд оруулах хэрэгтэй. Аахим халуун уур амьсгалаас болж ажилхан жогсож ажиллах цагийг богиносгосон байвал хүн хэрэглэх нэг ч хөдөлмөрчний чалингийн хасах буюу бууруулж болохгүй. Хөдөлмөрчин аахим халуунд ажилласнаас болж нарашиж ажлын нөлөөнө өвчнөр оншилэгдсэн байвал ажиллаас болсон гэмтлийн даатгалын харгалзлыг хүртээх хэрэгтэй гэж чухалчлав. Сануулмжийн бичигд бас хүн хэрэглэх нэгчээс хөдөлмөрчөнд шаарлагд нийцсэн хөвхөний хамгаалалтын хэрэгслийг хангаж аахим халуунд ажиллаж байгаа хөдөлмөрч

хэмжээч чухал хэрэгчээ эмийн зүйлсийг хангах хэрэгтэй. Жос мөнгө эд бодос өгөхөөр халуунаас сэргийлж халууны бууруулах умдааныг орлуулж болохгүй. Халуунаас сэргийлж халууны бууруулах умдаанаар халуунаа нөхөрийг орлуулж болохгүй гэж шаарджээ.

хүндээ сонсогчтой жалгаа тавханд өөр Монгол эдгээр газартай харилцан нэвтрүүлж харилцан мэдрэхийг биелүүлсэн тухай одоо мэдээнээс дамжуулан сонсгоё. Өвөр Монголын өртөн жаса хорноо жах дэлхүрийн хяналт хамаарлын тим тавчгийн мэдээг үндэслэвэл 7 сараас эхлэн Өвөр Монгол Шандун, Шанси, Хэнань, Шанси, Гансу, Хөхнөр, Нингша зэрэг 8 мужийн орноо жах дэлхүрийн хяналт хамаарлын саламчрын хамтар нийтэлсэн хатан гол дагуу 8 мужийн орноо гадаадын бэл оруулагчийн гол жогчийн хэрэгмийг гэрчлэх бичиг материалыг орон бүс асдлан харилцан нэвтрүүлчиж харилцан мэдрэх ажлын төслийг одоо жинхнэр хэрэгжүүлэн гэсэн байна. Энэх арга хэмжээ нь гадаад бэлийг данслан тэмтгэлэх газар орны хориогийн өвдөж хатан голын сав газрын засгийн явдлын үйлчлэгийг нэг чогччуулахыг ахиулж хэдийн гаднах бэл оруулагчдын дөрмийн чанартай ажилтнаа өөрийн өртгийг бүтэмжтэй бууруулснаар баргүй бас ил газрын гадаад нээлттэй худалдаа эрхлэх орчин нөхцөлийн нэрийн хуудсыг үргэлжлэн гялалжуулав. Ажлын төсөлд хатан гол дагуугийн 8 мужийн орны байгуулсан гадаад бэлийн төрөлжилийн хилийн гаднах бэл оруулагчийн орон бүсийн дотор гадаадын худалдаачны бэл оруулсан аж ахуйлал байгуулан данслах, стокийн эрхэн хөрүүлэн данслах, стокийн эрхэн данжилан данслах зэрэг одоо 3 төрлийн тухайлсан ажлыг гүйцэтгэвэл гол жогчийн хэрэг хэмээн гэрчлэлийг харилцан нэвтрүүлж харилцан мэдрэх дүгм нөхцөлийг эдэлж болно. Халуун гэрчлэгийн гэрчлэлийг давхардуулан хийх чухалгүй гэж тодорхойлжээ. Ажлын төсөлд 3 жилийн тохирох баримжаа тохируулсан байна. Бэл оруулагчийн гол жогчийн хэрэг хэмээн гэрчийн үг материалыг нэгэнт данслан тэмтгэлсэн данс ихмэлд хадгалсан бөгөөд хүчинтэй хугацаандаа байвал хүчин бүхий хугацааг тодорхойлсонгүй бичиг материал нь гарын үсэг журж явуулсан өдрөөс эхлэн 1 жилийн дотор хүчинтэй гэрчлэх бичиг материал нь хэрэглэх орны хийж гарлалгүй бичиг материалд хуулуурлаж давтан хэрэглэхийг чаажлах зэрэг хийж гарлын чанартай үсэг байхгүй бол нөхцөлд нийцвэл дараа ажил явдлыг гүйцэтгэхийг дөгөмжлөх ашигийг хүртэж болно. Өвөр Монгол төлийн дөгмөр гүйцэтгэх чадварыг чанга найдваржуулж биеэн дааж говьчлон мэдүүлэх итгэмжийн хянан шалгах материалыг дөгмжлэх хэргийн дараа хянан хамарх битүмжилсэн явцыг хэрэгжүүлв. Говьчлогч нэгдэлтэй дүрмт говьчлийн бичгийг таглан мэдүүлэхийн хамт тогтоолт нийцсэн амлалт хийж чонховч төхөрч итгэмжийг хянан шалгаж баталснаа дараа данс ихмлийг байчаан лавлах тамга дарсан гэрчийн хуулуур байдаглын бол тухайлсан ажлыг гүйцэтгэж болох болсноос говьчлон мэдүүлэх материалыг их хэмжээгээр чамгатгаж гүйцэтгэх чагийн хязгаарыг богносхов. Ажлын төсөлд харилцан мэдрэхгүй 5 төрлийн байдлыг тодорхой тогтоов. Бил оруулахаар байгаа төрөлжил нь үрдэж зөвшөөрөлд холбогдох аж ахуйн итгэмж алдсан үлдээл хэрэгэн жасан сэргээсэнгүй хэрэг болгон дансалж байх буюу хуйл чажийн хөндөнөөс дасалх явцд байгаа эжигнэлтийн үнэмлэн хураалгаад хүчингүй болгогдсон зэрэг одоо байдалд ч юм харилцан мэдрэх төрийн бодгийг хэрэглэхгүй ардд дөгмөжүүлэхэд хяналт хамааралтыг өл сулруулах эрхийг доош тавихад дураар өл тавихыг биелүүлнэ. Тус удаагийн орон бүс алсалсан төрийн болгын холбоолон хөдөлгөлчих бол Өвөр Монголын худалдаа эрхлэх орчин нөхцөлийг шилдэгжүүлэх хатан голын сав газрын чанар сайтай хөгжилтөд үйлчлэх боддог эрх хэмсэн арга хэмжээ болно. Гадаад бэл оруулалтыг оруулахыг зөвшөөрөх арга замыг улам нэг алхам шулуудхаж хатан гол дагуу орон бүсийн засгийн явдлын үйлчлэгэнэ баримжаажуулалт нэг чогччлтийн төвшинийг дэвшүүлж Өвөр Монгол орны гадаад бэлийн чуглалын

Хүндээ сонсогчдоо, энэ ээлжийн ажил төрлийн суртал нэвтрүүлэг үгээр өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийг бэлтгэж найр уулсан нь тунгалаг хинагч дугаржав. Ерөнхий хинагч гэрлээ Чинхэлт.

дундтын үндэстнэ хамтын жогчийн ухамсар бол улсын нэгдлийн суурь. Үндэстнэ бүтгэмдлийн үндэс хамтын жоригснаа хүчин чадлын сүгс нисмэн.

0: Чавтайчаар нэвтрүүлэг Алиа багчуудын найз нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.
1: Ордос хатын хам жуулчлуурын төвийн монгол хэлний ерөнхийлсэн наражуугаас өрхлөн явуулж байгаа Чагтай Жаал хүүхэд багачуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энхүү эхэлж байна. Сайн бачхан уу дүүнэрээ. Манай энэ цагийн нэвтрүүлгээр дүүнэртэй нэ. Ямар амтан бидэн таадил сүн улсаар унтдаг тухай мэтлэг болно. Манай дүүнэрийн уян галсан шүлэг зэрэг уулгаас бэлтгэсэн байна.
0: Санин сонсгол сонирхолт мөч.

0: За, ингээд хідүүлээ ирчихлээ лээ. Тэн дойн захад миний машин байгаа. Та хэдийг жаахан дөхүүлээд өгөх үү?
1: Баярлалаа, Флориан. Сайханд хэрэг байна. Гэхдээ зүгээрээ, эндээс тийм ч хол биш. Зам дуустлаа хаад л орчихно.
0: За, за. Тэгвэл гэр лүүгээ сайн яваад хүрээрээ.
1: Чи ч гэсэн бас гайхалтай тайлбарлаж бидэнд хөтөч хийж өгсөнд үнэхээр их баярлалаа.
2: Тийм шүү, Флориан аха. Үнэхээр сайхан байсан.
3: Флориан аха, заавал дахиад ингэж алах нь шүү.
0: Зуртаа яа, хүүхдүүд минь. За, за. Тэгвэл дараа уулзъя да. Баяртай хүүхдүүд ээ.
2: Баяртай. Удахгүй уулзъя аха.
1: Сайхан амраарай.
3: Орондоо орно гэхээр сайхан байна.
2: Ээж гисэн Лиза. Танаа байш эндээс харагдаж байна, Соня.
1: Тийм байна. Бид бараг л очлоо да.
3: Хөөх, тарай жаах Лиудерсийн сарвч гэрлдээ байх чинь.
2: Унтаагүй байгаа юм бахтаа.
3: Үгүй аха. Гэхдээ тэдний амьтад ундаагүй байж мэдхийн. Сонхоор нь очиж харах уу?
2: Өө тэгээ, алив наашур, наашур.
1: Ой, хайчхан вэ та хоёр? Ой.
3: Ой, яна. Хаасаа хоёр.

0: сайхан биз дээ.
1: Аа соо яасан бэ?
0: Сайн байна уу наа энэ өдрөс бид хоёр байна.
1: Оо маш тий бас хийза. Гүт та хоёр ч нэг шинээр юу хийж явдаг вэ дээ?
0: Сайн байна уу наа энэ өдрөс. Бид гурав шүний явган аялал хийж байхад ирсэн юм аа. Манай ой хамгаалагч бидэнд шүний амьдралтай олон олон амьтны талаар ярьж өгөөд.
1: Аа шүний аялал гинэ.
0: Тимэ. Юудрэс аха тэгээд инүүгээр явж байгаад танаас аравч гэрлээ байхыг хараад юу болсныг харах гээд.
1: Оо манай мигж сүүлийн саяхан тоороо төрүүлсэн юм аа. Тэгээд эрг их санаатай болсон байна энэ л дээ.
0: Сүүлийн тооронууд төрүүлсэн гинэ. Бид нар харж болох болов?
1: Мэдээж болохгүй яах вэ? Хамтдаа сарвч руу явцгаая. Гэхдээ чимээгүй байгаарэ. Бусад амтан маань унтж байгаа шүү.
0: Танай амтд бүгдээрээ шүн унтдаг юм уу?
1: Тийм ээ. Манай аж ах хүүд одоо шүний амралтыг хилчгсэн байгаа. Үнэнүүд гадаа бичээр тэ амарч гахаанууд сүрлэн дээрээ налайн. Хасуу маань үүрдэ хөвтөж байгаа.
0: Оо, тэгвэл бид нар сая тэрнийг сэрэжгсэн байна.
1: За зүгээр дээ хүүхдүүд минь. Хаасууд үнэхээр сайн хотч нохоо. Ямар нэгэн үл таних чинээ сонсвол тэр даруудаа сэрээд хуцдаг юм. За ингээд хідүүлээ гахан сарвчнд ирчихлээ. Тэгэхэр хүүхдүүд нь чимээгүй байт юм шүү.
0: Тэр мэдээж. Өнөө таранууд нь тэгээд хаа нугаан бэ?
1: Тэнд дуурд байна. Бүгдээрээ сүнсгийг хийсэнд наалдаад унтж байна.
0: Хөөх, ямар өхөрдөм юм бэ?
2: Хөөх, бид нар чинь ямар игдүүтэй юм бэ?
0: Бас дээрээс нь жижигхэн юм гэж?
1: Тийм ээ, дүнгэж сайхан төрсөн юм чинь арахгүй шүү дээ. Маргааш өдөрч гисэн та нар ирж болно шүү хүүхдүүдээ.
0: Тэгвэл маргааш тэдэндээ тоглож болно гэсэн үг үү? Юудэр саха? Хөй хөй, хин тийм сарвчын сүмхэн гэдээд байна. Сайн уу Микеш, чи унтаагүй байсан юм уу?
1: Манай Микеш чинь шөнө болохоор аж ахуйгаа эргэж тойрон алхах их дуртай байдаг юм штэ.
2: Гэхдээ одоо ядарч байгаа байлгүй дээ.
1: Тийм ээ, одоо дуртай өвсөн бухлаа сарвчанд цуглуулаад тэндээ дулаахан сайхан амрна.
0: Сайхан амраарай Микеш. Тавтай нарсаарай Микеш.
1: За, за би ээж гисэн эргээд хөвтий дээ. Удахгүй тахиад онгодоод эхлэх үз. Тэгэх юм бол миний хувьд бас манай амьддийн хувьд шүн дуусч байгаа нь тэр дээ.
2: Угаасаа ч их орой болсон байна. Одоо орондоо орох цаг нь болсон байна.
3: За, саяын жижиг үлгэрийн сонсч дууслаа. Манай үлгэрээс манай дүүнэр юугийн олж мэдв? Харин амьтан болсоор унтж амархын олж өгч өнгөрөв. Хөдөөд байгаа дүүнэр орой болсоор хороонд орооцоод ажиглаж өвжв. Манай хороондор байсан адуу мал нь унтж амардаг уу? Дүүнэрэ, та нар бас сүн улсаар ингэж унтдаг амьтаны ажиглаж анхаарч өвжж болно шүү.

0: Дүүнээрээ та нар одоо сонсож байгаа бол Ордос хотын хам жууч хлорийн төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлснээр ажугаас эрхлэн явуулж байгаа чагтай зайл хөөхөт багчуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг болно. Жилгаад бид Эжийн хорох шүүнээ Алтан ширээ баг сургуулийн бажхан нээж нарын уян галсан шүлгөөс сонирхъя.
1: Ур авьяасаа нүжүүлээ, эртэн мэдлэгэн шалхъя.
0: Одоо бид талагийн уян галсан шүлгөөс сонирхъя.
2: Хөндөд өгшө хайр тух сургачаа дараа сайн байж гав уу чулуунд би хайргүй байхын аргагүй соо уянга тулгын тулдав гурван чулуу төв ёсна үнэн чулуу сур дардав хүн чулуу соёл түүхийн үнэн чулуу чулуунд би хайргүй байхын аргагүй хүйг дарсан хөг чулуу хүм болохын үнсэн чулуу Овонто нимдэг эрхэмчлөө онгод өвдгийн минь сүсэг тайчлөө чулуунд би хайргүй байхын аргагүй бартад уулна төшигчлөө багийн хайртай мэрэгэнчлөө хүүхэд насна хөрхэнчлөө хэд оруулсан ухаанчлөө чулуунд би хайргүй байхын аргагүй ногоон талын минь чөнхөрчлөө Нутаг өндөрдсөн ногоончлуу Ирээдүй замнах учир тайчлуу Ирх маргаашийн сургаалчлуу Чулуунд би хайргүй байхын аргагүй Дээдсийн минь үлдээсэн үнэнчлуу Төлөм болдгийн түүхэнчлуу Чи биднээ нөхрөлчлуу Чөнхөр тэнгэрийн ханчлуу Чулуунд би хайргүй байхын Аргүй. Босгоны хөрөн чулуунд

0: ирсэн тэр чагт ухаант ээж минь намаа өөрөө найцсан хүүхэд үйдгүй гэж өргөн авчир босгосон. Тэгээд л би ир болохыг ухаарсан. Ээж члуунд хайр таа болсон. Члуунд би хайр би байхын арахгүй. Хургаан усалж туглаан хариулж авахдаан даанд тэдний чулуугаар сэтгэд боинт молын араас чулуу бүү сэгдгэж бурхан аавын минь сургаан надад буурал хурван ёс чулууг таниулсан. Чулуунд би хайргүй байхын аргагүй. Айлын хүүгтэй тоглож наадахдаан шандын талыг мансан хүн чулуутай би тарцсан. Иймэрхэн яртай тэр зүүнээ галичд шитгдэж сэтгэлдээ сэрүүтэж унаж ир үжээгвэ тэд. Надад дахин мандахын оч гүч олгосон. Чулуунд би хайргүй байхын аргагүй. Эр эсч эсхийн сундгын сор Вилсон харгүйд алхаж явахдаа бүдрүүлж байж ухаан өссөн. Амьдралын том шалгалт. Чулуунд би хайргүй байхын аргагүй. Баярлалаа.
1: Одоо чалгаад бас гандер буулан соднаг нь уян галсан тэнгэрийн ботогсон шүлгийг сонорхъё.
2: Тэнгэрийн ботого эн хад. Тэмэ тэнгэрийн ботого. Тэмэ дээлтэй усын тэнгэрлэг унаа. Тэмэ дисүрэ нуусан гажрын тэнхэ. Бараагийн харахад этгэл хайрлдав. Байрандаа байхад баян харагддав. Бууртайгаан бэлчигт амглан амтан гихч тэмэ. 13 сар ботгоон төрхөд алах хорвоогоос шилэрч нэг жовдав. Айна алуст тав хүн чорсон ч аавын нутгаас салж ир үзээгүй.
3: Үүсэмдүн бүхэнхэн домд өссөн хүүхдүүд өндөр дуртай болж томоочдгийм. Өндөртэй үүлэн төрчих болов гэж сүгдгтэн өр үүж хүлээдэг газар усан. Жагийн хөх мөчрээн дүүлж нялхарчдгийм аа. Хүн байгаад амархан дасгаараа гүн говод тэмээ өдгөн үрдсэн түүгтэй. Хүрэн хандандан хөх тэнгэр өөрөө багтаж чадгаас хүлөстэй орч донгийн жовурж дүүрийг көрхи тэмээдл тэн хуад ачаасим. Гаднаан тэмээтэй ай дулаахан сонгогийм. Галвин говид тэмээ байхаараан өөжим харагдгийм. Баруутай ус тэн найд босхоор бодоргонд хөдөөн чангаахан тайлж отгоддог. Бодхон дон хүрх жуулан байланд нь буйнт бууруулууд минь хууран хөглөж үйдэг.
2: Жадын шуур хөлөхөр нь жилвийн жаргалжаги. Жадын шуур хөлөхөр нь зүртэн төрдөг жагийн шугуйдаан далдалдав ухаан гэж тэмэ. Өргөн талд байхдаа өргөс тэмхэж үүл харан хэвдэв өрүүлгэтэй жаан. Үнсэн дээр ярьж көрөхтэн атхуу боромд хурдан хамардуулдав тэжээвэр бог. Хормын гажар сараар сөгдөх хумтай атдын хорголон хүртэл элчтэй юм. Холын айнаас жилээр жүтгөх хуртай тэмээдийн хонхон хүртэл хурч хилтэй юм а.
3: Хуран бүхэнд нь зүгээр явхад хорвоо бүрд дуулцсан байдаг. Хард явх хүүхэн хүн унаад гарахад хоргондоос бүрд үйцсэн байдаг.
2: Хорвоогийн сайхан амтан тэмээ харач гүнээ тавьсан хас тамх тайган чуу хан тэнгэрдээ харих болов. Тэнгэрийн ботго тэнгэрдээ харгад тэжээж өссөн Монгол орн энгэр дүүрэн дулмастай.

Манай энэ чагийн чогтой жаал хүүхэд багачуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх болсон байна. Нэвтрүүлгийн бэлтгэгч нэвтрүүлсэн Сараа, хинагч Дугаржав, ерөнхий хинагч Гэрэл Чингэлтэй. Манай дүүнэрийн хүлэн сонсонд баярлалаа. Дараагийн дугаардаа дахиад уулзъя.

0: Ордос хотын хам жууч дурын төв.
1: Бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Энэ чагийн мэдээнд голдуу.
3: 2026 оны Өвөр Монголын өр танд засах орны зугаачлалын хөгжлөлтийн хурал хуралдсан.
2: 2026 оны Өвөр Монголын өр танд засах орны зугаачлалын хөгжлөлтийн эв хурлын жуны амралтын соёл болон зугаачлалын хэрэглэнэ улирлын ажиллагаа эхэлсэн.
3: Бүх улсын үндэстний шилдэг найрал хөгжмийн бүтээлийн үзүүлэхийн тоглолт манай хотод эхлэхээр байгаа зэрэг мэдэнүүд байна.
2: Жалгаад мэдэнэ бүрэн улгад анхаарлаа хандуулаарай.
3: 2026 оны Өвөр Монголын өр танд засах орны зугаачлалын хөгжлөлтийн хурлыг манай хотод хуралдсан байна. Одоо Өвөр Монголын аразуу телевиз хорооны мэдээг дамжуулъя.
4: Өвөр Монголын аразуу телевиз хорооны мэдээ 2026 оны Өвөр Монголын өр танд засах орны зуулчлалын хөгжлөлтийн их хурл 7-р сарын 11 өдөр Ордос хотод хуралджээ. Өр танд засах орны намын хорооны шүүжи ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкны хорооны эрхлэгч Вамын Жун хуралд оролцсон яриа тавилаа. Өр танд засах орны намын хорооны дэд шүүжи өр танд засах орны ардын засгийн ордоны тэргүүлэгч Баоган хурлын эрхэлжээ. Өр танд засах орны намын хорооны банкны гишүүн Өхөл Хилтсийн дараага Бааш Януха соёл зуулчлалын үйлсийн чанар хөгжилтийг ахиулах тухай Өвөр Монголын өр тон засах орны намын хороо өр тон засах орны ардын засгийн ордны саналлын тухай тайлбарж хийж өр тон засах орны удирдлаг сүх Вигванан хуралд оролцсон байна. Мавын Жун өр тон засах орны намын хороо засгийн ордны өмнөөс хуралд оролцсон жижиг халуунаар ухтаж байгааг илэрхийлэн Өвөр Монголын жуулчлалын үйлсийн халамжилэн дэмтсэн элэтгэдийн найз нарт чин сэтгэлийн талархалаа төвшүүлжээ. Тэрээр намын 18 дугаар их хурлаас нааш Ши Жинпин нөхрөөр гол болгосон намын төв хороо Жуулчлалын ажлын дээд хэмжээгээр чухалчилж, ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн тухай айл олон чухалж аавар өгч, бидэнд урагшлах чиглэлийг тодорхой жааж үндсэн журамлыг хангажээ. Өвөр Монголын их баялаг элвэг дэлвэг нутаг дэвсгэр өргөн уудам өнгө үзмжиг ойд сайхан болохоор жуулчлалын үйлсийн хөгжилтийн ирээдүйд туйлын сарвал уудам юм аа. Бүх орны эрт шатныхны Ши Жинпингийн соёлын үжил санаа болон ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн Өвөр Монголын тухай ширээс чухал яриа чухалж аварын зориг санаа гүнжгээ суралчин туушлуулж, хоёр халахвч хоёр орон нэг бэхлэлт тавын их байлдах бодлогын байр тогтоолд болон үрэг харуулчилгийг гүнжгэн найдварч улам жуулчлалын үйлсийн чанарлаг хөгжилтийн лавдон баттай ахиулж жуулчлалын том орны жуулчлалын хүчрэг орон болон бутан байгуулж бодит ажиллагаагаараа хоёрын тогтоосны эрс хүрээлэн хоёрын хамгаалахыг эрс биелүүлэх хэрэгтэй гэлээ. Мавын Жун чухалчлах та өр тон засах орны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтын найдварч улам жуулчлалын хүчрэг орны бутан байгуулахад алын анчтай үзмжийн дагуулгыг бадруулан жөрөөчлсөн жуулчлалын үйлдэхүүний нэн хөгжүүлж Өвөр Монголын уулуус аймаг газар тариа нуур бүрдүү нутаг билчээр Илс Манхад час мөсний өнгө үзмжийг илрүүлэх хэрэгтэй. Жуулчлалын их баялагын соёлын агуулгын төвийг гүнжгэ уудалж соёл жуулчлалын бусад ааж үйлстэй уусалчлуулан хөгжүүлэх хандлагыг хэрэгжүүлэн тэр элен малаач хөө соёл жуулчлал баян тамир арилжаа худалдааг нэн гүнжгэ уусалчлуулах хэрэгтэй. Аялгуут жуулчлал Өвөр Монгол жуулчлалын шижир алтан удирд Өвөр Монголоор тавтайж угаали жуулчлалын адамжирыг нэрт тэмдэгтийн нөлөөлөх хүчний дэвшлүүлэн Өвөр Монголын хөл бөмбөгийн холбоот уралдаан, Монгол морины холбоот уралдаан зэрэг уралдааны сайдвар эрхэлж, эх улсын өмөртэй үжигслэн цайхан Өвөр Монгол гэсэн газар орны жуулчлалын дүр төрхийг сайдвар шавах хэрэгтэй. Үйлчилгээний хангалгын торыг сайтар сүлжиж, жуулчлалын үжимжийн орны сурыг бэхжүүлэн шинийг үүтгэхийг ахиулан, хамбал аюун чадвар болон соёл жуулчлалыг уусалчлуулахыг гүнжгэ ахиулж, жуулчлалын жагтэлгүүрийн үйлчилгээний яс чанарыг өндөгшс чимээ бүрэншүүлэн, дээд дэсийн жуулчлалын жагтэлгүүрийг идэвхтэй нээж, жуулчдын олон ишчүүлсэн хэрэгцээг нэн сайтар хангах хэрэгтэй. Нээлт хийж хамтралч хаха соёл жуулчлалын ааж үйлсийн можорон анслан хамжилчин хөгжгийг ахиулж, дунд улсын Өвөр Монголын чөлөө тарилжааны туршилтын орны бүтээн байгуулалттай илдүүлэн соёл жуулчлалыг гадаадад дэлгэрүүлэх хэрчмээ чангаруулж дундад орос Монголын түмэн газрын чайн жамын олон улсын жуулчлалын холбоо зэрэг тогтчийг гүнжгэн найдваржуулж Өвөр Монголын соёл жуулчлалын их баялагийг нэн өргөн удам жагтэлгүүрт гаргах хэрэгтэй. Бүх орны ил шат ил салам мөчрийн хүчин хамтдахын дөрийн бодлого арга хэмжээгээ төгөлдржүүлж жуулчлалын жагтэлгүүрийн эмх тэглэмээ журамжуулан худалдаа ажигнаг орчин нөхцлөө шилдэгжүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Вамын Жун Өвөр Монгол жуулчлалын үйлсийг хөгжүүлэхэд нийгмийн илэтгэдэг дэмж жилэг болон хавсарлагаас салж чадшгүй. Хуралд оролцохоор ирсэн эрхэмж очдын Өвөр Монгол гүнжгэр нь жуулчилж амраха шинжлэн байцаах зөвлөлчөөр тогтоох Беларусын Вилис босгох хөгжилтийн альж тохиолын хамтараа дэлхийг чин сэтгэлээс хүсэж байна гэлээ. Хуралд оролцоход өн гялгарам Өвөр Монгол гэсэн соёл жуулчлалын ухуулгын фильмээ сонирхож Ордос хотод туршилгаа танилцуулан Хөх хот Хөлөмбөр хот Алшин аймгийнхэн жуулчлалын бүтээгдэхүүнээ танилцуулжээ. Өртөн жасах орны Трэйлэн Малаж хөвөө болон хөдөө тосхон мал жих орны Тинхмэс жуулчдын хамгаасаа бахрагдаг онцлогт малын ашиг шим трэйлингийн бүтээгдэхүүнээ нийтэлж өртөн жасах орны соёл ба жуулчлалын Тинхмэс Трэйлэн Малаж хөвөө соёл жуулчлал бэйн тамир арилжаа худалдааг нэг чогччлуулан хөгжүүлсэн жишээг нийтлэн тусгай мэрэгжилтэн эрдэмтэн ажил төрлийн төлөөлөгч Үй Мэнхүн Шижан Гэлли нар үхэллээ. Их хурлаасаа 2026 оны өрт хон жасах орны 20 том үжимжийн орон болон 10 том жуулчлалын зам шугамыг танилцуулж, соёл жуулчлалын мөнгөнгүйлгээний бүтээгдэхүүнийг нээлж, төсөлд гэрээ тогтох ажлыг өрнүүлжээ.
2: Манай хурааны мэдээ орд хамгийн гоё шижир алтан улирал Өвөр Монголоор жугаачин аялахгүй 2026 оны Өвөр Монголын өртөн жисах орны жугаачлын хөгжүүлэлтийн их хурлын жуна амралтын соёл болон жугаачлын хэрэглэнэ улирлын ажиллагаа Хиавш торогд эхэлсэн байна. Ажиллагаа нь гойд сайхан уран сайхны тоглолтоор хөшгөн ярж хот хошуу тойрог хоёр шатны улаан мөчрийнх нь ардын дүү манхан аялга жирг орнуудхийн ончлогт утхуурлагийн тоглолтоор Өвөр Монголын байгалийн өнг үжимж урд хуудаан түүх соёлын улхун жиж өндөстөн нүүдийн олон түмэн сахин бараалж харилчин хавсралчиж бүлхэмдэн давшиж байгаа жирэгснаг илрүүлж дулаан хот ордсын өнг дүрс болон чог сүлдий гүйчэд илрүүлв. Хуар Пүжингийн үжүүлэг, Жилочгүй нисгэлийн өгнөнө тоглолт үжүүлэг, дуу хөгжимт сүрчмэл булгын үжүүлэг зэрэг соёл жугаачлалын ажиллагаа явуулж, Өвөр Монголын соёл жугаачлалын өрнөн хөгжилтийг илрүүлж, хотын ардуудад соёлын хүртэл олгосон байна. ХБ-ийн жугаачгч Гөрүү Юу тоглолт үжүүлэг нь хөгжөөнтэй сайхан байна. Ордосчууд их халамсаг жочинсаг байж, надад мартагдашгүй гүн суугдал үлдээсэн гэж байлаа. Ажиллагаа нь соёл жугаачлаар ардад ашиг хүртэх ажилд анхаарлаа төвлөрүүлж, жугаачлалын хэрэглэнэ харгалжилыг олон түмэнд хүртэжээ. Ажиллагаа нь олон түмэнд соёл жугаачлалын ардад ашиг хүртэх хэрэглэнэ тэмдэгт тарааж, олон түмэнэ жугаачлалын хэрэглэнэ өөрийн өртгийг бууруулж, жуна амралтын соёл жугаачлалын жагтлүүрийн хөгжилтийг дайчилж, бүх орон бүсийн жугаачлалын хэрэглэнэ ясч нарыг дэвшлүүлэхийг айхулсан байна. Хотын соёл жугаачлалын төвчөн гадаадтай солилцоо хийх ба хамтран ажиллах салааны дарга ховчхан хэлэгтэй. Бид ил тавчангаар дамжуулан нийт 400 түмэнд хөргийн өртөг бүхий соёл жугаачлалын ардад ашиг хүртэх хэрэглэнэ тэмдэгт тарааж, жууны 30-аас жууны жуугийн харчлаар жугаачгсдын хэрэглэг нөхөрлөж, 9-р сарын 30-с болтол үргэлжилнэ. Бас 40 жургуус жууны амралтын жугаачлалын тусгай шугамыг тахируулан бас жуу гарын төрлийн ажиллагаа нийтэлж, жугаачгсдын уралдаан үжих талнуудхаар жугаачин тойрход үйлчлэн, Өвөр Монголын жуна улирлын жугаачлалын рид шидийг гайхуулж байна гэжээ. Ажиллагаа нь бас гэрийн гаднах сэлүүчил жугаачлалын үжүүлэг болон дулаан хотын эг шиг жүлгэн дээрх дүү хөгжмийн нарыг эхлүүлж, гойд сайхан уран сайхны тоглолтоор хотын ардын оюун санаа соёлын амьдралыг баялагжуулав. Бас гэрд тэргэнэ хэрлэн буудлах сэлүүчлийн хэрэглээ, сэлүүчлийн ажилсын үжүүлэг, хэр гаднах биеийн тамирын үжүүлэг, жүлгэд талын голстөвт чуглаа маймаа жирг 8 их ончлогт орон тойргийг тахируулан бүхэл өдрөөр нээлт хийж, хотын ардуудын жугаачил сэлүүчлийн олон ирчилсэн хэрэглэнэ байдлыг бүрэлдүүлсэн байна. Хотын ард Фули Фан хэлэгтэн. Дүү хөгжмийн үдшилэг их сайхан байна. Жуна улирлын жугаачлалын ажиллагыг хөгжүүлөө гэж байлаа.
3: Манай хорооны мэдээ. Цагийн найрал хөгжим бүх улсын өндөстнөө шилдэг найрал хөгжмийн бүтээдийн үзүүлэхийн тоглолтын сони мэдээ нийтлэх хурал хуралдаж, үзүүлэхийн тоглолтын бэлтгэл байдал жиж холбогдлох үчир явдлыг зардан мэдэгдв. Тоглолт нь 7-р сарын 14-ний өдрөөс 27-ний өдөр болтол манай хотод явагдаж, үзүүлэхийн хугацаанд 11 талбай өндөстнөө шилдэг найрал хөгжмийн үдшилтийг 32 өрөмч онцлогт ардын хөгжмийн төрөл болоод жижиг хэлбэрийн ардын хөгжмийн хамтгийн тоглолтыг дэлгэн үзүүлж, нийт 14 талбай тусгай мэрэгжлийн тоглолт гарах болно. Тус удааны тоглолт нь тайсны урлагийн илрүүлснээр баргүй. Нэнгч харчаан үндэстнээ найрал хөгжмийн үйлсийн алас хэдийн хөгжилтөд хандуулж, чагуйн найрал дуу залуу зохион бүтээх чадварт нь судлан суралцах ажиллах өрнүүлэх болно. Өнөө хамт үзүүлгийн хугацаанд ажил төрлийн тусгас төвт судн ярьцах хурдан эрхэлж, эл этгээдийн төлөөлөгчдийн урж ордос цуглуулна. Үндэстнээ найрал хөгжмийн ажил төрлийн хөгжилтийн алас хэдийн төлөв зохион бүтээж шинэ үүдэх арга зам уламжлах загвар зэрэг гол зөвлөх сэдвийн тоорнд гүнзгий ярилцаа урнуулж, шинэ цагийн үндэстнээ найрал хөгжмийн чанар сайтай хөгжилтийн урагшлах чиглэлийг хамтар зөвлөн. Өжүүлгийн хугацаанд гол нэрхэлсэн талынхан бас тоглолтын дагад зугаацах ширээс гол сэтгэвд ажиллахаа орнуулж, улсын хөгжмийн сонсч тал нутгаар зугаацах зэрэг олон содон зугаачлалын зам сөхмөй нарийдаг тохируулж, үндэстнээ найрал хөгжмөөр холбоос болгох нь ордсын тус газрын шилдэг онцлогт соёл зугаачлалын нэг байлгыг холбох болно. Тоглолт сонирхогчд болоод хотын ард чиглүүлэн эргэлтийн карт дулаан хотын хэрэглэнэ тэмтэг зэрэг соёл зугаачлалын ард ашиг хүртээх тусгай бүтээгдэхүүний зэрэгээр гаргаж, урлагийн тоглолт болон хотын сэлүүцэл тал нутгийн амралтын хугацааг гүнзгий холбож, үзэгчд улсын хөгжмийн яруу их чиглэнгийн сонсхийн дагуу ордсын байгалийн өнг үзэмж болон соёл иргэншлийг мэдрүүлнэ.
2: Манай хорооны мэдээ. Жонгор хошууны шагдар балгасны кавиан нийгэм торгийнх нь орон нутгийн давуулагтан төвшиглэн давсалсан ногоо идэшүүлэх үйлдвэр байгуулж суугаал ардын орлогыг нэмэгдүүллээ. Жонгор хошууны шагдар балгасны кавиан нийгэм торгийн давсалсан ногооны үйлдвэрд ажилчид ногоогоо хаан савлах, битүмжилэх, боодох ажилд яралдаж байна. Кавиан нийгэм торг хот хөдөөгийн уулзалтд байрлаж, эргэн тойронд нь идэшин ногооны хүлэмж ариун байдаг. Нийгэм тойргоос эдгэр их байлгийн давуулагтан төшиглэн тусгай үйлдвэр байгуулж, нутаг орныхоо эдшин ногооны борлуулгын асуудлыг шийдвэрлснээр баргүй хараа тойргийнхон суугаалчид ажлын байр хангасан байна. Нийгэм тойргийн суугаалч нь Жүв Цаймай хэлэхтэн, би энд 3 жил ажиллаж сарын орлого 4,000 төгрөг өхөрч байна. Бид шиг настай хүмүүс гэрийнхээ ойрхон орлого олох болсноор их баярлаж байна гэлээ. Одоохон болтол кавиан нийгэм торгийн давсалсан ногооны үйлдвэрийн борлуулгын орлого зүүн төмөнд хөргий давж, өрөд хожид нийт 1,200 суугаал ардад ажил олгосон байна. Давсалсан ногооны аж үйлс нутгийн их баялагд суурлан идэргүнээр хөгжиж, ардад ашиг хүртээ нь орлого нэмэгдүүлэх шин замыг нээж, нийгэм торгийн аж ахуйн бодтой хөгжилтийг эрчлэн ашиг орлогоор нь хамтаран чинэлэгдсэний харууллаа.
3: Манай хорооны мэдээ. Жонгор хошууны хатан голын том хавчлын үзмжийн орно анх дугаар хугацааны умбалтын уралдаан эхэлсэн байна. Тус удааны уралдаанд бүх улсын ил газраас ирсэн 30 гарын умбалтын ангийн 500 гарын тамирчин оролцжээ. Уралдаанд оролцогчийн нас бэйн хүнд жиргийн үндэслэл нь олон дугайлан хувааж, ховхны уралдаан болоод бүлхэм нэгжийн уралдааны хэлбэрээр дугайлан бүрийн өмнө 15 нэрсийн шанан хүйгүүлж, тусгай мэрэгжлийн уралдааны чанар болоод олон төмнө оролцоод чанарыг жирэгдэн харгалзсан байна. Тус удааны уралдаан хатан голын амиахын соёлыг бэйжлэн ойлгохыг ахиулсан бөгөөд хатан гол дагуугийн этгээд үжимжийг даяарт гайхуулсан байна. Хүндэт сонсогчдоо, энэ цагийн нэвтрүүлгийг үүгээр өндөрлөлөө.

гуру дэр үндэсийн салх салхаллан. Хойд биеийн газар орноор жирүүсгэн баг боронтай. Өмнө биеийн газар орноор багаас дундаж иргэн боронтай. Одхийн өмнөд хошуунд их боронтай. Жалгаа та бүхэнд эл хошуу торгийн чагурын байдлаас мэдээлье. Хиявагш торогт үүлэрх 17-26 градус. Дүмшин торогт үүлэрх 18-25 градус. Шагжиман балгасанд үүлэрх 20-30 градус. Шинэ балгасанд үүлэрх 19-26 градус. Улаан балгасанд бага боронтой 19-25 градус. Олжич балгасанд бага боронтой 19-23 градус. Галуут балгасанд дундаж иргэн боронтой 20-25 градус. Алтан ширээт балгасанд үүлэрхэг 19-26 градус. Шүэжаван балгасанд үүлэрхэг 19-26 градус. Чагурын мэдээгээ нэвтрүүлээ.

Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу. Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Одоо гаригийн дууны цаг боллоо. Энэ цагаар та бүхэндөө наалдан хай гэх жохолын шин дууг сонирхуулъя. Айр гсүү амтад идэн нь хөй. Айганлаар наалдан хай. Ангабагийн хоёулаар нь хөй. Аюул хайдан наалдан хай. Өндөр сөрлөг уул нуруу нь хөй. Үүлэнлаар наалдан хай. Өссөн багийн хоёулаар нь хөй. Үерхэд суугаад наалдан хай. Одон мэчэд нарн сарн нь хөй. Охторгүйлаар нь наалдан хай. Унган багийн хоёулаар нь хөй. Уярж суугаад наалдан хай. Болжмор шувуу гургуул туулай нь хөй. Ботонлаар нь наалдан хай. Боловрэ жаахан хоёулаар нь хөй. Буурал болтлон наалдан хай. Наалдан хай, наалдан хай. Хоёулаараа наалдан хай.

Наалдан хай гэх дууны үгийг Боо Улаан Сүйэлд аяг бүрэн дэлгэр жохоод дуучин Эрдэн Ухаар Нара хамтран дуулсан байна. Гаргийн дуугаан сонсголоо. Нэвтрүүлгийг найруулж үйлчлэн Далан Баяр, нэвтрүүлэгч Ариун Тана, хянагч Дугуржав, анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа.

0: Ордос хотын хам жууч лурийн төв.
1: Ордос хотын хам жууч лурийн төв.
0: Элгэн хайрт Ордос.
1: Элгэн хайрт Ордос.

0: удаг чимэх мал сүрэгтэй. Нуугдмал их эд эрдэнэстэй.
1: Эртнээ их өв соёлтэй, эрин чагийн амжилт хөгжилттэй.
0: Дуулалт төрийн дүн хоол, дулаан хотын эх шиг аялал.
1: Нийгэм ахуйн мэдээлэл тусгал, нийт төмнөө эрүү сонсгол.
0: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.
1: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.

Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Ордос хотын хамжуутлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аралжуугаас эрхлэн явагдуулж байгаа өлгийн хайрт ордос нэвтрүүлэг тавхандаа мөн дэлтгэн жолгож байна. Би бол нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Сарна байна. Энэ ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан шижир, хянагч дугуржав, ерөнхий хянагч гэрлөө, цинкэлт

0: Тэгвэл ордос нутгаар авч хэлвэл зуны уларлын мал бэлчээрдөө явах цаг болсон. За тэгвэл яг имерхүү нэгэн цаг үед малын арчлаг додомдлогийн талд бас ямар ямар зүйлийг анхаардаг бол бид тэгээд энэ ээлжих нэвтрүүлгээр өөр Монголын тараалангийн их сургуулийн амтнаа шинжилгээ ухааны дэд сургуулийн дэд профессор Ивэлт багшийг нэвтрүүлэгдэн утсаар холбогдуулж та бүхэнд зуны уларлын малын арчлаг додомдлогийн талаар одоо тайлбарлахгээр бэлхэн болоод байгаа юм аа. За тэгвэл Ивэлт багшийн утсыг холбоё. За сайн байна уу багши?
1: За сайн байна уу?
0: За сайн уу? Өнөөдрийн сайхан мэндийг хүргэн залгаж байна.
1: За би чадах хантанд өнөөдрийн сайхан мэндийг өгшүүлж.
0: За тэгэд сая бас нэвтрүүлгээр ярьлаа. Одоо ордос нутгийн хавд авчилвал одоо яг зуны уларл болж

0: мал бас одоо бэлчээрд явах цаг болсон. За тэгвэл яг энхүү нэгэн цаг үед одоо малын арчлаг додомдлогийн талд бас ямар ямар зүйлийн талаар анхаарах зүйл байдаг бол за тэгэд бид энэ ойлжийн нэвтрүүлгээр одоо ивэлт багштай энхүү сэдвэр ярилцгаар боллоо. За тэгэд ер нь одоо мал бэлчээрд яваад бас удаагүй юм байна одоо хэдэн өдрийн хугацаатай явж байна. Гэхдээ одоо зарим газартаа бас гангтай байна. Энэ үед бид одоо малын арчлаг додомдлогийн талд юу юугийн анхаарал зохиох юм бэ?
1: За эгэл одоо энэ цагийн нэвтрүүлгээр би одоо зүгээр чагийг одоо энэ мал бэлчээд явах гэсэн одоо юу юугийн анхаарал яаж мал яа додом байна хамаатай одоо нэг яри. Тэгвэл юу нэгэн одоо би өргөн олон сонсогчдод энэ өдрийн амар айлсаа тэгээд одоо энэ асуудлыг доор яаж чинь. Тэгвэл зүгээр чаг бол одоо ямар чаг юм бэ? Бидний өнгөрсөн зүйл одоо энэ 3 сарын 20-оос 6 сарын 20 болтол бол малан бүр бактериа чинь гэж. Тэгвэл энэ хүчтэй бол ямар нэг үжиг гарч малууд бол үйл бодлоо хийдэг чиг хараг болсод бид нэг жиргэ авсан. Юу ч шалан хийж даваад авдий нэггүй. Яа юм бэ? Нэг үди одоо энэ төлтэй малууд. Одоо төлөцсөн малууд удаана одоо сүү шүүрүүлээд бэнт гişim гişinэ болоо энэ хоргоо төлдөө нөгөө. Энэ хэд гişinдээ сайна би энэ болоо бас тийм шага тийм жирэггүй. Энэ нэг чагд одоо годуу юм. Яг үнжилтэндээ хэлэв нэгтгэнэ 10 сарын 10 таванаас одоо болтруул эдгээр малууд бол бүр ногоон үүс үтээггүй. Ногоон үүс үтээггүй гэсэн нь ямар нэг үчир ярьж байна. Эдгээр бол витамин зөвхөөрлөж болоо ийм бүгэ. Өөрөөр хэлбэл витамин нэ хэрэгтэй бол үүч хангаад ийм бүгэ. Витамин бол энэний хүч ханд бүр нэг зот одоо дутагдж байгаа шиг ийм нэг байдал орж ийм учраас юу нэг юм байна. Бид нараа бацрын бацар гаргаад малаа гаргаад одоо чим ногоон өвс ногоон өвс ята татраа нэвтрүүлэх боломж тавьж татраа нэвтрүүлж байна. Намайг ийм боломжгүй бол одоо гагаад шүтэр юм уу эсвэл 2-3 цагийн хэдүүлж чад дахиад одоо шамдаа нэрвэл одоо бордоох юм уу эсвэл одоо өвс өөх юм уу ийм энгэчтэй бол одоо мал одоо чим эднэ бидний хара өнөө жил бас жармын газар ан гацсагаа ихтэй юм аа ордос тусгай гац ихдүү одоо баруун биер одоо нэгэн хамтай юм учраас юм ногоо нүүс бидний юм боломжгүй байна. Тэгээ боломжгүй бол бид нар одоо яах вэ? Энэ одоо тэр хадицсан одоо гэтдарын хэлэн өхөө үйшин зүйлтэй та. Энэ витаминэт одоо бүгдийн хадицсан хадицсан витамины бол одоо усан дэхийгээ усалгүй юм. Эсвэл одоо малын бордоонд нөгөн. Энэхүү бол малын нэг өсөлт бол онцгой төргөн бол. Нин ялангуяа энэ шин төрөсөн бүгд малууд одоо уусараа нэр хинэн сүүлээс үү тийм хангамжтай витамины авч дийлэггүй. Ийм учраас бидний одоо үйлсэнд орцтой. Энэ үйлсүүд одоо хэрвээ ногоон бордоо өгөө дийлвэл одоо өөрөө ногоон өвсдөө дийлвэл хамаг байна. За бид дийлхүүд одоо энэ витамины нэвтрүүлэл. Тэгвэл витамины нэвтрүүлсэн дан гаж хэвшээ. Юу гэдэг нь одоо бидний хэлдэг үрчлэн найруулсан юм нэг бордоо гэж. Дараа нь юу вэ? Одоо энэ бидний бордоо энэ одоо дийлхүүд цагаар бордоо нэг хэсэг. Энийний одоо бордохтой бордондоо нь хангамж тэгшээрээ гинхэд өгөл өсөлт нь одоо хамаг байна. За энэ бол одоо нэг талдаа. За хоёр дахь нь хэрвээ бороо нэш одоо ганцхан үл одоо бид нар чийс одоо ус олж өгөх гэсэн. За чийдийн ус бол одоо жадгаа бидний хэлдэг жадгаа шүү. Чийдийн ус олж өгөх жадгаа олж өгөх бол мал бол энэ бортод нэрүүлэх юм боломжтой байх бага байгаа. Ганцхан чийд бол бортод шүү. Нэрүү том банкэтид гондуу байна мачин хүмүүс яардаг бол халуун халуун гэж. Тэгвэл халуун нь юу нэ тийш тэнгүүд маа миний хэлдэг аян хэлдэг витамин дутагдсан буюу эсвэл бичиг элемент дутагдаад энэ хэд нэг жилийн өрөвсөл үүсэ. Өрөвсөл үүсэхэд

0: одоо эд чийд нь нэмээд үүснэ. Жишээлбэл одоо нүдэн найс нь өөр чуух юм уу, нүд нь одоо халуудаад өөр чуу сар байгаад юм уу, олон чих юм уу. Эдгээр чинь бүр үе тамийн дутаа гэсэн. Одоо Европ энэдэг үү энийг юу гэж ярьж байна уу? Шинэ төрлийн дутаа гэдэг нь ялангуяа үе тамийн болоод бичиг элемент дутагдсанаа ийм үүжигдэл үүсдэгээ гэдэг. Тэгвэл манай нутгууд бол одоо Ихэд эмнэлэг юу яа одоо монголчууд одоо юу нэг юу гэдэг аа халуун тавина аа мал халуун тавина халуун тавина гэдэг нь одоо нэг биений өрнөс гэх юм уу маа эдгээр тагтнаас болсон юм. Түүнээс энэ төр одоо мачит төмөнд одоо нэг нэг ойлгомжтой гэж юм. Одоо эдгээр чигийн сэрүүн юм бай. Жишээл уурсан халууны цоох одоо ч холоодон халуун дөрөнгөн халуун гээд энэ бол одоо арын жилийн халуун бай. Энэ үний одоо түүч одоо ирүү нэм үнэн гэж байгаа. Тэр нэм гэдэг нь үнийн хэлбэр тэр биеийн чит хийж байгаа бас нэг жинийг байнгын витамины одоо үүрэн нөхөмөрлөж өөрөө одоо биендээ үйлдвэрлэж гаргаж чад нөхөмөрлөж арга болно. Тэр бас нэг үлэг нь одоо энэ дотор байгаа нэг юу нь одоо одоо тэр бүтэгдгүүн нь бол бас нэг үлэг витамин болж хуурж байгаа. Энэ хэд одоо малын биед ашиглагдаад энэ хэд одоо бидний хэлбэр одоо сэрүүнээ мөглөө мал нь одоо сайн хэвчлээ одоо одоо уушгин халуун нь харьцлаа одоо бүр сайн байна. Энэ үг одоо ийм нэг үг жийт. Одоо энэ дээр батны хэлбэр бид бол одоо энэ мацтууд одоо тэмдэг шта. Энэ сэрүүнээ мэдээ чухам яа тийм мал халуун тавиасаар өртөхөд амар зам өртөж юм. Түүн Мэнди тэр үе тамийн хангамжтай өгчхөн өгчхөд бол яа. Тэр биеинд юм уу тутагдгүй. Энэ яваш юм уу одоо тэр биений тийм муухай үнэр өгдөө. Ихэхгүй. Ийм учраас яваш юм уу одоо энэ өндгөхгүй. Өндгөх нь одоо баг болно. Яг өндгөхгүй шүү. Өндгөх нь баг болчих шүү. Энэ хад одоо өгчд байх нь чөөн болчих. За энэ одоо малчин хүмүүс байлууныас анхаардаггүй байх магадгүй. Бид нар одоо үйл хэмжээ гэдэг одоо юу гэж яах вэ? Үе тамийн одоо тусцгүй болоо одоо шинэл бид нар одоо 6 сарын 18-ны үеэр одоо шинэ тэр юу штэ. Чаргасаа хатгасан. За энэ чаргасаа нь өдөр үйлдэл жаачаад хийх юм яа. Эсвэл ба ногоонор байгаад тэр чаргас яа та хатгаж байгаа малдаа нэгээр өгөөд мал чинь хижээд болоо үе тамийн тутаг банк хүүрийн ирүүл эргэ өшөлтний хурдан. Миний үжиг хариу нь одоо манай энэ хэдтийг одоо хамаг сайна гэж боддог. За нөгөө талдаа бол яана бид хэлсэн шүү дээ. Одоо амрын төлч болно, өвлийн төлч болно. Одоо маа тэнэс байгаа хурга. Үчийн хурдаш гэл одоо тэнэд эдээ одоо бүр үнсэн дороод энэ үеийнте чи бичлээд яах вэ гэвэл одоо ашаадан ачаадны үүлэг одоо ногоон өвсвэ юм уу саяын ярьдаг тэр гарас мушигтай тэрний ногоонор нь нэгтгэж өгөх буюу эсвэл тэр хатдсан тэр энэ жилийн шинэ хатдсан тэр үүсээ нэг хэсэг өгөөд энэ хүрээнэ өршөлтний хурдан бол юу гэж нэг бол өршөлтний хурдан бол чи одоо намар 10 сар хата нэг үеийн одоо мөржигэс усуд одоо эрэг одоо баргая бол энэ ичг яв нойд болоод нэг үеийн бүр дараа тийм дэж энэ хүчний эргэж юм сан энэ хүл бол лотод битнэ манаа чухгүй. Дараас мачин хүнд авч ирсэн одоо энэ дүр дараас л баг бол. Инхэр ашиг нь хийв. Юу бол эцэг бүгэ инхэ энэ мачин төмөрд бол би энэ нэг хадийн инхэ хийгээд нэг ка мачин төмөр юм уу гэсэн юм аа л хамаг сайна гэдэг үг ч ойлгоцог. Энэ одоо түнэ цагд одоо. Юу одоо ажил хэж та аа нэ юу нэ аргууд бол хамаагүй их юм аа ажил. Энэ үеийн гэдэг ингээд яхан тийм болсон түүхтэй үү тийм болсон ихэнх хүмжээгээр хэрэгжихгүй ч одоо баг хэрэгжилж байгаа өштөдхийн үү гэж ингээд өштөдхийн хурдан мөрдөө одоо түүхтэй ингээд бол манаа болон сайхан танаас нь үнэндээ гэхээ гарч тана ингээд боддгийм юм аа.
1: Тэгвэл одоо багшийн яраанаас бол бид бас их сайхан ойлголоо. Жуны уралд бол өндөө одоо халуудж байгаа юм биш байна. Харин витамин, эль жилийн витамин дутснаас болж одоо маш олон илрэл гардаг юм байна гэдгийг ойлголоо. Тэгэхээр одоо витамин дутагдж байна уу? Эдгээр жилийн

0: анхаарвал жохостой юм уу гэж одоо таяраанаас ойлголоо. За тэгвэл одоо жуны уурал болж байгаа учраас одоо багшийн хэлж байсан эдгээр витамин нөхөх юм уу бас одоо жуны уурлалд тохиолдох имэрхүү одоо өвчнө байдлыг бас яриад өглөө. Тэгээд зарим аяллууд бас одоо ордос нутгаараа авч хэлвэл ер нь одоо ногоо нүвстэй жолгод дийлээгүй байж магад. Тэгээд бас одоо даршуулсан бордоо гэж байдаг эрдэнэшийн тэрхүү бордоо бас одоо яг зуны уурал болохоор одоо ваалах юм уу, өвдрөх юм уу, имэрхүү цаг уурлын байдлаас болоо имэрхүү байдал гардаг магад. Одоо эдгээр даршуулсан бордоогийн бас одоо зуны уурал болохоор бас ашигл болно уу? Эсвэл одоо ямар маягаар эдгээр бордоогоо бас талгаар хайхгүй ашиглавал жоох хөстэй байдаг бол энэ талаар бас яриад өгөө.
1: За болно да. Тэгвэл сайн хамбий одоо яажсан штэ энэ. Зуны уурал өдөрөн одоо энэ цаг үедээ хамгийн чухал нь бол витамин нөхөх үйлдэл нэг. Тэр миний хийсэн халуудад яг нэг л одоо витамин дутагдсан байна. Тэгвэл сэрүүн өгч болно уу? Өгч болно. Энэ сэрүүн нэг жилийн арга. Сэрүүн өгчтэй зэрэг чи одоо энэ ногоон үүс идэвчүүд одоо хамгийн энэ хоёр одоо хослуу одоо нэг юм сан. Ирийн байдлаар миний яг яг юу гэсэнгө. Ирийн байдлаар одоо ногоон үүс хангамжтай байсан чаддаг. Ирүүн ээм одоо өгсөнч болно өгч болно. Ийм үчир яарсан байна. Тэгвэл одоо зүүн хатха одоо яахад энэ одоо бид нэ мэдж байгаа энэ ногоон дарш эдүүний чухам яаж ашиглах вэ? Амаг сайн. Эрдэнэ байдлаар бол бид нэ ногоон дарш юм аа. Олон хий байдлаар юм гэж хөчдөг гэдэг юм. Тэс хөч. Тэгвэл сонинд одоо босхийн дотор хүмжээд хэр бол хүмжээд хэвээр тэг. Тэг ямаа дуулаар үлдсэн дээр ихдээ өгдөг бай. Энэ сони ямаа эдүүний одоо ашиг хчтаур өхрөөс их доор байдаг. Жишээлбэл өхөрд бол одоо нэг өдрийн одоо бүх хичээлийн нэг битлэн битгий өвснөх нь 3-8 нэг юм уу эсвэл хагасын ижилхэд энэ ямар ч хамаагүй байдаг. Тэгэхэд ямаа хүнд өгдөг. Чи одоо нэг өдрийн бүх идэж байгаа өвснөх нь одоо 18 нэгээс хэтэрлээсээр одоо амархан одоо хүчээр ордод нь ийм үжигдэл зүгтэн гарт. Ийм учраас нөгөө хоний яманда бол бага. Энэ үхэр зөвлөө илүү өгдөө. Үхэр тэмээд бол бүр эдний хэмжээгээр өгөхөд хамаа байхгүй. Тэгвэл одоо өнөө чи болчвол одоо цаг уур одоо дунаан болцсон. Элдвэл одоо энэ багчаар яваад нөгөө гоцоош шавж яваад нөгөө бүр үржиж яд одоо бүр байгаа. Одоо бидний орчин цоринд одоо илүү болж ийм цагт одоо энэ ногоо дарашаа яаж хадгалах вэ? Ногоон дарашийн нэгэн бол одоо бид нар одоо эхлээ ярих. Одоо өвөл чадсан бол одоо энэ ахмадаа одоо тэр амын нэгтэй бол байна. Нар ло хандсан. Одоо манай ордог хүмүүс хэрэг одоо нэг талын одоо хандаж байгаа юм байна. Энэ хавтгаа одоо хавур бодлоо юм уу шүү дээ одоо хаврын дунд одоо одоо энэ талаа сайхан гүйцэтгэж чадчихаа. Одоо зүүн болно гэж. Зүүн болчихвол яах вэ? Бид тэр сүүдэд талаас нь. Сүүдэд талаас нь авуул ингээ хоргодлон бага. Сүүдэд талаа наад болсгүй учраас тэр илжих юм уу? Ингээд хоргодлон бага. Эрдэн бүгөө ийм нэг ерөнхий одоо ингээд нэг грин арга байд. Энүүний үүдөө юу гэж. Энүүний хасгуурын дээр яана. Одоо өдөр болгоо. Одоо яа тань нэг одоо бид нэ төгс тийм үү юм юм уу төгс тийм үү даа дээрээс нь авч болом хатугаас нь болсон ч ээ өдөр болгоод энэ хэрэг авна. Тэгээ хэрвээ энэ хэрэг авахгүй бол яах вэ? Энэ амархан одоо үүч тийм эцэг зүванаас сууд. За энэ бол одоо нэг танхууд аа. За энэ явж байгаа чи ямар үчир гарна? Аппет одоо энэ чинь гармид одоо стрим хийхээр наадчихсан гэсэн үг юу? Чи доор талын байхдуд одоо дээд тал одоо дээд тал нь бид нар бүр тэр студиод хийж байна. Би хийх гэж одоо тамийн хийж ирсэн байна. Яг ийм хийж ирсэн байгуул тэрний хурдан хурдан эдүүчтэй. Одоо юу гэсэн үг вэ? Одоо тэр хийж ирсэн гэсэн юм скаф юм гэдэг чинь. Тэрний бүр аваад хийж, бүр хоглог хийж. Одоо тэрний гахан гөрөлчсөн гэж одоо хайж хайраа гэж Энийг үүсгэж

0: Энэ бол хамгийн чухал. А би тэгвэл та нар одоо энэ нэг дүүмхэн нэг жишээ татай. Би орчим одоо нэ юунд байх вэ? Наача баруун хүнд байна. Наача баруун хүнд байсан бол яаж яано? Гүрүүгээр одоо нэг нэг одоо компрашд. Юу хийж байгаа одоо бордоод хийж байгаа бордоог нь одоо бордоог нь хийж ирсэн мэт энийг жилоочныг мэдэхгүй одоо бороо норж ирсэн бороонд цаах нь норгоч чи. Бороо норгоч ирээд эдийн гэхэд энэ бордоог нь нуу атга одоо үрийг хана. Санхуутан одоо буулгачихсан шүү дээ. Буулгахад түр үйлчлүүд яа тэрпор ажилч шин таарсан ма тэр би анхаараагүй шүү дээ. Энэ бороо норцсон байх мэдээгүй. Тэр одоо нэг энэ 10-аад юм бодоо мочинд гүйчтэй тэгээ 50-50-ийн гинэд нэг үлдсэн зэ нэг гарагийн талаа өссөн байна. Энийн бүр ингээд бандагаар одоо бүр сонголжийн тэтгэл шүү дээ. Одоо манай хэсэг кредитсүүд сонголжийн тэтгэл нь бүр одоо ингээд бандагаар ажилт. Чинсэн тэтгэл одоо бандагаарсэн гэхдээ аваад хайчаад одоо үлдсэн юм одоо бүр ингээд нэг утсан цаглаад дахиад одоо ингээд малчдууд өгөөд тэгээд яг л ботгоны мэдчихээ ботгоц хийж ингээд ямар учраас нэг айлт аваад аваад одоо ингээд 10 7 ботгоц одоо төгөж. Тэгээд нэг үүг айлт нөхсөн үл явсан 2 ботгоо. Тэгээд энэ юу гэж юм ботгоо үл одоо энэ дөнгө төрсөн төл мал уу ийм хори даг гэсэн үгч давр нэг онцох байдаар энэ үед чи одоо гэж аа би энэ өмнөсөн хэсгийг аваад өгч л одоо үйлдэлгүй хэсэг нь одоо хамаагүй гэж бидний нүдээр үжихэд хамаагүй үнийн гэлүүд тэр одоо хот бачааруудын үүсгэсэн хорон гүр энэ дотор байна. Энэ мал идэхээр бүр сорцож одоо өгөх. Ийм учраас миний хилтэй гадаа болж там уу яг учруул юу юм бэ? Танаа тэр хувийн хэсгийг авахд аа илүү жаах нь аваад ич. Тэгээд ч одоо бүгд бий үү одоо байхгүй шүү дээ одоо. Тэгээд чиийг бол одоо хувийн чи үжигдгээ ган хүсэл юм уу шүү ногоорс юм уу хүнч юм уу энийг ихтгэсэн бас нэг төөхтэй жаатай дутаан аваа гэж тэгээ үлдсэн юм чи. Юу ч ерийн байдал дор уу юм атар уу бас чи инэрчи ус байдаг. Юу ч гүн батар ромч хой идэхгүй. Гүн мага байнууд амар цаг сурдаг. Ийм учраас энийг нь бол онч хойд л хэлсэн. Яда түрүү түрүү удаанай хүтүү удаанай гэчэл дээр яарсан байх уу. Энэ эдгэрсэн ваасон шигсэн ийм чичээл бордог юм бол бодхын дотор юм уу хогийн бүтэн бүр тохой. Энэ мартан бүү. Өнгөрсөн зүйл манай дээр дээр үйлсэн настай чуд бол тэр үйс одоо юм чохоо шүү. Ээ одоо яг хүн идэж болсон мартан сайтан уу сайтан уу мартан уу ийм юм үжигсэн. Юу ч хэлээгүй байна бидэн дан чичсэн энэ хор нөлгөө юм бол ончхой. Бид тайн ятна тэр хүний хүчин уурт өөрөөр хэл нэг дүн хүрхгүй тэгээд нэг тон хүрхгүй тэгээд сайнаад одоо ингээд хайсангүй хамгийн сүүлд нийт 19 ботгоо нэг ботгоч 30,000-аар одоо энэ 19 ботгоо 6,000 юм одоо чиний юу тод юм гэрэв чир юм учраас бол энэ талдаа бол малчин төмөн бол анхаар юу хамагтай.
1: За тийм байна. Одоо жоны уурал болохоор өнөр бороон хур бас илүүхтэй. Тэгэхэд бордоо өвсөн ингээд ялжрах боломж их байгаа юм байна. Тэгэхээр вакцины араас бол манай малчдуд бас анхаарах хэрэгтэй. Эдгээр жилийн байцаах юм уу? Ялжарсан жилийг бол одоо маш сайхан тасархайгаар тийм хаях хэрэгтэй юм байна. Заримдаа бас өнөр хүмүүс жоосоо ариулах юм уу? Өвс бордоо ариулаа. Тэгэхэд их төлөө үжиод гаагүй шиг бол өгчдөг. Малдаа өгчдөг байдаг. Тэгэхээр имэрхүү жилийг бас анхаарах хэрэгтэй. За ер нь одоо бороон хур гэж ярихаар манай өвөр Монгол орны зарим хэсэгтэн бас үер болж байгаа. Тийм мал хойно бас урсаа. Тэгээд одоо зарим газар маш шүрүүн бороо орж байна. Энэ үед одоо энэ бороон хурын дунд мал бас одоо ямар өвчин амархан орох болов эсвэл өнхөө байдлаар одоо яаж арчилвалж явах хөө одоо бороон хур жодогдоод бас чийг нойтон авчдаг юм уу?
0: Эрдийн байдалд орвол бидний мэддэг байгаа энэ бороо хурын эхний болохоо чиг яваад чиг гэдэг нь бас ингэж тодаа. За ийм болсон дээр энэ цаг яана одоо өөрөөр хэлбэл манай орчин цорын байсан эхний жилийн микро амьтан бүр одоо эхлээд одоо шир амьдарсан. Одоо яг тэрний амьдрах хэсэг сайхан

0: чиний бүрэлдэхүүн. Бид одоо ингээд одоо маш яаж улам одоо биеийн үржил улам ихээр үржин гэж бодоод байна. За энэ бол хамаг аюултай. За ийм цаг бол бид нэ босгын дотор бол одоо нэг бол одоо хэрвээ чиний их бороо мороо норж ийм юм бол өргөлж одоо өвч нь үйл бороо гашаага нэг тайхан ингээд аруулж байгаа. Аргуутгч хаалтаа яаж хийх вэ гэдэг нь яг нарант шараа. Нарант шараа дингхүүд одоо энэ орчин тойрны харагдлаа чинь сайхан тайван байх гэж. За энэ үеийн одоо бид одоо манаа бол одоо энэ баттай дотор одоо манай одоо ортос одоо бүтээр одоо юугаан бол бүтээнүүдтэй хуваацсан байж тэгээ. Нэг гашаандаа нэг тавтаа байна яваа. А энэ та миний хэлж байгаа энэ бодц цайдар одоо энэ дийд хүүд одоо хамаг сайн дийд хүүд одоо яагаад гэвэл нэг гашаандаа өгсөн өдөр явж чад яа эргээ дараа нөгөө гашаандаа энэ хүүд яна энэ хөтивэр энэ үед яна тэр гадан биеийн гадан талын одоо мэйкро амьд тая болно гортой чадж яваа бүр ихээр үлжижээ бод адилхан биеийн дотор нь яа гортой шавж одоо гэдэг юм зэрэг шингээ системийн эдний болохоор шавж яа гүн адилхан амин байга. За энэ үеийн чив борооник тэвэл бүхэн дотор малаа тэтэр гэрэд энэ мануд гадна чадгаа мэтрэ ууч хаад одоо дотор нь одоо гохой үүч. За ийм тайлбар бүхэн дотор одоо нэг газар одоо бүхэрийн хүтэн гисэх хувааж хаад нэг газар нэг 10 хоног хүрчих. Энэ хэрэг долоогоос 10 хоног. Энэ хэрэг юу гэдэг нь үүсээ тахна чинь эргээд энэ баасан тэр баасан дотор байх болгой энэ үндүгний ахиж энэ өвөсий одоо юу хийх вэ? Өвөсий одоо бучаар зарлаа гэж хин хүмүүс бучаар зарлаа гэдэг нь өвөсөн дотор ингээд үндүг нь наадсаас өмнө бид дахиад манаа шилжүүлж ингэч бол манай энэ манай үндүгний дийг хөрхойдох юм боломж юм ба хит дуурч энэ бол одоо маджих хорон дажиг зүүн хамгийн сайн арга энэхүү энэ хоёр жилийн сайд нэг бол манай энэ өвс сэтгэлээ манай шүдисэн дотор бол өвс ингэж сэтгэж одоо ургуулдаг нэг жилийн одисвэ. За хэрэв манай ингэ хийж чад бороо норптай зэрэг энэ сэтгэл тэр өвсгүй сайн ургуулд. За нөгөө талаар бол байна манай ингэ одоо нэг дээр тэр өвс төвжилгэ тэр идэхгүй шүү. Одоо нэг бага цагаа идээд дахиад ургуулж хурдан борч. За энэ бол нэг талын нөгөө талын ма дээр яаж одоо бид нэ яаж байгаа. Энэ бэтрэнийн ка сориод байхад одоо баггүй шавж одоо эдний вирус бүрийн ка сэргээлэж тал. Энэ бол одоо үнийн хүсэл энэ чад одоо нэг бол одоо бид нар одоо хөрийн хаан орчин цагаараа нэг арга үзүү юу гаргахгүй юм манаа нэг орчин хатаа одоо ийм үгчүүдийн арга хэмжээгийн хэрэг нь хамаг сайн. Тэгээ би одоо өнгөрсөн зүйл одоо энэ Шинэ Зеланд руу Австралиад одоо ингэ яваад байсан. Тэдэн бүр энэ газараа бүр төгөж одоо хөдөөвэр жаахан хэсэг газар болооч одоо бүр чигээ нэг нэг хэсгээр энэ хэсгийн идэ баруу тэр хэсгийн энэ жад бүр сайхан ингэ хаваарлаа. Түүн тэдний хүнд бол биний үжи хагаатаа чахилгаан тор байна. Үн бий. Тэр чахилгаан тор гэдэг юм нөх дээс. Тэр маалгууд тэр чахилгаан тор энд хоёр жопчлууд дахиж ятлууд ойртохгүй юм уу тэр утасны жахилгаа байя тэр байхгүй тэр ойртчихдаг ингэ тэтгэв үү ингэ бэлчээрээ тайхан ашиглаад манай одоо энэ нутгийн хүмүүстээ ингэж мадаа мадаа болоод та хамгтай үжиж байна тэгээд энэ болон тийм асуудыг үүсгэсэн бид аа бид нар одоо яаруу үүдээ энэ ажил тэр ажил гээд одоо ийм үчиг гэдэг харин бай. Би хэсэгтээ бодож. Тэгээ ажил яа гэмбэл өдөр тэний ажил тань гадна гэе яруу. Мачин хүмүүс хэсэгт нь одоо яана манаа манаа хацсаа тухай чухал ажил гарын байдаг. Энийг би ойлгохгүй. Заг. Юу вэ энэ одоо вэ? Энийг ингэж дүүмшг яачих.
1: За тийм байна. Тэгэхээр одоо зуны уларалд бас босод уларалтай адилгүй одоо чагаагаар бас адилгүй бороон хур бас байна бас өндөр дулаан энэ жилийн хувьд бас их эрт халаад эхэлчлээ. Тэгэхээр хүнч болог одоо манай малч болог бас их олон одоо 2 сар гаруйгийн баг энэ хөө өндөр халууны өнгөргөө байх.

0: Ха. За тэгэхээр бас энэхүү жилд бас манай малчдууд маань жуны уралдаан жоох чулууд одоо малын тэжээл юм уу, бордоо юм уу эдгээр арчлагын талаар бас олон бэлтгэл хийх чухалтай юм байна. За тэгвэл одоо багш сая бас ярьлаа. Арчлаг додомдлогийн талд одоо идэх бордоо өвсийн талаар ярьлаа. За тэгвэл жуны уралд одоо ямар ямар өвчин орох боломж хамаг их байдаг уу? Одоо тэр нь ямар илэрэлтэй байдаг бол эдгээр зүйлийг бид бас яаж сэргийлүүлж авах вэ?
1: За тэгвэл энэ ямар өвчин орох боломжтой вэ гэдэг энэ цаг уур хувирснаас болоод өнгөрснээр нэгдэв бидний одоо би оюутан байхад манай багш нар намайг яаж хийсэн ариун уучлууд одоо ч тэр үстэй адилгүй болоо. Тэг чи би одоо цандад ярийда. Энэ шүтгэн одоо гэсэн хүчиийг гэж өнгөрсөн зүйл энэ үучний яадаг юм бол одоо хавар болоо нам одоо амарч орно. Тэг их халуун бишээ их хүйтэн бишээ. Ийм чанд бол энэ үучний хөт гэдэг юм. Юу чана орчмын жилүүдээр болж байгаа. Орчмын энэ 20 жил юм уу эсвэл одоо бараг орчмын бакат жилэд гээд энэ үучний яаж вэ? Одоо ч чаг үе өдөрөөр би ялгаа байхгүй. Яг өвлийн эсэд за үүсчээ. За энэний үүд би одоо өвлийн эсэд үүсний биеэр нь өнгөрөөч. За ингээд яг дудаа 5 халуун гэсэн биш. Өнгөрсөн бол хүн манай багш нарыг яаж чинь энэ үүчин бол 5 халуун гэсэн. Ингээд орох боломжгүй даахан ч байхгүй. За одоо яаж юм? Энэ 5 халуун дээр орж байгаа. Юу гэсэн үг вэ? Сидней тэр багчаар нь хорж багчаар одоо тэрний вирус шүү дээ. Вирус нь одоо дараа гэдэг бий зүүн шүү дээ. Тэр яг байгаад юм уур амьсгалын хөвөлд хит тахарсаа тэрний тэр орчин тойрноо нэгтгэж үүсгэх чи даавар дээр ачинга болоод одоо яаж юм. Дүн ч орж байгаа, амар ч орж байгаа, үс ч орж байгаа. Одоо хэдий ч орж одоо ийм болчих. За энэ хүн хамаа анхаарал одоо бидний мэддэг харах шүү дээ. Бас нэг нь одоо тэр бүг малын асуудал үүч. Одоо бүгд магийн гүчиг дээ. Гэтадараа болоо шофан чууч гэж. Энэ үүчийн яг энэ хэд хэр өгөө яана. Бүгд нэг тодан шиг байх болоо. Одоо хаяа. Өвмөстэй ч байх зүйл даа ч бай ямар ч хэд яв. Ийм учраас миний үчигээр өгөө. Одоо болоо чи энэ гэж өнгөсдөө ханаад аль ч чадгүй чад ямар өвчин илүү гардаг. Энэ гэж ноцтолсон байж яах вэ? Гол ачил үү гэж Алтур чинь өвчний сэргээлийн бүр одоо энэ сэргээлийн тариалга одоо вакцины штат татарын гэдэг нь юм яг шүү. Ийм яагаад болов чад тохайд нь нарийн дотор одоо тарих юм. Энэ хамгийн чухал. Тэгвэл одоо манай мачтууд тухайг гэж байгаа юм чи юу байх вэ? Одоо манай мачтууд байна. Яахан битүүлэх шүү. Өөрөөр хэлбэл олон хүн мачтууд ямар шиг байна вэ? Яа өнөөдөр одоо бата нэг вакцин хэрэг чишээдүүд одоо шипи үчнэ вакцин. Шипи үчнэ вакцин тарьчихад одоо яа би одоо шипи үчнэ вакцин тарьсан. Тарьчихад одоо ямар ч юм ч нэг байхгүй. Аа би одоо барин хичээр одоо 10 хоногийн дараа эсвэл нэг сарын дараа эсвэл одоо 3 сарын дараа аа би барин тэр үеийг тарьж. Тэр ямар вакцин тарьчих вэ? Аяа тэрний яаж таньд. Барин шипиний би вакцин бодо ямар тун адил нэгдүр ядчихсан мэдгүй. Ийм учраас яана. Манай мачилуудад бол энэ хэд нарийн данс хийх, бүрчгэд хийх бол хамгийн чухал. Өөрөөр ямар данс хийнэ. Тэгээд би энэ үчирүүд ямар ямар вакцин биштэй. Энэ вакцин нь ямар үйлдэлдээс нийлүүлжтэй. А би балтан бодо бүтэн бүр өгсөн. Тун манай тэр вакцин эхлэн лонг фон дэрэм бүр одоо чинь нэг тарга зөв пёчэнд дивэш тэрнийг бүр цог тодорхой бичиж яг яг болохгүй чи тэрний сүйдэрлээд авах юм уу эсвэл тэрний хууч аваа чатан дараа нэг байхад бичээ тэмцэж байгаа. Тэгээ ингээд тавьчих юм даа. Чи одоо бичиж хэлээд тэгэ. Үйлдвэрлээд үжиж байгаа. Би одоо бичээ үйднэ вакцин тавьдаг нэ. Одоо хэрэг болж гэнүү ямар вэ нүү? Ачиг энэ уруулаа аяа. Одоо 10 хоногийн дараа маний нэг тууны болж гэнэ. Энэ хуучхан өгчсөн байна. За ийм үеийг яах вэ? Би дахиад нэг вакцина авчих. Энэ хүүд одоо яана? Энэ үучин эмхэд нэрүүлдэх боломж нь бол фрилинг доор гүч. Энэ хүүд энэ одоо би нэг жилийн вакцины яаж хийх вэ?

миний мэдээгээр одоо байна. Манай марж хоронд бол 5 жилийн вакцины өдөр гаав тарих. Нэгдүгээр нь бол одоо юу хитүү үүчнэ вакцины. За, хоёр дугаартай нь бол одоо чинь үүчнэ. Одоо яндар үүчэж та. А, энэ. За, гурав дугаартай нь одоо миний хэлдэг бүгд бадын чичгийн вакцины. Одоо бүгд бадын чичгийн дэш. Дараа нь бол одоо шоуфан чуш. Шууи дэш та. За, батны нэг нь бол үүшгэн. Уушгийн одоо нэг үучин байх үед гэтэл дараа нь одоо хаяа шим шимөө яа гэж та. Хаяа шим шимөө яа. Одоо энэ уушгийн үучин энэ багцыг. За энэ бол бас нэг юм гэтэл дараа нь хэлээд тэр сайлиас цусан юу сууда сууяа уусан гэсэн юм яа байж та. Тэр нь одоо цусан хордлоо одоо юм үучин сэргээдэг. Энэ таван тариф бол заавал хэр чадвар тухайн чадвар тариф хэрэг. Энэ чад одоо энэ хэрэг одоо яриа зарим хүн хэлээ. Наа манай одоо залуучууд байхгүй бүр бүтэн настай хүмүүс энэ вакцины тариф гэдэг нэг юм дээр бүгдийг тарьж болохгүй юм. Энэ вакцины нэг юм дээр тариулаараа одоо ади вакцины хэн читаа өрнө бүр чи өндөр баггүй. Өөрөөр хэлбэл чичил 2 жилийн вакцины зэрэг тарих юм лөө дан дан дан тариу сүлээ читал нь баг зүйлээ 80-90 төгснээ. Одоо тэгээ үүсэн үүс чич хоёулын нийлүүлээ тарьчихвал яах вэ? Манай хоёулаа одоо бүр нэг нь 120 нэг нь 130 ийм читал байна. Ийм учраас болохгүй дотор биш нийлүүл. Хоо харин чихэл нэгний тарьц барьсан дараа гол барин 20 хоног энэ дараа дахиад нэг үйлсэнэн. Вакцины ингэ тариу бол хамгийн нэг тэн арга ингээд тэр үр дүнгийн онцгой сайн бай. Бидний тэ одоо энэ гадны хүнөөс чиг аяа юу вакцина бай би нэг вакцины бүр тарьчаа. Хэчнээн ч саманы мал одоо ийм үучин орж юм. За энэ дэр бол одоо хүчин жилийн шилхэн бай. Нэг үучин нэг вакцины нөт ийм яа нөт дараа нь шилхэх гэдэг одоо үйтэлэн алдах юм уу? Тийм. Энэ дэ энэ юм боломж. Түг энүүний яаж сэргээх вэ? Тэгэхээр лонг хондорын бүр бичиж яа. Гэвч хадгална уу? Эсвэл доор дунаанд хадгална уу? Эсвэл ерний дунаанд хадгална уу? Бүр сайхан бичиж яа. Тэр ёсоор. Тэгэхээр хөлдөө өсөний чи хөлдөөх аваад чи энгийн дунаанд хэлцүүл яах вэ? Тэр нь гээ барч. Тэгээд эргээд хөлдөө доор дунаанд хадгалах юм өсөө вэ? Тэрний дунаанд хадгалах чи аваад чи хөлдөө чи хэрэг болсон үхэж. Ийм учраас энэний нэг онцлог анхаар бачин чүмэн бол одоо энэ талдаа бол энэ талын мэддэг бол одоо илүү мэддэж авах хэрэгтэй. Одоо армийн үзэг тэр бүзэг үчингийн сайхан үжиг. Олон хүмүүс вакцинууд надад байна. Бүр цаг чиг гэнэ манай Монгол улс төрмийн тал энэ. Этак чи таникгүй гадтай ингээд одоо гахан аттаа гаргадаг юм да. Одоо сайхан хадгалч тахгүй юм учир гартаа. Тийм. Энэ бол нэг хоёр төгсөл нь бол яг тийм гоо энэ вакцины яагаад үйлдэл гардаг юм бол гарын бидний хийж байгаа энэ вакцин бол юм вакцины ихнийх энэ нэг харин хоттой энэ вирусын дотор одоо төлөвлөлт чанартай вирусын олоод одоо бинт үүсгэж вирус гэдэг одоо ингэхэд тэдний өшөж гаргас юм учраас нэг адилхан нэг үүчний үүс гэдэг вирус бол одоо армийн жил бай. А чишэлэн бидний спи үчний үүс гэдэг одоо вирус байна. Нэгдүү эм вирус бай. Тэр энэ дотроос яда чи одоо энэ хамаатай энэ вакцины ихэд одоо бол хөдөө вакцинаар тань юу гэдэг вирусын аваад ирээ. Тэдний зүүс гэсэн одоо эгэлүрийн одоо хэрэгддэг. Одоо хамгийн том чиксийн байж та. Одоо энэ нэг юм гүнч хийх гэж байна. Яа үүс гэсэн одоо энэ хамгийн зүгээр хамгийн болгоцоод одоо ингэ хийх юм. Энэ энийн чинь хасад чөхөх жигээр чинь тэр болгоно тэр юунд вирус одоо вирусыг хөрөд бичдэггүй. Тийм. Ийм учраас энэ вакцины шахан гэж байгаа тестэн. Дайм шиг одоо юу гэж хэлвэл яг хийхэд бол одоо чи одоо вакцины таних юм андаа хачингууга тархингийн бодвол илүү үйлдэл.
байна.

0: Тэгвэл миний яг гэдэг бол зарим хүмүүсээ тавтын татчихад байна шүү дээ. Одоо өвчин үүсээд байна. Чи яг тархиулвал эдний өвчин бүр үүснэ. Тэгвэл вакцинаа тавьж яв. Одоо чиний энэ вакцин дотор байхгүй вирус тус үүсэх магадгүй. Гэвч байгаа нь одоо үүсэхгүй. Ийм учраас одоо юу гэсэн үг вэ? Тэгвэл бодхойн дотор хайж вакцинаа бол тэр ёсоор хариуд хамгсаа. Энэ бичиг үүсэх сэрвэх нь бол одоо хамтаа үүсэх үүчин бичиг үүчний сэргээд хамаг сайн арга гэдэг нь вакцин. Одоо ба ийм ёо чухна гэсэн үг. Тэр ийм ёо гэж цаг байдлаа жодоод байвал одоо хамаг сайн. Яг тэрний чи одоо хэлж аа энэ тусгай нэгний байчваа эсвэл одоо мартаж хадвээ одоо сайн мэдэхгүй одоо тэгээд цаг нь өнгөрснөө мэдэхгүй энэ хэд яваад байвал одоо бидэнд үгч байгаа хэрэг нь одоо хамаг байна. Я вакцина хамаатай одоо энэ чи нэ өвчний одоо энэ тэгээ энэс гатай өвчингүүд одоо бидний өвчний юу гэж яагаад бараг ийм нэг дөрвөн төрөлд хуваад нэг нь бол халдаа үрдэг чинь одоо сая би яаж халдаа үрдэг чинь тэгээ хоёр дугаар нь бол одоо энэ одоо окон үрч одоо гадар дотор за тэгвэл одоо энэ үеийнхээ бид оконыхан одоо байкран үжиж байгаа бол мадам болохгүй юм биш. Тэгвэл одоо өнгөрсөнд одоо манай мачид удаана шоу нэмийг бол жилдээ бол хаврын удаа үжи намрын удаа. Я одоо яаж нь бидний бичгээр нутгийн үеийнхээ үед бидний гахан газар үдэлтээр ингээ манаа манасаа удаан жил манасаар манасаар яаж яана. Одоо энэ газар нутг нь одоо госкойн өндөгөнд одоо ингээд яаж нь үндэсэнд одоо жилийн нэг удаа хоёр удаа болохоор хариулах гэсэн одоо тарим юу гадар яах юм шинтан баг нэг удаа хэвэн юм шиг болчих. Тэгээд энэ хоёр шатгалаа нэг удаа эдгээр энэ голтойны өндөг голтойны энэ эмитив үлгч тавар нь бол нэг нь тэн ишүү болоод одоо эмтэд бол амар сонгоод төгтөв болсон. Энэ нэг шатгаа. Батны шатгаа нь манай малч зүйл байна. Адилхан нэг жилийн эми одоо удаан жил хэрэгжсэн байгаа тэр горхойд бол эми гэсэн юм ч таарч явсан. Яг үчир нэг үг байна бид нар одоо энэ тоцсон чагтай одоо бас юм бай чаач гэж одоо манай үүшин л онцгой энэ өмнөх одоо бүр ингэ бас юм бай чаадаг гажиг байж бас юм бай чаад бас юм ямар ямар горхой байна гэсэн мэдээж гад дахиад энэ юмд горхойд байгаа хөргийг үргэлж сүмж байгаа тэр эми нөгөө тэр эми нөхөдөө эмч тамаагаас асуух чи өнгөрсөнд ямар ямар эм чард юу өнгөрсөнд чаржсэн тэр эмийн хань дотор бүрэлдэхүүний мэдээг бол бид тэр эмийн үгүй өөр нэг бидний эм солио өөр чиний үнаараа чи нэг бидний эмийн хоёр зүйлээс чи илүү хэрэг аа тэр эмхүүд одоо бидэнд бол одоо хамгийн сайн энэ хоогоо бол үгүй чи за энэ бол бид хоёр дугаар зэн яадаг горхой нь өөч юм чи хоёр дугаар үүч. Гурав дугаар нь бол одоо 90-ийн үүч. Тэгээ 90-ийн үүч гэдэг ямар үүч юм байна вэ? Тэгэхээр бол одоо нэг манай ханаад орох юм уу? Эсвэл одоо нэг там орох юм уу? Одоо ингэ хэд нэг жаах юм. Тэний үүд байна. Мат одоо сүрвээр нь орох. Тэгэхээр бидний хэнтэг нэг гоцоны үүч юм бол гхичи үүч юм бол нэг орох бүх төрөлд бүр орох. Тэгвэл хаяа нэг хоёр орж байгаа энэ үний үү байна. Бид сэргээр гаргаа өгөх үү. Тэгээ өвч чивэл амж олж ачраад эмч төдүүлээд эмч цаавраар эмч болчихно. Энэ одоо ерийн өвч чинь гургуудгаар одоо гитар гэдэг бүтүнд. Тэгээ дөрөв дэх нь бол одоо юу нэг шин тийм сонигч хоолой үү. Ин ян тэйч юм. Тэр одоогийн байж байгаа энэ шин тийм сонигч хоолой өвч нь годуу яарсан юм гээд бүр хүлээ хоцог санаанаа энхэд гайх мага да мал өвчл орго я хавсаа үнэ хавсаа санаанаас бүтч өнгөрсөн бүгд манай нөхөд одоо энэ шин тийлийн хамаатай өвчин бүгд яаж вэ тийшэл нэг газар одоо нэг жилийн тийл элемент дутагдсан юм уу эсвэл одоо үе тамийн дутагдсан юм уу тийшэл одоо бид нар өнгөрсөн байхад нэг хөтөн бидүү хүн я тийм байх чинь тийм үг тийх хүнөөс нэг 40 50 гэсэн хөтөн онцгой бидүүлсэн за энэ юу юм бүгд энэ бол одоо яа дутагдсан энэ бол орд нутгийн өвч юм. Энэ газар бол яаж байх вэ? Энэ ч одоо бол ийм ийм өвч юм бодож хэвчээ болсон. А чинь бол одоо тэмээн татсанаа сүлэн бол гитатаар нь ший гэж яаж та. Одоо тэр аа та шүтүүн антар дүүн баруун дүүн шинэ ший. Энэ бол ший. А ийм нэг бүтэг байна. Энэ хилийн тагсанаас болж байгаа нь одоо малын энэ борчонгийн чад. Юу гэсэн үг вэ нөгөө чухаргаа ишгэн борчон гэж үүж яхад маа тэр такаан маха шиг тийм чагаа. Махад нь одоо төсөн үнгүй байхгүй. Энэ нь юу нэг хилийн тагсанаас. Одоогийн байдал бол энэ хилийн юм уу тийжэл бордоон юм уу эсвэл тэр хивийн давс юм уу одоо бүр нөхөрдөж байгаа хилийн болоо ихэд татчихгүй. Тэгээ одоогийн гол үүсчихээ үуч нь ямар үүсч юм бэ? Төбөний дээр яз күнэ ховдгоос бол яасан гээд өнөөдөр одоо өнөөдөр жишээ бол миний өсвөр дайны нэг жин бордоо өхөдөө миний өсвөр гурван жин зүг гараад бич. Маргаас би нэгдээ санаас бордоо өхөдөө таван жин зүг гараад бич. Яг нэг үүдээ хоёр жин өрүүлж бараг хийлийн баг гэдэг. Энэ нь юу юм одоо чи шинж дээр нэг хэвчлээс одоо чи гэр малын яг чи өстэй хэрэг амтрын тийм зөксөнгөө харин ёсгүй юм аа аад их хэмжээний нарийнэг бортоо өгөөд одоо үүс байхгүй. Тэгвэл хэвч мал даавар үүс байхгүй. Үүсийн одоо бага өгсөн үү ихнийг авахаар авах гэсэн үүс үү. Одоо жишээлбэл бүр аваач галт гадаад одоо нэг
1: нэрлэг
0: одоо баг нонтог чинь ингээ хэвч тахгүй шинж тахгүй бол үүч юм биш. Тэгээ энэ бол нэг хас. Батныг цагаан одоо энэ нарийн нэг бортоо өгөр одоо өсөлтөнд хурдан бодож шв. Яг өсөлтөнд хурдан хурдан өсгийгээд ингээ күнэ хавдаг санаа. Би илүү хурдан илүү өсгийд илүү хурдан өсгөх чадвар бол яаж илүү аа. Ингээ хүмүүс ингээ ч яагаад бол марлаа бүр эдний үүч. За энэ дотор бол ямар ямар үүч юм байггүй. Нэг бол одоо чиний хаддаг. Одоо нарийн дэг одоо өөрсдөө яана тэр чимхэн чөөрн. Чимхэн чөөрсөөр одоо яах вэ? Тэр чимхэн чөөрсөөр одоо шүлэс үлөө амын гинжээр үжээнд орж ирэхгүй. За ийм болчихвол одоо ямар үжиг дэл гарах вэ? Одоо тэр боорсон бордоод үжээнд орсоор тэр чадлуулан чадраад одоо зүүн хүчгийн багчаарч нэг жилийн багчаар байна. Тэр маа яадаг вэ? Тэр нарийн дэг бордоо очир дэвтэр чагтур байдаг гэсэн тэр хүчлүүд хүчлэг өгөхтэй тэр багчаар зоолоо нэг дээр эхээр одоо үрч юм. Эхээр үржээд одоо тэр бүр хүчлэг очин бат. Тэгээд нэр одоо багчаар үзсэн одоо үсч амжилт хүртэж байгаа гэж. Тэгээд энэ дээр одоо юугаар тэр нөө бид нар одоо энэ ногоон дарагш хийхэд мөн сүүн хүчлийн багчаар гэж. Сүүн хүчлийн багчаар маа чинь үйлдэл. Тэгээ ногоон дарж дотор жишээлбэл тэр эзний шишээгээр хийсэн ногоон дарж дотор нэг хэмжээ чадвар бай. Тэр агааргүй орчинд ирдэг тэр багчаардус нэг л дээр өсөө одоо байл өөр багчаардусын эсвэл бүр цоригло. Ингээд тижээлийн үүдөө сайхан одоо хөвөлдөхгүй багдсгүй гэж тэр одоо гүжийн дотор орсон яа гүжийн дотор мөн юу байхгүй. Одоо бидний хэлбэгийн хүчин төрөгч байна. Ийм байдлаар яах вэ? Эдгээр багчаар бас нэг л дээр байсан тэр чадлын чадлуудаа ихэнх хэмжээнэ одоо хүчин үүсгэж. Ихэнх хэмжээнэ хүчил үүсгэж гэхэд хүчин дотор байсан энэ хүчлийн ашиг гэдэг эдгээр багчаар одоо амьдрал жил энэ хүчилд нь одоо хордогдоод бүр мөн төрсэн байдал тийм одоо ичээсэн байдал. Ингээд одоо хүчил нь уламаас улам басаад эсвэл одоо сайн хордог. Тэр хордог ихээр одоо тэр хүчинээ тагшуур гэн одоо одоо хэсгээр бол одоо баа цардаг нөө идэхгүй ингээд чүүхүү байж байгаа. Тэгээ бас нэг хоёр өдрийн дараа одоо яах юм бэ? Цацуургын бүр унаач. Одоо цацуургын унаач уу одоо гүдээ одоо нийтлээ барьж ирсэн үү. Ингээд их хордол үүсч. Яа ийм хордол нь зүүндээ үүсч байгаа. Ийм учраас бол энэ үр ана хүмүүсийн хотдох санаа нас. Одоо би удаан мэсэнчдээ удаан мэсэнчдээ олбойч. Ингээд ч гадаа ана. Одоо тийм үүсэл өхөр бага болсон шүү дээ. Тэгвэл эдгээр тахан үгүй яг өсөлт нь удаан биш. Өсөлт нь ихтэй болохгүй төргийн болгох үед одоо юу гэж хэлсэн. За энэ нь бол нэг бас нэг одоо нэг үг чинь бас нэг нь одоо шийд хат. Маг харгалзууд яг маань дур шийд хатдаг. Яна шийд хат гэдэг нь тэр одоо харгалзууд үзвэл одоо харгалзууд хүчээ сайжруулах үүрэг эдний шишиг их хэмжээ гарна. Эдний шинжтэй дотор удаана боцворын онцгой ихтэй хат баг. Я боцор хаасын энэ хинчүү алдагдмаас тэр бол эдгээр нь яна чинхэн замаар ингэж явахд тууш одоо шийсэн замд одоо тэр боцор нь одоо

0: чигээр ингээд одоо шийд хаагдах гэж гэдэг үү. Энэ юм одоо одоо хурдан ашиг олгохгүй. Бидний байгалийн жимээс эдгээр одоо чижээж байгаа. Эдгээр нь бол одоо анхаар. За энэ бол одоо бидний нэг би сая ярьсан одоо дөрвөн жилийн өвчин байна. Энэ дөрвөн жилийн өвчин ийм шиг байдал. Ийм учраас энэ өвчин гэсэн юм бол одоо нэг бол одоо энэ шинжлэхийн сонирхолтой өвчин бол олон төрлийн байдал дээр хүний нэг мэдлэгийн нүгэс юм уу эсвэл хотгоос болсон. Өөр бусад нь одоо өгнөд одоо тань хүндэт гэж одоо энэний сайхан чухалчд үзэхгүй бас бодож одоо нэрвэлсэн. Би юу юм хэвчлээ. За энэ талаараа нэг хаачих удаа хамаагүй.
1: За тийм байна. Вакциныра нас бас олон жилийг ойлголоо. За одоо ер нь өвчнээ үерэс бас цаг уурлалд байгаа тийм бас эсэргүүцэг чадвар нь олон нэмэгдээд явж байгаа юм байна. Тэгэхээр одоо уурлын тогтсон тэрхүү жоршил ёсоор жасаад болох юм биш. Харин бас өвчнээ вирусын энэхүү ховролтын байдлыг бас анхааралдаа авч сэргийлэх хийх юм уу? Өмнөд засагтаа эдгээр жилийн бас анхааралдаа авах хэрэгтэй юм байна.
0: Тийм үүгээр танай яаж байгаа чи бодоо уулаад бидний нийгмийн хүнд асуулт үүсгэж хөгжилтэй ховроод явж байна. Бидний үүсгэний үүс гэдэг нь вирус чи хадгалах юм. Одоо бүр ингэ хэд ховроо хөгжөөд одоо үйл яваа өөрөө бүр сайхан амьдрал гэдэг одоо бүр ховроод явж байгаа. Одоо бүр ховроо чи бидний орчин тойронд байж байгаа. Ховроо байна гэсэн үг.
1: За тийм байна. За тэгэхээр юуэлт багш бол маш мэрэгжлийн талаас манай малчиддаа одоо жуны уурлалд малан яаж арчлах, за шимт хэзэлийн яаж жоохчлуулах, жишээл өвс бордоо яаж давхруулах, за тэгвэл одоо жуны уурлалд одоо ямар ямар хүү өвчнийг одоо яаж сэргийлэх юм уу? Танай хэлдгээс одоо сэргийлэх бол хамгийн чухал гэсэн энэхүү жийлийг бол бас олон малчиддаа дамжуулаа. За тэгэд манай нэвтрүүлгийн цаг бас өндөрлөг төхөж байна. Тэгэд одоо цаг зайгаан зайчилж манай нэвтрүүлэгт оролцож жуны уурлалд манай малчадууд одоо малын арчлаг додомдлогийн талд ямархан зүйлийг анхаарах энэ талд одоо маш сайхан сануулга тайлбарж өглөө. Тандаа баярлалаа шүү. За
0: баярлалаа.
1: За баярлалаа. Маш одоо мөргөжлийн талын зарим нарилэг зүйлийг бол өнөөр манас энгийн хүн бодож алахгүй иймэрхүү олон жил байгаа юм байна. За тэгэхээр энэ ээлжийн нэвтрүүлэг бас нэг нь одоо малаа захын мэдлэгийн тухай нэг нь хичээл болсон байхаа гэж одоо бодож байна. За баярлалаа. Баяртай.
0: За баяртай.

тий хүндэс сонсогчдоо бид энэ ээлж хэн нэвтрүүлгээр манай өвөр Монголын тараалангийн их сургуулийн амтнай шинжлэх ухааны дээд сургуулийн дэд профессор Ивэлт багшийг нэвтрүүлэгдээ урж жуны уларал хон малаа нарчлаг талаар ямар ямар зүйлийг анхаарах энэ талд бол найдлах сайхан тайлбар хийлэглөө. За тэгэхэд Ивэлт багшийн ярааны уулгийн хураангүйлбэл одоо имэрхүү хөдөн зүйлийг анхаарвал жохох юм уу гэж одоо хавандаа бас хураангүйлсэн зүйл та бүхэндээ дамжуулаад өгье. За одоо жуны уларал болж байгаа учраас мал халуудах одоо халуун шургах имэрхүү зүйл бол маш төгөөмөл байдаг. За тэгвэл одоо энэхүү зүйл бол одоо ер нь Ивэлт багшийн хэлэхээр бол витамин дутуу бас маш олон зүйлийн энэхүү өвчнээ илэрл гардагаас боллоо гэж ингэж ярьж байсан. За тэгэхээр бас витамин нөхгөн бол маш чухал. За тэгвэл бас үүнээ дагуу одоо сэргийлэх тарих энэхүү чухал чанарыг бас маш чухалчилж ярьлаа. Ил зүйлийн сэргийлгийг бол цаг тухайд нь, за тэгвэл одоо хөдөө хугацаатай зүйлд бол энэхүү сэргийлэг нь одоо үр бүтэмж гардаг, үйлдэл гардаг эдгээр талыг сайхан ярьлаа. За тэгвэл одоо олон зүйлийн сэргийлгийг зарим хүмүүс бол одоо мал барих юм уу эдгээр зүйлөөс болоод олон зүйлийн сэргийлгийг хамтаар тарих юм уу иймэрхүү үзэгдэл бас байдаг гэсэн. Гэхдээ тэр нь бол одоо тийм шинжилгээ ухаанч биш. Ямар зүйлийн сэргийлгийг аль цагт нь тарих бол одоо ингээд дан дангаар нь тарьдаг гэж байна. За тэгвэл сэргийлгээ нь бол одоо яасан ч осолдол

болж болохгүй. Тэгээд ямар жилийн сэргийлэг нь хүчнээ хугацаатай, ямарх нь үр бүтэмжтэй болох эдгээр жилийг бол манай малчдууд бас нарийн сайхан тэмтгэл хийх хэрэгтэй гэж байна. За тэгвэл одоо бас бороон хур юм уу, одоо жуны энхүү өндөр халуун энхүү байдал бол ямар ямарх нь хийж

За тэгвэл одоо зүүнээ уулалд малын баян характер өвчин жишээлбэл одоо хөдөн төрөл байдаг гэж байна. Одоо халдвар өвчин юм уу? Хорхойн өвчин, юрийн өвчин, зарим бас одоо шим тэжээлийн солилцооны өвчин гэж одоо хүнээ бас нэг нь дадглаас болсон. Имэрхүү тэжээл бордоол энэ илүү өөх юм уу? Эдгээр дадглаас болсон өвчин бас олон үжигдэж байна гэж байна. За тэгэхээр бас өнөхөр одоо энэ хүү дөрвөн жилийн өвчинийг бол манай малчдуд бас анхаарч ямар жилд нь одоо ямар сэргийлэх тарих юм уу яаж засаг эдгээр талд анхаарлаа нь тавьвал бас жунай уларлын арчлаг додомдлог бас маш сайхан амжилттай бол дийлх юм байна. За тэгээд манай энэ ээлжийн нөхөрөлгөөр одоо жунай уларлалд хандуулсан малын арчлаг додомдлогийн талд бол тайлбарч хийлгсэн байна. За тэгвэл манай энэ ээлжийн нөхөрөлгийн уулах ийхүү өндөрлж байна. Дараагийн ээлжийн нөхөрөлгөөр дахин жолгий. Баяртай.

0: дэлхий дээр ямар ч хүн гээд чамайг хууруулж чадахгүй. Чи л өөрийгөө хууруулдаг. Ямар ч хүн гээд чамайг ялж чадахгүй. Харин чи л өөрийн биеэн ялагдуулдаг.
1: Мөг сайнаар арилгаамай. Мөнхгийг эрдмээр үргэмэй. Хилэнгийг ухаанаар дармай. Хилсийг үнэнээр цайруулмай.
0: Утаг соёлыг сурвал оюун тарих тунгалаг. Ой модыг тарвал уул ус тунгалаг. Учир явдлыг мэдвэл санаа сэтгэл тунгалаг.
1: Дэвлэн ундрах булгын усыг дээрээс улууч боогдохгүй. Оргилон гарах булгын усыг ховуугаар уудлууч ширгэхгүй. Булан хэрэггүй сайхан ус ану бүргэлэн урсан байх ажи. Сүү бэлэгтийн саруул ухаанаас үнэн нүг элмэт ундрах ажи.
2: Монгол хараазуу нам төрийн дүүн хоолой. Монгол хараазуу малчин төмнө сэтгэлийн хань. 60 мөдөө нийтлэж нөлөө тусгалаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.
3: Өвлийн улирал хурц ирсэн энэх мөчид нийтийн асрамжийн шанал суглааны хос өнгөд бөмбөг өгөөмөр хайр ивэхэр байна. Өр Монголын нийтийн асрамжийн шанал суглааны хос өнгөд бөмбөг 8 жун төмөнд хөргийн билет хөрөнгө ажиллагаа явагдуулж байна. 11-р сарын 11-ний өдрөөс эхлэн бүхэл 56 төгрөгийн шанал тосвол 28 төгрөгийн 7 нэмэх 2 нарилаг сонголт хам билет хөрөнгөөр байна. Нарийн байдлыг ойр хавийн нийтийн асрамжийн шанал суглаа борлуулах газраас ойлгорой. Боинт талнуутыг омортын хилийг журагдан. Нийтийн асрамжийн шанал суглаа.

Аав ээж амьд бурхан. Ачлал хайр үн мөг. Алтаас үнтэй аавын ачиг, өрднөөс чантай ээжийн өнөрлийг амин жүрхэндөө дөөдөлж явъя.

80 төмөн төгрөгийн билет хөрөх ажиллагаа хөрөнгө хөгжөнтэй явагдаж байна. 11-р сарын 7-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асрамжийн шаналт суулааны Гвагвал наадам ланч билетэд 50 төгрөг тосвол 20 төгрөгийн компьютерийн билет хөрөнгө. Нарийн байдлыг ойр хавийн нийтийн асрамжийн шаналт суулаа бордуулах ажраас ойлгоорой. Боинт тал нутаг Умартын хэлийг жүргэн. Нийтийн асрамжийн шаналт суулаа.

0: Ордос хотын хан жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио.
1: Ордос хотын хан жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио.
0: Уран бахыг сэргэх уран зохиолын сүний хол.
1: Оюун ухааны гээгээр үлэх утга уянгийн чимэг.
0: Таны бүтээл маний хүсэл.
1: Таны бүтээл маний хүсэл.
2: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо. Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас сэрхлийн явагдуулж байгаа таны бүтээл манай хүсэл уран чохолын тусгай нэвтрүүлэг болж айсаар эхэлж байна. Энэ чагаар үргэлжлэн Уильям Фолкнерийн Бавга гэх бүтээлийг сонсгоё. Таалан болгоно уу? Өнөө бол нохойн дууч сонстгүй таг чиг байла. Тэр жүхэн гинт жогсох тоншуул шувуунай дуунаар өвгөн баавгай лавтай түүнийг ширтэж байна гэгчийг мэдлээ. Тэр өвгөн баавгайг ерөөс олж үжээгүй. Чухам хойн нь байх юм уу, өмнө нь байх юм уу гэдгийг мэдгүй байв. Тэр огт хөдлөлгүйгээр өнөөх хэрэггүй пууган тэвэрч жогсон. Хэн ч түүнд жамгаан татахыг сануулсангүй. Хэрэг дээрэн тэр одоо болтол татаагүй байсаар байв. Түүнээ шүлсэнд жаахан гуул амтлагдахаар нь тэр одоо мэдчихлээ. Учир нь тэр үдийн өмнө жуухнай хөлд шахалтан хөвтөж байсан нохойдыг үжих үед энэ үнэрийг үнэртэж өнгөрсөн билээ. Дараа нь өвгөн баавгай яваад өглөө. Тоншуул шувуу мод төгшөх чолгоо хуурай дуу яг л гинтгэн жогссон тагаан адилхан гинтгэн дахин дуугарлаа. Жаахан удаад тэр авийн нохойдын дууныг олж сонслоо гэж сонортон итгэж гарав. Намдор, баргал дуу чимээ биш гэмээр тэр анирыг анхаарсангүйгаас биш өмнө нь олж сонссон ч байж мэдэн. Тэр дуун хөвөн наашилж сонсдогор болсноо дахин чаашилж аажмаар арилж жамхарав. Авийн тайгууд өвгөн баавгайд хавдаж очоогүй бололтой. Тэд баавгайг тууснаар ботход лав өөр нэг баавгай байх учиртай. Шамао их ч ойгоос гарч ирээд нарийн голыг гэтэлж явна. Ард нь өчигдрийн өнөө шархадаж өнгөрсөн өлөгч нохой салалгүй дагаж дуу шуугүй шогшно. Тэр өлөгч нь нааш ирж түүнээ хөлийн хажууд атран хөвтөд дагдаг чичирч ой уруу ширтэн байв. Би түүнийг олж үжээгүй гэж тэр хэлв. Би мэднэ гэвч тэр манийг үжиж байна. Чи түүнээ дуу чимээгийн ч сонсоогүй тийм биж гэж Шамао асуув. Угүй би тэрэ сүрхий сэргэг шүү хитрхи сэргэг юм гэж хэлээд Шамао бүхийж өнөө нохоогоо ажиглав. Нохоо хүүхдийн өвдгий түшээд тасралгүй дагдаг чичирэн. Урагдсан далнаас нь чус дааварлж тэндээ барилдан хатсан харагдана. Дэндүү том юм аа. Бид одоо болтол хертэнцсэн нохоо олоод байсаар шүү. Аль нэг өдөр лав олж мэдх юм. Дараа удаач горгүй байж магадгүй. Гэвч тийм өдөр лав байна. Хөөхд дотроон би түүнтэй жаавал учирна. Түүнийг жаавал үжих юмсан гэж бодов. Үгүй бол энэ явдал хижээд дуусшгүй үргэлж илж. Түүнээ аа буюу ааваас нь ч насаар ах. Деспан хошууч чаашлуул теднээс хоол ах. Кампсон генералын учиртай адил болно. Генерал насаар нэн Ахмад 1865 он

0: үед баргаатын дарга явж байсан хүн шүү. Үгүй бол бас л дуусшгүй ахин дахиж нэг ирсэн газраа байн байн ирэх болно. Нөгөө баагатай хоёулхан чагийн эхлэлтийн газар дэх хоосны оронд хоргодож үн мөнгө оршино гэдэг тухай тэр ер нь дүрслэн бодожгүй шиг сандаг боллоо. Тэр өвгөн баавгай үхэл амьдралаас хэдийдэж, өөр юм нь бэйч түүнийн хуваан эдэлж бий. Тэр мөртөө хөрлж хүйч хэсгийн хуваан эдэлж байна. Багширалдан хевтсэн нохойдын биеэс үнэртэж байсан үнэр хийгээд шүлсэнд нь амтлагдаж байгаа нь юу гэдгийг одоо тэр ойлголоо. Айж хилмигдэх гэхч юу болохыг таньлаа. Түүнтэй яасан ч нэг уулчгүй болохгүй гэж тэр дотроо бодно. Энэ эринд тэр санаа алгасахчгүй байв. Би түүний яасан ч нэг харахгүйгаар болохгүй. Дараа жилийнхэн 6 сар болоход тэр 11 настай болжээ. Тэд мөн хуарандан иржгэн деспан хошууч хийгээд кампсан генералд насан баяр хийжгэв. Хөдийгөр нэг нь 9 сард төрж нөгөө нь 10 жилийнхэн өмнөх хөхөө өвөл хүнээ ертөнцид ирсэн боловч хамттан насан баярын бэлгэлв. Тэд нэгэнтэй 2 гараг чүг амьдарч хамтаар жагас гөхтөн хамтаар хэрэм гургуулалж орой болоход нохойдон дагуулж гараад мангис шүлгүү сагнадаг. Гэхдээ тэр болон пэн хогва бүүк хийгээд тэдгээр хар арастан л жагас гөхтөх хэрэм авлах ба мангис шүлгүү сагнах ажил хийдэг байлаа. Деспан хошууч болон 2 гараг ганхур эсэр дээр өдөржин ганхаж том төмөр тогоонд Фихиния сөнгнийг хэрэм гургуулын махтай найруулж чанахыг харж, байн дахин хөдөлгөн, байн дахин амталж, хажуугар нь бас өвгөн тогооч ааш авахтай чансан аргын жив бурууг тасралгүй маргалдан, архинай бүдүүн малаас том чүүчэнд уиски арх хийлгэн балгаж суусан, Кампсон генерал хоёр байтгүй, бусад ангийн хуучин гарууд чаашлуул, хүүхдийн аба бүр жалуугаран байгаа Уолтер Йовл хүртэл энэ жиргийн ангий бол нүдэндээ хавчдаггүй. Харин зөвхөн гургуул пуутахаар мэрэгжил адилтхан мөрий тавьж нааддаг тэдий байлаа. Эсвэл ингэж хэлсэн ч болно. Түүнээ аб болон бусууд хүмүүс бүрл түүнийг хэрэм пуудан наадаж байна гэж итгэж байсан. Бодвол маргааш нь болтол Шамау Фадас ч тэгж бодож байсан нь гарчаагүй. Тэр өдөр бүр өглөөний хоолон идэж бармагч гараад явдаг. Одоо түүнд амнай пуутай болсон. Иесусийн мэндэлсэн өдрийн баяраар бэлэгт ирсэн эд байхгүй юу? Тэр нарийн голын хөвөндөх модны хажууд хүрлээ. Өөрөөр хэлбэл төрөө удаагийн жогсож байсан тэр газар. Тэндээс эхлэн тэр Кампсон генералын өгсөн зүглүүрээр зүг барин их ойд хайлт хийж эхэлжээ. Тэгээд санамсаргүйгээр өөрийн хөвчин ойгийн нэгэн сайн анчин болгон боловсруулж билээ. Дараа өдөр нь тэр өөрөө өнөөх анх төрөө үжсэн хаваарын жимдэг хөлийн мөрүүдтэй хөндийн модыг олж авлаа. Тэр мод одоо бараг бүрмөсөн ууж ялжрахтан төхөж, яг гал мэт төргөн, бараг л нүдэнд үжигдэн боловч, дүрслэн бодоход төвөгтэй хурдаар шимдэн өсгөсөн их гажартан бочиж байлаа. Одоо тэр жун чагийн хөвчин ойд хайж явна. Энэ номын ногоон ертөнч 11 сарын тиймэрхүү эли хулы бодонгүй үеэсэн нэн бүрхэх харангуй байлаа. Энд гол үдийн нарны гэрэлч өтгөн жужаан ойг нэвтлэн гажир тусгатан тасаг бусаг алаг чог тулварч харагддаг ажээ. Гажир нь хижээдэн чийгтэй нойтон, хаан нь улууч могоогоор дүүрч, жагас идэдэй хэдэн фут уртан могоогоос эхлээд усан могоо, ташуур могооч байдаг. Бэйнч мөн тулув-тулув досолтай харлахан өнгөтэй болохоор хөдөлгүй бол хижээдэн үжиж гаркуй байдагсан. Түүнээ харах нь улмаас улам оройтох болов. Нэгдүгээр өдөр өнгөрлөө. Хоёрдугаар өдөр ч өнгөрлөө. Гуравдугаар өдрийнх нь харангуй болох үеэр тэр морино урт онгочи тойруулан барьсан хашааны дэргэдүүр өнгөрөхөд яг мордон оруулж байсан Шамовтай тааралдсанд Шамо. «Чиний эрэлчин хажиж байгаа шиг л байна да» гэж хэлв. Тэр жог тосж, жаахан тэнэгэлжсэн нам тайвуухнаар, тайвуухан боловч урастал сайхан, яг л хүүхдийн барьсан хашилгын сэтэлдэг нарийн горхын ус шиг, тийм ээ, гэвч өөр ямар арга байх вэ? Би тэр голын хөвөнд очлоо. Өнөө модон ч олоод авсан. Үгүй ээ, миний бодохоор тэр ч хамаагүй. Тэр тэнд бүр чамай харсаар байсан ч магадгүй. Чи түүнээ мөрийг олж үжээгүй юу?
1: Би үгүй, миний санаанд орсонгүй, гэд хүүхэд ярина.
0: Тэр чин чи пуутай явснаас болжээ, гэж Шамо хэлэв. Тэр нэгэн эндэн өвгөн, өнгөн унгасан навтархай муу ажлын ховчос өмөсч, таван мөнгөн өвсөн малгай тавин модон хашааны дэргэд хөдөлгүй жогсон. Хар арастанай ховд боолын тэмдэг байсан нөгөө өвсөн малгай нь одоо харийн түүнд эрх чөлөөний бэлэг тэмдэг болжээ. Энэ хуаран, энэ хэсэг хоосон газар, орон сууч, сангийн байшин жиргээ бол Деспан хошууч эжгүй жилүүд газар төр орогноход бажаасан юм. Одоо тэдгээр нь үдшийн бүрэнгүйд далдран арилж, ойгийн мөнгө харангуйд жамхарж отлоо. Балаг алдаж мэднэ, тэр ч лавтай, гэвч айж болохгүй. Сүнсэн жайлтал айсны чин үнэртэж мэдэх юм уу? Яг жамгүй болтол шахамтгүй юм бол ойгийн юм бүхэн чамд лав хор хүргэхгүй юм. Баавгаа буюу бух хүртэл жүрх багтай амтнаас ч балагдан сочдог шүү дээ. Баатар ирч түүнтэй адил юм, гэж Шамо ярьж гарав. Уршиг нь тэр буудал байгаа ажээ. Хүүхэд дотроон ингэж бодно. Чи нэг л сонголт хийх болондоо, гэж Шамо ярав. Тэр тэнгэр гэгэрхээс өмнө хуарнаас нь салж одлоо. Ааш авгын гал тогооны гэрт тохируулсан халуун оросоо босч галаа ночохоос өмнө тэр нэгэнтэй жамдаан орлоо. Бэйдэн жихүн жүглүүр болон могоч хөхөд хэрэглэх шадам авч явжээ. Тэгээд жүглүүр хэрэгэлсэнгүйгээр бараг нэг мил илүү явж, нэг модон дээр сув. Энэ үед жүглүүр байхгүй жүглүүр байрсан гаранч тодорхой харагдгүй байлаа. Харин хачин нуучхай үдшийн чимээ анирл түүнээ хөдлөл бүхнийг сэмээр бүрхэж, онч хурдан ирээд дахин хөв хөнгөн холдож жамхарна. Уулч дууган хурааж, саяхан сэрсэн олон шувуудад ороон юулж өглөө. Төдөлгүй тэр жүглүүрэн олж үжих болсноос түргэлв. Гэвч мөн хөнгөн шөнгөн явжээ. Тэр явах тутам хөвчин ойгийн хашир тохи сайн анжин болж байгаагаан өөрөө ч сайн мэдгүй байлаа. Нар гарах үеэсээ тэр хос бугас огыг сочон сэрэв, ойртож очоод сая олж үтсэн байжээ. Дараа нь хишгэлэгдэн хугарсан бутс хөгийг нь олж харав. Чагаан сүлэн өргөсгсөн суг нь өмнө нь гүйж, буг нь яг салалгүй дагаад нисэх мэт харайна. Тэдэнд ийм хурдан гүйдэлтэй гэж тэр ер нь санаж олсонгүй. Тэр жүв хийж, салхины дээр талд нь жогсоод байв. Энэ бол Шамовгийн түүнд жааж өгсөн арга юмсан. Гэвч одоо бол инкмэр дэмий чухалчгүй. Учир нь тэр пууч аваагүй. Энэ бол түүнээ сайн дур юм. Багыг орхиж бужгыг олох гэсэндээ биш бүгэд сонголтож биш. Харин энэ бол ямар нэгэн нөхчлийг хүлээж авсан хэрэг юм. Энэх нөхцөлд нөгөө баавгагийн одоо болтор илрүүлэгдээгүй нуучха чанар ба анчин хийгээд ангийн хоорондох хуучин дүрм ёс, хуучин тэнчүүр бүхнээрэн өөрчлөгдөжээ. Тэр нэгмсэн айхаанч мартав. Чаашлуул балмаг дала бүх биеийн эжимдэх тэр агшинд яс, чус, арасмах таван чул хийгээд эрт дээдээс уламжилагдаж ирсэн ой ухааны эжимдэх тэр агшинд ч тэр хэрвээ жаахан сэхэ мэдрэлтэй л юм бол лав айхгүй юм. Тэр сэргийг мэдрэлэл түүнийг нөгөө баавгаагаас мөн хожим, авьяас чадуур ба дэсвэрдэн дүшин омог бардан мөртөн даруухан овроор ангнан унгах ондоо баавгаа буюу бугаас ялгаж байдаг. Гэхдээ энэ бол яг Шамаугийн өчигдөр бүрийн үеэр хуарнай модон хашааг түшээд түүнд ярьж байсан үг юм. Өдийн алдад тэр хэдийн нарийн голыг гэтэлж урд өмнө нь ер хурч өнгөрөөгүй шинэ сонин танил бус газрын гүүнүү рүү оров. Одоо бол тэр уулдаан өвгийн хин хэргэлдэг байсан хүнд мөртөн жужаан хуучин маягийн чагийг харж гүйдэг тэдий биш болжээ. Тэр жогслоо. Үүр гэгээрж жүглүүр харагдмаар болоход нөгөө модон дээрээс босж жогсосноос нааш саяйл нэг жогсож байгаа нь юм. Баггүй хол явжээ. Тэр 9 цагийн өмнө хуарнаасаа гарч вэлээ. Одоо дахиж 9 цаг өнгөрвөл харангуй болоод бас нэг цаг болчихно. Гэвч тэр үүний бодоогүй. Харин одоо яадаг вэ гэж бодож байв. Тэр нилээд удаан жогслоо. Энэх хөвөө хиж гаргүй нэлгэр ногоон чөл дунд өөрийн бэйн маш өчүүхэн ганчаардмал санагдан саяхан чухын гарч ирээд дахин доорхноон арилан одсон өөрийнхөө асуултыг өөрөө хариулж байв. Нэг чаг, нэг жүглүүр, нэг шидам. Энэ гурван амьгүй бодсоор тэр 9 чагийн дурши өөрийн биеэн гадаад эжгүй жилүүд орчноос жааглаж явлаа. Одоо тэр чаг болон жүглүүрэн нэгэн бутнай намаанаас хичээнгүлэн өлгөөд шадамаан дэргэдэн дөшүүлэн тавьж өөрийгөө бүрмөсөн эжгүй хээрт тушаалаа. Эхнээ 2-3 чагт тэр тэдэл түргэлээгүй. Одоо ч гэсэн тийм түргэн биш. Түргэлчгээр бодоход жай бол тийм ч чухал биш. Тэр жүглүүр өлгөсөн модноосоо төөрж явахгүйг бодон нэг дугар гэргэж дахин тэндэн хүрх юм уу хитрхтэн жаахан жүрүүлээ гэж бодож байв. Тэгэхлээр одоодон хаашаа явах нь ч тийм чухал биш байлаа. Гэтэл өнөө модон ирээд олохгүй болсон тул тэр шамуугийн хилж өгсөн аргаар бучаад эсрэг чиглэлээр эргэж 2 дугаргаан ямар нэгэн газар огтлолч уулгаар болов. Тэр тэгж хэдий яваад өөрийнхөө үлдээсэн ямар ч мөртөө харгаагүй. Гэвч ичистэй харийн нөгөө модыг оллоо. Гэтэл газар нь астан. Бутгүй, жүглөөр ба чаганчгүй, чаашлуул модон ч уулынх нь биш байв. Учир нь модны хажууд бас нэг хөндлөн мод байлаа. Тэгэхлээр шамуугийн жааж өгснөөр дараа нэг мөн эцсийн хийх ёстой ажлаа хийлээ. Тэр модон дээр дөнгөж суумгчаа нөгөө хачин мөр, өнөөх жимдэг бөгөөд айхавтар том 2 хуруутай тавхай мөрийг олж харлаа. Дотор нь бас ус дүүрчсэн байлаа. Тэр тэрүүн өргөн харвал өнөөх эжгүйхээр авчин багасч жарчичсан байжээ. Ойгийн чөлөөнө тэр хэсэг хоосон газар түүнээ эрж байсан мод өнөө бутсгүй хийгээд нэг журвас нарнай гэрэл яг дээр нь туссноос чаг болон жүглөөр нь гялалжин харагдаж байлаа. Дараа нь тэр өнөө баавгайг олж харлаа. Тэр баавгай ямартан гинт илэрсэн буюу гарч ирсэндээ ч биш. Харин уулаас тэндэл байсан учиртай. Ойгийн жужаа навчсын жавсраар туссан гол үдийн нарнай тулув тулув гэрэлдор сэргих живргүй аагим халуунд хөдөлөлгүй лав лав дун бэх сууртай жогсон. Тэр баавгай түүнээ жүүдэнд ордог шиг тийм том бишиж харин төсвөлж байсантай нь бараг очмоор буюу түүнээс арай том шиг. Чухам хөдий том гэгчийг хэлхийн аргагүй. Тэр баавгай чохордон тулуврах нарнай туяанд орох бүрэг бараг дотроос түүний ширтэж, тэр ч өнөө модон дээрэн хөдөлөлгүй суугаад баавгайг ширтэж байв. Удасгаад баавгай дуу шуугүй алгуур аажимхан хөдөлж, хэсэг хоосон газрын өнгөрөн нүд гэлвэм хурч нартай газар гарч, өнөө хоосон хэсгийн чаад хөвөөнд хүрээд, толгой эргэн уужим 3 амьсгам урт чагаар түүнийг 70 дээгүүрэн харж жогсжээ. Тэгээд чааш нь явж одлоо. Гэтэл тэр их ч ойд орсонгүй мөртөн бутс хөөгтөж шургуусангүйгаар мөн тэндээ далдарч эжгүй хээртэн бутчлаа. Яг түүнээ үжиж өнгөрсөн жагас нэгэн авраг бүдүүн жагас шиг сэрвээгэн ч хөдөлгөлгүйгээр гүн хар нуурын усанд далдран арилах шиг болжээ. Намартан тахин учрыг гэсэн бодол агшнаа түүнээ тархинд орлоо. Гэтэл тухайн жилийн намарнд биш. Дараа жилийнх нь буюу түүнээ дараа жилийнх нь намарч биш. Харин 14-тэй тэр жилийн намар сая өвгөн баавгатай дахин учиржээ. Тэр үед манай хүн нэгэнтэй нэг буг алсан анчин болж, Шаму Фадас бас бугын халуун чусаар нүрийн журж өгсөн байжээ. Дараа жилд нь тэр бас нэг баавгаа унгасан гин. Гэвч Шаму Фадас түүнд тэр ёслолыг хийж өгөхөөс өмнө тэр нэгэнтэй олон арвин хашир тох анчин ирцүүдтэй адил хөвчин ойд ан анах эрдэм ухаан суусан ажээ. Тэр хөдийгөөр 14 настай болооч, насанд хүрсэн маш олон ирчүүдээс хол илүү жориг даачтай болжээ. Хуарнай эргэн тойрноо 30-ад милийн дотор түүнээ мэдгүй газар гэжгүй. Гол горох, уул нуруу, мод сүхэг, нэг тэмтэг, нэг мод, нэг нарийн жүргийн хүртэл бүр сайн мэддэг. Ямарч нэг хүний дагуулан энэ орчноо ямарч нэг газар чиглэснээрэн хүрч, дахин санснараан дагуулан гарч ирнэ. Чаашлавал шамуугэнч мэдгүй жарим ангийн жүргийг тэр мэддэг ажээ.

13 дахь жилдээ тэр нэг бугын үүрийг мэдж, аавданч хэлэлгүй Уолтер Явлос нэг пуу жээлж олоод үүрээр тэнд хүрч хүлэн байж байгаад, бугыг үүртэн бочиж ирэх үеэр жамдан пуудан алсан байв. Тэгж яг л Шамаугийн хэлсэн тухайн жил Индианы настайчуудын үйлдэж байсан шигээр үйлдэж орхижээ. Хүндэтэй сонсогчдоо, сая та бүхэндээ Уильям Фолкнерийн Баавга гэх бүтээлийг сонсголоо. Жалгамжийн хэсгийг дараа гаргийн энэ чагаар хүлэн болгоно. Нэвтрүүлгийг бэлтгэж нэвтрүүлсэн нь Хүслэн, хинагч Дугуржав, ерөнхий хинагч Гэрэл Чинхэлт. Анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа. Баяртай.

0: Ордос хотын хан жүжигчлэрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу.
1: Ордос хотын хан жүжигчлэрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу.

0: уран найргийн дээж ухаан эрдмийн далай
1: амьдрал үйлсийн жог авьяас билгийн сорио
0: араажу наадам
1: араажу наадам

Чаа санаачхан өөрхөн хүндэд сонсогчдоо та бүхэндээ энэ өдрийн амар амгалан айлтхан залгаж байна. Ордос хотын хамжуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн явуулж байгаа радио наадмын шууд нэвтрүүлэг эхэлж байна. За өнөөдөр бол 2026 оны 7 сарын 13 бэлгийн уулын 5 сарын 29 гэргийн нэгэн болж байна. Би бол NLG нэвтрүүлгийн хөтлөгч Ариун Тана хянах чадгуржав ерөнхий хянах чиг гэрлэ чингэлтүү.

0: За нэвтрүүлэг маань гаргуулганы гаргийн 1, гаргийн 2, гаргийн 4, гаргийн 5 нүдийн хааны 5 цагаас 6 цагийн хооронд шууд нэвтрүүлгээр явагдаж байгаа. Ингээд та бүхэн манай нэвтрүүлгийн 4 утсанд холбогдож нэвтрүүлэгдээ оролцож болно. 8592-4611, 8592-4612, 8592-4613, 8592-4614.
1: Агшин бүрд аялга хөгжмийн нэгжигтэй.
2: Хорон бүрд уран нэргийн уянгатай.
1: Аялга хөгжим уран нэрэг.
2: Аялга хөгжим уран нэрэг.

таалнуудхийн мянган мянган хавар, төмөн мэрэгдийн зүүн зүүний ухаан, үеийн үед өвлж ирсэн санамж сургалаа өн үрд бат чэжлий. Санамж сургалаа.

Өлөм өдөх гэгч оюун ухааны балай одгүй тэнгэр саргүй сүрмэт. Мэдлэг болох хүмүүсийн аян зам дах хани мөн. Мэдлэг бол сая хүнийг эрх чөлөөтэй бөгөөд уугаа их болгодог. Мэдлэг боловсрол эрх чөлөөг пүүтэй чиргээс илүү мандаг юм. Миний сурсан эрдэм мэддэг жаргал төвөөс намай чимэглэж, жовлонтой цаг хамгаалж явдаг. Мэдлэг бол төрөлхөө тарих толгой ба ном бичих амьдралаас ирдэг. Мэдлэг сурахад сэтгэл ханх, омрхох сахсуу хийгээд амархан итгэх бол хичээх чухалтай дайсан болно. Амьдрал төмөн зүйлээр ховорсон ч эрдэм мэддэгла ховоршгүй шударга байдаг. Мэдлэг бол хүн төрөлхийн тэнэ биеийн хамгаалалт сахиулсан болно. Оюун бодом мэдлэг бол хүн төрөлхийн тэнэ хамгийн нэрхэмдээд хүчин мөн. Мэдлэгийн тус биенэ уутлаад барашгүй эд баялаг мөн. Монгол хүнд соёл шинжил ухаан чухалтай. Соёл шинжил ухаан бол сая мөнхийн хөрөнгө гэдгийг таних хэрэгтэй. Мэдлэгтэй хүн бол соёлынхаа төлөө дэмжиж явдаг юм.

Мэдлэг нь хүний биеийн хүч чадлаас нэн илүү хүчинтэй байдаг. Эдэ шиг эртний шүүдэр эрдэн мэдлэг насны эрдэн. Хулгай дор уул автахын учир сурсан мэдлэг хэжээд мөнх. Хүн дор эрдэн мэддэггүй бөгөөс түүн дор олжгүй. Эрдэн мэдлэгтэй хүн явсан газар болгонтон эрдмийн дээдэлдэг. Оюуны хүч чадлыг ямар ч хүн дээдэггүй. Ямар нэгэн хаан ээжин буюу дарга ноёд гэд тэр оюуны хүчнийг дээдэг юм биш. Өөрийн сурсан мэдлэгийг өөр бусад хэнч булааж чадахгүй. Хүний ухаан мэдлэг бол уутлаад барашгүй мөнхийн хөрөнгө юм. Хүн эд бодсоор ядуурах их аймар, гэвч эрдэн мэдлэгээр ядуурах нэнч аймар байдаг. Эрдэм мэдлэг болоос гол учир болмый. Эрдэм номоор хөдөлгүй бодгоос энэ ертөнцийн хүмүүс ч юм эгэл дорд болж дуусмый. Эртэнчийн хэргийг элэд ухаавсу эрдэм мэдлэг. Эртэнчийн жангийг нэвт мэдвсу утх уянг болый. Эрдэм мэдлэг болох хүнийг гэгэн саруул ба үнэнэ эртэнчд дагуулан аваачдаг жул юм. Эрдэм мэдлэгтэй бол үгүйгүй ядуу байсан ч баяжж. Эрдэм мэдлэггүй бол баян байсан ч үгүй ирнэ. Гаднаан чимэг засал хэдий үжисгэлэн байсан ч дотроо нь мэдлэггүй бодосоо одыг болый. Мэддэг хов жаагийн

өөрчлөн гэдэг үг бол ноцогдохгүй үнэн юус болох юм. Эрдэм мэдлэг бол амь нас мөн, зоос мөнгө мөн. Мэдлэг нь амьдралын утга уулгыг баялагжуулж, мэдлэг нь хов жаагийг өөрчилдөг. Эрдэм мэдлэгээ хэмэгч хүмүүст өн гэрэл нэмэрлж хань нөхөр болж явдаг. Эрдэм мэдлэгээ эжимч нь чадвартан болох явдал нь хов жааг өөрчлөх чорын ганч зөв зам болно. Ухаантай хүмүүс мэдлэгийг биширч түүний амьдралдаа ашигладаг.

Амжилт олохын далд хүчин, амжилт олохын эрдний түлхүүр болдарэ чармайлт болон. Оргилм халуун сэтгэлэг бол хүмүүсийг жоргжуулан ажил үйлсийн амжилттай байлуулах үчил ухамсарын нэг хэлбэр болон. Энэ нь халуун сэтгэлэгтэй хүмүүсийг нөлөөлөхөр үл барам ойртсон бүхнийг нөлөөлөх рит шидтэй байдаг. Амьдралын жүжигийн тайсан дээрх чухал хүнийг тоглохдоо өөрийн жан чанараан хүний сэтгэлд гүн сүгдүүлвэл амжилт хүтэл улам их болон. Амжилт олохсдын хамгийн нүүч бөгөөд дөгмхөн учир бол тэднүүсийн идэвхтэй овор байдал болон. Амжилт олохыг хүссэн эрмэлжилж бүхий хүмүүс өөрийн биедээ өдөр бүр миний хэр дотроо би бүр давшилттай байна гэж дасралтгүй сануулж байгаарэ. Өөрийн сэм тохилт бол ухамсар ба далд ухамсарын хоорондох харилцан нэвтрэлжих хөөрөг болон. Хэрэг явдал бүхэнд оргилм халуун сэтгэлэгтэй хүн бол юу хийсэн ч бүр амжилт олж чаддаг. Чиний бие махбод хийгээд оюун ухаанаа нэг жилийн юм дээр төдрүүлж, нэг жилийг шамтан хийж, ондоо учирт оюун ухаанаа талгаар сүйтгэхгүй байх бол амжилт олохын анхны элемент болон. Жамаар явж ил байвал хэрэг учир чиний жорсноор болчих юм. Жавшаан тохиолыг хүн өөртөө чирмэж байхад олдог. Хинт ч жавшаан тохиол байдаг боловч зарим хүн түүнийг чадамгай ашиглаж чаддаг юм. Өдөр бүр 15 минут анхаарлаа төвлөрүүлэхийг боловсруул. Энэ нэг өдрийн жууны 99 цагт тун гүнжгийн нөлөө үзүүлэх юм. Ямарваа шинэ хэрэг бодсон өсч бойчхон ч юм хүчир бэрхшээл нуурал бодрлыг туулдаг юм. Туйлын их чирмайлг гарахгүйгээр хижээд ив илгомхнаар явж амархан амжилт олно гэдэг бол хийх хүсэл тэдвэл юм. Амжилт бүтээл бол чиний нэг насны чинь өв хөрөнгө мөн. Энэ хорвоо чамай тэгж эрхэмтлэн хүндхэхгүй биеэн тохолсон өмн жаавал амжилт бүтээл одох хэрэгтэй. Амжилт бүтээл бол хүний амьдралын хамгийн дээд өндөрлөг. Тэрэн чиний хүмүүс ба нэр хүндийг өөрчилж чадан. Хүн төрмөгч амжилт олох гэсэн биш, ялагдах гэсэн биш юм. Амжилтад маш хялуурхан томоолол байдаг юм. Тэрэн дараа бүх хүчнээрээ чармайдаг юм бол амжилт олох гэсэн ёс болно. Амьдралын томдох амжилт нь танай бусдын төлөө өргөн жаруулсан явдалтай нэгт холбоотой байдаг. Өөрийн ажил амьдралдаа хайртай юм бол таалавтай амжилт олох болно. Амжилт олохын

хүлээж оргуул электрасан айхгүй мөртөн электлаа мартахгүй явдал болон амьдралын дундах тэнцлийн жанд ганч хүү эхлэлт байхаас биш төгсгөл гэж байдаггүй. Чаг дохойг авдан ховд яган эчимшиж чаддаг хүн сая амжилт бүтэмжтэй бол чадна. Амжилтад жахалхан шат гэж байдаггүй. Эрх биш, нэг нэг алхмаар алхах хэрэгтэй. Амжилт гэсэн үсэг ганч хүү тол бичгийн дотор сая чармайлахын өмнө ордог. Би нэг насандаа тоогүй олон ялагдалд тулгарсан, тиймээс сая амжилт олов. Амжилт бол дахин дахин ялагдуучи халуун сэтгэлэг харьхгүй явдал мөн. Ажилдаан чармайлгатай үргэлж инээмсэглдэг бөгөөд түгээмэл хайртай хүн юм бол тэр нэгэнт амжилт олчихсан хэрэг. Амжилтад нуучч оргүй. Амжилт бол нарийн хянамгай бэлтгэл, ширгуу ажиллах ба электролаас сургамж хүртснээ үрдэн мөн. Жалхуунай чаана арвэн юм байдаг. Алжаал жалхуурлыг дэпчиж чадвал амжилт бүтээл уутлагдан. Амжилт олохын жам мөр хүмүүст өөр өөрийнх байдаг. Ажил үйлс амьдралдан шаргуу хатуужилттай чармайлт тэмчиж явбал амжилт олох нь лавтай. Ажил алуундан үнэнч өөрийнхөө гэх мэтэлтэй явах гэж чи хоруугийн бас нэг жаргал юм. Ажиглалт бол ой бэлэг хийгээд амжилтын хамгийн чухал

Амьдрал тэмчлийн уянг. Хүмүүс амьдралын тухай олон янзаар үнэлэн шүгэмжилсээр оногдов. Тэгвэл амьдралд яаж хандан амьдралыг хэрхэн үнэлж авах вэ? Энэ тухай гадаа дотоодын эрдэмтэн мэргэдийн хараандах амьдралын тухай содон сургал манусад амьдралын тухай юу нэгийг хэлж өгнө. Амьдрал бол ажиллах мөн. Ажиллах бол дараа тэмчил болно. Амьдралын гол болох гунигт жүжиг бол тэмчлэн жогсох явдал бол. Өөрийн амьдралаа эргчүүлэхэд нэг хүн өөрийн амьнасаа талгаар өнгөрүүлсэн боيو. Ам ховын аар сар явдлын төлөө гомдож ичин гүрэхгүй байвал жохно. Ганчих сэтгэн бодож өнгөрсөн хүний амьдрал бол сая жинхэнэ амьдрал мөн. Амьдрахын зэргээр амьдралын үнэр амтыг амталж байгаа хүн ертөнцид даанч ховорхон. Нэгэн богд хүн болоход онцгой байдал болно. Нэгэн асвар цагаавар хүн болох бол сая хүн болохын зөв зам мөн. Хүний амьдрал гэгч сайн муу утсаар хэлгсэн бүс юм. Ухаангүй, ёс суртахан үгүй. Сэвхэлд автсан хүмүүсийн амьдрал ямарч үн чингүй байдаг. Амьдрал гэгч урт удаан бөгөөд гайхалтай сайхан ажгүй. Тэр гайхамшиг цайхан амьдралыг хүн бүхэн магтан дуулдаг. Амьдрал ер нь эрдэм боловсрал, янах хайр, эрэх чөлөө энэ гурав нийлж байман хангалуун болдог.

Ад жаргал гэдэг өөрийн гэрт ургадаг зүйл болохоос биш. Айлын гэрээс төөдөг зүйл биш. Сайн ява олонд танигдах гэж хичээхин оронд сайхан сэтгэлтэй ганч хүнийг гомдоохгүй байхыг хичээ. Таныг үгүйгээр амжилтанд хүрсэн хүмүүсийн араас гүйхэн оронд чамтай хамтдан амжилтын төлөө мачих хүн рүү гүй. Хүнд хамгийн чухал нь сэтгэл сайхан байх. Сэтгэл сайхан хүнээс сайхан үг гардаг. Сэтгэл сайхан хүнээс сайн үйл гардаг. Нэг хүнээ хамгийн эрхэм нандин нь ам бий. Хамгийн өн өлтөгтэй нь эрүүл чирэг тул. Хэрв бие сэтгэлэн жассан ууч бодолтой явдгад хөрвөл лавтая өвчин жовлонгоос зайлж чадна. Монгол нутагт хүн болж төрнө гэдэг ховорхон зяа. Эр болж төрнө гэдэг дээдин зяа. Бөх болж төрнө гэдэг эрхэм зяа. Өглөө би нэг сайхан үг сонслоо. Өдөржин тэгээд дотроосан гэрэлтлээ. Явган хүнээс хочр бол унаатай байгаад яанам. Явуулын үгэнд итэг бол ухаан зяагаад яанам. Танай амьдрал хязгаартай, бусдын хүслээр бус, өөрийн мөрөөдлөөр амьдар. Эм нас эрхэм чухаг, янах хайр түүнээсэч үнтэй. Эрх чөлөөний төлөө гэвэл энэ бүхнийг таягдж болно. Сэргэлэн хүн бол хүслэн үйлс дээр, тэнэг хүн бол хүслэн мөрөөдөл дээр. Монхог гэдэг бол сарчгүй, одочгүй, сохор хар сүн гэсэн үг. Ашиггүй, үр дүнгүй амьдрал бол чаг бусын үхэл мөн. Эрүүл гуайрын чин өвчнтэй хаанаас илүү жаргалтай.

0: Та бидний амьдралд баяр баясгал олгодог бэлгийн сорой болон
1: ухаан эрдэм авьяас бэлгэн сорж болдог бэлгийн сорой болон
0: бэлгийн сорой болон

Чаар хэм сонсогчдоо Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражаугаас эрхлийн явуулж байгаа Аражу Наадам шууд нэвтрүүлгийн бэлгийн сараа тусгай болон эхэлж байна. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийн дөрвөн утсанд холбогдож нэвтрүүлэгтэй оролцож орой. 8592461, 8592462, 8592463, 8592414.

Жаар хэм сонсогчдоо Радио Наадам шууд нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийн дөрвөн утсанд холбогдож нэвтрүүлэгт оролцож аваарай. 8592461, 8592462, 8592463, 8592414.

0: Нэрсэн бүсгүй чи зүгээр л байсан зүрхийг минь цусгүй хатга цухтахдаа.
1: За сонсогч маань утас холбогдлоо. Утсан тас сайн байна уу?
2: Миний утас мөн үү?
1: Мөн байна. Таны утас мөн байна.
2: Яахаа.
1: Хангийн ушууны сэтрэлтгүй холбогдсон байна. За одоо ойрд жирс чи үгэн бүрэн болгосонгүй болчлоо.
2: Тий одоо сонсогчдоо мөн шүү.
1: Одоо нөгөө өнөө 10 жирц чөөг чээжээр ярдгаа нэг ордоор шалгаж аван да. Одоо овоо удсан юм бараг холдсон байх та. Тэгээ гагвай гагвай цаана нэх юм байд юм а та нар. Уутанд нэх юм байдаг шүү. Уудлаад байвал бас гараад ирээд байдаг юм а. Уудлж үзье гэж ба. За эхлэх үү?
2: Эхлэх үү?
1: За урдаар та чээжээр 10 жирс чүгэн ярьцгаад дахиад одоо нэвтрүүлгийн талаас бэлтгсэн жирс чүгэн бүрэн болгоё. Эсвэл эндээс урдаар бүрэн болгож явах дундаа бас 10 жирс чүгэн бодотлох хэлж яах юм уу?
2: Яа хэлж явна.
1: Та хэрвээ бэлэн байж явал нөө 10 жирс чүг бэлэн байж явал одоо ярьсан ч болно.
2: Тот
1: ч том
2: тэр энэ хаа хаа гаргах хэрэгтэй.
1: За тэгвэл
2: эдээ нэг дээ.

0: нэгдлээ ба. Хаваан хүнд нохоо хэрэгтэй. Хатууны хүнд уур хэрэгтэй. Тэгвэл одоо Алтайн сайны унам байж мэдэн, Алтайн сайны ханилан байж мэдэн. Алтайн байхдаа гадарын хол үүдээ. Аавыгаан байхдаа вэ чи юугийн сургуй дүүлэ. Аавыгаан байхдаа.
1: Аавын байд, аавын байд хүн тань, ахтын байд газар тань гэдэг үү шүү.
0: Аа, та. Тийм ба. Ахаа. Гата гэсэн хүн үгэндээ хөрдөг бай, чигэр чигэр гэсэн мар өдрөө даадаг бай.
1: Зурга.
0: Хүм болхоо багаас, хүлэг болхоо унганаас.
1: Долоо.
0: Тэгэхээр тий морины төл ярим л байсан та та. Тэгвэл одоо хүм босхон байна, хүлээс хүн байна. Тэгвэл одоо ка одоо чи дээд чи хэрэггүй байгаа хүм мартаа чи одоо долоо болоо зогсооч хүм.
1: Одоо долоо болсон шөө.
0: Яа.
1: Одоо та гурвын жахаа үлдээж ийе. Жахаа бодлох юм даа.
0: А чигваа чигваа.
1: Тэгжээд л гэнтхэн бас бүрэн болгож ятал бас ороод ирчих юм болоо. Тэгвэл. За ингэж энэ ихийг сансан ууланд гөрөөсгүй.
0: Ихи сансан яманд ихэр нүгөө бүү.
1: За. Сайн хүний жан ховирдаггүй.
0: Сайн алтай нь өнгөн хөөрхгүй.
1: Яг таарсан. Чадах үед цагаан хорганы сүүл хатуу.
0: Өлсөхөд өлөн Бугаан өөр өвөр зөүлэн гэж яалаа. Маний энэ хэрцэг зөүлэн гэдэг.
1: Юу зөүлэн?
0: Маний энэ бол өлөсгөл өлөм бугаан хэрцэг зөүлэн гэж хэлтий. Хатар гатар айтэл үгүй аа тэр.
1: Хэлжин?
0: Хэрцэг одоо тэр юу л өстөө. Хэрцэг гэсэн нэг том мэдэхгүй ба.
1: Одоо нутгийн үг юм
0: шүү. Тэр хэрцэг байдаг тэр.
1: Хэрцэг юм уу? Хэрцэг, хэрцэг гэсэн тийм үү?
0: Аа, хэрцэг гэсэн.
1: За, за. Тя дараа нэг нь авах хүнд нэг үгч эрдэн.
0: Авах хүнд
1: нэг үгч эрдэн гинэ. Үг.
0: Авах хүн нэг яха гэдэг үг юм шиг ба.
1: Биш энэ. Авах хүнд одоо хүнээс юм авах хүнд нэг үгч эрдэн болдгоо гинэ. Орхих хүнд.
0: Орхих хүнд. Юу гэдэг үлээ тэр чинь одоо
1: орхих хүнд мянган үгч олиг гинэ.
0: Олиг аа.
1: Орхиж явах хүнд бол одоо мянган үг хэллээч гэсэн хэрэггүй гэсэн юм байна. За, мэлсний шарах эдгэхэд хэлвраа.
0: Тэтгэлийн шарах эдгэхэд бэрхэ.
1: Үгний шарах эдгэхэд бэрхэ гэж.
0: Одоо би.
1: За, нэг ойрхон ойрхон явуулж ин шүү. Тэгвэл болсон.
0: Яа яа. Таны тэмцэлгээр байна аа. Өргөн бай.
1: За 1 2 3 4 5 болцсон байна. За нөгөө 3 нөхөх үү?
0: Нөхөх нь уу одоо?
1: Тэгвэл нөгөө 3-ыг хүлээж ийя.
0: За тэгвэл.
1: За одоо нэг 3-ыг олоод ярьчих.
0: Тэнгэр өндөр болоо чи гадаан чилөө гихтан Тэмээ өндөр болоо чи буран тугнэ гихта. Ингээд хэлж юм аа маань энэ одоо.
1: Тэнгэр
0: нэг бас нэг үг байна.
1: Тийә. Тэнгэр нь өндөр болвоч.
0: Задайн чилүү гихтан гэж тэр чинь цагаан хата байна. Тэр одоо урд тал зүгээр байсан. Одоо яа байх вэ гэхдээ тийм ингээд хөдөлгөхөд бол ингээд доктор нь усуу гүйж яхам яг тэр чинь юм бай.
1: Аа.
0: Би татан чилүү гэж удуур одоо тэр их номтой уулаас одоо борон хорх байхад бол тэр чилүү оруулна номтой хүн. Тэгээд одоо ном мөн хэд чинь. Тэгвэл тэмээ ч одоо борон тог нэг тэр нь.
1: Яа, тэмээ н
0: Тэнгэр өндөр уулаас чи гадаан чилүү жигтгааны гэж жигтгаан гэж одоо 80 татан гэсэн нэг. Тэмээ өндөр уулаас борон тог нэг жигтгааны гэж. Борон тугаар татна гэсэн.
1: Борон тог.
0: Нохой гуцахаар онгоцаа. Тэмэ явахаар яв. Аа.
1: Одоо нэг.
0: Аа. Одоо нэг бол одоо энэ яг одоо яхгүй гэж чит муутан сурдий.
1: Хин байна уу?

0: Ууд муутын хоймор битэг суу уг муутын хүүхнийг битэг ав. За одоод барлаа яа яа.
1: Ууд муутын хоймор битээс удам муутын хүүхнийг бүү ав.
0: Аха.
1: За. За за. Гоё жирс шүүгээд хэлж дуулглаа шүү.
0: Яа хөдөл гаргаа хэлээ. Энийг Тийм ч нүгүү та амархан юм аа гэж бодож байсан. Энэ горгүй байна. Энд хайтагаа толгосоор тийг болохгүй байна. Яа.
1: Тэ нэвтрүүлэгдэн банк орж ихэн байна шүү.
0: Харин.
1: Тэ бараа орж ийн үү? Бараа ороо.
0: Бэква маний ду бараа бэква.
1: Тийә, одоо нийтэмдэл бараа тэшгэл байсан юм да.
0: Одоо юу гэж тань өвгөөс сайн байх, тань аммаас сайн байх. Та орныг бол оруулаа. Энд ч мөн нэг хоёр хуруу өртөө ороо байхгүй마. Тэр хаа тань юм гэтэр нөх, хаа тань юм гэтэр нөхэнма. Одоо ямар шиг вача?
1: Одоо одоо орно орно.
0: За. Тухайн нэг сайн оруулаад шүү.
1: За. За. Чаашаа дамжуулаад өгё. За, дахад болж я.
0: За, баярлалаа.
1: Баярлалаа. Okay.

Чаархам сонсогчтой арааж байна адам шууд нэвтрүүлэг өргөлжилж байна. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийн дөрвөн утсанд холбогдож нэвтрүүлгийг дааралж болно. 8592461, 8592462, 8592413, 8592414.

0: чинь амьдрал таа. За сонсогч маань утас холбогдлоо. Утсан тасыг сайн байна уу?
1: Сайн сайн.
0: За отох хошооны хас гэрэлдэхгүй.
1: Ай муу бай. Агаад. Тэрэл та хоол өмнө бодгоо.
0: Хата молоогоо хаврагчод бас таахад дийлхэн байчин шүү. За өнөөдөр урдаар жирс ч үгэн ярьж байна. 10 жирс ч үгэн нэг тушаач гаад ахаад 5 жирс ч үгэн бүрэн болгож байна.
1: За.
0: За урдаар 10 жирс ч үгэн чэдэр ярья.

0: За эхлэе.
1: Ахтын сайдыг явсан байд мэдрээ. Ахтуугийн сайдыг.
0: Ханлан байж мэднэ.
1: Амдын сайдыг явсан байд мэднэ. Ахтын сайдыг унам байж мэднэ. Сайн хүүд битгий нөө. Муу хүүд битгий жөө.
0: Муу хүүд битгий жөө?
1: Ага. Дүү нөхөртэй явах бас дүү нөхөртэй яваа. Талтай явбол талын чинээн, талгүй явбол алган чинээн. Гархан нарын улай бол гандахын тентэг. Гарын ором гэншүүр өвөрхийн тентэг. Сайн хүнээ өрөө сүт бүүгийн унага. Аруй даваа тав дээр, алдын аваа дилем дээр.
0: Долоо болсон тийм ба?
1: Тэгвэл тоорж яг үү.
0: Тэгвэл мон долоо олгоцсноор болгочихё.
1: Мал гэвэл малгаан тэврээд татаад, нахаг гэвэл итгаан бариад ухсгинэ. Үнэн нүгөө хэлсэн хүнтэй хүн ишэрхэнэ. Өндөр мод барьсан хүнтэй нохой ишэрхэнэ. Аманы дэвэл сүүлэн тарвалнаа. Ахана хэрэгвэл дүүнэ
0: сонсноо. Жа, адооч орыг 11, 2 яваарг болсон байха. Та чин шулуун яраад байхтэр нь би хашиж чадхан байчлаа. Жа, одоо. Одоо нэвтрүүлгийн талын жирсч үгийг бүрэн болгоно да.
1: Жа, тэгэл.
0: Жа, миний энэ жирсч үгийг чи бол одоо арын бүрэн болох сарайга та нар бүр сайн чэжилсэн байх та.
1: Аяа, хөшөө.
0: За ингэж байна. Үүл зөрвөл бороолноо.
1: Үүл зөрвөл цуугнаа.
0: Цуугнаа, хэрэлдэнэ.
1: Аа, хэрэлдэнэ.
0: Тооныхан хэрээр тэнгэр химжих.
1: Тооны хэрээр тэнгэр химжих үү? Тооны хэрээр бадар
0: Тамон тогооныхан хэрээр далай яндах гэж байна.
1: А далай яндах.
0: За ажил хийж хүн болдог.
1: Ажил хийж хүн болдог. Юу дүүрэ? Эйлийн хэн шиг юм байна. Ажил хийж хүн болдог.
0: Ойрхон байна.
1: Ойрхон. Мен тэрхэн даварсан. Өлдөхгүй шүү. Ямар юм гэдэг вэ? Ажил хийж хүн болдог.
0: Ар давж хөлөг болдгоо гинэ. За дараа нэг нь. Арц мод, арц занданы үнэр сайхан.
1: Занданы үнэр сайхан. Ямар юм миний өнгө сайхан. Ямар юм? Эний санас залуу санасцгүй шүүл.
0: Ахмад хүний сургал сайхан гэж. За, ус уухгүй үхрийн толгойг бүү дар.
1: Оо, та ус ахгүй хүнээ. Тө уух бүү хэлээ. Өв жидгүүлээ.
0: Тийм. Үг мэдхгүй хүний толгойг бүү ил гэж. За, ингэ та болчлоо.
1: Ойрт болчих
0: юм. Арай ойрт болсон, ойрт болсон. Ястай ойрхон болсон шүү. За оролцсон баярлалаа шүү.
1: Баярлалаа.
0: За дахиад болъё.
1: Дахиад
0: баяртай.
1: Баяртай.

Чаархам сонсогчдоо Арааж Наадам шууд нэвтрүүлэг маань гариг болгоны гаригийн 1 2 4 5-ны үеийн хооны 5 цагаас 6 цагийн хооронд шууд нэвтрүүлгээр явагдаж байгаа. Ингээ та бүхэн манай нэвтрүүлгийн 4 утсанд холбогдож нэвтрүүлэгдээ оролцож болно. 8592411, 8592412, 8592413, 8592414.

0: За, гаригийн сүүлч болчлоо. Өнөөдөр чинь нэг мах чанж шүл ус ууйдаа. Хүүхүү, давс барагдсан байж тээ. За, тогоондоо илүү шиг ус хийчгээд дэлгүүрд явж агаад нэг давс аваад ирвэл ус нь арэл ширгчихгүй байлгүй да. Ойрхон юм чинь.
1: Жам жуур удаан өдөр жолголсонгүй танилтайган жолгов. Хөөй, сайн байна уу? Орчим юу хийгээ яарж вэ? Бараан ч үжигдэхгүй удалаа ой.
0: Сайн сайн. Хөөй, манай гой бүсгүй чинь зангаараан байна штэ. За, сонин сайхан юу вэ?
1: Хоёр бүсгүй хил ам нийлж ертөнцийн сонин сайхны гэж огдоод хагас цаг хэр болов. Чагаа мартсан бололтой үргэлжлэн жог дэлгэн. Өчүүдөр хөдөөгөр яваад хор мэдээд ирлээ. Тэр айлын чайдар гаргасан махных нь амтна гэжээ. Болдогсан бол би тарчуглаа аваад ирчихэ.
0: Юу? А мах гэнэ үү? Хөө, барчээ, барж бош. Би чи өнөөдөр мах чансан үү штэ.
2: Хөй, хөй, хөй, яач ва?
1: Өнөө бүсгүй давсаан чавуулгүй юу хайгүй гэрж үгэ хийсгүүлв. Асрын дор ирэхэд шатсан махны өнөр хамар чоргов. Гэртээгүйгээ дөрвөл гэр дүүрэн утаа мандран. Чансан мах нь үнэс болж ширмэн тогоонч хаа бухар болж.
0: Айда, анкарл муснай гэ гэж ийм л дээ. Хожим илүүхэн анкарыда. Үгүй л их аюул болох нь дээ.

гал тогооны аюулын дил бид нас маш орхон байдаг шүү. Өөр бий өрөөл бусдын эд хөрөнг амь насны амар төвчнөө төлөө чаг ямагт сонор сэрэмжтэй байгаарай.

0: сайн явж ирв үү?
1: Сайн, сайн. Сайн сууж байна уу?
0: Ер сайн. За, суугаад чаяв уу? Хуурсан нам, махтос, шүүмэл хуруудаас нь ида.
1: За, за. Монгол чай гэжээ. Ёстой, шими нохта.
0: Үгүй ер нь ажиглаад байхад жалуусууд монгол чайгаа уух нь чөөрж байх шиг. Үйлдэл шимийн овойлдгүй ч юм болов?
1: Харин гэм, манай насны хүмүүстэй өглөөрөөд чай маань ууж байх шиг харагдаад байх юм.
0: Аа, харин тийм байна. Ном бичгээс үжсэн чинь Монгол амд их нөөрс усны 1-р 175 орчим хүний биедх ужмын шихрийг маш хурднаар энерх болгон хуурайдаг гэж юм. 100 грамм бүрд 4 грамм орчим эдэчний ширхэгтэй. Гэдэс ходоодны ажиллагыг сайжруулдаг гэж юм. Төмөр, чайр, магний болон бусад жилийн витамин уулагддаг болохоор чус тутахыг сэргийлэх үйлдэлтэй гэж юм да. Онцгойлон чагаан идээ. Тэр дотроо шар тусны үйлдэл бол хамгийн сайн гинэ. Харааг хамгалах, ясыг нэгт бүх байлгах, арс хөрсийг хамгалах гэдээ маш өндөр шим тэжээлийн бүрэлдэхүүнтэй гэж юм шүү дээ.
1: Гайхалтай сайхан идэв юм да. Монгол ам чагаан идээгэн байнгдан химжээтэй хэрэглэж бай. Эрүүл мэндэд маш тустай юм шүү.
0: За, яг тийм байна. Химжээтэйгээр байнга хэрэглэж байя. Эрүүл бүх бие чөвчтэй болъё да. Чай идэнээсээ жоглоо.
1: За, за, баярлалаа. Ёстой сайхан.
2: Монгол хараазуу. Нам төрийн дүүн хоолой. Монгол хараазуу. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. 60 мөдөө нийтлэж нөлөө тусгалаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагналт суглааны 3-р дэх тоглоом шанглын мөнгө нэмж шинжилдэн буян нэмэрлэн 3-р сарын 3-ны өдрөөс эхлэн 3-р дэх тоглоом шанглын мөнгө 9 жун төмөн төгрөг болгон нэмэгдүүлснээр барахгүй 3-р сарын 7-ны өдрөөс эхлэн 3-р дэх тоглоомын тусгай сонголт дугуйлагын сонголт худалдан авбал 2 жун төмөн төгрөгийн электрон үзүүлгийн хуудас хүргэхээр байна. Нарийн байдлыг ойлгоогүй бол Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагналт суглааны WeChat-ийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Эсвэл ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглааны борлуулгын өртөөс давлаарай. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Ерөнхий шүжийн Ши Цзиньпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжиг сурулчиж, байнгажсан урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилоодж яваад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх бүй болгох хэрэгтэй.

0: Ордосхотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хинээ ерөнхийлсэн нараадруу.
1: Утга урлагийн товчоон.
0: Сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэлсэн сонсогчдоо. Ордосхотын хам жуулчлалын төвөөс эрхлэн явагдуулж байгаа утга урлагийн товчоон нэвтрүүлгийн Чингэр тайгын уян тусгай дугаар сонсогтаа бүхэнд энэ өдрийн амар амгалангийг айлтгах нь ээлжийн нэвтрүүлгээ эхлүүлж байна.

0: наран сайвар аялагтай Чингэр тайгын уянга.
1: Начин шонхор дүүлэлтэй чигэн сансрын өгшиг.
0: Чингэр тайгын уянга.
1: Чингэр тайгын уянга.
2: Энэ цагийн нэвтрүүлгээр алдарт аялал зохиогч Чагаанууд маш жиргалгүйгийн зохиосон аялагтай зохиолын дуунуудаас сонгон сонирхуулахын дагуу түүний уран бүтээл 90 алдрын тухай танилцуулъя. Та бүхэн таашаан сонсч гэнэ үү?

Чагаанууд маш жиргалам ингэсэн рүү 37 оны 10 дугаар сард үүшин шууны улаанлаг болгосны баян голгочанд төржээ. Улсын 2 дугаар сийн аялуу тохиогч. Ордос ардын богон дууны орнет сийн өвгөн уламжлагч. Ордос хотын уламжлалт Монгол соёл урлагийн нийгмийн хэрэг эрхлэгч. Тэрээр Ордос хотын дууж өдрийн бүтмийн зохион найруулах албан гэрийн эрхлэгчийн албанд ажиллаж байгаад ажлаас нь дархлагдсан юм. Чагаанууд маш жиргал чаргийн 12 дуугийн тухай мөчид өгүүлэхний зэрэг 20 гаруй дуу хөгжмийн судалгааны тухай бүтээлүүдэн өвөр Монголын нийгмийн шинжилгээ ухаан Чингисийн онгон зэрэг ном сэтгэлд нийтлүүлсэн байна. Тэр бас дундад улсын нэр төгнөөсийн намтар болоод Монголч мэрэгдийн чуулга нь Ордосын зүү мэрэгдийн тавч гэх зэрэг намууд тос тос урлагийн уран бүтээлийн намтраа тэмдэглүүлсэн байна. Шиврийн шиврийн урсаад байдаг гол горхтой, шивнийн шивнийн шуугаад байдаг элис мангтай, жигрийн жигрэн хамглаад байдаг жахармжичгтэй, жингэний чанган уянграад байдаг аялагдуутай, домогт нутаг баян гол бол уран бүтээлчийн маш жиргалын ураг ясыг нээсэн торгон элгүй. Домогт нутаг баян гол нь чаг үеийн хөгжилтийг дагана түүхийн туулчдгаан дуулан дуулан урсаар байж, өнөөдөр дуут нутаг баян гол болон бадарн дэлгэрсэн маш жиргал нутгийн нэгэн үеийн эрдэмтэн чадвартнаа шаргуух тужилттай чимэлгаас салждаггүй юм. 90 жилийн хавар намрыг ярвал сайхан дуушлагэрэн бүйвэлэн эрхэлүүлсэн эрхэм хүндэт маш жиргал гуйгийн уран бүтээлийг Аражуугийн Атанлгоноор нь ар долондоо сандартуулахад бэлэхэн байна. Тэгвэл юуны үрд миний нутгийн үжимж гэх дуугийг сонсгоё. Үгийг борчлуу, аяыг маш жиргалж коч, аачмиг дуулсан байна.

чагаануудын маш жиргэн 1978 онд Ордос ардын дуу гэх номыг хөвлөлж түүний морь уралд нам гэх хөгжимн өвөртэн цусагрнэ сарнаа шангийн 3 дугаар цэсийн шанглыг хүртсэн байна. Залгаад сайхан гэх дуугийг сонсгоё. Үг аяг маш жиргал дуулсан чонмон чичиг. Аранд нургуусн арч сайхан, асарч өсгөсн аав минь сайхан, өвөртэн нургуусн эвэс сайхан, эн күрилч өсгөсн ээж минь сайхан гэж дуулдаг байна.

Чагаанууд маш жиргалын бичсэн Синжитма гэхэж өргийн аялгын бүх улсын шилдэг зохиолын шагналаар маялалгаж байсан яруу алдартай билээ. Жалгаа та бүхэнд амаргийн уулжилт гэх дуугийг сонсгоё. Үг аяг маш жиргал зохиож Эрдэн Баяма дуулсан байна. Сайхан Монгол арын газраар саяхан яваад ирлээ би. Салаа дутсан амарг чамайгаан санам байсаар ирлээ би. Ай дахуй, санам байсаар ирлээ би.

Чагаанууд маши жиргадын чохолсон Сэнжид Мах тайснаэр жүргийн хөгжим 1993 онд бүх улсын Вонхуа шангадыг хүртэж 1994 онд том хөгжрийн Монгол дуулалт жүжиг Мөн Нахын хөгжим бүх улсын 5-1 инженерийн шангадыг хүртсэн байна. Жалгаад маши жиргадын үг айтай гэгэн туягийн дуусан нутагдаа нөрөх дуугх дуугийг сонсгоё. Байхаар шандуурсан баян гол минь, барийн номх шиг хиймэлтэй байлаач. Баргуд нь чишдэг эрдэнэ баялагаас багийн үе минь бодогдулсан.

Эрхэм хүнд сонсогчдоо, одоо та бүхэн нас нарт Орд Усгийн хамт дуу чидрийн төвөөс эрхний өгдүүлж байгаа утга хурлын төвчөө нэвтрүүлгийн Чингэр тагын хүн тусгай дугаар хүрч байна. Энэ чагны нэвтрүүлгээр алдарт аялуулж хөгч чагаанууд маш ижилгадын чокосон аялагтай жохолын дуунуудаас сонгон сонирхуулж байна. Залгаад говийн дуу гэх дуугийг сонсгоё. Өгийг боо улаан соёлт, аяыг маш ижилгалж коч Жэнхар дуулуу.

Чагаанууд маш жиргад 1997 онд Ордос гэх бүтээлээр нь Өвөр Монголын Өрдөн Цосхорны 5-1-ийн инженерийн шагнад гүрдсэн байна. 2001 онд Ордос ордын дуу дээд дунд дорд 3 номоо хөвлөлөн тархав. Залгаад ээжийн энерл гэх дуугийг сонсгоё. Үгийг боо соёлт, аяг маш жиргалч кооч аачмиг дуулав.

Чагаануудын маш ижиргал 2007 онд зохиолын дууны төгөөр болох маш ижиргалын дууны төгөөрөө өвөр Монголын ардын хөвлийн хороогоос хөвлөв. 2009 онд Маани Мактад гэх номоо нь өвөр Монголын ардын хөвлийн хороогоос хөвлөлн тархаасан байна. Жалгаад үжимжит сайхан хурхын шилгэх дуугийг сонсгоё. Үгийг борчлуу, аяыг маш ижиргалж кож жичиг дуулна.

Тэр ажиллаж байх хугацаандаа өрөд хожид 30-40 удаа шагнал болж, эл төрлийн сонин сэтгүүл, араажуу нэвтрүүлэгдэр 360-60 дуу гэжийн бүтээлийг нийтлүүлв. Залгаад бэлэг гэх дуугийг сонсгоё. Үгийг борчлуу жохон, маши жиргал ардын дууны аяыг ашиглан найруулж, жанхаар дуулав.

Алдартаа айлгууд хогч чагаанууд маш жиргадын битсэн дуу айлгуун ардын дунд өргөнөөр дуулагдан дэлгэрч жарын бүтээн ардын дунд амьдн уламжлагдсаар өнөөдөр болжээ. Тэр ганчхан дууны шүлэгтөө айлгууч хөвшээ. Том хөвлөрийн тайсны жижиг уран сайхны үдшилэг найрал дуу ардын дууга жохоодын дуунуудыг найруулан чөхөсөн уран бүтээлтэй ява нэгэн цаг үеийн төлөвлөгч нартэй судан уран бүтээлч билээ. Жадгаад бид малчтын жүүргэх дуугийг сонсгоё. Үгийг борчлуу, аяыг машиж жаргалч коч, дэлгэрма дуулна.

Эрхэм сонсогчдоо, энэ цагийн шинхэртэйгэн уянг тусгайн нэвтрүүлэг үгээр өндөрлөлээ. Нэвтрүүлгийн найруулагч, хөтлөгч Боулан Сэйлт, хянагч Дугаржав, таашаан сонсон та бүхэндээ баярлалаа. Баяртай.

Хүндэт сонсогчдоо, манай бүх өдрийн нөхрүүл өнд хүрээд төгслөө. Та нар манай нөхрүүлгийг өдөр бүрийн 6 цаг 20 минутаас эхлэж дунд дэлгөөний 9 жуу 45 кГц-аар хяваагч тойрогт FM 93.5, дүмшин тойрогт FM 93.5, өжин хороо хөшөнд FM 93.5, үүшин хөшөнд FM 88.4, үүшин хөшөнд шарлагт FM 103.4, отхийн өмнөд хөшөнд FM 93, Шанхай сан болгосонд FM 97.8, отох хөшөнд FM 95.6, Мөнши болгосонд FM 95.6, Чипанжин болгосонд FM 88.3, Хангин хөшөнд FM 103.8, Балган болгосонд FM 103.8, Дугуйтал болгосонд FM 103.8, Жунгар хөшөнд FM 88.2, Далд хөшөнд FM 106.4, Өнквид FM 106.6-гийн долгионы байраар хүлээн авч сонсоорой. Баяртай.

0: Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн монгол хэлнээ ерөнхийлсэн арааж уу. Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн монгол хэлнээ ерөнхийлсэн арааж уу. Эрхэм сонсогчдоо, та бүхнийхээ амрыг ирж байна. Өнөөдөр бол Аргын улирлын 2026 оны 7 дугаар сарын 14-ний өдөр, Бэлгийн улирлын Улаан морин жилийн 6 сарын шиний 1-н гаригийн 2. Манай нэвтрүүлэг дунд долгоноо 945-ын кГц-аар явагдаж, улаан балгасан дэх дамжуулах өртөө 945-ын дунд долгоноо байраар дамжуулна. Эл хошуу тойрогт сачигдах сэлгээд автамжийн байр, хявгч тойрогт FM 93.5, дүншин тойрогт FM 93.5, эжин хороо хошуунд FM 93.5, өвшин хошуунд FM 88.4, өвшин хошуунаа шарилгт FM 103.4, одхин өмнөд хошуунд FM 93, шанхайсан балгасанд FM 97.8, отох хошуунд FM 95.6, мөнши балгасанд FM 95.6, чипанжин балгасанд FM 88.3, хангийн хошуунд FM 103.8, балган балгасанд FM 103.8, дугуй тал балгасанд FM 103.8, жунгар хошуунд FM 88.2, далд хошуунд FM 106.4, энх байд FM 106.6-ийн 7-оноо байраар сачигдана. Манай бүх өдрийн нэвтрүүлэг 17 цаг 40 минут явагдах болно. Доор та бүхэн манай бүх өдрийн нэвтрүүлгийн цагийн тохируулгыг хүлэн сонсох болов уу? 6 цаг 20 минутаас эхлэлтийн хөгжим нэвтрүүлгийн уулгаан мэдэгдэнэ. 6 цаг 30 минутаас үлгэрийн нэвтрүүлэг. 7 цагаас өөр Монголын араажууд хэлбэс хорооноо Монгол араажуугийн сони мэдээний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 7 цаг 20 минутаас бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг цаг үрийн өрөдчилсэн мэдээ. 7 цаг 35 минутаас гаргийн дуу. 7 цаг 40 минутаас чогтай жаал хүүхэд багчуудад зориулсан нэвтрүүлэг. 8 цагаас баян сонор нэвтрүүлэг. 9 цагаас өлгөн харт ордос нэвтрүүлэг. 10 цагаас мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг. 10 цаг 10 минутаас утга урлагийн товчоон нэвтрүүлэг. 11 цагаас төв араажуугийн монгол хэлний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12 цагаас өөр Монголын араажууд хэлбэс хорооноо монгол араажуугийн сони мэдээний өргөн хараас нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12 цаг 20 минутаас нийтийн асрамжийн жар. 12 цаг 25 минутаас гаргийн дуу. 12 цаг 30 минутаас үлгэрийн нэвтрүүлэг. 13 цагаас өлгөн харт ордос нэвтрүүлэг. 14 цагаас утга урлагийн товчоо нэвтрүүлэг. 14 цаг 50 минутаас мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг. 15 цагаас ажил төрлийн суртал, хуулийн үйлчлэг нэвтрүүлэг. 15 цаг 30 минутаас танай бүтээл, манай хүсэл, уран зохиолын нэвтрүүлэг. 15 цаг 50 минутаас мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг. 16 цагаас баян сонор нэвтрүүлэг. 17 цагаас араажуу наадам шууд нэвтрүүлэг. 18 цагаас нийтийн асрамжийн жар. 18 цаг 5 минутаас гаргийн дуу. 18 цаг 10 минутад чогтай жаал багцуд хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлэг. 18 цаг 30 минутаас бүх орны дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулна. 18 цаг 50 минутаас бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг цаг үрийн өрөдчилсэн мэдээ. 19 цаг 5 минутаас нийтийн асрамжийн жар. 19 цаг 10 минутаас үлгэрийн нэвтрүүлэг. 19 цаг 40 минутаас ажил төрлийн суртал, хуулийн үйлчлэг нэвтрүүлэг. 20 цаг 10 минутаас чогтай жаал хүүхэд багчуудад зориулсан нэвтрүүлэг. 20 цаг 30 минутаас бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг цаг үрийн өрөдчилсэн мэдээ. 20 цаг 45 минутаас гаргийн дуу. 20 цаг 50 минутаас өлгөн харт ордос тусгай нэвтрүүлэг. 21 цаг 50 минутаас танай бүтээл, манай хүсэл, уран зохиолын нэвтрүүлэг. 22 цаг 10 минутаас араажуу наадам шууд нэвтрүүлэг. 23 цаг 10 минутаас утга урлагийн товчоон нэвтрүүлэг. 24 цагт манай бүх өдрийн нэвтрүүлэг төгсөн. Манай бүх өдрийн нэвтрүүлгийн цагийн тохируулгаан сонсгох төгслөө.
1: Монгол хараазуу нам төрийн дуун хоолой. Монгол хараазуу малчин төмнөө сэтгэлийн хань. 60 мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагналт суглааны 3-р дэх тоглоом шанглын мөнгө нэмж шинэ жилдээ буян нэмэрлэн. 3-р сарын 3-ны өдрөөс эхлэн 3-р дэх тоглоом шанглын мөнгөн 9 жун төмөн төгрөг болгон нэмэгдүүлснээр барахгүй 3-р сарын 7-ны өдрөөс эхлэн 3-р дэх тоглоомын тусгай сонголт, дугуйлагын сонголт худалдан авбал 2 жун төмөн төгрөг

Монголын электрон үйлдвэрийн хуудас хүрэхээр байна. Нарийн байдлыг ойлгохгүй л Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагналт суглааны WeChat-ийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Эсвэл ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглааны борлуулгын өртөөс давлаарай. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Ерөнхий шүүжин Ши Цзиньпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжигээр суралцж, байнгажсан урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилодж байгаад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх бүй болгох хэрэгтэй.

0: Ордосхотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
1: Содорвчгийн дээж содон жохойн шүүмэг.
0: Содорвчгийн дээж содон жохойн шүүмэг.
1: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.
0: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.

0: хөндөлтөд сонсогч өдөө. Энэ цагийн нэвтрүүлгээр тэр жилийн шиний нэгэн гэсэн эргчүүлэл дуртаглын жохойг өргөлжлөн нэвтрүүлэхээр боллоо. Сайн уулын бүтээлийг хүслэн нэвтрүүлэн.
1: Юусын шар жоосын хичээнгүйлэн гардсан шавны жүүн гарын алган дээрэн дэлгэн шинжиж үжичгээд хонгил жүрийн живээр гарч ирсэн долоон саарл чон хоншоор амндах чус нүжээн долоон долоон наашилжвээ. Чус намтай чон долуул болж бүлэглэн шогшилдох нь муу ярын совин биж гэж лам багштайган живлэлдэн дөргөлсөн шавны чаашаан лам багшаан дагуулан ламын сүмийн ойр орчморх бэрх бартаат балар манх бургас бутанд очиж нуугдан аюул төгшүүрээс жайлан жухтахын ухааныг сэйлсэн ажээ. Гэвч жожиг жүрүү жангтай өөрийн биендээ хитрхи итгэл дүүрэн байсан лам багш нь нүд гүлиж дээрэм тоноочд гээд тэд бүр дээрээн хүндэлж ачлах аав ээж ахмад бууралчуудтай дэргэдээ нь дээдлэн бишлгэж тэнгэрлэн дахих бурхан шүтээнтэй хүмүүс ба тэглээр чи гэр жуур нүд хараанд ил үжигдэж далд хураасан өчүүхэн үн чинтэй жийлси баглаж чуглаж аваад яв. Би наатай нэ гэр хүрээгэн харж манахын дагуу харш саадыг гэтлэн туулах хатуу догшин номоос нь уншин сууж бай гэд ханжин дээр дэлгэдэг хуар ийртэй хивс холбог хос мөнгө наяг жанан ясан савх гуулын халбаг улаан зандан багвар пэл дэвши сав мэтийн юмыг шавдаан үүрүүлэн явуулжээ. Тэх барталанд балар манхнай бургас бутан голд шурган нуугджээ. Тэгээд гадуур дотуур болсон хөл хөөрчөг үймэн шуугаан баахан намдахаар бучиж ирвэл муу хулгайн дээрэм тононд өгтсөн ламын сүмийн дуган хийд галдагдан шатаж бүтэн тал бөөгн хөхөрсөн утаа уняар тоос шороон дээрэм дулчуудын тавьсан тэнгэр тулам ял нүгэл хөнөөл хорлолыг тоочин бичиглэх шуухан байжээ.

Муу жүгийн хариулгын хүчит тогшин ном гүрэм уншиж суусан. Тус хөгшин дамхайтай адил сүм дуган гэр хүрээ судар номоон сахиж суусан чөөн хідэн жориг жүрх бүдүүлэг лам ухаар бүдийг тэд дээрэмчид муугийн муугаар адлан доромжилж үйл тамийн үжүүлж үжүүлчгээд утсан улаан амийн үлдэн орхисон байжээ. Шавайн олж харсан хөгшин лам багшин нулмус нусанд дэвтэж гүйчсэн чараагаар би ч хүн бараг энэ хал тамийг даач дийлэлгүй болчихлоо бололтой. Амьсгал минь хураагдаж, сүнс маань жайлсан хойтой намайг сүмийн баруун урд халжин манхан ингэрт аваачин суулгаж 3721 хоног буюу 7749 хоног дээр нь явж лавран хийд буюу гүмбэн хийдэд очиж бодмөрий минь жааж өгөөсэй гэж жахин хэлчгээд мөн тэр дарыдан дэми удсангүй нирван дүрэн үжүүлжээ. Лам багшийн хаан хойдхийн учрыг журмлан бийлүүлж үүд өрөх өв мал өр шир өглөг авлагын илгаруулан дуусгасан шав лам нь өлжи бэлгэт үүд өрхнөөс гарах өдр хоногийг сунгаж байгаад баруун шаан гомбнаар дайран чааш лавран хийд хүрэхээр төлөвлөн хөдөлжээ. Явсаар байгаад урдуура нарийнхан гэлтханаас нь тонголог гол урсж, ардаан хөхөрсөн шилээр бараа болгосон жигэрсэн чайдмын хөвөн дээр очиж, унаанаас нь шувтран ганжаг даруулгаан тойрж үжихийн жавсар нэг хормой өнжөөл аргал түүж жиргэлээд хитэн хавирч гал унгасгаан очоохон. Тэгээд жилвчин тогоондон голын уснаас авчирч чай чанж уухаар бажаажээ. Яг энэ үед дэрэст чайдмын хөвөө өгсүүлэн нэг хүрэн жирдмөр унсан бүсгүй жам хөөсөн шав ламын чай чансан газар дээр гэргүүлэн ирж буужээ. «За, сайн байв уу?» гэж морнохон суржолог жинталан эмээлийнхэн бүүргнээс сойн татсан бүсгүй мэнд ээржээ. «Сайн, сайн!» гэж аргалын утаанд нулмус тасан нүдэн арчин хахан чачин ханиалгасан шав лам хариу мэндэлжээ. «Та юунд явсан хүн байна?» «Хөө, баруун жүгийн лаврын хийд жорин явна. Тэгээд та чинь газрын баран жамын хүжүү уртасгасан аянч хүн байгаа юм байна штэ. Жамдан чавдар хээр түрүүтэй арваад адуун сүрэг олж харав уу? Жамд адуун малч гэвэл ариун үжигдэж харагдаж л байсан. Гэвч би жам хөөж жах хөвөөтхөр яарсан хүн байж харин адуу мөрдөн жүсөнгүйн ерсэн анжаарж анхаарсангүй шүү. Төрөөхд өдрийн хойноос жаахан шуурч орсон борооны дараагаар тэнгэр чилмэгшин дэлхий гээх шиг болоход манай нэг сүрэг адуу бэлчээрээсээ буцхан болчихж юм блэ. Бороон чигийн ивэлд хөдөөгөр дэсж байдаг адуусууд намрын шар наранд жалгаагаар хэдэн өдөр гүйчэд шаруулж өхөдөл худгийн усаан санаанд орон хомролдон ирэхгүй хаашаан жилийж удахв да гэж мануус хилэлчээд өнгөрсөн юм а. Гэсэн чинь муу хөх ширүүд мануусын тэгж хилэлчиж дөргөлснээн далдаас олоод сонсчихсан юм биж өшөөгөр байдаггүй шүү. Нэг өдөр, хоёр өдөр, гурван өдөр жалгаагаар хүлээлээ харлаа байдаггүй шүү. Хөөхөө, энэ ус огидог юмсууд байна гэж бодоод бодилж эргэждэг бэлчээр усаар нь эрэл хайл болж очсонд бараа сурганч байхгүй. Хэрн жүүр далавч ургаад жүгчиггүй жилийч хүү гэж мөр улын мөшгөл муу сайн сураг чимээ тавьж гүйлдэж ч хүжилээ. Мохор эрэл болсон шиг одоо бараг 10 өдөр адун эрэлд мэлхичглаа шүү. Йох! Гэж ядарч тойлдсан шиг муу чараагаан үжүүлсэн бүсгүй чаадах шав ламын жалавчин тогоонд чансан чай усыг шунаг нүдээр ширтжээ. «Оо, тийм үү. Тэгвэл та чинь хідэн битүү туурайдын хан төлөө танаггүй гүйж нисчихэж шүү» гэсэн шав лам өвөрөөсөн 9 шар жоос гаргаж алган хонхортон битүүлэн хид сажиж үлээснэн эргээд шар жоосон алган дээрэн чуулан дэлгэж хідэнтэй шинжиж шинжичгээд Арандан шоройсон хоёр овоотой урдуураа нэлийсэн жээргэн голдуу ургасан хөхшилийн энгэрээр чиний хилдэг шиг нэг сүрэг адуу явхан ч яг явж байна гэвэл ядарч тагдсан бүсгүй нүд доороо сэргэж хөөй төлгөж багш минь тэр адууд нь тэгээд яг манай юм мөн биж яг мөн шиг л байна аш та дахиж нэг сайн төлгөдөж шинжээд өгөхгүй дөө
төрүүлж дагуулдаг нь чавдар хэрж үстэй ахтвээ. Ох, мөн шиг л байна. Шавиламын оргисон оногоосон төлгөнөө үг тос гэсэн тасархай үг биштэн бүсгүй баахан сэжиг эргэлжээ, итгэл домдын сэтгэлгээр бачимдан сандарчээ. Бүсгүйн дотор юу тунгаагдаж байгааг чарээн өнгнөөс нь гадралж мэдсэн шавилам. Өчүүхэн инээмсэглсээр салих баруун өмнөө гарахад л адууд чинь өөрийн сайн дураасан хараад хүрчих юм байна. Иймээс та одоо өөр тийшэн гүйлгүй бор мөрөөрөө бушуухан бучил да гэж хэлвэл бас л сэжиг эргэлжээгээр төөрөгдөө бүсгүй. Төлгөч хүн далан худалч гэж хэлдэг юм байна лээ. Танай үгээр би шууд хараад явчих ч гайгүй хэрэгэ. Гайтан гэвэл харж очисноо хойтой хідэн адууд мань бас бараа сүргүй бол яах юм байна гэсэн шиг чарай үжүүлжээ. Шавилама 9 шар жоосон алган дээрээ бас нэг удаа дэлгэн шинжиж үжчгээд салих хүлээсэн шиг сөрөг адуудын домд бас нэг сонин хөрөвжөөгүй магнай халжин нялх унаг эхийгэн сүлдэн дагаад гүйжилвэн. Таарж байна уу гэвэл сөгдөн өвдөглсөн гажраасан очхос гэж төрөө шөндөөсөн бүсгүй. Яг таарж байна, яг таарж байна. Муу магнай халжин унаг минь чүгдэр сөнийн жүүд жиргэлгээнд миний өөдөөс үсрэн чамнан гүйж ирж байсан юм гэж ганжгалан авч явж байсан хуурай хүнэс хүчэн бүгдийн шавламд талархал болгон үлдээж орхихын дагуу. Жаа жаа, сайхан чимээ сурах хэлж өгсөн төлгөч багш танд чин сэтгэлээсээ баярлаа. Манайх тэр үжигдээ бомбогортын бор оройн урд сууд өмнөө хідэн тавг хайсан мод тарчихсан айлвээ. Эсгүүл төлгөч багш манайд очиж идэж ууж амарч хоноод маргааш жамаан хөөсөн ч бололгүй дөө гэсэнд чай уусан бор модон аяган хормоогоор арччихад өвөр уруугаан чигсэн шав маам өнөөдөр очихгүй лээ. Баруун газарт очичгоод бучих жамдаан харин таарвал танайхаар очичгох магад. Тэгээд эрж хайсан адууд чинь миний мэргэлсэн шигээр салих тагаад өөрөө гүйлдээд харчихад хүрвэл та намайд наад жахан нэг ирнэ таргун чай будаа бужаалгүй да. Хэрэгжээ төлөгдсөн үг явуургүй дээр тулчхавал нойтон шинган толгойч долоолохгүй байх вэж гिचгээд бүсгүйтэй жиргэчин хөдлөн явхаар бие үндийжээ. Тэрээр шавлама баруун газар очичгоод бучих жамдаан энэ айлыг ирж сургалж очихлоор айлын бүсгүй өмнөөс нь алга хамтдгаан мөргөн сөхөрч жаа төлгөч багшийн үгээр би тэр хэрээр нь бучиж ирвэл баруун өмнөө гарсан салих тагаад адууд минь толгой бүтэн тоо ёсоор худаг усан дээрэн хомролдон ирчглээ шүү гэж хэлсээр төлгөч ламыг ханжин гол дээрэн уран саатуулж сайн чай будаагаар дайлж жочилсан гэдэг. Хөдөөгийн сайхан агаар амьсгалаар чээж жүрэх чивэршин онгойж, чайдам жадган хөвөн дээр чилрээ ядраа тайлсан чай чанж уучхад чаашаан жаман үлгэсэн шавлам. Маргашинхын чин үд ойртохоор сайхан энгэрлэг гажарт налгар намар журагшсан нэг айлын бараа олж харжээ. Ойртон очивол өндгөн чагаан хант гэрийн хажуу хавар бамбар хасаг чөрхөлүүлж түүнээс деми холгүй жил уяанаас хэтгэдэн морь уяатай байв. Өвшүүн ондорлогтай айл болохын мэдүүлсэн таван хошуу мал төрөл бүрэн таран бэлчжээ. Энэ айлын бэлчээр малыг харж хөдөөдөн нэг дөгмхөн үдэлчгээд урагшин галгуулъя гэж аман дотроон үл мэдэг дүднэсэн шавлам. Чагаан хунднаар сорислон хуаралсан таант тал дээр нь ачсан ганжгалсан ам буулган чай ус бучилгах төлөө мод эргэжүүлэн хэд эргэжж хөдөлснөн. Гайхуу, ямар танч вэлээ? Дандаа хөдөөхээрээр дөнгөж торолчдогч бишээ. Өнөөдөр энэ айл дээр очиж үдийн чанаас нэг амжуулахар гүрдивэл яадаг юм бэ гэж бодсон хүн тэр айл уруу ёжгүйхэн өлмөй сунгажээ. Гэр байшин хүрээ хашаа жаас хорооноо тэнүүгөр сүүдрээрэн аахлан хөвтөж байсан хоточ нохойд гинтхэн дуу авалчин хард хурд гэж босж ирэн нэг жүгүй барин гүйлдэж ирэхэд сочирдж бажигдсан шавлам ээж нэн алдсан айл. Энэ үхэл дайрсан нохой шуугаанч хорж хашгаан мэддэггүй манчин толгой нар байх яа гэж уур очаар жиргэжхтэн
Барж байсан маавн ташуураран төрүүлэн шуугж ирээ нохойн сарсан хоншоороод гүйчэд хэд гуйдаа дамжжээ. Хамарамаа балуу авуулсан тэр нохой ян гэж гаслан хангинасаар чааш сүүлэн чирин жухтаж оджээ. Хүйхо, манайд өнөөдөр ямар хичүү юм нь жалран буучхав гэсэн шиг бас нэг нохой санхурчиглан гүйж ирэхэд энэ санхарчиг юм дэмий юм байна гэснийн үжиндэрэн танж мэдсэн шавламын алия жанг нь хөдөлж. Өмнөөс нь ночин ирээ амтанд нүчгэн улаан нудраган май гэж өгвөл шүд араан сулрам мудсан хөгшин нохой бойлон хондорж үжигдсэн амааран шавламын мудрагыг хэд эв муутай хажиж харгисэлсэн янж гаргаж гаад хүн амтан бүр айваа дэлхэн хөгшөрж өтөлчхөөл бусдаар нэгж элег доох болгодог байна шүү гэсэн шиг чаашаан сүр намбгүй сажилан оджээ. Шавилам айлын уяа гадсан дээр очиж унаагаан ууж ганжиг даруулгын тойрж үччихэд төрөөшэн үүд сөхөн орвол гэр дотор нилээ хідэн хүмүүс байлчих бөгөөд ханжин нэг болон дээр атран хэвтсэн ахмаг насны хүнийг хомролчин үүртэлчиж байв. Тэд хүмүүс жам хөөж орж ирсэн шавиламд чай ус аяглахыг битгий хэл сайн муу үгийн солиочгүй чаагур бужигнэлдэн гүйлдэх ажээ. Танус юунд сандралчин гүйлдэж байна? Гэж шавилам гадуур дотор бүдчин нудчингүйгээ нэг хүнээс симээр сурвал толгон хөлсөн хормоогорон арчсан хүн би энэ айлын хөлсөөр малын адуулдаг малчин байна. Манай гэрийн жангуйд гуай хагас сарын өмнө дуганын овооны сүм дээр очиж чам үжчгээд бучахт үдэш бүрий болчихж нэг хүүр маанын дэргэд өр өнгөрөхөд унсан морнойх нь хажуугаар улаан торгон дээлтэй ажирган дэлшиг сексийсэн уртгэжигтэй нөөр чараагаан сексийсэн уртгэжигээрээ нууж халхалсан эмэгтэй нэг жам түүний хаврагдан гүйхтэн хүлээж вэ гэж хашгирч бахран дагаад гэрийн ойролцоо ирэхэд үжигдэхгүй болчихж гинэ. Айж сочхон хитэрсэн манай гэрийн эжин мөн тэгээд нэг сайн муурж манарж унсан хойтой одоо болтол мэдээсэгээгүй ор дэлгэшинд байна шүү гэж хэлжээ. Оо, тийм юм уу? Тэгээд үжүүлж харуулсангүй юу? Хай, одоо тэр ханж дүүрэн архайлчин саатаж байгаа хүмүүс чинь бүр л хол ойрдоо нэр сурагтай эмч домч нар байгаа биш үү? Тэд тэгээд юу гэмэн айлдан соёрхдог байна? Мэдгүй. Одоо бодвол алтан мөнгө чорж арслан барын жүрхээр эмийн хөлөг болгож уулгахаас бусдын бүр үйлдэж гүйчлэвж. Айлын хөлсөн балчин тайна жаахан чаг ийн хүү дөргөлж амжсан шавлам чаадах гэрт сэмээр орж очиж ханж ирмэглэн суухад түүнийг их аварсан хүнчгүй. Үд өнгөрөхөд эвшээлгэн санаалчсан тэд их эмч домч хүмүүс хоорондоо «Зя, энэ гэрийн эжин гэлээ, нэгэнтэй босч ирж дийлхээс өнгөрлөө маягна. Одоо морин чагаан сувдаас нэг рүүлийн өгчхөөд явж гай. Тэгвэл яая, маргаашын нар гарахын үжүүлчихвээ» гэж сэмээр хэлэлчин дөргөлсоор ханж шувтарлчихдан. «Танус одоо гэрийн эжин хүнээ, хойтхийн учир явдлын хурдхан шиг бужаасан дээрээ» гэж гэрийн хүмүүст найдан хилээд галч одоход. «Одоо яахмаа? Бурхан тэнгэр буурал түшигт нар минь өршөөж хайрал» гэж уйлан бархирилчсан хүмүүс үеминь хэлжээ. «Би танай гэрийн эжин жангуудад нэг бичхэн оролдлого болж үжвэл юу байна?» гэж шавлам модон ирхэн тоолохын дагуу ингэж хэлвэл гэр дүүрэн хүмүүс одоо сая гэрт нь гаднаас бас ийм нэг жам хөөсөн хүн орж ирсэн байжээ гэдгэн санаанд орсон болж «Хөөй, тэр ямар хамаа байж үлээ дээ. Та дураараан оролдож үж, гочилж үж» гэсэн нь чухам сай хилдэгчилэн хар муур, чагаа муур, хулган чучуул барьж дийлж байвал барлаа вэж гэсэн шиг байж гажээ. Шавилама төрүүшэн ханж авирэн тэр мэдээсхээгүй ор дэлгэшинд атран хэвтэй хүнэ судлын барьж хэд чагнаснаан тогоон хусуураан галд гүйчд улайлгаж аваад ир гэж чанга шиг дуунаар хэлжээ. Тэр айлын хүмүүс шавиламын жаавраар муурийн хурж хийчмээр урт төрүүлжин толгойтой гуулийн хусуурыг галд шаран гүн улаан өнгөтэй болгож авчирч өгчээ. Шавилам тэр чис улайсан хусуурын дээтэ түй түй гэж хоёр нулмснаан шир шар гэж шаржигнасан дуун гарсан хусуурыг хилээрэн долоочход оочилсан аягтай чайг гэрийн эжнээ нүүрөөд сүрчин үлээжээ.
Үүнээ жиргээр бас жахан утлагсан тавих шиг, ном тарин унших шиг болж байтал, нөгөө гэрийн эжин хүнээ хоёр нүд өөл мэдэхэн жирмэг жирмэг гэж

сэргүүн хөдөлж эхэлжээ. Жалгаа чаашин нэг чай чанам хэр болсон бич. Йоох гэж ёйлон хайлан дугарсан гэрийн эжин толгоогоон жүдүүхэн өргөсөр. Чаач, тэр нэг улаан торгон дээлтэй урт сагсайсан гэжигтэй хүн юм уу, чөтгөр нь юм уу, илгэгдэхгүй эмэгтэй юу ч гэсэн намайгаас нэг салж хуурж явах шиг боллоо гэд хүнжлэн төшин босч ирээд суучглаа. Хүү, энэ хүн харин босоод ирлээв шүү гэж баярлан үемэлдсэн айлын хүмүүс одоо сай жам хөн орж ирсэн энэ хавчиг модон үүрэгтэй жаахан лам ийм сөрхий эрдэм номтой чадал авдастай юм байж байсан байна гэдгийг мэдсэн шиг хус дав хөдлөн чай тамих ойртуулж айр хоормог аюулан яралджээ. Хоноод маргаашин болоход хагасар хор хоногоор мэдээсгээгүй муурж унж байсан гэрийн эжин гэдгэр хархун шээсэн хажуу хогийн овоо хороо жаас худаг ус араан эргэжж тойроод ирчхэх болж бүдүүн мөнгөн аягандаан аан борсог шүүмлэн овоолон дэвтээчхэд нулг гөвдөн оруулжээ. Тэгээд унтарсан шинтарсан хоёр нүд нь баярлаж догдолсон сэтгэлгээр солигдсон гэрийн эжин «Жа, амийг минь ауранд тэтгэсэн ачтан танд өчүүхэн сэтгэлэн ийн хүү илтгэж байна» гэд алдуурт аюуш хадгийн дээтэй таван чагаан жоос тавин өргөхийн хамт «Шавил амийг жамийн уртад ганжаг даруулган хуваан хөнгөлж яваасай» гэж нас шүд гүйчсэн ахтмөр нэгийг барилан өгчээ. Танай жүрхэнд сүрхий нэг муухай халуун хийх хуй шургачжээ. Энэ хийх хуйг халуун бүлээн дээр нь жүх чигийн олгож, хөөж, тууж, сарнуулахгүй бол

хөдөөхөрөөс түүсэн 7 жилийн өв сургамлыг найруулан жорлож өгчээ. Энэ айлаас өндийн хөдөлсөн шавлам баруун шилх уртын жамаан эвтийхэн өлгөжээ. Өнгөрсөн хэдэн өдрийн турш гагчхан унаагаар галгуулан сажилж байснаа бодвол одоо айлын гэрийн эжнэ талархан өгсөн бас нэг илүүч унаа мориттой болсон нь хөл хөнгөлөн жам хөөхөд хэлхийн аргагүй сайхан нөхчил бүрдэн ажээ. Тэнгэрийн тэнэгэр газрын уудамд хараа бэлчээн баясж явсан шавлам тэр өдрийн оройн нар алд дээр байхад нэг барталан харангуй харагдсан балар манханд жодож хурчээ. Одоо хурдхан шиг явж дийлвэл нар шингэхийн уртаа энэ хар баларын үжүүр хэж гарыг олоод үжичгдэгч билүү гэж бодсон шавлам төрөөшэн унсан унааныхан жолоо чулуурын сүксөрс гин татжээ. Тэгээд л шар манхан хөмгий улаангу бургасан төхмөр бодлон жичилж байтал сайх сав ертөнчийн саруул гэгэн тол болох бэрчгэр шар чирээтэй нар гуаж баяртай маргааш дахиад жолгочхыг гэсэн шиг орой толгод шил нуруудын чаагур яарганхан сажилж далдаржээ. Нар шингэч үгэвэл үдшийн шар хар бүрийнч хэдий ч нэн уддаг чарай байна. Ээж тээж харан эг баг гэж байтал тэнгэр газар нийлээд харангуй бүрий болчихжээ. Үдэш бүрий болчихоход шавламын унсан унааданч итаг датаг гээд төрүүшээ нэг алхуул хойшон хоёр алхам ухрамаар янж гарч байла. Барагтай чим бич бүтэн өдрөөр бэрхэт жам хорон хүчилсэн адгуус амтанч ядарч тагдах байлгүй доо гэж бодсон шавлам унсан унаанаасан үсрэн бууж өнөөхөн хөтлөн дээшэн доошон манханд лахдан хідэн харангуйлсан бургасан төхмийг туулан гарахад газрын тэн барагч мэдэгдэхэн болж жам төөрөн жүгчиг алдаснаа сэрж мэджээ. Сүнүүдэш хөдөөхээр төөрж тэнвэл битгий ийшэн тийшэн голхотж эргэж эргэжүү явбуу гэсээр улам төөрж тэмтчдэг юм. Харин толгой эргэж төөрсөн газар дээрэн хөдөлгүй байж өөр чайлган өдр болохын хүлээ гэдэг настайчуудын үгийг санаанд орсон шавлам. Жаа жаа гурвулан энэ үдэш талын марин манч хоног төхөөрх юм байна шүү. Хуучин үгэнд хэд хавирч хээр хоноглов гэгч нь мөнэнэ бич гэж өөрийн эрхгүй дүдэн шивнэхэд хөтлөө хоёр унаанч эжнийхэн санааг ойлгож мэдсэн шиг хамар тургин толгоогоороо биеийн налан наалдаж явхаажээ. Шавлам үдшийн одон мэчдийн гэгээ гэрлэр жүдүүхэн бүртэлж жүжигдээ шар манхнаа хөмхөд очиж чийг үнэртсэн чайдам дээр унаадан сул тоотой тавьж идэшлүүлв. Шавлама чаадах натуулжин харагдаа сэрвэнгийн орой дээр очиж, морин ширдгээн дэвсэн жаахан чаг хажуулан амарч гэвтгэд. Битүүсний хуваар бүтэн жилийн ерөөл гэдгээр наа дээр би энэ үдэш энэ харангуй хар баларт хөх тэнгэрээр хүнжил хийж, хөрөст алтан дэлхийгээр дэвсгээр хийж хонох ерөөл өвтөлтэй байж л да гэж бодход эр хүнээ жаргал ээрэм чагаан тал дээр гэсэн хууч үг бас санаа бодолд нь сэник сэник орж ирэх бөгөөд энэ үг нь эргээд түүнээ өнчрөн ганчаардаж эмээн жүрхшээсэн жүрх сэтгэлд нь өчүүхэнч болог аргадлаг тайтгаруулаг болсон шиг мэдэгдүүлж байла. Энэ үед шавлам өглөө уусан хідэн аан борсогтой чагаар одоо болтол өөр хил ам норголгүй гидэс ходоод хоосон хонгилдог яваагаан сая санаанд орсон болжээ. Тэр ганжиг даруулгаан эргэжүүлэн хуурай нойтон юм олж хэд өнгөлхөр гочилсан болооч хуурсан нам, хардан борсог, арваа чүлхрийн гурил гундас гихчин чай усгүйгаар чаашна жалгаж явах юм биш байла. Шавлам морь идэшилсэн тэр бичхэн чайдам дээр очиж чийг үнэртсэн газрыг тохой хертийн малтаж үжилээ. Удасангүй доороос нь мэлтэс гэсэн ус гарч ирхнэ. Гарч ирсэн уснай болонхэр аажмаар тунах шүү болоход шавлам хоёр гараараа усыг битүүлэн битүүлэн авч жалгалжээ. Тэр хормхноо дотор нь уужрын онгоогоод явчих шүү болсон шавлам. Жүүсэн тоорчиг малгаанхаан дотор атга битүүгээр ус дүүргэчгээд унарын хоёр амтандан ойртуулж өгвөл сархинг гүжээн хатаж гүйчсэн юмс ам хамраан олохгүй жалгалж л байлаа.

0: Энэ үед их холд нохойхожих дүн бүр төөр сонстож гэртээ сэрвэн оройд буюу шар манхан сужаа хөмхөйдөх шар шоу уул дууран ойр орчмоор нь үнэг чон улын үимэлдэх шоу болж байв. Хоромхоноо дотор нь дүгдлэн айж сочих шоу болсон шавламд чаадах чайдам дээр тор тор гэж өвс таслан өнгөлсөн унаа мордон шиг сайхан хань бараа өнөө үдэш өөргүй байлаа. Эжгүй хөдөөхөрийн балар манханд төөрч тэнэн хоног тавихдаа могой хорхоноос нь айн сочирдож үнэг чанаар нь очуулчих хордсон шавлам өглөө эртийн чагаан үүр тэмдэрэгдэн жүгчиг илгарч мэдэгдэхин хэрээр шалвахан өндөж бослоо. Чээж жүрхэн хөндөд бөөмдөрн төгжирсэн чэр нулмасан бүтэн сүнээр хадгалан гаргаж чадаагүй хүн өглөө босход сай жоригтой хэд ханаан нулмасаар шаргал илсэн дээр өвдөглөн очиж шингэн мөрөвчгийн дагуу сүүлийн хідэн тосол өлөн шилсэн нүдэндээ төрчихгээд шавг мод бургас бутанд жиргэн чимээгээр нойр мөглөн нугжээсэн болжмор шувуудыг үргэн сачаасоор чаашигч аман өлгөжээ. Яван явсаар эртэнчийн сонорт өргөн жайтай алтан чагаан хэрм ойртон үжигдэжээ. Чаашин нүд бэлчээ ширтвэс алс тэртэд хөхрөн манандсан уул толгодын ингэр хормоогоор төвлөрөн сууршсан айл өрхтийн бараа харагддаг нь газар ус солигдсон хүнээ газар хөндлөнөө нутагт хөл хишгжээ гэж хэлэн байв. Шавлам унсан морносон шувтран бууж төрөөшэн жүдүүхэн соривлон жураасан жамын хажуугаар ургасан элдвийн өвс ургамлуудыг шинжин нүдэлж явлаа. Эдгээр ариун өвс ургамлын дотор түүнээ таньж мэддэг нь 36 жил байж бусадд нь нэр мэндэг чохоргоон хэлхий битгий хэл ердөө уулаасан олж үжээгүй ховорч хог өвс ургамлууд байж байлаа. Эдгэрийн дотор уулархаг орно айн жах бутас хөгийн дунд гуу жалгын нүг газарт ургадаг төлгөч өвс үжигдсэнд шавлам баярлан чичиглэн нахаалсан навч намаанаас нь хидээх түүж амтрахан жажилж үжлээ. Тангод Монгол эмийн болор түлхүүрд төлгөч өвс хорт хавдрыг эдгээдэг гэж тэмдэглэж байсныг тэр санаанд орхожээ. Энэ өвсөн эмийг түүж хадгалах чаг хөгн жаахан таарж өгөхгүй байлаа. Үгүй бол орходой болж үжигдсэн энэ өвсөн эмийг нэг бяцхан түүж хамарч аваад явбал болох юм байна шүү гэж бодсон шавлам тэрүүн өргөн дээш ширтвэл өдрийн нар баруун хойшилж огторгийн чээлэр усан жороо хөх үүлэс урагшаан чөлгүй нүүдлэн хөөж үжигдэн бороон орох бишваа жам хөөсөн хүнд жаахан харшсаадвээ гэж өөрийн эрхгүй өгүүлэн дүдэнсэн шавлам нартай гэгээтэй дээр амжин төрүүшэн жаман ахурчлахаар морнохон жолог сөксөрс гэлээ. Хэлж байтал сайх бороон нь ирлээ бишүү. Энэ үед шавлам яг сайхан нэг тараачин тосгоноо хөвөө хийж гараар хурч байв. Нармын шавшсан бороон удсангүй эрч нэмэгдэн газар тамгалсан морноо битүү туурай шалчих шаврт нухаж шал пал норсон шавламын ар өвөрөөр жин даалгас гэж байна.
1: Хүндэтэ сонсогчид жохооч сай уулын бичсэн тэр жилийн шиний нэгэн гэсэн жохолыг өнөөдөр энд хүртэл нэвтрүүллээ. Тус жохолын үргэлжлэлийг маргаашин энэ чагт хүлэн авч сонсох болов уу? Нэвтрүүлэгч хүслэн нийтхэн шингээснэн дуугарч ав. Эксүлийн тайлуурыг шижир гүйцэтгэв. Хинэгч дуугарч ав. Ерөнхий хинэгч гэрлээ чинхэлт. Ардс хотын хам жуучлуурын төвийн Монгол хэлтэй ерөнхийлсэн радиогаас шингэн үйлдэв.
2: Гэрийн нэвтрүүлгийн цагийн дугаар их хүндрэлж байна. Нэвтрүүлгийн бэлтгэн найруулагч өхөрчин хүү. Нэвтрүүлэгч Шамар Жархал. Хянагч танаа. Ерөнхий хянагч бүргэд. Анхаарал төвсөнд баярлалаа.
3: Бээжингийн чагаар 7 цаг.

0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
0: Санин мэдээний нэвтрүүлэг.
1: Санин мэдээний нэвтрүүлэг. Өртөр агуулгын төвчөө мэдэгдэн.
2: Дээр хагас жилд манай орон ажил олгохоор төдхөмжийг орлуулах аргаараа хөдөө тоосхны хоёр том гарай хөдөлмөр хүчинд ажил олгосон.
1: Өртөн засаг хорны ардын засгийн ордны тэргүүлэгч Богон засгийн ордны банкны хурлыг эрхлэн хуралдуулсан.
2: Улаанхаат хот аюунч ханин ажиглаг тавчин болон аюунч жолоодох системээр вирустал эсрэгийлэн алан түмнээ амнаас төрөнгөө амарт хөвчний баталж байгаа.
1: Торгоны зам дагуугийн ихтэйд сургуулийн шинийг үүдэж үйлс цогцлох хүмүүжлийн холбоогийн судлын ярилцах хурал Хөхотод болсон.
2: Өртөн засаг хорны үндэстний хэрэг эрхлэх зөвлөл Хүби Можийн үндэстний шашин суртахууны зөвлөлтөд байлдах бодлогын хамтрал чанаа зөвлөлтөөр тогтсон.
1: 2026 оны шулуун хөх хошууны алтан хуагийн соёл жуулчлалын ширээс ажиллагаа ерний дээд нийслэлийн буйрд эхэлсэн зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ. Одоо дэлгэрэнгүй агуулгын сонсоорой.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өртөн засаг хорон 3 өмөртийн халхавчаан инженерингийн багтаасан олон төсөл түшхилж ажил олгохоор төдхөмжийг орлуулах арга бодлогыг хэрэгжүүлэн малчин тэрэгчдийн дагуулан илсрэг жил эсэргийлэн засагд оролцуулснаар Амхай инженерингийн бүтээн байгуулалт болон олон төмний орлогын нэмэгдлийг зэрэгэр биелүүлжээ. Ард Баянур хотын Дөнгөхөй шанаа 3 өмөртийн халхавчаан инженерингийн Айшугай нутаг бэлчээр ног гажрын нэгдэлтэй хамгаалах болон сэргэн засаг төслийн газарт жагмод нөхөж тарьсан байна. Энэхүү төсөлд ажил олгохоор төдхөмжийг орлуулан эргэн тойрны малчин тэрэгчдийг оролцуулжээ. Дөнгөхөй шанаа Улаан Бохийн Элсэн чөлийн жүн хайтаж ахаар байрлаж, Хязгаар дах Элсэн чөлийн талбайн 426 төмөм үлгэрч бүх шанаа ерөнхий газар нутгийн 170 шахмын ижилж байна. Жилийн эхнээс Дөнгөхөй шанаа ажил олгохоор төдхөмжийг орлуулах засалтын загварыг хэрэгжүүлж, бүх ардыг элсрэг жилийн сэргийлэн засах ажлын хамгийн идэвхтэй оролцогч болон хамгийн том ашиг хүртэгч болгожээ. Энэ жил тос шанаа 1130 хүний хөлслөн 1100 төмөн төгрөгийн хөдөлмөрийн хөл солгомж олгосон байна. Дээр хагас жилд манай орон ажил олгохоор төдхөмжийг орлуулах аргаар хөдөө тоосхны 2 төм 1687 хөдөлмөр хүчинд ажил олгож, хүн дундчийн орлогыг 9437 төгрөг нэмэгдүүллээ. Бүх орны ил газар нь орон нутгийн байдлаа тохируулан гача тоосхны намын үр болон малчин тэрэгчин, оршоо жил болон малчин тэрэгчний хамтруулсан эзэгнэлтийн загварыг дэлгэрүүлж, жаг дэлгүүрийн голчлогч нийгмийн зохион байгуулалт зэрэг олон талын хүчнийг дайчлан, торжуулан хамаарч хамгаалах системийг байгуулжээ. Олохонд бүх оронд жил дундчаараа 5 том гарай ойшугаа хамгаалагч 11 дуун шурмуу ойшугаа нутаг бэлчээрийг хамаараа хамгаалж байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 7-р сарын 13-ны өдөр Өртөн засаг хорны намын хорооны дэтрүүжи, Өртөн засаг хорны ардын засгийн ордны тэргүүлэгч Богон, Өртөн засаг хорны ардын засгийн ордны банкны хурлыг эрхлэн хуралдуулж, ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн ойрын хугацааны чухал яриа, чухал зарчмын зөргснэг уламжилэн туйлшлуулж, бүх орны үр өсөлтийг сэргийлж, аюул гамшигаа сабрах ба аюулгүй үйлдвэрлэлийн далдгами байцаан цэгцэлсэн байдлын хариу мэдүүлэлтийг сонсчээ. Хуралд ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн улсын шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шагнан хөхийгүүлэх их хурал, хоёр хүрээлэнгийн академичийн их хурал, Дундад улсын шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн нийгэмлэгийн 11-р хугацааны бүх улсын төлөөлөгчдийн их хурал дээрх чухал ярианы зөргснэг гүнзгий уламжилан туйлшлуулж, Өртөн засаг хорны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтаар шинэ энерги, шинэ материал, ховор шорой, амьд үтсийн үйлдэл зэрэг давуулаг аж үйлсийн тойронд шинэ аж үйлсийн хэлхээ жилийг байгуулж, шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх бэл оруулалтыг нэмэгдүүлэн, манай орны 3 голдлоготой улсын төсийн туршилтын тасаг ба сүү саалын үйлс, өвсний үйлсийн улсын төсийн мэрэгжлийн шинийг үүдэх төвийн бүтээн байгуулалтыг

0: өндөр баримжаагаар ахиулж, хөхөтө бухт ордсын улсын төсийн шинийг үүдэж, жишээ үзүүлэх тойргийн түргэн байгуулж, шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх ба ажилсан шинийг үүдхийг гүнзгий уулсалцуулж, орон нутгийн байдалд нь тохируулан шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас одоохонд үер өсөлтийн сэргийлэх зангилгын хугацаанд байна. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн үер өсөлтийн сэргийлж аюул гамжигаас аврах ажлын тухай чухал жаврын зөргснаг бүх талаар найдваржуулж, хянан хэмжиж, урьдчилан сэрэмжлүүлэх, бачин байдлыг арга зан шийдвэрлэх сорилтыг чангатгахж, аюул гэмтэй усан чөөрөм, нулмал газрын хашлах, хотын амархан устдах орон зэрэг хэсгийг чангахынж, жагсаан байцааж аюул түгшүүрийн арилган 24 цагаар жижүүрлж, аварн туслах хүчин болон гамшигаас аврах эдвэцсийн шинжилгээ ухаанчаар тохируулан, цахилгаан хүч, зам харилцаа, чимээ холбоо зэрэг төхөөрөмжийн аюулгүйг баталж, олон тамны амь нас эд төрөнгийн амар түвшнийг хамгаалах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас бүх орны аюулгүй үйлдвэрлэлийн их байцаалтын 12 дугаалангийн ажлын хариу мэдүүлэлтийг сонсож, илрүүлсэн асуудлыг нарийн хянамгаа анхаарч, тууштай засан зөвчилж, дүрм дохтолоос зурцсан үйл ажиллагааг хилчлэх, залхаан цэрлүүлэх, торгоон шийтгэхгүй уйлдуулж, хянан хамаарч хуул хэрэгжүүлэхэд хөнгөн хуудам хандаж байгаа асуудлыг чанга байцааж, далд гэми бүхнийг арилгах хэрэгтэй. Орон хугацааны аюулгүй үйлдвэрлэлийн эндлээс сургамжилж, уул уурхай аюултай химийн бодис, төмөрлөг боловсруулах, өндөр асар барилах, зам харилцаа зэрэг хүрээний хүнд ночтой эндлийг эрс сэргийлэх хэрэгтэй гэжээ.
1: Өвөр Монголын Араачуу телевиз хараа нэмэнд 7 дугаар сарын 11-ний өдөр Улаанхаатын өмнө бүер бороорж уулын үер гажрын гамшиг хотын устлын төгшөөр илэрхий хүнд болсон байдалд тохын гажрынх нь аюунч ханин ажиглах тавчин болон үер устлын сэргийлэх нэгдэлтэй тохиролдлын аюунч жолоодох системээр ханин ажиглаж урьдчилан сэрэмжлүүлэх тайран чагдад сэргийлэн сахих олон төмний шилжүүлэх бүх явцын ажлыг хангадаж олон төмний амнаас эд хөрөнгийн амар төвшний баталлаа. Үер устлын хугацаанд орсноос нааш Улаанхад хотын усан шинжилгээний 26 өртөөний ажиглан хэмжих хэвчээндх 21 гажир нь үерлжээ. Улаанхад хот үер устлын сэргийлэх нэгдэлтэй тохируулалтын тавчин түшхилж, хараа орны борооны байдал усан төвчний хувиралтыг чагдах байдлаар мөрдөж, усан төвчний тоо баримтын судлан үер устлын сэргийлэх шийдвэрт бодлого тогтооход найдвартай тулгуурлал болгожээ. Энэ жил Улаанхад хот аюунч тавчингийн хэрэглэлтийг хангадаж, хотын шатны үер устлын сэргийлэх нэгдэлтэй тохируулалт аюунч жолоодох системээ байгуулан бачин байдлын арга чан шийдвэрлэхийг нэ эд бодисын нөөч усан чөөрөм гамшигын жигжирэг 11 жилийн 6500 гарын суур тоо баримтыг чуглуулан үер устлын сэргийлэх чагуур усан шинжилгээ усан ашиглалт зэрэг саламүчр мэдээж ангийн хамтаараа ашиглаж илгажрын хурд тундас болон гол мөрний усан төвчнийг чагдах хэдэн ханин ажиглажээ. Тохын гажрынхын гамшихаас өмнөх урьдчилан сэрэмжлүүлэх дуудлагын тогтчээ байгуулан урьдчилан сэрэмжлүүлэх мэдээж ангаар хамаатай хошуу шан тойргийг чагдах хэд нь урьдчилан сэрэмжлүүлж бий. Үер устлын хугацаагаас нааш ил шатны үер устлын сэргийлэх хариуцлагатныг 3000 гарай хүн удаа дуудаж, аюултай бүс нутгийн 87 хүнийг урьдчилан нүүлгэжээ. Одоохны Улаанхаат хотын үер устлын сэргийлэх нэгдэлтэй тохируулалтын тавчин нь 12 хошуу шан тойргийг хамарч, хот хошуу шан тойргоо сум шан балгас гажаа тосхон 4 шатыг нэвтрүүлэн бачин байдлын арга чан шийдвэрлэх усан ашиглалтай чагуур орон сууч болон хот хөдөөгийн бүтээн байгуулалт байгалийн эх баялаг зэрэг хамаатай бүрэлдэхүүн нэгжийг холбожээ. Энэ нь аюул гамшиг гар бол урьдчилан сэрэмжлүүлэхээс бачин байдлын арга чан шийдвэрлэх ажлын игнэг байгуулах эд бодисыг тохируулах хүртэлх бүх явцын ажлыг багтааж байгаа юм аа.
0: Өвөр Монголын Араачуу телевиз хааны мэдээ. Алсай аймаг Өвөрмэц давуулаг элсний тармил онцлогт тэжээн үржүүлэх үйлсээр ардын баяжуулах аж үйлс ба онцлогт хөдөө аж ахуйн аж үйлс болгож, хөдөө тосхны бодит цогцын аж ахуйн суурийг бэхжүүлэн малчин тариачдын орлогыг нэмэгдүүлж байна. Хүмүл бол Алсай нутгийн Өвөрмэц зэрлэг ногоо юм. Алсай зүүн хошууны зүүн бэл балгасны одон гэр гацаанд хүмлийн тармилын суурин байдгаа. Тухайн газрынхан хүмэл тарих нарилаг эд шүүлгийн нэгтгсэн хамтын аж ахуй хөгжүүлэн нутгийн малчтай ойр хавьд нь ажил олгож орлогоо нэмэгдүүлэх арга замын өргөтгчээ. Одоохонд хүмэл түүх хөгжөөнтэй улирал болж байна. Нутгийн малчин тариачид шин сургах хүмлөө түүж дараа түргнээр гацааныхан хамтын эд шүүлэх тасагдаа хүргэж бий. Давсалсан хүмүүс бол Алшаа нутгийн Өвөрмэц онцлогтой хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүн юм. Энэ жил одон гэрл гацаа өртөн засхорны эдийн засгийн хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулахыг ахиулах нөхөр мөнгө ба аймгийн шатны гацаа тосхны хамтын аж ахуйг тэтгэн хөгжүүлэх тухай бэл мөнгө нийлүүлж хүмүүсийг нарилга эчүүлэх баримжаат үйлдвэрийн тасаг соргогийн батлах үетэн хөмөрөг байгуулж давсалсан хүмүүсийн чанарыг батлах хугацааг 6 сар болтол урттгчээ. Алшаа аймаг ойрын жилд төсөл бэл мөнгө мэрэгжлийн зах дэлгүүрийн эх баялагын нэгтэлтэд төлөвлөж орон нутгийн байдалд

0: Гүрүүлэн онцлог дажвилцийг хөгжүүлжээ. Одоохондоо цагаан гоё, улаан гоё, теменолуур, ингэний сүү зэрэг долоон төрлийн онцлог дажвилцийг эрчимжүүлэн хөгжүүлж байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хараа нэмэдэ. Энэ жоны амралтад өр тон жасаг хорны 6 жилийн тэнхим жагтэлгүүрийн ханалт хамааралтын товчоо жирэг 7 салаа мөчөр хамтарч бүх хорны сургуулийн гаднах боловсруулын байгууламжид аюулгүйн байцаалт өрнүүлж бий. Байцаалтад бүх орны бие бүхий сургуулийн гаднах боловсруулын байгууламжийг хамарч сэргийлэхээр голдуулан бодит үр бүтэмжээ чухалж хэлж, далд гмийн байчаан аюул төгшүүрийг арилгаж данс их мэдээ дэглэн тогтсон хугацаанд чигчилж байна. Байцаалтаар хичээл төрлийн бос боловсруулын байгууламжийг гэрч үнэмлэлгүй, гэрч үнэмлэл бүрэн бос хэвчээгээс хэтрүүлэн боловсрал эрхлэх болон анин зөвшөөрүүлсэнгүүгээр дураараа жан сургах чиг гаргах, тогтоолоос зөрчин бүс нутаг анслан боловсрал эрхлэх зэрэг асуудлыг чанга байчааж бий. Тогтоолоос зөрчин хичээл төрлийн боловсрал өрнүүлсэн үн ханшин хуулаас зөрчсөн одол хуурмаг ухуулаг хийсэн, гэрээгээс зөрчин ажилласан болон жаах материал нь улсын тогтоолд нийцгүй, тогтоолоос зөрчиж ажлын хэрэг хэмгүй хүмүүсийг уран хэрэгэлсэн, ажлын байранд байгаа багшийг урж хичээлүүлсэн зэрэг асуудлыг байж хааж бий. Бас сургууль эрхлэх талбар нь амар төвчний баримжаанд үл нийчих, галын сэргээлэн галын унтраг төхөөрөмжө тутагдж байгаа буюу хугацаа нь хэтэрсэн, амар төвчний хамааралтын дүрмийг найдварж улсангүй, амар төвчний далд гмийг шийдвэрлсэнгүй зэрэг асуудлыг байж хааж бий. Бүх орны эл газрынхын сургаан мүжил жагтэлгүүрийн ханалт хамааралт, шинжилгээ ухаан мэрэгжил, соёл жуулчлал, тамир ардын явдал болон галын сэргийлэн галын унтраан аврын тослог зэрэг олон салаа мөчөр хамжилжих ажлын тогтчийг байгуулж, сургуулийн гаднах боловсруулын байгууламжийн данс ихмэл, асуудалтай байгууламжийн чигчлэн жассан данс ихмэлийг бүгдийг нарийн тодорхой болгожээ. Үүнээс гадна эл газар эл салаа мөчөр нь бас сургуулийн гаднах боловсруулын байгууламжийн тогтоолоос зөрчсөн асуудлыг илчлэн мэдүүлэх арга замыг нээдсэн байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Ойрд торгоны зам дагуугийн ихтэйд сургуулийн шинийг үүдэж үйлс цогцлох хүмүүжилийн холбоогийн судлын ярилцах хурал бүх хотод явагдаж, Орос болон манай улсын Өвөр Монгол, Гуанши, Нингша, Шанши, Төвд, Шинжан зэрэг можорны ихтэйд сургууль ба оюуны хөмрөгийн байгууламжийн 120 эрдэмтэн судалгаатан хил алсалсан шинийг үүдэж үйлс цогцлох хүмүүжилийн хамжилтсан хөгжих арга бодлогоо ярилцжээ. Тусуданы судлын ярилцах хурлыг Өр Тандас хорны 6 мөдлийн тэнхим жолоодож, Өвөр Монголын багшийн их сургууль голлон эрхэлжээ. Хүнлээ бүх дэлхийн оюуны хөмрөгийн хэрэг эрхлэгчдийн дарга, дэлхийн шинийг үүдэх хөгжилтийн хамтрал цааны зохион байгуулалтын аж ахуйн ухаантан Шүүхэн Цай ихтэйд сургууль дэлхийн аж ахуйн шинийг үүдэх хөгжилтийг ахиулахад чухал их түүхэд үүрэг үүргэлж бий гэсэн тусгай сэдвт тайлбарч хийж, Өвөр Монголын багшийн их сургууль, Нингша их сургууль, Гуаншигийн багшийн их сургууль, Мөнгөнфан залуу чадвартны хөгжүүлэлтийн төвийн эрдэмтэн судалгаатан шинийг үүдэж үйлс цогцлох 6 мөдлийн сэдвээр үзэл бодлоо солилцсон байна. Хуралд торгоны зам дагуугийн ихтэйд сургуулийн шинийг үүдэж үйлс цогцлох хүмүүжилийн холбоо илэрхийлэлс өгсөн бөгөөд улсын дотоод гадаадын ихтэйд сургуулийн холбоогийн хамтрал цааны зөвдөлцөөрт гарын үсэг зурж сургууль ба аж ахуйн хамтрал цааны гэрээ тогтжээ. Хуралд бас улсын үдэлтийн уралдааны алтан медальтай төрөл зүйлийг үзүүлж манай орны залуучуудын шинийг үүдсэн үйлдэлгийн үр бүтээлийг илрүүлжээ. Торгоны зам дагуугийн ихтэйд сургуулийн шинийг үүдэж үйлс цогцлох хүмүүжилийн холбоод улсын дотоод гадаадын 42 ихтэйд сургууль оролцож 6 хүмүүжлийн шинжил ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдсэн үр бүтээлээрээ хил алсалсан аж ахуй арилжаа, соёл жуулчлал, зан үйлийн солилцоо зэрэг аж үйлсийн хөгжилтөд үйлчилж байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Ойрд өр тон жасаг хорны үндэсний хэрэг эрхлэг зөвлөл болон Хүүбэй можийн үндэстэн шалсан суртахууны зөвлөлөөс дундадын үндэстний хамтын чогчийн байгууллалтыг үнжгэрүүлэн ахиулах тухай байлдах болгын хамтрал чанаа зөвлөлчөөр тогтжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд хоёр талаараа эрдэм шинжилгээ, уран сайхны тоглолт, бүтээлч үйлдэхүүн зэрэг талын солилцооны ажил гэж хангадгаж, Роужины соёлыг олон хараасаас судлан уламжилж, дундадын үндэстний хамтын чогчийн ухамсар баттах гараа гол шижин болгосон үндэсний соёлын содон бүтээлүүдийн хамтран ухуулахар бий. Хоёр талаараа дунд баг сургуулийн сурагчид, залуучууд багчуудын зохион байгуулан судлан суралцах ажлыг өрнүүлж, 3,000 өндчин хүүхдийг Өвөр Монголд үрчилсэн Жоужин бомтоос гарсан зэрэг үндэсний бүлгэмдэл давшилтын үлгэрийг өргөнөр ухуулан, үндэсний орны онцлогт үйлдэхүүний бүх улстай борлуулаг тавчанг хамтаараа байгуулан аж ахуй арилжааны хамтралчаа хайхуулахар байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 7-р сарын 11-н 12-ны өдөр 2026 оны Өвөр Монголын Өртөн засгорны Хөлбөмбөгийн хэд тесийн холбоотурлааны 9-р ээлжийн уралдаан явагджээ. 9-р ээлжийн уралдаанаар Хөхөтийн анги эзэн талбайдаа 4 харьцах тэгээр Баян Нуурын ангийг, Шилэнголын анги эзэн талбайдаа 2 харьцах тэгээр Улаан Цавын ангийг, Улаанхатын анги эзэн талбайдаа 3 харьцах тэгээр Ордсын ангийг, Түнглөгийн анги эзэн талбайдаа 5 харьцах 3-аар Хянганы ангийг, Алчаагийн анги эзэн талбайдаа 2 харьцах 1-р Ухагийн ангийг, Бүгдийн анги эзэн талбайдаа 2 харьцах 1-р Хулынбойрын анги тус тус илжээ. 9 ээлжийн уралдааны дараа Улаанхад, Түнглөө, Бүгд, Ордос, Улаанцав, Шилэнгол, Хөхөт, Хулынбойр ховын захсаалтын түрүү 8-д оржээ. 2026 оны Өвөр Монголын Өртөн засгорны Хөлбөмбөгийн хэд тесийн холбоот уралдааны 10-р ээлжийн уралдаан 7-р сарын 18-19-ны өдөр Хөхөт, Түнглөө, Шилэнгол, Улаанхад, Ордос, Бүгдэд явагдана. 7-р сарын 18-ны өдөр Зүүн Хойд орны хотдын Хөлбөмбөгийн хэд тесийн холбоот уралдааны 5-р ээлжийн Түнглөөгийн анги ба Мөгдний ангийн уралдаан Леони Можийн Мөгдөн хотод явагдана.
1: Өвөр Монголын Араажуу телевиз хараан нэмэт амиллын бэлэгдэлтэй алтан ухаа учралын болжоотой шулуун хөх 2026 оны шулуун хөх хошууны алтан ухаагийн соёл жуулчлалын шир хадлаг 7-р сарын 12-ний өдөр ЮНЕДЭД нийслэлийн буурд хэллээ. Нэгдлийн ёслол гүйлтийн уралдаан болон уран сайхны тоглолт явагдулжээ. Шир саажилгын 8-р сарын 26-ны өдөр болтол үргэлжилж амь ахын чичиг сонирхох соёлын ажиллаг болон тамирын уралдаанд оролцох амтд хэдэн амтлагч зэрэг соёл жуулчлалын алан ажилгаар явагдаж, жуулчлагчдад тал нутгийн ам ахуйн гайд үзэмжийг сонирхуулахын зэрэгээр орон нутгийн жамгийг гүнжгэ ойлгуулах болно. Бас хулан шараг даагийн элсэрхэг газрын үхрийн маха чагаан эдэний амтлаг зэрэг амтд эдэний найр болон хулан шараг даагийн хөөрлөх уралдаан зэрэг 10-р жилийн онцлогт ажилгээ эрхэлж, соёл төмрийн ажиллагаа бодсон бол соёлын үеийн ханин тогтоолт, эрдэм шинжилгээний судлан ярилцлаг зэрэг ажиллагнуудыг өрнүүлэх болно.
0: Товч мэдээ сонсхий. Өртөн засгорны шинжил ухаан мэрэгжлийн тэнхим ойрт 2026 оны төвөөс орон нутгийн шинжил ухаан мэрэгжлийн хөгжилтийг жолоодох бэлмөнгийн төсөл тогтоогдсон байдлыг нийтэлжээ. Манай орны 166 төсөл тус бэлмөнгний дэмжлэгийг олж, ерөнхий хэмжээ нь 1,267 төмөн төгрөгт хүрчээ. Дэмжлэг олсон төсөл нь манай орны аж үйлсийн хөгжилтийн хэрэгцээ шаардлагад зохисж, одоо үеийн нүүрс химийн аж үйл төр, одоо үеийн тунаг үйлдвэрлэл зэрэг давуулаг улам жилэлт аж үйлс чичээ шин энерг эрчимжүүлсэн бодлогын чадвар зэрэг шинээр өрнж байгаа ирээдүйн аж үйлсийг хамарч шинжил ухаан мэрэгжлийн шин үүдэлт ба аж үйлсийн шин үүдэлтийн гүнзгий усалцлыг ахиулах болно.
1: Энэ жил өртөн засаг орны эдийн засгийн тэнхим 12 дуншур 50,000 төмөн төгрөгийн нэгдэлтэй төлөвлөн насжилийн асрамжийн үйлчилгээний системийн байгуулалтыг бүх талаар дэмжижээ. Үүнд насжилийн асрамжийн үйлчилгээний чадварыг дэвшлүүлэх 1 дуншур 50,000 төмөн төгрөгийн нөхөр мөнгөөр хариот хошуу шин сумчан балгас гачаа тосхон 3 шатны насжилийн асрамжийн үйлчилгээний системийн байгуулалтыг дэмжижээ. Үүний зэрэгээр нийт 10 дуншур гарай төгрөгийн нөхөр мөнгөийг буулгаж өндөр настай амдырл нь хүчиртэй боёо. Насжилийн асрамжийн байгууламжид суусан настадыг тусалсан бөгөөд настай шуудын гинтийн эндлийн даатгалд орохыг харгалцсан байна.
0: Энэ жил өртөн засгорны эдийн засгийн тэнхим өртөн засгорны шинжил ухаан мэрэгжлийн нийгэмлэгтэй хамтран шинжил ухаан мэрэгжлийн ордны сүйтгэл хураахгүйгээр чөлөөтэй нээх тусламжийн бэлмөнгийг 5,456 төмөн төгрөг буулгаж бүх орны ил шатны шинжил ухаан мэрэгжлийн ордны шинжил ухааны түгээмэлжүүлэх нийтийн асрамжийн ажиллагаад батлах ангажээ.
1: Манай орны анхдагч аюутадын ажил олж үйлс чагчлахад үйлчлэг төв болсон Хөх хотын аюутадын ажил олж үйлс чагчлахад үйлчлэг төв ард ашиглалтад оржээ. Энэхүү төвд тосхой буюу тошаал хавсаргасан үйлс чагчлахыг жолоодохч багш, ур чадварын боловсруулалтын багш зэрэг хариот хүний тохируулан төрийн бодлогын давлалт, ажил олголтын жолоодлог, ажлын байрын жолголчоо зэрэг банкын үйлчлэг хангах болно. Одоохонд энэхүү төвд залуучуудын үйлс чагчлах шин жуудлуурын ажлын тасаг 1, үйлс чагчлах компани 5, залуучуудын үйлс чагчлаг төсөл 6 авь.
0: Ойрд Улаанцав хот болон Шанхай Пүлөөс Белоруулалтын компани хамтралцааны зөвдөлцөөр тогтож, хоёр талаараа GWDC-ийн их хэвчээний бохирдлгүй цахилгааны оюунч бодлогын ажилсын суурьныг байгуулахар болж, төслийн ерөнхий белоруулалт нь 300 дүншүр төгрөгийг давна.
1: 7-р сарын 12-ний өдөр 2026 оны Дунад улсын Чөөхөн тод үндэсний бие хэрэгжүүлэх бүжгийн уралдаан Ордос хотын үүшин хошуунд өндөрлжээ. Бүх улсын 8 можо өртөн засаг хорон шууд хараа хотын 33 төлөөлөгчдийн ангийн 500 гарай бүжгийн багтан оролцсон байна.
0: Мэдээ сонсглоо нэвтрүүлэгч Соёл Бат Зандангоо, жижиг найруулагч Эрдэнсувд Хянагч Үзгэлэн.
2: Ордос хотын хам жууч дурын төв.
3: Бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг.

0: Энэ цагийн мэдээнд голдуу.
1: 2026 оны Өвөр Монголын урьдтай засах орны зугаачлалын хөгжүүлэлтийн хурал хуралдсан.
0: 2026 оны Өвөр Монголын урьдтай засах орны зугаачлалын хөгжүүлэлтийн их хурлын жуны амралтын соёл болон зугаачлалын хэрэглэнэ улирлын ажиллагаа эхэлсэн.
1: Бүх улсын үндэстний шилдэг найрлах хөгжмийн бүтээлийн үзүүлэхийн тогтолт манай хотод эхлэхээр байгаа зэрэг мэдэнүүд байна.
0: Жалгаад мэдэнэ бүрэн улгад анхаарлаа хандуулаарай.
1: 2026 оны Өвөр Монголын үр таньцах орны зугаачлалын хөгжүүлэлтийн хурлыг манай хотод хуралдсан байна. Одоо Өвөр Монголын аразуу телевиз хорооны мэдээг дамжуулъя.
2: Өвөр Монголын аразуу телевиз хорооны мэдээ 2026 оны Өвөр Монголын үр таньцах орны зугаачлалын хөгжүүлэлтийн их хурал 7-р сарын 10-ны өдөр Ордос хотод хуралджээ. Үр таньцах орны намын хорооны шүүжийн ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкны хорооны эрхлэгч Ван Жун хуралд оролцсон яриа тавилаа. Үр таньцах орны намын хорооны дэд шүүжийн үр таньцах орны ардын засгийн ордоны төлөөлөгч Баоган хурлыг эрхэлжээ. Үр таньцах орны намын хорооны банкны гишүүн Ухул Хилтсийн дараагаа Баошян уха соёл зулчлалын үйлсийн чанар хөгжилтийг ахиулах тухай Өвөр Монголын үр таньж асах орны намын хороо үр таньж асах орны ардын засгийн ордны сандлын тухай тайлбарж хийж үр таньж асах орны удирдлаг сүх Вигванан хуралд оролцсон байна. Мавны жун үр таньж асах орны намын хороо засгийн ордны өмнөөс хуралд оролцсон жичтийн халуунаар ухтаж байгааг илэрхийлэн Өвөр Монголын жуулчлалын үйлсийн халамжилэн дэмтсэн элэтгэдийн найз нарт чин сэтгэлийн талархалаа төвшүүлжээ. Тэрээр намын 18 дугаар их хурлаас нааши Ши Жинпин нөхрөөр гол болгосон намын төв хороо Жуулчлалын ажлын дээд хэмжээгээр чухалчилж, ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин тухай айл олон чухалж авар өгч, бидэнд урагшлаг чиглэлийг тодорхойж ааж үндсэн журамлыг хангажээ. Өвөр Монголын их баялаг элвэг дэлвэг нутаг дэвсгэр өргөн уудам өнгө үзмжиг ой цайхан болохоор жуулчлалын үйлсийн хөгжилтийн ирээдүйд тойлын сарвал уудам юм. Бүх орны эл шатныхны Ши Жинпингийн соёлын үжил санаа болон ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн Өвөр Монголын тухай ширээс чухал яриа чухалж аварын зориг санаа гүнжгээ суралж туушлуулж, хоёр халахвч хоёр орон нэг бэхлэлт тавын их байлдах бодлогын байр тогтоолд болон үрэг харуулчилгийг гүнжгэн найдварч улам жуулчлалын үйлсийн чанарлаг хөгжилтийн лавдан баттай ахиулж жуулчлалын том орны жуулчлалын хүчрэг орон болон бутан байгуулж бодит ажиллагаагаараа хоёрын тогтоосныг эрс хүрээлэн хоёрын хамгаалхийг эрс биелүүлэх хэрэгтэй гэлээ. Мамын жун чухалчлах та өр төн жасах орны намын хорооны 1-5-7-ны ажлын байрлуулалтын найдварч улам жуулчлалын хүчрэг орны бутан байгуулахад алын анчтай үжимжийн дагуулгыг бадруулан жүрөөчлсөн жуулчлалын үйлдэхүүний нэн хөгжүүлж Өвөр Монголын уулуус аймаада гажир тариа нуур бүрдүү нутаг билчээр элс манхад час мөсний өнгө үзмжийг илрүүлэх хэрэгтэй. Жуулчлалын их баялагын соёлын агуулгатхууныг гүнжгэ уудалж соёл жуулчлалын бусад ааж үйлстэй уусалчлуулан хөгжүүлэх хандлагыг хэрэгжүүлэн тэр элем малаач их соёл жуулчлал баян тамир арилжаа худалдааг нэн гүнжгэ уусалчлуулах хэрэгтэй. Аялгуут жуулчлал Өвөр Монгол жуулчлалын шижир алтан удирдал Өвөр Монголоор тавтайж байгаали жуулчлалын наадам зэрэг нэрт тэмдэгтийн нөлөөлөх хүчний дэвшлүүлэн Өвөр Монголын хөл бөмбөгийн холбоо туралдаа Монгол морины холбоо туралдаан зэрэг уралдааны сайдвар эрхэлж эх улсын өмөртэй үжигслэн цайхан Өвөр Монгол гэсэн газар орны жуулчлалын дүр төрхийг сайдар шоох хэрэгтэй. Үйлчилгээний хангалгын торыг сайтар сүлжиж жуулчлалын үжимжийн орны сурыг бэхжүүлэн шинийг үүтгэхийг ахиулан хамбал аюун чадвар болон соёл жуулчлалыг уусалчлуулахыг гүнжгэ ахиулж жуулчлалын жагтэлгүүрийн үйлчилгээний ас чандрыг өндөгшс чимээ бүрэншүүлэн дээд дэлхийн жуулчлалын жагтэлгүүрийг идэвхтэй нээж жуулчдын олон ишчүүлсэн хэрэгцээг нэн сайтар хангах хэрэгтэй. Нээлт хийж хамтралч хаха соёл жуулчлалын ааж үйлсийн можорон анслан хамжилчин хөгжгийг ахиулж дунд улсын Өвөр Монголын чөлөө тарилжааны туршилтын орны бүтээн байгуулалттай дуулан соёл жуулчлалыг гадаадад дэлгэрүүлэх хэрчмээ чангаруулж дунд орсон Монголын түмэн газрын чайн жамын олон улсын жуулчлалын холбоо зэрэг тогтчийг гүнжгэн найдваржуулж Өвөр Монголын соёл жуулчлалын их баялагийг нэн өргөн удам жагтэлгүүрт гаргах хэрэгтэй. Бүх орны эл шатаа эл салаа мөчрийнхэн хүчин хамтдахын дөрвийн бодлого арга хэмжээгээ төгөлдржүүлж жуулчлалын жагтэлгүүрийн эмх тэглэмээ журамжуулан худалдаа эжигнэх орчин нөхчлөө шилдэгжүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Ван Жун Өвөр Монгол жуулчлалын үйлсийг хөгжүүлэхэд нийгмийн элэтгэдэйн дэмжлэг болон хавсарлагаас салж чадашгүй хуралд оролцохоор ирсэн эрхэмж очтын Өвөр Монголд гүнжгэрэн жуулчилж амрах шинжлэн байцаах зөвлөлчөөр тогтоох Беларусын Вилис босгох хөгжилтийн альж тохиолын хамтараа дэлхийг чин сэтгэлээс хүсэж байна гэлээ. Хуралд оролцоход өнг ялгарам Өвөр Монгол гэсэн соёл жуулчлалын ухуулгын фильмээ сонирхож Ордос хотод туршилгаа танилцуулан Хөх хот Хөлөнбөр хот Алши аймгийнхэн жуулчлалын бүтээгдэхүүнээ танилцуулжээ. Өр төн жасах орны трейлер малаж хөө болон хөдөө тосхом альжи хорны тэнхмэс жуулчдын хамгаасаа бахрагдаг ончлогт малын ашиг жим трейлингийн бүтээгдэхүүнийг нийтгэлж өртөн жасах

0: орны соёл ба жуулчлалын тэнхмээс тарайлан малажих хөө соёл жуулчлал бэйн тамир арилжаа худалдааг нэг цогцчлуулан хөгжүүлсэн жишээг нийтлэн тусгай мэрэгжилтэн эрдэмтэн ажил төрлийн төлөөлөгч Үй Мэнхүн Шижан Гэли нар үхэллээ. Их хурлаас 2026 оны өрт хон жасах орны 20 том үжимжийн орон болон 10 том жуулчлалын зам шог мэ танилцуулж соёл жуулчлалын мөнгөн гүйлгээний бүтээгдэхүүнийг нийтэлж төсөлд гэрээ тогтох ажлыг өрнүүлжээ.
1: Манай хурааны мэдээ орд хамгийн гоё шижир алтан улирал Өвөр Монголоор жугаачин аялахуй 2026 оны Өвөр Монголын өөр тунжсах орны жугаачлын хөгжүүлэлтийн их хурлын жуна амралтын соёл болон жугаачлын хэрэглэнэ улирлын ажиллагаа Хиавш торогд эхэлсэн байна. Ажиллагаа нь гойд сайхан уран сайхны тоглолтоор хөшгөн ярж хот хошуу тойрог хоёр шатны улаан мөчрийнх нь ардын дүү манхан аялаг жирэг орнуудхийн ончлогт утхуурлагийн тоглолтоор Өвөр Монголын байгалийн өнг үжимж урд хуудаан түүх соёлын уулхун жиж өндөстөн нүүдийн олон түмэн сахин баралж харилчин хавсралчиж бүлхэмдэн давшиж байгаа жирэгснаг илрүүлж дулаан хот ордсын өнг дүрс болон чог сүлдий гүйчит илрүүлв. Хуар Пүжингийн үжүүлэг, Жилочгүй нисгэлийн ингнэнэ тоглолт үжүүлэг, дуу хөгжимт сүрчмэл булгийн үжүүлэг зэрэг соёл жугаачлалын ажиллагаа явуулж, Өвөр Монголын соёл жугаачлалын өрнөн хөгжилтийг илрүүлж, хотын ардуудад соёлын хүртэл олгосон байна. ХБ-ийн жугаачгч Гөрүү Юу тоглолт үжүүлэг нь хөгжөөнтэй сайхан байна. Ордосчууд их халамсаг, жочинсаг байж, надад мартагдашгүй гүн суугдал үлдээсэн гэж байлаа. Ажиллагаа нь соёл жугаачлаар ардад ашиг хүртэх ажилд анхаарлаа төвлөрүүлж, жугаачлалын хэрэглэнэ харгалжилыг олон түмэнд хүртээжээ. Ажиллагаа нь олон түмэнд соёл жугаачлалын ардад ашиг хүртэх хэрэглэнэ тэмдэгт тарааж, олон түмэнэ жугаачлалын хэрэглэнэ өөрийн өртгий бууруулж, жуна амралтын соёл жугаачлалын жагт лүүрийн хөгжилтийг дайчилж, бүх орон бүсийн жугаачлалын хэрэглэнэ ясч нарыг дэвшлүүлэхийг айхулсан байна. Хотын соёл жугаачлалын төв чоно гадаадтай солилцоо хийх ба хамтран ажиллах салааны дарга ховчхан хэлэхтэй. Бид эл тавчангаар дамжуулан нийт 400 түмэнд хөргийн өртөг бүхий соёл жугаачлалын ардад ашиг хүртэх хэрэглэнэ тэмдэгт тарааж, жууны 30-аас жууны жуугийн харчлаар жугаачгсдын хэрэглэг нөхөрлөж, 9-р сарын 30-с болтол үргэлжилнэ. Бас 40 жургуус жууны амралтын жугаачлалын тусгай шугамыг тахируулан, бас жуу гарын төрлийн ажиллагаа нийтэлж, жугаачгсдын уралдаан үжих талнуудхаар жугаачин тойрход үйлчлэн, Өвөр Монголын жуна улирлын жугаачлалын рид шидийг гайхуулж байна гэжээ. Ажиллагаа бас гэрийн гаднах сэлүүчил жугаачлалын үжүүлэг болон дулаан хотын эгшиг жүлгэн дээрх дүү хөгжмийн нарыг эхлүүлж, гойд сайхан уран сайхны тоглолтоор хотын ардын оюун санаа соёлын амьдралыг баялагжуулав. Бас гэрд тэргэнэ хэрлэн буудлах сэлүүчлийн хэрэглээ, сэлүүчлийн ажилсын үжүүлэг, хэр гаднах биеийн тамирын үжүүлэг, жүлгэд талын гол төвт чуглаа маймаа зэрэг 8 их ончлогт орон тойргийг тахируулан бүхэл өдрөөр нээлт хийж, хотын ардуудын жугаачил сэлүүчлийн олон ирчилсэн хэрэглэнэ байдлыг бүрэлдүүлсэн байна. Хотын ард Фулифан хэлэхтэй дүү хөгжмийн үдшилэг их сайхан байна. Жуна улирлын жугаачлалын ажиллагаа хөгжөөлө гэж байлаа.
2: Манай хорооны мэдээ. Цаг үеийн найрал хөгжим бүх улсын өндөстнөө шилдэг найрал хөгжмийн бүтээдийн үзүүлгийн тоглолтын сони мэдээ нийтлэх хурал хуралдаж, үзүүлгийн тоглолтын бэлтгэл байдал жиж холбогдлох учир явдлыг зарлан мэдэгдв. Тоглолт нь 7-р сарын 14-ний өдрөөс 27-ний өдөр болтол манай хотод явагдаж, үзүүлгийн хугацаанд 11 талбай өндөстнөө шилдэг найрал хөгжмийн үдшилтийг 32 өрөмч онцлогт ардын хөгжмийн төрөл болоод жижиг хэлбэрийн ардын хөгжмийн хамтгийн тоглолтыг дэлгэн үзүүлж, нийт 14 талбай тусгай мэрэгжлийн тоглолт гарах болно. Тус удааны тоглолт нь тайсны урлагийн илрүүлснээр баргүй нэгч харчаан үндэстнээ найрал хөгжмийн үйлсийн алс хэдийн хөгжилтөд хандуулж, цагийн найрал дуу залуу зохион бүтээх чадварт нь судлан суралцах ажиллах өрнүүлэх болно. Өнөө хамт үзүүлгийн хугацаанд ажил төрлийн тусгай сэтгэвт судан ярьцах урдын эрхэлж, эл этгээдийн төлөөлөгчдийн урд ордос чуглуулан үндэстнээ найрал хөгжмийн ажил төрлийн хөгжилтийн алс хэдийн төлөв зохион бүтээж шиний үдэх арга зам уламжлах загвар зэрэг гол зөвлөг сэдвийн тоорнд гүнзгий ярилцаа урнуулж, шин цаг үеийн үндэстнээ найрал хөгжмийн чанар сайтай хөгжилтийн урагшлах чиглэлийг хамтар зөвлөн. Үзүүлгийн хугацаанд голн нэрхэлсэн талынхан бас тоглолтын дагад зугаацах ширээс гол сэтгэвт ажиллагаа орнуулж, улсын хөгжмийн сонсч тал нутгаар зугаацах зэрэг олон

0: Содон зугаачлын зам шугамны нарийлэг тохируулж, үндэстний найрал хөгжмөөр холбоос болох нь ордсын тус газрын шилдэг онцлогт соёл зугаачлын нэх байлгыг холбох болно. Тоглолт сонирхогчд болоод хотын ард чиглүүлэн эргэлтийн карт дулаан хотын хэрэглэнэ тэмтэг зэрэг соёл зугаачлын ард ашиг хүртээх тусгай бүтээгдүүний зэргээр гаргаж, урлагийн тоглолт болон хотын сэлүүчл тал нутгийн амралтын хугацааг гүнзгий холбож, үзэгчд улсын хөгжмийн яруу хэрэгжлийн сонсхийн дагуу ордсын байгалийн өнг үзэмж болон соёл иргэншлийг мэдрүүлнэ.
1: Манай хорооны мэдээ. Жонгор хошууны шагдар балгасны Кавьен нийгэм торгийнх нь орон нутгийн давуулагтан тушиглан давсалсан ногоо эдшүүлэх үйлдвэр байгуулж суугаал ардын орлогыг нэмэгдүүллээ. Жонгор хошууны шагдар балгасны Кавьен нийгэм торгийн давсалсан ногооны үйлдвэрд ажилчид ногоогоо хаан савлах, битүүмжилэх, боодох ажилд яралдаж байна. Кавьен нийгэм торг хот хөдөөгийн уулзард байрлаж, эргэн тойронд нь эдшин ногооны хүлэмж ариун байдаг. Нийгэм тойргоос эдгэр их баялагын давуулагтан тушиглан тусгай үйлдвэр байгуулж, нутаг орныхон эдшин ногооны борлуулгын асуудлыг шийдвэрлснээр барку хараа тойргийнхон суугаалчид ажлын байр хангасан байна. Нийгэм тойргийн суугаалч нь Жөв Цаймай хэлэхдээ, би энд 3 жил ажиллаж сарын орлого 4,000 төгрөгдөө хүрч байна. Бид шиг настай хүмүүс гэрийнхэн ойрхон орлого олох болсноор их баярлаж байна гэлээ. Одоохон болтол Кавьен нийгэм торгийн давсалсан ногооны үйлдвэрийн борлуулгын орлого зүүн түмэн төхөргийг давж өрөд хожид нийт 1,200 суугаал ардад ажил олгосон байна. Давсалсан ногооны аж үйлс нутгийн их баялагд суурлан идэргүнээр хөгжиж ардад ашиг хүртэн орлого нэмэгдүүлэх шин жамын нээж нийгэм торгийн аж ахуйн бодтой хөгжилтийг эрчлэн ашиг орлогоор нь хамтаараа чинэлэгдсэний харууллаа.
0: Манай хорооны мэдээ. Жонгор хошууны хатан голын том хавчлын үзмжийн ордон анхдугаар хугацааны умбалтын уралдаан эхэлсэн байна. Тус удааны уралдаанд бүх улсын ил гажраас ирсэн 30 гарын умбалтын ангийн 500 гарын тамирчин оролцжээ. Уралдаанд оролцогчийн нас бэйн хүнд жиргийн үндэслэл нь олон дугайлан хувааж, ховхны уралдаан болоод бүлхэм нэгжийн уралдааны хэлбэрээр дугайлан бүрийн өмнө 15 нэрсээ шанан хүйгүүлж, тусгай мэрэгжлийн уралдааны чанар болоод олон төмнө оролцоод чанарыг жирэгдэн харгалзсан байна. Тус удааны уралдаан хатан голын амиахын соёлыг бэйжлэн ойлгохыг ахиулсан бөгөөд хатан гол дагуугийн этгээд үжимжи даяарт гайхуулсан байна. Хүндэ сонсогчдоо, энэ цагийн нэвтрүүлгийг үүгээр өндөрлөлээ. Та бүхэн нэн олон уулахуудын ойлгохыг гэвэл дулаан мэдэнэ сэлжээ буюу WeChat-ийн олон нийтийн давцанд анхаардаа хандуулаарай.
1: Сайн байцгаана уу өрхөм сонсогчдоо. Одоо та бүхэнд цаг үеийн мэдээ нэвтрүүлье. Ордос хотын цаг үеийн хороноос мэдээлсэн 9:24 цагт манай хотын цаг үеийн байдал ямар болох тухай урьдчилсан мэдээ. Төс бүс нэр 9:24 цагт манай хотын ихэнхий хэсэг газар оронд үүлэрхэг. Өнөөс нөс маргааш болтол үүлэрхэг. Өмнөөс 2-3 дэсийн салхи салхилж байснаас нь 3-4 дэсийн салхи салхиллан. Хойд биеийн газар орноор жирүсгэн баг боронтой. Өмнө биеийн газар орноор багаас дунд жиргэн боронтой. Одхийн өмнөд хошуунд их боронтой. Жалгаа та бүхэнд ил хошуу тойргийн цаг үеийн байдлаас мэдээлье. Хиявагш тойрогт үүлэрхэ 17-26 градус. Дүмшин тойрогт үүлэрхэ 18-25 градус. Шагжман балгасанд үүлэрхэ 20-30 градус. Шинэ балгасанд үүлэрхэ 19-26 градус. Улаан балгасанд бага боронтой 19-25 градус. Олжич балгасанд бага боронтой 19-23 градус. Галуут балгасанд дунд жиргэн боронтой 20-25 градус. Алтан ширээт балгасанд үүлэрхэг 19-26 градус. Шүэжаван балгасанд үүлэрхэг 19-26 градус. Чагурын мэдээг нэвтрүүлээ.

Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио. Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Одоо гаригийн дууны цаг боллоо. Энэ цагаар та бүхэнд наалдан хай гэх жохойлын шин дуу

сонирхолё. Айрг суу амтад идэн нь хөй, айганлаар наалдан хай. Ангабагийн хоёулаар нь хөй, аюул хайдан наалдан хай. Өндөр сөрлөг уул нуруу нь хөй, үүлнлаар наалдан хай. Өссөн багийн хоёулаар нь хөй, үерхэд суугаад наалдан хай. Одон мэчэд нарн сарн нь хөй, охторгүйлаар нь наалдан хай. Унган багийн хоёулаар нь хөй, уярж суугаад наалдан хай. Болжмор шувуу гургуул туулай нь хөй, ботонлаар нь наалдан хай. Боловрэ жаахан хоёулаар нь хөй, буурал болтлон наалдан хай. Наалдан хай, наалдан хай, хоёулаараа наалдан хай.

Наалдан хай гэх дууны үгийг Боо Улаан Сүйэлд аяг бүрэн дэлгүр жохоод дуучин Эрдэн Ухаар нара хамтран дуулсан байна. Гаргийн дуугаан сонсголоо. Нэвтрүүлгийг найруулж үйлчлэн Далан Баяр, нэвтрүүлэгч Ариун Тана, хянах чадвар гурж анхаарлаа хандуулсан та бүхэн

0: Чокежаал нэвтрүүлэг Алиа багчуудын найз нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.
1: Ордос хатын хам жуулчлуурын төвийн монгол хэлнээ ерөнхийлсэн наражуугаас өрхлөн явуулж байгаа Чокежаал хүүхэд багчуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энхүү эхэлж байна. Сайн бачхан уу дүүнэрээ. Манай энэ цагийн нэвтрүүлгээр дүүнэртэй нэ. Ямар амтан бидэн таадил сүн улсаар унтдаг тухай мэтлэг болно. Манай дүүнэрийн уян галсан шүлэг зэрэг уулгаас бэлтгэсэн байна.
0: Санин сонсгол сонирхолт мөч.

0: За, ингээд хідүүдэ ирчихлээ дээ. Тэн дойн захад миний машин байгаа. Та хідийг жаахан дөхүүлээд өгөх үү?
1: Баярлалаа, Флориа. Сайханд хэрэг байна. Гэхдээ зүгээрээ, эндээс тийм ч хол биш. Зам дуустал алхаад л орчихно.
0: За, за. Тэгвэл гэрлүүгээ сайн яваад хүрээрээ.
1: Чиич гисэн. Бас гайхалтай тайлбарлаж бидэнд хөтөч хийж өгсөнд үнэхээр их баярлалаа.
2: Тийм шүү, Флориа наха. Үнэхээр сайхан байсан.
3: Флори наха, заавал ахиад ингэж алхах нь шүү.
0: Зуртай яа, хүүхдүүд минь. За, за. Тэгвэл дараа уулзъя да. Баяртай хүүхдүүд ээ.
2: Баяртай. Удахгүй уулзъя аха.
1: Сайхан амраарай.
3: Орондоо орно гэхээр сайхан байна.
2: Ээж гисэн Лиза. Танаа байш эндээс харагдаж байна, Соня.
1: Тийм байна. Бид бараг л очлоо да.
3: Хөөх, тарай жаах юудэрсийн сарвч гэрлдээ байх чинь.
2: Унтаагүй байгаа юм бах та?
3: Үгүй аха. Гэхдээ тэдний амьтад унтаагүй байж мэдхийн. Сонхоор нь очиж харах уу?
2: Өө тэгээ. Алив наашир, наашир.
1: Ой, хайчхан бай та хоёр. Ой.
3: Ой, яна. Хаса хоёр.
2: Хэн бидтэй?
4: Хаса, яасан бэ?
3: Сайн байна уу, наа энэ юудэрс? Бид хоёр байна.
4: Оо, маатья бас Лиза. Гүй та хоёр ч энэ шинээр юу хийж явдаг вэ дээ?
1: Сайн байна уу, наа энэ юудэрс? Бид гурав шүний явган аялал хийж байгаад ирсэн юм аа. Манай ой хамгаалагч бидэнд шүний амьдралтай олон олон амьтны талаар ярьж өгөөд.
4: Аа, шүний аялал гинэ.
2: Тийм ээ. Юудэрс аха, тэгээд инүүгээр явж байгаад танаас аравч гэрлдээ байхыг хараад юу болсныг харах гээд.
4: Оо, манай мигж сүүлийн саяхан тоороо төрүүлсэн юм аа. Тэгээд эрг их санаатай болсон байна энэ л дээ.
3: Сүүлийн тооронууд төрүүлсэн гинэ.
2: Бид нар харж болох болов?
4: Мэдээж болохгүй яах вэ? Хамтдаа сарвч руу явцгаая. Гэхдээ чимээгүй байгаарэ. Бусад амтан маань унтж байгаа шүү.
3: Танай амтд бүгдээрээ шүн унтдаг юм уу?
4: Тийм ээ. Манай аж ах хүүд одоо шүний амралтыг хилчгсэн байгаа. Үнэнүүд гадаа бичээр таамарч гахаанууд цүрлэн дээрэ налайн. Хасуу маань үүрдээ хөвтөж байгаа.
2: Оо, тэгвэл бид нар сая тэрнийг сэрэжчихсэн байна.
4: За зүгээр дээ хүүхдүүд минь. Хаасууд үнэхээр сайн хотч нохо. Ямар нэгэн үл таних чинээ сонсвол тэр даруудаа сэрээд хуцдгийн. За ингээд хідүүлээ гахан сарвчнд ирчихлээ. Тэгэхэр хүүхдүүд минь чимээгүй байдаг юм шүү.
2: Тэр мэдээч. Өнөө таарануудын тэгэд хаа нугаан бэ?
4: Тэнд дуурд байна. Бүгдээрээ сүнсийг идэлсэн

0: надад унтаж байна.
1: Хөөх, ямар өхөөрдөм юм бэ?
2: Хөөх, бид нар чинь ямар игдүүтэй юм бэ?
1: Бас дээрээс нь жижигхэн юм гэж?
0: Тийм ээ, дүнгэж сайхан төрсөн юм чинь арахгүй шүү дээ. Маргааш өдөрч гисэн та нар ирж болон шүү хүүхдүүдээ.
1: Тэгвэл маргааш тэдэндээ тоглож болно гэсэн үг үү? Өдөр сахаа? Хөй хөй, хин тийм сарвчин сэмхэн гэдээд байна. Сайн уу Микеш, чи унтаагүй байсан юм уу?
0: Манай Микеш чинь шүн болохоор аж ахуйгаа эргэж тойрон алхах их дуртай байдгийм штэ.
2: Гэхдээ одоо ядарч байгаа байлгүй дээ.
0: Тийм ээ, одоо дуртай өвсөн бухлаа сарвчинд цуглуулаад тэндээ дулаахан сайхан амрандаа.
1: Сайхан амраарай Микеш. Тавтай нарсаарай Микеш.
0: За, за би ээж гисэн эргээд хэвтий дээ. Удахгүй тахиад онгодоод эхлэх үз. Тэгэх юм бол миний хувьд бас манай амьдтийн хувьд шүн дуусч байгаа нь тэр дээ.
2: Угаасаа ч их орой болсон байна. Одоо орондоо орох цаг нь болсон байна.
3: За, саяын жижиг үлгэрийн сонсч дууслаа. Манай үлгэрээс манай дүүгээр юугийн олж мэдв? Харин амьтан бас сүн улсаар бидэн таадил унтаж амардаг юм байна. Тэгвэл та нар ямар амар амьтан сүн улсаар унтаж амархыг олж үзэж өнгөрөө. Хөдөөд байгаа дүүгээр орой болсаар хорон дор очоод ажиглаж үзв. Манай хорон дор байсан адуу мал нь унтаж амардаг уу? Дүүгээрээ та нар бас сүн улсаар ингэж унтдаг амьтаны ажиглаж анхаарч үзэж болно шүү.

0: Дүүнээрээ та нар одоо сонсож байгаа бол Ордос хотын хам жуулч хлорийн төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийс нарааж угаас өрхлөн явуулж байгаа. Чагтай зайл хөөхөт багчуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг болно. Жилгаад бид Эжийн хорох шүүнээ Алтан ширээ баг сургуулийн бажхан нээж нарын ууян галсан шүлгээс санарахыг.
1: Ур авьяасаа нүжүүлээ, эртэн мэдлэгэн шалхая.
0: Одоо бид талааг нь ууян галсан шүлгээс санарахыг.
2: Хөндөд өгшө хайр тух сурагчаа дараа сайн байжгаав уу? Члуунд би хайргүй байхын аргагүй. Со уинга. Хөдри тулдав гурунчлуу, төв ёсна үнэнчлуу, сур дардав хүнчлуу, соёл түүхийн үнэнчлуу. Члуунд би хайргүй байхын аргагүй. Хүйг дарсан хөгчлуу, хүм болохын үнсэнчлуу. Овонтон нимдэг эрхэмчлөө, онгод өвдийн минь сүсэг тайчлөө. Члуунд би хайргүй байхын аргагүй. Бартад уулнаа төшигчлөө, багийн хайртай мэргэнчлөө. Хүүхэд наснаа хөрхэнчлөө, хэлд оруулсан ухаанчлөө. Члуунд би хайргүй байхын аргагүй. Ногоон талын минь чөнхөрчлөө, нутаг өндөрдсөн ногоончлуу. Ирээдүй замнах учир тайчлуу, ирх маргаашийн сургаалчлуу. Члуунд би хайргүй байхын аргагүй. Дээдсээ минь үлдээсэн үнэнчлуу, төлөм болдгийн түүхэнчлуу. Чи биднэ нөхрөлчлуу, чөнхөр тэнгэрийн ханчлуу. Члуунд би хайргүй байхын аргагүй. Босгоны хүрэн чулуундаан бүдэрж ажсан тэр чагт ухаанд ээж минь нэмэ өөрөө ажсан хүүхэд үйдгүй гэж өргөн авч босгосон. Тэгэд л би ир болохыг ухаарсан. Ээж чулуунд хайртай болсон. Чулуунд би хайргүй байхын аргагүй. Хургаан усалж туглаан хариулж авахдаа даанд тэдний чулуугаа сэтгэд боинт молын араас чулуу бүү сэгдгэж бурхан аавын минь сургаан надад буурал хурван ёс чулууг таниулсан. Чулуунд би хайргүй байхын аргагүй. Айлын хүүгтэй тоглож наадахдаа шандын талыг мансан хүн чулуутай би харцсан. Имэрхэн яртай тэр зүүнэ гали чид шитгдэж сэтгэлдээ сэрүүтэйч унаж ер үжээгвэ тэд. Надад дахин мандахын оч гүч олгосон. Чулуунд би хайргүй байхын аргагүй. Эр эсч эсхийн сундгын сор Вилсон харгүйд анхаж авахдаа бүдрүүлж байж ухаан өссөн амьдралын том шалгалт. Чулуунд би хайргүй байхын аргагүй. Баярлалаа.
0: Одоо чулуугаад бас гандер болон соднаг нь уян галсан тэнгэрийн ботогсон шүлгийг сонирхъя.
3: Тэнгэрийн ботог эн хад тэмэ тэнгэрийн ботог тэмэ дээлтэй улсын тэнгэрлэг унаа тэмэ дисүрэ нуусан гадрын тэнхэ бараагийн харахад этгэл хайрлдав байрандан байхад баян харагддав бууртайгаан бэлчигт амглан амтан гэрч тэмэ 13 сар ботгоон төрхөд алах хорвоогоос шилэрч нэг жов

0: айна алуст тав хүн чорсон ч аавын нутгаас салж ир үзээгүй.
1: Үүсэмдэн бүхэнхин домд өссөн хүүхдүүд өндөр дуртай болж томооддгийм өндөртэй үүлэн төрчих болов гэж сүгдгтэн өр үүж хүлээдэг газар уусан жагийн хөх мөчрээн дүүч нялхарчдаг юм а. Хүн байгаад амархан дутгаараа гүн говьд тэмээ өдгөн үрдсэн түүгтэй хүрэн хандан дэн хөг тэнгэр өөрөө багтаж чадгаас хөлөстэй орч донгийн жавуурж дүүрийг хөөрхий тэмээдл тэн хуад ачаас юм. Гаднаан тэмээтэй айл дулаахан сонгогийн галвин говьд тэмээ байхаараа уужим харагдгийн баруутай ус тэн найд босхоор бодоргонд хөдөөн чангаахан тайлж отгалддог бодхон дон хүрх жуулан байланд нь буйнт бууруулууд минь хууран хөгдөж үйлдэг.
0: Жадын шуур хөдлөхөөр нь зүртэн төрдөг жагийн шугуйдан далдалдав ухаан гэж тэмээ. Өргөн талд байхдаа өргөс тэмхэж үүл харан хевдэв өрүүлгэтэй жаан. Үнсэн дээр ярьж көрөхтэн атхуу боромд хуурдан хамардуулдав тэжээвэр бого. Хормын гажар сараар сөгдөх хумтай атадын хорголон хүртэл элчтэй юм. Холын айнаас гэлэр жүтгөх хуртай тэмээдийн хонхон хүртэл хурч хилтэй юм а.
1: Хуран бүхэнд нь зүгээл явхад хорвоо бүрд дуулцсан байдаг хард явх хүүхэн хүн унаад гарахад хоргондоос бүрд үйлгсэн байдаг.
0: Хорвоогийн сайхан амтан тэмээ харач гүнээ тавьсан хас тамга тайган чуг хан тэнгэрдэн харих болов. Тэнгэрийн ботго тэнгэрдэн харахад тэжээж өссөн Монгол орн энгэр дүүрэн дулмастай.

Манай энэ чагийн чогтой жаал хүүхэд багачуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энэ дөхрөөд өндөрлөх болсон байна. Нэвтрүүлгийн бэлтгэгч нэвтрүүлсэн Сара, хинагч Дугарч Ав, ерөнхий хинагч Гэрэл Чингэлт. Манай дүүлэрийн хүлэн сонсомд баярлаа. Дараагийн дугаардаа дахиад уулзъя.

0: Бөөжингийн цагаар 8 цаг. Ордос хотын хам жуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араажуу. Чимээ мэдээний өргөн тавчин чагэрний төргөн сонсгол.
1: Аж амьдралын өндийн хань араажуу үйлчлэгэний содон сонсгол.
0: Баян сонор шууд нэвтрүүлэг.
1: Баян сонор.